0: Ước mơ tiếp vậy. Ngày hôm nay thì quý vị vẫn có thể gọi vào 713-931-1560 và chúng tôi mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống thì hãy gọi ngay từ đầu chương trình nhé. Đừng đợi khúc giữa gần cuối thì quý vị gọi không có đủ thời gian trả lời. Cho nên cứ gọi ngay từ những phút đầu tiên dùm cho chúng tôi. Anh Dũng sẽ có thể giúp cho quý vị trả lời các câu hỏi. Anh Dũng năm nay là làm cảnh sát 30 năm chưa Dũng?
1: Dạ tháng 6 này là chính thức là 30 năm thưa chị, qua giữa tháng 5 này là sắp sửa rồi, tại vì em bước chân vào trường huấn luyện là tháng 5 1996, thì bây giờ là 2026, tức là
0: Wow.
1: đúng 30 năm thưa chị.
0: Vậy là 30 năm mình ăn mừng đi ha.
1: Dạ vâng, để coi coi có ai tài trợ mình không.
0: Có cái chị kia ở bên kia chị nói đúng rồi đó, lớn vậy lắm luôn á, tại vì 30 năm là một quãng đường rất là dài. 30 năm trong nghề là một quãng đường rất là dài, cho nên mình cũng phải nên đánh dấu cái cột mốc 30 năm cái nghề nghiệp của chúng ta, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Em còn nhớ là khi mà em bắt đầu giơ tay phải lên tuyên thệ rồi bắt đầu đi ra ngoài đường làm việc đó, là đa số phải nói là 90%, chứ không mình không muốn nói là 95% thì nhiều quá, đa số 90% những người mà mình stop lại, mình chặn lại trên đường vì vi phạm luật giao thông đó là đều lớn tuổi hơn mình. Còn bây giờ chặn lại á, thì em nghĩ là chỉ còn chừng đâu 30% là lớn tuổi hơn mình thôi. Đa số đứa trẻ nhiều quá, và đa số những cái đứa em mà em làm việc chung hoặc là có những cái cơ hội mà ngồi lại nói chuyện đó, là toàn là sanh trước khi mà em vào ngành cảnh sát được đâu vài vài năm thôi thưa chị. Dạ, nên bởi vì lại cũng cảm ơn các em đã nhắc nhở cho mình biết là mình đã già rồi.
0: Câu hỏi này cho anh Dũng nè. Chúng ta nếu như chúng ta có con em sắp tới tuổi lái xe, hoặc là vừa mới bước vào tuổi lái xe 16, 17, 18 tuổi đó, thì phụ huynh cần lưu ý cái gì vậy?
1: Dạ, chắc chắn là mình phải lưu ý tới cái vấn đề lái xe của con em như thế nào. Và chắc chắn khi mà có cái sự hiện diện của mình thưa chị Minh, thì con em mình nó lái rất là cẩn thận, thắng rất là đúng và đi tốc độ rất là đúng theo cái tốc độ đàng hoàng. Nhưng mà sau lưng mình thì cái sự khi mà vắng mặt mình thì con em nó lái xe, nó ngồi với bạn bè nó sẽ lái xe như thế nào, thì lúc nào em cũng khuyến khích là mình nên có những cái app, những cái hệ thống để mà theo dõi con em mình. Không phải là mình không cho nó cái sự tự do của nó, nhưng mà nhiều khi mình cho nó tự do quá thì con em mình nó đi lỡ bước thôi chị. Mà khi mà lỡ bước thì nó không giống như là mình lái xe trên freeway, lỡ một exit mình quay lại là ok, nhưng mà trong cái cuộc cuộc sống mình khi mà mình lỡ bước rồi, nhiều khi nó không có quay lại được thưa chị. Nên mình nên có những cái app gắn vào phone con mình, thì hoặc là gắn vào trong xe của con mình đó, thì mình có thể theo dõi được cái tốc độ nó chạy như thế nào, nó thắng gấp như thế nào, và khi mà nó acceleration, tức là khi mà dừng lại và nó đạp ga nhanh như thế nào để tăng cái tốc độ lên, mình có thể theo dõi được tất cả những cái đó thưa chị.
0: Mình đoán được cái cách nó lái xe như thế nào đúng không?
1: Dạ vâng, ngay chính không phải là những đứa trẻ cũng không đâu, mà ngay người chị của em hơn em 8 tuổi đó mà em cũng gắn trong phone em. Nhiều khi giỡn giỡn cái em lên em coi chị đang ở đâu, em chụp hình em gửi lại, nó ồ đang đi đâu vậy, theo dõi đến cỡ đó cơ.
0: Dạ, 713-931-1560 quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Trong những cái trường hợp mà nó có cái tính hơi như là háo thắng, chạy xe đụng hoài hay là chạy hơi ẩu, thì chúng ta phải làm sao ta, làm sao để mình control cho nó lại được.
1: Dạ vâng, thì cái gì cũng phải có thưởng thì cũng phải có phạt đúng không ạ? Dạ vâng, học giỏi mình thưởng cho con em mình chiếc xe, cho nó lái xe đi học với đỡ mặt với bạn bè. Nhưng mà nếu mà bị tích kịch rồi chạy nhanh quá, vượt ẩu rồi này nọ, thì mình nên phạt con em mình, cũng như là mình siết lại cái giờ cho lái xe của chúng nó. Vâng,
0: Ý kiến hay.
1: vâng, thay vì mình cho nó lái xe sau giờ học rồi đi chơi bạn bè, thì bây giờ chỉ cho lái xe từ nhà tới trường, rồi từ trường về tại nhà, rồi xong là lấy chìa khóa lại. Như vậy để cho con mình biết biết là phải có cái luật lệ, có cái luật trong gia đình mình phải đi theo nữa, thưa chị Minh. Không phải là chỉ mình muốn quan sát con em mình hay siết chặt nó, nhưng mà cái này là vì cái an toàn cho con em mình.
0: Vậy là mình phải có một cái deal ngay từ đầu tiên, ngày đầu tiên giao cho các em một chiếc xe là mình phải ngồi xuống nói chuyện, nếu mà các con lái xe cẩn thận này kia nọ, không bị tích kịch, không có tai nạn đụng va quẹt.
1: Luật trong gia đình mình phải đi theo nữa, thưa chị Minh. Không phải là

0: rồi là nó lớn chuyện rồi, cái tuổi teen của các em nó nổi loạn nữa cũng không có tốt, cho nên khi mà giao cho các em xe thì nói chuyện luôn.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà với con em mình, thì mình nó không có giống như cái thời của mình hồi xưa. Giống như lúc cái thời tuổi anh chị em mình, ông bà cụ, ba mẹ mình nói gì mình không có dám cãi lại. Mà con cái bây giờ nó cãi lại, nên mình nói phải có lý lẽ, phải đúng theo cái lý lẽ. Chứ mình nói mà nói kiểu theo theo cái kiểu như là tôi là cha mẹ của, ta là cha mẹ, tôi nói như thế nào thì con phải nghe, thì tụi nó chắc chắn không nghe đâu. Phải có lý lẽ và có những cái giải thích rõ ràng cho nó hiểu thì nó mới nghe thôi chị.
0: Thì đó, thì với cái tâm tình mà các em rất là háo hức khi lần đầu tiên có được cái xe riêng của mình á, thì các em nói gì mà không hứa.
1: Dạ vâng, em nhớ là khi mà lúc mà em mới cái tuổi 18 tuổi mới được bằng lái thôi, là ba em đã cho em chiếc xe Toyota Cressida đó. Lái xe đi học, mới có ticket được, xin lỗi, mới bằng lái 1 tuần thôi, là tuần sau em có được ticket liền.
0: Rồi có bị phạt không?
1: Dạ vâng, bị phạt chứ. Em còn nhớ là lúc đó đang lái xe đi xuống dưới biển Galveston chơi, và bị một anh cảnh sát của State Trooper stop em ngay trên đường 45, viết cho em đi giấy phạt chạy nhanh.
0: Đó thì phải nói là những cái ý kiến cũng rất là hay ha. Có nhiều người cũng hơi nhức đầu với con cái lắm, mà vấn đề mà cứ bị tích kịch tới tích kịch lui, hay là chạy không có cẩn thận, tự va quẹt bên này đụng chạm bên kia, làm cho insurance lên rồi tiền sửa xe nhiều lắm. Tụi mình thấy có nhiều phụ huynh cũng nói về cái chuyện đó lắm, nói bây giờ trời ơi thiệt có mệt mỏi với tụi nó quá này kia nọ. Nhưng mà ngay từ đầu mình có cái deal, mình có giao kèo với các em rồi, thì hy vọng thì nó cũng đỡ hơn.
1: Dạ vâng, nhưng mà đồng ý là cha mẹ mình rất thương con mình, nhiều khi mình không muốn phạt con mình, nhưng mà mình nói như thế nào, mình mặc dù không muốn làm, nhưng mà mình vẫn phải làm để cho chúng biết được là ồ, ba mẹ mình nói là sẽ làm đó, chứ không phải nói hù cho có thôi. Tại vì một lần không làm theo cái lời hứa rồi, lần sau nó sẽ làm tiếp tục như vậy, vì nó biết là mình sẽ không phạt nó thôi chị.
0: Dạ vâng. Thôi trở lại với các câu hỏi. Mời một khán giả trên đường dây 7839. Dạ xin chào.
2: Alo.
0: Dạ.
2: Dạ xin chào chị, xin lỗi em quên Dũng tên chị.
0: Dạ Tường Minh với đài anh cảnh sát Đinh Quang Dũng.
2: Xin chào chị với anh Dũng. Cho em hỏi cho anh Dũng, cho em hỏi cái này tới được anh Dũng.
0: Mẹ anh
1: Dạ vâng, mời anh.
2: Em muốn hỏi anh, ví dụ mình đang đi xe, thì mình đang chạy xe trên đường đi, thì cảnh sát quay đèn mình, nhưng mà mình cảm thấy là mình không có phạm lỗi gì hết, có nghĩa là mình chạy đúng tốc độ, mình không có chạy lấn lên hay là mình không có, thì khi mình tắp vô lệ thì cảnh sát họ kêu mình là, ví dụ họ kêu mình quay chuyến xuống đi, nhưng mà mình quay khoảng chưa không có xuống hết, mình đỡ khoảng 1 phút rồi mình có thể nói chuyện với họ là tại sao mày quay tao, hoặc là tao có bị lỗi gì. Họ nói là họ muốn xem ID mình, nhưng mà họ không nói cái lỗi của mình mà họ muốn xem ID của mình, thì mình có nên đưa cái ID đó bằng lái bảo hiểm cho họ xem, hay là mình có quyền từ chối trong cái trường hợp đó anh Dũng?
1: Dạ vâng thưa anh, cái Fourth Amendment tức là hiến pháp thứ tư của nước Mỹ cấm ngăn ngừa những cái vấn đề mà bị chặn lại, hoặc là hỏi bằng lái, hỏi ID, hoặc là xét nhà, xét xét xe hơi khi mà không có lệnh, hoặc là mình không có phạm cái tội gì hết. Giống như anh vừa nói đó, khi anh bị cảnh sát chặn lại vì bất cứ một vấn đề gì, lý do gì, nhưng mà cảnh sát chưa có nói ra lý do tại sao mà chặn anh lại mà đòi hỏi cái bằng lái của anh có quyền hỏi nó, yes, tôi sẽ đưa cho anh cái bằng lái của tôi không từ chối. Anh phải nói thẳng là tôi không có từ chối, nhưng yêu cầu anh cho tôi biết tôi đã phạm tội gì. Đó, thì nhân viên cảnh sát bắt buộc phải cho anh biết là anh đã phạm tội gì, rồi sau đó họ mới có cái lý do để mà lấy cái ID của anh, nha.
2: Và cái trường hợp thứ hai là ví dụ như thông thường thì mình nên hạ ký

0: xuống hết. Nhưng mà ví dụ vì một cái vấn đề safety gì đó, mình không có biết chuyện được chuyện gì xảy ra, thì mình có thể mình thở một khúc tiếng thôi. Mình có thể nói chuyện với nhau, họ nghe được, mình nghe được họ và họ cũng nghe được mình. Và họ kêu mình bấm chiếu xuống nữa, mình không muốn bấm xuống nữa, thì cái đó nó có sao không anh Dũng?
1: À, dạ không thưa anh, cái đó hoàn toàn hợp lệ. Anh hạ kiến xuống cho đủ, anh có thể nghe nhân viên cảnh sát nói gì và nhân viên cảnh sát có thể nói và anh có thể nghe được anh nói gì, như vậy là đủ rồi. Anh không cần nhất thiết phải quay kiến xuống hết all the way down, xuống hết mức cuối cùng nhé. Không có luật nào bắt buộc mình phải làm như vậy hết, và đúng theo luật của tư bang Texas chỉ là bắt mình phải display cái bằng lái của mình hoặc là ID của mình, display tức là mình đưa ra cho coi thôi, chứ mình không nhất thiết phải đưa luôn cái bằng lái cho nhân viên cảnh sát cầm nhé.
0: Ok, dạ. Rồi cho em hỏi câu hỏi thứ hai là anh Dũng cho em một cái lời khuyên, ví dụ như mình đi một tiểu bang khác, thì mình đi travel bằng xe đi, một tiểu bang nó rất xa quá, thì không may mình bị lại như bị phạt đó, thì cách tốt nhất như thế nào mà đỡ mình tránh được cái chuyện phạt đó, anh Dũng có cái trick nào?
1: Khi mà mình đi ra những cái tiểu bang khác, ví dụ giống như mình lái xe qua Florida, Florida từ đây Florida cũng đủ xa rồi ha. Thì khi mà anh đi xuyên bang qua một tiểu bang khác, anh bị cái giấy phạt cho chạy nhanh đi là một cái moving violation, thì anh tiểu bang nó sẽ không có cho phép anh lấy defensive driving, tại vì nó không có cùng trong tiểu bang, họ bắt buộc anh phải đóng tiền phạt thôi. Chứ không, mình không có cách nào khác nữa hết thôi.
0: Ok, cảm ơn anh Dũng nha. Cảm ơn chị nhiều nha.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn anh và kính thưa quý vị, đường dây đang trống. Chúng tôi mời quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả gửi, tôi và người hàng xóm cạnh nhà tôi có sự tranh chấp về ranh giới giữa hai nhà. Người này cắt cỏ lấn qua sân của tôi và đào rãnh rất dài. Tôi gọi cảnh sát và được cảnh sát giúp phân định lại ranh giới. Sau đó tôi có dựng một hàng rào nhỏ bằng nhựa dọc theo đường ranh giới vừa mới thiết lập với sự giám sát của cảnh sát và đi mua đất lấp lại đường rãnh. Tuy nhiên sáng nay lúc cả nhà tôi đi làm thì ông hàng xóm đã ngang nhiên tháo hết tất cả những hàng rào nhựa đó và đào lại đường rãnh. Lần này ông hàng xóm lấy chân đá hết hàng rào tôi làm nhưng không có trúng tôi. Vậy anh Dũng cho tôi biết là bây giờ tôi phải làm gì?
1: Dạ vâng. Việt Nam mình hay nói là bà con xa không bằng cái láng giềng gần, đúng không ạ? Được cái là cái người láng giềng nhà em, thưa chị, mỗi lần cắt cây gì mà bên phía em là họ đều hỏi ý kiến em trước. Mà em rất mừng khi họ hỏi, tại vì tự nhiên có người cắt cỏ hay cắt cây dùng cho nhà mình, nên thường xuyên em thấy cũng hàng xóm cũng hay làm cho chị Minh lắm, đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Tuy nhiên có nhiều khi mình không có được may mắn, có những người hàng xóm rất là cà khịa nên đôi khi cũng gây cái bực bội cho mình. Và rất may là anh khán thính giả này gặp được anh cảnh sát quá nhiệt tình đi để mà giúp trong cái việc ranh giới. Tại vì nếu mà gặp em sẽ không làm như vậy. Tại vì cái này nó liên quan tới vấn đề thứ nhất là dân sự. Mình là nhân viên cảnh sát, mình không có chuyên về ranh giới của từng ngôi nhà, mình không có giấy tờ hẳn hoi của cái công ty gọi là appraisal district đó, nên mình không biết cái ranh giới như thế nào. Mình phán bậy phán bạ, đâm ra cái lời nói của mình khi mình ra ngoài làm việc sẽ là mình chịu trách nhiệm nha. Nên tốt nhất là anh nên có cái giấy appraisal district để xem coi cái ranh giới đó, cái đường cắt cỏ đó, đó nó đã qua bên phía mình hay chưa. Và khi mà anh đã lấy mua đất, anh lắp lại cái rãnh mà cái người hàng xóm đào lên đó, và họ lại bới lên lại rồi đá luôn cái hàng rào anh dựng lên. Như vậy khi mà cái hàng rào anh mua bằng nhựa, anh cũng phải tốn tiền mua, rồi đất mình cũng phải tốn tiền mua. Những cái đó mình có thể giữ cái receipt lại, mình khi mà mình chắc chắn cái rãnh đó, cái khu vực đó là của mình, thì mình có thể gọi cảnh sát lại và thưa họ về luật hình sự là criminal mischief, phá hại tài sản của mình nhé. Hoặc là cái mình có thể đi theo cái đường theo luật dân sự là mình đưa họ ra tòa thưa kiện trong cái small claim court và bắt họ phải bồi thường lại cái số tiền mà mình đã mua đất rồi mua cái hàng rào nhựa, mà nếu mà mình phải mướn người tới lắp lại cho mình thì luôn cả tiền nhân công đó tính vào luôn cái khoản mà bị thất thoát của mình.
2: Dạ, nhưng mà phải kiếm người đúng chỗ. Tường Minh thì cái ranh giới giữa nhà mình với nhà hàng xóm cắt cỏ luôn qua tới sát cho mình luôn, sát tường cho mình luôn. Dạ nào rồi. Cũng cắt giùm hết. Cái đó thì cảm ơn.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Nhiều khi em thấy họ cắt cỏ, cái họ thấy cái cây sát tường em nó tùm quá. Họ hỏi, hey Don, có ok cho tôi cắt luôn không? Nói, yes, please. rất mừng. Dạ vâng. Tại vì họ cắt cho mình thì mình đỡ mất công thôi, chứ không có gì hết.
2: Yeah. Tại vì là phía sau thì có cái hàng rào giữa hai nhà, nhưng mà cái sân trước á thì nó không có cái ranh giới giữa hai cái nhà một cách rõ ràng, là cái khoảng sân chung giống như là chung vậy đó.
1: Dạ, vâng.
2: Thành thử ra là cái ông hàng xóm ổng sẽ cắt cỏ nguyên cái khoảng đó, còn đất nhà mình nó vẫn yên nguyên vậy, là không ai lấn của mình được hết đó. Không phải giống như bên Việt Nam mà kia như là cấm cọc là lấn đất rồi mua bán là lấn qua mình được, không có cái
1: dạ.
2: chuyện đó.
1: Với lại nhiều khi mình họ theo em thấy là họ cắt cỏ, họ cắt qua luôn bên kia cái phần giữa đó, thưa chị Minh, giữa hai căn. Tại vì theo họ nói là tự nhiên tôi cắt bên đây còn bên kia chưa cắt, nó cao nhìn nó kỳ quá nên đúng. Tôi sẵn tay tôi đẩy luôn. Nên có thể là mình nên ngồi xuống nói chuyện lại với người hàng xóm mình trước khi mình đi xa quá. Tại vì cái vấn đề tranh chấp này đó, em thấy nghe trong cái lời nói của người khán thính giả này là cái người hàng xóm đã đi qua mà đá cái hàng rào xuống này nọ là đã có một cái bước cái use of force, cái hành hung trong đó, bực tức trong đó rồi. Và vấn đề ở Houston mình, Texas mình thì như mọi người cũng biết là súng ống nó cũng dễ lắm để tránh là vấn đề mà bực tức rồi
2: chuyện không đáng phải
1: không? Dạ vâng, không kiềm chế được, có bất cứ cái vấn đề gì cũng có thể xảy ra. Nên nếu mình thương lượng được với nhau trong một cái trạng thái ôn hòa thì mình nên làm như vậy.
2: Bởi vậy bán bà con xa để mua láng giềng gần làm vậy. Cái vấn đề cái chuyện cái nhà ranh giới hai nhà hàng xóm của Tường Minh, cái phần cái sân trước đó, nó không có, mình không có để ý kệ. Cái bồn hoa đằng trước đối với hàng xóm bên tay phải, ổng take care luôn qua phần của mình.
1: Yeah.
2: Ổng làm hết cho đẹp lại thì ổng làm đẹp, mình cảm ơn.
1: Dạ, vâng,
2: đẹp
1: đúng.
2: Hai nhà luôn.
1: Dạ.
2: Còn phía bên tay phải thì từ mình cái bồn hoa, cái cây chung thì Tường Minh hốt lá, hốt qua chưa ông hàng xóm. Rồi nhiều khi mình hốt xong mình chưa kịp bỏ vô thùng rác, ông chạy ra ông nói để mình thêm work. Thành dạ. ra thấy vui vẻ.
1: Dạ vâng, thấy làm sao mà mọi người vui vẻ là nó là cái điều mà mình muốn. Giống như em thường hay chia sẻ đó là cái khu vực nhà em ở hàng xóm em á, họ rất là rảnh, họ không có đi làm ở ngoài những
2: công ty.
1: Dạ vâng, retire, họ làm việc ở nhà nhiều hơn nên họ hay gọi cảnh sát rồi nọ. Vừa rồi đám cưới con em á, em đốt pháo múa lân gây ồn ào, nhưng mà sợ, thay vì sợ họ gọi cảnh sát tới, mình mời họ tới xem chung. Ai cũng ra tới quay phim rồi nọ, ai cũng được vui hết thôi chị.
2: Dạ.
1: Không có ai gọi cảnh sát hết.
2: 347-57-3457 mời quý vị ạ.
3: Chào cảnh sát Dục, chào cậu Tùng Minh. Có câu hỏi là nếu mà mình bị phạt, mình xin defense driving thì những cái lỗi nào có thể được chấp thuận và lỗi nào không thể chấp thuận?
1: Dạ vâng.
3: Nếu mà mình xin driving được cái lỗi cái gì á, có bao nhiêu?
1: Dạ vâng anh. Trước hết những cái giấy phạt mà về nó gọi là cái moving violation, tức là moving violation là giống như là mình chạy nhanh nè, đèn xanh, vượt đèn xanh, vượt đèn đỏ, vượt stop sign, change lane when unsafe, tức là mình đụng xe, mình qua lane ẩu, như vậy thì mình sẽ bị cái ticket nha. Thì những cái ticket đó nó sẽ đi vào trong cái hồ sơ lái xe của mình. Nếu mà mình đóng tiền phạt thôi thì chắc chắn cái điểm của mình sẽ bị mất và cái tiền bảo hiểm mình sẽ đi lên. Thì như những cái tội đó thì mình nên xin tòa cho mình lấy cái defensive driving. Và khi mình lấy cái lớp defensive driving thì bảo hiểm mình nó không đi lên mà nó còn đi xuống thôi. Cái đó là lý do là mình muốn tránh bảo hiểm mình đi lên. mình lấy cái lớp defensive driving như vậy. Thì khi mà mình lấy defensive driving ra xong rồi, cái ticket đó nó không có lên trên cái hồ sơ lái xe của mình. Nó không có bị lên cái giá, mà nó còn đưa xuống, tại mình có cái giấy của cái lớp defensive driving nộp vào cho cái hãng bảo hiểm, chứng minh là mình đã đi học cái lớp lái xe an toàn. Như vậy thì bảo hiểm mình được đi xuống. Và chẳng may nếu như trong cái năm đó anh đã lấy một lần lấy cái defensive driving rồi, thì anh vẫn có thể ra tòa xin phép họ cho anh lấy cái deferred adjudication. Thì khi anh ra tòa như vậy, nhân viên của tòa sẽ check, sẽ coi cái bằng lái của anh, xem coi anh có đủ điều kiện để mà họ cho anh học defensive driving hay không. Nếu không được thì họ sẽ cho anh lấy deferred adjudication. Nhưng mà một năm anh chỉ được một lần là lấy defensive driving và deferred adjudication, chứ không thể nào hơn nữa nhé.
3: Cho tôi hỏi thêm là bây giờ nếu mà tôi không lấy cái defensive driving đó, thì cái record của tôi nó sẽ ở lại trong cái hồ sơ tôi khoảng bao lâu? Nó có tự mất không? Là nó cứ nằm hoài?
1: Dạ vâng, tất cả những cái moving violation nó sẽ nằm trong cái hồ sơ của mình và họ trừ điểm mình 3 năm thôi.
3: Rồi, cảm ơn anh nhiều.
1: Dạ.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn. Đường dây trống lại, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Thưa anh Dũng, câu hỏi thứ hai của khán thính giả đã gửi vô đó là: chúng tôi sinh hoạt nhóm thiện nguyện trong thành phố Pasadena. Chúng tôi có dùng tiền quỹ để mua một số dụng cụ và phát cho các thành viên dùng. Các thành viên đều có ký giấy xác nhận đã nhận những dụng cụ này. Trên giấy có ghi rõ là thành viên phải trả lại vật dụng nếu không còn sinh hoạt với nhóm nữa. Vậy chúng tôi có thể làm gì nếu như có những thành viên từ chối không trả lại những cái vật dụng sở hữu của nhóm?
1: Dạ vâng. Khi mà mình tham gia những cái chương trình thiện nguyện mà mình phải rắc rối, gây cấn với nhau, đòi này đòi kia thì nó cũng đã mất vui rồi. Mà nếu mình phải gọi tới cảnh sát hoặc đưa nhau ra tòa thì nó lại càng mất vui nữa. Dạ, mời chị Minh.
2: Dạ, mời một thính giả trên đường dây trước là xin chào 5354.
4: Hello, chị Trần Minh, anh Dũng, tôi là Tịnh Thịnh. Tôi có một câu hỏi là ông bác cũng hỏi tôi câu hỏi mà tôi hơi khó chịu, thì nhà anh Dũng giải quyết giùm ha. Tất nhiên là câu hỏi là nếu mà một xe emergency và một xe school bus mà họ để cái bảng lên rồi á, cái xe emergency cứ ngừng hay không ai để chạy tiếp anh?
1: Dạ vâng. Khi mà cái câu hỏi này của anh rất là hay thưa anh, tại vì ngay chính em cũng không có nghĩ tới khi mà đặt những câu hỏi về vấn đề mà school bus stop sign ra. Nếu như những xe bình thường thì chắc chắn khi school bus đưa cái bảng ra thì tất cả các xe khác phải bắt buộc phải ngừng lại, ngoại trừ những xe đi ngược chiều và ở giữa có cái con lương chia ra thì mới không cần phải ngừng lại thôi. Và trong trường hợp này, cái câu hỏi của anh là gặp những xe emergency. Xe emergency là những xe gì? Có nhiều quý vị không biết. Thì xe emergency là xe cảnh sát và xe cứu thương, xe chữa lửa. Dạ vâng. Những xe này được quyền của tư bang Texas là mình có thể exempt, mình disregard, mình không cần phải tuân theo luật của tiểu bang, nhất là luật giao thông đó, khi mà những cái trường hợp khẩn cấp. Tại vì khi trường hợp khẩn cấp như vậy nó có liên quan tới tính mạng của con người, nên khi mà đi trên đường, nếu như xe bus đưa cái bảng ra, đưa cái bảng stop ra, tất cả các những cái xe cảnh sát hoặc là xe chữa lửa hoặc xe cứu thương đang trong giờ làm việc và cần đi gấp, mình vẫn có quyền bật đèn và bật cờ hiệu lên và mình đi qua một cách an toàn, thưa anh.
4: Dạ, cảm ơn anh nhiều. Tại vì ông bác 80 tuổi rồi, ông gọi hỏi mình câu mình cũng không biết trả lời làm sao.
1: Dạ, dạ vâng.
4: Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị.
1: Dạ vâng. Để bổ sung thêm, em cũng xin phép bổ sung theo thêm cái câu trả lời đó là khi mà xe cảnh sát, hoặc cho em ví dụ giống như xe cảnh sát đi, tới ngay lúc chỗ mà cái xe school bus mở cái stop sign lên thì xe cảnh sát có quyền chạy luôn, nhưng mà để an toàn thì nhân viên cảnh sát nên dừng lại xem coi có em bé nào chạy ngang qua hay không. Sau khi mà đã thấy là chắc chắn không có em nào rồi thì nhân viên cảnh sát có quyền tiếp tục chạy luôn, chứ không cần phải dừng lại hẳn giống như những xe khác. Trong trường hợp nếu như nhân viên cảnh sát bất cẩn không dừng lại mà chẳng may có một em bé nào chạy ngang qua, nhân viên cảnh sát đó vẫn là lỗi nha.
4: Ông ơi, trường hợp này mình nói MNC là xe ông Ba Lăng đó anh.
1: Dạ vâng, xe, giống như này em có giải thích anh, nhân viên cảnh sát hoặc là ambulance hoặc là xe chữa lửa đều giống như nhau hết anh.
4: Ok, cảm ơn, giống như vậy nha, bye bye.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, chào anh. Mời quý vị gọi nha, có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Trở lại với cái câu hỏi vừa rồi anh Dũng.
1: Dạ vâng, trong cái trường hợp này đó là khi mà mình phát ra những cái dụng cụ cho nhân viên trong cái nhóm thiện nguyện đó, thì trên cái đơn họ đã ký giấy xác nhận là họ đã nhận những cái món dụng cụ này rồi, và trên cái đơn đó cũng có đề là yêu cầu trả lại, hoàn lại những cái vật dụng này nếu quý vị không có tiếp tục sinh hoạt với cái nhóm thiện nguyện này thì bắt buộc mình phải trả lại. Còn nếu mà mình từ chối, mình không trả lại thì nhóm này thứ nhất có thể thưa mình ra tòa theo cái luật dân sự là bắt mình hoàn lại cái số tiền, tổng cộng cái số tiền mà trị giá của tất cả những vật dụng mình đã nhận, hoặc là họ cũng có thể gọi cảnh sát làm một cái report nói là mình từ chối, tức là mình đã cố tình mình từ chối. Cái gì mà cố tình, giống như em thường nói đó, ba yếu tố là cố tình và mình biết mình đang làm gì là mình đã phạm tội rồi. Trong cái trường hợp mình cố tình không trả lại, tức là mình đã cố tình ăn cắp giữ vấn đề này, thì có thể truy tố theo cái luật hình sự luôn thưa chị. Nên cái nhóm anh chị thiện nguyện trong thành phố Pasadena có thể là gọi cảnh sát làm một cái report và file charge cho cái tội ăn cắp theft nhé, và hoặc là có thể ra tòa cho cái small claim court. Nếu như cái số tiền mà tổng cộng hơn 499 đồng thì nó sẽ trở thành là class A misdemeanor, hơn 50 đồng là class B. Mà class B thì như chúng ta đều biết đó, là ở tù 180 ngày. Và nếu như cái người thiện nguyện viên đó đang giữ thẻ xanh mà ra tòa bị buộc tội thì chắc chắn sẽ nằm trong cái danh sách mà gọi là bị trục xuất thôi chứ mình.
2: Dạ vâng. 713-931-1560. Vậy thì mời quý vị có thể gọi nếu mà quý vị có những câu hỏi nhé. Trở lại với cái vấn đề của thành phố Houston, phải nói là một tuần vừa qua toàn là tin về trẻ em không, đặc biệt cái ngày Mother Day là cái ngày hiền mẫu, cái ngày vinh danh người mẹ, cái ngày mà thể hiện lòng hiếu thảo, sự tôn kính, tình yêu của mình đối với mẹ, thì lại có một cái người con trai đã chỉ súng vào mẹ của mình trong cái ngày đó. Câu chuyện sao anh Dũng?
1: Dạ, chị mình có nhớ là em thường nói là những vấn đề mà bạo hành gia đình thường hay xảy ra trong những cái ngày lễ, ngày cuối tuần, tức là ngày thứ sáu hoặc ngày chủ nhật, tại vì ngày thứ sáu là những cặp vợ chồng mà không còn ở chung với nhau nữa sẽ đi đón con rồi đi trả con, nhưng mà không. Dạ, mời chị Minh.
2: Dạ, cho từ Minh mời một thính giả trước nhé. Xin chào một thính giả với số cuối là 3643.
5: Dạ, chào anh Dũng, chào chị Minh. Xin lỗi anh Dũng, tôi có hỏi thế này.
1: Dạ.
5: Ở một ngã tư đang đèn đỏ, có hai chiếc xe đã đậu sẵn đó chờ đèn đỏ rồi. Chiếc xe thứ ba chạy để không thắng kịp, đụng vào chiếc xe thứ hai. Rồi chiếc xe thứ hai sẽ dồn lên đụng chiếc xe thứ nhất. Trong trường hợp đó thì cảnh sát đến họ giải quyết như thế nào anh Dũng?
1: Dạ vâng, anh đang nói là ba xe này đều cùng một lane hết đúng không thưa anh?
5: Đúng, một cùng một lane mới đụng nhau được chứ.
1: Dạ vâng. Thì thứ nhất nếu như xe thứ ba chạy tới đụng vào xe thứ hai và xe hai đẩy lên đụng xe thứ ba, gọi là liên tiếp nhau luôn, thì là cùng một cái episode, là cùng một cái đụng xe mà thôi, và xe thứ ba sẽ là bị lỗi nha. Xe thứ ba sẽ là lỗi tại vì xe thứ ba đã không có tự chủ được cái control, được cái tự chủ được cái tốc độ của mình, nên đã đụng vào xe thứ hai và đụng vào xe thứ nhất. Và nếu mà cái là cùng một episode nên làm một cái report đụng xe thôi. Còn nếu như xe thứ ba đụng vào xe thứ hai, xong cách đó chừng đâu có thể là 5 giây, xe thứ hai mới đẩy lên đụng vào xe thứ nhất. Dĩ nhiên lỗi vẫn là xe thứ ba, nhưng mà nó thành hai cái episode, là thành hai cái đụng xe khác nhau thôi.
5: Dạ, mình nói cái trường hợp thứ nhất là hai cái xe số 1, số 2 đang ngừng hẳn rồi, xe thứ ba đụng vô, thì lỗi là theo anh Dũng nói là lỗi xe thứ ba.
1: Dạ vâng.
5: Nhưng anh chàng xe thứ nhất á, nó nói là cái người thứ ba đâu đụng nó đâu, mà cái người thứ hai đụng nó, nó sẽ gọi là quay ra nó nói chuyện bảo hiểm cái anh xe thứ hai để bắt đền. Thì theo ý anh Dũng, cái mà anh Dũng nói giao gỗ thuộc về xe thứ ba, nó có giải quyết được trường hợp nào không, giải quyết cho cái chuyện xe thứ hai, cái xe thứ nhất cái đòi xe thứ hai đền không?
1: À, dạ không, thứ nhất không có quyền đền đòi xe thứ hai đền thưa anh. À, thứ nhất là nên để nhân viên cảnh sát giải quyết vấn đề đó, tại nhân viên cảnh sát sẽ biết là cái lỗi từ vị trí số 3, và khi mà họ làm cái report, giống như em nói, nếu mà họ đụng liên tiếp với nhau thì một report thôi đó, thì trên cái report sẽ có unit 1, unit 2, unit 3, thì unit số 1 họ sẽ tự động họ bỏ cái xe thứ 3 vào trong đó, và cái factor of the accident, tức là cái lý do đụng xe sẽ là failure control speed, thì như vậy không có gì để cãi nữa hết thưa anh. Còn nếu chẳng may là hai cái đụng xe khác nhau, phải làm hai cái report khác nhau, tức là episode 1 và episode 2, thì trên đó họ vẫn đề là cái xe thứ hai đó sẽ là unit 1, nhưng mà cái factor of the accident, cái lý do đụng xe sẽ là do một cái xe khác đẩy đụng vào và đẩy lên, thì như vậy bảo hiểm của cái xe số 1 đó tự động biết sẽ liên lạc với cái xe thứ hai để mà đòi trả bồi thường, chứ không phải xe thứ hai thôi.
5: Ồ, ok, vậy tôi hiểu rồi. Cảm ơn Dũng nhiều nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ. Cái xe đứng giữa là xui nhất.
1: Dạ vâng, cái trong những trường hợp đó rất là xui thưa chị. Nhưng mà có nhiều nhân viên cảnh sát họ không có chuyên về đụng xe, nên họ nghĩ là chỉ làm một cái đụng xe thôi. Không phải, mình phải xem coi là cái thời điểm khác nhau như thế nào. Khi mà chị Minh nhớ cách đây cũng, em nghĩ cũng hơn 20 năm, cái buổi sáng đó cái thành phố Houston mình sương mù dày đặc luôn, trên hệ thống Toro có 50 chiếc xe bị đụng trên đó, và không thể nào mình làm 50 chiếc xe đó trong một cái accident report được, không làm thế nào được hết,
2: từng vụ
1: nên nhân viên cảnh sát phải chia nhau ra làm thưa chị.
2: Wow.
1: Dạ, cái vụ đó một cái vụ lớn mà em vẫn còn nhớ tới bây giờ.
2: Trời, cái đó tự nhiên mình đứng không, mình đang đứng không, mình bị người ta đụng, cái tại người ta đụng mình mới đụng văng mình qua người khác, cái mình cũng bị luôn.
1: Dạ vâng, đúng là mình bị xui thôi, nhưng mà cái xe đụng vào ngay lúc đầu, cuối cùng giống như cái anh khán giả vừa hỏi đó, xe thứ ba là cái đơn vị lỗi, tại vì cái đơn vị thứ ba đã không có tự chủ được cái tốc độ mình đang chạy đến đẩy tới gây ra accident thôi chị Vinh.
2: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560 nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống. Trở lại với cái chuyện hồi nãy anh Dũng đang dở dang.
1: Dạ vâng, ngày mới rồi đây không phải bà mẹ nào cũng được những niềm vui từ con mình đúng không ạ? Mà em nhớ là cũng vào ngày Mother Day năm ngoái cũng có một người con đã dùng dao đâm chết mẹ của mình. Thì năm nay thì lại có một người con đàn ông 43 tuổi, không biết vì lý do gì đã lấy súng để vào đầu mẹ mình và khóa nhốt bà ở ngoài đường, đóng cửa lại. Thì người mẹ 70 tuổi này đã gọi cảnh sát, và cảnh sát Harris County tới, phải dùng tới SWAT team, tức là lực lượng đặc biệt của cảnh sát, để mà bắt anh này mở cửa và đi vào tù vì cái tội là assault with a deadly weapon. Khi mà mình chĩa súng vào một người khác, tức là cái đó là mình đã hành hung người ta với vũ khí, thưa chị Minh.
2: Dạ vâng, chúng tôi thấy quý vị gọi nhưng mà đã không kịp bắt phone của quý vị nhé. Quý vị có thể gọi lại qua số điện là 713-931-1560 rồi để coi có vụ gì mà nó những cái vụ đang nổi trội, là phải nói là một cái vụ Candyman.
1: Dạ, Candyman.
2: Dạ, nghe tên là thấy có vẻ ngọt ngào lắm, nhưng mà thật ra nó không vậy nha, Candyman.
1: Dạ, vâng. Nhưng mà trước khi nói về cái vụ Candyman, chị cho em nói về vấn đề scam một chút xíu nha.
2: Okay.
1: Scam, tại vì trong cái thời buổi bây giờ đó, là cái vấn đề AI nó nổ rộ lên, đúng không ạ? Ngay chính bản thân mình, ngay chính em đi, là nhân viên cảnh sát, nhưng mà có những cái AI, hoặc là họ dùng những cái hình ảnh AI họ bỏ vào Facebook hay là phone của mình nhìn mình cũng không biết được cái nào đúng là cái nào thiệt, nhưng mà thôi cứ cái nào mà thấy khó quá mình cho qua. Nên hiện tại bây giờ cái vấn đề AI đang nổi rộ lên, và kẻ gian đang dùng cái hệ thống AI để mà làm ra những cái video clip, tạo lên hình ảnh rồi tiếng nói để mà làm quen với mình trên những cái trang mạng Facebook hoặc là social media, trang mạng xã hội của mình, để mà đi vào làm quen. Trước đầu, ban đầu là làm quen, kết bạn, rồi sau đó nhắn tin qua lại, rồi nhắm vào những cái điểm yếu của mình, giống như mình đang độc thân, mình đang cô đơn gì đấy, thì nhắm vào những cái đó để mà tiến tới vấn đề mà tình cảm, rồi sau đó sẽ tạo ra những cái vấn đề giống như emergency, đang cần gấp, giúp gấp quá, để mình gửi tiền cho họ. Và trung tâm FBI có nói là có nhiều khi họ ráng, họ thúc đẩy cái mối quan hệ đó cho lẹ để mà dụ tiền mình, để mình không có đòi phải video. Tại vì một cái mối quan hệ xa, thường người ta hay muốn coi qua hình ảnh với nhau, hoặc là nói chuyện với nhau qua những cái hệ thống FaceTime, thì nó sẽ ráng, nó thúc đẩy lẹ để mà mình không có cái thời gian, đủ thời gian để mà đòi hỏi những cái chi tiết này. Cơ quan FBI cũng như là FTC có nói là nếu như mình là nạn nhân của những vấn đề lừa gạt này, thì mình có thể liên lạc trực tiếp với họ để mà họ giúp cho mình, trợ giúp trong vấn đề mà điều tra. Thì mình, nếu mình là nạn nhân, mình có thể liên lạc qua số điện thoại là 1-877-382-4357. Xin lặp lại là 1-877-382-4357. Khi mà người Việt mình nghe nói đó, FBI, thì mình biết rằng rõ là đây là nhân viên cảnh sát làm việc cho liên bang điều tra. Còn FTC là cái gì? Dạ vâng, FTC là một cái cơ quan cũng của liên bang, chuyên trợ giúp về cái vấn đề lừa gạt có liên quan tới những công ty hoặc là những cái vấn đề bảo hiểm, thưa chị. Mình liên lạc với họ, họ cũng trợ giúp cho mình cái vấn đề mà bị mình là nạn nhân lừa gạt.
2: Nói cái vụ này nhớ cái một cái phụ nữ ở đâu, ở chỗ nào đó, tưởng đâu là FBI liên lạc với họ tới là cái rút hết tiền luôn.
1: Dạ vâng, nhưng mà đây là có số hẳn hòi của FBI là 1-877-382-4357. Chị Minh có nhớ trong cái thời gian vừa qua, cách đây vài tháng, một năm, nở rộ lên cái vấn đề mà những anh chàng lính, rồi đi lính của Mỹ, rồi làm bác sĩ ở xa, liên lạc với, quen với lại một số chị em người Việt của mình. Dạ vâng, rồi qua hệ thống.
2: Bây giờ mấy người đó đi đâu mất tiêu hết trơn à?
1: Dạ vâng, bây giờ đang từ từ đang quay lại, thưa chị. Đang nở rộ lên lại. Vâng, thì nếu mà mình là nạn nhân những vấn đề này và mình muốn có một cái điều tra để giúp đỡ mình, thì mình nên liên lạc cái số điện thoại vừa qua với cơ quan FBI, thì họ sẽ trợ giúp mình trong cái vấn đề điều tra.
2: Dạ. Vậy, trở lại với Candyman.
1: Dạ vâng. Trong cái giới cảnh sát tụi em, khi mà tụi em nghe nói cái Candyman, là tụi em biết là cái người này là chuyên môn dụ dỗ trẻ em, thưa chị Minh. Dụ dỗ trẻ em.
2: Mới đầu nghe mà không có biết từ lắm, Candyman tưởng đâu là người đàn ông ngọt ngào.
1: Lý do tại sao họ nói chữ Candyman thì chị nhớ là candy là ngọt ngào, trẻ em thì thích gì, thích kẹo. Chuyên môn dụ dỗ trẻ em. Cái vài ngày vừa qua có một người đàn ông 65 tuổi ở khu vực Woodland, qua cái hệ thống internet đó, ông này đã dụ một đứa trẻ 13 tuổi thôi.
2: Wow.
1: Mà cái cuộc điều tra bắt đầu là đứa trẻ này nó báo với cha mẹ của nó là có một người đàn ông lớn tuổi rồi cứ gửi những cái hình khiêu dâm vào phone của đứa trẻ này, thưa chị Minh. Rồi cái người phụ huynh này mới liên lạc với sở cảnh sát Harris County Constable, thì Harris County Constable bắt đầu mở cái cuộc điều tra. Con bé, đứa bé 13 tuổi này đã cho nhân viên cảnh sát dùng phone của nó, password của nó để mà đi vào để bắt đầu nói chuyện với cái người đàn ông này. Thì khi mà người đàn ông này đã biết là con bé này 13 tuổi thôi, vẫn nói chuyện với nó và ngỏ lời muốn có cái sự quan hệ tình dục với nó. Nhân viên cảnh sát undercover, cảnh sát chìm đã hẹn tới một cái trường học. Thì ông này đã tới trường học như cái lời hứa để mà mong là đón đứa trẻ này để mà đi quan hệ tình dục, thì nhân viên cảnh sát đã bắt được, thưa chị Minh. Và cái tiền bond của ông này lên tới 200.000 đồng.
2: Cái này không phải Candyman, cái này là Dirty Man.
1: Dạ vâng, đối với em thấy rất là dơ dãy, thưa chị Minh. Mà nếu mà mình để ý quan sát thì mình thấy cái vấn đề mà quan hệ tình dục lợi dụng, lạm dụng trẻ em á, nó nổ rộ lên trong cái thời gian gần đây. Không chỉ những cái người đàn ông lớn tuổi bệnh hoạn, mà có luôn cả những người làm nhân viên công chức của nhà nước, giống như cảnh sát, giáo viên. Ngay chính cộng đồng Việt Nam mình, cách đây vài tuần cũng có một nhân viên cảnh sát lên tới cấp bậc trung úy.
2: Ừ.
1: Dạ vâng, cũng đã
2: Quốc Việt Ngô gì phải không?
1: Đúng rồi, Quốc Việt Ngô, 50 tuổi, trong ngành cảnh sát 23 năm. Theo thông tin của những cái đài local news cho biết, là nhân viên cảnh sát đã liên lạc với anh cảnh sát này và nhận là đứa trẻ mới 15 tuổi thôi. Thì khi mà trong cái tin nhắn mà cơ quan chức sách lấy ra được từ trong cái phone của anh này sau cái trách tòa đưa ra đó, thì cảnh sát đọc được những cái tin nhắn là anh này đã hỏi cô này là cảm giác như thế nào khi quen một người đàn ông lớn tuổi hơn. Và lúc đó anh này đang nhận mình là người thanh niên 27 tuổi thôi, chứ mình không nói mình 50 tuổi.
2: Ừ.
1: Và có cảm giác như thế nào, rồi gửi hình, những cái hình khiêu dâm vào cái phone đó. Nhưng mà anh này không biết là đầu cái phone bên kia là một nhân viên cảnh sát chìm của ngạc Harris County Constable. Anh này có những cái đoạn tin nhắn là nếu như cô bé có thai với tôi thì tôi sẽ cưới bé khi mà bé đủ tuổi.
2: Ừ.
1: Dạ vâng. Thì dĩ nhiên khi ra tòa thì anh này, luật sư của anh này nói là đây là một cái sự gài cái nhân sự, cái người thân chủ của cái luật sư này. Thì dĩ nhiên bao giờ cũng vậy thôi chứ, mình khi mà mình quen một người online, ví dụ bây giờ em lên online em quen, em nói chuyện với một cái người phụ nữ nào đó, bình thường vẫn nói chuyện qua lại thì lúc đó mình chưa phạm tội nhé.
2: Ừ.
1: Khi mà cái người bên kia nói là tôi mới có 16 tuổi, chứ đừng nói 15 hoặc 13 tuổi, cho nó là 16 tuổi, 17 tuổi, thì ngay lúc đó em phải ngừng lại ngay, không có liên lạc nữa. Thì lúc đó em vẫn chưa phạm tội. Còn nếu em, nhưng mà khi cái người bên đó đã nói là tôi là vị thành niên, mà mình vẫn tiếp tục mình liên lạc, mình nói chuyện và gửi những tấm hình khiêu dâm, lúc đó mình đã phạm tội rồi thưa chị.
2: Ừ.
1: Dạ. Và không những chỉ có cái anh chàng cảnh sát Việt Nam Ngô Quốc Việt không, mà cái tuần này,
2: nhưng khoan
1: yeah.
2: Khi mà cái chi tiết mình đọc trên báo thấy là anh ta lái xe của cảnh sát, trên xe có rượu, có kẹo, có condom. Dạ. Như vậy có làm tăng thêm tình tiết tội hay không, mà tại sao người ta đưa vô những chi tiết đó vậy?
1: Dạ vâng, những cái chi tiết đó đều là những chi tiết để mà buộc tội anh này khi ra tòa.
2: Oh.
1: Là anh này đã có cố tình, thưa chị Minh.
2: Oh.
1: Đã cố tình. Và theo em biết được là lúc anh chàng này đang lái xe của sở cảnh sát nữa. Và nhân viên điều tra của Harris County Constable đã dùng đúng cái còng của anh này để mà còng tay anh đưa vào tù. Cái đó là em thấy là cái lương tâm nghề nghiệp mình. Trước hết mình nói cái lương tâm nghề nghiệp mình, rồi sau đó cái lương tâm của một con người. Nếu như trường hợp mình là bậc phụ huynh mà có một người đàn ông, một người trưởng thành khác dụ dỗ con mình như vậy, thì mình sẽ cảm giác như thế nào?
2: Nhưng mà cái tuần này anh Dũng, cái tuần này á, là nhân viên cảnh sát anh Dũng vừa mới nói, không phải tuần này mà gần đây. Rồi kế tiếp hình như là có một cái lính cứu hỏa, rồi kế tiếp nữa có cô giáo. Sau nó cái vụ này nó tùm lum hết.
1: Dạ vâng, cái vụ mà cái anh chàng mà trưởng ty cứu hỏa thì chị mình nó còn tệ hơn nữa. Là anh này đã liên hệ với trẻ em, rồi lấy hình khiêu dâm này nọ, đã bị buộc tội rồi. Thì cái tuần vừa rồi đứa người con gái của cái ông này, của anh chàng này, đã liên lạc với cơ quan chính quyền và khai báo là ông này đã lợi dụng tình dục cô này từ hồi cô này mới 12 tuổi thôi chị Minh. Lợi dụng tình dục ngay chính con gái mình luôn nữa. Những cái tin rất là động trời. Nhưng mà rồi một nhân viên tuần này, nhân viên cảnh sát của thành phố Cleveland, Cleveland tức là phía 59 North ở trong quận hạt Liberty đó, anh chàng cảnh sát này đã có những mối quan hệ với lại học sinh, thì cũng đã bị đình chức và đã bị bắt vào tù để chịu án thôi chị Minh. rồi có thêm một nữ cô giáo 33 tuổi ở North Carolina bị bắt tuyên án là 33 năm tù vì liên quan quan hệ tình dục với trẻ em 15 tuổi. Nhưng mà cô này đã không có cãi nhưng mà chịu án xin giảm án trước tòa, thì tòa đã giảm xuống còn 33 tháng mà thôi. Và gần đây nhất, cái tin mới ra chiều nay là một người head coach, tức là cái người đứng đầu trong vấn đề mà huấn luyện football ở khu học chấn Clyde ISD, đã bị Sở Cảnh sát Harris County Sheriff Department chính thức điều tra vì những cái mối quan hệ của anh chàng này khi anh chàng này còn làm huấn luyện viên ở trường Tomball High School, thưa chị Minh.
2: Qua những cái câu chuyện đó, mình thấy là toàn những cái người gọi như là có dễ, rất là dễ xây dựng niềm tin cho các em ha, nào là giáo viên, cảnh sát hay là những lính cứu hỏa, đối với con mắt của các em á, là cái đó là những người mà các em có thể tin tưởng nhất. Nhưng mà đúng không?
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà những người đó lại lợi dụng cái sự tin tưởng đó của trẻ em để mà tiến tới những cái việc đó. Mà chẳng những là các em tin tưởng mà phụ huynh nghe nói, ồ anh đó cảnh sát, anh đó lính cứu hỏa, cái người đó là giáo viên của con mình. Phụ huynh cũng có cái lòng tin nữa.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị Minh. Đối với những nhân viên cảnh sát thì em thấy rất là bực tức. Tại vì biết bao nhiêu nhân viên cảnh sát ngoài kia họ hy sinh bản thân của họ để mà giữ gìn bảo vệ cái cộng đồng, nhưng mà có những con sâu làm rầu cái nồi canh. Và ngay cái tuần lễ này là cái tuần lễ mà tưởng niệm cảnh sát trên toàn nước Mỹ nữa, và lại có những nhân viên cảnh sát lại bị bắt trong vì những cái tội như vậy. Thế thì mình cảm thấy rất là bị sỉ nhục trong cái nghề nghiệp của mình làm, thưa chị.
2: Dạ vâng, thành thử ra đối với những bậc phụ huynh đó, mình thấy không có nên tin tưởng ai quá tuyệt đối, mình phải bảo vệ con em của mình, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, bắt buộc mình phải bảo vệ con em mình. Mình luôn luôn ngồi xuống, mình nói chuyện khuyên răn con em mình, và để cho nó tạo cái tự nhiên, nó cởi mở để mà nó có thể kể lại cho mình nghe những cái gì xảy ra với nó. Và khi mà nó kể cho mình nghe, cái trách nhiệm của mình không phải là giận nó, mà mình phải bảo vệ nó. Mình là người phải đi báo với cơ quan chính quyền để mà đưa những cái kẻ xấu, người xấu này ra ngoài vòng pháp luật để mà chịu tội, thưa chị.
2: Dirty old man hả?
1: Dạ vâng, tránh những cái kênh em này, ok.
2: Dạ, chúng tôi thấy đã hết giờ rồi cho nên chương trình sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đã gọi vô đặt ra những câu hỏi. Và cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Dạ, yeah, thank you.

da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
14: Máy
9: nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
19: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
20: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
21: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
22: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5. Năm 2026, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhấn chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
23: Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và dông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848. 2848.
22: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Và có giá đặc biệt, có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care, Go Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
22: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
22: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi.
22: 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn direct.

0: lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
1: ghế massage Infinity,
0: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. PrepayFunerals.Texas.
4: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
5: Hằng sao chờ tháng ngân từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 mó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải mẹ xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải ngọt 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh lớp 1 vị 99 sen, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hòa côn trùng 1 đồng 29 chai, hành nêm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xuyên 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

Kính thưa quý vị, Larry Merchant là một cựu bác sĩ giải phẫu và là đại diện Quốc hội của Hoa Kỳ. Người đã dẫn đầu việc thông qua đạo luật bảo đảm mạng lưới thu thập và cấy ghép nội tạng, đã từng lên tiếng cam kết bảo đảm tương lai của hệ thống hiến tặng và cấy ghép nội tạng của Hoa Kỳ. Điều mà giờ đây ông đang lo ngại là đang gặp nguy hiểm. Hệ thống của Hoa Kỳ là tốt nhất trên thế giới, đã cứu sống nhiều người hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Tuy nhiên, nó vẫn rất dễ bị tổn thương. Mỗi ca hiến tặng và cấy ghép được thực hiện đều có liên quan đến hàng trăm chuyên gia làm việc để có thể kiểm tra, thu hồi, ghép nối, vận chuyển và cấy ghép từng cơ quan. Về cơ bản thì hệ thống được xây dựng trên 3 trụ cột, gồm có là các bệnh viện hiến tặng, các trung tâm cấy ghép và các tổ chức thu thập nội tạng. Mỗi bên liên quan này đều phụ thuộc lẫn nhau một cách sâu sắc. Và nếu một trụ cột bị lung lay thì toàn bộ cấu trúc và hơn 100.000 bệnh nhân phụ thuộc vào nó và chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả. Điều đó không có nghĩa là đây là một hệ thống hoàn toàn và không bao giờ nên thay đổi. Hệ thống này đã liên tục được cải thiện theo thời gian khi mà các nghiên cứu, công nghệ và thực tiễn tốt nhất mới được đưa vào, thử nghiệm và triển khai cẩn thận. Sự phát triển có chủ đích và dựa trên bằng chứng này đã biến hiến tặng nội tạng trở thành một trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe quốc gia, và nó vẫn là một trong số ít lĩnh vực vẫn được dẫn dắt bởi các tổ chức phi lợi nhuận. Các tổ chức thu mua nội tạng, các tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm điều phối việc hiến tặng và hỗ trợ gia đình.

đình người hiến tặng là một thành phần không thể thiếu của hệ thống này và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nó. Cuối năm nay, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, tức là CMS, dự kiến sẽ đóng cửa hoặc là buộc cạnh tranh đối với lại hàng chục tổ chức thu mua nội tạng, do đó làm mất ổn định cơ sở hạ tầng hiến tặng phục vụ tới 72% dân số của quốc gia. Và đây là hậu quả của một quy định cuối cùng được ban hành vào năm 2020, đã định nghĩa lại cách đo lường hiệu quả hoạt động của các tổ chức thu mua nội tạng. Mặc dù hiệu quả hoạt động tốt và trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt là cần thiết để mà cứu sống nhiều người hơn, tuy nhiên, việc giám sát phải phản ánh thực tế của hệ thống để có thể bảo đảm rằng những cải tiến về quy định không diễn ra với cái giá là tính mạng của bệnh nhân. Quy định cuối cùng đánh giá các tổ chức thu mua nội tạng bằng hai thước đo, đó là tỷ lệ hiến tặng và tỷ lệ cấy ghép. Khung đánh giá này thực chất là đo lường sự thành công của toàn bộ hệ thống thay vì vai trò của một tổ chức thu mua nội tạng trong quá trình hiến tặng. Và nó không thừa nhận rằng các tổ chức này không có quyền kiểm soát tỷ lệ cấy ghép. Các tổ chức thu mua nội tạng có thể cung cấp nội tạng phù hợp cho các trung tâm cấy ghép. Nhưng chỉ có trung tâm cấy ghép mới có thể quyết định là có chấp nhận chúng hay là không. Trên thực tế thì mặc dù các quy định của liên bang yêu cầu các tổ chức thu mua nội tạng là phải thu hồi được nhiều nội tạng hơn, nhưng mà chúng lại làm giảm động lực của các trung tâm cấy ghép trong việc chấp nhận nội tạng từ những người hiến tặng có tình trạng sức khỏe phức tạp. Điều này đã dẫn đến hàng ngàn nội tạng khả dụng đã không được sử dụng mỗi một năm. Kể từ khi quy định cuối cùng được ban hành, thì các nghiên cứu sâu rộng đã chỉ ra rằng các chỉ số được sử dụng để mà đánh giá các tổ chức thu mua nội tạng có nhiều thiếu sót, và chúng không tính đến sự khác biệt về bất kỳ một sự bất bình đẳng y tế công cộng giữa các tiểu bang, và họ dựa vào dữ liệu 2 năm tuổi và đánh giá các tổ chức này bằng cách xếp hạng tương đối. Do đó, theo định nghĩa, thì một tỷ lệ cố định trong số của họ sẽ nằm dưới mức trung bình quốc gia mỗi một năm chu kỳ, bất kể sự cải thiện hiệu suất. Và cách tiếp cận này chưa từng có tiền lệ trong các chương trình chất lượng chăm sóc sức khỏe của liên bang, nơi mà các nhà cung cấp thường được đánh giá là dựa trên các tiêu chuẩn khách quan chứ không phải là so sánh với nhau. Do đó, ngay cả các tổ chức thu mua nội tạng hoạt động hiệu quả cao cũng có thể phải đối mặt với việc thu hồi chứng nhận hoặc là cạnh tranh chỉ đơn giản bởi vì họ nằm dưới mức trung bình trong một chu kỳ nhất định. Điều này đã tạo ra sự bất ổn và làm suy yếu chính tiến trình mà chính sách này đã hướng tới. Quy định cuối cùng về tổ chức thu mua nội tạng và nếu không được thay đổi sẽ dẫn đến ít người hiến tặng hơn và nhiều người Mỹ chết trong khi chờ ghép tạng. Và chúng ta không thể cải thiện hệ thống nếu không đo lường chính xác nó. Và điều này là quá quan trọng để mà có thể mắc sai lầm. CMS phải xem xét việc thực hiện một giai đoạn chuyển tiếp theo từng bước để có thể bảo vệ tính liên tục của hệ thống trong khi đánh giá các cách toàn diện hơn để mà đo lường hiệu suất của các tổ chức thu mua nội tạng. Bằng cách đó thì các tổ chức và bệnh viện có thể tiếp tục cứu sống người. Trong năm qua thì các tổ chức thu nhận nội tạng đã hỗ trợ phát triển các chỉ số được thẩm định một cách độc lập và cung cấp bức tranh toàn diện về hiệu quả hoạt động của nó. Dự án này do Econometrica là một công ty phân tích dữ liệu y tế dẫn đầu. Và các tổ chức và các chỉ số mới đang được xây dựng dựa trên khuôn khổ riêng của CMS để có thể bảo đảm tính khoa học. Việc triển khai chúng sẽ bảo đảm tính liên tục và trách nhiệm giải trình của hệ thống và đồng thời trao quyền cho các tổ chức thu nhận nội tạng để cứu sống được nhiều người hơn. Và khi các cuộc thảo luận về cải cách tiếp tục, thì điều quan trọng đó là các nhà lập pháp phải hiểu rõ cách thức hoạt động của hệ thống phức tạp này. Thiết nghĩ, nhà lập pháp hãy liên tục với tổ chức thu nhận nội tạng địa phương của họ và quan sát công việc họ làm và tìm hiểu về những khó khăn mà họ phải đối mặt để việc hiến tặng nội tạng có thể thực hiện được mỗi ngày. CMS và giám đốc điều hành đó là tiến sĩ Hermes Ots đã rất tử tế khi mà gặp gỡ các bên có liên quan để mà thúc đẩy các giải pháp. Và sự tham gia mang tính xây dựng như vậy là một điều cần thiết để có thể bảo đảm rằng những thay đổi chính sách sẽ củng cố hệ thống cứu sống này. Các nhà lập pháp, liên bang nên thận trọng và chúng ta có hệ thống hiến tặng và cấy ghép tốt nhất thế giới. Mặc dù luôn có chỗ để mà cải thiện, nhưng mà chúng ta phải bảo đảm rằng những thay đổi không làm mất đi những tiến bộ đã cho phép các tổ chức thu nhận nội tạng và bệnh viện có thể cứu sống hàng triệu người Mỹ đang khắc khoải chờ đợi.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
2: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Live Shopping với Vinashop cùng với dòng sản phẩm DT Collection và dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Chị Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collection. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, những làn da nám, da mụn, mùa này là các em bắt đầu bước vào mùa hè, là các em đang chuẩn bị nổi mụn đó thưa quý vị. Và cái trời càng nóng thì cái da mà mình đã bị nám rồi thì nó càng sậm màu hơn nữa. Còn da các em mình đã có mụn rồi thì là cái mụn nhỏ nó sẽ thành là mụn bự. Cho nên là mùa này là mình cần phải thiết kế cái làn da của chúng ta. Nó sẽ có những cái mỗi mùa hè thì nó sẽ có những cái khó khăn về mùa hè. Cho nên là nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc về làn da cho mình hay là cho gia đình mình thì quý vị có thể gọi vào con số là 713-931-1560. Và đặc biệt trong khung giờ này thì chúng tôi vẫn còn promotion trọn bộ nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và cũng như kem nám. Thưa quý vị, giờ chỉ có 150 mỹ kim mà thôi, và kem mắt nữa, giờ quý vị mua trọn bộ chỉ có 150 mỹ kim. Nếu mà quý vị muốn có được một cái làn da vừa không bị nám, vừa tẩy được sạch mụn và da mịn màng, cũng như là cái mình làm con mắt mình mùa này thì ai trong chúng ta cũng bị dị ứng, cho nên là mình dễ bị sưng bọng mắt vào vòng và cũng như mí mắt. Cho nên là nếu mà quý vị có những cái bị dị ứng như vậy thì quý vị nên dùng kem mắt để trong tủ lạnh ăn tròn từ trong cái đuôi mắt và trong cái khóe mắt thì quý vị sẽ thấy con mắt mình nó đỡ mỏi mệt và nó đỡ sưng hấp lên. Thưa quý vị, trở lại với tụi mình.
0: Dạ vâng, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc hãy gọi vô cho chúng tôi ngay bây giờ với số điện thoại vừa mới nêu về dòng sản phẩm DT Collagen cũng như là cách thức quý vị có thể gìn giữ làn da của chúng ta được trẻ mãi, trẻ lâu. Như dược sĩ nói là chúng ta bước qua mùa nóng rồi, bắt đầu nhiệt độ lên tới trên 90 độ thì chúng ta có những cái vấn đề mới về da. Làn da nám thì nám hơn. Từ mình có con gái, nó cũng vừa mới than sao bây giờ da dầu quá, bây giờ bắt đầu là đổ mồ hôi và thấy dịch dầu nhiều hơn hồi cái thời mùa đông, làm cho nó nổi mụn hơn, nó dễ nổi mụn hơn mùa đông nhiều lắm dược sĩ.
1: Đúng rồi, mùa hè này là mình phải cho con em mình, nói khuyên con mình phải rửa mặt, cái nước rửa mặt một ngày 2 lần, mà không phải rửa mặt đâu nghe. Thường mình phải coi cái lưng của nó cũng đầy mụn á, cho nên là cũng phải dùng cái này chà lên lưng của cháu nữa, cho nên thường thường nó nổi mặt rồi nó nổi lưng nữa. Nhất là nếu mà quý vị nào mà có con gái thì mình phải để ý, chứ không phải là chỉ là cái mặt không thôi đâu, mà lưng con trai con gái gì mà nổi mụn lưng nó cũng sẽ là ngứa rồi, tại vì mùa này nó đổ mồ hôi rồi sau đó là nó không có kem sạch sẽ thì nó sẽ nổi mụn. Cho nên là nếu mà quý vị có con em của mình thì phải nói cháu một ngày phải rửa 2 lần, buổi sáng và buổi tối, và khi nó tắm nó cũng phải dùng cái exfoliating cleanser, cái nước tưới rửa mặt mà chà lên lưng nữa để cho tránh mụn lên lưng. Tại vì phụ nữ con gái nhiều lúc mặc mấy đồ hở lưng hay là gì cũng có mụn, cũng không có được đẹp lắm thưa quý vị, cho nên là mình cần phải như vậy. Và trong khung giờ này thì quý vị chỉ cần gọi vào thôi. Chúng tôi đều, nếu mà quý vị yêu thích dòng sản phẩm DT Collagen thì chúng tôi đều có những promotion đặc biệt để mà chăm sóc làn da của chúng ta. Và mùa này nếu mà chị em nào bị nám thì mình cái nám mình sẽ cảm thấy rõ hơn ở tụi mình.
0: dạ đúng rồi, tụi mình cũng thấy như vậy đó. Mùa đông có vẻ dễ dàng hơn một chút xíu, mặc dù là nắng vẫn gay gắt cũng làm cho chúng ta có thể khô da hay là vẫn có thể nám nếu mà chúng ta ra ngoài nhiều quá. Tuy nhiên thì lạnh nên không có ra. Rồi mùa xuân thì mát mẻ hơn cho nên chúng ta giang ra nắng và chúng ta bị nám. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Nám từ ngoài cái nguyên nhân từ mặt trời, nó còn có những nguyên nhân khác vậy không? Người ta nói uống thuốc ngừa thai hay là những cái loại thuốc này thuốc kia, hay là về cái inside nó có làm cho mình bị nám hay không dược sĩ?
1: Có những cái thuốc như thuốc ngừa thai, những thuốc an thần nó cũng làm cho mình nám. Những cái đó nhiều lúc mình tự thời tiết đồng ý là cái ánh nắng mặt trời làm cho mình đã là chính cái hormone trong người mình nữa. Và nhất là những cái gì mà lớn tuổi mình để ý, tụi mình thấy không, những cái mình cái chừng 40 tuổi trở lên tụi mình thấy nám, chứ trước đó mình 30, 20 mình giang nắng giang đồ mình đâu có nám đâu. Tại vì cái hormone của mình nó thay đổi, cái gì đó, cái chất hóa chất trong người mình nó thay đổi, cái hormone của mình nó thay đổi, cho nên là mình nó bị, và ánh nắng mặt trời tạo ra vết nám. Khi mà người phụ nữ trên 40 tuổi thì cái estrogen mình nó thấp đi, rồi cái progesterone nó cũng thấp đi. Khi mà mình còn trẻ thì có nhiều estrogen, mình còn, nhất là những quý vị nào mà bắt đầu bước vào thời kỳ mãn kinh đó, là bị nám vô cùng. Nhưng nhất là 50, 55 mà mình không còn kinh nguyệt nữa đó, mình tắt kinh nguyệt đó thì cái lượng estrogen mình không còn nữa, thì bắt đầu là mình sẽ bị nám hơn là lúc mà mình tuy là mình 40 nhưng mà mình vẫn còn kinh nguyệt. Cho nên là đó là lý do tại sao mà mình cần phải dùng cái thuốc nám lúc mà nó mới bắt đầu thôi, chứ mình đừng có đợi mà cái nám nó càng ngày nó càng lan ra. Tại mới bắt đầu nó chỉ bắt đầu một cái nhỏ, cái spot nhỏ trên mặt mình thôi, rồi mình không có chữa trị nó sẽ lan lan ra hơn nữa. Và đặc biệt cái kem nám, chị nói cái dòng sản phẩm DC Core trên mình nó không có phản ứng phụ, nó không làm cho mình bị nám hơn. Cái điều mà sợ nhất khi mình chữa trị cái làn da nám là tức là nó bớt một thời gian rồi sau rồi nó sẽ tái lại, và nó tái lại nó đậm màu hơn. Tụi mình như dị thảo đã dùng cái kem nám thì cũng 4-5 năm rồi tụi mình hơn
0: Dạ
1: nhất,
0: vâng.
1: nhưng mà nó không có, tức là nó không có tái lại và nó không có đậm màu hơn. Thưa quý vị, cho nên là mình, nó có thể tái lại thôi chứ, nhưng mà nó không có làm cho nó nở hơn
0: Nó không có
1: như cái
0: lan
1: kem
0: ra
1: nám,
0: nhiều dạ.
1: nhưng với lại nó không có lan ra nhiều nữa. Cái mà mình sợ nhất là nó trở lại, nó đậm hơn và nó lan ra thêm. Cho nên hai cái điều đó mình cảm thấy an tâm và an toàn khi mình sử dụng dị thảo, dùng kem nám cũng 5-6 năm nay rồi. Cái da mặt dị thảo nó không ai mà không có nám hết đó quý vị, ai mà trên 40 đều có nám, không ít thì nhiều thôi. Cho nên là nếu mà quý vị nào có những câu hỏi gì về cái làn da của mình, nhất là những phụ nữ mình đã nám mới lâu năm hay là mới bắt đầu nám, mình cần phải để ý để mình chữa trị. Và cho đến khi các em cũng vậy, các con em của mình cũng vậy, nếu mà con của mình nó bị mụn thì cái kem trị nám này nó cũng có những cái thắp đen do mụn để lại nó cũng trị hết nữa. Mà cái dòng mà cái đứa bé mà nó bị thâm đen do mụn để lại dùng cái skin liner là mau hết. Từ bên chị thấy con, chị thấy thấy chị Thảo thấy con gái chị Thảo nó dùng cái chừng 1 tuần 2 tuần là nó hết liền à, và nó không mít liền von luôn á, rất là clear, rất là mau. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có con mình mà bị mụn mà nó cũng bị để lại những cái thâm thâm trên mặt á, mình dùng cái DC Skin Liner là nó sẽ hết ngay và nó không để lại sẹo cho cháu, làm cháu tự tin hơn, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da cũng thì mời quý vị gọi vào con số là 713-931-1560 hay gọi vào để order hàng một cách tiết kiệm. Ai trong chúng ta cũng phải cần cái kem dưỡng da ban đêm hết, vì kem dưỡng da ban đêm nó là một cái yếu tố mà giống như là thức ăn cho làn da của chúng ta vậy. Chứ không phải là mình chỉ dưỡng cho da mình nó đẹp không thôi đâu, đó là một thức ăn dinh dưỡng cho làn da để giúp cái làn da mình nó không bị cằn cỗi, và nhất hơn nữa là nó không bị nám và nhăn nheo khi mà mình lớn tuổi. Tụi mình có để ý không, nếu mà mình dùng cái, có những người mà ở Việt Nam mà cũng bằng tuổi mình hay là không trăm, hay là ở những nước khác mà họ cũng 40 như tụi mình mà họ không có chăm sóc làn da, nhìn nó rất là già, nó rất là nhăn nheo vì họ không có dùng cái kem dưỡng da đó tụi mình.
0: Dạ đúng rồi, tụi mình thắc mắc đó là nếu như mà cái nám do nắng với nám do bên trong mình uống thuốc này kia cái nọ, mình có dùng có cái điều trị nó có khác nhau không ạ?
1: Thường thường nếu mà cái nám là bên trong do trong người mình ra thì mình phải ngưng thuốc thì nó sẽ bớt nám đi. Cái đó là, hay là mình uống những cái thuốc mà về an thần, những cái thuốc mà về những cái thuốc mà về gì đó người thai, thì cái đó mình ngưng thuốc, thì mình ngưng thuốc thì cái nám, nhiều lúc mình ngưng thuốc cái nám nó tự động nó đi. Còn mà cái nám mà do ánh nắng mặt trời thì nó, mình cũng cái nám nào mình cũng dùng cái skin liner hút, Nhưng mà riêng cái nám do thuốc là mình phải ngưng thuốc rồi cộng thêm dùng cái skin liner nó mới hết. Còn nám da ánh nắng mặt trời thì là mình chỉ dùng cái skin liner thôi. Nó cũng giúp phần vậy thôi chứ thực sự cái nám nào nó cũng mình cũng phải chữa trị giống nhau hết đó Tường Minh. Chứ không có thể nào, và cũng không có cái thuốc nám, cũng không có thuốc nào mà nó uống cho nó hết nám. Chị Thảo có cái chị kia chị bị nám, và cái da của chị, cái chụp cho hình giống như cái da của chị không biết chị chữa trị đâu, không biết chị xuất cái gì nha. Mà cái da của chị bị cháy luôn. Nó đỏ mà nó cháy. Mà chị nói chị muốn làm cho nó hết. Chị Thảo nói no, cái da chị đang bị cháy mà nó đỏ dị ứng như vậy. Chị chỉ phải xức kem dưỡng da thôi. Chị không có đụng vào kem nám. Chị xức kem dưỡng da ít nhất là 1 tháng, 2 tháng để cái da mình nó lành cái đã rồi chị mới dùng cái kem trị nám. Thì chị nghe lời chị Thảo, chị xức kem ban đêm không thôi, chị xức kem ban đêm ban ngày không thôi thì cũng được 1 tháng, 2 tháng rồi. Mà chị thấy nó, chị nói em chị chưa dùng cái kem trị nám mà bây giờ thấy cái da mặt nó đỡ ra hẳn. Chị nói thì tại vì cái chính là khi mà chị dùng những cái loại mà nó làm tẩy nám mà mạnh quá mà mình không có biết cách take care thì là mình tự cái damage cái skin mình hơn, mình làm hư hại cái skin mình hơn trước đó nữa. Cho nên mình cần thời gian hồi phục. Cho nên cái này là chia sẻ và để cho những quý vị nào mà lỡ làm những cái treatment mạnh giống như là laser treatment hay là dùng những cái kem mình đã lột cái làn da mình ra mà mình không có, giống như là mình không biết cách mà mình săn sóc sau khi mà nó lột cái nám ở trên cái da mặt mình ra rồi á, mà mình không biết cách săn sóc mà nó bị nám hơn á, là Dự Thảo, cái lời khuyên của Dự Thảo là quý vị nên dưỡng cái da chứ không có làm bất cứ gì nữa. Trong nhưng mà cái tâm trạng của mình, cái tâm trạng chung của mình thì mình thấy nó càng ngày càng worse thì mình càng muốn làm cái gì đó nữa cho nó mau hết, nhưng mà mình càng làm thì nó càng tệ hơn. Cho nên cái đó là lời khuyên của chị Thảo dành cho những quý vị nào. Và cái này là không phải là không phải một người đâu nghe, mà mình nhiều người lắm, nhiều người trị nám mà ráng là hurry giống như là làm cho nó mau hết nám rồi mình phải thấy kết quả right there mình phải thấy liền tức khắc hay là phải thấy trong vòng 1 tháng 2 tháng gì đó là đều bị hết. Cho nên là chị Thảo khuyên quý vị là không có nên nhất là nám, mình phải kiên nhẫn với nó. Và khi mình thấy cái làn da của mình là nó nổi ẩn đỏ nè, nó tróc bong tróc ra và da mặt mình nó mỏng đi và nó ẩn đỏ lên, là quý vị nên ngưng cái kem nám mình đang dùng và hay là ngưng cái chữa trị mình đang dùng. Và mình phải cần nuôi dưỡng cái làn da mình lại để cho làn da mình nó khỏe mạnh lại, rồi sau đó mình mới trở lại cái chuyện mình nám. Cái đó là cái mà mistake rất là nhiều chị em phụ nữ mắc phải. Và khi mà mình càng thấy cái da mình tệ thì mình càng muốn làm aggressive treatment, tức là những cái treatment mà nó mạnh hơn, mà mình càng mạnh hơn mà mình không biết chăm sóc làn da, dưỡng cái làn da của mình thì nó càng tệ hơn. Và cái nám, có nhiều người bị nám suốt cuộc đời mình luôn, thưa quý vị.
0: Càng ngày nó càng tệ hơn ha. Nếu mà chúng ta trị đúng cách và nó đều đặn, nó thường xuyên thì nó cũng đỡ hơn, chứ không có phải cứ nám là không cách chữa hoặc là nó tệ hơn đâu. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc về dưỡng da, chăm sóc da và dòng sản phẩm DT Collagen thì hãy gọi vô ngay bây giờ với chúng tôi. Cái giữ ẩm cho da nó giúp cho chúng ta cái điều gì và cái tầm quan trọng của nó như thế nào vậy bác sĩ?
1: Thực sự cái giữ ẩm cho làn da của chúng ta nó rất là quan trọng, nhất là khi mà chúng ta ngủ. Cái đó là lúc mà cái da của chúng ta nó tự sửa chữa nó tự repair itself, tức là khi mình ngủ nó tự động da mình nó tự động nó rest và nó những cái tế bào nó bắt đầu nó sửa chữa lại. Và lúc đó là lúc mình cần phải bôi kem dưỡng da ban đêm để cho, thứ nhất là khi mùa trời lạnh, trời nóng thì mình bật AC, thì hay là trời lạnh thì mình bật heat. Khi mà mình bật, mình turn on cái AC hoặc cái heat, cái fan trong nhà mình á, thì tự động cái làn da của mình nó bốc hơi cái chất, nó sẽ làm giảm cái lượng chất ceramide, tức là cái lớp bao bì bên ngoài. Và khi cái lớp bao bì bên ngoài nó bị giống như là bị giảm đi rồi á, thì những như là hyaluronic acid, tức là cái chất đệm của những cái da của mình á, thì cái da mình, quý vị để ý cái làn da mình nó khô á, thì mình sẽ thấy nhăn hơn, và cái làn da không bị khô. Và khi mà làn da nó nhăn, nó bị khô như vậy thì là bắt đầu nó sẽ có những vết nhăn, và rồi sau đó từ từ mình sẽ thấy là cái da mình nó bắt đầu nó chảy xệ khi mà mình để làn da mình khô. Cho nên cái kem dưỡng da ban đêm á, rồi lúc ban đêm mình xức vào, mình bật AC mình ngủ, nó có một cái giống như là một cái lớp bao bì bên làn da của mình, nó không có để cho những cái ảnh hưởng của thiên nhiên, nó làm cái ảnh hưởng của môi trường nó hư hại cái làn da của mình, và nó che chở cái làn da của mình để cho cái làn da của mình nó tự bào chữa nó. Và đồng thời trong kem dưỡng da ban đêm nó cũng có chất hyaluronic acid, tức là khi mà bồi bổ thêm vô cái làn da của mình, cũng như là chất collagen nó bồi bổ thêm cái làn da của mình trong khi cái thời gian mình đang ngủ và cái da của mình đã đang tự repair itself, thưa quý vị. Cho nên là kem dưỡng da ban đêm là cái điều mà mình không thể thiếu được khi mà cho bất cứ ai, người nam hay là người nữ, phụ nữ đi chăng nữa, vì cái kem dưỡng da ban đêm nó là một cái thức ăn giống như cái cây, mình cần phải tưới nước, thì cái da mặt của mình cũng cần phải chăm sóc nó. Quý vị để ý đi, cái da trên cái thân hình của mình nó lúc nào nó cũng đẹp hơn cái da trên khuôn mặt của mình, và nó ít nhăn hơn, tại mình có giống như là mình có áo quần mình che lại, thì khi mà mình bật heat, bật AC hay mình ra ngoài thì nó không bị cái môi trường làm cho cái da nó hư hại. Còn cái da mặt của mình đâu có lấy gì mình che lại được đâu, cho nên mình cần phải xức cái kem dưỡng da ban đêm giống như một cái lớp để mà che chở cái làn da của mình vậy.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ nếu quý vị có những thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560. Với cái dòng sản phẩm DT Collagen, nguyên một bộ sản phẩm thì chúng ta sử dụng như thế nào và cách sử dụng đúng, cũng như là có những cái promotion gì trong ngày hôm nay không ạ?
1: Rồi, nguyên bộ sản phẩm thì là chỉ có 150 mỹ kim thôi, đó là nước rửa mặt. Trước hết là mình phải rửa cái làn da của mình cho nó sạch, tẩy đi những cái tế bào chết, làm cái lỗ chân lông mình nó sạch. Sau đó rồi á, thì nếu mà quý vị bị nám thì quý vị đắp kem nám lên trên cái mặt của mình. Dù Thảo đó thì không có ai mà không có bị nám hết, khi mà mình bước vào cái tuổi 40 hết, nobody, ăn chung là mình chăm sóc cái làn da mình thôi. Rồi sau đó rồi á, mình dùng cái kem dưỡng da ban đêm mình thoa trên khuôn mặt của mình, đó là cái bước vào buổi tối. Ban ngày mình rửa mặt lại bình thường thôi, rồi mình xức cái kem cái kem dưỡng da ban ngày. Với kem dưỡng da ban ngày nó cũng rất là quan trọng, vì trong kem dưỡng da ban ngày nó có chất SPF 50, để khi mình ra nắng mình ánh đèn LED light như Tường Minh ngồi ngay cái ánh đèn mà chiếu lên TV như vậy, nó cũng làm hư hại cái làn da. Và khi mình xức cái kem dưỡng da ban ngày vào, nó là một cái lớp nó cover cái da mặt của mình, và nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị khô da, không có bị ánh đèn LED light, cũng như là không có bị ánh nắng mặt trời để mà nó làm hư cái làn da của mình. Và mỗi ngày mình cứ routine mình làm như vậy, mình sẽ thấy được rằng cái làn da của mình nó không có giống như là cái lão hóa, nó ngưng, nó chậm lại, và nó sẽ làm cái da mình nó rất là mịn màng. Nếu mà quý vị nào chưa bao giờ sử dụng qua thử thì mời quý vị có thể sử dụng thử, cũng như là kem mắt. Mùa này là dự thảo phải bắt buộc phải dùng kem mắt mỗi ngày, chứ không là bị dị ứng là con mắt nó sưng lên, nhất là dưới mí mắt. Cho nên là trọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen sẽ giúp cho quý vị tự tin hơn, thưa quý vị, và mình có một cái làn da theo ý mình muốn, hy vọng là như vậy.
0: Dạ vâng, dạ 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây ạ. 212-21.
2: Bữa nay kem buổi tối nha, có đây hoàn xe không cô?
1: Cái buổi tối giá thường là 59 bị kim, nhưng trong khung giờ này chỉ có 39.99 thôi cô, một lọ.
2: 39.99.
1: Dạ,
2: cho cô lấy hộp mà cô ra chỗ ga lình á.
1: Dạ được, cô ra chỗ ga lình, cô tên gì vậy cô?
2: Cô Kelly.
1: Cô Kelly, dạ được rồi, cô ra ga lình cô lấy nha. Cô sử dụng kem kem dưỡng da ban đêm chưa?
2: Cái đó cô xài ban đêm á, nhưng mà nay cô còn hộp cho cô mua thêm.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô. Chỉnh mặt dạ. Rồi cô ra do lần cô phía cấp luôn cô. 39 năm, 39 năm cô. Dạ.
2: Ok. Cảm ơn cô nha. Dạ, cô cảm ơn.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn cô.
2: Kem tốt cô.
0: Số của cô. Kem tốt lắm hả? Cô xài lâu chưa cô?
2: À, xài cũng hơi lâu lâu rồi nhưng mà cô xài thấy tốt quá như kiểu như tốt cho tuổi già.
0: Chứ gì chưa già, cô xài loại nào, cô xài mấy thứ?
2: Cô chỉ ban đêm thôi à.
0: À, chỉ ban đêm thôi. Như à, da cô có những cái khuyết điểm gì mà cô cần muốn tư vấn không cô?
2: Không, cô làm như cô có một chấm như là đồ mồ vậy đó. Thế đó mình dùng cái gì cô? Số một chấm một. Yeah, cô nếu gì cô mua cái trọn bộ đi cô. Cái trọn bộ nó có nước rửa mặt với lại là cái kem trị nám với kem ban ngày. Cái đồ mồi đó là cô phải cần dùng bây giờ chứ không nó lan ra. Cô phải dùng bây giờ chứ không là nó
3: hôm nay trước cô có mua đủ rồi.
2: Nhưng mà cô có dùng cái skin liner không? Cô có dùng cái kem trị nám không? Nó có skin liner. Cô có cái đó không?
3: Không, cô mới dùng đó nhưng mà cô có ban ngày, nhưng mà cô thảo hỏi cô dùng có thấy tốt không, cô nói đẹp cho tuổi già đó.
2: Cô vậy là cô mua cái nước rửa mặt với lại cái cô mua cái nước rửa mặt
3: đó luôn,
2: skin liner đi cô.
3: Hôm đó cô mua rồi, cô mua cô thảo.
2: Nhưng mà vậy thôi, nhưng mà cô chưa có cái skin liner, vậy thôi cô mua cái skin liner không thôi. Nếu gì cô mua cái tẩy nám không thôi cô. Con cũng ai cũng có đồi mồi hết cô, ai cũng có nám hết, con cũng có nữa mà con dùng mỗi ngày á. Cái đó cô phải dùng mỗi ngày á cô, cái skin liner cô phải đắp lên thêm cô à. Chứ không á, mình không có thể nào mà không có dùng cái đó được hết đó cô. Là mà từ từ nó lan ra từ một cái đồi mồi nhỏ rồi nó lan ra thêm đó cô à.
3: Vậy là cô không lấy ban đêm, tại nhà cô còn ban đêm một hộp. Bây giờ cô nếu mà vậy cô thôi, nói vậy thì cô lấy
2: skin liner đi. Cô nghĩ cô mua cái skin liner đi. Cái skin liner là 55 Mỹ Kim. Trong cái khung giờ này thì cô mua cái skin liner thôi. Và cái nám của cô phải mỗi ngày cô chịu khó, cô thác lên ngày 2 lần sáng, sáng tối cô làm đi. Con cũng hồi đó con bị nám, con cũng phải làm gì ngày 2 lần, tôi vọng chừng 3-4 tháng thấy nó mờ dần dần 6 tháng nó hết, thì bây giờ nó hết tới giờ luôn á cô.
3: Cô thấy xài bữa tối tốt ghê vậy.
2: Dạ, nhưng mà cái bữa tối không, nó không đủ cô. Cái bữa tối tức là cái da mình nó đẹp sẵn rồi, ok, và mình không mình cái da mình nó không bị gì hết, nó bị khô bị đồ thì được, nhưng mà khi mà cái da mình nó xuất hiện nám là cô phải dùng cái thuốc kem nám liền, chứ không nó lan á cô. Cô để cái chừng 2-3 năm là một cái đồi mồi thành hai cái cô, rồi càng ngày cái đồi mồi nó càng đậm hơn nữa, nó càng thấy rõ hơn nữa.
3: Vậy cho nên là cô để cô ra chỗ
2: cô lấy cái trị nám nha. Kem nám cho con. Dạ
3: ok, cảm ơn cô Thảo nha.
2: Cảm ơn cô. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô nha. Và bây giờ thì hết giờ rồi Dự Thảo ơi ha.
2: Ồ, cảm ơn quá vậy.
0: Dạ.
2: Không ngờ.
0: Nhìn lại thấy mình phải chia tay rồi.
2: Wow. Dự Thảo rất là cảm ơn Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị đã đến với dòng sản phẩm DT Collagen. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, quý vị có thể text qua cell phone của Dự Thảo qua số là 832-725-8216 để Dự Thảo tư vấn quý vị trước khi quý vị order dòng sản phẩm DT Collagen. Và nếu mà quý vị nào muốn order hàng một cách tiết kiệm thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào Vinashop qua số là 1-855-855-5888 1-855-855-5888. Cảm ơn Tường Minh và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi trên làn sóng Việt TV, và mỗi thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trên làn sóng Việt Radio. Và cảm ơn Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
14: Ừ, ba đang...
13: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
14: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
13: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
14: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
13: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
15: Collagen Yến Xào Fukudan tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA tinh chất yến xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức ngày thứ Bảy và chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin. Ít nhất 8 người thiệt mạng trong vụ va chạm tàu hỏa ở Thái Lan. Một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe bus công cộng đã xảy ra vào ngày hôm nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người trọng thương. Theo AP, truyền thông cho biết vụ tai nạn xảy ra cuối buổi chiều giờ địa phương, gần một ga đường sắt kết nối phi trường ở khu vực trung tâm thành phố. Trung tâm cấp cứu cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người trọng thương. Thứ trưởng Giao thông Thái Lan nói với các phóng viên tại hiện trường rằng toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng đều được tìm thấy trên xe bus. Ông cho biết hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người ở trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Khi được hỏi về các thông tin cho rằng xe bus đã dừng trên đường ray và thanh chắn đường sắt có thể không hạ xuống đúng cách, Thứ trưởng Giao thông cho biết vụ việc vẫn cần được điều tra thêm. Đoàn tàu chở hàng đang di chuyển từ tỉnh Cha Chuan Sao ở miền Nam tới quận Bang Sue của thành phố Bangkok. Vụ việc xảy ra sau một tai nạn tương tự hồi tháng 1 khi một cần cẩu xây dựng đổ sập xuống tàu chở khách ở khu vực đông bắc Bangkok, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương vào lúc đó.
0: Trong khi đó, thì Hoa Kỳ cho biết là Israel và Lebanon đã thống nhất gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Israel và Lebanon đã thống nhất gia hạn thêm 45 ngày đối với lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào ngày 16 tháng 4. Việc chấm dứt các hành động thù địch được thiết lập vào ngày 16 tháng 4 sẽ được gia hạn thêm 45 ngày nhằm tạo điều kiện cho những tiến triển xa hơn. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao là Tommy Bigot cho biết, các cuộc đàm phán trong tuần này là cuộc gặp thứ ba giữa hai bên kể từ khi Israel tăng cường và các cuộc oanh kích vào Lebanon. Sau khi lực lượng Hezbollah đã bắn hỏa tiễn về phía Israel vào ngày 2 tháng 3, thời điểm 3 ngày sau khi cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran bùng nổ. Israel cũng đã mở rộng cuộc tấn công trên bộ vào khu vực miền nam Lebanon trong tháng trước, diễn ra song song với cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Cuộc chiến của Israel và Lebanon vẫn tiếp diễn kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4. Mặc dù kể từ đó thì các hành động thù địch phần lớn chỉ giới hạn trong phạm vi miền nam Lebanon.
1: Bản tin tiếp theo cho biết Hoa Kỳ cáo buộc một người đàn ông Iraq hỗ trợ các kế hoạch tấn công tại Hoa Kỳ và Âu Châu của một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Thưa quý vị, một công dân Iraq bị cáo buộc liên quan tới nhiều vụ tấn công nhắm vào Hoa Kỳ tại Âu Châu đã bị bắt và được đưa tới Hoa Kỳ để đối mặt với 6 cáo buộc liên quan tới khủng bố, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Washington vào ngày 15 tháng 5. Các công tố viên cho biết nghi phạm là Mohammed Bashir Wad Dawood Ansari, một thành viên cấp cao của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn là Qataib Hezbollah. Theo giới chức Hoa Kỳ, nghi phạm Ansari bị cáo buộc điều phối hoặc hỗ trợ gần 20 vụ tấn công và âm mưu tấn công tại Âu Châu và Hoa Kỳ, bao gồm cả nỗ lực giết người trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ cho rằng phe Qataib Hezbollah hoạt động dưới sự chỉ đạo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Giới chức Hoa Kỳ cho hay ông Ansari bị bắt giữ ở ngoại quốc và được chuyển tới Hoa Kỳ, nơi ông ra trình diện trước một thẩm phán liên bang và bị ra lệnh tạm giam chờ xét xử. Đài truyền hình ABC News đưa tin nghi phạm bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được bàn giao cho phía Hoa Kỳ.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, Nga không quan tâm đến đàm phán hòa bình. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì trong chuyến thăm hiện trường vụ tấn công khiến 24 cư dân Kiev đã bị thiệt mạng, Đại sứ Pháp Quốc tại Ukraine là Gail Vasey đã tuyên bố rằng Nga không quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình. Các thành viên của nhiều bộ ngoại giao ngoại quốc tại Ukraine đã tới khu vực bị tấn công, nơi lực lượng cứu nạn cho họ chứng kiến mức độ tàn phá tại một khu dân cư ở thủ đô Kiev. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã đặt hoa hồng đỏ tại đống đổ nát của tòa chung cư đã bị hỏa tiễn Nga phá hủy và kêu gọi là phải trừng phạt chính phủ Moscow. Vụ oanh kích bằng hỏa tiễn của Nga hôm thứ Năm ngày 14 tháng 5 đã khiến 24 người bị thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Đây là đợt tấn công lớn nhất nhắm vào thủ đô Ukraine kể từ đầu năm nay. Lực lượng cứu nạn cho biết thì việc tìm kiếm tại tòa nhà đã bị phá hủy đã kết thúc. Chính quyền Kiev đã tuyên bố ngày thứ Sáu là ngày quốc tang của thành phố hơn 3 triệu dân này. Quốc kỳ được treo rủ trên toàn thành phố, đồng thời mọi hoạt động giải trí đều đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.
1: Vừa rời Bắc Kinh, ông Trump cảnh báo Đài Loan chớ đòi độc lập. Trên đường về từ Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng cảnh báo Đài Loan không nên mong đợi một tấm sét trống cho sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ nếu quốc đảo này tự ý khơi mào một cuộc chiến với Trung Quốc bằng cách tuyên bố độc lập. Lời tuyên bố được đưa ra trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với ký giả Brett Baier của đài Fox News vào tối ngày hôm qua, sau khi ông Trump kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh đầy căng thẳng với Chủ tịch Trung Quốc. Khi được hỏi liệu người dân Đài Loan có nên cảm thấy yên tâm hơn hay lo ngại hơn sau chuyến công du của ông Trump trả lời với thái độ trung lập và khẳng định chính sách của Washington với hòn đảo này vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, ông gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ hướng về Đài Bắc. Hãy nghe tôi nói đây, tôi không mong muốn có ai đó đòi độc lập, ông Trump tuyên bố. Ông nhấn mạnh thêm về khoảng cách địa lý và sự hao tốn nguồn lực. Chúng ta phải đi tới 9.500 dặm để đánh một cuộc chiến. Tôi không mong muốn điều đó. Tôi muốn họ hạ nhiệt. Tôi muốn Trung Quốc hạ nhiệt. Trước câu hỏi thẳng thắn về việc liệu Hoa Kỳ có đưa quân bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc mở cuộc tấn công toàn diện hay không, ông Trump tiếp tục duy trì sự mơ hồ bằng câu trả lời. Tôi có thể làm điều đó và cũng có thể không làm điều đó.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi chúng tôi đến với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải mẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải ngọt 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấc 1 vị 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hòa côn chua 1 đồng 29 chai, hành nêm gà no 7 đồng 99, mì nông xuyên 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu Sơn Ly 2 pound 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Theo Đài Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
6: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
8: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
7: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Hoa Kỳ ngày hôm nay mở đầu cho biết, tối cao pháp viện bác bỏ kháng cáo vẽ bản đồ bầu cử của Virginia. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ vào ngày hôm qua bác bỏ một yêu cầu khẩn cấp từ các giới chức dân chủ ở Virginia nhằm sử dụng một bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội vừa được cử tri ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Vốn là bản đồ sẽ mang lại lợi thế cho đảng của họ, theo New York Times. Phán quyết chỉ dài một câu của Tòa án cao nhất Hoa Kỳ từ chối lật ngược một phán quyết gần đây của tối cao pháp viện Virginia về việc hủy bỏ bản đồ này. Đây là một đòn được cho là giáng mạnh vào phía dân chủ trong cuộc chiến phân chia lại khu vực bầu cử trên toàn quốc. Quyết định của tối cao pháp viện Hoa Kỳ không đưa ra số phiếu bầu cụ thể hoặc cung cấp lập luận cho quyết định này, vốn là điều điển hình trong các phán quyết như vậy, cũng không có lập luận phản đối nào được ghi nhận. Tối cao pháp viện thường không xem xét các phán quyết của tòa tối cao tiểu bang trong việc diễn giải hiến pháp của tiểu bang. Cuộc chiến mâu thuẫn về bản đồ Virginia bắt nguồn từ một nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử bắt đầu vào mùa hè năm ngoái, khi Tổng thống Trump gây áp lực lên các tiểu bang do phía Cộng hòa lãnh đạo nhằm vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử của họ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ, với hy vọng duy trì được thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.
1: Trong khi đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ nói là có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với các công ty Trung Hoa mua dầu của Iran. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc là khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với những công ty hoa lục mua dầu của Iran và sẽ sớm đưa ra quyết định trong nay mai. Ông Donald Trump đã phát biểu việc này với các phóng viên trên chuyến phi cơ Air Force One trong lúc trở về Hoa Kỳ sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Hoa Lục. Trước đó, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số nhà máy lọc dầu của Hoa Lục vì mua dầu Iran, trong đó có công ty Henley Petrochemical, một trong những nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Hoa Lục. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng cho biết ông chấp nhận việc Iran đình chỉ chương trình nguyên tử trong vòng 20 năm, nhưng nhấn mạnh rằng Iran phải đưa ra một cam kết thực sự nghiêm túc.
0: Tin tặc Iran bị nghi tấn công hệ thống giám sát trạm xăng Hoa Kỳ. Giới chức Hoa Kỳ nghi ngờ tin tặc Iran đứng sau loạt vụ xâm nhập hệ thống giám sát nhiên liệu trong các bồn chứa tại trạm xăng ở nhiều tiểu bang. CNN ngày 15 tháng 5 dẫn lời quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết những tin tặc này đã tấn công bằng cách lợi dụng hệ thống đo bồn chứa tự động ATG của Hoa Kỳ, được kết nối vào Internet nhưng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Theo nguồn tin, lỗ hổng này tạo điều kiện cho tin tặc can thiệp vào thông số hiển thị của bồn chứa xăng, dù không thể thay đổi lượng nhiên liệu thực tế bên trong. Những vụ tấn công mạng này được cho là chưa gây thiệt hại, nhưng làm dấy lên lo ngại về an toàn. Theo các chuyên gia, nếu truy cập được vào hệ thống ATG, tin tặc về lý thuyết có thể vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo rò rỉ, gây nguy cơ hàng ngàn gallon xăng tràn ra môi trường, thấm vào nguồn nước. Các nguồn tin cho hay, Iran từng nhắm mục tiêu vào hệ thống bồn chứa nhiên liệu Hoa Kỳ, nên tin tặc nước này tiếp tục là nhóm nghi vấn hàng đầu trong vụ tấn công. Cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng CISA chưa lên tiếng về thông tin nói trên.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối là Hoa Lục có thể sẽ mua tới 750 máy bay Boeing. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Lục đã đồng ý mua 200 máy bay của công ty Boeing, đồng thời thì có thể cam kết mua tới 750 chiếc phi cơ trong tương lai. Nếu được, đây sẽ là thỏa thuận lớn đầu tiên của công ty Boeing với Hoa Lục trong gần một thập niên. Sau thời gian dài, hãng sản xuất máy bay Hoa Kỳ gần như bị gạt khỏi thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới do căng thẳng thương mại giữa hai chính phủ Bắc Kinh và Washington. Cổ phiếu Boeing đã giảm gần 4% hôm thứ Năm, sau khi ông Trump nói với đài truyền hình Fox News rằng Hoa Lục đã đồng ý mua 200 máy bay, một con số thấp hơn kỳ vọng của nhiều nhà phân tích. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Sáu, thì cổ phiếu của hãng đã tiếp tục giảm khoảng 1%. Tổng giám đốc công ty Boeing là Kelly Abbas nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ tháp tùng ông Trump tới Hoa Lục nhằm tìm kiếm các thỏa thuận thương mại hoặc giải quyết tranh chấp kinh doanh. Thỏa thuận này cũng được xem là một chiến thắng cần thiết đối với Tổng thống Trump trong bối cảnh là các chính sách thuế quan cứng rắn và thương mại của ông cho đến nay vẫn chưa giúp giảm thâm hụt thương mại lớn của Hoa Kỳ.
0: Một bản tin tiếp nối, thưa quý vị. Gia đình vợ chồng gốc Việt tại California bị cảnh sát bắn chết được bồi thường 36 triệu đô la. Hội đồng giám sát Alameda County, California vừa đồng ý chi trả số tiền bồi thường kỷ lục trị giá 36 triệu đô la cho thân nhân của một cặp vợ chồng gốc Việt bị sát hại tại thành phố Dublin. Quyết định này chấm dứt một vụ kiện dân sự chấn động liên quan tới các sai phạm nghiêm trọng và hành vi che giấu trong nội bộ cơ quan công lực địa phương. Theo hồ sơ vụ án, nguyên nhân dẫn đến khoản bồi thường khổng lồ này bắt nguồn từ thảm kịch xảy ra vào rạng sáng ngày 7 tháng 9

0: 2022, hung thủ Devin Williams Jr. lúc đó là một cảnh sát đang trong ca trực, đột nhập vào ngôi nhà của gia đình họ Trần ở Dublin. Tại đây, hung thủ Williams dùng khẩu súng công vụ bắn chết bà Maria Trần, 42 tuổi, một y tá, cùng chồng là Benison Trần, 57 tuổi. Vụ án mạng kinh hoàng diễn ra ngay trước mặt những người thân trong gia đình, bao gồm đứa con trai Brandon Trần lúc đó chỉ mới 14 tuổi, người mẹ Kim Anh Lê, em trai Dalton Trần và người họ hàng Thi Lê. Đáng chú ý, đơn kiện do luật sư dân quyền Chris Dolan đại diện cho gia đình nạn nhân đệ trình, phơi bày những chi tiết đen tối về cách các cảnh sát viên đồng nghiệp bao che cho hành vi của cựu cảnh sát viên Williams trước khi thảm kịch xảy ra.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin tiếp nối thì mẹ Taker đã bác bỏ báo cáo của đài truyền hình CNN về các chiến dịch chết người của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA nhắm vào các băng đảng ma túy. Trong tuần này, thì chính phủ Mỹ Tây Cơ và cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã bác bỏ một bản tin của đài truyền hình CNN cho rằng các đặc vụ CIA đã trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công gây chết người nhắm vào các băng đảng ma túy tại Mỹ Tây Cơ trong năm qua. Bộ trưởng An ninh Mỹ Tây Cơ là Omar Garcia Harfuch cho biết chính phủ Mỹ Tây Cơ đã kiên quyết bác bỏ mọi thông tin sai lệch, biện minh hoặc ám chỉ sự tồn tại của các hành động sát thương của các cơ quan ngoại quốc trên lãnh thổ Mỹ Tây Cơ. Về phía cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA, thì phát ngôn nhân là Liz Lyon cho biết là bài viết của CNA là thông tin sai sự thật. Sự hiện diện của các đặc vụ CIA tại Mỹ Tây Cơ đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương trong những tuần gần đây. Vào ngày 19 tháng 4, thì hai giới chức Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi tại tiểu bang Chihuahua, miền Bắc Mỹ Tây Cơ, sau khi trở về từ một chiến dịch an ninh của Mỹ Tây Cơ nhằm triệt phá một phòng thí nghiệm ma túy. Tổng thống Mỹ Tây Cơ là Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ liên bang không hề biết là các giới chức Hoa Kỳ tham gia chiến dịch này, đồng thời đã thông báo với phía Hoa Kỳ rằng việc nhân sự Hoa Kỳ tham gia các hoạt động mà không được cho phép không nên tái diễn. Bà Claudia từ lâu đã khẳng định là không chấp nhận việc đặc vụ hay lực lượng Hoa Kỳ trực tiếp tham gia các chiến dịch trên lãnh thổ Mỹ Tây Cơ. Trái lại, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhiều lần kêu gọi sử dụng mạnh hơn sức mạnh quân sự để chống các băng đảng Mỹ Tây Cơ và cảnh báo Washington có thể hành động đơn phương nếu Mỹ Tây Cơ chưa làm đủ.
0: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả tiếp tục theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam. Mời Lam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, Bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết, tại Yên Bái, ba ngôi mộ của tù nhân cải tạo chưa tìm được thân nhân. Có ba ngôi mộ của người tù cải tạo tại tỉnh Yên Bái, nay thuộc tỉnh Lào Cai, miền Bắc Việt Nam, chưa tìm được thân nhân sau gần 50 năm họ bỏ mạng tại vùng rừng thiêng nước độc của Tây Bắc. Theo thông tin đăng trên Facebook Trần Thanh Quang ngày 12 tháng 5, danh tánh người nằm dưới ba ngôi mộ lần lượt là ông Nguyễn Ngô Thanh, ông Trần Đại Vĩnh và ông Lê Kỳ Sơn. Ba ông này nhiều phần là sĩ quan hay cán chính của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, bị đi tù cải tạo tại Yên Bái sau biến cố 30 tháng 4 1975. Ông Nguyễn Ngô Thanh được mô tả sinh năm 1933, qua đời vào ngày 25 tháng 10 1977, địa chỉ tại T66, cư xá Bắc Hải, quận 10 cũ, Sài Gòn. Ông Trần Đại Vĩnh sinh năm 1941, địa chỉ 22 Đặng Nghi, nay là đường Hoàng Diệu, bên hông chợ Tây Lộc thuộc nội thành Huế. Ông Lê Kỳ Sơn sinh năm 1932, không rõ thời điểm qua đời, địa chỉ tại Phan Kế Bính, quận Nhất Củ, Sài Gòn. Facebooker Trần Thanh Quang cho biết, phần mộ đá của ba ông do một thầy giáo ở tỉnh Thanh Hóa đứng ra lo liệu. Ông Nguyễn Khắc Giang, người Yên Bái, lo phần cất bốc, thợ thuyền và nhang khói. Phần kinh phí bốc mộ và xây dựng được mô tả là nhờ sự đóng góp của nhiều người.
1: Đồng Tháp đã bắt hai ông với cáo buộc là tham gia Việt Tân. Hai bị can tên là Nguyễn Thanh Hùng và Lê Thanh Sơn, 45 và 47 tuổi, cùng ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là tham gia đảng Việt Tân. Theo tờ Thanh Niên hôm ngày 14 tháng 5, thì Công an Đồng Tháp đã cáo buộc là hồi đầu năm 2025, bị can Sơn được kết nạp là thành viên của đảng Việt Tân. Bị can Sơn sau đó đã rủ bị can Nguyễn Thanh Hùng cùng gia nhập tổ chức. Công an cho rằng hai bị can Sơn Hùng đã được tuyên truyền tư tưởng luận điệu xuyên tạc chống đảng và nhà nước. Ngoài ra, hai bị can còn bị cho là nhận tiền từ đảng Việt Tân, nhưng số tiền cụ thể không được làm rõ. Trước vụ bắt giữ hai nam bị can, thì nhà cầm quyền Việt Nam liên tiếp bắt giữ người, đa số là nam giới trung niên, cao niên với cáo buộc là chống phá những điều, không dám công bố chi tiết các hoạt động cụ thể của họ. Hai ngày trước, thì báo Vietnamnet đã đưa tin là bị can Trần Ngọc Sương, 61 tuổi ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, bị bắt, khởi tố về hành vi làm tàn trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước. Theo bản tin, thì bị can Sương đã bị cho là liên quan đến ông Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch tiêm tổng giám đốc Ủy ban Cứu Người Việt Biển là PBSOS. Ông Thắng, người hiện đang ở Mỹ hồi cuối tháng 4, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án là khiếm diện 11 năm tù với cáo buộc là khủng bố.
0: Ca sĩ Miu Lê thoát án vì chơi ma túy cùng thiếu úy công an. 5 ngày sau khi bị bắt quả tang chơi ma túy cùng nhóm bạn tại đảo Cát Bà, Hải Phòng, diễn viên ca sĩ Miu Lê được nhà chức trách xác nhận không bị khởi tố mà chỉ bị quản chế 1 năm tại địa phương. Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, 35 tuổi, là một trong những nghệ sĩ được nhiều người ở Việt Nam hâm mộ. Vụ bê bối xảy ra khi bộ phim do cô đóng chính đang được chiếu tại nhiều rạp. Theo tờ VN Express ngày 15 tháng 5, trong vụ việc xảy ra ngày 10 tháng 5, Công an Hải Phòng ập vào khách sạn TT Beach tại đảo Cát Bà, bắt quả tang Miu Lê cùng 5 người khác chơi ma túy. Đáng nói, tất cả các bản tin về vụ việc trên báo Việt Nam đều giấu chi tiết Trần Minh Trang là thiếu úy công an, nhưng một tấm hình chụp bà lúc bị đưa về đồn hiện bị rò rỉ trên mạng xã hội.
1: Từ Hải Phòng vào Sóc Trăng, leo vô biệt thự trộm vàng kim cương. Nghi can tên là Trần Văn Sơn, 32 tuổi, quê ở Hải Phòng, đã bị bắt với cáo buộc là trộm nhiều vàng và kim cương với tổng trị giá là 1,5 tỷ đồng. Theo báo VN Express hôm ngày 15 tháng 5, trong vụ trộm xảy ra vào ngày 28 tháng 4, thì nghi can Sơn đã bay từ Hải Phòng vào Sài Gòn, mua dụng cụ phá khóa rồi bắt xe đò từ bến xe miền Tây đi tỉnh Cà Mau. Khi xe tới trạm dừng chân tại thành phố Cần Thơ, ông Sơn đã xuống xe, thuê xe ôm chở đi lòng vòng các khu nhà giàu để tìm nơi ra tay. Cho đến phường Sóc Trăng, Cần Thơ, thì thấy một căn biệt thự lớn đang mở cửa, chỉ có người giúp việc cao niên ở bên trong. Nam nghi can đã treo rào vào rồi lên mái nhà ẩn nấp. Chờ đến lúc người giúp việc đi khỏi, nghi can Sơn đã đeo khẩu trang, đội nón kết, mang bao tay rồi lẻn vào nhà lấy nhiều trang sức vàng kim cương cùng 20 triệu đồng tiền mặt. Sau đó thì nam nghi can đón xe đò lên Sài Gòn. Dọc đường ông ta nhiều lần xuống xe đi bộ, ghé nhà nghỉ thay quần áo để đánh lạc hướng công an trước khi đón xe đò đi Đà Lạt, Nha Trang. Tiếp đó thì ông ta mua vé máy bay ra Hà Nội để tìm nơi bán vàng kim cương, rồi quay về Hải Phòng tiêu xài. Hôm ngày 30 tháng 4 thì vợ chồng chủ biệt thự đi du lịch về. Đi du lịch về phát giác là mất nhiều tài sản nên báo công an. Dữ liệu camera an ninh của căn nhà cho thấy tên trộm có kinh nghiệm ngụy trang kín mít để tránh bị phát giác.
0: Chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Shakira ra mắt ca khúc cổ võ World Cup 2026. Nữ hoàng nhạc World Cup Shakira sẽ ra mắt ca khúc mới cổ võ giải túc cầu lớn nhất thế giới vào ngày 14 tháng 5. Trên trang cá nhân, cô đăng trích đoạn bài hát hợp tác cùng Burna Boy, ca sĩ nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Nigeria. Từ vận động trường Maracana, đây là Die Die, bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026. Cô viết, trong bài đăng của Shakira, nhiều người hâm mộ ủng hộ ca sĩ. Họ bình luận, khi các bài hát cổ võ túc cầu ngày một tẻ nhạt, Shakira đã trở lại và cứu vãn tất cả. Đây là thứ giai điệu sôi động chúng tôi muốn nghe ở World Cup. Shakira được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup với Hip Don't Lie, Bamboo và Waka Waka. Trong đó, Waka Waka, bài hát chính thức của giải đấu năm 2010, là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản.
1: Đến đây thì Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây đến hẹn lại lên thưa quý vị. Chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình thông điệp cuộc sống của tác giả Daniel Gottlieb. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, bức thư với nhan đề Chuyến Độc Hành.

thương yêu. Theo Kinh Thánh, chính Thiên Chúa đã nói Abraham rời khỏi ngôi nhà của cha mẹ mình, rời khỏi vùng đất quen thuộc ông đang sống và tiến về phía trước. Cháu biết không, ông đã nghĩ rằng việc tiến về phía trước ấy chỉ đơn thuần là một hình ảnh ẩn dụ của cuộc hành trình tìm kiếm phần linh hồn đang còn lưu lạc đâu đó của chính mình. Vậy nhưng một giáo sĩ Do Thái, cũng là một người bạn của ông, lại nói rằng nghĩa đen của nó là đi vào bên trong. Nếu quả đúng như vậy thì chuyến hành trình của Abraham chính là tiến vào tận sâu thẳm bản thân mình. Không riêng gì Abraham, một ngày nào đó cháu cũng sẽ thực hiện cuộc hành trình của riêng mình thôi. Cháu sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi, với niềm hy vọng, sẽ khám phá những mảng khuất trong chính tâm hồn mình. Đó có thể là cuộc hành trình gian khổ và liều lĩnh nhất trong tất cả những cuộc hành trình khác mà chúng ta đã, đang và sẽ trải nghiệm trong đời. Ông nghĩ rằng ông đã bắt đầu chuyến du hành đầu tiên của mình vào năm 18 tuổi, khi ông rời gia đình để vào đại học. Chân thành mà nói, học đại học đối với ông khá khó khăn, bởi ông không phải là người thông minh, giỏi giang trong các môn học ở trường. Thêm vào đó, cảm giác hụt hẫng khi lần đầu tiên xa nhà và phải thay đổi hoàn cảnh sống khiến ông trở nên buồn bã, hoang mang và hay thất vọng vô cớ. Học kỳ đầu tiên ở trường, ông trượt hầu hết các môn và hậu quả là ông không được phép ghi danh cho học kỳ sau. Thời điểm đó đang là giai đoạn khốc liệt của cuộc chiến tranh Việt Nam và rất có thể ông sẽ phải ra trận tuyến để chiến đấu nếu không vượt qua được các khóa học và bị đuổi khỏi trường. Vì lẽ đó, cố gắng học tập để cải thiện kết quả và được ở lại trường là mục tiêu lớn nhất của ông cũng như những nam sinh viên khác vào thời buổi loạn ly ấy. Giờ đây mẹ không thể giúp gì được cho con khi không ở gần con. Hãy nỗ lực hết sức, bởi chỉ có con mới có thể giúp được mình thôi. Mẹ ông đã nói với ông như vậy đó. Vậy là cuộc hành trình đầu tiên của ông bắt đầu. Việc đầu tiên ông làm đó là xin gặp thầy hiệu trưởng và kể với thầy những khó khăn trở ngại của ông trong việc học. Rồi ông tha thiết xin thầy cho ông một cơ hội khác. Có lẽ vì cảm động trước hoàn cảnh và sự chân thành của ông, thầy hiệu trưởng đã đồng ý cho ông ở lại thêm một học kỳ nữa. Tất nhiên là với điều kiện ông phải vượt qua hết tất cả các môn còn nợ trong chương trình. Sự chấp thuận đó như một giọt nước thần kỳ đã cứu rỗi linh hồn đang khát cháy vì tuyệt vọng của ông. Tuy đó là cuộc hành trình thực thụ đầu tiên đối với ông, nhưng kỳ thực ông đã không có quyền chọn lựa. Ông đã bị buộc phải chọn để được tiếp tục học và được bảo vệ khỏi cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra. Chính vì vậy, ông luôn hy vọng cháu sẽ may mắn hơn ông rằng khi đã tới lúc để cháu bắt đầu chuyến du hành của mình thì cháu đã sẵn sàng, và trong suốt cuộc hành trình đó, ông cầu mong cháu sẽ tìm được bến đỗ bình yên. Xem à, nếu trong những chuyến du hành khác cháu có thể đi cùng với ai đó, thì trong cuộc hành trình đặc biệt này cháu chỉ có mỗi bản thân mình mà thôi. Vì vậy, có thể cháu phải đối mặt với cảm giác cô đơn cực độ, nhưng rồi cháu sẽ nhận ra rằng chính sự đơn độc lại giúp cháu khám phá nhiều hơn về chính mình. Ngay sau khi ông bị tai nạn và tàn phế, ông cảm nhận được rằng mọi người xung quanh nhìn ông bằng con mắt khác. Đó không hẳn là ánh mắt ác ý, soi mói hay thiếu thiện cảm, nhưng ông biết họ nhìn nhận ông như một người khuyết tật đáng ái ngại. Cháu biết không, ban đầu ông đã đau khổ vì điều đó biết bao nhiêu, nhưng rồi thời gian đã giúp ông nhận ra ông đang phải đối mặt với một chuyến độc hành khác, vất vả và khó khăn hơn nhiều. Và nhiệm vụ của ông cũng như bao lần trước đó là phải bước đi một cách vững vàng. Có lẽ sẽ buồn kinh khủng vì chỉ mỗi mình ông đơn độc trong cuộc hành trình.
có lẽ sẽ sợ hãi vô cùng vì ông không biết những gì đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng cái ông nhận được sẽ là niềm hân hoan bởi vì đã chiến thắng được bản thân và cảm giác tự do cực độ khi có thể chứng tỏ được mình. Sam à, để trở thành người như mình mong ước, chúng ta phải thực hiện những cuộc hành trình mà cuộc sống mang tới cho chúng ta. Và quan trọng hơn nữa, đó là khi đã dấn thân, chúng ta phải tin tưởng vào tương lai, vào kết quả tốt đẹp mà chúng ta sẽ đạt được. Khi bước vào độ tuổi 17-18, cháu sẽ rời khỏi cha mẹ mình. Cháu sẽ phải tiến về phía trước, đồng thời cũng tiến vào bên trong con người mình để tạo ra cuộc sống riêng cho bản thân. Vậy thì hãy mang đi cùng cháu những hiểu biết mà cháu đã lãnh hội được từ cha mẹ, từ ông bà và từ những người thầy đã hết lòng dạy dỗ cháu. Tuy nhiên, cháu hãy luôn nhớ rằng những hiểu biết ấy không nhất thiết phải là chân lý đối với cháu, mà như Abraham, cháu phải tiến bước bằng niềm tin. Khi đó, cháu sẽ nghe được tiếng nói thầm kín từ trái tim mình. Yêu cháu, ông ngoại

Thưa quý thính giả, vừa rồi là chuyến độc hành, lá thơ cuối cùng để chúng ta cùng kết thúc phần thứ 3 của quyển sách này với nhan đề Tâm hồn và cơ thể. Sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương bước vào phần thứ 4, những điều phía trước. Mở đầu cho phần thứ 4 sẽ là bức thư. Khôn lớn.

Sam thương yêu. Vậy là cháu của ông đã được 4 tuổi rồi đó ạ. Đây là một cột mốc quan trọng đối với ông và cha mẹ cháu. Bởi hơn ai hết, cả gia đình ta đều nắm rõ những tiến bộ đáng kể mà cháu đã đạt được trên bước đường khôn lớn và phát triển của mình. Từng ngày trôi qua đối với cháu đều là một cuộc tranh đấu không mệt mỏi với chứng bệnh tự kỷ. Và cháu, chiến binh dũng cảm của ông, đã làm rất tốt. Những kiểu cư xử hay những hành vi không đúng mà cháu từng lặp đi lặp lại trước đây đang dần được cải thiện. Cháu cũng nói nhiều hơn và phát âm tốt hơn. Bên cạnh đó, ông cũng có thể cảm nhận được sự hình thành một số ý thức đạo đức bên trong tâm hồn của cháu. Cháu rất chịu khó quan sát mọi người, và ông biết rằng cháu có thể nhận xét cách ứng xử của họ nữa mà. Chưa hết, theo lời mẹ cháu thì cháu đã hát cùng với tất cả những người bạn khác trong một vở kịch ở lớp. Thành quả này thật đáng tự hào, và ông chưa bao giờ ngừng ngạc nhiên về cháu. Dẫu vậy, ông vẫn muốn tâm sự với cháu vài điều về sự lớn lên, về những đổi thay mà cháu đã đang và sẽ đối mặt. Xem à, dường như đã trở thành một quy luật rằng càng lớn khôn thì chúng ta càng phải đối mặt với nhiều đổi thay. Thực sự thì thay đổi không có gì là xấu, nhưng để chấp nhận nó quả là một điều không dễ dàng gì. Đó là vì mọi đổi thay đều liên quan tới một mất mát nào đó. Hay nói cách khác là để có được điều này thì chúng ta phải đánh đổi một điều gì khác. Mà cháu cũng biết rồi đó, bất cứ lúc nào chúng ta đánh mất điều gì đó thì chúng ta lại khát khao có được nó lần nữa. Và cứ như vậy, cuộc sống của con người thực chất là một vòng luẩn quẩn với những được mất của số phận. Ngày cháu chuẩn bị lên 4, ông và cha mẹ cháu đã rất lo lắng không biết cháu sẽ phản ứng ra sao khi chia tay với chiếc núm vú giả quen thuộc của mình. Chiếc núm vú cao su đó đã là người bạn thân thiết với cháu từ ngày bé thơ, là niềm vui của cháu khi vắng bóng cha mẹ, là niềm an ủi khi cháu không có món đồ chơi quen thuộc trong tay. Nhưng lên 4, cháu không nên tiếp tục níu giữ người bạn cũ ấy nữa, vì nó chắc chắn không còn thích hợp cho một đứa trẻ 4 tuổi. Nhiều tháng trước ngày sinh nhật cháu, ba mẹ cháu đã thủ thỉ tâm sự, bảo ban cháu rằng những đứa bé 4 tuổi không còn sử dụng nấm vú nữa. Lúc đó, có lẽ đối với cháu, việc này cũng không có gì quan trọng. Vài tuần trước khi buổi tiệc sinh nhật diễn ra, ông có thể nhận thấy cháu vừa phấn khởi nhưng cũng vừa lo sợ khi thời hạn phải từ bỏ người bạn nhỏ xinh của mình sắp tới rồi. Rồi cái ngày quan trọng ấy cũng diễn ra. Vào hôm đó, mẹ cháu dẫn cháu tới một cửa hàng đồ chơi và đổi chiếc núm vú thân quen của cháu để lấy một món đồ chơi mới đẹp hơn và thú vị hơn. Vậy nhưng cháu vẫn chưa thực sự sẵn sàng để chia tay với chiếc núm vú đáng yêu ngày nào. Khi không được cầm nó trên tay, không được nhai nó trong chiếc miệng sữa, cháu đã phụng phịu dỗi hờn, rồi sau đó khóc thét lên trong tiếng nấc như muốn nói với mẹ rằng con không muốn 4 tuổi nữa, con muốn trở lại lúc 3 tuổi kìa. Xem à, việc phải từ bỏ chiếc núm vú cháu yêu mến là một trong những giai đoạn mà mỗi người trên thế gian này đều phải trải qua để lớn khôn hơn. Nó thật sự cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Ông vẫn nhớ như in cháu đã khóc nhiều tới chừng nào vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, phản ứng của cháu cũng thật dễ hiểu. Như nhà phân tâm học người Anh G.W. Winnicott đã phân tích thì chiếc núm vú hay tấm chăn, cái gối quen thuộc từ bé của một đứa trẻ là tượng trưng cho sự hiện diện gần gũi của người mẹ. Nó mang tới cảm giác an toàn, che chở, bảo bọc như trong vòng tay mẹ hiền. Vì lẽ đó, khi không còn chiếc núm vú giả bên cạnh nữa thì cháu sẽ không khỏi hoang mang lo lắng và gần như mất phương hướng. Đó là lý do tại sao những thời kỳ chuyển đổi thường rất khó khăn với chúng ta.
Xem à, gần như mọi thứ mà chúng ta gắn bó trong cuộc đời cuối cùng rồi cũng sẽ tan biến vào một ngày nào đó thôi. Tài sản, những người mà chúng ta yêu thương, tuổi thanh xuân và cả sức khỏe. Đúng vậy, mỗi một mất mát đều giáng cho chúng ta những quả đòn, có khi chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng lắm khi quá đau đớn. Những mất mát thường khó chấp nhận, ai cũng hiểu điều đó. Nên khi thấy cháu khóc ngất vì mất đi chiếc nấm dấu giả, chắc chắn cha mẹ cháu hay tất cả những người yêu thương cháu đều có ý muốn trả lại cho cháu ngay. Nhưng đó không phải là một ý kiến hay đâu Sam à. Mỗi giai đoạn trưởng thành của một người đều liên quan tới những mất mát. Nếu không có mất mát thì cháu sẽ không thể có được những thành tựu mới. Do đó, khi đã tới lúc phải gánh chịu nỗi đau mất mát thì cháu đừng cố trông mong một điều gì sẽ mang nỗi đau ấy đi xa. Điều cháu cần có là một niềm tin mãnh liệt rằng nỗi đau đó, như mọi thứ khác, sẽ nhanh chóng qua đi, và nó chính là cơ hội để cháu trưởng thành. Qua đó, cháu sẽ học được khả năng đương đầu với nghịch cảnh. Cháu sẽ biết cháu phải đối mặt với cảm giác căng thẳng như thế nào. Và đặc biệt là cháu sẽ cảm thấy tự hào vì đã vượt qua được chính mình để chinh phục nghịch cảnh. Và vượt trên tất cả là càng ngày cháu sẽ càng biết rõ cháu là ai qua những nỗi đau mà cháu đã trải qua. Mọi thứ trong cuộc sống đều là tạm thời. Cả cảm giác êm ái, tốt đẹp hay cảm giác buồn bã, bi quan, cả cái nấm dấu giả đáng yêu hay những nỗi buồn đau tưởng chừng không thể vượt qua được, tất cả rồi sẽ qua đi theo thời gian. Khi ông tới thăm cháu tuần trước, chỉ mới một tuần sau sinh nhật của cháu, cháu đã không mãi mãi nhớ về cái nấm dấu đầy kỷ niệm một tích tắc nào nữa. Và dường như cháu rất tự hào khi được lên 4 tuổi, thay vì vẫn còn là một cậu nhóc 3 tuổi như ngày nào. Yêu cháu, ông ngoại của

Thưa quý thính giả, tiếp nối lá thư khôn lớn. Sau đây, những kẻ bắt nạt.

Sam thương yêu. Khi bắt đầu đi học, bao nhiêu điều mới mẻ tuyệt vời sẽ đến với cháu. Nhưng không phải tất cả đều hoàn hảo đâu cháu à. Cháu, cũng như bao nhiêu cậu học trò trạc tuổi cháu, rất có nguy cơ sẽ gặp phải những kẻ hay bắt nạt ở trường, và cả trong những lúc khác nhau của cuộc đời mình nữa. Việc ông cháu mình cùng học cách đối phó với những kẻ bắt nạt ấy có thể giúp cháu rất nhiều về sau. Lá thư này không chỉ dành riêng cho cháu, mà còn cho cả cha mẹ cháu nữa. Để đối phó với những kẻ này, phải có sự kết hợp cùng nhau của cháu và cha mẹ cháu. Cháu biết không, những người hài lòng với bản thân mình, với cuộc sống của mình, chẳng bao giờ đi bắt nạt kẻ khác. Những nhà tâm lý học cho rằng những người không may mắn bị tổn thương tâm hồn vì lý do này hay lý do khác mới thường là người có xu hướng muốn làm tổn thương người khác. Chính việc đẩy người khác ra xa, làm cho họ đau đớn là cách giúp những người này cảm thấy an toàn. Khi gặp một kẻ hay bắt nạt, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là sợ hãi. Nhưng rồi chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ, và rồi giận dữ. Nhưng cách tốt nhất để đối phó với một kẻ hay bắt nạt không phải là đánh trả. Điều này thậm chí còn làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Một thiền sư từng nói rằng rắn độc chỉ tấn công con người nếu nó cảm thấy bị tấn công hay bị xâm phạm lãnh thổ. Kẻ bắt nạt kia cũng như con rắn độc đó. Khi cháu tránh xa những kẻ ấy, không phải cháu hèn nhát, mà là cháu khôn ngoan. Điều tiếp theo cháu nên làm là tâm sự với một người lớn nào đó mà cháu tin tưởng về mọi chuyện. Thầy cô giáo cũng có thể giúp cháu, nhưng cha mẹ cháu chính là người phải biết trước tiên. Và đây là phần mà ông muốn cha mẹ cháu cùng đọc. Nếu cháu bị bắt nạt, cha mẹ cháu nên làm gì? Dì Ali của cháu đã cho ông biết những gì mà những người cha người mẹ không nên làm. Khi dì Ali còn đi học, dì thường bị bắt nạt trên xe bus. Có một cậu học sinh lớn hơn cứ hay chửi thề, dọa nạt Ali, làm dì ấy rất sợ hãi. Khi dì kể lại chuyện ấy cho ông đã rất giận dữ. Không đắn đo suy nghĩ gì, ông gọi điện thoại ngay tới trung tâm xe bus và thầy hiệu trưởng trường học của dì Ali. Ông bắt họ phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng này. Ngày hôm sau, khi dì Ali đi học về, dì rất giận ông. Vì sự can thiệp của ông, thầy hiệu trưởng đã quát cho cậu học sinh kia một trận ầm ĩ. Điều đó chẳng giúp được gì ngoài việc khiến cậu học sinh ấy hậm hực ra mặt với dì cháu, và thậm chí còn kéo cả băng của mình tới để đe dọa dì. Ông cảm thấy rất hối hận. Lúc đó lẽ ra ông nên lắng nghe hết mọi chuyện rồi cùng dì Ali tìm cách giải quyết một cách bình tĩnh và tích cực hơn. Ông vẫn còn nhớ một bệnh nhân trẻ đã tìm tới ông vài năm trước. Tâm hồn của cô ấy đã bị tổn thương. Một vết thương nhức nhối, đau đớn vì một chuyện đã xảy ra ở tuổi thơ. Năm đó, cô chỉ mới 12 tuổi. Trong một lần đi học về, cô bị một nhóm học sinh ăn hiếp, giật mất túi sách. Sau một lúc khóc nức nở chịu trận, cuối cùng cô cũng thoát được và chạy về nhà. Thấy con gái mình khóc, người cha gặng hỏi và cô ấy đã thuật lại mọi chuyện. Cô còn chỉ ra cậu trai hàng xóm chính là một người trong nhóm đã ăn hiếp cô. Quá tức giận, người cha vội vàng chạy qua nhà hàng xóm, không nói không rằng túm lấy cậu ta mà đánh, chỉ dừng lại khi cảnh sát đến và giải ông đi. Khi chạy tới nhà cậu bé trong cơn tức giận, ông quên mất rằng ông đã để cô con gái đang sợ hãi của mình ở nhà. Sau đó, tất nhiên ông phải ở trong phòng giam của sở cảnh sát. Câu chuyện này chẳng mấy chốc lan truyền khắp trường và cô con gái của ông bị cô lập. Trên lớp, cô không có bạn và cô cũng không bao giờ còn tâm sự bất cứ chuyện gì với cha mẹ mình nữa. Sam à,
Ông biết chắc rằng cha mẹ cháu sẽ không bao giờ hành động như vậy. Nhưng chắc chắn họ cũng sẽ vô cùng bối rối trong hoàn cảnh tương tự. Họ nên làm gì khi thiên thần bé bỏng thương yêu, khi cục cưng cục vàng của họ bị hiếp đáp đây? Ngày xưa, ông cũng từng chịu ấm ức. Đó là một lần thầy giáo của ông cho bài kiểm tra của ông điểm C thay vì điểm B mà ông nghĩ mình xứng đáng được nhận. Ông đem bài lên để hỏi lại ý kiến thầy, và thầy đã đồng ý sửa điểm lại. 6 tuần sau, ông bất ngờ bị gọi lên phòng hiệu trưởng và bị buộc tội sửa kết quả kiểm tra trên phiếu báo điểm. Thầy giáo của ông cũng ở đó, nhưng có lẽ vì quên mà thầy cũng không thừa nhận chính thầy đã đồng ý cho ông sửa điểm. Không ai tin lời của ông. Ông trở về nhà với một tâm trạng hết sức lo lắng, bởi bà cố của cháu là một người rất nghiêm khắc. Biết rằng mình không còn cách nào khác, ông hồi hộp kể cho bà nghe hết mọi chuyện. Bà không nổi giận hay la mắng ông như ông lo sợ. Bà lắng nghe hết câu chuyện mà không nói lời nào. Khi ông rụt rè đề nghị bà giúp ông, bà đã đồng ý. Ngày hôm sau, hai mẹ con ông tới trường và bà đã đấu tranh cho ông. Cuối cùng, chiến thắng dễ dàng thuộc về ông. Điểm B của ông vẫn được giữ nguyên và thầy giáo của ông đã thừa nhận mình sai sót. Lúc đó, cảm giác của ông thật hạnh phúc. Mẹ ông đã đấu tranh cho ông, nhưng trước hết, bà đã lắng nghe. Khi ông đề nghị giúp đỡ, bà đã đưa tay mình ra. Cuộc đấu tranh đó không phải để giải tỏa sự tức giận của bà, mà là lời đề nghị ông đưa ra để tìm lẽ công bằng cho mình. Và mẹ ông đã làm tất cả để bảo vệ con. Xem mà, bất cứ khi nào cháu gặp oan ức, bị dọa nạt hay bị ăn hiếp, hãy đưa lá thư này của ông cho cha mẹ cháu. Ông muốn cha mẹ cháu hành động vì cháu hơn là bởi sự bực tức của chính họ. Và ông cũng muốn cháu tin rằng, bất cứ khi nào cháu cần giải bày tâm sự của mình, cha mẹ cháu sẽ luôn luôn lắng nghe. Yêu cháu, ông ngoại của

Thưa quý thính giả, vừa rồi là Chuyến độc hành, Khôn lớn và Những kẻ bắt nạt. Ba lá thư tiếp nối cho cuộc hành trình thông điệp cuộc sống với tác giả Daniel Gottlieb trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Vit Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
8: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần những chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, tỳ kheo Thích Minh Lợi kính mời.
9: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và giông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Và có giá đặc biệt, có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care, Gold Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
9: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng. Quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà, trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon trong mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
8: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucoden, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Ăn bún măng vịt gọi ốc con xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún măng vịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
11: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc con xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
17: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, Larry Merchant là một cựu bác sĩ giải phẫu và là đại diện Quốc hội của Hoa Kỳ. Người đã dẫn đầu việc thông qua đạo luật bảo đảm mạng lưới thu thập và kế hoạch.

Kính thưa quý vị, Larry Merchant là một cựu bác sĩ giải phẫu và là đại diện Quốc hội của Hoa Kỳ, người đã dẫn đầu việc thông qua đạo luật bảo đảm mạng lưới thuốc

Hoa Kỳ là tốt nhất trên thế giới, đã cứu sống nhiều người hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Tuy nhiên, nó vẫn rất dễ bị tổn thương. Mỗi ca hiến tặng và kế ghép được thực hiện đều có liên quan đến hàng trăm chuyên gia làm việc để có thể kiểm tra, thu hồi, ghép nối, vận chuyển và kế ghép từng cơ quan. Về cơ bản, thì hệ thống được xây dựng trên ba trụ cột, gồm có là các bệnh viện hiến tặng, các trung tâm kế ghép và các tổ chức thu thập nội tạng. Mỗi bên liên quan này đều phụ thuộc lẫn nhau một cách sâu sắc. Và nếu một trụ cột bị lung lay thì toàn bộ cấu trúc và hơn 100.000 bệnh nhân phụ thuộc vào nó và chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả. Điều đó không có nghĩa là đây là một hệ thống hoàn toàn và không bao giờ nên thay đổi. Hệ thống này đã liên tục được cải thiện theo thời gian khi mà các nghiên cứu, công nghệ và thực tiễn tốt nhất mới được đưa vào, thử nghiệm và triển khai cẩn thận. Sự phát triển có chủ đích và dựa trên bằng chứng này đã biến hiến tặng nội tạng trở thành một trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe quốc gia, và nó vẫn là một trong số ít lĩnh vực vẫn được dẫn dắt bởi các tổ chức phi lợi nhuận. Các tổ chức thu mua nội tạng, các tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm điều phối việc hiến tặng và hỗ trợ gia đình người hiến tặng là một thành phần không thể thiếu của hệ thống này và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nó. Cuối năm nay, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, tức là CMS, dự kiến sẽ đóng cửa hoặc là buộc cạnh tranh đối với lại hàng chục tổ chức thu mua nội tạng, do đó làm mất ổn định cơ sở hạ tầng hiến tặng phục vụ tới 72% dân số của quốc gia. Và đây là hậu quả của một quy định cuối cùng được ban hành vào năm 2020, đã định nghĩa lại cách đo lường hiệu quả hoạt động của các tổ chức thu mua nội tạng. Mặc dù hiệu quả hoạt động tốt và trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt là cần thiết để mà cứu sống nhiều người hơn, tuy nhiên, việc giám sát phải phản ánh thực tế của hệ thống để có thể bảo đảm rằng những cải tiến về quy định không diễn ra với cái giá là tính mạng của bệnh nhân. Quy định cuối cùng đánh giá các tổ chức thu mua nội tạng bằng hai thước đo, đó là tỷ lệ hiến tặng và tỷ lệ cấy ghép. Khung đánh giá này thực chất là đo lường sự thành công của toàn bộ hệ thống thay vì vai trò của một tổ chức thu mua nội tạng trong quá trình hiến tặng. Và nó không thừa nhận rằng các tổ chức này không có quyền kiểm soát tỷ lệ cấy ghép. Các tổ chức thu mua nội tạng có thể cung cấp nội tạng phù hợp cho các trung tâm cấy ghép. Nhưng chỉ có trung tâm cấy ghép mới có thể quyết định là có chấp nhận chúng hay là không. Trên thực tế thì mặc dù các quy định của liên bang yêu cầu các tổ chức thu mua nội tạng là phải thu hồi được nhiều nội tạng hơn, nhưng mà chúng lại làm giảm động lực của các trung tâm cấy ghép trong việc chấp nhận nội tạng từ những người hiến tặng có tình trạng sức khỏe phức tạp. Điều này đã dẫn đến hàng ngàn nội tạng khả dụng đã không được sử dụng mỗi một năm. Kể từ khi quy định cuối cùng được ban hành, thì các nghiên cứu sâu rộng đã chỉ ra rằng các chỉ số được sử dụng để mà đánh giá các tổ chức thu mua nội tạng có nhiều thiếu sót, và chúng không tính đến sự khác biệt về bất kỳ một sự bất bình đẳng y tế công cộng giữa các tiểu bang. Và họ dựa vào dữ liệu 2 năm tuổi và đánh giá các tổ chức này bằng cách xếp hạng tương đối. Do đó, theo định nghĩa, thì một tỷ lệ cố định trong số của họ sẽ nằm dưới mức trung bình quốc gia mỗi một năm chu kỳ, bất kể sự cải thiện hiệu suất. Và cách tiếp cận này chưa từng có tiền lệ trong các chương trình chất lượng chăm sóc sức khỏe của liên bang, nơi mà các nhà cung cấp thường được đánh giá là dựa trên các tiêu chuẩn khách quan chứ không phải là so sánh với nhau. Do đó, ngay cả các tổ chức thu mua nội tạng hoạt động hiệu quả cao cũng có thể phải đối mặt với việc thu hồi chứng nhận hoặc là cạnh tranh chỉ đơn giản bởi vì họ nằm dưới mức trung bình trong một chu kỳ nhất định. Điều này đã tạo ra sự bất ổn và làm suy yếu chính tiến trình mà chính sách này đã hướng tới. Quy định cuối cùng về tổ chức thu mua nội tạng và nếu không được thay đổi sẽ dẫn đến ít người hiến tặng hơn và nhiều người Mỹ chết trong khi chờ ghép tạng. Và chúng ta không thể cải thiện hệ thống nếu không đo lường chính xác nó. Và điều này là quá quan trọng để mà có thể mắc sai lầm. CMS phải xem xét việc thực hiện một giai đoạn chuyển tiếp theo từng bước để có thể bảo vệ tính liên tục của hệ thống trong khi đánh giá các cách toàn diện hơn để mà đo lường hiệu suất của các tổ chức thu mua nội tạng. Bằng cách đó thì các tổ chức và bệnh viện có thể tiếp tục cứu sống người. Trong năm qua thì các tổ chức thu nhận nội tạng đã hỗ trợ phát triển các chỉ số được thẩm định một cách độc lập và cung cấp bức tranh toàn diện về hiệu quả hoạt động của nó. Dự án này do Econometrica

là một công ty phân tích dữ liệu y tế dẫn đầu. Và các tổ chức và các chỉ số mới đang được xây dựng dựa trên khuôn khổ riêng của CMS để có thể bảo đảm tính khoa học. Việc triển khai chúng sẽ bảo đảm tính liên tục và trách nhiệm giải trình của hệ thống và đồng thời trao quyền cho các tổ chức thu nhận nội tạng để cứu sống được nhiều người hơn. Và khi các cuộc thảo luận về cải cách tiếp tục, thì điều quan trọng đó là các nhà lập pháp phải hiểu rõ cách thức hoạt động của hệ thống phức tạp này. Thiết nghĩ, nhà lập pháp hãy liên tục với tổ chức thu nhận nội tạng địa phương của họ và quan sát công việc họ làm và tìm hiểu về những khó khăn mà họ phải đối mặt để việc hiến tặng nội tạng có thể thực hiện được mỗi ngày. CMS và giám đốc điều hành đó là tiến sĩ Hermes Ots đã rất tử tế khi mà gặp gỡ các bên có liên quan để mà thúc đẩy các giải pháp. Và sự tham gia mang tính xây dựng như vậy là một điều cần thiết để có thể bảo đảm rằng những thay đổi chính sách sẽ củng cố hệ thống cứu sống này. Các nhà lập pháp, liên bang nên thận trọng và chúng ta có hệ thống hiến tặng và cấy ghép tốt nhất thế giới. Mặc dù luôn có chỗ để mà cải thiện, nhưng mà chúng ta phải bảo đảm rằng những thay đổi không làm mất đi những tiến bộ đã cho phép các tổ chức thu nhận nội tạng và bệnh viện có thể cứu sống hàng triệu người Mỹ đang khắc khoải chờ đợi.

0: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Bà Thi ơi!
3: Ơi!
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
2: Nhà hàng Seto & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
2: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Muôn Thú Muôn Loài. Và kính thưa quý vị, chương trình Muôn Thú Muôn Loài ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ tới quý vị một loài động vật mà nhắc đến ai cũng đều lo sợ hết. Và rất là hân hạnh khi được chào đón chú Anh Tứ sẽ cùng chia sẻ với lại chúng ta về loài thú ngày hôm nay.
1: Xin anh Tứ xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một loài thú mà có thể nói là nó gieo chúng ta nhiều cái sự sợ sệt hơn là dễ thương như các động vật khác mà chúng ta có dịp nhìn thấy. Thưa quý vị, đó là một loài rắn. Thưa quý vị, có thể nói rắn là chúng ta thấy cũng khá nhiều, tuy nhiên mà để hiểu biết tường tận nó thì chúng ta hãy tìm hiểu qua đây sau một số những cái sự kiện mà chúng tôi search được trên hệ thống Internet. Trước hết mời Ái Hiền.
0: Dạ vâng, thường thường chú Anh Tứ, nếu mà nói về rắn thì chắc chú Anh Tứ là không có sợ đâu, không chú Tứ?
1: Tùy loại coi.
0: Vậy là chú Anh Tứ vẫn sợ rắn. Nói chung là rắn là rất là đáng sợ.
1: Đúng rồi. Nói về sợ thì như thế này, chú có một kinh nghiệm hồi nhỏ vui vui lắm con.
0: Dạ.
1: Bây giờ có cái loại rắn mà rắn lục xanh, con có thấy nó cho rắn lục xanh nhỏ xíu mà cái đầu nó nhọn quắc như thế này con. Chú nghĩ là nó sống ở trên cây và cái màu xanh của nó đó là nó muốn tiệp vào cây để cái hình thức mà nó hóa trang để cho người ta đừng thấy. Bữa đó chú ngồi, có thể một bữa trưa hè chú đang ngồi trên miền quê đó con, có những cái tre nó ngã, cái mình ngồi mình trên cây mình đông đưa, mình hồi còn nhỏ mà chừng 8-9 tuổi, đông đưa hướng gió mát, cái cũng liêm diêm thơ thẩn là vậy. Cái tự nhiên con hồi thấy một con rắn ở trong này con, nó gồng mình từ trong cây nó ló ra, nó là cách chú chừng 5-7 tấc thôi con. Mà lúc đó mình khi phát hiện thấy mình rùng mình dễ sợ con, bởi vì nó tiệp với màu lá cây mình đâu có thấy. Có thấy không? Hả? Mới thấy.
0: Nghe đáng sợ vậy chú, rồi lúc đó sao chú?
1: Thì đó mình bỏ chạy thôi, nhưng mà theo sau này mới hỏi thăm được biết thì đó là một loài rắn tương đối, nó cũng hiền con. Nó sống trên cây thì nó có thể nó săn thú vật thôi, săn những con chim nho nhỏ rồi nó ăn thôi. Mà nó cũng nhỏ lắm, nó có thể bằng
0: ngón tay. Nhưng mà con lại nghe nói là nhiều loài rắn lục là rắn màu xanh là sẽ rất là độc.
1: Không, rắn này cái loại rắn gì mà nó nhỏ xíu mà nó cái mỏ nó nhọn như thế đó. Dạ, chứ vâng. Không phải là cái mỏ mà hình tam giác, không phải thế.
0: Dạ à, vâng, và thôi thì cứ tìm hiểu về loài rắn xem là nó vẫn còn có đáng sợ hay không, hay là nhiều khi nó lại đáng yêu không chừng. Kính thưa quý vị, rắn là tên gọi chung để chỉ một nhóm các loài động vật bò sát ăn thịt không chân và thân hình tròn dài, thuộc phân bộ Serpentis, có thể phân biệt với các loài thằn lằn không chân bằng các đặc trưng như là không có mí mắt và tai ngoài. Giống như các loài bò sát có vảy với tên gọi là Scamata khác, thì rắn là động vật có xương sống, có màng ối, ngoại nhiệt với các lớp vảy xếp chồng lên nhau che phủ cơ thể. Nhiều loài rắn có sọ với nhiều khớp nối hơn các tổ tiên là động vật dạng thằn lằn của chúng, cho phép chúng nuốt các con mồi to lớn hơn nhiều so với cái hàm và cái đầu của chúng. Và đặc biệt với các quai hàm, nó rất là uyển chuyển và linh động. Để phù hợp với cơ thể thuôn và hẹp của mình, các cơ quan của rắn như là thận được nhìn theo cái dạng giống như là một cái kiểu phía trước thay vì nằm ở ngang hàng ở hai bên. Cái thận nó nằm dọc theo kiểu cái này nằm lên phía trước cái kia. Và phần lớn các loài rắn chỉ có một phổi hoạt động. Một vài loài vẫn duy trì một đai chậu với một cặp vuốt dạng vít tích ở một trong hai bên của con rắn. Và loài rắn còn sinh tồn được nhìn thấy trên gần như mọi châu lục, ngoại trừ là châu Nam Cực. Thường thường thì mình cũng thấy cái này là đúng, tại vì không có bao giờ mình bắt gặp rắn ở ngoài Nam Cực, phải không chứ anh Tứ?
1: Đúng vậy con, tại vì cái xứ nó quá lạnh mà con thấy làm sao mà có thể sinh vật gì sống được.
0: Nói chung là ai mà ghét rắn là cứ đến Nam Cực mà ở.
1: Vâng.
0: Và trong lòng các đại dương như là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cũng không có. Và trên phần lớn các khối lục địa nhỏ hơn, một số ngoại lệ bao gồm một số đảo lớn như là Ireland và New Zealand, và nhiều đảo nhỏ trong Đại Tây Dương và Trung Thái Bình Dương. Và hầu hết là các mọi châu lục là đều có sự xuất hiện của cái họ rắn này. Và đã có trên 20 họ rắn hiện nay đang được công nhận, bao gồm khoảng 500 chi với là khoảng 3.400 hoặc là cho tới 3.550 loài. Wow, đây là một cái con số rất là nhiều. Kích thước của chúng biến động từ nhỏ như là rắn chỉ dài khoảng 10cm, tương đương với 4 inch, cho tới lớn như là trăn gấm, là với một cái loại trăn mà mình biết tới là có thể nó dài tới khoảng 8,7 mét, tương đương là khoảng 29 feet. Loài tìm thấy ở dạng hóa thạch với tên gọi là Titanoba Ceryoniasis dài tới 15 mét, tức là 49 feet. Người ta cho rằng rắn đã tiến hóa từ các loài động vật dạng thăng lăng hoặc là các loại thủy sinh trong giai đoạn Sita giữa, và các hóa thạch sớm nhất đã có những cái niên đại là khoảng 112 với cái thời gian mà chúng đã được ghi nhận. Sự đa dạng của rắn đã xuất hiện trong thể Paleocene là khoảng từ 60 tới 56 trước công nguyên. Thì đây cũng là một cái nghiên cứu cho thấy phần lớn các loài rắn không có nọc độc. Còn những loài nào có nọc độc thì chủ yếu sử dụng vào việc là giết chết con mồi thay vì là phòng vệ. Một số loài có nọc độc mạnh tới đủ cái mức gây ra vết thương đau nhất hay là tử vong cho con người. Các loài rắn không nọc độc thường thường là nuốt sống con mồi hoặc giết nó bằng cách quấn và vặn xiết giống như loài trăn.
1: Thưa quý vị, đó là một cái hành động mà chúng ta rất là thường thấy ở những con trăn lớn mà nó muốn giết con thú vật có thể. Chú đã từng xem phim đã thấy những con rắn nó giết những con thú vật có thể to và nặng gấp 2, gấp 3, gấp 5, gấp 10 đó. Vậy con chưa bao giờ con thấy nó nuốt một con bê. Con trăn thôi, con trăn cỡ chừng bắp dế hay bắp chuối của mình mà nuốt con bê, con thấy con bê nó to, có thể cái vòng tròn của con bê đó to gấp 5 gấp lần cái thân thể của nó mà nó vẫn nuốt vô.
0: Thật là đáng sợ. Và thường thường người ta nói là cái loài trăn rắn là anaconda ở cái vùng Amazon thì rất là sợ, mà ấy hiểu bao giờ muốn thấy chúng bao giờ chú anh Tứ ơi.
1: Bây giờ thì cũng vì cái tò mò thôi con. Ê, lâu lâu chú vô trong YouTube đó có thể mình nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái sinh hoạt của nó, coi nó giết con mồi như thế nào, rồi thì là mình có thể coi nó cũng gợi cái tò mò mình thôi. Thưa quý vị, bây giờ để trở lại về những cái đặc tính của rắn, thôi bây giờ chúng ta tìm hiểu qua về cái hồ sơ hóa thạch của nó. Thì thường thường như quý vị đã biết đó, là người ta thường thường nghiên cứu những vật gì thì người ta có thể coi nó sống ở từ niên đại nào, từ cái thời kỳ nào của ngày xa xưa, thì người ta thường tìm hiểu về cái hồ sơ hóa thạch đó. Riêng rắn thì hồ sơ hóa thạch khá nghèo nàn, tại vì cái bộ xương rắn thông thường là nhỏ và nó dễ gãy, làm cho cái sự hóa thạch không phổ biến. Các hóa thạch có thể được nhận dạng như là rắn, mặc dù thường vẫn duy trì các chi sao. Lần đầu tiên xuất hiện trong cái hồ sơ hóa thạch của thế kỷ Cretaceous, các loại hóa thạch rắn sớm nhất đã được biết tìm thấy tại các di chỉ trong khu vực Utah và Anseri, đại diện tương ứng cho cái chi Conibophis và Laparanthropus. Các loại hóa thạch này được cho là có cái niên đại tương ứng với cái tầng Alpha hay là tầng Cenomanium, mặc dù không chắc chắn lắm thưa quý vị, là vào cuối cái thời kỳ Cretaceous. Tuy nhiên, cái niên đại mà thậm chí còn sớm hơn thì đã từng được đề xuất cho một trong các di chỉ ở tại Algeria. Dựa theo giải phẫu học so sánh thì người ta có sự đồng thuận cho rằng rắn là hậu duệ của một nhóm thằng lằn. Người ta cũng cho rằng các loại rắn trong các bộ lạc Bitonidae và Boidae là các cái nhóm nguyên thủy nhất trong số các loại rắn hiện đại. Chúng có các cái chi sao, cái dạng vết tích. Ngày xưa người ta phát hiện là rắn có chi sao nè quý vị, mà có ngón chân đó nó nhỏ xíu, có vuốt, gọi là các cựa hậu môn. Được chúng sử dụng mà để bấu víu trong khi chúng giao phối đó mà duy trì nòi giống mà thôi. Các họ như là Leptopodidae và Diplodidae cũng có các cái dấu hiệu của cái đại chậu, đôi khi xuất hiện như là các cái chỗ lồi ra cái dạng chất sừng khi nhìn thấy. Tất cả các loại rắn hiện nay thì đã đều được biết là không có chi trước. Điều này là do có sự tiến triển của các gen Hox kiểm soát cái sự tạo hình chi. Cuộc sống của tổ tiên chung của các loài rắn đó thì giống như phần lớn các loài động vật bốn chân khác, thì nó có các cái chuyên biệt hóa cái khu vực bao gồm các đốm sống cổ, ngực, thắt lưng cùng với xương chậu và xương đuôi của nó. Ngay từ ban đầu thì trong tiến hóa của rắn có sự biểu lộ của các gen Hox trong cái phần cột sống chịu trách nhiệm cho cái sự phát triển đốm sống ngực và đã chiếm ưu thế. Kết quả là tất cả các đốm sống ở phía trước và chồi chi sau đó đều có cùng một cái nhận dạng giống như là kiểu đốt sống ngực, ngoài trừ cái đợt sống trong cái cầu trục và các đợt sống cổ từ số 1 đến số 3. Nói một cách khác, thì phần lớn các bộ xương của rắn thì có thể coi là một cái ngực kéo dài, cực kỳ dài thưa quý vị. Theo các sườn chỉ được tìm thấy trên các đốn sống ngực. Các đốn sống cổ, thắt lưng và khung chậu thì bị giảm đi rất nhiều về số lượng. Chỉ có từ 2 cho đến 10 đốt sống thắt lưng và chậu, trong khi chỉ có các dấu tích ngắn của các đốt sống đuôi. Tuy nhiên, đuôi thì vẫn đủ dài để có công dụng quan trọng ở nhiều loài, và nó bị biến đổi ở một số loài sống dưới nước hay là leo trèo trên cây nữa thưa quý vị. Các loài rắn hiện đại thì đã đa dạng hóa trong cái thế hệ Barcelona. Điều này diễn ra cùng với cái phần phân tỏa thích nghi của động vật có vú. Ngay từ khi sự tuyệt chủng của chúng đó, của cái loài khủng long và chim thưa quý vị, các loài rắn thuộc dòng họ Colubrid, một trong các loài rắn phổ biến nhất, đã trở nên cực kỳ đa dạng do thức ăn của động vật gặm nhấm. Một nhóm động vật có vú đặc biệt là rất thành công. Thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị nghe Ái Hiền trình bày thêm về cái nguồn gốc của loài rắn mà theo sự khảo cứu trong sách vở người ta đã ghi nhận được như sau thưa quý vị.

0: Kính thưa quý vị, nói về nguồn gốc của rắn, rắn vẫn là một loài động vật vẫn chưa có thể xác định rõ nguồn gốc, nhưng mà có rất là nhiều những giả thuyết xoay quanh và cũng mang được những cái giả thuyết mang tính logic riêng. Một giả thuyết nói về nguồn gốc của rắn thì có giả thuyết cho rằng giả thuyết là con rắn xuất thân từ con thằn lằn đào bới. Có chứng cứ hóa thạch cho thấy rắn có thể đã tiến hóa từ thằn lằn sống kiểu đào bới, chẳng hạn như cái loài Varanidae là một cái loài trong cái kỷ Creta, và một loài rắn hóa thạch cổ với cái tên gọi là Nasharionchirina là một loài động vật đào bới có hai chân và với xương và sống hoàn toàn ở trên cạn. Còn một loài còn sinh tồn tương tự như tổ tiên giả định của nó là kỳ đà không tai, hay còn gọi là Lanthanotus ở Borneo. Mặc dù nó là động vật bán thủy sinh, các loài sống ngầm dưới lòng đất đã tiến hóa để có một cơ thể thuôn dạng khí động học phục vụ cho việc đào bới và cuối cùng đã mất đi các chi của nó. Theo giả thuyết này, các đặc trưng như độ trong suốt, các mí mắt hợp nhất như là vảy mắt và sự mất đi các tai ngoài để tiến hóa đương đầu với các khó khăn trong cuộc sống của nó như là đào bới, như các giác mạc bị xây xát và chất bẩn lọt vào tai, nên dẫn đến cái sự phát triển và tiến hóa của chúng. Một số loài rắn nguyên thủy còn có các chi sau nữa, nhưng các xương chậu của chúng không có kết nối trực tiếp với cột sống. Chúng bao gồm các loài hóa thạch như Halesiophis hoặc là Picarachus và Updodopus đều có niên đại hơi cổ hơn Najas. Một giả thuyết khác đó là giả thuyết thương long thủy sinh. Dựa vào hình thái học cho rằng tổ tiên của loài rắn có họ hàng với thương long, với tên gọi là Mosasauridae, một nhóm bò sát thủy sinh đã tuyệt chủng, từng sinh sống trong kỷ Creta. Thương long lại được coi là có nguồn gốc từ thằn lằn dạng kỳ đà. Theo giả thuyết này thì các mí mắt trong suốt và hợp nhất của rắn được cho là đã tiến hóa để chống lại các điều kiện của biển cả. Và các tai ngoài bị mất là do nó vô dụng trong môi trường nước. Điều này cuối cùng dẫn tới con vật tương tự như là rắn biển ngày nay. Vào cuối kỷ Creta, rắn đã tái chiếm đất liền và tiếp tục đa dạng hóa các loài rắn cho đến ngày nay. Các dấu tích rắn hóa thạch được biết đến trong các trầm tích biển thuộc thời kỳ đầu của giai đoạn Creta muộn là phù hợp với giả thuyết này nhất. Đặc biệt là chúng đều cổ hơn so với loài Najas sống trên cạn. Cấu trúc hộp sọ tương tự các chi tiêu giảm hay còn không có nữa. Các đặc trưng giải phẫu khác được tìm thấy ở cả thương long lẫn rắn dẫn tới một cái mối tương quan miêu tả theo cái nhánh rõ ràng của họ rắn này. Mặc dù một vài đặc trưng này cũng đã được chia sẻ, tương tự giống như là dạng thằn lằn kỳ đà. Các nghiên cứu về di truyền gần đây đã chỉ ra rằng rắn không có quan hệ họ hàng gần với kỳ đà như là người ta đã từng một thời tin tưởng vào nó, và vì thế cũng không gần với cái loại thương long. Tổ tiên được đề xuất trong kịch bản thủy sinh về tiến trình hóa của chúng. Tuy nhiên, có nhiều chứng cứ liên kết với thương long giữa rắn và kỳ đà. Các dấu tích phân mảnh tìm thấy trong thời kỳ từ kỷ Jura và Creta sớm chỉ ra các hồ sơ hóa thạch sâu hơn cho các nhóm này. Và điều này có thể sẽ bác bỏ cả hai giả thuyết vừa đề cập nêu trên, mặc dù nghe rất là logic và có một cái sức thuyết phục.
1: Thưa quý vị, bước sang cái lĩnh vực về phân bố rắn, thì một nghiên cứu mà có cái độ chính xác khá cao là người ta cho rằng cái việc phân bố rắn thì có thể gần như là đồng đều trên toàn thế giới. Có vào khoảng 3.500 cái loại rắn phân bố từ vùng phía Bắc tới vùng Bắc từ tại Scandinavia cho tới phía Nam của Australia. Rắn có thể được thấy trên gần như là mọi châu lục trừ cái châu Nam Cực như mà chúng tôi vừa thưa cùng quý vị. Trong lòng đại dương cũng như ở cao tới vào khoảng 4.900 mét. Trong khu vực dãy núi Hy Mã Lạp Sơn ở châu Á, và có nhiều hòn đảo thì không có rắn như là Ireland, Iceland và New Zealand. Mặc dù vùng biển New Zealand thì thỉnh thoảng vẫn có thấy rắn đèn sọc dưa và rắn cặp nê biển. Về phân loại thì tất cả các loại rắn hiện đại được gộp chung trong các phần Serpentis và phân loại học Linnaeus, một phần của bộ xương Squamata. Mặc dù vị trí chính xác của chúng trong cái phạm vi bò sát có dãy vẫn là điều gây ra khá nhiều sự mâu thuẫn. Người ta thường chia cái bộ phận này thành hai cần bộ là Elatinophilia và Scolicophilia. Sự chia cách này dựa trên các đặc trưng hình thái học và cái sự tương đồng trình tự DNA tỷ thể. Elatinophilia đôi khi được chia tách thành Hinophilia và Canophilia, với cái nhóm thứ hai bao gồm các loại rắn dạng như là rắn nước, và trong khi các họ hàng rắn Aletophilia thì còn tạo thành Henophilia. Trong khi không còn có loại nào sinh tồn ngày nay, nhưng mà Marsin Solidate, một họ bao gồm các loại rắn khổng lồ nguyên thủy giống như là trăng, thì đã từng sinh sống cho tới khoảng 50.000 năm trước tại Australia với các cái chỉ như là Vomambi. Có nhiều tranh luận liên quan tới cái hệ thống học trong cái phạm vi nhóm này, chẳng hạn như nhiều nguồn gốc coi Bodate và Bitonidate chỉ là một họ, trong khi quan hệ họ hàng của chúng thì không có thực sự gần, trong khi lại coi Elapidae là tức rắn hổ và Heterophidae là rắn biển là các họ tách biệt vì lý do thực tiễn, trong khi quan hệ của chúng là rất là gần gũi. Các sự nghiên cứu phân tử gần đây hỗ trợ cho cái tính đơn giản của cái nhánh chứa các loại rắn hiện tại cũng như của hai nhánh Lecophilia và một loại khác nữa, thưa quý vị. Khi so sánh thì bộ xương của rắn khác biệt rất là rõ nét cho bộ xương của phần lớn các loại bò sát khác như là rùa biển, được tạo thành gần như là hoàn toàn như là các bộ phận khung xương sườn kéo dài, thưa quý vị.
0: Nói về bộ xương của rắn, bộ xương của phần lớn các loài rắn chỉ bao gồm sọ, xương móng, cột sống và các xương sườn. Mặc dù các loài rắn thuộc nhánh Henophilia vẫn còn các vết tích của khung chầu và các chi sau. Sọ của rắn bao gồm một hộp sọ đặc và hoàn hảo. Nhiều xương khác chỉ gắn vào nó một cách lỏng lẻo mà thôi. Cụ thể là các xương hàm có độ linh động cao, tạo cái việc thuận lợi cho bắt giữ và nuốt các con mồi to lớn. Các bên trái và bên phải của hàm dưới chỉ được nối bằng một dây chằng, dễ uốn vào các chóp trước, cho phép chúng tách rộng ra. Trong khi các chóp sau của các xương hàm dưới nối với lại khớp xương vuông, tạo thêm cái sự năng động và cơ động. Các xương của hàm dưới và xương vuông cũng có thể thu nhận các rung động phát sinh từ mặt đất. Do các bên của xương hàm có thể di chuyển độc lập với nhau nên khi rắn đặt các quai hàm của nó trên một bề mặt thì nó có thính giác lập thể nhạy cảm, giúp cho nó có thể phát hiện được vị trí của con mồi. Lộ trình quai hàm xương vuông, xương bằng đạp có khả năng phát hiện các rung động ở cấp độ Armstrong. Mặc cho sự thiếu vắng tai ngoài và cơ thể, trong cái việc xương của rắn nhỏ và thính giác của nó cũng khá là nhạy bén của các khớp, trợ kháng được sử dụng ở các động vật có xương sống khác để thu nhận các rung động từ không trung. Xương móng là một xương nhỏ nằm ở phía sau và trên mặt bụng của sọ, trong khu vực cổ, có tác dụng như một bộ phận gắn kết cho các cơ của lưỡi rắn, cũng giống như ở tất cả các động vật bốn chân khác. Cuộc sống của rắn bao gồm khoảng từ 200 cho tới 400 đốt sống. Các đốt sống đuôi là tương đối ít về số lượng, thường không quá 20% tổng số đốt sống và không có xương sườn. Trong khi các đốt sống phần thân đều có hai xương sườn nối khớp với chúng, các đốt sống đều có các phần lồi ra cho phép sự kết nối với các cơ khỏe, giúp cho việc di chuyển không cần tới chân. Sư tử đứt đuôi, một đặc trưng ở một số loài thằn lằn nói chung, lại không có ở phần lớn các loài rắn. Sự tự đứt đuôi ở rắn là hiếm thấy và là liên đốt sống. Không giống như ở thằn lằn là cơ thể nội đốt sống, nghĩa là sự ngắt đuôi xảy ra dọc theo một mặt phẳng đứt gãy được xác định trước và có sẵn trên đốt sống. Ở một số loài rắn đáng chú ý là các họ như là Boidae và Pythonidae có các vết tích của các chi sâu dưới dạng một cặp cựa khung chậu. Các phần thò ra nhỏ và giống như vuốt này ở mỗi bên của lỗ huyệt là phần bên ngoài của phần xương chi sau dạng vết tích, bao gồm các phần sót lại của xương chậu và xương đùi.
1: Thưa quý vị, bước sang một lĩnh vực khác là nội tạng của rắn thì người ta thấy rằng tim rắn được bao bọc trong một cái túi gọi là màng ngoài của tim, nằm ở chỗ rẽ đôi của phế quản. Tuy nhiên tim rắn có thể di chuyển vòng quanh do không có cơ hoành. Sự điều chỉnh này bảo vệ tim khỏi bị tổn thương khi con mồi nước vào là to lớn và trượt dọc theo cái thực quản. La lách thì gắn với túi mật và tụy giúp cho cái việc lọc máu rất là tốt. Tuyến ức thì nằm trong mô mỡ ở phía trên của tim, chịu trách nhiệm sản sinh các tế bào miễn dịch ở trong máu. Hệ tim mạch của rắn cũng là độc đáo ở chỗ là nó có một cái hệ thống cổng thận, trong khi cổng máu từ đuôi rắn di chuyển qua thận trước khi trở về tim. Phổi trái thì dạng vết tích thường là nhỏ hoặc là không có, do cơ thể hình ống của rắn đòi hỏi mọi cái cơ quan phải là dài và mỏng. Ở phần lớn các loài rắn thì chỉ có phổi phải là hoạt động thôi. Phổi phải này bao gồm có hai phần, phần trước thì có mạch máu dẫn tới, còn phần sau thì không có tác dụng trong cái việc trao đổi khí. Phổi dạng túi này được sử dụng cho các cái mục đích thủy tĩnh để điều chỉnh sức nổi ở một số loài rắn thủy sinh và chức năng của nó. Đối với các loài rắn sống ở trên cạn thì vẫn chưa có hiểu biết được nhiều, thưa quý vị. Nhiều cơ quan có cặp đôi như là thận hay là cơ quan sinh dục thì được sắp xếp xen kẽ trong cơ thể. Dưới một bộ phận bên trái hoặc là bên phải của cơ quan này nằm ngay trước cái bộ phận còn lại của chính cái cơ quan đó. Rắn không có hạch bạch huyết. Về kích thước thì rắn dung Barbados trưởng thành trên một cái đồng xu 1/4 đô la Mỹ. Loài rắn đã tuyệt chủng Titanobora Serranosis dài từ 12 cho đến 15 thước. Trong khi đó, một số loài rắn còn sinh tồn thì cái loại được coi là dài nhất là trăn gấm với chiều dài lên tới vào khoảng 9 thước, thưa quý vị. Còn cái loài mà được coi là nặng nhất là con trăn Anaconda xanh dài khoảng từ có thể 7 thước đến 7 thước rưỡi và nặng hơn 97 cho đến cả 100 kg, thưa quý vị. Ngược lại, ở đầu kia của cái dải kích thước thì loài rắn nhỏ nhất còn sinh tồn là rắn dung Barbados với cái chiều dài chỉ khoảng chừng 10 cm thôi. Phần lớn các loài rắn là động vật tương đối nhỏ và dài khoảng trung bình là 1 thước, thưa quý vị.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình Muôn Thú Muôn Loài trên làn sóng 1560 AM Việt Radio. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ tới quý vị về loài rắn.

0: ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thủy Dương, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026. Sau cuộc họp thượng đỉnh với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ cảnh báo Đài Loan không nên tuyên bố độc lập. Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Israel và Liban triển hạn ngừng bắn thêm 45 ngày dưới sự bảo trợ của Mỹ. Kính thưa quý vị, trên chuyến bay trở về nước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã cảnh báo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Sau khi trong cuộc họp thượng đỉnh tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một thông điệp đặc biệt cứng rắn, đó là hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể xung đột với nhau nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng đắn. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Prohost gửi về bài tường trình.
12: Pendant toute sa visite à Pékin, Donald Trump avait soigneusement évité d'évoquer publiquement Taïwan, mais dans l'avion du retour, le ton a changé.
1: Trong suốt chuyến thăm Bắc Kinh, Donald Trump đã cẩn thận tránh công khai đề cập đến Đài Loan. Nhưng trên chuyến bay trở về Washington, giọng điệu của Tổng thống Mỹ đã thay đổi. Ông nói, tôi muốn nói với quý vị một điều, tôi không muốn bất cứ ai ly khai, để rồi chúng ta phải vượt qua 15.000 km để tham chiến. Đó không phải là điều tôi muốn họ bình tĩnh lại, tôi muốn Trung Quốc bình tĩnh lại, chúng ta không muốn tham chiến, và nếu các bên giữ nguyên trạng, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng chúng ta không muốn bất cứ ai nói, hãy tuyên bố độc lập đi, vì có Hoa Kỳ ủng hộ. Haley dẫn, như vậy là ông Trump gần như nhắc lại nguyên văn chính sách giữ nguyên trạng mà Washington vẫn chủ trương trong nhiều thập niên qua, không chấp nhận Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập, nhưng cũng không chấp nhận một sự thống nhất cưỡng bức đối với Trung Quốc. Nhưng Tổng thống Mỹ đã đưa ra những phát biểu nói trên ngay sau lời cảnh báo rất rõ ràng của ông Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo rằng nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý đúng đắn thì hai cường quốc có thể xảy ra xung đột. Một câu hỏi trọng tâm vẫn được đặt ra, liệu Donald Trump có đi xa đến mức làm chậm lại hoặc thậm chí ngăn chặn các thương vụ bán vũ khí đã hứa với Đài Loan hay không? Bắc Kinh rõ ràng đang thúc đẩy Washington đi theo hướng đó. Những tháng tới đây sẽ cho thấy Washington sẵn sàng đi xa đến mức nào để duy trì sự ổn định mong manh trong quan hệ với Trung Quốc.
12: Claire Broders de Pékin, RFI.
11: Sau lời cảnh báo của Tổng thống Trump, chính phủ Đài Loan hôm nay tái khẳng định hòn đảo này là một quốc gia độc lập. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc lại, Đài Loan là một quốc gia dân chủ, có chủ quyền và độc lập, không lệ thuộc vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và chính sách của Washington vẫn không thay đổi. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói thêm, về việc bán vũ khí giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, đây không chỉ là cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh của Đài Loan như đã được quy định rõ ràng trong đạo luật quan hệ Đài Loan, mà còn là một hình thức răn đe chung chống lại các mối đe dọa trong khu vực. Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh, kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược của Hoa Kỳ là không tham khảo ý kiến Bắc Kinh về việc bán vũ khí cho Đài Loan.
1: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 19 và 20 tháng 5 nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Bắc Kinh. Theo thông cáo hôm nay của Điện Kremlin, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin sẽ thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược với Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng và ký một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm. Ông Putin cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại song phương.
11: Chuyển sang khu vực châu Âu, Hoa Kỳ đã hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan theo xác nhận của tướng Christopher Lanev, quyền tham mưu trưởng lục quân Mỹ, hôm qua, trong bối cảnh Washington đang tổ chức lại lực lượng ở châu Âu sau khi tuyên bố rút 2.000 binh sĩ ra khỏi nước Đức. Từ Warsaw, thông tin viên Adrian Sarla gửi về bài tường trình.
13: 4000 soldats américains de moins que prévu, les déclarations du général Christopher Leniv sonnent comme un coup dur pour la Pologne.
14: Tuyên bố của tướng Christopher Leniv hủy bỏ việc triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ giáng một đòn mạnh vào Ba Lan, giáp biên giới với Ukraine, Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Ba Lan từ lâu vẫn dựa rất nhiều vào mối quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ để bảo đảm khả năng phòng thủ. Nhưng đối với Bộ trưởng đặc trách chính sách khu vực bà Katarzyna Pęczyńska-Nawęt, thì Ba Lan hiện nay phải đối mặt với một thực tế mới. Bà nói, sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở Ba Lan là vì lợi ích của chúng ta với tư cách là đồng minh của Hoa Kỳ. Nhưng các quyết định được đưa ra bên kia Đại Tây Dương là như vậy, và chúng ta phải có đầu óc thực tế về cách thức mà Tổng thống Donald Trump hành động. Hết lời dẫn. Về phần mình, Thủ tướng Donald Tusk cố chấn an dư luận, ông tuyên bố, tôi đã được xác nhận rằng những quyết định đó chỉ mang tính chất hậu cần và sẽ không ảnh hưởng đến khả năng răn đe của Ba Lan hoặc đến an ninh của mối quan hệ Mỹ-Ba Lan. Quan điểm của chính phủ Ba Lan là 5.000 binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức vào đầu tháng 5 tới sẽ được điều chuyển đến Ba Lan. Do đó, việc triển khai thêm 4.000 binh sĩ sẽ trở nên không cần thiết. Hết lời dẫn. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kamysh, thì việc tổ chức lại do Lầu Năm Góc thực hiện có thể ảnh hưởng đến loại lực lượng sẽ được triển khai hoặc đến sự phân bổ địa lý của lực lượng này tại châu Âu. Tuy nhiên, những thay đổi này không có nghĩa là Mỹ giảm quân số tại Ba Lan.
15: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
11: về tình hình chiến sự tại Ukraine sau vụ oanh tạc bằng tên lửa của Nga nhắm vào một tòa nhà ở Kiev, khiến 24 người chết và khoảng 50 người bị thương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua tuyên bố Kiev sẽ tấn công đáp trả đối phương nhắm vào các cơ sở dầu lửa và quân sự của Nga. Cũng hôm qua, sau cuộc họp với các sĩ quan quân đội và tình báo, Tổng thống Zelensky khẳng định trên mạng Telegram rằng Nga đang tìm cách lôi kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc chiến chống Ukraine, cũng như đang cân nhắc các kế hoạch tấn công miền Bắc Ukraine hoặc một nước thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus. Hiện giờ, cả Moscow và Minsk đều chưa bình luận về thông tin này. Belarus có chung biên giới với Ukraine ở phía nam, với các nước thành viên NATO, Ba Lan, Litva và Latvia ở phía tây và phía bắc. Liên quan đến việc trao đổi tù nhân hôm qua là đợt trao đổi lần thứ 74 giữa Nga và Ukraine tính từ năm 2022 trong khuôn khổ một thỏa thuận trao đổi tù nhân đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vào cuối tuần trước. Theo Kiev, hiện vẫn còn hơn 7.000 người Ukraine đang bị giam giữ tại Nga. Từ Lviv, thông tin viên Emmanuel Charles cho biết thêm.
15: Alors qu'ils viennent tout juste de fouler le sol ukrainien, les 250 soldats libérés dans le cadre de l'échange 1000 pour 1000 sont euphoriques.
16: Ngay khi vừa đặt chân trở về Ukraine, 205 binh sĩ được trả tự do trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù nhân 1.000 đổi lấy 1.000 đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Ở độ tuổi từ 21 đến 62, một số người đã trải qua hơn 4 năm bị giam cầm tại Nga. Trong số đó có một chiến binh bảo vệ Mariupol. Lời tâm sự, chia sẻ của binh sĩ này đã được chính quyền công bố. Anh nói, 1.494 ngày bị giam cầm và ngày mai là ngày sinh nhật tôi, nên tôi thực sự rất vui. Tôi đã tự tặng cho mình một món quà sinh nhật. Một binh sĩ khác cho biết anh càng quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc bảo vệ Ukraine. Điều gì không thể giết chết chúng tôi thì sẽ càng khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng tôi đều mong chiến tranh kết thúc. Đó là mục tiêu của chúng tôi, vì tổ quốc, vì một tương lai yên bình, vì hạnh phúc của con em chúng ta, vì tự do của chúng ta. Người Ukraine phải được sống tự do, vinh quang đời đời cho các anh hùng, vinh quang cho Ukraine. Mọi người đồng thanh đáp lại, vinh quang cho các anh hùng. Trong các video lan truyền trên mạng, tất cả họ đều mang vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy mệt mỏi sau nhiều năm bị giam cầm. Một số người khẩn thiết cầu xin mọi người đừng quên những ai đang còn bị Nga giam giữ. Hàng trăm gia đình đang hy vọng cuộc trao đổi quy mô lớn này với tổng cộng 1.000 tù nhân Ukraine được trả tự do sẽ tiếp tục trong những ngày tới.
15: Emmanuel Chaz, Lviv, RFI.
11: Về tình hình Trung Đông, tại Washington hôm qua, Israel và Liban đã đạt được thỏa thuận triển hạn thêm 45 ngày lệnh ngừng bắn, trên nguyên tắc sẽ có hiệu lực và hết hiệu lực vào ngày mai. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hai bên sẽ có vòng đàm phán mới nhất vào ngày 2 và 3 tháng 6. Phái đoàn Liban hoan nghênh việc thỏa thuận này cho phép mở ra triển vọng hướng đến sự ổn định lâu dài, nhưng nhấn mạnh đến việc tiến trình cần được diễn ra theo từng giai đoạn và có thể được kiểm chứng dưới sự bảo trợ của Mỹ. Thông tin viên Vincent Surio tường trình từ Washington.
17: La diplomatie américaine se fixe trois objectifs, une paix durable, une reconnaissance mutuelle de
18: ngành ngoại giao Mỹ đặt ra ba mục tiêu. Thứ nhất là một nền hòa bình lâu dài, thứ hai là Israel và Liban công nhận lẫn nhau về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và thứ ba là an ninh thực sự cho vùng biên giới giữa hai nước. Để đạt được điều này, bên cạnh các thảo luận chính trị, Hoa Kỳ thông báo thiết lập một tiến trình quân sự, tức các đối thoại giữa quân đội Liban và Israel. Nội dung cụ thể của tiến trình này vẫn chưa được biết rõ, nhưng tiến trình sẽ được Lầu Năm Góc giám sát và dự kiến bắt đầu trong 2 tuần nữa, từ ngày 29 tháng 5. Phái đoàn Liban ra tuyên bố hoan nghênh các kết quả đạt được ngày hôm qua, nhưng nhấn mạnh đến một điểm trọng tâm, đó là việc thông qua một cơ chế giám sát tiến trình hòa bình được Hoa Kỳ ủng hộ để bảo đảm việc thực thi tất cả các cam kết được đưa ra tại Washington. Về phía Israel, đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nói về các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng, cho dù sẽ có những thăng trầm, nhưng theo ông, cơ hội thành công của chúng ta là rất lớn.
19: Vincent Sourio, Washington, RFI.
11: Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 17 tháng 4, tổng cộng hơn 400 người thiệt mạng tại Liban do các cuộc oanh kích của Israel, theo thống kê của hãng tin AFP dựa trên số liệu chính thức. Israel khẳng định chỉ tấn công vào lực lượng Hezbollah ở Liban, trong lúc lực lượng này tiếp tục oanh kích nhiều vị trí của Israel. Ngay trong lúc diễn ra đàm phán tại Washington hôm qua, quân đội Israel đã yêu cầu dân chúng sơ tán khỏi 10 khu vực ở miền nam Liban, tuyên bố sẽ tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Liên quan đến tình hình vùng vịnh, Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thiết lập một hành lang nhân đạo trong vòng 30 ngày ở eo biển Ormuz, hiện đang bị phong tỏa do chiến tranh Iran nhằm sơ tán các thủy thủ dân sự đang mắc kẹt tại đây.
16: Nhận định tình hình đang trở nên khẩn cấp, Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế họp tại Rotterdam, Hà Lan đã thông qua một kiến nghị thiết lập hành lang nhân đạo trong vòng 30 ngày để đưa dân thường ra khỏi eo biển Hormuz mà họ xem là vùng chiến sự. Trả lời truyền thông Pháp, Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế thông báo là kể từ cuối tháng 2 có tới gần 20.000 thủy thủ dân sự bị mắc kẹt tại tuyến hàng hải chiến lược này của thế giới. Tổ chức này cũng cho biết là đã ghi nhận khoảng 1.800 yêu cầu hỗ trợ, trong đó một nửa liên quan đến vấn đề không có hợp đồng lao động và chưa được trả lương, 20% liên quan đến hồi hương và 10% liên quan đến tình trạng thiếu thực phẩm và nước uống trên tàu. Tính mạng của nhiều thủy thủ đang bị đe dọa. Tổ chức Hàng hải Quốc tế gần đây đã ghi nhận gần 30 sự cố hàng hải, khiến khoảng 10 thủy thủ dân sự thiệt mạng.
11: Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ống dẫn dầu mới, theo thông báo của chính quyền Abu Dhabi hôm qua, trong bối cảnh Iran đang kiểm soát eo biển Hormuz, làm gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ của các nước vùng vịnh. Công ty nhà nước Etoh đã được lệnh đẩy nhanh tiến độ dự án, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đường ống mang tên Tây Đông sẽ tăng gấp đôi công suất của Etoh thông qua cảng Fujairah. Về âm nhạc, một tuần sau khi khai mạc tại Vienna, Áo, cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision lần thứ 70 tối nay chính thức khép lại. Tổng cộng có 25 quốc gia tham gia đêm chung kết của Eurovision với tiết mục mở màn của Đan Mạch. Ca sĩ của nước chủ nhà, tức là nước Áo, sẽ trình diễn tiết mục cuối cùng.
16: Đại diện của 10 quốc gia đã giành quyền vào chung kết sau vòng bán kết đầu tiên hôm thứ Ba 12 tháng 5. Danh sách chung cuộc của các thí sinh vào vòng chung kết được hoàn tất sau vòng bán kết thứ Hai vào hôm 14 tháng 5, với thêm 10 ca sĩ giành vé đi tiếp. Ca sĩ đại diện cho 4 nước đóng góp nhiều tài chính nhất cho cuộc thi âm nhạc truyền hình lớn nhất thế giới, gồm Pháp, Đức, Ý và Anh, cũng như đại diện nước chủ nhà, được đặt cách vào thẳng vòng chung kết. Cả đại diện của Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Úc được đánh giá cao, nhưng ca sĩ Peter Pakonen và nghệ sĩ violon Linda Lampenius của Phần Lan là ứng cử viên được cho là sáng giá nhất năm nay, được dự báo giành vinh quang với tiết mục song ca. Hàng năm, Eurovision thu hút khoảng 170 triệu người xem trên toàn thế giới qua truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số. Trong suốt 7 thập kỷ tồn tại, cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision đã góp phần định hình văn hóa đại chúng, thúc đẩy các cuộc tranh luận xã hội và quá trình xây dựng châu Âu, nhưng đồng thời cũng phản ánh nhiều chia rẽ chính trị. Năm nay, việc Israel tham gia cuộc thi trong bối cảnh chiến sự tại Gaza tiếp diễn đã dẫn tới việc một số quốc gia tẩy chay. Năm 2022, Nga bị loại khỏi cuộc thi sau khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, sự vắng mặt của các quốc gia thuộc khối Đông Âu cũng từng phản ánh sự chia cắt tại châu lục.
11: Ban tổ chức Liên hoan Cannes hôm qua đã bất ngờ trao tặng giải Cành Cọ Vàng danh dự cho ngôi sao điện ảnh Mỹ John Travolta. Travolta đến Cannes năm nay để giới thiệu bộ phim đầu tay do ông làm đạo diễn, mang tên Chuyến bay đêm đến Los Angeles, được chọn trình chiếu trong khuôn khổ chương trình Cannes Premiere song song với Liên hoan Cannes. Nam diễn viên 72 tuổi cho biết ông đã khóc như một đứa trẻ khi được thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng phim đầu tay của ông sẽ được chiếu tại Cannes, vì lúc đầu ông không hề hy vọng phim này sẽ được chấp nhận. Chuyến bay đêm đến Los Angeles kể về những cuộc phiêu lưu của một cậu bé bay đến Los Angeles cùng người mẹ là một diễn viên. Theo lời Travolta, một phim thể hiện cho nền tảng cuộc đời tôi. Tất cả những người trong phim đều đang ngồi trong hàng ghế khán giả hôm nay. Họ là gia đình của tôi, và chính nhờ những người này mà bộ phim tồn tại và tôi tồn tại với tư cách là một nghệ sĩ. John Travolta đã từng được đề cử cho giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim Pulp Fiction của đạo diễn Quentin Tarantino, đoạt giải Cành Cọ Vàng năm 1994. Sau đây là phần tin bổ sung.
16: Tập đoàn Boeing của Mỹ xác nhận Trung Quốc đã cam kết mua 200 máy bay. Theo thông báo vào hôm qua của Boeing, 200 máy bay là đơn hàng đầu tiên, nhưng sau đó Trung Quốc có thể bổ sung các đơn hàng khác. Giám đốc điều hành của hãng có tên trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump sang Trung Quốc. Boeing khẳng định đã có một chuyến công du Trung Quốc rất thành công và đã đạt được mục tiêu quan trọng là mở lại thị trường Trung Quốc, nhưng không nêu rõ loại máy bay được mua. Đơn hàng gần nhất của Trung Quốc đối với Boeing trước đó là vào năm 2017, khi ông Donald Trump thăm Bắc Kinh trong nhiệm kỳ thứ nhất với khoảng 300 máy bay trị giá 37 tỷ đô la Mỹ.
11: Bộ trưởng Y tế Pháp hôm qua thông báo chủng hantavirus được phát hiện ở nữ hành khách người Pháp có kết quả xét nghiệm dương tính, không chứa bất kỳ yếu tố nào cho thấy sự xuất hiện của một biến thể có khả năng lây truyền cao hơn hoặc nguy hiểm hơn. Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Y tế Stephanie Rist cho biết Viện Pasteur đã hoàn thành việc giải trình tự gen toàn bộ chủng virus Andes được phát hiện ở một hành khách người Pháp trên tàu du lịch MV Andius. Hành khách này hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
20: Quân đội Israel vào hôm nay xác nhận đã tiêu diệt thủ lĩnh nhánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas. Quân đội Israel và cơ quan an ninh nội địa Israel là Shin Bet ra thông cáo khẳng định kẻ khủng bố Esadin al-Haddad đã bị loại bỏ. Người này bị xem là một trong những kiến trúc sư chính của cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhắm vào lãnh thổ Israel. Hôm nay thông tin về cái chết của al-Haddad cũng đã được Hamas xác nhận với hãng tin Pháp AFP.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới nói đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu Monroe, ca sĩ song tịch Pháp Mỹ và những ca khúc đã từng đoạt giải Eurovision. Cuối cùng vẫn là Tuấn Thảo với tạp chí Văn hóa được phát lại, nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Còn bây giờ, như thường lệ, là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, cuộc đối đầu Mỹ-Trung là vấn đề được các tuần báo quan tâm nhất bên cạnh chiến tranh ở Ukraine. Trong bìa Le Monde dùng nền đỏ với hình Tập Cận Bình đang nâng ly, Donald Trump là cái bóng mờ từ xa, nhấn mạnh đến kế hoạch của ông Tập để qua mặt nước Mỹ về quốc phòng, công nghệ, xe hơi, năng lượng, v.v. L'Express đăng hình vẽ Donald Trump và Tập Cận Bình dưới trạng 2 rubo đang đối mặt với chồng tựa và rút cuộc Trung Quốc thắng.
3: Tuần báo Anh The Economist đánh giá cuộc gặp Trump Tập Cận Bình là mờ nhạt. Báo Liberation số ra cuối tuần nhận xét tại Bắc Kinh, hai ông Trump và Tập Cận Bình phô ra một sự ổn định chiến lược nhưng không giải quyết được những bất đồng.
2: Cuộc họp thượng đỉnh kết thúc hôm thứ Sáu không mang lại thỏa thuận quan trọng nào, tuy với chồng tựa và rút cuộc Trung Quốc thắng.

0: Joe Biden không hề đặt chân đến Hoa Lục trong nhiệm kỳ, ông Donald Trump được đón tiếp trọng thể từ lễ đón tưng bừng ở phi trường Đại Yến cho đến việc đi thăm Trung Nam Hải. Nhưng chuyên gia Valerie Nikkei lưu ý là không có bước tiến đáng kể nào, điều duy nhất ghi nhận là cuộc gặp đã diễn ra dù có chiến tranh Iran. Ross Doocy, cố vấn chính của Joe Biden, nay làm việc cho Council on Foreign Relations, cũng cho rằng sự kiện chỉ mang tính biểu tượng, nhưng dù sao cũng là một sự hòa dịu tương đối. François Goodman của Viện Montaigne tóm tắt, không tệ hơn nhưng cũng không tốt hơn dự kiến, cả hai đều giữ được thể diện. Theo Valerie Nikkei, tuy chiến tranh Iran ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh không đóng được vai trò quyết định với Tehran. Ông Tập lợi dụng cuộc gặp để nhấn mạnh quan điểm về Đài Loan. Hiện ông Trump vẫn chưa thông qua hợp đồng bán vũ khí 11 triệu đô la cho Đài Bắc. Đây có thể là củ cà rốt cho Bắc Kinh.
1: Trong bài Kế hoạch thống trị thế giới của Trung Quốc, Le Point cho rằng Bắc Kinh muốn biến chuyến thăm của Donald Trump thành sự khai sinh một kỷ nguyên mới. Đó là kỷ nguyên của đế quốc Trung Hoa trước một nước Mỹ suy tàn vì chiến tranh Iran và các cuộc khủng hoảng khác.
0: Tuần báo mô tả một vũ điệu trên không những ngày gần đây trên bầu trời Bắc Kinh, nhiều chiếc C-17 Clubmaster màu xám nhạt của không quân Mỹ bay đến với những thiết bị cần thiết cho chuyến công du của ông Trump, trong đó có chiếc quái thú nổi tiếng. Nhưng đậu cách đó không xa là một chiếc Boeing của Mahane đang bị Washington trừng phạt, chở Ngoại trưởng Iran được vương nghị tiếp vài giờ sau, đón tiếp hầu như đồng thời đại diện của các giáo sĩ Iran và lực lượng hậu cần của Tổng thống Mỹ. Trung Quốc có thể tự cho lại là quốc gia trung tâm thế giới. Chuyến thăm dự kiến vào tháng 4 bị dời lại vào vì chiến tranh Iran, không khai thông được eo biển Hormuz, Hoa Kỳ phải điều sang Trung Đông lực lượng ở châu Á để chống lại ảnh hưởng Bắc Kinh. Quân đội Trung Quốc không đòi hỏi gì hơn. Bắc Kinh tiếp tục chuyển giao công nghệ cho Iran để giúp tấn công lực lượng Mỹ. 8 năm rưỡi sau chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ gặp lại một Trung Quốc đã đổi khác với vũ khí đất hiếm và không ngần ngại mua dầu của Tehran bất chấp trừng phạt. Philip Legault, một nhà nghiên cứu của Asia Society Policy Institute, cho biết tất cả các chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung đều nhận định chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới. Tập Cận Bình ở thế công vì ông ta cho rằng Trump yếu đi cho giá xăng tăng. Nếu thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ, Trump sẽ là tổng thống vịt què.
1: Tuy nhiên, cũng theo nhà nghiên cứu Philip Lecor, thì Trung Quốc không thể sánh được với Hoa Kỳ. Dân số Hoa Lục dự kiến sẽ giảm mất phần nửa vào cuối thế kỷ này. Quân đội phát triển nhanh nhưng còn xa so với năng lực của Mỹ và đang bị thanh trừng. Hai cựu bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc vừa lãnh án tử hình treo.
0: Vài hợp đồng mua Boeing và nhiều tấn đậu nành đủ để Trump khoe với cử tri. Như ông Matthew Duchatel của Viện Montaigne lưu ý, Bắc Kinh nhìn về hướng khác, Đài Loan là mục tiêu số một. Tuy nhiên, Hoa Lục có thể rút được bài học từ Hormuz, một cuộc chiến xung quanh một eo biển rất nguy hiểm. Trong khi chờ đợi, Bắc Kinh dệt mạng lưới ảnh hưởng tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc, lập các liên minh từ con đường tới lũ mới, tổ chức hợp tác Thượng Hải, đến BRICS, những chiến lang nay nhường chỗ cho ngoại giao kín kẽ hơn. Từ cuối Covid, các nguyên thủ thích đến Bắc Kinh hơn là Nhà Trắng. Còn những chuyến đi hiếm hoi của Tập Cận Bình là đến Đông Nam Á để chống lại thuế quan của Trump, hay đến Moscow để kiểm tra sự thần phục của Putin, bởi vì trục Bắc Kinh-Moscow đang rất vững. Báo chí nhà nước ở Hoa Lục mỉa mai việc các nhà lãnh đạo châu Âu lần lượt đến Trung Quốc để cố gắng cứu vãn một phần nền kỹ nghệ. Còn ai dám nêu ra Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ hay đối lập Hồng Kông? Các cán bộ Trung Quốc nay thương lượng bằng một thứ tiếng Anh hoàn hảo không cần phiên dịch. Họ đã học ngôn ngữ của kẻ thù để dễ qua mặt.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tuần báo L'Express đặt vấn đề Donald Trump và Tập Cận Bình phải chăng sắp có cuộc chuyển giao quyền lực? Hồ sơ của tuần báo Pháp nhận định Trung Quốc so găng với Hoa Kỳ, trí tuệ nhân tạo là trung tâm của cuộc chiến thế kỷ. Bắc Kinh hiện đang triển khai những phương tiện khổng lồ nhằm rút ngắn khoảng cách về công nghệ.
0: Trong chuyến thăm của Donald Trump hồi 2017, Tập Cận Bình đã mời vị khách xem kinh kịch dù Trump thích coi đấu vật hơn. Lần này có thể là một trận đấu võ giữa các robot hình người. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 đầy tham vọng trong các lĩnh vực tương lai, trí thông minh nhân tạo, robot hình người, 6G, drone, tinh học lượng tử, nguyên tử, v.v. Mẹ của tất cả cuộc chiến tất nhiên là

0: AI, yếu tố quyết định cả về kinh tế, quân sự lẫn địa chính trị. Hiện Hoa Kỳ đang dẫn đầu nhờ các mô hình ngôn ngữ lớn của ChatGPT và Claude, nhưng DeepSeek của Trung Quốc đã tạo bất ngờ với mô hình R1 giá rẻ hơn. Các tập đoàn kỹ thuật số của Hoa Lục cũng lao vào cuộc đua như ByteDance, Alibaba, Tencent. Công thức Hoa Kỳ sáng tạo, Trung Quốc sao chép, châu Âu ra quy định mà chủ tịch nghiệp đoàn giới chủ ý đưa ra không còn phù hợp nữa. Một nhà nghiên cứu nhận xét, sau scandal Huawei, nay Bắc Kinh tìm cách tạo ra hệ sinh thái độc lập để đối phó với áp lực Mỹ, từ chất bán dẫn, an ninh năng lượng cho tới trí thông minh nhân tạo.
1: Trung Quốc nay đã dẫn đầu thế giới về bình điện, về ô tô điện, năng lượng tái tạo và drone. Sắp tới là trí tuệ nhân tạo. Liệu Bắc Kinh có đuổi kịp trong lĩnh vực mà nhiều chuyên gia cho rằng chỉ cần vài tháng?
0: Hoa Kỳ có những con chip tân tiến nhất, tài chính hùng hậu, năng lực tính toán không có đối thủ. Nhờ những trung tâm dữ liệu và các tên tuổi ngôi sao trong ngành công nghệ, Trung Quốc tài chính không mạnh bằng, nhưng mỗi năm có khoảng 1,3 triệu kỹ sư tốt nghiệp, gấp 10 lần Mỹ, và các nỗ lực về AI bắt đầu có kết quả. Công chúng Hoa Lục làm quen với công nghệ từ lâu, trí thông minh nhân tạo có mặt khắp nơi trong đời sống. Xe điện X-Pen vừa tự hành vừa có thể biến thành karaoke, các robot phục vụ trong nhà hàng, và tại một số thành phố có thể được drone giao thức ăn, đã có taxi bay. Nhà nghiên cứu Jean-Michel Valentin cho rằng việc quân sự hóa trí thông minh nhân tạo có thể là cuộc chạy đua vũ trang mới. Trong cuộc chiến này, mỗi bên đều có cách để chặn lại bên kia. Điểm yếu của Trung Quốc là lệ thuộc chất bán dẫn của công ty Đài Loan TSMC, Nvidia của Mỹ và ASML của Hà Lan. Dù Biden kiểm soát chặt việc xuất khẩu và vẫn còn hiệu lực, dù ông Trump giảm nhẹ đôi chút, Bắc Kinh tìm được vũ khí trả đũa là đất hiếm. Đối đầu công nghệ không chỉ trên trái đất, mà cả hai đều muốn đưa phần hành gia lên mặt trăng và đang nhắm đến hỏa tinh. Trung Quốc cũng đang ghi điểm về quyền lực mềm. Mới đây, Bắc Kinh không những cấm start-up Trung Quốc Butterfly Effect bán lại cho công ty Mỹ Meta, mà còn cấm xuất cảnh đối với hai đồng sáng lập công ty này.
1: Về chiến tranh ở Ukraine, The Economist nhận định cục diện đã xoay chuyển, Nga đang vấp ngã trên chiến trường. Cuộc duyệt binh mini mừng chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 vừa qua phản ánh chính xác những thất bại trên chiến trường của Nga và nỗi sợ hãi của Moscow trước hiệu quả ngày càng gia tăng từ những cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.
0: Lần đầu tiên sau gần 3 năm, thế chủ động trong cuộc chiến dường như đã chuyển sang phía Kiev. Sau khi vượt qua một mùa đông khắc nghiệt, các thành phố và lưới điện bị tấn công gần như hàng đêm bởi drone và hỏa tiễn của Nga, Ukraine nay đang gây ra những tổn thất ngày càng lớn cho Nga. Quân Nga lần đầu tiên bị mất quyền kiểm soát 113 cây số vuông trong 30 ngày qua. Viện Nghiên cứu Chiến tranh liệt kê các yếu tố góp phần vào thành công của Ukraine, các cuộc phản công trên bộ và tấn công tầm trung, việc Nga chấm dứt sử dụng bất hợp pháp các thiết bị Starlink và việc Kremlin siết chặt ứng dụng nhắn tin Telegram trong nước. Sir Lawrence Friedman đánh giá đây có vẻ là một bước ngoặt trong cuộc chiến. Số binh sĩ thiệt mạng ở mức 35.000 người mỗi tháng, vượt quá tốc độ tuyển quân thay thế của Nga. Và đằng sau con số gần 1,4 triệu người thương vong là một diễn biến mới đáng lo ngại hơn. Cho tới năm ngoái, tỷ lệ lính Nga thiệt mạng so với số bị thương có thể nằm trong khoảng từ 1-2 hay 1-3, tức một người tử trận và 2 hoặc 3 bị thương. Vào tháng 3, ông Zelensky cho biết cứ 2 binh sĩ Nga thiệt mạng thì một người bị thương. Tỷ lệ tử thương tăng lên đến 80% là do drone gây ra. Các binh sĩ Nga phàn nàn rằng drone mới của Ukraine không phát ra tiếng động cho đến khi chúng lao xuống, nhờ sử dụng trí thông minh nhân tạo được điều khiển bằng cáp quang để chống gây nhiễu. Các chuyên gia cho rằng nếu phải báo cáo cho Putin thì đó là một bức tranh khá ảm đạm. Phóng sự của Left Press mô tả vũ khí tầm xa của Kiev là cơn ác mộng của người Nga. Hiện có đến 70% cư dân Nga nằm trong tầm tấn công của Ukraine.
1: Tác giả Bernard Henri Lévy trên báo Le Point giải thích tại sao và làm thế nào mà Putin có thể sụp đổ. Cũng như Hitler, Mussolini, Ceausescu hay bạo chúa Nero và tất cả các nhà độc tài trên thế giới, ông Putin luôn hoài nghi, hoang tưởng, hình dung ra các âm mưu lật đổ với hình ảnh cái chết của Saddam Hussein hay Gaddafi trong đầu.
0: Ông ta có lý, không ai trong số các nhà độc tài kể trên chết một cách êm thấm cả. Nghịch lý của các bạo chúa là càng thanh trừng càng tạo ra nhiều kẻ thù. Người ta quên rằng chế độ Putin suýt nữa đã bị lật đổ ngay trong năm chiến tranh đầu tiên với Ukraine bởi một người thân tín là Evgeny Prigozhin. Tác giả bài viết tin rằng cuộc chiến này đối với Putin cũng giống như băng tuyết Moscow đối với Napoleon hay trận đánh Stalingrad với Hitler, cái bẫy đã được chăng sẵn cho Putin.
2: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Sau thượng đỉnh với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ cảnh báo Đài Loan không nên tuyên bố độc lập. Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Israel và Liban triển hạn ngừng bắn thêm 45 ngày dưới sự bảo trợ của Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
3: Góc nhìn của Nga về thượng đỉnh Mỹ-Trung, chiến tranh Trung Đông đe dọa nông nghiệp Đông Nam Á. Nga tiếp tục thanh trừng nội bộ, các phản ứng khác nhau giữa châu Âu và Mỹ đối với dịch Hantavirus. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chuyến công du 2 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình là sự kiện quốc tế đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua. Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo của hai đại cường diễn ra trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông gây áp lực đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó là cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng, dù hiện đã lắng xuống nhưng cũng khiến quan hệ hai nước thêm rạn nứt. Cuộc gặp này đã cho thấy nhiều dấu hiệu về việc hai nước cởi mở hơn trong việc bình ổn quan hệ, mở ra các triển vọng về hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Chương trình nghị sự của Thượng đỉnh Trung Mỹ không chỉ ngốn nhiều giấy mực của truyền thông những ngày vừa qua, mà cũng được Điện Kremlin theo dõi sát sao. Ông Stefan Wolf, giảng viên về an ninh quốc tế tại Đại học Birmingham, Anh Quốc, giải thích trong bài đăng trên The Conversation rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có những lý do để lo ngại về Thượng đỉnh Mỹ-Trung vì có thể tác động đến vị thế chiến lược của Nga. Hiện Moscow đang phụ thuộc lớn vào Trung Quốc, cả ngoại giao và kinh tế, do các lệnh trừng phạt của phương Tây kể từ khi phát động cuộc xâm lược Ukraine. Nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận nhằm ổn định quan hệ hoặc là giảm bớt căng thẳng, thì vị thế liên minh vô bờ bến giữa Nga và Trung Quốc có thể bị lung lay. Điện Kremlin cũng lo ngại để mất chiếc phao cứu sinh Trung Quốc cho nền kinh tế nếu như ông Trump đưa ra nhượng bộ, để đổi lấy việc Trung Quốc gây áp lực, buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh và đẩy ông Putin vào thế khó. Theo nhà nghiên cứu, mối quan hệ Nga-Trung dựa trên sự đối đầu chung với Mỹ, và nếu căng thẳng hai bên giảm nhiệt, thì trục gắn kết giữa Bắc Kinh và Moscow có thể bị rạn nứt. Về phần mình, chuyên gia về Trung Quốc với quan hệ quốc tế, ông Emmanuel Véron giải thích với RFI Pháp ngữ như sau.
4: Mối quan hệ Trung-Nga đã được tăng cường đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là dưới tác động từ cuộc chiến tại Ukraine. Chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ trong trao đổi thương mại, với các dòng chảy dầu mỏ và năng lượng từ Nga gần như chuyển hướng hoàn toàn sang châu Á, mà đặc biệt là đến Trung Quốc. Điều này minh chứng rõ nét cho sự thắt chặt quan hệ giữa hai nước, như một kiểu hội tụ chiến lược giữa hai cường quốc này. Cần nhớ rằng trong chương trình nghị sự ngoại giao của ông Donald Trump, ngay cả trước khi ông trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, mục tiêu là để chia rẽ Trung Quốc và Nga nhằm tách ông Putin ra, hoặc ít nhất là ngăn chặn sự phối hợp giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau một năm rưỡi nhiệm kỳ của Donald Trump, có thể thấy cục diện vẫn chưa có nhiều thay đổi. Ngược lại, sự hội tụ và hợp tác giữa Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục được duy trì. Do đó, trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này, một trọng tâm quan trọng trong chương trình nghị sự của Mỹ là chỉ đề cập một cách gián tiếp và ngoại vi về vấn đề Nga, về cuộc chiến tại Ukraine, và rộng hơn là về sự suy yếu của Nga, một thực trạng mà chính phủ Trung Quốc cũng đang quan sát và nhận thức rõ hơn này hết.
3: Trong bối cảnh này, tờ South China Morning Post hôm thứ Sáu đưa tin Tổng thống Nga dự trù đến thăm Trung Quốc vào tuần tới, hôm 20 tháng 5, tức là chỉ vài ngày sau khi ông Trump kết thúc chuyến công du Bắc Kinh. Còn tại Nga, tình hình thanh trừng nội bộ trong thời gian vừa qua cũng đáng chú ý. Hôm thứ Tư, Tổng thống Putin đã thay thế các thống đốc của hai vùng biên giới Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công trả đũa từ Kiev, Các thống đốc vùng Bryansk và Belgorod là Alexander Bogomaz và Vyacheslav Gladkov đã lãnh đạo các vùng biên giới này trong suốt cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Thay vào đó, ông Vladimir Putin đã bổ nhiệm một thiếu tướng từng chiến đấu ở Ukraine là Alexander Shuav làm lãnh đạo tạm thời của vùng Belgorod và Yegor Kovalchuk ở vùng Bryansk lân cận. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjabari giải thích thêm.
5: Chúng ta đã biết rằng thống đốc vùng Belgorod đã bị giám sát chặt chẽ từ nhiều tuần qua và ông đang trong tình trạng nghỉ phép chính thức kể từ năm 2023. Vyacheslav Gladkov đã phải đối mặt với nhiều cuộc xâm nhập và tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Tại Moscow, những xì xào về việc ông mắc quá nhiều sai lầm đã được lan truyền. Sai phạm gần đây nhất là việc ông công khai chuyển tải những phản đối của một bộ phận dân chúng về việc đình chỉ sử dụng Telegram, trong khi quyết định này được đưa ra từ cấp cao nhất mà lẽ ra ông phải có trách nhiệm thực thi hàng đầu. Trước khi có thông tin về hai cuộc từ chức được công bố, các cựu thống đốc này đã mất đi các trợ lý thân cận, bị cáo buộc tham nhũng trong việc xây dựng các công sự phòng thủ. Lãnh đạo hiện nay của hai vùng này là hai nhân vật thể hiện rõ lòng trung thành với Điện Kremlin và với quyết định phát động cuộc tấn công vào Ukraine. Ông Yegor Kovalchuk sẽ lãnh đạo vùng Bryansk. Ông cũng từng giữ chức thống đốc vùng Luhansk từ tháng 7 2024. Vùng này đã bị sáp nhập vào Nga năm 2022. Còn vùng Belgorod sẽ được lãnh đạo bởi Alexandre Chuvayev, một cựu sĩ quan từng chiến đấu ở Syria và cả Ukraine, đặc biệt là trong trận Avdiivka. Như vậy, Alexandre Chuvayev sẽ là cựu binh thứ hai lãnh đạo một khu vực của Nga sau thống đốc của vùng Tambov được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2024.
3: Chiến tranh Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng, không chỉ chặn đứng dòng chảy năng lượng do eo biển Hormuz bị đóng, mà còn đe dọa đến nông nghiệp toàn cầu. Khoảng 40% lượng phân bón toàn cầu như ure, lưu huỳnh và amoniac hay phốt phát được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Nhiều nước với tỷ trọng nông nghiệp lớn trong nền kinh tế như là châu Á, Thái Bình Dương đang lo ngại áp lực gia tăng đối với nông dân cần phân bón để trồng trọt. Các quốc gia như Miến Điện và Campuchia thậm chí còn không có cơ sở sản xuất nitơ hoặc phốt pho ở trong nước. Còn tại Thái Lan, khoảng 1/3 lượng phân bón được nhập khẩu từ Trung Đông. Hồi tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Thương mại Suphaje Subtumpun của nước này cho biết kho dự trữ ure chỉ đủ dùng đến tháng 5. Giá dầu đã tăng vọt và tình trạng thiếu hụt phân bón ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất gạo trước mùa trồng trọt đang đến gần. Thông tin viên RFI Juliette Chagnon.
5: Ngồi trên chiếc máy cày mini, ông Manip Parsoet đang xới mảnh ruộng rộng gần 1 hecta hiện vẫn còn đầy bùn. Chỉ vài ngày nữa, ông sẽ có thể cấy lúa. Ông nói xin trích, chúng tôi vẫn phải dùng phân bón cho ruộng, nhưng ngày càng ít hơn vì giá đã tăng gần gấp đôi. Để giảm chi phí, chúng tôi dùng phân bón lỏng thay vì phân bón dạng hạt. Do đó, năng suất cho mùa vụ này của ông Manis không có gì là chắc chắn. Hơn nữa, người nông dân còn phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là nhiên liệu đã tăng thêm 1/3 kể từ đầu cuộc khủng hoảng, trong khi đó giá gạo vẫn dậm chân tại chỗ. Ông Somba Leton, một nông dân khác giải thích, xin trích, trước đây mỗi tấn lúa, chúng tôi lãi khoảng 1.500 baht, tức khoảng 40 euro, nhưng giờ chỉ khoảng 700 baht, tương đương với 18 euro. Mọi chi tiêu đều phải thắt chặt, chỉ cần năng suất giảm nhẹ là chúng tôi trắng tay. Một số người hàng xóm của ông đang tính gieo trồng lúa trên những mảnh ruộng nhỏ hơn hoặc không trồng gì cả. Về phần mình, bà Samrang Phusamak đang thử các phương pháp tự nhiên để sử dụng ít phân bón hơn. Bà cũng tìm cách có thêm nguồn thu nhập khác. Bà kể, để kiếm thêm chút tiền, tôi làm nghề massage. Chúng tôi mong chính phủ trợ giúp giảm chi phí. Ai cũng đang căng thẳng. Một số người thậm chí lâm vào cảnh túng quẫn và vay tiền trả góp hàng tháng. Đó là một vòng luẩn quẩn. Hết lời dẫn. Dù chính phủ Thái Lan đã hứa sẽ đa dạng nguồn phân bón nhập khẩu, nhưng đối với nông dân trồng lúa, sự hỗ trợ này dường như đã quá muộn màng bởi phải trồng lúa từ nay đến cuối tháng.
3: Liên quan đến dịch Hantavirus, những du khách cuối cùng trên tàu du lịch MV Honduras đã được sơ tán và hồi hương vào đầu tuần này. Cho đến nay, ít nhất 8 người đã được xác nhận nhiễm bệnh. 3 trong số đó đã tử vong. Điều đáng chú ý là cách xử lý cách ly các ca nhiễm bệnh và hơn 120 ca phơi nhiễm với virus từ hơn 23 quốc tịch khi được hồi hương.
6: Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist đã tuyên bố thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhất ở châu Âu sau khi nước này tiếp nhận 5 người từ ổ dịch là tàu MV Honduras, trong đó một người đã được xác nhận là dương tính với chủng Andes của Hantavirus. Tuy nhiên thì quy trình nghiêm ngặt của châu Âu hoàn toàn trái ngược với quy trình của Mỹ, gợi lại bóng ma COVID. Quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngừa dịch Jay Pachakaya tuyên bố trên kênh CNN rằng đó không phải là COVID, không nên áp dụng những nguyên tắc quá nghiêm ngặt hay là dẫn. Khi chuẩn bị tiếp nhận 17 công dân Mỹ, họ được kiểm tra tại một đơn vị kiểm dịch ở Nebraska. Nếu xét nghiệm âm tính thì sẽ được về nhà ngay lập tức và không cần tự cách ly. Kênh truyền hình CNN cho biết là chính quyền Hoa Kỳ đã xếp hạng mức độ phản ứng đối với Hantavirus ở cấp độ 3, tức là mức thấp nhất.
2: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI nhân dịp bế mạc chung kết giải Eurovision. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu Monroe, ca sĩ song tịch Pháp-Mỹ và những ca khúc đã từng đoạt giải Eurovision.
7: Góc vườn âm nhạc.
8: Welcome to Austria. Welcome to Vienna. United by music.
9: Trong nhiều thập niên qua, cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision đã giúp lăng xê nhiều tên tuổi, đưa các nghệ sĩ vào quỹ đạo thành công. Trong số những gương mặt gặt hái được nhiều thành tích, nhờ cuộc thi mà tiếng tăm thêm vang dội lẫy lừng, có ban nhạc Thụy Điển ABBA, dân ca Hy Lạp Vicky Leandros, diva người Canada Céline Dion hay thần tượng nhạc

tối nay, vòng chung kết cuộc thi Eurovision nhân sinh nhật lần thứ 70 được tổ chức tại Vienna, thủ đô nước Áo. Danh sách của các nước tham gia cuộc thi năm nay ngắn hơn so với những năm trước, chỉ còn 35 nước thay vì 40. Tây Ban Nha, Ireland, Hà Lan, Slovenia và Iceland đã tuyên bố rút lui để phản đối việc ban tổ chức cho phép Israel tham gia cuộc thi, trong khi nước Nga lại bị gạt ra bên lề kể từ năm 2022. Dù gì đi nữa, ca sĩ gốc Mỹ Monroe, 17 tuổi, sinh trưởng tại Salt Lake City, đại diện cho nước Pháp với nhạc phẩm Regarde, hãy nhìn ta, nhân cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision 2026. Nếu về đầu, thì tài năng của cô ca sĩ Monroe sẽ có cơ hội tỏa sáng, nối bước các bậc đàn anh, khoác thêm ánh hào quang.

Cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision đầu tiên đã diễn ra tại Lugano, Thụy Sĩ, và vào thời bấy giờ 7 quốc gia đã cử thí sinh đi tranh giải. Ngay từ lúc ban đầu, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả, và tính đến nay, mỗi năm có khoảng 40 nước tham dự và 250 triệu người tại châu Âu theo dõi trực tiếp vòng chung kết. Trong số những giọng ca thành danh nhờ cuộc thi hát này, có ca sĩ người gốc Hy Lạp Vicky Leandros. Vào năm 1972, Vicky đã về đầu cuộc thi hát truyền hình châu Âu với nhạc phẩm Après Toi, từng được chuyển sang lời Việt thành giai điệu Vắng Bóng Người Yêu.

Một trong những đặc điểm của cuộc thi hát châu Âu Eurovision là thí sinh đại diện cho một quốc gia, không nhất thiết là người mang quốc tịch của nước đó. Điều lệ này từng cho phép François Zardy đại diện cho Monaco đi tranh giải vào năm 1963. Còn France Gall với Búp bê không tình yêu, Vicky Leandros với Vắng bóng người yêu hay là Anne-Marie David với nhạc phẩm Xin tự hiểu mình đều từng giúp cho Luxembourg về đầu cuộc thi, cho dù họ không phải là công dân nước này. Theo thông lệ, quốc gia nào đoạt giải nhất thường được tổ chức cuộc thi năm sau đó. Nhưng sinh nhật tròn 70 tuổi, vòng chung kết cuộc thi Eurovision diễn ra tối nay tại thủ đô Vienna. Từ khi thành lập cuộc thi cho tới nay, nước Áo đã 3 lần đoạt giải. Ca sĩ đầu tiên đem vinh dự này về cho nước Áo chính là Udo Jürgens vào năm 1966, cũng như nhóm A3 vào năm 1974 với nhạc phẩm Waterloo.

Udo Jürgens là trường hợp khá tiêu biểu của những nghệ sĩ biết gây dựng một sự nghiệp dài lâu. Sau khi về đầu cuộc thi hát truyền hình châu Âu, ông trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong khối các nước nói tiếng Đức, bán được hơn 100 triệu đĩa hát trong vòng nửa thế kỷ sự nghiệp. Hơn ai hết, nhóm ABBA và Udo Jürgens đi vào quỹ đạo thành công nhờ biết tận dụng trong giai đoạn đầu tầm ảnh hưởng lớn rộng của bệ phóng Eurovision.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí văn hóa Tuấn Thảo nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe.
1: Mr. President, the late Marilyn Monroe.
2: My name is Lolita. I'm not supposed to play with boys.
3: Hơn ai hết, Marilyn Monroe là biểu tượng của vẻ đẹp khiêu gợi nóng bỏng vào thời kỳ hoàng kim của nền điện ảnh Hollywood những năm 1950. Sinh trưởng tại Los Angeles, Marilyn đã đi vào huyền thoại của làng nghệ thuật thứ bảy, đồng thời trở thành một biểu tượng toàn cầu trong dòng văn hóa phổ thông. Trong lĩnh vực điện ảnh, có một sự cạnh tranh gay gắt khốc liệt giữa các hãng phim lớn vào đầu những năm 1950. Hàng ngàn nữ diễn viên trẻ trung, xinh xắn và quyến rũ không kém gì Norma Jean Baker. Nhưng chỉ có một người duy nhất mới thật sự trở thành Marilyn Monroe.
4: Trên vòng trời với muôn vàn sao sáng của Hollywood, chỉ có hai khuôn mặt của Marilyn và Elizabeth Taylor mới trở nên bất tử qua những bức tranh in thạch bản của danh họa Andy Warhol. Các tác phẩm này được trưng bày tại Cinémathèque Française, Viện Lưu trữ Phim ảnh Pháp nhân 100 năm ngày sinh của thần tượng điện ảnh Mỹ. Được tổ chức từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 2 tháng 7 năm 2026, cuộc triển lãm về Marilyn Monroe kể lại hành trình của một thần tượng trong kỷ nguyên phim màu lộng lẫy hào nhoáng Technicolor trên màn ảnh rộng lớn CinemaScope.

0: best friend.
1: Khi qua đời vào năm 1962 ở tuổi 36, Marilyn đã để lại một số tác phẩm quan trọng mà cho tới nay vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng. Trả lời phỏng vấn ban tiếng Pháp RFI, giám tuyển Florence Tissot, trưởng ban tổ chức triển lãm 100 năm Marilyn Monroe tại Viện Phim ảnh Pháp cho biết, mặc dù đã có nhiều quyển sách viết về Marilyn, nhưng cho tới nay vẫn khó thực hiện được một cuộc nghiên cứu chuyên sâu và nghiêm túc dựa trên văn bản và tài liệu xác thực.
2: Ce qui est difficile, c'était d'accéder aux archives. Parce que le fait que Marilyn Monroe soit morte si jeune, ça a eu comme effet un éparpillement de ses effets personnels.
3: Điều khó khăn nhất là việc tham khảo các tài liệu lưu trữ. Marilyn Monroe qua đời rất sớm ở tuổi 36. Sự nghiệp của cô ấy với tư cách là diễn viên chính khá ngắn ngủi, chỉ khoảng hơn một thập niên. Sau ngày ra đi quá đột ngột, nhiều vật dụng cá nhân của Marilyn đã bị phân tán khắp nơi. Sinh thời, Marilyn đã là một huyền thoại và điều đó đã tạo ra một sự hâm mộ đôi khi là quá cuồng nhiệt, cũng như thói quen soi mói đời tư của cô. Hiện giờ thì có khá nhiều tài sản của Marilyn đều nằm trong tay giới sưu tầm tư nhân. Một nhà nghiên cứu lịch sử điện ảnh khó có thể nào tham khảo các bộ sưu tập tư nhân mà chỉ có thể truy cập vào các văn bản lưu trữ trong thư viện hoặc tài liệu bảo tàng. Vì thế, việc nghiên cứu nghiêm túc về Marilyn Monroe không phải là điều dễ làm. Điều đó phần nào giải thích vì sao những huyền thoại xung quanh Marilyn tiếp tục được phổ biến và vẫn giữ tầm ảnh hưởng quan trọng cho đến ngày nay.
1: Lần đầu tiên Marilyn xuất hiện trên màn ảnh lớn là vào năm 1947. Marilyn thật sự trở nên nổi tiếng, đủ để vào vai chính kể từ đầu những năm 50, sau thành công của hai bộ phim Quand la ville dort, Khi thành phố ngủ yên, và All About Eve, Mọi câu chuyện về Eva. Cuộc triển lãm cho thấy Marilyn có tài diễn xuất thực thụ, vượt ra ngoài những hạn chế của từng vai diễn cũng như vượt qua một số định kiến đối với các nữ diễn viên. Hai chuyên gia Florence Tissot và Ginette Van Sando có cùng nhận xét.
4: Absolument, en fait, c'est toute la complexité de quelqu'un comme Marilyn Monroe. C'est vraiment une décennie contradictoire où il y a quand même un début d'émancipation des femmes et en même temps un certain puritanisme.
3: Những năm 1950 là một thập niên đầy mâu thuẫn. Một mặt có một số dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đã bắt đầu cởi mở hơn nhiều, nhưng về mặt quan hệ đôi lứa hay vai trò của phụ nữ, xã hội Mỹ lại rất bảo thủ. Thập niên 1950 là với đỉnh cao của bộ luật Hays, bao gồm những quy tắc sản xuất phim ảnh, kiểm duyệt những nội dung bị cho là trơ trẽn hay tục tĩu. Nhưng cũng vào thập niên này, tạp chí khiêu dâm Playboy được sáng lập vào năm 1953. Hình ảnh của Marilyn bị mắc kẹt trong guồng máy sản xuất phim, còn bị khống chế bởi một bộ quy tắc bảo thủ.
2: C'est plutôt James Naremore qui dit ça plus précisément au sujet de Asphalt Jungle, où effectivement il analyse ce film en détail et en dépit de ses apparitions très fugitives et très peu de dialogues, eh bien ça, c'est elle qui condense le plus d'émotions possibles.
3: Tuy nhiên, theo nhà phê bình người Mỹ James Naremore, trong những bộ phim đầu, mặc dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh còn bị hạn chế, Marilyn lại diễn xuất rất đạt, từ cảm xúc hồi hộp sợ hãi cho đến nỗi tức giận. Như thể Marilyn muốn tạo thêm trọng lượng trong những vai nhỏ được giao cho cô. Trái với điều mà nhiều người thường nghĩ, Marilyn luôn cố gắng học thêm từ ca hát, nhảy múa cho đến các lớp diễn xuất cầm từ khi mới vào nghề vào cuối những năm 1940. Trong khi báo chí chủ yếu nói về thời kỳ cô học với thầy Lee Strasberg tại Actors Studio ở New York.
2: Oui, elle a pris effectivement des cours de danse, puis le numéro de Diamonds à Girl's Best Friend.
3: Marilyn đã học nhiều lớp múa để chuẩn bị quay màn phim với sâu chuỗi kim cương và váy hồng lộng lẫy trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Vào thời ấy, mặc dù Marilyn đã tập dượt rất nhiều để sánh vai bạn diễn của mình, nhưng rốt cuộc Marilyn vẫn được trả thù lao ít hơn so với Jane Russell. Sau bộ phim này, Marilyn bắt đầu đàm phán lại các hợp đồng 7 năm của mình mà cô cho là có nhiều điều khoản lạm dụng. Marilyn đã phấn đấu để đạt được mục tiêu đó là nhận thù lao xứng đáng hơn và được quyền lựa chọn vai diễn cũng như đạo diễn phim.
5: Didn't you just love the picture? At the end.
6: That's a very interesting point of view.
5: Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious?
1: Hey, Hình ảnh của Marilyn đã đi vào lòng người mến mộ chính là trong cảnh phim The Seven Years Itch, 7 năm suy ngẫm. Trong phim này, Marilyn mặc một chiếc váy trắng, đứng trên tấm chắn ống thông hơi xe điện ngầm, và khi chạy nhanh qua, chiếc tàu điện ngầm tạo ra luồng gió thổi tung bay tà váy trắng của Marilyn.
2: Ça fait partie aussi de la légende, à tel point que cette image qui a presque éclipsé le film. Et c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là, effectivement, en 55, qu'elle commence à affirmer un désir voilà, d'émancipation et un désir d'accéder à des rôles plus complexes.
3: Hình ảnh đó gần như làm lu mờ cả một bộ phim. Đó là một khoảnh khắc then chốt tạo ra một cột mốc quan trọng trong dòng văn hóa phổ thông. Vào thời bấy giờ, Marilyn muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của các hãng phim lớn. Cô chuyển nhà đến New York để sống gần hơn với nhà văn Arthur Miller. Nhưng đồng thời, cũng vì cô muốn học theo lớp đào tạo diễn xuất của thầy Lee Strasberg. Nhưng cũng chính từ bộ phim này, hình ảnh của Marilyn trong mắt công chúng bắt đầu thay đổi. Từ một cô gái tóc vàng rất xinh nhưng kém thông minh, Marilyn dần dần trở thành một người phụ nữ có tính tình thất thường, như thể cô có một vấn đề gì đó khiến tinh thần trở nên bất ổn.
1: Nhiều nhà phê bình từng cho rằng các hãng phim lớn muốn bắt Marilyn phải trả giá đắt cho thái độ bất phục tùng của cô. Thậm chí, ngay sau khi hết hợp đồng, hãng phim 20th Century Fox còn mỉa mai Marilyn qua bộ phim Blonde Explosion, cô gái tóc vàng nảy lửa, với nữ diễn viên Jane Mansfield, một phiên bản gần như giống hệt để thay thế Marilyn. Cho dù vào năm 60, Marilyn chứng tỏ bản lĩnh của mình sau khi nhận được giải Quả Cầu Vàng, diễn xuất nhờ bộ phim hài Some Like It Hot, nhịp điệu nóng bỏng, nhưng Marilyn sau đó lại không có thêm nhiều cơ hội để phát huy tài năng. Cô Jeanette Van Sandel nhận xét.
4: Oui, et pour moi c'est le fait que ces rôles deviennent des rôles où on fragilise cette image et peut-être comme une forme de backlash effectivement.
3: Đúng vậy, cho dù sự nghiệp của Marilyn đạt đỉnh cao với bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng, nhưng cũng vào thời điểm ấy, báo chí lại soi mói đời tư của cô, chỉ nói về những khuyết điểm của Marilyn. Những vấn đề trong đời tư khiến cô trở nên khó chịu với bạn diễn, khó bảo trong mắt các nhà làm phim. Hình ảnh của Marilyn thường bị bóp méo. Cô thường được miêu tả như một phụ nữ bất an, tinh thần dễ suy sụp. Theo nhà phê bình Sarah Churchwell, tác giả quyển sách Những cuộc đời khác nhau của Marilyn, các quyển tiểu sử viết về Marilyn thường miêu tả bà như một nạn nhân. Tài diễn xuất của Marilyn cũng bị đánh giá thấp. Nhưng cảm nhận này chủ yếu dựa vào diễn giải suy đoán. 100 năm sau ngày Marilyn qua đời, có lẽ đã đến lúc thay đổi góc nhìn về một trong những huyền thoại sinh động, sáng ngời của thế kỷ 20.
0: Quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình của RFI Việt ngữ. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Sau thượng đỉnh với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Đài Loan không nên tuyên bố độc lập. Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Israel và Liban triển hạn ngừng bắn thêm 45 ngày dưới sự bảo trợ của Mỹ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể Thao Hàng Tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình RFI Việt Ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này. RFI.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.
4: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Cơ Quýt 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
12: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
12: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
13: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
14: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
15: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
16: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
15: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
16: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
15: Tại Vinashop.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Chúa Cương. Cảm ơn Chúa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Chú phải nói cái lời đầu tiên là xin lỗi quý vị vì cảm cả tuần lễ vừa qua mà vừa ho nữa. Thành ra có thể trong những cái buổi nói chuyện nó sẽ có những cái tiếng ho thì xin quý vị miễn thứ cho.
1: Dạ, chú Cương ơi, không những chú Cương bị đâu mà Thùy Trang cũng vậy nữa. Cho nên bây giờ cái giọng nó cũng không có được giống như bình thường, nó cứ khàn khàn.
2: Máy nó nổ không có êm nữa. Máy
1: nó
2: xe
1: không
2: hơi
1: êm
2: không
1: nữa,
2: êm
1: mà giọng nó cũng không trầm ấm nữa mà nó cứ khàn khàn làm sao.
2: Giống như cái muffler nó bị bể.
1: Đúng rồi đó chú. Mà chú biết không, nhiều người bị lắm. Hình như là nó có cái virus hay là nó có cái gì không biết mà rất là nhiều người bị, là cứ nóng thì nó không nóng mà nó cứ lừ đừ, nó cứ ho ho, nó cứ mệt mệt, nó như làm sao á, khó chịu lắm thưa chú.
2: Đúng vậy. Yeah.
1: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc về cái chiếc xe thân yêu của quý vị, một người bạn mà đồng hành với quý vị mỗi ngày, thì hãy gọi vào để có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương 713-931-1560 713-931-1560. Và chúng tôi chỉ có một tiếng là từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa thưa quý vị, và quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về cái chiếc xe. Và bây giờ thì trong thời gian chú cháu mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì thôi chú cháu mình nói chuyện về chiếc xe ha. Mình nói là mình sẽ nói, mình phải chia sẻ về cái gì cho quý vị thính giả này chú. À, chú Trang nhớ rồi, nói về cái inspection phải không chú? Inspection mà mình chưa nói hết, mình đang nói nửa chừng. Thì lại có quý vị gọi vào.
2: Đúng rồi.
1: Thì
2: cái vấn đề inspection đó thì
1: chú
2: mình
1: ơi.
2: Cũng có vị thính giả gọi vào rồi hả? Ok.
1: Bây giờ nhưng mà
2: cứu tinh
1: bao
2: dân
1: giờ
2: tộc,
1: bao giờ cũng ưu tiên cho cho quý vị thính giả nhé. Và cho phép chú Trang được mời 2261. Dạ, xin chào 2261 và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ, tôi xin chào chú Nguyễn Khương và cô Thùy Trang.
1: Dạ, xin chào cô. Dạ.
3: Dạ, tôi có câu hỏi như thế này. Cái xe tôi kỳ trước tôi có nói chú đó là 5.000 mai đó cô chú.
2: Dạ.
3: Mà không cần maintenance nhưng mà... Nó
2: như cô đang có cái radio bên cạnh.
1: Dạ,
2: cô ơi. Nếu mà có cái radio thì cô tắt cái radio đi để mà nghe trên điện thoại thôi.
1: Vâng, cảm ơn cô.
3: Dạ, thì nó nổi với maintenance đó thì làm sao tôi phải lia cái chuyện đó hả chú?
2: Ồ, cái đó thì có lẽ là cô nên ghé qua một cái shop nào đó để nhờ mấy người thợ họ biết cách họ bấm cho. Họ clear cái đó cho. Dạ, đơn giản thôi chứ không có gì đâu. Dạ, vâng. Thường thường á, những cái maintenance required nó nổi lên á, người ta cứ để yên như vậy cho tới lúc người ta đi thay dầu. Khi mà thay dầu thì nói với mấy người thợ đó, họ bấm clear cái đó đi cho. Chứ cái đó nó cũng không có hại đâu. Cô cứ để như vậy đó, không có sao hết á.
3: Không thì tới 10.000 mai thì tôi đem lên tới dealer nó take care tại vì xe mới đó chú Khương.
2: Dạ vâng, dạ. Họ sẽ bấm cho. Còn nếu bây giờ cô cảm thấy khó chịu cái đó thì ghé qua mấy cái shop đó nhờ mấy người thợ. Họ chỉ bấm trong vòng 1 phút đồng hồ là xong thôi.
3: Cái AutoZone nó làm được không chú hả?
2: Nó thì nó làm được đó, nhưng mà không biết nó có chịu làm hay không thôi à.
3: Nếu nó
2: có thể ghé được. Qua giờ cô ghé qua cô hỏi thử xem.
3: Vậy là không có ảnh hưởng gì hả chú?
2: Không có ảnh hưởng
3: nhưng
2: gì.
3: Nhưng mà sợ khi mà nó nói là xong 5.000 mai mày không đem lên tới đây được, xe mày có vấn đề thì tao không chịu trách nhiệm, có vậy không chú?
2: Không phải đâu, tại vì nếu mà dealer hỏi hàng bao nhiêu ngàn mai thì mình đem đến đúng hẹn thì thôi, chứ Còn cái chuyện ở trong cái máy là do computer nó xuất hiện như vậy, đâu có phải là mình cứ phải theo computer đâu.
3: Vậy hả chú? Vậy là tôi hiểu rồi. Như là coi như là bây giờ mình 5 ngàn cứ để nguyên vậy sao, mà nếu mình không để thì tới 10 ngàn nó lia cũng được phải chú hả? Đâu có ảnh hưởng gì chú hả?
2: Dạ được.
3: Không ảnh hưởng thì thôi. Vậy tôi cảm ơn chú nhiều nha.
2: Chúc không có
3: chú
2: gì
3: và
2: cô
3: Trang một ngày làm việc.
1: Dạ, chú Trang cũng chúc cô yên tâm nha. Chắc không sao đâu, để để hưởng một ngày Mother Day thật là vui ngày mai cô nhé.
3: Đúng Happy Mother Day.
1: Dạ vâng, Happy Mother Day cô, xin chào.
3: Happy Mother Day.
1: Dạ,
3: ok, bye em.
1: Dạ, bye. Và đúng rồi chú, ngày mai là ngày Mother Day đó. Trời ơi, tại sao chú quên vậy? Không được quên
2: mình
1: nha.
2: Quá.
1: Bây giờ quên hết rồi phải không? Cô là phải complain rồi đó. Rồi, bây giờ thì cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 9826. Xin chào 9826 và xin lên tiếng ạ.
4: Dạ, con xin chào chú với chị trên đài. Dạ, chú ơi, cho con hỏi. Cái bữa xe ở Bethlehem bị mưa đá chú, thì bây giờ nếu mà mình ra body shop mình sửa, hay là mình ra cái ngay cái chỗ mà nó để heo heo thì pe đó chú, cái nào tốt hơn chú, body shop nó sửa đủ tới
2: giờ. Theo tôi đó thì body shop họ cũng làm được, nhưng mà nó có những cái chỗ mà nó chuyên môn nó sửa về những cái chiếc xe nó bị mưa đá đó, thì nó chuyên nghiệp hơn, thì cứ đem ra mấy cái chỗ cho họ sửa về mưa đá thì nó hay hơn.
4: Chú có biết cái chỗ có cái zip code khoảng chỗ nào không chú có biết cái chỗ nào không?
2: Tại vì nó như thế này, ở Houston đó, khi mà có mưa đá xuống thì sẽ có mấy cái chỗ họ dựng mấy cái lều ở mấy cái shopping của chẳng hạn HGB đó. Tôi thấy cái HGB giữa đường Bitchinet với lại Bellway 8 á, là họ hay có cái lều để họ sửa về bị xe bị mưa đá. Nhưng mà bây giờ Houston không có bị, thành ra họ không có, họ dẹp rồi, thành ra tôi không biết
4: là. Con coi trên nó có chấm mà khách hàng ấy, thì cái đó nó cũng chính xác không chú? Nó khách hàng đánh giá như 4 chấm mấy sao, hoặc là khách hàng đánh giá tốt hay gì đó có.
1: Cái đó thật sự mình cũng không biết.
2: Cái đó thì nó cũng khó mà biết lắm.
1: Khó coi lắm. Nhiều khi là không biết có phải là khách hàng đánh giá hay không.
2: Không, ví dụ như thế này, cái khó shop đó là cái shop cố định đó. Nó có địa chỉ đàng hoàng, mà nếu có ai quen mà đã sửa rồi thì mình mới biết chắc được.
1: Đúng.
2: Còn đây là họ chỉ dựng một cái lều, họ làm một
4: cái shop cố định đó, nó có.
2: Thành ra mình khó biết lắm.
1: Mà chị ơi, chị coi trong Jeff hay là trong TikTok hay là trong Instagram?
4: Google nó tình cờ nó hiện.
1: Vậy hả?
2: Không, bây giờ có thể như thế này.
1: Thấy nhiều khi vô trong Instagram hay TikTok.
4: Thấy nhiều khách, chứ trăm mấy khách đánh giá tốt, con không biết nữa.
2: Nếu mà họ đánh giá tốt thì tôi nghĩ là ok. Nhưng mà không có thì mình như vậy nè, mình vô trong Google đó, mình bấm là where is the body shop to repair hell damage. Đánh mấy chữ đó là nó hiện ra hết rồi.
1: Hiện ra nhiều cái chỗ lắm nào rồi chị chọn.
4: Dạ, nhiều quá, con không biết cái nào.
1: Thường là đúng như vậy đó, cứ mình thấy cái nào mà nhiều sao nhất á, đánh giá nhiều cao nhất là mình cứ chọn.
4: Dạ, cái này mình lên bảo hiểm không? Mình có bị lên không chú? Cái này nó có...
2: Không có đâu, thiên tai mà đâu có phải tai nạn á, thì bảo hiểm mới lên, chứ thiên tai không có sao đâu.
1: Dạ vâng, rồi. Chị Trang cảm ơn chị.
4: Cũng bị sửa chỗ khác, sửa body shop con chỉnh sửa này thôi.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nha. Xin chào chị.
4: Dạ vâng. Chúc Mother Day chị.
1: Dạ, Happy Mother Day chị nha. Rồi, xin chào. Dạ vâng, bài. Cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5912. Xin chào 5912.
5: Dạ, xin chào anh Cương và cô Thủy Trang. Tôi là Tuấn.
1: Chào anh Tuấn. Anh Tuấn khỏe không thưa anh?
5: Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn anh Cương. Mọi chuyện hy vọng là khỏe.
1: Hy vọng là thôi khỏe đi nha, nói mặt không có hy vọng đâu. Khỏe.
5: Không, tới tuổi này rồi, tới tuổi này thì là chỉ mong rằng là được khỏe thôi, chứ còn nếu mình khỏe thì chắc là khó lắm.
1: Dạ. Bình an và khỏe là mừng rồi ha.
5: Dạ, anh Cương ơi, có cái câu hỏi này là cái xe tôi có cái xe Honda Accord. Mà cái máy lạnh của nó coi bộ cái cuối mùa hè vừa rồi thì là thấy nó cũng không có được lạnh lắm. Thì bây giờ tính không biết là ra mấy cái ô tô shop đó mà mua cái bình Freon đó mà mình mang về mình chạc lấy được không anh? Tại vì thấy hình như bây giờ nó có cái bình mà nó trong đó nó có cái mirror luôn đó.
2: Dạ. Yeah. Thì,
5: thì như vậy được không?
2: Tôi nghĩ là như thế này, nó cũng tùy theo cái chiếc xe của mình nữa thưa anh. Nếu mà chiếc xe xe của mình mà nó hay bị xì mấy cái freon á, thì mình mua cái đó để thì mình add thêm vào thôi á, thì được. Thế nhưng mà để hỏi anh thế này, cái xe Accord của anh năm nào, bao nhiêu ngàn mai rồi?
5: Dạ, 2011, anh xin lỗi, 2013.
2: Dạ, vâng.
5: 110 ngàn mai.
2: 110 ngàn mai.
5: Mà hồi đó tới giờ thì vẫn ok.
2: Vẫn ok, nhưng mà bây giờ...
5: Mùa hè năm ngoái thì thấy hơi ua, okay. Không được lạnh lắm.
2: Theo tôi thì nó như thế này, cái cách mà tốt nhất, tuy là nó hơi tốn tiền một chút, nhưng mà nó bảo đảm là anh nên đem ra shop để nhờ họ thay cho cái receiver dryer. Cái đó là cái filter để mà nó lọc những cái độ ẩm ở trong cái freon của máy lạnh. Bởi vì cái đó nó là cái filter mà 2013 cho tới bây giờ mười mấy năm rồi, thì tôi nghĩ là cái filter đó nó cũng đã bị dơ, nó đã bị nghẹt rồi. Thành ra cái freon nó không có đi nhiều vào trong cái hệ thống của làm lạnh. Vì vậy thành ra tốt nhất là phải thay cái filter để mà nó lọc những cái độ ẩm ở trong cái freon của máy lạnh. Bởi vì cái đó nó là cái filter mà 2013 cho tới bây giờ mười mấy năm rồi, thì tôi nghĩ là cái filter đó nó cũng đã bị dơ, nó đã bị nghẹt rồi. Thành ra cái freon nó không có đi nhiều vào trong cái hệ thống của làm lạnh. Vì vậy thành ra tốt nhất là phải thay cái đó, xong rồi họ gắn cái vacuum pump á, họ hút

0: Prion mới vào thì chắc chắn 100% nó sẽ là như là xe mới. Đó là cái điểm chắc ăn nhất. Dạ. Chứ còn bây giờ đó, trong khi mà nó cái xe mà lâu ngày như vậy đó, cái Prion nó ở bên cái filter nó cũng đã bị nghẹt. Bây giờ anh có add thêm vô nữa, thật sự ra nó không biết là nó có được hơn là bao nhiêu không, nhưng mà nó không có kết quả lắm đâu, mà rốt cuộc mình vẫn bị tốn tiền. Dạ.
1: Dạ. Vâng, thì đó là thì tôi cũng nghe nói là cái cách đó là cách tốt nhất.
0: Dạ vâng.
1: Thì cảm ơn, nhưng mà tôi có một cái nghĩ như thế này anh.
0: Dạ.
1: Là vì tôi cũng đã có mình ở đây mấy chục năm thì là cũng đã qua đời Toyota, Honda này kia với xe Mỹ này kia mọi thứ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tôi thấy hình như là tôi có một cái xe Toyota mà đời 2011, tức là 2 tuổi hơn.
0: Dạ.
1: Mà những cái Toyota ngày trước mà tôi đi đó.
0: Dạ.
1: Thì tôi thấy cái máy lạnh của nó mát mà nó last long lắm anh.
0: Dạ.
1: Có một cái mà tôi đi cho tới lúc mà tôi bán cũ lắm rồi tôi bán.
0: Dạ.
1: Mà máy lạnh vẫn còn ngon.
0: Vâng.
1: Mà trong khi đây là cái xe thứ hai hay thứ ba gì Honda đó.
0: Dạ.
1: Mà cái xe trước, mấy cái xíu cái xe trước cũng vậy, tôi cũng hay phải chật chạc cái Phion ấy ơi.
0: Dạ.
1: Thành ra có lẽ là cái hệ thống máy lạnh của Honda nó không có được bằng Toyota sao đó.
0: Dạ, cũng có thể.
1: Có kinh nghiệm đó.
0: Vâng, theo tôi thì tôi thấy là Toyota tương đối nó bền hơn Honda, thưa anh. Nó bền hơn.
1: Yeah.
0: Nó bền hơn, thành ra mọi thứ nó tương đối có thể. Nếu mà nói nó tốt hơn thì mình cũng không có căn cứ vào cái gì để mà nói nó tốt hơn hay là nó xấu hơn. Nhưng mà có một cái là top của hai cái loại xe Nhật đó là chỉ có Honda với lại Toyota thôi. Đó là hai cái loại
1: đúng
0: top.
1: Rồi.
0: Yeah. Đó, thành ra theo
1: mình,
0: tôi
1: mình
0: thì
1: mà nhiều năm rồi á thì
0: yeah.
1: Dạ thì mình cũng chỉ còn
0: cái
1: lại
0: thằng
1: chọn
0: Honda, thằng Honda đó, nó có một cái là giống như là con nhà giàu á, mình phải chăm sóc nó kỹ hơn thì nó sẽ tốt, còn nếu mình sử dụng nó bừa bãi thì nó mau hư lắm. Còn như cái thằng Toyota giống như con nhà nghèo vậy đó, nó vứt ra ngoài đường cỡ nào nó cũng sống được hết, thành ra
2: nó bền chú ha. Toyota là nhất là Camry đó chú.
0: Yeah.
2: Thấy chạy hoài.
1: Bởi vậy thành ra cái Camry trước của tôi mà tôi chạy tới cả gần 200.000 mai,
0: vâng,
1: mà máy lạnh vẫn ngon lành.
0: Vâng.
1: Tôi không dám nghĩ về những cái hư lặt vặt khác. Nhưng mà tôi chỉ nhìn vào cái máy lạnh á, là tôi thấy hai cái nó với lại một cái nữa là cái transmission của Honda đó là mình cứ phải thay hoài.
0: Ồ đúng rồi.
1: Dầu transmission đó.
0: Ồ cái thằng Honda đó, vấn đề transmission là cái critical á. Ví dụ như là Toyota, anh có thể thay dầu nó khoảng 70.000 mai, mà nếu có những người ẩu 80-90 nó cũng không sao. Thế nhưng mà đều Honda đó là phải 50 là phải thay rồi. Nếu mà không thay dầu nó thì cái hộp số nó sẽ trở ngại á. Cái gì chứ vấn đề hộp số xe Honda thì nó bị cái tình trạng đó. Mà chẳng những thay dầu mà là phải thay dầu của chính Honda nữa mới được. Chứ còn anh thay dầu ngoài không được.
1: Nó có hai cái bất tiện đó mà tôi thấy.
0: Vâng.
1: Nhưng mà chỉ có cái là mấy người trẻ bây giờ nó chỉ thích Honda thôi chứ nó không thích Toyota, nó bảo
0: tại vì
1: Toyota nó giống như là old man vậy.
0: Đúng. Tôi thấy mấy đứa nhỏ ở nhà tôi nó cũng vậy đó. Nó thích Honda hơn. Nó nói là Toyota nó cái old style của nó không thích. Nó nhưng đi mà cái xe đó coi vẻ già.
2: Nhưng mà mình upgrade lên tí xíu cũng đẹp mà chú, cũng như Lexus á.
1: đúng rồi.
2: Phải không? Rồi. Nhưng mà mẫu mã đẹp lắm.
1: Thì mẫu mã đẹp nhưng mà tụi nó vẫn không thích. Thế nó mới kỳ.
2: Cho mấy người già đi. Dạ.
1: Vâng. Rồi cảm ơn anh Cương và cô Thùy Trang.
2: Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều.
1: Thì chắc phải tốn tiền. Thôi.
0: Dạ, thôi chịu khó tốn tiền chút xíu, dù sao nữa mình cũng xài nó mười mấy năm rồi.
2: Cho nó yên tâm đi anh Tuấn ha. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Rồi cảm ơn anh chị.
2: Dạ vâng, rồi xin chào.
1: Xin chào.
2: Dạ. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và cho phép Thùy Trang được mời 6870. Dạ, xin chào 6870 và xin lên tiếng ạ.
3: Chào cô, chào anh Cương. Tôi có chiếc Chevrolet Colorado.
0: Dạ.
3: Có nghe không ạ?
2: Dạ, nghe thưa anh. Dạ, dạ.

0: Tự
1: nghe thấy
0: nhiên
1: chưa,
0: bây
1: nghe
0: giờ tôi đậu một chỗ mà tôi nổ máy lên để warm up lên thì tôi thấy cái nước ở trong cái gầm xe nó chảy ra nhiều quá. Thì tôi check lại thì coi cái nước của cái làm là nóng máy gì đó thì thấy nó còn nguyên, nhưng mà tự nhiên là cái máy lạnh nó cái nước ở dưới nó nhỏ ra, nó lạnh quá. Như vậy là có phải là cái máy lạnh nó bị là hư không anh?
2: dạ, cái nước đó nó chảy ra đó thì thường thường á là cái ống của cái máy lạnh nó chảy ra là ở phía bên trong của mặt trong của cái bánh trước bên phải, có đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
2: À, mà nước nó chảy ra nó lạnh phải không?
0: Vâng, nó lạnh.
2: Rồi bây giờ để hỏi anh là cái máy lạnh nó có lạnh không?
0: Nó lạnh,
2: Dạ,
0: tầm bánh có
2: ok.
0: lạnh. Nhưng mà hồi trước đến giờ không có thấy nó chạy ra, giờ tự nhiên thấy
2: Không phải đâu, anh ơi. Nước nó chảy ra càng nhiều thì cái máy lạnh nó càng lạnh, đó là cái điểm, đó là dấu hiệu tốt, nhưng mà tại vì lâu nay nó có chảy mà anh không để ý thôi. Giống như là máy lạnh ở nhà mình vậy đó, khi mà máy lạnh ở nhà mình mở ra thế nào nước nó cũng phải có nước nó chảy ra, bởi vì cái đó là cái condensation, nó phản ứng của nóng và lạnh thôi. Anh yên tâm, cái đó không có hư gì đâu anh, đó tốt thôi. Dạ.
0: tôi cái này tôi xài cái máy xe ha, của tôi xài cũng trên 10 năm rồi mà nó không có hư gì hết, chỉ
2: Dạ
0: có cái
2: vâng,
0: máy lạnh nó bị tôi sợ quá.
2: không không có đâu, cái đó là cái dấu hiệu tốt thôi chứ không có phải hư đâu. Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Dạ,
1: Dạ,
0: chị
1: Trang cảm ơn anh rất
2: anh yên
1: nhiều.
2: tâm không có sao đâu anh,
1: Dạ
2: cái đó
1: vâng.
2: là tốt thôi.
1: Dạ,
2: Dạ.
1: dạ
0: Dạ.
1: rồi, chị Trang
0: Yên
1: cảm
0: tâm
1: ơn. Dạ vâng, xin chào. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3567. Xin chào 3567.
3: Chào cô Thị Trang, chào anh Cương,
1: À
3: Happy ngày mai Mother Day.
1: ờ, rồi cảm ơn bạn thân của chú gọi đó. Anh
2: Anh
1: Hải
2: à,
1: khỏe
2: anh
1: không? Dạ.
2: Hải
3: Chào, anh Cương ơi, tôi không khỏe nổi anh Cương ơi.
1: ha. Dạ. Sao vậy
3: Sang
1: anh
3: thì
1: Hải?
3: sang sang càng ngày càng lên là 5 đồng
1: Ồ. Ồ.
3: 60
2: Thôi ráng đi vài tuần nữa là xong à.
1: sen. Chú Cương nói vài tuần nữa anh Hải ơi.
3: Ráng cả hơn năm rồi.
2: Ủa
3: Tôi nói đùa thôi.
2: gì dữ vậy?
3: Đùa thôi,
1: Làm
3: biết
1: tưởng
3: đâu là cái đó anh
1: thiệt.
3: Cương
2: Dạ.
3: ha. À, tôi muốn hỏi anh là chiếc xe thằng cháu tôi á, nó tự động nó đi mua, nó đem về tôi thấy tôi lắc đầu. Xe mà xe Honda Civic 1988 nó nổi đèn check engine, rồi nó nổi thêm một cái đèn nào nữa. Mà cái thằng dealer đây thì nó nói là về phải thay thay min đeo. Mà cái xe đó tôi nghi là không phải cái số mai 154.000 mai anh. Tại vì đã lâu rồi mà nó để trong nó lôi trong ga, nó lôi trong nghĩa địa ra rồi nó sửa nó bán. Thì làm sao mà lại có 154.000 mai không là Civic mà một đời 1998 được. À, với lại tôi xin lỗi quý thính giả, với lại nói chuyện với anh Cương với lại cô Thị Trang. Cách đây khoảng 10 năm tôi cũng mua một chiếc xe. Và tôi đưa tới cái tiệm nó sửa. Nó nói là nó sẽ thay máy cho tôi. Rồi sau nó nói thứ bảy này mày tới tao cho mày cái máy 50.000 mai thôi. Rồi cuối cùng nó không có thay máy anh. Cuối cùng nó không thay máy. Xong rồi cái thằng mà làm chung đó, nó có gì bất mãn á. Nó gặp tôi ở cây xăng nói xe này chưa thay. Thế là tôi với tới cái ông chủ chửi tôi câu gì anh biết không? Bullshit, get out of here. Okay. Cái là tôi mới đi ra luật sư nói bây giờ mày đưa cái xe này tới cái tiệm này là tao biết cho nó check up xem mà nó thay chưa. Thì nó check up xong nó nói là chưa thay. Chưa thay, như vậy là tao sẽ đưa nó ra tòa và cái số tiền 1.500.000 á, tao thấy tao nghĩ là nó gấp 8 lần chứ không phải là gấp 1.500.000 đâu. Rồi xong rồi nó sợ quá, luật sư gửi cho nó sợ quá, nó tới nó quỳ xuống. Anh thấy tội nghiệp nó mang người Mỹ mà. Nó quỳ xuống nó xin lỗi tôi mà nó trả tiền lại. Cái tôi nói là mày để cho tao suy nghĩ 5 phút. Nhưng mày nói thằng chủ của mày á, no more bullshit tao nghe chưa? Nói dạ. Xong rồi tôi lấy tiền tôi thôi giờ tao bỏ. Tôi gọi cho ông luật sư ông nói là mày để trễ chừng 2 tiếng đồng hồ nữa tao đưa ra tòa và cái tiệm đó đóng cửa luôn.
2: Đúng rồi.
1: Đúng rồi.
2: Đúng rồi.
3: Thế nên anh thử ra là cái xe vừa rồi hỏi anh rằng bây giờ mình tune up hay là mình thay min beo hay còn làm gì khác không anh?
2: Cái vấn đề tune up là cái chuyện nó bình thường, là đương nhiên là mình phải làm rồi. Thế nhưng mà có một cái là cái timing bell á, mình không biết được cái tình trạng nó như thế nào, mà phải thật sự ra cái timing bell muốn kiểm soát nó cũng dễ thôi. Tại vì cái nắp chụp của nó bằng plastic, nó chỉ bắt có mấy con ốc thôi. Thành ra cái đó để cho mấy cái người thợ chuyên môn đó, họ tháo cái nắp chụp ra để họ xem coi cái tình trạng của cái sợi dây bell đó nó ở cái mức độ nào. Thường thường á, nếu mà cái sợi dây bell mà nó cũ á, thì ở cái lưng của nó đó, cái lưng tức là cái mặt ngoài đó, khi mà nó quay đó, cái mặt lưng đó, nó hơi có những cái rành á, thì nhìn cái dây bell tốt hay xấu hay là quá cũ là nhìn là thấy biết liền. Người thợ chuyên môn là bây giờ diễn tả thì nó cũng hơi khó, nhưng mà nhìn là biết liền. Thì họ nhìn, họ xem nhưng coi cái mức độ đó thì mình cần phải thay anh. Chứ còn cái Honda đó mà đang lái xe mà timing bell đứt đó là cái máy nó vứt đi luôn đó.
3: Vứt đi luôn anh?
2: Dạ đúng. Nếu mà cái timing bell mà đứt đó là cái máy xe đó vứt đi, phải thay máy khác, không có sửa được đâu.
3: Vâng.
2: Dạ.
3: Vâng, cho nên thử ra chỉ có kêu nó, tới tiệm kêu nó là check up thôi. Không,
2: dạ vâng, anh nói là bây giờ mày check cho tao cái timing bell tao, xe này có cần phải thay chưa, tao mới mua tao không biết nó cái mức độ như thế nào. Thì bây giờ mình nói nó thì nó sẽ mở cái nắp ra để nó nhìn, bởi vì cái đó không thể đoán được, nó phải nhìn tận mắt anh.
3: Ồ, vâng, cái giá tiền nó có lẽ nó không cao mấy hay là
2: nếu mà thường thường người ta thay timing bell á, là người ta thay luôn tất cả các cái seal ở cái cốt máy, cái camshaft, rồi cái thay luôn cả water pump luôn. Là tại vì thế này, khi anh tháo cái timing bell ra đó thì cái timing, cái seal là một, cái water pump nó nằm đằng sau cái đó, thành ra anh phải thay luôn. Chứ nếu mà anh không thay water pump, anh không thay seal mà anh thay timing bell không á, rồi lúc nào cái water pump nó bị leak nước hay là seal nó bị chảy dầu, lúc đó anh lại phải tháo timing bell ra trở lại một lần nữa, anh lại tốn thêm một lần thứ hai. Vì vậy thành ra thường thường á, người khi mà thay timing bell là luôn luôn đi một bộ với nó, water pump và cam seal, crank seal là mới phải thay hết.
3: Rồi.
2: Dạ.
3: Đó, như vậy là cái giá nó trên ngàn đó phải không anh?
2: Không tới đâu, không tới đâu anh. Nó chỉ vào khoảng đôi chừng 500, bây giờ tôi nghĩ 500-600 là nhiều thôi.
3: Ồ, về cái tiền xô của tôi cũng đủ trả cho thằng cháu rồi.
2: Dạ, cũng đủ rồi.
3: Thôi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh Cương với lại cô Thùy Trang nha. Dạ. Tôi nói quý thính giả hơi dài chút.
1: Dạ vâng, dạ. Thùy Trang cảm ơn Hải rất nhiều. Chúc anh những ngày weekend thật vui. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, Thùy Trang xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục gọi vào 713-931-1560 sau một vài thông tin thương mại của đài. Chương trình Xe và Đời Sống phần 2 với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
8: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và chương trình Xe và Đời Sống phần 2 với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị, hoặc là quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm nếu quý vị biết về chiếc xe. Và bây giờ thì trong thời gian chờ đợi một lần nữa, chú cháu mình lại nói, tiếp tục nói về cái vấn đề mà cái phần đầu mà mình vừa mới nói đó, phải không chú? Mà chưa có nói được. Dạ vâng.
9: Yeah.
8: Dạ.
9: Thì cái vấn đề inspection đó, nó bây giờ là cái vấn đề safety inspection nó hoàn toàn nó bỏ rồi. Tại vì là cái vấn đề inspection nó có hai phần. Có vị thính giả này gọi bạn.
8: Dạ vâng.
9: Ok.
8: Sao mình lại ngưng tiếp nữa chú hả?
9: Ngưng để
8: tôi
9: tiếp
8: giờ thì Trang phải chứ là xin lỗi quý vị rồi. Bây giờ để tiếp đón vị thính giả trên đường dây. Tại vì chú cháu của chúng tôi luôn luôn là customer quý vị là the king, right? Yeah. Cho phép chú Trang được mời 0791 và xin chào 0791. Hello, dạ xin chào ạ.
10: Hello.
8: Dạ dạ đã nghe rồi ạ.
10: 0973.
8: Dạ dạ dạ đã chị đã nghe trên đường.
10: Chào anh Cương.
8: Dạ cái system somehow nó change cái số đó thưa cô. Dạ. Không sao.
10: Dạ. Ok, chào chị Trang, chào anh Cương. Cô có chiếc xe Rexford 2015. Thì xin muốn hỏi anh Cương là khi nào mình có thể tune up hay là đợi bao giờ mình để tune up đó, là tune up là cần làm những cái gì đó.
9: Cái xe của cô là xe gì á?
10: Rexford 2015.
9: Rexford.
8: 2015.
9: Bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
10: Dạ 70.
9: 70 hả? Bây giờ nó như thế này.
10: Dạ.
9: Cái 70 ngàn mai đó là mình chưa có cần làm tune up, 90 ngàn mai thì mình mới cần làm tune up. Nhưng mà cái làm cái tune up này á là 90 ngàn mai là chỉ có thay mấy cái spark plug, tức là thay bugy thôi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là họ check xem coi mấy cái air filter, cái engine air filter nó có dơ thì thay. Đó, tune up họ chỉ làm cái công việc đó như vậy thôi. Tuy nhiên có một cái điều là 70 ngàn mai cô đã thay dầu hộp số chưa? Cái đó là bắt buộc phải thay á.
10: Dạ, cũng định. Dạ, em cũng định hỏi vậy đó. Dạ,
9: 70 ngàn mai là phải thay dầu hộp số rồi. Dạ.
10: Dạ, dạ. Thì bây giờ mình chỉ cần thay hộp số trước rồi tới khi 90 xong rồi, 90 ngàn mai xong rồi mình mới làm những cái việc đó.
9: Dạ đúng, dạ đúng. Bây giờ là 70 ngàn mai thì lúc nào có thì giờ là đi thay dầu hộp số đi. Dạ.
10: Dạ, dạ, chứ thôi chứ cũng mình chưa cần làm gì.
9: Dạ, nữa. chưa cần làm gì hết đâu cô.
8: Dạ.
10: Dạ, cảm ơn Cương nhiều.
8: Dạ.
10: Cảm ơn chị Trang nhiều.
8: Rồi, chị Trang cảm ơn cô rất nhiều. Happy Mother Day nghe cô. Dạ vâng.
10: Thank you.
8: Dạ
10: chị
8: vâng.
10: Cũng vậy, ha.
8: Dạ, xin chào cô. Dạ, xin chào.
10: Dạ.
8: Và quay trở lại chú Cương ha, mình nói về cái inspection đi.
9: Cái vấn đề inspection thì nó có hai phần. Hồi xưa đó thì nó có cái safety inspection với lại cái emission control inspection. Nhưng mà bây giờ cái safety inspection đó là ở Texas nó đã bỏ hoàn toàn 100% rồi, nó không có phải làm cái chuyện đó nữa.
8: Yeah.
9: Là bây giờ nó có hai điểm là những chiếc xe nào mà nằm, thứ nhất là những chiếc xe nào đã là 25 năm thì không có phải làm
8: chú
9: inspection
8: ơi,
9: gì hết.
8: Để mình mời một vị thính giả trên đường dây đó chú nhé.
9: Okay.
8: Và cho phép chú Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 0791 và xin chào ạ.
11: Dạ, xin chào chú Cương, chào chị Thị Trang.
8: Xin chào anh. Dạ, anh khỏe không thưa anh? Dạ.
11: Dạ, cảm ơn.
8: Dạ.
11: Dạ, chú Cương cho cháu hỏi là cái windshield, cái xe của cháu nó bị bể. Mà bây giờ cháu không biết là nên đưa vô dealer hay là đưa ở ngoài, những cái shop ở ngoài thay được.
9: Ok. Để nói anh nghe nó như thế này. Dealer không có làm glass, không có windshield. Mà nếu mà anh đem vô dealer đó, thì trong dealer họ cũng không có thay cho anh. Mà họ sẽ gọi những cái shop ở bên ngoài đó, chuyên về windshield á, họ vào họ thay, theo cái lối như là cái contract á. Đó, mà như vậy đó, anh sẽ bị mất hai phần tiền, vừa cái phần tiền cho cái windshield của mình, vừa cái phần tiền đó, thằng dealer nó ăn trung gian. Thành ra tốt hơn hết á, là vì có rất nhiều những cái shop ở bên ngoài họ thay về windshield. Anh đem tới cho họ làm á, nhiều shop bên ngoài lắm, họ thay như vậy rẻ hơn đem vô dealer, dealer anh tốn gấp đôi á. Vì vậy để tôi nói nghe thế này, cái chỗ mà nó sản xuất về glass, tức là ở bên Mexico á, người ta mấy cái tiệm đó nó cũng mua nguyên siêu về rồi họ thay thôi. Ở đâu thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là tôi có thấy ở trên, cái này có nhiều người đó, tôi thấy nó quảng cáo ở trên TV đó, nó có cái gì tức là cái họ sẽ tới tận nhà mình, họ thay tại ngay driveway của mình luôn, mình anh không có phải lái xe đi. Nhưng mà nếu như vậy thì tương đối nó hơi mắc hơn. Còn bây giờ anh lái xe tới ngay shop người ta đó thì tương đối nó sẽ rẻ hơn nữa anh.
11: Dạ, mà chú ơi, tại vì cái xe của cháu là hình cái kiến đó nó phải có cái camera gì setup ở trên đó đó. Thành ra muốn thay cái loại OEM. Chú
9: không,
11: chú
9: mình bây này. Giờ thế này, nói như thế này, anh tới mấy cái shop đó anh phải nói cho họ biết là cái xe của tôi nó như vậy, cái điều kiện nó phải như vậy, coi họ có làm được hay không. Đó. Còn cái dạ, camera cái camera đó là do của ở trong dealer họ gắn hay sao?
11: Dạ, cái loại xe ví dụ xe đời mới sau này thì cái windshield phía trước đó chú.
9: Uh-huh.
11: Là nó có cái cảm ứng gì của cái camera, nó phải setup vô cái kiến đó.
9: Oh.
11: Chứ mình phải thay cái kiến thường bình thường vô được à.
9: Ok.
11: Không phải loại kiến nào cũng thay vô được.
9: Đúng. Nếu là như vậy thì anh phải hỏi dealer coi xem sao. Dạ.
11: Yeah.
9: Với lại anh cũng nếu anh có thì giờ anh cũng nên hỏi thử coi, có đôi khi á là những cái shop bên ngoài họ cũng làm được. Chẳng hạn như cái mà tôi vừa mới nói trên TV, tôi thấy nó cái gì xếp ga đó. Nó có hiệu xe xếp ga mà cái xe nó sơn màu đỏ. Mà nó quảng cáo nó chạy tới nó thay tại tầng nhà mình, mấy cái hãng nó hãng lớn đó, có thể nó làm được đó anh.
11: Dạ.
9: Mình có thể gọi nó ha. Gọi nó rồi để mình hỏi nó, mình nói là xe tao như vậy mày có làm được hay không, nếu mà được thì nó làm, mà nếu không được thì nó trả lời mình thôi.
11: Nếu mình có hai loại kiến, chú kiến là từ trong chính hãng nó đưa ra, hoặc là kiến aftermarket, thì chú thấy cái aftermarket có được không ạ?
9: Miễn là nó đạt được cái nhu cầu của mình muốn thôi, chẳng hạn như cái xe nó có camera đó, nếu nó có thôi. Chỉ còn aftermarket thì thật sự ra kiến ở dealer nó cũng là aftermarket thôi, chứ dealer nó không có kiến đâu, nó vẫn phải mua kiến bên ngoài.
11: Dạ. Dạ, vậy cảm ơn chú. Cảm ơn
9: cũng
11: chú.
9: Như là chẳng hạn như là kiến xe là một nè, vỏ xe là hai, là dealer không có làm cái chuyện đó, họ cũng mua như mình thôi. Mà nếu mình đem trực tiếp ra bên ngoài thì tương đối nó sẽ rẻ hơn.
8: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình và xin chào anh. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5712. Dạ, xin chào 5712 và xin lên tiếng ạ.
12: Hello, chào chú Cương, chào chị.
8: Dạ, đã nghe rồi.
12: Có tí cho anh vừa rồi đó.
8: Dạ.
9: Em ơi, tắt cái radio đi, nó ồn quá chừng không nghe được.
8: Dạ.
12: Dạ, dạ, dạ.
8: Dạ.
12: Em có tí cho anh hồi nãy đó.
9: À hả. Đúng, nếu vậy thì là mấy cái chỗ bên ngoài họ cũng thay được hết mà.
12: Dạ, cái đó anh thay 250 à, cái kiến đó anh thay 250 em cũng mới thay xong, nó có sensor ở chỗ cái kiến hậu mình đó.
8: Dạ. Yeah.
9: Ok.
12: Đó là để cho mình chạy gần cái xe tai quá nó báo động cho mình biết vậy thôi.
9: Ok. Dạ dạ. Cái đó là cái sensor, nếu mà thường thường mình chạy gần cái xe nào quá nó kêu tít tít tít, nó báo cho mình biết thôi.
8: Dạ.
12: Cái đó cũng mới thay xong cũng 200 mấy à, chứ không có mắc đâu. Đừng vô dealer quốc tới 400-500 lần á.
9: Đúng vậy. Luôn luôn dealer là nó ăn gấp đôi à, tại vì nó phải ăn cái phần của nó nữa chứ.
8: Dạ. Vâng, và Thùy Trang hy vọng là cái anh hồi nãy.
12: Dạ.
9: Ok, rồi.
8: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha.
9: Cảm ơn.
8: Dạ vâng, rồi xin chào. Thùy Trang hy vọng là cái anh hồi nãy là 0791 hồi nãy là anh vẫn còn nghe trên đài ha. À, thì chắc cái này cũng đỡ, chứ tớ mang vô dealer cái gì cũng mắc hết chú. Cái đó cháu thấy dealer cái gì nó cũng mắc gấp đôi, nhiều khi gấp ba luôn đó.
9: Ở trong dealer bây giờ nó chạc một giờ cho thợ máy là có nơi là 105 đồng mà có nơi là 150 đồng
8: chú
9: một giờ.
8: Chú mà cháu thấy những cái chữ sang ở chỗ Costco hay là xem hay gì vậy? Cái đó là chỉ có thay bánh xe thôi hả chú? Ở Costco nó cũng có, phải không? Nhưng mà ở đâu có sửa xe hả chú ha? Cháu thấy như vậy chỉ thay bánh xe luôn á, chỗ đó được không chú ha?
9: Nó thay vỏ xe là cái chính, nhưng mà nó cũng có thợ, nó làm những cái việc khác.
8: Nó làm những
9: nữa,
8: việc khác luôn hả chú? Dạ, cháu thấy cũng có
9: nhưng
8: người đang vào Costco.
9: Nhưng mà kiếm thì không được rồi, kiếm thì không được.
8: À, cháu hiểu rồi.
9: Kiếm thì không được. Yeah.
8: Dạ vâng, và Thùy Trang xin cho số điện thoại lại nhé, của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ thì mình còn khoảng là 12 phút nữa thôi thì chương trình cũng đã hết rồi, thì xin quý vị gọi vào nhé, và để có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây về chiếc xe của quý vị với chú Cương, 713-931-1560. Và bây giờ thì chị vẫn chờ đợi quý vị gọi vào, mình tiếp tục hả chú ha? Dạ, khi nào gọi vào thì mình lại ngưng.
9: Ok,
8: dạ vâng.
9: Thì bây giờ hồi nãy để nhắc lại đó là quý vị biết là những cái chiếc xe nào mà đã là 25 năm thì là hoàn toàn không có phải làm bất cứ cái inspection sơn gì hết á. Khi mình nhận được cái thơ mà ở cái transportation, mấy cái bộ mà giao thông đó, họ gửi về cho mình, thì mình chỉ việc cầm cái đó đi, mình mua cái sticker rồi mình dán nó vào thôi. Chứ không có phải làm inspection gì hết. Thế nhưng mà những cái chiếc xe nào mà chưa tới 25 năm ở 18 hồi đó, đó thì chú thấy nó ở Texas nó có 12 cái county thôi. Nhưng mà bây giờ check lại thì thấy nó lên tới 18 cái county. 18 cái county là những cái county đó cần phải làm emission control.
8: Okay, ha? Bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả trên đường dây chú nhé. Cho phép chú Trang được mời 5669. Dạ xin chào 5669 ạ.
13: Chào chú Cương với cô Thùy Trang.
8: Dạ.
13: Mình có câu hỏi nhờ chú Cương trả lời giùm. Xe mình là xe Lexus 2010. Mình muốn hỏi chú Cương là bây giờ mình có phải thay nhớt hộp số được chưa?
9: Ồ, cô ơi, bây giờ xe này 2010, tất nhiên nó đã là 16 năm rồi. Bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
13: 120.000.
9: Trời ơi. 120.000 là cô phải thay hai lần
8: rồi đó.
9: Thay hai lần rồi chứ không phải là thay một lần.
8: 50.000 là phải thay hết chứ?
9: Không, Lexus thì 70.000.
8: 70.000.
9: 70.000. Bây giờ 120.000 để hỏi cô mua cái xe này từ mới hay là mua lại?
13: Mua lại.
9: Mua lại thành ra...
8: Có thể người ta đã thay rồi không?
9: Cái đó mình không biết được. Nhưng mà điều người ta nói như thế này. Nếu là 120.000 mai đó thì mình cũng cần phải thay dầu hộp số. Thế nhưng mà cô muốn chắc ăn nhất á là đem ra shop. Khi nào đi thay dầu á, khi nào đi thay dầu cô nói họ check dùm xem coi cái dầu hộp số nó có quá dơ không. Nếu nó dơ thì thay. Còn nếu mà họ nói là cái dầu này còn sạch lắm thì thôi không cần phải thay đâu. Nhưng mà cô nên nhớ là xe Lexus là cứ 70.000 mai là phải thay dầu hộp số á. Lúc mà cô để hỏi cô, đã hỏi cô một câu hỏi nữa là lúc cô mua bao nhiêu ngàn mai?
8: Đúng rồi. Cái đó quan trọng á.
13: Lúc cô mua có ba mấy ngàn à?
8: Ba mươi mấy ngàn, chưa thay đâu.
9: Ba mươi mấy ngàn mà cô mua ba mấy ngàn mà bây giờ 120.000 có là 90.000 mai rồi cô chưa có
8: phải
9: thay.
8: Phải đi thay liền đi cô.
9: Cái đó thì khỏi phải hỏi ai nữa hết. Cái đó cô đem đi thay đi cô.
8: Dạ vâng.
13: Cảm ơn chú Tương, cảm ơn cô Thùy Trang.
8: Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, chúc cô ngày mẹ thật là vui cho ngày mai nhé. Happy Mother Day. Dạ,
13: rồi xin... Happy Mother Day, Thùy Trang.
8: Dạ, xin chào cô. Dạ,
9: chị Trang thấy cũng may là chú hỏi lại.
8: Đó, good question đó chú. Và cho phép chú Trang được mời 8463. Dạ, xin chào 8463.
14: Hello.
8: Dạ, dạ, đã nghe rồi thưa cô.
14: Dạ, chào chú Nguyễn Cương. Hỏi chú Nguyễn Cương, cái bình điện á, mình thay vô shop hay là mình thay chỗ kêu là cái gì, AutoZone, cái nào rẻ hơn chú Nguyễn Cương?
9: Đem tới mấy cái chỗ O'Reilly hoặc là AutoZone á, thì mình thay, họ thay cho mình luôn. Dạ.
14: Thế nó có rẻ được không chú Nguyễn Cương?
9: Nếu mà nói nó rẻ thì thật sự ra cái giá của nó thì ở đâu nó cũng vậy thôi, với vấn đề cái bình điện. Thì mình mua bình điện thì mình đưa tới đó. Chứ không tới shop đâu, bởi vì đem tới shop thì họ cũng phải đi mua.
8: Đúng rồi.
9: Từ AutoZone về họ đó. Thay cho mình chứ họ đâu có. Shop đâu có bình điện.
14: Đó, đứng đại chỗ đó. Dạ.
8: Tức là mình mua đâu mình
14: cháu ba cậu tôi làm 13 đó, 36 tháng mà 37 tháng tôi quên thay, bữa giờ hư tại nhà kêu người ta tới người ta thay tôi được 250.
9: Wow. Trời ơi.
14: Quên thay với
9: cũng mắc quá ha.
14: Dạ. 240 chứ nó lộn 240.
9: Dạ, 240
8: có 10 đồng thôi.
9: Cái bình điện nó nhiều mắc lắm là khoảng chừng 150 mà nhưng wow. Mà tại vì họ tới
8: chắc
9: nhà
8: tiền
9: mình
8: công,
9: họ lấy tiền công 100 đồng nữa.
8: Đúng rồi thì cũng
9: quá chừng.
14: Ông nói cái bình điện 201 rồi chứ Nguyễn Cương ông nói gì ông đưa chi phí từ 201 rồi gì
9: trừ. Họ nói vậy thôi. Họ nói vậy thôi.
14: Mắc quá chú Nguyễn Cương. Ồ 204 á.
9: Yeah.
14: Tối đại tại mình quên thay nhưng cứ bởi ai đừng có quên thay nó hư nó khổ lắm chứ lắm.
9: Ông khi nào á khi nào mà mình đề á mà mình thấy nó chậm nổ máy đó, nó nó làm xịt là mình biết cái bình điện nó yếu rồi thì
8: đúng
9: mình
8: rồi
9: đi
8: đó.
9: Thay đi.
14: Tại thằng đàn gái đâu có hiểu biết bao
8: nhiêu. Nhiều khi khổ lắm mấy chú ơi.
14: Cháy rồi. 36 tháng rồi mà 37 tháng mới bên chứ thịt ra lúc trời. Em đu mà lù à mà. Hỏi ông chắc nó yếu. Ông nói bệnh viện chết rồi không có chắc được. Ông nói ông câu được cũng không chắc được.
8: Đúng
14: ông nói
8: rồi.
14: Đúng.
9: Dạ. Ông được chứ, được chứ, được chứ. Ông dạ. Nói vậy chứ câu được chứ. Câu xong rồi á, cái antenna to nó sạc vô thì mình vẫn chạy được. Nhưng mà khi nào mình ngừng lại thì mình lại không có đề được tại bình điện nó chết. Thành ra lần sau mà cô bị như vậy, cô nhờ người ta câu bình để cô nổ máy. Cô nổ máy rồi cô chạy thẳng.
8: AutoZone.
9: Chạy thẳng tới AutoZone để
8: bình
9: điện. Người ta, cô nên nhớ vậy chứ không phải là không được đâu.
8: Nhớ nha cô. Dạ,
9: nó, họ nói vậy là...
14: Tốn tiền cho mình ha.
8: Đúng rồi.
14: Nói bình chết rồi, không thử được. Tôi nói chú thử thôi cái bình đó. Nó còn yếu nó chết không có thử được không câu được
8: đúng rồi
14: im ru và rù không có gì hết đèn không có gì
8: rồi
9: câu được chứ
14: đi đau thương quá
8: vâng đúng rồi mấy cô hay là mấy cô chạy xe là phải vậy thôi. Thùy Trang cũng thông cảm, chính bản thân Thùy Trang cũng vậy đó cô. Chạy xe mà không có mấy handyman là không biết làm sao đó, nhiều khi
9: thì
8: quên có, dầu quên đổ nhớt.
9: có bị rồi thì mới là học hỏi
8: một bài học. Rồi Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều nha, chúc cô một happy Monday đây. Dạ xin chào cô.
14: Dạ vâng.
8: Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8045. Dạ xin chào.
15: Dạ xin chào Thùy Trang. Dạ xin chào chú Cương ạ.
8: Dạ xin chào cô.
15: Xin hỏi chú Cương là nếu như mà mình đổ xăng regular đó chú, ở bất kỳ cây xăng nào nó cũng cái quality nó giống nhau hết không chú, hay là cây xăng ở sale thì cũng là loại regular nhưng mà nó khác, mà ở chợ thì nó khác hả chú?
9: Khác. Xăng, cái loại xăng mà bây giờ có thể nói là tốt nhất á, là mấy cái xăng như là cái xăng Shell nè, Exxon nè, Mobil nè, đó là những cái xăng gọi là brand name nó tốt. Chứ còn mình đổ ở chợ hoặc là những cái xăng nhỏ hoặc là những cái xăng mà nó không có tên tuổi á, thì cái xăng nó không có bằng như cái xăng Shell đâu cô.
15: Even nó là loại regular nhưng mà
9: đúng rồi. Là regular nó cũng khác nhau, tại vì nó như thế này, có rất nhiều người không có hiểu, bởi vì cái xăng á khi mà nó lấy dầu thô ở từ ở dưới lòng biển nó đem lên á thì cái nào giống cái nào hết. Thế giờ mỗi một cái hãng á, họ lọc ra đâu phải họ lọc ra mà cái dầu đó là đem nó biến thành xăng để mà cho mình chạy lượt liền đâu, họ phải có những cái hóa chất để họ pha vô, mà cái hóa chất đó cũng giống như là những cái món ăn mà nhà hàng người ta làm nó có recipe đó. Họ giấu kín ghê lắm. Bởi cái đó là xăng tốt hay xăng xấu ăn thua ở cái đó do kỹ sư hóa học nó làm đó. Vì vậy thành ra cái hãng xăng nào nó brand name là tức là đó, ở chỗ đó là cái chỗ mà mấy người kỹ sư hóa học đó họ giữ cái đó nó còn hơn là giữ mã tổ nữa. Không có cho người ta ăn cắp cái recipe đó đó, thành ra nó pha chế. Thành ra bây giờ tóm lại đó là nếu cô muốn xăng tốt thì đổ Shell là chắc ăn nhất.
8: Exxon đấy chú.
9: Shell, Exxon.
8: Exxon bây giờ là Exxon Mobil nha cô, chứ không Exxon. Thì mấy cái
9: không, nhưng mà thấy lúc mà xăng mắc mỏ này,
8: cháu thấy Chevron cũng được chứ.
9: Chevron cũng được, nhưng mà hồi xưa thì nó không có tốt lắm đâu. Chevron không tốt lắm đâu. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng ok thôi. Nhưng mà cháu thấy lúc này á, trong vòng một tháng nay á, giá xăng nó lên á, hầu hết mọi người chạy đi mấy cây xăng để
8: rẻ,
9: mà đổ cho nó rẻ.
8: Cháu thấy ở xem á chú, họ đổ xăng ở xem cũng rất
9: 3
8: là
9: đồng
8: nhiều.
9: 75.
8: Vậy hả chú?
9: 3 đồng 75.
8: Tức là xem người ta họ nói là rẻ nhất trong mấy cây xăng.
9: Nó là một trong cây xăng rẻ so với là những chỗ khác.
8: Nhưng mà chú biết không, cháu nghe nói là cây xăng xem ngay chỗ phía mà West Airport á. chỗ đó là rẻ nhất. Không biết tại sao.
9: Thì nó kế bên nhà chú á.
8: Đó là rẻ nhất.
9: Đó,
8: đó, đó nhiều người đổ
9: West
8: đó lắm.
9: West Airport với lại 59 á.
8: Dạ vâng, đó. Đúng rồi, xăng cũng được mà nhiều người.
9: Đó thì chú
8: người.
9: Nói cái giá đó là 3 đồng 75 một gallon là regular. Mà super là chú thì chú đổ super, không thôi là 4 đồng.
8: Là
9: mà,
8: chú đổ cho đó.
9: Mà 4, coi nó khoảng 4 đồng 45.
8: Dạ vâng. À, nhưng mà cũng có nhiều xem nhưng mà lại cái giá lại khác nhau chứ ha. Như vậy là những cây xăng như Shell hay là Chevron hay là Exxon là cái giá nó sẽ cao hơn,
9: cao hơn.
8: Nhưng mà nó tốt hơn.
9: Nó cao hơn.
8: Dạ vâng. Hơn. Dạ, hy vọng là chú Cương đã trả lời câu hỏi của cô ha.
15: Dạ, xin cảm ơn chú ạ. Dạ.
8: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn cô và chúc cô Happy Mother Day nha. Rồi, dạ, xin
15: dạ,
8: chào.
15: Cảm ơn.
8: Dạ. À, và bây giờ thì mình chỉ còn có 2 phút nữa chú ha. Thôi dạ. Bây giờ mình chú nói nhanh về cái vụ inspection tiếp tục đi trong vòng 2 phút rồi mình chào.
9: Thì bây giờ mình
8: nếu mà không có
9: lại
8: ai gọi thì mình sẽ chào okay. Tạm biệt. Dạ.
9: Thì bây giờ nói tóm lại cái vấn đề inspection ở tiểu bang Texas này, bây giờ nó có 18 cái county cần phải làm cái emission control inspection. Thì bây giờ nói tóm lại tôi không có nhớ hết được tất cả cái tên của 18 cái county, nhưng mà chắc chắn là những cái county lớn, chẳng hạn như là ở Houston thì có Harris County nè, Fort Bend County nè, có Galveston County nè, đó là những cái mà còn trên Dallas thì có Dallas, Fort Worth với lại 2-3 cái county nữa, rồi còn ở xa chẳng hạn như là El Paso, tức là những cái thành phố lớn đông dân, chẳng hạn San Antonio nè, tất cả cái đó đều phải làm emission control inspection hết, tất cả những county lớn. Còn ngoài ra nó có một số county nữa, thật ra chú không có nhớ hết được cái tên đâu. Nhưng mà chắc chắn là mọi người đã nghe chương trình này thì chỉ có ở cùng là Dallas với là Houston thôi. Dallas Forward, trên đó nó có 2-3 cái county nữa. Nhưng mà ở dưới này thì nó có Fort Bend, Harris, Galveston.
8: Ok. Mà chú nói là những cái xe, những cái chiếc xe mà nó cũ quá là
9: 25 năm
8: thì không cần làm nữa hả chú?
9: Không làm gì hết.
8: À, nhưng mà nếu mà mình không làm mấy cái inspection, cái safety inspection như vậy thì cháu nghĩ là mình cũng phải làm chứ, nhiều khi mình đi ra ngoài mình lái xe nhiều khi cũng bị cảnh sát thổi đó chứ. Ví dụ cái đèn nó bị cái gì
9: cái đó
8: hay
9: là tại
8: cái gì
9: mình thôi chứ
8: đâu. À, phải không? Đó là mình tự
9: mình phải
8: đó
9: lo.
8: Mình tự phải làm thôi, tức
9: tự
8: là mình
9: phải
8: không
9: lo.
8: Cần nó không inspect nhưng đúng. Mà mình phải tự làm.
9: Đúng, nó không inspect nhưng phải làm. Chẳng hạn như bây giờ mình lái xe mà cái đèn thắng ở đằng sau.
8: Đó,
9: một bên
8: không?
9: Nó cháy cái bóng rồi mà khi mà ông cảnh sát ông lái xe sau lưng mình mà mình đạp thắng nó có một đèn thôi là thế nào ông cũng
8: cũng thổi cũng cho ticket
9: ông,
8: à.
9: Ông quay đèn à.
8: Mà chú có nghĩ là nếu mà như vậy á, thì làm cho cái người lái xe, cái người driver á, họ quên không? Quên là không cần làm nữa. Thí dụ mà mình nó require inspection cho cái safety thì mình còn siêng mình làm tại vì mình phải pass inspection.
9: Cái đó
8: phải
9: thì,
8: không?
9: Cái
8: chú
9: đó
8: nghĩ
9: thì
8: cái đó là một
9: có.
8: Cái vấn đề mà
9: đúng.
8: Khuyết điểm không?
9: Đúng. Cái đó không phải là cái vấn đề khuyết điểm. Cái đó là nó tập cho con người phải có cái trách nhiệm.
8: Đó,
9: mình
8: phải
9: có
8: không,
9: cái
8: chú?
9: Xe của mình phải biết.
8: À,
9: cái
8: nhưng mà quên
9: dễ
8: đó chứ, quên nó cứ lo lái không à.
9: Ồ, thì cái đó thì đương nhiên cái chuyện nó quên thì là ai cũng có thể quên được. Nhưng mà mình phải nhớ, chẳng hạn như là lâu lâu đó, mình đậu xe ở nhà mình lên mình mở four way nó kêu là four way emergency đó. Bật xem coi tất cả đèn trước đèn sau nó có cháy đều hay không.
8: Cái đó là
9: chỉ cần
8: một
9: nhấn
8: cái
9: nút thôi, mình đi một vòng là mình biết rồi. Rồi bật cái đèn headlight lên là mình
8: coi
9: biết
8: nó
9: cái đèn
8: có mở
9: nó
8: không.
9: Có cháy bóng hay không đó.
8: Lâu lâu check cái bánh xe coi nó có bị xe.
9: Chứ còn nếu mà tức là cái đó là cái trách nhiệm của cá nhân của mình, mình phải lo cho chiếc xe của mình chứ.
8: Đúng rồi.
9: Còn nhiều khi ỷ lại có người khác lo rồi sao không care nữa, nhất là mấy cô ỷ có ông chồng rồi thì thôi thả
8: chồng mà handy nữa là thôi không cần luôn, nhiều khi không cần đổ xăng luôn, cứ hết xăng đổ xăng dùng.
9: Cái đó là thường, bây giờ thì đỡ rồi, bây giờ thì các cô là tương đối cũng rành về xe
8: rất là
9: lắm
8: rành.
9: Rồi như chú nhớ mấy chục năm về trước khi mới qua Mỹ đó thì thôi á. Còn là mấy ông đi đổ xăng không, mấy bà không biết đổ xăng đâu.
8: Nguy hiểm chú. Đó là mấy ông thương vợ. Bây giờ thôi chắc chú cháu mình cũng xin chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi chú ơi. Chương trình bây giờ là hết rồi.
9: Rồi, cảm ơn Thị Trang và cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và kính chúc quý vị được mọi điều an lành. Và chúng ta sẽ gặp nhau một tuần tới. Và đặc biệt là ngày mai là ngày Mother Day. Thì xin kính chúc tất cả các bà mẹ ở trong nước cũng như là ngoài nước được một ngày yên vui cùng với con cháu.
8: Dạ vâng, và Thùy Trang một lần nữa cảm ơn chú Cương đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Xin chúc quý vị Happy Mother Day Tomorrow và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
16: Vi ơi,
17: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
18: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
17: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
18: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
19: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
20: Anh muốn em uống mang dịch.
21: Còn em ăn gỏi.
22: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
21: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
19: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
23: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
6: Ừ, bà đang...
5: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
6: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
6: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
5: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel-Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
7: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 64, Quỷ Vui. Tiểu Phàm giật mình khi bất ngờ nhìn thấy Bích Giao. Đám người ma giáo đang nhốn nháo cũng cùng im bặt khi nàng xuất hiện. Ai ai cũng nhìn Bích Giao với vẻ vì nể kiêng dè. Lòng động hang ồn ào, vì thế chợt trở nên tĩnh lặng khác thường. Một lúc sau mới có một người ho nhẹ rồi cất lời: Bích Giao cô nương, tiểu nhân có đôi lời muốn giải bài, có thể được phép chăng? Tiểu Phàm chú ý nhìn, thấy đó là một người trẻ tuổi hoàn toàn lạ mặt, đang đứng cùng một chỗ với bọn niên lão đại. Bọn niên lão đại dường như cũng rất ngạc nhiên khi thanh niên lên tiếng. Niên lão đại cau mày nhìn sang thanh niên: Tiểu Chung, đây đâu phải chỗ cho ngươi nói.
10: Bích Dao nhìn người đó thấy như không quen, mới hỏi Niên lão đại: "Huynh đài này là ai vậy?" Niên lão đại vội cười đáp: "Người này là luyện huyết đường mới thu nạp, tên là Chu Danh Tài." Bích Dao hừ một tiếng, nghiêm giọng: "Được rồi, cứ để hắn nói đi." Người gọi là Tiểu Chu ấy lại không hề tỏ ra lúng túng, bước lên ung dung. "Bích Dao cô nương, cô là ái nữ duy nhất của Quỷ Vương. Mọi người ai ai cũng đều kính trọng cô. Quỷ Vương triệu chúng tôi đi tìm Quỳ Ngưu, giáo chúng không ai dám không tuân. Chỉ là..." Hắn dừng lại một lát, điềm tĩnh mỉm cười rồi tiếp lời: "Chỉ là cho đến bây giờ Quỳ Ngưu đâu vẫn chưa thấy, mà chính đạo kéo đến ngày càng đông. Nghe nói ngay cả thất đại thủ tọa của Thanh Vân Môn cũng đã tới những hai người. Mắt thấy nguy cơ trùng trùng, kẻ hèn này không thể không hỏi, có phải Quỷ Vương Tông triệu giáo chúng đến đây định lợi dụng chính đạo tiêu diệt chúng tôi không?" Nghe những lời này, đám người ma giáo lại bắt đầu xôn xao. Mấy người ngồi bên Bích Dao đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào thanh niên. Có vẻ những người này đều cùng một phe với nàng. Nhưng ngoài nhân số của Quỷ Vương Tông, những giáo đồ khác lại không tỏ ý gì phản đối Chu Danh Tài, thậm chí còn quay sang Bích Dao với vẻ nghi ngờ dò xét, tiếng thì thầm mỗi lúc một nhiều. Tiểu Phàm ngạc nhiên, cảm thấy có chút lo lắng cho Bích Dao. Hắn nghĩ thầm: người họ Chu kia sao lại có thể thốt ra những lời như vậy? Cùng là người trong giáo, sao lại phân phe này nhóm nọ? Hay là hằng ngày Quỷ Vương Tông? Đang nghĩ ngợi lan man, bỗng Tiểu Phàm giật mình nghe tiếng quát lạnh lùng của Bích Dao: "Tên họ Chu kia, rốt cuộc ngươi là người nào mà dám vào đây đặt điều ly gián?" Tiểu Chu lại không chút sợ hãi trước mỹ nhân quyền cao chức trọng này, bình thản mỉm cười: "Tại hạ vốn là một kẻ vô danh tiểu tốt, vì ngưỡng mộ thánh giáo nên mới liều mình đầu nhập. Chỉ có điều hiện nay chính đạo các phái đang lùng sục khắp nơi quyết tiêu diệt chúng ta. Quỷ Vương Tông vốn là một phái phiệt của thánh giáo, vậy mà như không hề quan tâm đến an nguy của giáo đồ chúng tôi. Việc này phải giải thích ra sao?" Lúc này ngay cả Tiểu Phàm cũng nhận ra thanh niên họ Chu tuy thái độ thập phần điềm đạm, nhưng từng lời từng chữ đều xoáy vào công kích Quỷ Vương Tông. Ý đồ kích động đã rõ ràng, nhưng rốt cuộc hắn ta làm vậy có âm mưu gì? Không phải là luyện huyết đường chủ trương xúi dục họ Chu? Vì bảo niên lão đại đứng cạnh hắn, dáng vẻ như cũng vô cùng ngạc nhiên. Tiếng rì rầm của giáo đồ ma giáo ngày càng lớn lên, ai ai trông cũng kích động ra mặt. Sự nghi ngờ mỗi lúc một dồn vào Bích Dao và những người đứng quanh nàng. Bích Dao cau mày, quay sang bàn nhỏ với các nhân sĩ Quỷ Vương Tông. Tiểu Phàm ở xa chỉ thấy đứng cạnh nàng là một người đàn ông cao lớn, phía sau người đó là một trung niên nhân, nửa người bị bóng tối trong lòng động che khuất, dường như người này cố tình giấu mặt. Bích Dao hạ giọng nói nhỏ với cả hai một lát, rồi rắn rỏi bước ra. Tiếng xì xào bàn tán lặng đi, mọi con mắt đổ dồn vào nàng. Giọng Bích Dao cất lên vang vọng trong sơn động: "Các vị, Quỷ Vương cũng như các vị đều là đệ tử của thánh giáo, cùng tín phụng U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương. Việc phản lại giáo nghĩa, Quỷ Vương quyết không bao giờ làm. Các vị có thể yên tâm." Nghe xong những lời này, phần đông giáo đồ ma giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Niên lão đại cũng hà một hơi, rồi bước lại gần Chu Danh Tài hỏi nhỏ: "Tiểu Chu, người đã nói đủ chưa?" Tiểu Chu ngoảnh lại cười rồi cao giọng: "Nếu đúng như vậy thì chúng tại hạ cũng yên tâm rồi. Chỉ có điều là Bích Dao cô nương, mong cô giải thích rõ về chuyện Quỳ Ngưu. Còn nếu như không có cách nào tìm được vật này thì hãy cho chúng tôi sớm rời khỏi đây. Nếu không, Quỷ Vương sẽ vô tình hại chết chúng tôi. Bởi chính đạo các

mười mấy người đứng bên cạnh Tiểu Chu lại đồng thanh nói có lý, đúng lắm. Xin Bích Dao cô nương giải thích cho vài câu đi. Bích Dao giơ cao tay, đợi đến khi lặng hẳn, nàng mới thôi không nhìn chằm chằm vào Chu Danh Tài, quay sang đám đông giáo đồ, giọng hòa hoãn: các vị, nếu người này không hỏi, Quỷ Vương cũng sẽ có lời giải thích cùng các vị. Lần này chúng ta đến Lưu Ba Sơn là để... cả sơn động đột nhiên rung lên dữ dội. Tiểu Phàm và Linh Nhi đứng tận xa cũng choáng váng lặng người. Giáo chúng Ma giáo hoảng hốt ôm đầu xôn xao. Có kẻ thét lên: cái gì vậy, động đất hay sao? Ngay tức thì Ma giáo có câu trả lời, một giọng nói đanh trầm vang vang như sấm sét bên tai: Ma giáo đê tiện, mau ra đây chịu chết. Trong khi thạch động thập phần nhốn nháo, thì Tiểu Phàm Linh Nhi lại nhìn nhau mỉm cười, bởi hai người đã nhận ra thanh âm của Long Thủ Phong Hổ Tọa Thương Tùng Đạo Nhân.

đạo nhân có thể truyền đến tận đây làm cả bốn bên vách đá rung chuyển. Pháp lực đạo hạnh này hắn thật không thể sánh bằng. Giáo đồ ma giáo hốt hoảng nhìn nhau, bỗng có tiếng thốt lên: chỗ này bí mật như vậy, sao chính đạo có thể biết được? Đột nhiên Tiểu Chu lớn tiếng: Bích Giao cô nương, lúc này là lúc nguy nan, các vị đạo hữu nghe theo lời của Quỷ Vương Tông đến Lưu Ba Sơn này tìm vật, không ngờ lại gặp phải đại nguy, vậy rốt cuộc nên làm thế nào đây? Nhân sĩ ma giáo nghe xong nhao nhao nói có lý. Bích Giao cô nương, cô mau trả lời đi. Bích Giao hít sâu vài hơi rồi chau mày suy nghĩ. Bên ngoài động đã vọng vào tiếng đất đá đổ ầm ầm. Nàng trầm ngâm bước lên nói: các vị đạo hữu, vì sao chính đạo tìm được chỗ này thì ta cũng không rõ, nhưng hiện nay ta với tư cách con gái duy nhất của Quỷ Vương đang đứng đây cùng các vị, lẽ nào các vị lại nghi ngờ? Đám đông nghe thấy vậy dần yên tĩnh lại. Người đàn ông cao lớn đứng sau lưng Bích Giao mới bước lên trầm giọng nói: đây đang là lúc nguy nan, nếu không đồng lòng hiệp lực thì làm sao có thể kháng được cường địch? Chúng ta lẽ nào lại chịu thua mấy tên ngụy quân tử tự xưng chính đạo kia? Giáo đồ ma giáo nghe xong xôn xao hưởng ứng. Kỳ thực lúc này cũng chẳng có chức nào khác ngoài cách xông ra liều chết một trận. Sơn động tuy lớn nhưng chỉ có một cửa duy nhất, không thể tìm đường nào khác rút lui. Ma giáo chúng dừng một lát lấy nhuệ khí rồi hét lớn xông ra. Không bao lâu sau, từ ngoài động đã vọng lại tiếng binh khí chạm nhau, tiếng gào thét hỗn loạn. Lòng sơn động vốn chật cứng người, giờ đây chỉ còn lại Bích Giao và người đàn ông đứng trong bóng tối. Tiểu Phàm vừa mừng vừa lo lẫn lộn. Mừng vì rốt cuộc Thương Tùng đạo nhân dẫn đầu chính đạo đã truy tìm đến nơi, nhưng lại không khỏi thầm lo cho Bích Giao. Nàng tuy là yêu nữ ma giáo, vốn không thể cùng hắn đi chung một con đường, nhưng đã cùng trải sinh tử mấy phen, làm sao không khỏi nảy sinh đồng cảm. Bích Giao cau mày, quay lại như định bàn bạc với người đứng trong bóng tối, chợt phát hiện dưới lòng động vẫn còn một nhân ảnh đứng trơ ra đó, không cùng ma giáo chúng xông ra hỗn chiến với chính đạo. Chính là Tiểu Chu. Tiểu Chu mấy lần kích động ma giáo chúng nghi ngờ Quỷ Vương, nên giờ đây Bích Giao đối với người này thập phần ác cảm. Nàng nhìn hắn trầm mặt lạnh lùng: người không đi giúp các vị đạo hữu, còn đứng đấy làm gì? Tiểu Chu vẫn điềm tĩnh cười đáp: tại hạ đang muốn xem người của Quỷ Vương Tông có thật là sẽ sống chết với lũ tiểu tốt này không, hay là sẽ đem chúng tại hạ ra làm vật thế mạng. Bích Giao nghiêm mặt toàn phản bác, thì người đàn ông đứng trong bóng tối đột ngột lên: vị đạo hữu, còn đứng đấy làm gì? Tiểu Chu vẫn điềm tĩnh cười đáp: tại hạ đang muốn xem người của Quỷ Vương Tông có thật là sẽ sống chết với lũ tiểu tốt này không, hay là sẽ đem chúng tại hạ ra làm vật thế mạng. Bích Giao nghiêm mặt toàn phản bác, thì người đàn ông đứng trong bóng tối đột ngột lên tiếng: người không phải là người thánh giáo chúng ta, rốt cuộc người

thể nói như vậy được. Tiểu nhân đường đường là đệ tử của thánh giáo luyện huyết đường nhất hệ, lẽ nào chỉ vì thẳng thắn nói ra điều mình nghĩ là liền bị các vị nghi ngờ? Tiểu Phàm, Linh Nhi cũng thập phần ngạc nhiên, không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều như vậy. Riêng Tiểu Phàm còn thêm nỗi hoài nghi về người đàn ông đứng trong bóng tối kia. Giọng ông ta với hắn không xa lạ, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Trung niên nhân trong bóng tối lạnh lùng nói: luyện huyết đường nhất hệ 800 năm trước là lãnh tụ thánh giáo, rồi không thể nhất thế nên đã suy tàn. Tu vi như ngươi, đến niên lão đại cũng không thể sánh bằng. Ngươi làm sao có thể là đệ tử của luyện huyết đường? Nếu niên lão đại ông ta quả thật có bản lĩnh thu nạp một đệ tử như ngươi, luyện huyết đường đã sớm khác rồi. Tiểu Chu khà một tiếng, hỏi vặn lại: ngươi chưa nhìn thấy tại hạ động thủ, sao đã có thể biết võ công của tại hạ cao thấp như thế nào? Trung niên nhân cười gằn: Hương Tùng lão đạo dùng tuyệt học Thái Cực Huyền Thanh, âm thập thạch, ý tại lực oai, làm chấn động cả sân mạch. Người có võ công không thâm hậu sẽ đầu ván mắt hoa, không thể đứng vững. Ngay đến niên lão đại cũng không ngoại lệ. Còn ngươi không hề tỏ ra hốt hoảng lúng túng, vẫn an nhiên vô sự. Võ công cao thấp ta nhìn ra nào có khó gì? Mặt Tiểu Chu biến sắc, không ngờ trong Mai Giáo lại ngõa hổ tàng long. Xin hỏi các hạ là ai? Bích Dao mặt tràn nộ khí, xông lên quát lớn: hãy chịu chết đi! Sơn động tối mờ bỗng nhiên lóe sáng, hương thơm lan tỏa như ngất như ngây. Phía trước Bích Dao, bạch hoa phi vũ, dường tuyết dường sương xoay tròn bất tận. Nhưng diễm quang dù có sáng đến đâu cũng không thể soi rõ khuôn mặt trung niên nhân sau lưng Bích Dao. Thủy chung con người này vẫn mang một vẻ huyền bí, cao thâm khôn lường. Tiểu Chu không dám chậm trễ, lùi lại một bước rồi vung tay. Bỗng nghe hai tiếng ken ken, rồi trong không trung hiện ra một thanh bảo kiếm sáng chói mắt. Đặc biệt nhất, trên thân kiếm sáng lóa lại bảy ngôi sao. Ố, thất tinh kiếm! Người đàn ông trong bóng tối chợt thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Bích Dao và Tiểu Chu cùng bay lên, ngân kiếm chạm bạch hoa, sắc trắng chói mờ, thập phần mỹ lệ. Nhưng đằng sau vẻ mỹ lệ ấy là một trận quyết đấu sinh tử khôn lường. Tiểu Phàm đoán thanh niên họ Chu là người phe chính đạo, lòng thầm lo cho anh ta. Nhưng con mắt hắn lại không thể rời khỏi Bích Dao. Chỉ mong hai người đừng có quyết lòng phân thắng bại, mà hãy mau dừng tay hưu chiến. Linh Nhi đứng bên bỗng ghé tai nói nhỏ với Tiểu Phàm: người tên Tiểu Chu này hình như là đệ tử Thanh Vân Môn chúng ta. Tiểu Phàm ngạc nhiên: thật sao? Tỷ nhận ra anh ta ư? Điền Linh Nhi lắc lắc đầu, nhìn về phía hai người đang đánh nhau rồi nói nhỏ: ta có nghe mẫu thân nói thất tinh kiếm là thần kiếm tề danh của trưởng môn Thông Thiên Phong Nhất Mạch. Trước đây đạo huyền sư bá đã luyện qua, sau này nghe nói truyền lại cho. Lời Linh Nhi chưa dứt, bỗng nghe Bích Dao thét lên một tiếng, rồi bạch hoa như tuyết bay rợp không trung. Gió bỗng nổi lên vù vù lạnh căm, khắp sơn động tràn đầy hoa trắng xóa. Tiểu Phàm đã mấy lần nhìn thấy Bích Dao thi triển tuyệt chiêu này, biết uy lực của nó quả thật không thể xem thường, nên bất giác nhổm lên nhìn thanh niên họ Chu đầy lo lắng. Bỗng thấy Tiểu Chu lùi lại mấy bước, tay phải bắt pháp quyết, tay trái nắm cổ tay phải, thế tay như đang nâng ngàn cân, lại cũng như đang cuồng thảo họa bích. Nhìn kỹ mới thấy thực ra hắn đang uống mình, đứng theo hình Thái Cực Đồ. Lúc này cả Tiểu Phàm và Linh Nhi đều đoán chắc họ Chu là người Thanh Vân Môn. Thế khởi chiêu vừa rồi hai người đã nhận ra chính là Thái.

Thực huyền thanh kiếm, nhanh như chớp, thất tinh kiếm bay lên tỏa hào quang rực rỡ, cả sơn động rung chuyển không ngừng. Thái cực quang tỏa sáng chói lọi quanh thân kiếm, vừa mỹ lệ lại vô cùng uy lực, thế như lấp biển dời sông. Bích dao không chịu kém, bạch hoa xoáy tròn đỡ thẳng vào luồng thân kiếm. Răm răm, hai pháp bảo chạm nhau phát ra ánh sáng chói lọi, lan tỏa tận ngoài cửa động. Thạch bích rung lên không ngớt, đá lớn đá nhỏ trên trần động rơi xuống như mưa. Cả Tiểu Phàm và Linh Nhi đều loạn choạng trong cơn thạch trấn. Tiểu Phàm lòng thầm bội phục họ Chu, người này nếu là môn hạ Thanh Vân, công phu Thái Cực Huyền Thanh đã vượt xa các đệ tử khác. Bạch sắc hoa tường của bích hoa đã tan, nàng lùi lại thở mạnh, sắc mặt tái xanh, chắc đã chịu phản chấn không ít. Tiểu Phàm đã mấy lần tiếp xúc với Đức Giang, hiểu một chút tính nết của nàng. Hắn đoán chắc nàng sẽ không thể cho qua chuyện này. Quả nhiên, mặt Bích Dao lộ dần vẻ giận dữ, đưa tay nắm chặt chiếc chuông nhỏ xinh xắn màu vàng đang đeo bên thắt lưng. Tiểu Chu cau mày, lấy lại thế phòng bị. Trước mặt hắn là một cô gái còn rất trẻ, nhưng tu vi đạo pháp lại cao thâm đến mức không ngờ. Chiều cuối cùng hắn đã dùng đến chính thành công lực mà cũng không thể đả thương được Bích Dao, chỉ làm nàng lúng túng đôi chút. Nhìn dáng vẻ Bích Dao thì dường như nàng ta vẫn còn một pháp bảo lợi hại khác chưa dùng. Nhưng điều đáng lo nhất lại là người đàn ông trong bóng tối kia. Trước sau ông ta không ra tay, vẫn lạnh lùng đứng yên. Chiếc chuông nhỏ trong tay Bích Dao bỗng lanh lảnh rung lên, đinh đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Người ngọc chu xinh, nhưng thanh âm phát ra lại ẩn ướt sát khí rợn người. Thân hình Bích Dao phiêu diêu cất lên, hai tay phất nhẹ, chiếc

0: Tiểu Phàm không chịu nổi viễn cảnh họ Chu sắp tán thân dưới tiếng Tiểu Kim Linh, quên hết hiểm nguy đang trùng trùng chung quanh, xông thẳng vào giữa hai người, kêu lớn: "Đừng!" Lời Tiểu Phàm chưa dứt, bỗng một bóng râm thoáng qua trên nền động, tử khí hàng ma chợt lóe lên rồi nhanh chóng thu lại. Rầm một tiếng, cả người Tiểu Chu xô mạnh vào thành động, khóe miệng trào máu tươi, đất đá rơi rào rào chung quanh. Thanh Thất Tinh Kiếm cũng tuột khỏi tay hắn, cắm sâu vào nền đá. Tiểu Phàm và Linh Nhi cùng lao tới trước Tiểu Chu. Linh Nhi rút Hổ Phách Chu Lăng toàn ra chiều với Trung Niên Nhân. Không ngờ họ Chu ngăn nàng lại: "Đừng, Điền Sư Muội, Trương Sư Đệ, người đó đạo pháp cao thâm, các ngươi không phải là đối thủ đâu." Tiểu Phàm và Linh Nhi cùng giật mình. Linh Nhi vội hỏi: "Sao ngươi biết tên chúng ta?" Tiểu Chu như định trả lời, xong lại đưa mắt nhìn lên phía trước. Tiểu Phàm, Linh Nhi bị ánh mắt hắn cuốn hút, cũng quay lại nhìn theo. Người đàn ông trung niên đang đứng quay lưng về phía ba người, từ từ đưa tay đỡ bích dao trên không trung xuống. Giọng ông ta thật bình thản: "Dao Nhi, Hợp Hoang Linh là thần thiết Kim Linh phu nhân để lại, công lực con chưa đến độ, miễn cưỡng dùng tức bị phản tác dụng, từ nay về sau chớ nên tùy tiện." Bích Dao sắc mặt tái xanh, mãi một lúc mới dần trở lại bình thường, nhẹ gật đầu: "Dạ, thưa cha." Tiểu Phàm, Linh Nhi và Tiểu Chu cùng giật mình. Lúc này Tiểu Chu đã phần nào hồi phục lại nguyên khí. Hắn vươn mình thở một hơi, rồi nhìn thẳng về Trung Niên Nhân, giọng dạc hỏi: "Mạc Phi, ông chính là Quỷ Vương, một trong tứ đại tông chủ ma giáo sao?" Trung Niên Nhân cười một tiếng lạnh lùng, rồi từ từ quay lại. Lúc này cả ba đều nhìn rõ mặt ông ta. Khuôn mặt khuôn, mày nhỏ, phong tư nho nhã, khắc hẳn dáng vẻ thô lậu hung dữ của người Quỷ Vương Tông cao lớn đứng cạnh Bích Dao vừa nãy. Nhưng Tiểu Phàm mới là người kinh ngạc nhất. Hắn không thể kìm được cảm giác lạnh toát nơi sống lưng, lùi lại một bước, lắp bắp: là ông ư?" Còn người khét tiếng với tên gọi Quỷ Vương, Trung Niên Nhân với dáng vẻ văn sĩ thập phần nho nhã mà Tiểu Phàm đã gặp ở quán trà dưới chân Không Tăng Sơn, là người đã mách bảo bí mật Thanh Thiêu Hỏa Côn cho hắn. Vạn nhân vãn.
1: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
8: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, tỉnh Bình Định có diện tích 9.119 cây số vuông, phía Bắc giáp Quảng Ngãi, phía Đông giáp biển Đông Hải, phía Nam giáp Phú Yên và phía Tây giáp hai tỉnh Pleiku và Kon Tum. Tỉnh lỵ đặt tại Quy Nhơn, cách thành phố Huế 407 cây số về phía Đông, Đông Nam và cách thành phố Sài Gòn 635 cây số về phía Đông, Đông Bắc. Bình Định cũng bị bao phủ bởi dải Trường Sơn về phía Tây, có các nhánh núi đâm ra biển, khiến địa thế trở nên hiểm trở. Các dải núi trùng điệp nhưng không cao lắm, thoai thoải dần về phía Đông. Dải Thạch Tấn ngăn Bình Định với Quảng Ngãi, hai tỉnh thông nhau nhờ đèo Bình Đê. Trong dải này có ngọn Thạch Tấn, nơi giao tranh của quân Nguyễn Ánh và Tây Sơn trước đây. Xuống phía nam, dãy Trường Sơn chia làm nhiều nhánh, gồm những ngọn núi không cao lắm. Đây là nơi trú ngụ của đồng bào Thượng. Trong dãy An Lão có các ngọn núi Chiêu cao 952 thước, Tiếu cao 960 thước, Dôn cao 960 thước. Dãy Kim Sơn nằm trong quận Hoài Ân, gồm những ngọn cao khoảng 500 thước, đỉnh Kim Sơn cao 800 thước. Dãy Vĩnh Thạnh nối với dãy Kim Sơn bởi đèo Dốc Đót, có những ngọn cao, địa thế hiểm trở như Hòn Bông, Hòn Heo, Hòn Chuông. Dãy Triều Châu là phần cuối của dãy Vĩnh Thạnh, phủ toàn cát trắng, được định làm ranh giới giữa Bình Định và Pleiku bởi đèo Măng Giang. Dãy Triều Châu còn gọi là dãy Tây Sơn vì là nơi tụ binh của ba anh em nhà Tây Sơn trước đây. Trong quận An Túc có các đỉnh Côn Lắc cao 1.720 thước và Côn Bonia cao 1.568 thước. Dãy Nam Sơn còn gọi là vùng núi Bình Sau, có các Hòn Ông, Hòn Bà, núi Am và Hòn An Tượng. Dãy này ngăn chia Bình Định với Phú Yên. Hai tỉnh này thông nhau bởi đèo Cù Mông. Trong quận Phù Cát có núi Bà cao 1.100 thước.
1: Các sông trong tỉnh đều xuất phát từ dải Trường Sơn, gồm ba sông lớn là Lại Giang, sông Côn tức là sông Hà Giao và sông Ba. Sông Lại Giang còn gọi là Lại Dương có hai nguồn, nguồn An Lão chảy theo hướng nam gặp nguồn Kim Sơn ở Phù Văn. Nguồn Kim Sơn do nhiều nguồn nước hợp nhau ở Xuân Sơn tạo thành, rồi chảy theo hướng đông bắc gặp nguồn An Lão tại Phú Văn. Tại Phú Văn, hai nguồn trên hợp lại thành sông Lại Giang và chảy ra biển qua cửa An Vũ. Sông Ba phát nguồn từ vùng núi ranh giới ở phía tây bắc của Bình Định với hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, rồi chảy dọc theo hướng bắc nam qua các tỉnh Phú Bổn và Phú Yên. Sông Ba có một số phụ lưu lớn như sông Đắc Ca Tung và Đắc Poco. Sông Côn lớn là quan trọng nhất tỉnh, dài 35 cây số, cùng phát nguồn từ vùng núi biên giới của ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum. Từ nguồn đỉnh Quang, sông chảy theo hướng bắc nam và được gọi suối Krông vì hẹp và ít nước. Từ đỉnh Quang xuống Thượng Giang, sông còn được gọi là Hà Giao. Từ Hữu Giang và Tả Giang ra đến cửa biển, sông mới chính thức gọi là sông Côn. Từ Phú Phong đến An Thái, sông chảy theo hướng Tây Đông và chia làm thành hai nhánh, sông Bắc Phái và Nam Phái. Hai nhánh này đều đổ ra cửa Thị Nại. Phụ lưu quan trọng nhất là sông Đá Hàng, giúp cho sông Côn mở rộng ra lượng nước dồi dào thêm.
0: Ngoài ra, sông La Tín cũng đáng kể, phát sinh từ Hồi Sơn thuộc quận Phù Mỹ, từ nguồn đến Vạn Ninh, sông tiếp nhận nhiều nguồn nước suối từ các ngọn núi và cũng tại đây tách làm hai nhánh là sông Con và sông Cái. Sông Con chảy qua Kiên Trinh, An Lương, An Xuyên rồi đổ vào đầm Đạm Thủy. Sông Cái chảy qua Phú Hội, An Mỹ, An Bình và cũng đổ vào đầm Đạm Thủy. Nguồn Vạn Ninh cách đầm Đạm Thủy khoảng 12 cây số. Bờ biển Bình Định dài 100 cây số, gập ghềnh có nhiều cửa biển như Thiện Chánh, Cà Công, Hà Rá, Phú Thứ, Đề Ri. Cảng Quy Nhơn là thương cảng quan trọng. Bình Định có hai mùa, mùa nắng từ tháng 2 đến tháng 9, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng Giêng thường có bão lụt. Hai quốc lộ 1, 19 và liên tỉnh lộ 6 là những đường giao thông quan trọng, nối liền Bình Định với những tỉnh khác. Tỉnh có hai phi trường ở Quy Nhơn và An Túc.

0: về dân cư và kinh tế.
1: Vì Bình Định có nhiều đồng bằng cho nên dân chúng sống đông đúc hơn các tỉnh khác ở Trung Phận. Người Kinh sống phần lớn ở vùng đồng bằng thành phố. Ngoài ra còn có người Chàm và người Thượng, sắc tộc Ba Na sống ở miền núi. Đa số dân chúng theo đạo Phật, Thiên Chúa và một số đạo khác thờ cúng tổ tiên. Dân chúng đều luyện tập võ Bình Định, còn gọi là võ Tây Sơn, là một môn võ luyện tập cho thân thể khỏe mạnh để tự vệ, nhưng đã góp phần rất lớn trong công cuộc cứu nước của tiền nhân. Võ Tây Sơn có từ ngàn xưa và được cải tiến phát triển trong suốt tiến trình tranh đấu chống ngoại xâm và đánh đổ bạo quyền. Võ Bình Định còn là môn võ tinh thần luyện tập cho ý chí thêm kiên cường, tâm hồn cao thượng, thương dân, yêu nước. Về kỹ thuật thì võ Bình Định gồm có quyền thuật và 18 môn binh khí, nhưng sở trường nhất là quyền, côn, kiếm, đao và thương. Hiện nay, võ Bình Định có hai môn phái chính là phái An Thái, sở trường về quyền thuật, và phái Thuận Truyền, sở trường về kiếm thuật và đánh roi. Nói lên tính ưa chuộng môn võ này, dân gian có câu ca dao: ai ra Bình Định mà coi, con gái Bình Định cầm roi đi quyền.
0: Dân trong tỉnh rất khéo léo chân tay về ngành dệt và chạm trổ. Trước năm 1975, những ngày hội, nhất là Tết Nguyên Đán, dân chúng thường tổ chức rất lớn, đều có hát bội hay hát bộ và hò bài chòi. Nhà cửa có lối kiến trúc lạ, mái dày, nhà thấp, hình dáng ôm ôm như những nhà tranh ở tỉnh Hà Đông. Lý do giản dị là dân ta ở Hà Đông vào lập nghiệp khá nhiều. Gần 80% dân chúng sống bằng nghề nông. Trước năm 1975, lúa gạo trong tỉnh dư thừa, còn có thể cung cấp cho Pleiku và Quảng Ngãi. Các hoa màu phụ trồng rất nhiều là khoai mì, đậu phụng, dừa, bông vải, thuốc lá. Đặc biệt là dừa ở Phù Mỹ và Tam Quan có mức sản xuất khá cao. Cây ăn trái cũng được trồng nhiều trong tỉnh như cam, chuối, quýt, xoài, dứa. Một loại đặc sản nổi tiếng của Bình Định là bánh tráng, và dân chúng trong tỉnh rất chuộng bánh tráng. Nhiều lúc chỉ dùng bánh nhúng nước để ăn thay cơm bữa. Ngày xưa, trong trận chiến thắng quân Thanh, đạo dân quân của vua Quang Trung đã dùng bánh tráng như một loại lương khô tiện lợi trên đường tiến quân thần tốc ra Bắc. Ngành ngư nghiệp phát triển mạnh vì có bờ biển dài, nhiều sông ngòi, ướt mắm cũng là nghề thịnh hành trong tỉnh. Đồng cỏ Bình Định khá tốt, tiện cho việc chăn nuôi. Lâm sản cũng là một nguồn lợi đáng kể. Có nhiều gỗ quý như gõ, trắc, lim, bằng lăng. Khoáng sản chỉ có muối với số lượng sản xuất cao.

0: Về lịch sử thì đất Bình Định xưa thuộc bộ Việt Thường, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Đời Tần là huyện Lâm Ấp thuộc Tượng Quận, đời Hán là huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam. Năm 137, một thổ dân là Khu Liên chiếm đất này, tự xưng là Lâm Ấp Dương. Đời nhà Tùy lấy lại đặt làm quận Xuân Châu, sau đổi tên là quận Lâm Ấp, gồm bốn huyện Kim Sơn, Tương Phố, Giao Giang và Nam Cực. Đến đời Đường thì quận này được đổi làm Châu Lâm, gồm ba huyện Kim Long, Hải Giới và Lâm Ấp. Đầu thế kỷ thứ 9, vua Chiêm Thành chiếm đất này, rồi dời kinh đô từ Quảng Nam vào Bình Định và đặt tên kinh đô mới là Đồ Bàn, còn gọi là Chà Bàn. Đến năm 1470, vua Lê Thánh Tông chiếm được Đồ Bàn. Miền đất này được sắp nhập vào đạo Quảng Nam trở thành Phủ Hoài Nhơn, gồm ba huyện Bồng Sơn, Phú Lý và Tuy Dưỡng thuộc Quảng Nam. Năm 1602, đời Nguyễn Hoàng, Hoài Nhơn đổi thành Quy Nhơn. Kể từ đây, địa danh Quy Nhơn được ghi vào lịch sử với biết bao thăng trầm qua những trận đánh vô cùng khốc liệt. Năm 1771, nhà Tây Sơn khởi nghĩa. Năm 1773, Nguyễn Nhạc đắp thêm thành Đồ Bàn, đặt tên là Hoàng Đế Thành. Tỉnh Bình Định, đất Quy Nhơn đã sinh sản một vị anh hùng của dân tộc, đó là Quang Trung Nguyễn Huệ, người đã đánh đuổi giặc nhà Thanh ra khỏi bờ cõi vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789 với chiến thắng Đống Đa lừng danh trong lịch sử.
1: Vua anh hùng có tướng anh hùng, quận Bình Khê, làng Xuân Hòa, quê anh thư Bùi Thị Xuân, vị nữ tướng Can Trường, đã cùng với các tướng đầu tiên vào giải phóng thành Thăng Long. Làng Phù Mỹ, quê anh hùng Võ Văn Dũng, vị tướng tài ba trong trận đại phá quân Thanh. Nói đến cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, phải nhắc đến làng Tây Sơn trên cao nguyên An Khê, căn cứ địa đầu tiên chiêu binh mãi mã và được đồng bào thượng tham gia và tiếp nhận lương thực rất nhiều. Đến đời vua Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản yếu thế, bị Nguyễn Ánh đem quân đánh lần thứ ba thì phá được thành, chiếm Quy Nhơn và đổi tên là thành Bình Định năm 1799. Năm 1800, thành này bị hai dũng tướng của Tây Sơn là Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng dây đánh ráo riết. Trong lúc đó, quân Nguyễn Ánh dồn tiến ra Quảng Nam và Phú Xuân. Hai tướng giữ thành là Võ Tánh và Ngô Tùng Châu đều tuẫn tiết. Sau đó, Nguyễn Ánh lấy được Phú Xuân, trở về chiếm lại Quy Nhơn, mới đặt tên là Dinh Bình Định. Sau khi Gia Long lên ngôi, Dinh Bình Định trở thành trấn. Năm 1832, đời vua Minh Mạng, trấn Bình Định trở thành tỉnh. Năm 1852, vua Tự Đức lấy từ Bình Định vô tới Bình Thuận, đặt làm Tả Kỳ. Thời Pháp thuộc, dân chúng Bình Định tham gia kháng chiến rất mạnh mẽ. Tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi truyền hịch Cần Dương kêu gọi toàn dân dùng dậy. Tổng đốc Bình Định là Đào Doãn Địch, liền từ quan cầm đầu các văn thân chống thực dân Pháp. Lúc bấy giờ, làng Phú Lạc, quận Bình Khê có người thanh niên 25 tuổi là Mai Xuân Thưởng, văn võ song toàn, chiêu mộ những người nghĩa dũng rồi đem quân về đứng dưới lá cờ khởi nghĩa của ông Đào Doãn Địch.
0: Tháng 9 năm 1885, Mai Xuân Thưởng lãnh đạo phong trào kháng chiến tại Bình Định, giúp ông có các tướng võ văn như Bùi Điền, Nguyễn Can, Nguyễn Quá, Trần Nha, người quận Bình Khê, Đặng Thành Tích, người quận An Nhơn, Nguyễn Trọng Trì, Trần Trung và đông đảo đồng bào kinh thượng tham gia. Nghĩa quân đánh giặc Pháp nhiều trận khốc liệt, riêng hai trận tại Thủ Thiện thuộc quận Bình Khê, Cẩm Dân thuộc quận Tuy Phước, làm cho quân giặc hao tốn binh tướng rất nhiều. Tháng 6 năm 1886, một đạo nghĩa quân Bình Định phối hợp với quân của Nghĩa hội Quảng Bình vượt qua núi Thạch Tấn đánh chiếm quận Bình Sơn, Quảng Ngãi. Thực dân dùng kế phủ dụ ông Mai Xuân Thưởng không được, bèn cùng với hai tên Việt gian Trần Bá Lộc và Nguyễn Thân đem đại binh vây căn cứ nghĩa quân. Quân ta phải rút về vùng Linh Đổng, tính kế Trường Kỳ. Nhưng tại trận Phú Phong, các anh hùng Bùi Điền, Nguyễn Cang, Nguyễn Quá tử trận. Bọn Trần Bá Lộc sai bắt dân làng Phú Lạc, Phú Phong làm áp lực. Ông Mai Xuân Thưởng tự mình ra gặp giặc để cứu dân lành và mẹ. Đến ngày 30 tháng 6 năm 1989, cơ cấu hành chính của tỉnh Bình Định như sau: thị xã Quy Nhơn và các huyện An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Ân, Vân Canh, An Lão và Vĩnh Thạnh.

0: Về di tích và thắng cảnh, tỉnh Bình Định có một số di tích lịch sử và thắng cảnh như Điện Tây Sơn thuộc làng Kiên Mỹ, quận Bình Khê, cách Quy Nhơn 40 cây số về hướng Bắc. Trong điện thờ anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ. Điện Tây Sơn nằm trên một khu đất cao ráo và trước đây có một căn nhà của ba anh em Tây Sơn dùng làm nơi hội họp bàn việc nước. Phía sau khu đất có gò Cức Cu, nơi quân Tây Sơn tập binh trận. Thời Gia Long, dân chúng địa phương đã lén lút xây ngôi điện này, nhưng không dám để tấm biển nào ghi rõ thờ ai, mà chỉ nói để thờ thần, vì sợ quan chức của Gia Long tại địa phương xử tội. Đến kỳ cúng thần, dân cúng ở chỗ khác. Đến ngày giỗ ba anh em Tây Sơn, dân không dám đọc văn tế đàng hoàng, mà chỉ đọc thầm trong miệng. Trước năm 1945, điện Tây Sơn còn tốt, nhưng đến năm 1947, Việt Cộng về phá hủy gần hết. Năm 1958, dân chúng địa phương cùng nhau trùng tu điện Tây Sơn rất đẹp. Trước điện có một tấm bia khắc bài văn tế của thi sĩ Quách Tấn và một bức tượng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Ở làng Phú Lạc, bên cạnh làng Kiên Mỹ, có phần mộ ông bà Nguyễn Phi Phúc là thân sinh của ba anh em Tây Sơn.
1: Mộ các anh hùng dân tộc, mộ anh hùng Võ Văn Dũng, danh tướng thời vua Quang Trung ở làng Phú Phong, quận Bình Khê. Mộ anh hùng Mai Xuân Thưởng cũng ở quận Bình Khê.
0: Thành Bình Định, tức thành Đồ Bàn Cũ, cách tỉnh lỵ Quy Nhơn khoảng 26 cây số. Thành xây dài 1.400 thước, rộng 1.100 thước, giữa hai nhánh sông Nam An. Ở giữa thành có tháp cánh tiên, tức tháp chàm, nhiều tượng đá trắng, hình voi và thú vật. Tường thành xây bằng đá ông, có hào sâu, đường lát đá hoa cương.
1: Thăm cánh chùa, có chùa Nhãn Sơn ở phía bắc thành Bình Định, chùa Thập Tháp ở phía bắc chùa Nhãn Sơn, chùa Linh Phong ở quận Phù Cát, chùa Hang ở quận Phù Mỹ, tháp Chàm, tháp Phúc Lộc ở quận An Nhơn, tháp Đôi gần tỉnh lỵ Quy Nhơn, tháp Thị Thiện Long Triều ở quận Tuy Phước, tháp Dương Long ở quận Bình Khê. Ngoài ra còn có lăng Võ Tánh ở quận An Nhơn và phần mộ Đào Duy Từ ở quận Hoài Nhơn. Đèo Măng Giang thuộc quận An Túc có phong cảnh rất nên thơ.
0: Đất Bình Định cũng là quê quán của nhiều người nổi tiếng về văn học, nghệ thuật. Trong số này có ở quận Tuy Phước, làng Vĩnh Thạnh là quê ông Đào Tấn, người sinh năm 1845, mất năm 1917, là danh sĩ dưới triều vua Thành Thái, còn là người có công sáng lập bộ môn hát bội tại Bình Định. Tương truyền, tại quê nhà, ông có lập trường dạy hát, đặt tên là Học Bồ Đình. Dân chúng Bình Định thờ ông làm tổ nghề hát bội. Lúc sinh tiền, ông làm nhiều thơ chữ Hán góp thành tập Mộng Mai Ngâm Thảo và soạn nhiều vở tuồng hát bộ còn truyền đến ngày nay. Quận Bình Khê, làng Trường Định, quê Quách Tấn, thi sĩ hiện đại, tác giả các tập thơ mang tên Một Tấm Lòng, Mùa

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Bình Định, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
9: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Cảm niệm về ngày sinh nhật Bậc Thầy của nhân loại. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu thấy tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, khoảng thời gian này trên quê hương Việt Nam hoặc là các dân tộc Á Đông trước đây, đây là mùa của sen nở, mùa hoa, mùa sen nở. Và đó cũng chính là cái mùa mà mọi người con Phật khắp nơi chuẩn bị để đón mừng Đức Phật đản sanh. Đức Phật đản sanh, để từ đó chúng ta có một bậc thầy cao cả, dẫn đường đưa lối cho tất cả trời người và muôn loài. Đức Phật đản sanh để có cái đạo mà chúng ta gọi là đạo Phật, là con đường để đưa tới giải thoát giác ngộ cho tất cả chúng sanh vạn loài. Đức Phật đản sanh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni. Và đó là một sự kiện lịch sử mà ngày nay dấu tích vẫn còn để lại tại thánh địa của Lâm Tỳ Ni này. Đức Phật đã từ bỏ hết tất cả ngôi vị của một bậc đế vương uy quyền, từ bỏ tất cả giàu sang nhung lùa trong cuộc sống của một bậc vương giả, để một thân một mình, trên người chỉ một manh áo, mà đi tìm chân lý, tìm cái con đường giải thoát con người và chúng sanh ra khỏi đau khổ. Chúng ta biết rằng cái gì đã nung nấu ở Đức Phật để từ đó có một bước chân từ bỏ tất cả mà ra đi tìm đạo như thế, sống trong cung vàng điện ngọc, sống với vợ đẹp con yêu, sống với bao nhiêu những lạc thú của thế gian này. Nhưng mà Đức Phật ngay khi đang còn tuổi trẻ đã từng đi vào ở trong cuộc đời, lịch sử bảo rằng Ngài đi dạo chơi bốn cửa thành. Và ở bốn cửa thành này, Ngài để chứng kiến cái gì? Ngài để nhìn thấy những cảnh sanh già bệnh chết. Và Ngài đã từng tự hỏi rằng tại sao con người phải sanh ra như thế này, tại sao con người phải già lên như thế kia, tại sao con người phải bình hoàng để quằn quại đau đớn như thế, và cuối cùng tại sao con người phải chết như thế. Đó là những câu hỏi đánh thức Ngài trỗi dậy từ trong cung vàng điện ngọc, từ trong cuộc sống nhung lùa vợ đẹp con yêu. Rất dễ dàng để trong một cuộc sống như vậy ta tìm kiếm tất cả lạc thú và ngủ yên ở trong lạc thú của cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật không. Bao nhiêu câu hỏi khi nhìn vào những thảm sinh, thảm tự của kiếp người và của tất cả chúng sanh vạn loài đã đánh thức dậy ở nơi Ngài một niềm thao thức, một cái nỗi thắc mắc to lớn. Tại sao cuộc đời như vậy? Tại sao khổ đau tràn lấp như thế? Đâu là cội nguồn của những đau khổ như thế này? Và đâu là cái con đường để giải thoát khỏi tất cả những đau khổ như thế này? Rất là dễ dàng để mà cho rằng tất cả đau khổ của con người phải chịu đựng là từ ở nơi cái tai họa được giáng xuống từ những vị thần linh nào đó, như ở trong cái truyền thống tín ngưỡng ngàn xưa từng để lại. Rất là dễ dàng để cho rằng những tai họa này, những tai họa kia, tất cả cái khổ sanh lão bệnh tử của con người và của tất cả chúng sanh vạn loài là từ ở một năng lực siêu nhiên nào bên ngoài đem tai họa đó đến cho con người. Nhưng mà Đức Phật không bằng lòng với những giải thích như vậy. Những giải thích đó chỉ để biến con người trở thành những cái nô lệ cho thần linh, nô lệ cho các năng lực siêu nhiên, mà không đánh thức dậy được cái năng lực ở đấy chính con người để tự cứu mình và cứu đời. Ngài không nhắm mắt để tin theo truyền thống, Ngài không nhắm mắt để tin theo cái niềm tin của hàng triệu triệu người lúc bấy giờ, tin rằng đó là tai họa bởi thần linh, tin rằng đó là tai họa bởi những năng lực siêu nhiên nào hết. Không, Ngài muốn đi tìm tới tận gốc của cái cội nguồn tất cả những đau khổ này. Đau khổ là đâu quý vị? Ai trong chúng ta nơi đây không từng đối diện với những thảm kịch trong cuộc đời của mình? Ai không từng buồn phiền? Ai không từng bực dọc? Ai không từng sân hận? Ai không từng day dứt? Ai không từng đau khổ? Và có bao giờ ta nhìn thẳng vào trong những cái thảm kịch của đời sống ta đó, nhìn thẳng vào trong cái nỗi buồn phiền trỗi dậy trong tâm tư của ta đó, nhìn thẳng vào trong sự tức giận như một ngọn lửa đang bùng cháy thiêu đốt niềm bình an trong tâm hồn của ta đó, để tự hỏi rằng cái tức giận này là từ đâu, để tự hỏi rằng cái nỗi buồn phiền này từ đâu mà trỗi dậy vậy, để tự hỏi rằng những khổ đau trong cuộc đời của ta là từ đâu, có phải từ hoàn cảnh đưa đẩy, có phải từ năng lực siêu nhiên nào, có phải từ một vị thần linh nào giảng hòa xuống cho ta hay không? Ta có bao giờ nhìn thẳng vào đó và đi tìm một câu trả lời thực sự cho tất cả những cái đau khổ mà ta phải chịu đựng, từ những đau khổ ở những cái thân xác này để những đau khổ trong tâm hồn, những đau khổ trong cuộc sống? Mà đau khổ là sự thật, đau khổ là cái tràn ngập ở khắp tất cả mọi nơi. Bởi vì thưa quý vị, cuối cùng cái thân xác này ai mà không bệnh hoạn, cái thân xác này ai mà không hủy hoại, cũng như cái tâm hồn của mỗi con người trong cuộc đời này, tâm hồn đó ai mà không từng dao động với những buồn, những vui, những tức, những giận, những hờn, những oán, cũng như với cả cái cuộc đời của mỗi con người trải qua. Ai không từng ở trong cảnh ly biệt giữa những người thân yêu với nhau? Ai không từng gặp phải những điều oán hận trong cuộc đời này? Ai không từng mong cầu những điều mà không bao giờ đến với mình hết tất cả? Ai ở trong cuộc đời này mà không từng đối diện với những bất toàn của chính con người mình và của chính cuộc sống này đấy? Đau khổ tràn ngập ở khắp tất cả mọi nơi, và không một ai tự hỏi rằng cái cội nguồn của đau khổ đó là đâu. Người ta chỉ dễ dàng chấp nhận một cái niềm tin từ ngàn xưa để lại, đó là thần linh đang nổi giận, đang trừng phạt. Đó là thần linh, đó là những năng lực siêu nhiên đang trừng phạt con người thế này, trừng phạt con người thế kia. Thực sự không ai chịu nhìn thẳng vào những thảm kịch của đời sống ở đích chính mình mà đi tìm một câu trả lời cho chính nó, đi tìm cho tới tận cái cội nguồn của những đau khổ đó là đâu. Thưa quý vị, giữa một thế giới như vậy thì Đức Phật xuất hiện, và Ngài không làm cái việc gì khác hơn là đi tìm một câu trả lời cho tất cả những đau khổ của con người và của chúng sanh ở trên cõi đời này. Bởi vì Ngài không bằng lòng với những niềm tin dễ dãi, Ngài không chịu cúi mình nhắm mắt để tin theo những gì mà người ta đã từng tin tưởng. Ngài chỉ muốn thực chứng lấy cái sự thật đang nằm ẩn giấu dưới bao nhiêu những bụi mờ của phiền não, của tham sân ở nơi đời sống của con người mà thôi. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật xuất hiện chỉ để làm một con người đi tìm chân lý, đi tìm sự thật, đi tìm cái cội nguồn chân thật của tất cả những thảm kịch mà con người và tất cả chúng sanh vạn loài đang phải đối diện mà thôi. Từ một nỗi đau khổ nhỏ cho đến cả một thảm kịch to lớn như thảm kịch của chiến tranh, thảm kịch của thiên tai, phải tự hỏi rằng đâu là cội nguồn của tất cả những cái đó. Ta có một nỗi buồn, hãy nhìn thẳng vào trong cái nỗi buồn đó và tự hỏi rằng nỗi buồn đó từ đâu mà dấy khởi vậy. Ta có một cái sự tức giận, hãy nhìn thẳng vào trong sự tức giận đó để tự hỏi rằng đâu là cội nguồn cho cái ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong tâm hồn của ta vậy. Và đó chính là cái mà Đức Phật đã đi qua, đã thực nghiệm và đã để lại cho ta cái sự thật mà Ngài đã chứng nghiệm, và đồng thời cũng từ ở nơi đó mà cái con đường của Phật đã mở ra ở giữa thế gian này. Cho nên cái đạo của Phật, thưa quý vị, không phải cái đạo để ru ngủ con người trong những niềm tin mù quáng, để rồi đêm ngày chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện, và đã để lại cho ta cái sự thật mà Ngài đã chứng nghiệm, và đồng thời cũng từ ở nơi đó mà cái con

là một kẻ đau khổ mà thôi. Dù ta có cầu nguyện trăm ngàn vạn lần đi chăng nữa, mà ta vẫn sống với cái tham dục, vẫn sống với sự tức giận, uất hận trong lòng, thì thưa quý vị, chẳng có một thần linh nào có thể cứu vớt được ta ra khỏi cái đau khổ này hết tất cả. Cho nên, giải pháp mà Đức Phật mang lại cho con người trong thế gian này, đó là mở mắt để nhìn thẳng vào sự thật, để nhìn thẳng vào và sâu sắc để thấy ra được cái cội nguồn của tất cả những đau khổ ở trên cõi đời này. Ta như một con bệnh, nếu như mình không chịu nhìn thẳng vào cái bệnh trạng của mình, nếu như ta không chịu nhìn thẳng vào để từ đó truy tìm cái nguồn gốc của bệnh, cái nguyên nhân của bệnh, thì rồi ta mãi mãi chỉ là một kẻ bệnh hoạn ở trong cuộc đời này, sống trong bệnh hoạn và chết đi trong bệnh hoạn. Và đó chính là cái thân phận của con người, của chúng sanh vạn loài từ bao đời. Con người sinh ra để rồi gánh chịu hết tất cả những đau khổ trong cuộc đời này, cũng lấy vợ lấy chồng, rồi cãi cọ gây gỗ, rồi tự biệt sanh ly. Con người học hành để rồi lập công danh xây sự nghiệp, cuối cùng công danh tan như mây khói, sự nghiệp đổ xuống như một hạt bụi, chẳng còn có gì hết tất cả. Cuối cùng con người ai cũng chết. Và ít khi mà ta nhìn thẳng vào đó để tự hỏi tại sao như thế. Đức Phật là con người xuất hiện giữa đời để đặt lại những câu hỏi đó, để đi tìm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, thưa quý vị. Và cũng vì vậy cho nên đừng nhìn Đức Phật như một vị thần linh. Phật tử nào mà nhìn Phật như một vị thần linh là oan cho cả ba đời chư Phật, là sỉ nhục Đức Phật, chứ không phải là tôn thờ Đức Phật đâu quý vị. Bởi vì Đức Phật ra đời đâu phải để làm một vị thần linh ban phước giảng hòa cho ai đâu. Bởi vì Đức Phật từ thân của Ngài chưa bao giờ tự nhận mình là một người thần linh hết tất cả. Đơn giản, Đức Phật là một chúng sanh giác ngộ mà thôi. Đức Phật, Ngài không tự nhận Ngài là thần linh để ban phước giảng hòa cho ai hết, để ru ngụ con người trong những niềm tin mù quáng. Và đây là một điều lạ lùng kỳ diệu. Nói như một nhà Nguyễn Đức Răng là một sử gia về nhân loại học, về văn minh học của thế giới. Trong cái bộ lịch sử văn minh khi viết với Đức Phật, nhà sử gia Nguyễn Đức Răng này đã viết một câu như thế này, đó là ông lại làm hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ là một con người chỉ tự nhận mình là một con người mà thôi, một con người giác ngộ, mà là có thể sáng lập ra một tôn giáo không có thần linh, không có cái sự ban thượng giác hòa ở đâu hết, mà tôn giáo đó là có thể tồn tại đến mấy ngàn năm cho đến ngày nay như thế này. Và đó chính là Đức Phật, đó chính là cái đạo của Phật đó quý vị. Hầu hết các tôn giáo, nhất là những tôn giáo cổ xưa của thời Phật, có tôn giáo nào mà không mượn cái chiếc áo của thần linh để mà ban phước, để mà giảng hòa cho con người đâu. Có tôn giáo nào mà không mượn cái chiếc áo của thần linh, của những năng lực thần bí siêu nhiên để khiến con người phải phụ phục, nhắm mắt mà tin theo đâu. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì không. Bởi vì Đức Phật chẳng phải là thần linh, và Ngài cũng không bao giờ tự nhận mình là thần linh. Đức Phật chỉ là một chúng sanh như bao nhiêu chúng sanh khác trong cuộc đời này. Nhưng mà cái khác biệt duy nhất, đó là một chúng sanh đã giác ngộ, đó là một con người đã giác ngộ. Thế giác ngộ có nghĩa là thấy rõ được sự thật, thấy rõ được cái cội nguồn của đau khổ, thấy rõ được cái con đường để giải thoát khỏi tất cả những đau khổ này, và đã thành tựu được cái con đường đó, chứng nghiệm được cái con đường đó, cho nên gọi đó là Đức Phật. Đức Phật chỉ là vậy thôi. Phật ngồi trên tòa sen và chúng ta đang ngồi ở nơi đây, cái khác biệt duy nhất là gì? Thưa quý vị, khác biệt duy nhất đó là ta thì sống trong mê mờ, trong tâm tối,

sống trong ảo ảnh, cho nên cứ đuổi theo những dục lạc của thế gian này không cùng không cần. Ta thì sống trong mê mờ, trong tâm tối, cho nên cứ mãi mãi sống với những cái tâm bất thiện, nào ganh tì, nào đố kỵ, rồi đưa tới bao nhiêu tranh chấp, gây gỗ cãi cò, đánh nhau giết nhau đêm ngày như thế này. Ta thì sống trong mê mờ tâm tối, cho nên biến bàn trở thành thù, cho nên gây ra bao nhiêu những thảm cảnh ở trong cuộc đời cho mình và cho người. Còn Đức Phật, Ngài giác ngộ, cho nên Ngài nhìn rõ tất cả cái cội nguồn của những đau khổ. Ngài nhìn rõ cái con đường để bị giải thoát khỏi tất cả những đau khổ này, cho nên Ngài an nhiên tự tại ngồi ở trên tòa xem như thế. Cái khác biệt duy nhất là như thế. Phật và chúng sanh chỉ ở nơi một chữ giác ngộ mà thôi. Phật là giác ngộ, cho nên Phật là Phật. Chúng sanh không giác ngộ mê mờ, cho nên chúng sanh là chúng sanh, cái chìm mãi ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi như thế này. Chỉ một chữ giác ngộ đó thôi, để làm cho Đức Phật vượt tới trên tất cả các vị thần linh trong cuộc đời này. Chỉ một chữ giác ngộ đó mà Đức Phật vượt lên đến tất cả mọi nhân vật ở giữa thế gian này. Ngài không có gì hết, không có quyền uy, không có danh vọng. Ngài không có quyền lực gì ở giữa thế gian này cả. Ngài chỉ duy nhất trên mình một mắt ảo. Và rồi Ngài chinh phục con người, không phải bằng vũ lực, không phải bằng những sức mạnh của bạo lực, mà chinh phục con người bằng trí tuệ của Ngài, bằng sự giác ngộ của Ngài. Chinh phục con người bằng cái trái tim từ bi của Ngài, bằng trí tuệ, bằng từ bi. Và cái đạo của Ngài mở ra cho đến ngày nay đã trên 25 thế kỷ rồi, vẫn còn lại ở trên cái mặt đất này. Cái mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, sung sướng là gì? Đó là sinh ra được gặp Phật Pháp như thế này, gặp được cái con đường của giác ngộ, của giải thoát mà Đức Phật đã mở ra ở giữa thế gian này như thế này. Chỉ chừng đó thôi quý vị. Tôi thấy không một cái ngọc ngà châu báu nào ở trên thế gian này có thể đánh đổi được hết. Bởi vì nếu mình không gặp Phật Pháp, nếu không có Phật Pháp ở giữa cõi đời này, nếu không có Đức Phật ra đời, thì thưa quý vị, làm sao ta có thể biết được cái cội nguồn của đau khổ là từ ở nơi cái tham dục sân hận si mê mà ta đã tạo tác ở trong cuộc đời này bao nhiêu những đau khổ cho mình, cho người. Nếu không gặp Đức Phật thì có lẽ ta mãi mãi vẫn là một tín đồ chỉ để nhắm mắt cầu nguyện, cầu xin sự ban thượng chỗ này, ban thượng chỗ kia, mà không bao giờ tự mình đứng dậy để mà rũ bỏ tất cả những ô nhiễm xấu ác ở đất con người của mình, để từ mình làm thanh tịnh hóa, trong sạch hóa con người của mình. Cho nên cái ân của Phật lớn biết bao nhiêu. Hôm nay chúng ta sắp sửa bước vào ở trong cái mùa tượng niệm ngày Đức Phật đản sanh, ngày Đức Phật xuất hiện ở giữa thế gian này. Mong rằng đại chúng trong cái tâm thành hướng về Đức Phật đó, với tất cả cái tấm lòng cảm bội ân đức của Phật đã xuất hiện giữa thế gian này đó, để mình cùng nhau tổ chức một cái đại lễ Phật đản, không phải chỉ để thỏa mãn những cái mong muốn của mình, mà tổ chức một đại lễ Phật đản để bày tỏ được tất cả cái tấm lòng cảm bội ân đức của Đức Phật đối với mình. Tổ chức một đại lễ Phật đản để mình học lại những bài học lớn từ ở nơi Đức Phật, từ ở đức cuộc đời của Đức Phật. Tổ chức một đại lễ Phật đản để nương vào đó mà ta tiến bước trên cái con đường tu tập để chuyển hóa tất cả những đau khổ ở trong đời này. Mong rằng tất cả đại chúng, những người con Phật, trong cái cảm niệm ân đức của Đức Phật đó mà mình cùng nhau tu tập, cùng nhau tham dự cái đạo tràng Phật đản, có cái ý nghĩa để mà giáo dục cho bản thân mình, cho tất cả con cháu thân bằng quyến thuộc của mình, để cùng nhau mình tắm gội ở trong cái nguồn suối từ bi, trong cái ánh sáng trí tuệ của những lời Đức Phật dạy.
Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vấp cái thềm nhà, cơn đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin,
4: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi á, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả thi khúc Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy.

Tiểu sử thi sĩ Phạm Thiên Thư. Thi sĩ Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1940. Ông từng đi tu và rồi hoàn tục, nên có kiến thức khá thâm thúy về Phật giáo. Ông được coi là người thi hóa kinh Phật, tức dịch kinh Phật ra thơ, và là tác giả của nhiều bài thơ phản phất triết lý mà ông đã tin theo. Nhiều thơ của ông được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và trở nên phổ biến trong công chúng. Có thể kể đến Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng, Ngày Xưa Hoàng Thị, Em Lễ Chùa Này, Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu và các bài đào ca. Thi sĩ Phạm Thiên Thư sinh tại Lạc Viên, Hải Phòng trong một gia đình đông y. Năm 1943 cho đến 1951, ông sống ở trang trại Đá Trắng, Chi Ngãi, tỉnh Hải Dương. Năm 1954 cho đến nay, ông cư ngụ ở Sài Gòn. Từ năm 1964 đến 1973, ông là tu sĩ Phật giáo, làm thơ. Trong năm 1973, ông đoạt giải nhất văn chương toàn quốc với tác phẩm Hậu Truyện Kiều, Đoạn Trường Vô Thanh. Từ năm 1973 đến 2000, ông nghiên cứu, sáng lập và truyền bá môn dưỡng sinh điện công Pha Ta Ta, viết tắt của chữ Pháp, Thân, Tâm.

trong bài Phạm Thiên Thư, Người Thi Quá Kinh Phật, tác giả Hà Thi có viết: nhà thơ họ Phạm này tuy xuất hiện khá muộn màng năm 1968, nhưng cũng đã đóng góp vào văn học khá nhiều tác phẩm, đặc biệt là những thi phẩm ở dạng khá độc đáo. Đó là thơ đạo. Một trong những tác phẩm ấy của Phạm Thiên Thư đã được giải thưởng văn học toàn quốc miền Nam Việt Nam vào năm 1973. Tác phẩm Đoạn Trường Vô Thanh. Một số thơ của ông được phổ thành ca khúc đã mang lại một số đông công chúng yêu thích thơ ông, như những bài Em Lễ Chùa Này, Ngày Xưa Hoàng Thị, Đồng Hoa Vàng, Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu. Thơ Phạm Thiên Thư cứ vến vít nửa đời nửa đạo thật khác thường, làm cho độc giả ngẩn ngơ, bất ngờ. Thế giới thi ca Phạm Thiên Thư giúp chúng ta khám phá thêm những cửa ngõ mới lạ, phong phú về tôn giáo, tình yêu và thiên nhiên. Riêng Hoàng Nguyên Vũ trong bài Cõi Lạ Phạm Thiên Thư còn cho biết thêm: nhà thơ Phạm Thiên Thư sinh trong một gia đình bố mẹ làm nghề bốc thuốc nhưng thích thơ văn. Tuổi thơ của ông khá êm đềm. Những điều đó chỉ cho ông được những tiền đề thuận lợi. Nhưng để một tài thơ bật hẳn lên thì phải là từ năm 1958, sau một biến động của cuộc đời. Chuyện là ông có nhóm bạn thơ họa Hồ Quý Ly tụ tập đàn đúm thơ phú đêm ngày. Thấy đám văn nghệ sĩ này cứ ương ương dở dở, cảnh sát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã vây bắt nên ông phải ẩn tu vào một ngôi chùa. Đi tu thực ra với ông không hẳn là tìm một chốn nương náu, mà ông ngộ ra một điều: ông đã tự tìm cho mình một cõi riêng, một kiểu tu hành riêng. Ông viết Đồng Hoa Vàng những ngày đầu ngấm giáo lý nhà Phật, như đánh dấu mình vào một cõi của chính mình trong thi đàn. Dĩ nhiên, Đồng Hoa Vàng chưa hẳn là tác phẩm xuất sắc nhất trong đời viết của ông, nhưng nó đã làm nên một thương hiệu của Phạm Thiên Thư. Những câu thơ đẩy cái đạo đời bền bồng trên cõi Phật, làm hiện hữu cuộc đời đáng sống trong mênh mang bao la của phù dân hư ảo. Đợi nhau tàn cuộc qua này, đành như cánh bướm đổi tay hững hờ. Tìm trang lệ ố hàng thơ, chữ xưa quyên dục bây giờ chim đi. Nhiều người đã cho rằng Phạm Thiên Thư đi tu mà lòng vẫn hướng về cõi tục. Ông chỉ cười, nói rằng: tôi tu theo cách của mình, tu để sống cuộc đời của mình, nuôi dưỡng lối suy nghĩ và trí tuệ của mình. Quả thực là từ cõi Phật, ông đã làm được những điều đáng nể, thi quá kinh Phật, sáng tác những thi phẩm hay và đẹp thuộc diện hiếm hoi trong văn học Việt Nam. Thơ của ông được nhiều người có tên tuổi trong giới và rất nhiều bạn đọc mến mộ. Thi sĩ Phạm Thiên Thư qua đời vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2026 tại Sài Gòn. Những phương trời diễn mộng, nói theo cách của tuệ sĩ, không chỉ cho Tô Đông Pha mà còn cho Phạm Thiên Thư của những Đồng Hoa Vàng đã khép lại.

trích đoạn từ tập Đồng Hoa Vàng. Ừ thì mình ngại mưa mau, cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi. Sông này chảy một dòng thôi, mây đầu sông thẳm, tóc người cuối sông. Ngày xưa em chữa theo chồng, mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi, mùa thu áo biết da trời, sang đông em lại đổi dời áo hoa. Đường về hái nụ mù sa, đưa theo dài một nương cà tím thôi. Thôi thì em chẳng yêu tôi, leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng. Con chim chết dưới cội hoa, tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao. Mai anh chết dưới cội đào, khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu. Đêm dài ướm ngát nhụy hoa, chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia. Em ơi rủ tóc mây về, nhìn trăng nở để lời thề gió bay. Đợi nhau tàn cuộc hoa này, đành như cánh bướm đổi tay hững hờ. Tìm trang lệ ố hàng thơ, chữ xưa quyên dục bây giờ chim đi. Thì thôi tóc ấy phù dân, thì thôi lệ ấy còn ngần giáng sương. Thì thôi mù phố xe đường, thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi. Ta về rủ áo mây trôi, gối trăng đánh giấc trên đồi Già Lan. Rằng xưa có gã Từ Quan, lên non tìm động hoa vàng ngủ say.

đưa nhau tìm đồng hoa vàng, bài viết của Hiếu Dũng, Ngân Di. Từ khi trở về Việt Nam, Phạm Duy có thói quen ngồi cà phê vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần trên đường Ngô Đức Kế, Sài Gòn. Nhiều người bạn thương mến ông biết được nên vẫn thường ghé qua hàng huyên tâm sự, dĩ nhiên là không thể vắng mặt thi sĩ Phạm Thiên Thư. Cuối năm 2011, Phạm Thiên Thư cùng vợ đến dự đám cưới Duy Cường, con trai thứ của Phạm Duy, tại một nhà hàng sang trọng ấm cúng. Nhạc sĩ lúc ấy hãy còn khỏe mạnh và rất linh hoạt. Ông ngồi cạnh giáo sư Trần Văn Khê, song thi thoảng có đứng dậy đi tới phía bàn Phạm Thiên Thư, cười nói vui vẻ. Cuối tiệc, khi khách khứa đã giãn, ba người ngồi chung lại với nhau, trao đổi một vài câu chuyện giản dị. Nếu như Phạm Duy là người ăn nói hào sảng, thì Phạm Thiên Thư lại mang cốt cách của người tu sĩ thâm trầm, dáng vẻ khoan thai. Hình ảnh ba mái đầu bạc thân tình bên nhau khiến người ta không khỏi xúc động. Trước lúc chào ra về, Phạm Thiên Thư còn gửi tặng người tình già tập thơ thiền mới nhất của mình. Khoảng nửa năm sau, nhạc sĩ Phạm Duy bị một trận bệnh nặng khi tham gia đêm nhạc ở Hà Nội. Từ đấy, ông không còn đủ sức ngồi uống cà phê mỗi buổi sáng thứ bảy nữa. Hằng ngày, ông bận đi châm cứu ở nhà bác sĩ Trương Thình, nên các cuộc gặp gỡ bạn bè cũng dần thưa thớt. Riêng Phạm Thiên Thư vẫn đều đặn hoặc tới nhà hoặc gọi điện thoại hỏi thăm Phạm Duy. Họ như chưa từng lãng quên nhau trong cuộc đời, dù thời gian đã làm những bước chân già nua ngày càng trở nên nặng nhọc. Một lần nọ trên giường bệnh, đang nằm lim dim nghe kể về đêm nhạc tình ca của Tùng Dương, có cô ca sĩ khách mời Nguyên Thảo trình bày đưa em tìm đồng hoa vàng hay lắm. Phạm Duy liền ngẫu hứng, vừa nhịp chân vừa cất lời hát, nói là hát nhưng thực tế là thì thào vì sức ông bấy giờ quá yếu. Rằng xưa có gã từ quan lên non tìm đồng hoa vàng ngủ say, thôi thì thôi để mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi già lan, thôi thì thôi chỉ là phù dân, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi. Chim ơi chết giữa cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa ngân hà, may ta chết dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Về mối lương duyên dẫn đưa mình vào đào ca, Phạm Duy đã viết: sau vụ Tết Mậu Thân, tức khoảng năm 1969-1970, giới văn nghệ sĩ ở Sài Gòn bị dao động trước những biến cố của đất nước, có chủ trương trở về nguồn. Cơ sở văn nghệ hoặc tập san đều chọn những tên thấm nhuần tinh thần về nguồn như An Tim, Ca Dao Giữ Thơm Quê Mẹ, vân vân. Trong văn có Lý Chánh Trung với cuốn Tìm Về Dân Tộc, có Người Việt Đáng Yêu của Doãn Quốc Sĩ. Trong nhạc có nhóm Tiên Rồng, nhóm Nguồn Sống và có tôi với tập nhạc Dân Ca và cuốn Biên Khảo Về Dân Nhạc. Về nguồn nghĩa là về với mình, về với loại nhạc của cõi tâm, thì tôi muốn thăng hoa mọi thứ lên. Lúc đó cũng có nhiều người muốn làm như tôi, thí dụ như Phạm Thiên Thư, một anh nhà sư trẻ, đạo danh Tuệ Không, có một đàm trường, kiểu đàm trường diễn kiến của Nguyễn Đức Quỳnh, để bạn bè tới nói chuyện văn nghệ. Tất cả đều rất trẻ, nhưng cung cách của họ giống như các ông cụ non. Tuy nhiên, khi đàm luận với nhau, họ không có gì là lúng túng hết. Họ rất ung dung và cũng rất già dặn trong tâm hồn, bởi vì họ già trước tuổi. Khi phải sống với bao nhiêu đe dọa, cũng như trong hoàn cảnh kinh tế sa sút, họ chỉ còn có cách trốn vào một đàm trường, vào một cái giỏ, trong đó họ có thể ung dung ngồi nói chuyện thi phú, nói chuyện tư tưởng, những chuyện nhẹ nhàng bên trong với nhau, không lý gì đến chuyện bên ngoài và không cần phải ai biết đến họ. Sự gặp gỡ của tôi và Phạm Thiên Thư, mà thi sĩ gọi là của một ngọn núi và một đám mây, là nhờ ông Nguyễn Đức Quỳnh.
vào năm 1971, ông Quỳnh bị ung thư dạ dày và vào nằm trong bệnh viện cho hai bác sĩ Phạm Biểu Tâm và Trần Ngọc Ninh cứu chữa. Ngày tôi tới thăm ông tại bệnh viện thì gặp Phạm Thiên Thư ở đó và chúng tôi yêu mến nhau ngay. Sau đó, chúng tôi gặp nhau gần như hàng ngày. Gặp tu sĩ Tuệ Không kim thi sĩ Phạm Thiên Thư là tôi như thoát xác, vượt ra khỏi những đắng cay, chán chường và bế tắc của tâm ca, tâm phận ca, dĩa hà ca. Phạm Thiên Thư đưa cho tôi tập thơ Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng, hay bài thơ Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu, để tôi phổ thành những bài hát thanh cao nhất của thời đại. Đối với tôi lúc đó, hình ảnh thiền, chùa, đồng hoa vàng thật là mát mẻ và cần thiết. Bài Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng được rút ra từ mấy trăm câu thơ của thi sĩ, và ta chỉ cần có ba đoạn ca là nói lên hết được cái cảnh ngày xưa. Có kẻ từ quan lên non tìm đồng hoa vàng. Để làm gì? Không phải chỉ để nhớ nhau, mà chính ra là để ẩn náu vậy. Trích trong Gian Vọng Một Thời, mùa hè 2012.

thi nhạc giao duyên vừa gửi đến quý thính giả thi khúc Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình này trong lần phát thanh kỳ tới.

Hoa trần yến xào Fukudan, thinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, thinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Ghi ăn hương trên sân, giảng hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
11: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
10: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
11: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
10: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinseng Extract,
11: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
10: Black Jinseng Honey Slice,
11: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
10: Black Jinseng Choco Crunch,
11: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
10: Black Jinseng Sugar Free Candy,
11: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
10: Black Jinseng Tea,
11: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
12: Black Jinseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Người Việt Nam dù xa quê hương nhưng luôn nhớ về nguồn cội. Cội nguồn ở đây không chỉ ông bà tổ tiên quê hương làng bản mà còn những phong tục tập quán đặc thù trên đất Việt. Tuy nhiên, đời người chỉ trên dưới 100 năm và còn bị hạn chế bởi phương tiện đi lại nên sự hiểu biết những nét đặc biệt của xã hội Việt Nam xa xưa có phần thiếu sót. Do đó chúng ta phải nhờ đến lịch sử hay văn chương tiểu thuyết để bổ sung kiến thức của mình. Nhằm mục đích đó, Diễm Thi và anh Tứ mời quý thính giả về thăm lại xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
1: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Trong chương trình truyện nhiều kỳ hôm nay, anh Tứ và Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Trong lúc bên đất hộ, cô Hường vui vẻ rước bà xã về nhà đặng thố lộ tình yêu chân chánh của mình cho bà nghe. Thì bên Chí Hòa, Quỳnh Huệ Minh hồi chiều ăn cơm rồi, Quỳnh ngồi đọc mấy trương giấy di ngôn của cha, nhìn tấm hình, xem khai sanh, Quỳnh xúc động nên bối rối. Vì đứng trước hai ngã đường, một ngã tụng niệm đặng ung đúc đạo tâm, còn một ngã thảo thuận đặng duy trì tông tộc, không biết phải đi theo đường lối nào. Quỳnh thơ thẩn dưới hàng cây mà suy nghĩ. Đợi công phu tối, Quỳnh làm xong phận sự Phật tử rồi, Quỳnh cầm hết các giấy tờ đi vô am đặng hỏi ý cô Diệu Nga. Cô Diệu Nga nghe tiếng trống công phu ngoài chùa, cô qua trước bàn thờ Phật mà tưởng niệm nãy giờ. Cô mới trở vô phòng khách ngồi uống nước thì Quỳnh Huệ Minh vô tới. Huệ Minh thi lễ rồi nói:
1: Dạ em xin phép cô, em làm rộn cô một lát à. Em mới có một việc thắc mắc quá, em tính không ra, nên em vô đây tính bày tỏ với cô, rồi yêu cầu cô sáng suốt và chân chánh mà cô chỉ dùm đường ngay lối phải cho em biết, đặng mà em đi cho nó khỏi lầm lạc thưa cô.
0: Cô Diệu Nga chắp tay nói mô Phật, rồi chỉ cái ghế trước mặt mà biểu Huệ Minh ngồi đặng nói chuyện cho cô nghe. Huệ Minh nói:
1: Thưa cô, hồi em còn thơ ngây đó, em được người ta nuôi dạy, chứ không có cha mẹ ông bà nào hết. Khi em được 8 tuổi thì em buồn, em theo mấy bạn trẻ của em chơi mà đi bán báo bán sách. Em tưởng em là con mồ côi như nhiều đứa trẻ khác nè, không có cha, không có mẹ, không có bà con nào hết. Ban ngày thì em vất vả, ban đêm thì em theo chúng bạn vô chùa Nhân Hòa mà ngủ. Chừng bà với cô xuống đây giúp sức trùng tu chùa lại đàng hoàng đó, em mới thọ phái quy y để mà ung đúc đạo tâm và ước nguyện hiến thân cho nhà Phật, đặng mà lo việc cứu nhân độ thế. Nào về hôm trước đó, có một cô vô chùa tìm em, nhìn em là con. Vì hữu sự cho nên mẹ con phải phân ly suốt 17 năm nhỉ. Cô xin trước em ra nhà ở Sài Gòn, đặng mà bày tỏ nguồn gốc của em cho em hiểu. Em nghĩ là em tu được 4 năm rồi, em hết ham mùi đời, hết muốn chuyện thế gian, bởi vì em từ chối, không muốn biết ngọn gốc làm chi. Xin để cho em an trí tịnh tâm, đặng mà em tu niệm cho mau tinh tấn. Ngày hôm kia nè, bà mẹ em trở lại, có dắt theo ông nữa. Ông này ông nói rằng cha của em chết đã 4 năm nay rồi, không có anh em, cũng không có con nối dòng. Bà nội của em ở dưới Cần Giuộc già cả mà lại giàu có, nhưng không có con cháu nào hết. Hai tin em tu ở trong chùa này, nên cậy ông lên nói mà rước em về đặng mà quản quốc cái sự nghiệp và phụng sự tổ tiên. Em cũng cáo từ, em không chịu đi. Xin để cho em ở luôn ở trong chùa đặng mà tu niệm mà cầu đạo, vì em không muốn nhập thế tục nữa. Bữa chiều hôm qua nè, cái mẹ em với ông đó cùng với bà nội em đi xe hơi vô chùa nữa. Bà nội em vừa thấy em thì bà níu mà khóc. Bà đưa tấm hình của cha em chụp hồi còn nhỏ đó đưa cho em xem, đưa khai sanh của em chứ tờ di ngôn của cha em cho em đọc. Bà tha thiết yêu cầu em về ở nhà đặng mà tu, đặng mà cúng vải ông bà luôn thể. Bà hứa nếu chịu về thì bà em thế nào cũng làm cho em vui lòng hết thảy, miễn là em phụng sự tổ tiên kế nghiệp cho dòng họ đặng khỏi tuyệt tộc. Nếu mà em mộ đạo thì bà dọn cái bàn thờ Phật ở trong nhà cho em tưởng niệm. Nếu em muốn bà tu với em thì bà cũng tu nữa. Mà nếu em muốn cất chùa để ung đúc cái đạo tâm cho chúng sanh thì bà sẽ cất cái chùa đặng mà em làm chủ chùa rước đạo hữu về ở mà tu, để mà cảm hóa người trong làng trong xóm. Bà nài nỉ làm cho em cảm động, nên em xin để cho em suy nghĩ rồi em sẽ quyết định. Bà mới để mấy trường giấy di ngôn và tấm hình của cha em ở lại nè. Em xin cô đọc thì hiểu hết gia đạo của em và bà nội em.
0: Huệ Minh trao hết giấy tờ trong bao thơ cho cô Diệu Nga xem. Diệu Nga dở sắp giấy của đường viết mà trối, cô ngồi xem kỹ lại, im lìm. Huệ Minh ngồi chờ cho cô đọc và liếc mắt nhìn coi cô có cảm xúc hay không, thì thấy sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như thường, đọc tới dứt mà không lộ vẻ động dung chút nào hết. Cô lần lượt xem qua tờ khai sanh, bổn sao án tòa, chừng nhìn tấm hình chụp thì cô mới ngước mặt nhìn Huệ Minh mà nói: Quỳnh giống người trong hình này quá. Huệ Minh vội giả đáp:
1: Em chắc người trong hình và viết mấy trường giấy di ngôn đó là cha của em đó, bởi vì em không nghi ngờ chi hết đó. Mà bà nội với bà mẹ em đó kiếm đặng nhìn em là con cháu cũng phải nữa chứ, giả dối gạt em chi. Em muốn biết em sanh ra trong trường hợp nào có lẽ như vậy, lại cha mẹ để lời trối cho bà nội em, thì đính theo giấy tờ đủ chứng nhận em là con cho bà nội em biết vậy thôi, chứ không nài nỉ bà kiếm hay để nối dõi tông đường gì cả. Thế thì em có nên bỏ chùa về ở với bà nội em hay không vậy thưa cô?
0: Huynh được ra đời là nhờ có mẹ cha cấu tạo nên mới hình thành. Bởi vậy, bất luận sanh với trường hợp nào, cha mẹ thì vẫn là cha mẹ. Huynh không được phép quên ơn nghĩa đó được. Đọc lời trói này rồi, Huynh không nhận thấy tâm hồn của ông thân sanh Huynh hay sao? Từ nhỏ mồ côi cha, ông sống với bà mẹ. Ông hấp thụ giáo dục theo gia đình mẫu Nho giáo, nên ông thành một người chí hiếu, không dám làm một việc gì cho mẹ buồn. Vì bà mẹ nuôi dạy con, bà hướng về một mục đích duy nhất là mong con mau lớn, đặng cưới vợ cho con, để nó sanh cháu mà duy trì tông tộc, phụng tự ông bà, nối nghiệp của ông cha Lưu Hạ. Vì mục đích đó mà bà lo vợ cho con quá sớm. Con chưa biết tình yêu là cái gì, con cứ cứu phú cho mẹ định liệu. Thiệt bà mẹ cũng chọn nhà chức sắc có tiếng hiền lành tử tế mà làm xui. Rủi gặp con dâu không tốt, không hiểu đạo làm dâu làm vợ. Bởi vậy hạnh phúc bà quyết định xây dựng cho con mới quá ra là tai hại. Ông thân sanh của Huynh buồn rầu chán nản, nhưng vì chữ hiếu ràng buộc, ông không dám phá gia thất của mẹ định cho ông. Ông phải cắn răng ráng bận cái áo chật hẹp của mẹ sắm, ráng chịu cái cói xay nằm chằng ràng, đặng có làm ra gạo theo lời ông thân đó. Huynh nhớ không?
1: Em nhớ chứ. Em hiểu vì ông bực tức cho nên ông mới kiếm tình yêu chỗ khác mà thổ lộ nỗi lòng. Tại vậy em mới sanh ra em, mà bà nội em không biết không hay gì hết đó chứ.
0: Sanh Huynh ra rồi, ông thân của Huynh không có ý bỏ rơi Huynh. Khai sanh và án tòa đây là bằng cớ chứng minh ông giữ vẹn đạo làm cha. Còn bà mẹ vì danh dự, mà vì có lẽ là sợ gia đình của người yêu xào xáo mà thất hiếu với mẹ nữa, bởi vậy bà phải lánh mặt và giấu Huynh. Trót mười mấy năm, ông thân của Huynh tìm Huynh hết sức mà tìm không được, nên ông buồn rầu đến sanh bệnh. Sợ chết mà mẹ không hay, nên ông mới viết tờ trói mà để lại cho mẹ. Ông không xin mẹ tiếp kiếm Huynh. Làm như vậy là ông đã trọn chữ hiếu với mẹ, vì ông không dám ép buộc bà nhìn nhận đứa con tự ông cấu tạo ngoài ý muốn của mẹ, mà ông cũng trọn đạo làm trai trong tông môn, khỏi mang tội bất hiếu để tuyệt tộc. Mà tôi cũng lại khen ông khôn ngoan, kín đáo nữa. Ông dư biết bà mẹ mong ước có một điều là ông sanh con đặng nói dòng. Vậy ông chỉ đứa con trai của ông thì tự nhiên bà mẹ kiếm, cần gì ông phải biểu.
1: Trong tờ di ngôn đó, cha em có nói là có thêm đứa con gái nữa. Vậy thì đứa con gái đó về nuôi cũng được rồi chứ cần gì mà phải nài ép em.
0: Con gái mà phụng tự tổ tiên và nói dòng gì được. Tại như vậy nên ông không khai sanh, ông nói phức phơ, ông xin châu cấp đặng nó no ấm vậy thôi.
1: Bây giờ em xin hỏi gắt cô nè, vậy chứ em phải đi đường lối nào đây? Em phải ở luôn trong chùa này mà tu niệm cho đắc đạo, hay là em phải về vì dòng tộc mà về với bà nội em đặng tu tại gia đây? Cô Diệu Nga trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cô chậm rãi nói:
0: Đã mấy ngàn năm rồi, tổ tiên ta xây dựng cái văn hóa trên nền tảng tam giáo là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nòng cốt văn hóa ấy rất vững chắc nên dân tộc Việt Nam ta tấn bộ mạnh mẽ luôn luôn. Thiệt nhiều lúc gặp gió to sóng lớn, chiếc thuyền Việt Nam phải chìm ngấm trong thời gian. Mai nhờ văn hóa đặc biệt của ta ung đúc tinh thần dân tộc ta rất mạnh mẽ, rất cao, nên chìm một lúc rồi chiếc thuyền Việt Nam cũng nổi lên lại. Dân tộc Việt Nam cũng vỗ ngực ngó thiên hạ mà nói: Ta cũng như ai, ta không thua ai, ta không sợ ai hết. Ai giúp gìn giữ cõi bờ của ta thì là bạn, ai toan chiếm đất nước của ta thì là thù. Với bạn ta từng biết hòa nhã thân yêu để tương trợ, mà với thù thì ta cũng từng dám đổ máu phơi xương mà chống cự. Sở dĩ dân tộc ta có hào khí tốt đẹp, mạnh mẽ, cứng cỏi như vậy là nhờ cái văn hóa của ta xây dựng với nòng cốt là tam giáo đó. Nho giáo thì giúp cho ta cư xử với nhân nghĩa đạo đức, đạo giáo thì giúp chỗ ẩn nấp cho người khỏi nản tâm trí, còn Phật giáo thì giúp cho ta hưng dưỡng tinh thần, dám bền gan chịu khổ để cứu người, biết nghĩ đến hạnh phúc tương lai nên dám hy sinh vui sướng hiện tại. Ấy vậy, Nho giáo với Phật giáo là hai đồng trụ, hai cột cái của cái nhà Việt Nam. người mình phải nương nho giáo mà tấn bộ với đời, tiếp xúc với người trên đường thực tế, mà cũng phải nương với Phật giáo đặng bồi bổ tinh thần cho có đủ kiên nhẫn, từ bi mà tiến tới vinh quang và đối phó với tai họa. Hiện giờ Quân đi tới khoảng đường phân ra hai ngã, Quân dụ dự không biết phải đi ngã nào. Theo ý tôi, hai ngã đều cần thiết hết, vậy hãy dung hòa mà noi theo cả hai ngã thì mới có lợi cho Quân, mà cũng lợi ích luôn cho đời nữa.
1: Theo trí em hiểu thì phụng sự tổ tiên và nối nghiệp cho tông môn, điều đó thuộc về nho giáo.
0: Hiện giờ Quân đi tới khoảng đường phân ra hai ngã, Quân dụ dự không biết phải đi ngã nào. Theo ý tôi, hai ngã đều cần thiết hết, vậy hãy dung hòa mà noi theo cả hai ngã thì mới có lợi cho Quân, mà cũng lợi ích luôn cho đời nữa.
1: Theo trí em hiểu thì phụng sự tổ tiên và nối nghiệp cho tông môn, điều đó thuộc về nho giáo. Còn ở lại chùa tu niệm để mà tập Phật tánh Phật tâm, đó

0: lại thêm tròn chữ hiếu với ông bà.
1: Muốn tròn chữ hiếu thì phải cưới vợ sanh con đặng nối dõi. Tu mà có vợ có con lòng thòng thì lắc đạo làm sao được thưa cô?
0: Ngũ giới cấm tà dâm, nghĩa là núp lén mà kết tình với vợ của người khác, hoặc dụ dỗ làm cho con gái người mất trinh mất tiết, chớ có cấm cưới vợ chính thức đâu. Vì hiểu ngũ giới theo ý chí đó nên kinh pháp mới dạy hai cách tu là tu tại gia và tu xuất gia chứ. Thuở xưa vua Tráng Niệm làm vua có vợ có con đủ hết, ngài với hai hoàng tử đều thành tâm tu niệm, ngài cũng đắc đạo thành Phật, còn hai hoàng tử thành Bồ Tát là Quan Thế Âm Bồ Tát với Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Phái tiểu thừa hiểu ngũ giới theo trí ý rộng rãi, bởi vậy ngũ giới cấm sát sanh mà họ ăn thịt cá như người thường. Họ nói cấm sát sanh là cấm không cho mình giết chết loài có sự sống, chứ không phải cấm ăn thịt cá do người khác giết mà nấu chín rồi. Tại như vậy á nên người thổ tu theo tiểu thừa. Sớm mời mấy ông lục mới mang bình bát đi cùng trong sóc mà khất thực. Tín đồ cúng thực phẩm thứ gì cũng để hết vô bình mà mang về chùa, rồi đúng ngọ dọn ra ăn với nhau.
1: Bà nội em có nói à, nếu về mà ở nhà em có muốn tiếp tục tu niệm thì bà sẽ dọn chỗ đặt bàn thờ Phật cho em tu. Nếu em muốn thì bà cũng tu niệm với em luôn nữa. Mà như sao trong xóm trong làng mà có nhiều người mộ đạo tưởng Phật thì bà cất chùa để cho em làm chủ chùa. Em rước ít đạo hữu về ở trụ trì rồi hiệp nhau ung đúc đạo tâm cho thiện nam tín nữ ở trong vùng cần giũa cùng tu đó thưa cô.
0: Được vậy thì càng hay hơn nữa. Sao huynh còn dụ dự? Huynh có hỏi ý kiến của ông Yết Ma hoặc của ông bà chủ chùa hay chưa?
1: Em không có dò ý của ba người đó. Vì trước khi đưa bà nội em vào nhìn em đó, má em có thăm em hai lần và nói chuyện với em trước mặt ông Yết Ma và ông bà chủ chùa nữa. Em thấy ý của ba người đều muốn cho em về, nhất là ông Yết Ma có nói với nội em rằng về hay là ở là tự ý em, chứ ông không có ép buộc phải ở hay là xúi em đi về. Vì vậy nên em mới vô đây mà hỏi ý kiến của cô đó chứ. Em biết chắc là hãy hỏi ba người ấy thì ai cũng xúi em về ở với bà nội em, nên em không muốn hỏi.
0: Có lẽ huynh cũng có nghe người ta nói Phật trong nhà không thờ, lại thờ Thích Ca ngoài đường. Người ta nói có ý là khinh bỉ những kẻ dối thế, ở trong nhà thì không biết thờ cha kính mẹ mà lại cứ làm mặt đạo đức, đi chùa cúng Phật, đốt nhang vái lại lăng xăng. Nếu huynh không kể bà nội già cả, không trọng bà mẹ mang nặng đẻ đau, không tưởng niệm ông bà tổ tiên nào hết, huynh là bất hiếu. Dẫu huynh tu, sợ e Phật cũng khó tin lòng thành thiệt của huynh được mà chứng kiến. Ngoại tôi với tôi á, vì nuôi tâm trí cứu nhân độ thế nên xuống đây cất am ở mà tu. Tôi phục các quan niệm về đạo với đời của ông Yết Ma và ông chủ chùa lắm. Hai ông nghĩ đời tấn quá thì đạo cũng phải biến chuyển mà theo cho ăn nhịp với đời. Phải như vậy thì cuộc tấn quá mới mạnh mẽ về hình thức và tốt đẹp về tinh thần. Đạo với đời phải sát cánh đi đôi cùng với nhau mới có hiệu quả. Chứ đạo phưởng phất ở trên cao, đời với không tới, rồi đạo đi theo đạo, đời đi theo đời, lờ mờ. Đời hỗn độn, có đạo cũng như không. Tu niệm với am chùa không có ích cho ai hết. Đạo phải tiếp xúc chặt chẽ với đời, đặng đạo cảm hóa mà dìu dắt đời, còn đời thì nương níu lần theo đạo. Phải như vậy đạo mới đắc nghi, đời mới hòa nhã. Với ý chí theo quan niệm đó, mấy năm nay chùa Am Nhân Hòa mới hiệp tác với hội xây dựng đời sống mới để cứu nhân độ thế. Hội cứu về mặt thực tế, chùa cứu về mặt tinh thần. Làm như vậy đời với đạo đều được kết quả mỹ mãn cả hai. Quỳnh có cơ cảm với Phật, Quỳnh lục đục ở trong chùa mà tu niệm, tự nhiên cái huynh được công quả. Mà công quả đó chỉ có một mình huynh hưởng, chơi đời không được nhờ, mà ông bà cha mẹ của huynh cũng không được nhờ chút nào hết. Sao cho bằng, huynh nghe lời bà nội về ở nhà mà tu. Trước hết bà mẹ với bà nội được vui lòng, ông bà được phụng tự và có người nói dòng. Sau nữa huynh giúp ung đúc đạo tâm cho các thiện nam tín nữ sống chung quanh huynh. Huynh giúp gieo rắc mùi đạo cho đời, làm cho đời hết ham xa qua, khỏi bị trụy lạc. Tu như vậy mới có công quả lớn chứ. Vậy huynh hãy suy nghĩ lại đi. Huynh Quệ Minh cười mà nói:
1: Em hiểu rồi, em rất cảm ơn cô chỉ dẫn đường sáng suốt cho em biết mà đi đó chứ.

0: Quỳnh lấy giấy tờ đút hết vào bao thơ, rồi từ giã cô Dự Nga mà trở về chùa. Ai cũng biết cô Oanh, con gái của hội đồng Mai ở Rạch Kiến, là dâu của bà xã Cầm, vợ của cậu Đường. Nhưng biết cô là nhờ người ta nói mà thôi, chớ chưa thấy hình dáng mặt mày thế nào. Biết cô về nhà chồng hồi 19 tuổi, cô được mẹ chồng cưng, mà cô lại không hợp tâm trí với chồng, ưa đi lên Sài Gòn ta bà, làm cho chồng buồn rầu, chán nản. Biết cô ghen, làm dở lỡ cả chợ Cần Giuộc, ai cũng ghét. Biết chồng chết, cô ở bên nhà chồng được 1 năm, chừng thấy mẹ chồng rước cháu ngoại của người ta điền về mà nuôi, lại nuôi thêm mẹ của đứa nhỏ nữa, thì cô giận nên cô bỏ trở về ở với cha mẹ. Rồi trong vài tháng cô lấy chồng khác ở trên Sài Gòn, cãi giá không đợi mãn tang chồng, không thèm trình cho bà mẹ chồng trước hay. Mà từ đó cho đến nay đã hơn 3 năm rồi, cô cũng chẳng hề bước chân tới nhà mà thăm bà mẹ chồng cũ.
1: Vậy tưởng cũng nên trình cho anh chị em có đọc truyện này biết sơ nhan sắc của cô Oanh và biết thêm coi người chồng thứ nhì của cô là ai và mấy năm nay cô làm việc chi. Bà Năm xã Cầm nhờ ông Mai tiến dẫn mẹ con bà qua Rạch Kiến mà xem tướng mạo của cô Oanh, thì cô Oanh là một thiếu nữ mới lớn lên thuộc con nhà có ăn. Áo quần và nhan sắc cũng như muôn ngàn gái khác thuộc hạng trung lưu như cô, không thua ai mà cũng không hơn ai. Cô có hơn gái ở đồng là vì có anh chị ở Sài Gòn, cô có lên ở và đi học vài năm nên biết đọc biết viết, cô có xem chớp bóng và xem hát cải lương nhiều lần, lại có được ra Long Hải chơi cho biết biển một lần. Nhờ vậy mà cô dạng dĩ, lanh lợi, rồi cô cho cô là gái tân tiến, gái trí thức, gái thời đại, mặc dù cô không hiểu ý nghĩa về mấy danh từ này. Chừng chồng chết cô giận mẹ chồng già rồi mà không chịu giao quyền cho cô cai quản sự nghiệp, lại rước mẹ con, đứa con nhỏ giống hệt chồng cô về nhà mà nuôi, cô mới bỏ quần áo mà về ở với cha mẹ. Rồi cô cặp với người chồng khác, không cần hung thú hung thơ chi hết. Người chồng sau này là ông Thông, lối 40 tuổi, cũng một chặng như cô.
0: Ông Thông này bành khành, vui vẻ, nhậm lẹ, ưa hoạt động, lại cũng thích nhậu nhẹt. Trước khi đụng cô Oanh, ông ở một căn phố phía sau chợ Tân Định. Người ta thấy ông có ở một mình, chứ không có vợ con. Chỉ có một người đàn ông ở nấu ăn và giữ nhà. Vì ông có một cái xe hơi cũ, ông lái mà đi hoài. Nhiều bữa ông không về ăn cơm, nhất là buổi chiều ở nhà thì khỏi lo nấu cơm. Vì thường thường, ông ăn nhậu tới khuya rồi ông mới về. Nếu bữa nào ông về sớm thì ông sai mua bánh mì, cháo mà ăn vậy thôi. Nếu hỏi ông làm nghề gì thì thiệt không biết sao mà nói cho đúng. Ông không phải công chức mà cũng không phải tư chức, không phải thương gia mà cũng không phải kỹ nghệ gia. Mà không được phép nói ông là người vô nghiệp nghề, bởi vì ông có công việc làm hàng ngày, có khi làm thêm tới ban đêm nữa, làm đủ thứ việc. Ai cậy việc nào, ông làm việc ấy, bất luận là việc gì, dắt mối cho trạng sư. Qua thương khẩu lãnh hàng nhập cảng dùm cho mấy hãng Hoa Kiều, chạy chọt kiếm mua mấy thứ hàng khang mà bán lén lại cho người cần dùng. Ai muốn thứ nào thì cho ông biết, ông sẽ chạy cho, giá mắc một chút. Mà thế nào ông cũng mua được, vì ông giao thiệp rộng, lại được lòng tín nhiệm của nhiều tiệm, nhiều sở. Chỗ nào ông cũng có bạn thân. Bởi vậy, việc khó mà giao cho ông lo chạy chọt thì khó hóa ra dễ. Ông làm việc như vậy mà ông sống dư dả, no ấm, trong mình có bạc ngàn luôn luôn, nhiều khi có tới bạc muôn nữa.
1: Mấy năm nay làm bạn với cô Oanh, tính tình của ông hợp ý với kinh cô Oanh lắm, vợ chồng đồng chí. Vì vậy mỗi ngày ông đi, cô xin theo mà giúp tay cho ông, thì cô giúp thường được việc lắm, nên người ta tin cậy. Rồi khi ông mắc chạy lỡ việc này thì ông biểu cô chạy việc khác thế cho ông. Rủi làm sao mà ăn ở với nhau mới có mấy tháng rồi cô lại có thai. Chừng ngày gần sanh cô phải nằm nhà nghỉ, mà nghỉ trốn 1 tháng sanh con gái, cô phải kiếm người ở mà nuôi cho con bú sữa bò, đặng cô rảnh tay mà đi làm việc phụ với chồng. Có con rồi, ông Thông thuần nết không dắt vợ vào tửu điếm trà đình nữa. Mặc dù ông cũng mặc áo sơ mi cục tay, lái xe hơi mà đi, có cô uống tóc quăng, mặc áo quần, ngồi một bên luôn luôn. Nhiều bữa phải nhậu nhẹt với anh em, đặng bàn tính công việc. Nhưng gần tới bữa ăn thì vợ chồng về nhà ăn cơm, rồi vẫn chơi với đứa con gái, nó lớn lần lần, đã biết nói, biết đi rồi. Cũng vì lo chạy việc dùm cho một người bạn, nên chiều bữa đó vợ chồng cô Oanh đi Gò Vấp. về các nước mới ghé nhà hàng Con Gà Vàng ở Đức Hộ mà uống laser với người bạn. Chừng ra xe mà đi, cô Oanh thấy ông Đốc Tờ Thắng và bà xã Cầm. Cô đứng mà ngó trân trân, không hiểu có việc chi mà bà xã thường không chịu nói ra cần duộc. Bữa nay bà lên tới Sài Gòn, lại đi với ông Đốc Thắng và một cô nào đó. Cô Oanh phát nghi, cô biết cô giáo Đào và mấy năm nay gặp nhau thường nên cô biết chỗ cô Đào ở. Cô chắc là ông Đốc Thắng với bà xã lên ở đó, bởi vậy thấy mấy người vô trong nhà hàng. Cô lên biểu xe của thầy Thông chạy lại nhà cô giáo Đào cho cô hỏi thăm một chút viện.

Quý thính giả vừa theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Anh Tứ và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ lần sau.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
9: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Hai đứa yêu nhau.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Anh Trương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay, hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương, và trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chào anh Trương.
1: Chào chị Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt FM.
0: Dạ, hôm nay sao anh Trường? Khỏe không anh Trường? Có gì vui không?
1: Hôm qua nó mưa 10 ngày, nó tầm táo như đây, nó là nóng nóng lại như như cổ. Cái hậu của Houston là như vậy.
0: Đúng rồi đó, nó làm cho mình cũng không có bình thường luôn đó anh Trường. Thật sự là hôm qua thì hơi tự nhiên cái nó lạnh lạnh. Không, rồi sáng nay nó cũng hơi lạnh tí xíu.
1: Tới tại có cái chỗ nào nó bảo đó, thành ra là siêu sinh mình hay bị ảnh hưởng ở đâu nó
0: phải
1: bảo
0: không?
1: Cái đây chứ nó bị mưa gió một chút xíu.
0: Nó làm khó chịu anh Trường. Nếu mà mưa như vậy nhiều khi cũng một nguyên lúc là hôm qua là mưa nguyên cả ngày luôn đó anh Trường, thì đã làm cho cái khí hậu nó bị ẩm ướt mà nó lại rất là khó chịu đó. Thì nhiều khi cái đó làm cho Thùy Trang cũng nhớ đến cái anh Trường biết Thùy Trang nhớ cái gì không? Nếu mà những cái khí hậu mà nó ẩm ướt về như vậy á, thì mình nhớ đến mấy cái mildew, mấy cái mốc nó ở trong nhà trên những cái tường đó anh Trường. Đó, thì trước khi Thùy Trang đi sâu vô về cái vấn đề đó và Thùy Trang muốn hỏi anh Trường về cái vấn đề đó, thì bây giờ anh em mình cho số điện thoại cho quý vị thính giả có thể gọi vào ha. Rồi mình sẽ đi về cái vấn đề mà rêu mốc, mà cái mildew ở trong nhà và cũng như ở ngoài tường. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những thắc mắc về vấn cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh, máy lạnh vân vân, thì nếu mà có bị hư hại thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà quý vị đã có. 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó anh Trường, thì bây giờ mình Thùy Trang nói tiếp cái vấn đề Thùy Trang vừa mới đề cập. Thì cái tường á anh Trường, những cái tường ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc, nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó, nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó, cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường? Thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Ok, cái mildew nó đúng ra là nó hơi hơi tự giống như thế ra mình gọi là rêu.
0: Rêu,
1: Thì ở cái tường ở ngoài, chỗ nào mà không có ống măng xối thì nước nó sẽ mưa đó, nó sẽ tạt vô cái chỗ đó rồi nó đọng ở chỗ đó lâu lắm, tại nước mưa nó tạt vô nhiều rồi nắng vô, thành ra là nó thành nó bị như vậy. Thì mình cái đó có nhiều người ta nói là cái đó mô, no, không phải cái đó là mô. Cái mô là nó chỉ khi nào nước nó nằm trong bóng tối mà nước nó bị ẩm thấp, nhất là trên ciclot thì nó mới tạo ra cái mô. Còn cái chỗ nào mà bị nứt, mà ví dụ như những cái bức tường nhà mình mà nó bị nứt nhưng mà nó nằm chỗ sáng thì nó lại thành ra là nó thành ra rêu, chứ nó không có nổ ra mô được. Tại mô nó create là trong cái bóng tối. Thì ở ngoài đó, cái tường, cái chỗ nào mà nó bị nhiều nhà đó, cái khúc đó, một là người ta không có để ống măng xối, thì mưa nó, nước mưa mà nó cứ tạt vô rồi, rồi nó đứng ở đó lâu quá, thì rồi nắng nó lên thì nó tạo ra thành giống như cái rêu. Thành ra nếu mà nhà mình mà mình thấy cái khúc đó nó bị dài á, đóng cái măng xối lên là hết chuyện. Nước nó không có tạt vô nhiều đúng vậy. Tại nếu mình không có ống nắng xối đó, nước ở trên cái mái nó chạy xuống rồi xong gặp gió cái nó thổi vô trong cái tường đó trên. Thì hình ra là nó dính rất là lâu. Còn cái nhà nào mà có ống nắng xối ngay cái chỗ mà thường thường là bên hông tường á, chứ mua một cái nhà là đằng trước lúc nào cứ tự đi đời nó cũng gắn cho mình một cái nắng xối trên mình nó làm chặn thôi. Cái chứ bây giờ nó gắn như cái nhà thì nó tốn tiền đó, nên là nó chỉ gắn cái đằng trước thôi. Tùy theo nhà mình, nếu mà ngay chỗ mà, nếu mà cái chỗ nào mà cái máy nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á, thì là cần phải gắn ống máy xối. Còn nếu mà nó nằm cái chỗ hình tam giác thì đâu có cần ống máy xối làm cái gì. Tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á, không có máy xối mà nó sự nó có nguyên một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị mưa luôn. Rồi gặp homeowner association ở châu Âu mà nó khó chịu đi ngang qua mà nó thấy vậy là nó dơ là nó bắt mình phải pressure quá hay là something. Nhưng mà nếu mà như vậy thì khoảng, nếu mà mình không có để trong máy xối ngay chỗ đó đó mà nó nằm ngay đó mà ánh nắng nó rọi vô thì nó rất là dễ nổi. Có nhiều nhà mỗi năm phải làm một lần, phải pressure quá một lần. Okay, tại nó cứ bị như vậy hoài thì những cái trường hợp cái gắn công an sở này đó là hay nó không bị nữa, à nó chỉ đơn giản vậy thôi. Từ cái máy nó đổ xuống thì nó nằm trên công an sở thì nó chạy thẳng xuống dưới thì nó không có nhiều nước nó bị tạt vô tường như vậy mà nó chưa có khô kịp, gặp nhiều cái sai đình á, nó bằng gỗ nó chưa có khô kịp thì nắng nó rọi vô thì nó tạo ra thành cái gì đó, nó là như vậy. Thành ra là nếu mà mình cảm thấy nó phiền với chẳng lẽ năm nào cũng làm mất công cái mồi liên biết là nhà một tầng thì nó dễ, nhà hai tầng phải muốn người leo lên sụp hết sư quát cái chỗ đó thì cũng phiền. Thành ra là gắn con bánh số vô là hết xong, hết kịp, không có bị cái đó nữa. Còn ở trong nhà mình á, nếu mà thấy có những cái đốm vàng vàng hoặc là cũng thấy nó bắt đầu nó nổi đen đen vậy á, xanh xanh vậy đó, là nó bị lít đâu cái khúc đó mà nó lít rất là chậm. Thành ra mình không có thấy, thế mà có đốm vàng tức là có dấu nước, cái dấu nước đó chứ. Mà nếu mà nhiều nhà bị vậy tại có thể cái hình thường là cái, do là nó lít của cái rút, ok. Nhưng lâu lâu nó lít ít thôi, lâu lâu nó chạy xuống giọt giọt giọt thì từ từ nó động thành cái, thành ra là không có đến nổi cái trần, không có đến nổi gì trên. Thì có nhiều nhà sửa thay cái nước hay là sửa cái nước xong rồi bây giờ người ta muốn sơn lại cái đốm vàng vàng đó trên cái trần nhà đó, thì xài nước sơn thường không bao giờ mà nó che nổi cái vàng đó, nó ngồi mà nó xê có lâu lắm, ok, sơn vàng nó cứ nằm đó hoài cái màu vàng. Thành ra là đi ra ngoài Home Depot mua cái chai Q's, ok, đó là một loại primer, ok. Nhưng mà mua cái loại cái chai mà xịt đó chứ đừng có mua cái chứ nó cũng bán cái lon primer để mình lấy cái đồ, mình lấy cái cọ mình quét lên cái đó. Thì nó là một loại primer nhưng mà cái xịt nó rất là mạnh, xịt lên thì nó mới che được cái đó. Rồi xong mình muốn sơn, thường thường cái chai kia nó màu trắng, cái trần nó màu trắng, nếu mà mình xịt lên chút xíu mình không để mình cũng có thấy. Còn nếu mà mình thấy nó quá đó mình phải xịt cái lên trước rồi mình chiếm cái màu sơn của cái trần mình sơn lên. Chứ còn bây giờ nếu mà có nhiều người người ta sơn hoài nó cũng nổi lên hoài, sơn khô từng dạo bữa cái loại cái đống bạn lại nổi lên. Thành ra là chỉ có cái chai kiêu ra, đi ra mua cái chai kiêu mà cái loại xịt á, xịt nó lên chút xíu. Mà nó có bán cái loại mà nó kêu bằng ceiling á, ceiling spray đó, tức là cái vòi của nó chỉ ở bên trời, ok. Thành ra là mình bấm cái là nó xịt lên trên. Okay, chứ không phải mình cầm cái chai mà mình phải cầm ngang để mình xịt giống như cái chai sơn thường. Thì xịt cái lên thì thường thường là nó sẽ thịt cho lên một lần là nó mất cái dấu vàng đó đi. Nó cũng màu trắng nhưng mà cái nhiều cái trần nó thì nó có lại cái màu trắng khác nhau. Thành ra nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình thịt cho lên xong rồi mình đi mua cái sơn rồi giống như cái sơn trần mình sơn lên. Tất cả những cái gì mà nó dấu nước dấu vàng ở trên cái tường là phải mua cái đó thịt lên nó mới hết cái màu vàng đó, chứ còn bây giờ sơn lên.
0: Có primer cũng không được anh Trường ha? Mình bỏ primer nhưng mà anh Trường,
1: cái chiêu đó là một loại primer nhưng mà trong cái
0: nó có thuốc không anh?
1: Nó có thuốc, nó có cái gì mà nó hay lắm, nó xịt vô. Chứ còn mua cái chiêu mà nằm trong cái thường thường chiêu đó là một loại primer.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là sơn nhà mình cái màu, từ cái màu đậm mà qua cái màu lạc là mình phải sơn primer lên để ra màu trắng.
0: Đúng rồi.
1: Nếu mà mình sơn cái màu lên là không bao giờ nó ra đúng cái nào mình muốn. thành ra là cái kia là một loại primer, nhưng mà cái chai lúc sau mới chế cái chai xịt á, chắc là nó là sơn dầu hay là cái gì, nó primer bằng dầu gì, nó rất là mạnh, nó cover hết trơn à.
0: Nhưng mà em thấy cái kêu, cái kêu này nó có nhiều loại lắm, cái primer kêu này nó có nhiều loại lắm anh Trường. Nó có loại là Mo Killer Primer, rồi Rustic Kill Primer.
1: Nhưng mà thường thường mấy thì mua cái loại mà kêu mà Mo đó. Đó, hoặc là mua cái kêu những cái thằng trong cái tài xịt là nó work hết rồi, ok. Chứ còn mình mua cái thùng bự mới ở, thôi mua cái thùng bự có gì tôi xem cái thuốc kia luôn. Xem cái thùng bự thì cũng được, nhưng mà phải xem cầu bao nhiêu lần nó mới hết cái màu vàng nó hoàn toàn. Trong khi mua chai xịt lên một lần là nó hết rồi. Còn mới đầu thì không biết, thì cứ đi mua cái kia về xem lên tại nhân tiện mình xem nhà luôn đó. Mình mua lại cái chai bự luôn. Cái thùng
0: nó rẻ hơn.
1: Nhưng mà... mà nó xài tới mấy xài sơn lên 3-4 lần nó mới cover hết được, nó mới không nổi cái vàng ra lại.
0: Em hiểu rồi.
1: Mua cái lại cái chai xịt với xịt một lần đó là nó biến mất đi, không bao giờ nó nổi lên nữa chứ.
0: Nhưng mà anh Trường, nhưng mà mình nói về mildew với lại mô á, nó khác nhau. Như anh Trường đã giải thích thì đúng rồi, một cái là nhẹ và một cái là nặng hơn, là mô là nó nặng hơn anh Trường hả? Nhưng mà nếu mà cái mildew mà mình để lâu á, mình không có treat thì nó cũng thành mô không?
1: Nếu mà nó nằm trong bóng tối thì nó sẽ thành ra mô. Mô nó chỉ nằm
0: trong bóng tối thôi,
1: ướt và nó nằm trong bóng tối. Thành ra ở nhà mình mà mấy có mấy cái tủ hay mấy cái gì mà nó nằm trong góc mà mình lâu ngày mình chán là phải coi nhớ mà chỗ đó có lần nước nó bị giọt xuống cái khúc đó là nó sẽ có mô, hoặc là so xăm như dần nó sẽ có mô đó. Thành ra là mà nếu mà nó nhẹ đó, nếu mà mình khám phá ra mà nó nhẹ đó, hãy cái mình lấy cái lưỡi lam á, hay là lấy con dao á, mình cào, thì nó sẽ rớt ra, khi nào mà mình thấy, tức là mình cào mà nó rớt ra hoặc nó trắng lại, tức là nó mới có đóng tới đó thôi, nó không có sao, thì bắt đầu mình xịt cái loại primer lên rồi mình sơn lên được. Còn mình cào hoài mà nó
0: cứ
1: miếng xịt rớt, nó cứ đem vào vậy, không phải chắc miếng xịt rớt thay cho nó tốt vô trong rồi, ok, răng vô trong ăn nguyên một tấm rồi thì không có được. Nhưng mà nếu mình khám phá ra được sớm á, mình lấy cái lam mình cào hồi mà thấy nó sạch đó là xong rồi đó, ok, đó
0: là mới bị thôi.
1: Còn là mới bị thôi.
0: Anh nói cái mô đó phải không? Anh nói cái mô đó phải không?
1: Cái mô đó
0: là nấm, cái nấm mốc á.
1: Nó hại, nó độc vô cùng. Mà bác sĩ người ta phải dùng biết bao nhiêu cái cách thức để người ta mới tìm ra được, trong tại nó nằm trong cái mình hít nhầm cái đó, nó vô trong cái hơi thở của mình đó, vô trong máu của mình tùm lum la đó. Có nhiều người bị bệnh hoài mà không biết bị bệnh gì mà người nó cứ hoại nó sinh ra tùm lum la bệnh hết trơn. Bác sĩ nó mới thử vào, nó cũng chỉ biết một cái chứng bệnh như vậy. Mấy năm mấy tuổi mà cứ bệnh hoài mà tiếng con lầm nó mà nó sao lúc này bệnh vậy, bác sĩ nó nói sao kỳ vậy, cho biết cái này cái lúc cuộc đi một người specialist thì người ta thử tôi biết ra nên trong nhà mình có mô chắc chắn luôn. Cái này là của mô nó tạo ra. Cái ba tinh này tao biết nó nhà tao sạch sẽ không có gì chứ, tao biết trong tao thấy là trong người này, trong hơi trong cái phổi này có mồ tổng lợi, ok, thành ra là chứ xong rồi mới mướn trường lại. Bây giờ bác kêu và tại bác có mấy cái tủ buffet đó, mấy cái tủ sách gì tủ buffet nó bự khổng lồ luôn. Chứ bác đi anh chéo là anh check cái khu ra vui, tại vì cái nhà này bác sĩ nói là trong nhà này ống gian thì là có mồ. Giờ anh chéo ra anh sơn lại hết cho vui, tôi trả tiền cho cái việc làm đi, ok. Chứ bây giờ cứ coi hết nhà rồi, đi coi thì trên dưới không có.
0: Cũng thấy.
1: Cái closet nó cũng bị nữa. Kéo cái tổng ra trong đó cả đóng luôn, cái bị ẩm. Không biết nguyên một cái bức tường, gọi là một từ dưới lên nó khoảng chừng 2-3 feet mô không. Thành ra là mô là nó chỉ khi nào nó bị nước vô, nó dưới sheet rock rồi xong nó nằm trong bóng tối, là nó sẽ tạo ra mô. Một cái mô đó mình, nó là con vi khuẩn gì nó bay, mình hít vô là nó rất rất là nguy hiểm, cái đó là rất là khó chịu, thành ra Mỹ nó kỵ sử dụng lâu lắm.
0: Dạ vâng, Thì cái đó là mình nói, còn cái mildew thì mình có thể trị sớm được, thì nó nằm ngay trước mắt thì mình cũng không có ấy được, là nó nhẹ thôi. Dạ vâng. Bây giờ thì mình à, nãy anh Trường giải thích rất là kỹ về cái mildew và cái mold, thì cái nó đi nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà Thùy Trang thấy có một cái chất nữa mà những cái nhà cũ á, thì Trang thấy nó thường hay có lắm, tức là ở trong những cái trần nhà cũ hay là những cái tấm lợp mà cũ á, như trong gara hoặc là gì đó, thì cái nó gọi là asbestos gì đó, không biết Thùy Trang dùng cái chữ đó có đúng không thưa anh Trường. Mà cái chất đó thì làm sao mình biết được, thí dụ mình đi mua nhà đi, những cái nhà mà nó xây lâu năm quá rồi mà nó có asbestos, thì làm sao mình biết được nó có cái chất đó, mà Thùy Trang biết là cái chất đó nó rất là có hại cho sức khỏe của con người. Thì bây giờ mình làm sao mình biết được nếu mà người ta không không có khai ra, phải không? Có disclose, người ta không disclose.
1: Chính người ta ta không biết, trường thì trường cũng không có biết cái đó nhiều.
0: Cái chất đó, dạ.
1: Trường cũng, trường cũng không biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà nó không có, nếu mà nó nguy hiểm đến cái trình độ như vậy thì dĩ nhiên là tụi inspector nó phải đề cập đến
0: phải
1: cái
0: không
1: đó.
0: Anh Trường? Inspector, dạ. Mình mướn inspector có thể là mình ra, dạ vâng.
1: Dạ. Đó thì thường thường mua nhà mình có hạ tiền cho
0: cái
1: lại nó inspect. Thì như là có nhiều người ta chủ nhà người ta mới làm phát sinh rồi, nhưng mà nó tôi gọi người của tôi, ok, khỏi tôi gọi người của tôi. Tại có nhiều người có nhiều người inspector giỏi, có nhiều người inspector thấy là biến cái màu lầm của mình ra. Như vậy có một cái trường hợp này nữa. Khi mà đi mua một cái nhà cũ thì thấy có cái này, tại sao mà inspector không bao giờ mà nó làm inspect nữa, nó để ý đến cái vấn đề này. Tức là nếu mà mình mua một cái nhà mà nó xài nó còn ống ra bên hai chứ, cái nhà khoảng chừng 30 mấy năm 40 năm thì là trước sau gì nó cũng sẽ bại, ok, mà thay nguyên cái đường ống từ trong nhà ở ngoài, tức là ở trên nóc rồi xong rồi trong tường nó thay, tức là thay hết á, thì trung bình là khoảng 7-8 ngàn. Okay. Thành ra là đi mua một cái nhà cũ, nếu mà ai mà đi mua cái nhà cũ hỏi mình, nếu mình biết thì mình lên mình coi, còn thôi dặn cái người xoát chơi lên check coi ống nước ở trên đó là gì, nó
0: là loại nào là,
1: ok, loại nào. Cái gia bên đây là tới giờ này là nó bể, chứ thì mới đi làm 2-3 cái nhà ống gia bên đây bể hết mà. Thành ra là chừng thắc mắc là tại sao cái này là cái vấn đề lớn, tại vì cái này một cái chót này làm là 7-8 ngàn, ok, tại sao cái người inspector người ta inspect từng đường ra tê, ngay cả cái bình nước nóng người ta cũng nói cái bình này nó cũ như thế thôi, còn cái ống nước là cái mắc tiền, người ta inspect cái rước, người ta inspect everything sao nên thành như vậy đi, trong khi cái chóp ống nước này là 7-8 ngàn, tại sao không có ai nói chuyện gì lên đòi hết trơn. Thành ra là nếu mà mình đi mua nhà cũ đó thì trừ cái tiền 7-8 ngàn mình sắp spend ra, chứ thôi ở trong nhà cái ống ra bên này giờ này nó sắp bể trơn rồi, ok. Mình mua cái nhà gì xong rồi nó xì nước cái bể ống rồi nó làm từng lùm ra, mình tốn cả 10 ngàn 20 ngàn thì cái đó nó không có đúng, ok. Thành ra là nếu mà người nào mà mua nhà mà thấy nó còn xài ống ra bên này á, thay trước đi, thay chung thôi, nó đổ ra là nó lớn tiền, mà thay từng, nếu mà thay từng khúc á, có nhiều người hà tiện á, thay từng khúc và thay ống ra bên này qua ống thường đâu có khó đâu, thay từng khúc cứ mỗi lần 500-700 vậy đó, cứ làm hoài, thành ra là làm một lần làm cho nó hết. Thành ra là nếu mà mua nhà cũ, nhất là có nhiều người người ta mua nhà investment đấy, tâm lý đó, thành ra người ta mua nhà cũ chút người ta không khe, cái mua nhà cũ chút để cho mướn là, nhưng mà phải tính cái tiền là thay ống nước như chung thôi, bây giờ cho người ta mướn rồi nó bể ống nước ở trong nhà rồi phải thách mấy bữa thì nó hư hại rồi, xong người ta ở không được, người ta kỳ tiền người sống ở từng lúc la thành ra nó vậy. Thành ra là nếu mà đi mua nhà chịu khó kêu cái người inspector giấy phép cho bà con ống nước là cái ống gì nha, cái ống ra bên hai là mình phải tính chuyện mình trả giá với người ta. Bây giờ mình nói thẳng với người ta, thay trong dàn ống ra bên hai này trong một cái nhà trung bình là 7-8 ngàn, là người ta bớt cho mình không nhỏ, ok, tức là mỗi người 3 ngàn rồi, thì mình nói vậy đi, thuyết đi, ok, chứ còn chúng thấy cái đó là tốn tiền lắm. Nó giống như là cái foundation thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn. Cái roof thì nó vậy. Tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống cabinet người ta không có inspect. Trong khi cái đó là
0: quan trọng chứ.
1: Người ta bớt cho mình không nhỏ, ok, tức là mỗi người 3 ngàn rưỡi, chứ mình nói vậy đi, thuyết đi, ok. Chứ còn chúng thấy cái đó là tốn tiền lắm. Nó giống như là cái foundation thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn. Cái roof thì nó vậy. Tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống cabinet người ta không có inspect. Trong khi cái đó là
0: quan trọng chứ,
1: trọng trong nhà mà.
0: Nhưng mà hồi xưa tụi Trang biết là mấy

0: cái ống ga van phải không anh Trường, mà sau này như nó đổi thành mấy cái ống nhựa hay là ống đồng gì
1: Nó
0: nó đỡ
1: đồng
0: hơn phải không?
1: mới đầu á, là hồi xưa là nó xài ống Gavinai,
0: Ga van
1: cái
0: ai
1: vì
0: chứ?
1: sao mà nó qua Gavinai là giống như cái ống da vậy đó,
0: Dạ dạ
1: ok đó, thì sau này nó đổi qua ống đồng,
0: ống đồng
1: cái ống đồng cái xong cái nó mới đổi qua cái ống nhựa
0: nhựa.
1: như
0: Dạ thì Trang
1: PVC
0: biết.
1: đó, PVC.
0: Dạ
1: Cái về sau này cái nó mới qua ống thép, thì ống thép nó có một cái hay là trời trời lạnh nó không có xì, không bao giờ nó bể ống được, cái trên tại ống thép nó là nó như ống nước mà nó flexible,
0: tại nó dẻo anh, cái
1: ok.
0: nhựa dẻo đó phải không anh Trường?
1: Thành ra là nó co giãn, thành ra trường trường là ống thép nó mới xài đây, nó ở bên xứ lạnh như nó xài ống thép lâu lắm rồi, thành ra bên xứ lạnh ấy cũng như Boston, New York nó xài ống thép không à, thành ra là
0: Cho
1: nó không
0: nên
1: có
0: nó,
1: xài bể ống
0: cho
1: nước
0: nên đóng băng nó không bị bể ha. Houston mình kỳ đó,
1: đó.
0: tuyết một cái là bể ống nước quá chừng luôn á, phải không?
1: Đó đúng rồi đó, thành ra là về sau này á, nhà mới giờ nó xây ống thép rất là nhiều, ok đó, thành ra là mới đầu là ra bên này xong rồi qua ống đồng. Ống đồng á thì nó được được cái là mỗi lần sửa chữa nó mất công, có người thợ phải biết hàng, mà có nhiều người lên cho nó cắt ống hàng mà trên nó insulation, tại có nhiều người hàng hồi tới nhà nữa.
0: Nhưng mà ống đồng đâu có rẻ đâu anh Trường. Cooper đó, mắc thấy mồ Cooper mắc á.
1: Nó không có rẻ. Thành
0: Nhưng mà
1: ra
0: nó
1: là
0: bền
1: về
0: anh
1: sau
0: Trường.
1: nó mới
0: Thì Trang nghe nói nó bền, nó rất là lâu năm và nó cũng không có bị bể hay cái gì nữa, nó chịu nóng hay nữa phải không?
1: đâu, mùa đông là bể ống nhựa không có bể như bằng ống đồng đó,
0: Ồ vậy anh Trường.
1: tại cái ống đồng đó là nó bể trên á, tại vì ống đồng nó hít nhiệt rất là mạnh, thành ra cái nhà nào mà không có cái gắn ống đồng là người ta phải có cái ống insulation ở ngoài người ta bọc lại, ok. Chứ mùa đông là ống đồng bị bể không có
0: Bể luôn.
1: bể ống nhựa không có bể ơi,
0: Nhưng mà
1: tại
0: cái
1: ống
0: ống
1: đồng
0: nhựa
1: đó
0: đó anh
1: nó
0: Trường, ống nhựa ta nó có hai ba
1: đó.
0: loại lần phải không, nhựa dẻo nhựa cứng nữa, thì cái mấy cái nhựa
1: Nó
0: cứng chắc nó cũng bể không?
1: có hai loại thôi, nó cái ống PVC thì một loại đó là hồi xưa đó thì nó có một hai loại, một loại là PVC một loại CPVC, tức là một ống màu trắng một ống màu vàng. Thì ống màu vàng thường thường người ta xài cho nước nóng, tại vì nó cái dẫn độ của nó làm dày hơn cái ống trắng nhiều lắm, để nó cho nước nóng nó không có bị bại, nó không có cái về sau này, thành ra là những cái nhà hồi xưa mà cái ống ống vàng á thì nó mắc gấp đôi chống trắng, thành ra hồi xưa đó người ta chạy đường nước lạnh bằng ống trắng và nước nóng bằng ống
0: Ống
1: vàng,
0: vàng.
1: nhưng mà về sau mấy thằng đưa đời nó cũng thấy là thôi chạy, nó về sau này giá nó cũng hơi xuống một chút, thành ra là nó làm ống vàng hết, nhưng ống lạnh thời ống vàng
0: Nên
1: hết
0: là
1: cho nó chắc ai, ok, tại nó giữ được cái nhiệt rất là mạnh, ok, nó dày lắm, nó cái quality của nó mới better than cái hàng ống trắng, nhưng mà cái giá nó vẫn cao. Thì về sau này nó ra ống thép thì là coi như là số 1 rồi, nó rất là tốt và nó rất là dễ chạy, chứ như là để chờ trên A cái có đạp lên nó ống nhựa nó không có gãy, còn cái ống trắng
0: Tại nó
1: đi lên
0: dẻo.
1: trên đó và đạp lên
0: Nó mắc không anh Trường hay nó
1: đi
0: rẻ?
1: lên
0: Chứ Trang biết chắc rẻ hơn
1: nó
0: ống đồng rồi
1: rẻ,
0: đó, phải không?
1: nó rẻ hơn tính ra nó rẻ hơn cái ống trắng đi, nhưng mà những cái đồ phụ tùng của nó, những cái đồ nối của nó hay là những cái đồ mà đi ra vòi nước thì nó mắc như vậy, nó mắc lắm,
0: Vậy hả? Nhưng
1: thành
0: mà
1: ra là
0: anh Trường, thôi để chị Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi đó anh Trường, mới nói về những cái ống nước với những cái hồi nãy chị Trang hỏi đó, thì đó mấy cái plumbing mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài, và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc là những máy móc đồ dùng trong nhà.

đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đặc

0: chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Bà Thi ơi,
1: ơi,
3: ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè, tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto & Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương. Lại quay trở lại cùng quý vị, Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng máy móc mà quý vị dùng trong nhà, cũng như máy lạnh, máy giặt, máy rửa chén và lò thì quý vị cũng có thể gọi vào hoặc là cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với anh Trường trên đường dây. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian chúng ta đợi quý vị gọi vào đó anh Trường, nãy giờ thì mình nói về mô nè, mildew nè, asbesto nè, bây giờ bà nói về những cái ống nước. Thì nãy mình đang nói về những cái ống galvanize của cái nhà cũ, thật là cũ, và những cái ống, những cái nhà mới như là những cái ống nhựa PEX, phải không anh Trường? Thì bây giờ nói về, thật sự nói về bây giờ mình có một ngôi nhà đi, thì the best cho những cái ống nước mà mình làm trong nhà đó, tại vì mỗi lần làm đâu có rẻ đâu Trường, như anh Trường nói rất là mắc, phải không? Thì là cái loại ống nào mà là cái best choice cho mình để mình chọn cho cái ngôi nhà của mình hả anh Trường? Hoặc là mình muốn replace hoặc là remodel những cái ống nước của mình đó.
1: Ống PEX.
0: Ống PEX.
1: Bây giờ bây giờ nhà mới là người ta sợ ống PEX. Thế ra vì bây giờ nó sợ ống PEX tại vì chắc chắn là không bao giờ nó bị bể nước, người ta chỉ sợ bể ống thôi.
0: Dạ.
1: Nó có một cái tiện nữa.
0: Dạ.
1: Là tại vì mấy con nước nó chạy ở trên cái adic á, người đi lên đạp ống nó bể ống thấy mồ luôn, chứ còn ống PEX đạp lên nó không có bể, tại vì thường nó như là cái ống trong mình cứ chay nó cứng hơn chút, nhưng mà đại thấy nó flexible được, đúng không? Người ta làm người ta rất là thoải mái cho nó giãn ra đó, thành ra là mình đạp lên nó cũng có sao, thành ra cái đó nó vừa tiện, chứ còn có nhiều thợ leo lên đạp vô nước nó bể, nó xịt nước như nhà người ta tùm lum la, thành ra là vừa sau này nhà mới người ta xây là người ta làm ống thép chất chơi, làm cái đó nó cũng đỡ cho thợ nó bị, tại vì trong nó như trong một cái thằng đó mình uống éo mình chế mình tham nó cũng được, còn mấy cái ống đồng hay là mấy cái ống kia đó mình nó qua cái cua thì mình phải đi trên nay thì mình đi theo cái cua của nó, những cái chỗ mà nó bị cứ như là mình đang đi trong thẳng cái tới đó, nó có cái đà đi lên, cái cột đi lên nó, thành ra mình phải chạy vòng vòng, mình phải làm lung la, trong khi ống phát thì muốn uống đường nào thì uống. Thành ra là nếu mà tính theo tiền á, thì cái giá cái công như vậy, cái giá đồ thì nó bằng nhau, thì nếu mà mình có được mình thay á, thì mình sẽ hỏi thợ là thay ống gì, hoặc là mình nói với thợ là mình muốn thay ống thay, ok, là nó chắc ăn nhất.
0: Nhưng mà
1: nó có vấn đề nữa hết trơn
0: anh Trường, nhưng mà đúng nếu cái đó nói. Là cái đó là cái ưu điểm của cái ống PEX, tức là nó chịu lạnh hay nè, nó không bị bể ống nước lúc mà thí dụ có tuyết hay là mùa đông rất là lạnh, phải không? Nhưng mà cái nhược điểm đó là gì? Có thể là cái mình nó khó tìm, hoặc là nó khó replace, hoặc là nó thí dụ mà mình bỏ ngoài trời, thường thường mấy cái nhựa dẻo mà bỏ ngoài trời nắng quá nó chịu cũng đâu nổi chứ.
1: Nó không có đi ngoài trời được nha, nó bị
0: đó.
1: Nó sẽ giòn.
0: Nó trong nhà thôi hả?
1: Nó chỉ giòn ở trong nhà hoặc là dưới đất. Như là làm mấy người mà chạy ống thí dụ như làm sprinkler đó.
0: Dạ.
1: Thì về sau này chúng ta xuống rồi thì thấy mấy người ta làm cái gì không muốn thích làm cái gì mà, tại vì làm nhất là làm cái hệ thống sprinkler cái rễ cây nó đi ngang qua đó,
0: nó không có đâm,
1: một là phải cắt cái rễ, rồi xong rồi mình phải cắt cái rễ, xong rồi để cho cái ống nó đi thẳng theo cái hướng đó, hoặc là mình phải làm từ bên ra để cho nó đi tới cái khúc kia. Sau khi ống thách mình uống nó đi gặp cái rễ thì để trên cái rễ cũng được, chứ
0: nhưng mà rễ nó đâm đó. Thủng không cái nhựa
1: không.
0: Ống đồng thì rễ nó không đâm. Vậy hả?
1: Thành ra là cái gì ống thách là nó hiện thời là năm một rồi. Nếu mà chúng ta cái tiền nó làm thì tính ra là bây giờ thì mình làm một cái nhà như vậy, ví dụ như là cái giá nó 6.000-7.000 như thế, ống thép, ống đồng, ống gì nó cũng tính một giá.
0: Đúng giá.
1: Okay. Tại sao mình không có xài ống thép cho nó rồi, cho nó
0: tiền rồi.
1: Nó hư, nó có bị for some reason đi.
0: Dạ.
1: có nhiều người ví dụ như bắn cái đinh lên trên bụng ngay cái ống, hay là bắn bắt cái ống nó chạy xuống dưới nhà nó đeo. Còn ra có nhiều người đóng vô cái con cái đựng cái đinh lên đụng vô cái ống thì nó bể thành cái lỗ, nhưng mà nó rất là dễ sửa, ok. Nó có đồ nối mình gì chắc ngay cái chỗ đó mình nối lại rồi xong. Còn còn mấy cái ống đồng cũng gì đó, nó làm cực lắm, tính ra cái cách làm nó cũng cực, thường là nó cũng cực. Trong khi đội ống thắt kia nó rất là thịnh hành. Có điều đó là cái đồ thu mình để làm ống thắt nó mất tiền, thành ra có nhiều thợ người ta không có, người ta không có làm chuyên nghiệp thì người ta không có tính là invest tiền vô, tại một cái bộ đồ thu đúng để làm ống thắt thì nó lên tới 2000 mấy cái bộ thu đó. Thành ra là có nhiều người, lý do đó thành ra có nhiều người chưa có làm ống thắt. Có nhiều người thợ người ta chưa làm ống thắt, tại tao làm một cái nhà này xong rồi không biết tao chừng nào tao mới làm nhà nữa.
0: Mua hết 2000 đúng rồi. Mấy ngàn
1: đồ thu của nó là everything. Rồi nó có nhiều cái đồ phụ tùng này nọ lắm đâu, thành ra là đó là lý do. Chứ chị từ hồi mà chị khó bỏ tiền ra mua bộ thu rồi đi làm ông phát chiến chắc mà nó tiện lợi nè, nó hay nữa rồi, nó dễ. Thành ra có nhiều người chị thấy có cái nhà kia người ta mới cũng mới làm xong rồi người ta thay ống PVC những cái này xong, không thay ống phát mà thay ống PVC làm gì.
0: Cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó, phải không? Nhưng mà nó rẻ hơn, nó đít phân không anh Trường? Cái ống bách với cái ống PVC nó có different cái tiền, cái giá cả đó
1: không? Trong PVC thì ống bách nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đầu nối thì nó là mấy cái đầu nối, mấy cái connector thì nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nước, cái đồ mà để nó mắc vô làm thành rồi, tức là cái đồ phụ tùng, cái đồ lặt vặt của nó rất là mắc. Thành ra nhưng mà mình tính ra là một cái nhà thì làm ống phát lỗ chắc ăn nhất. Tại vì bây giờ làm ống PVC đi phải thoa keo, dán keo. Có nhiều người dán keo mà nhiều khi mà leo lên trên A Đức làm nóng quá rồi dán keo thì cũng không có chảy lên tao rồi. Mai mốt cái xong cái một cái keo nó nước nó lít ra một chút xíu vô, nó ăn vô cái keo lâu ngày cho nó bùng cho nó ra. Thế nên mình thấy làm PVC á, làm có vậy mà làm phải tỉ mỉ lắm á, chiếc keo đó. Nhất là lên trên cưa lên A Đức kêu nó nóng cái mồ rồi xong rồi nó nằm vô trong mấy chiếc kẹt, cái chỗ mà đi xuống thường thường mấy cái ống nước mà đi xuống thường thường nằm sát tường sát cấp á, thành ra làm cái đó mà thợ mà làm yếu tay á, hồi nó lít lên cho nó không à. Dừng lại dừng sửa không biết bao nhiêu, tại dán keo á, tại ống thép ống PVC là nó dán keo nhau. Mà người nào mà thì nói là thợ thì không có nói rồi, chơi thợ thì cái gì cứ nhìn người thấy là nó dễ chứ mà người tự động người ta thành thợ luôn.
0: Tự làm phải anh Trương? Tại nó dễ lắp phải không, nó dễ làm phải không? Cho nên người ta mới làm.
1: Cũng như chuyện có nhiều người thợ đi theo chuyện đi làm đúng không, biết là thế nào, cái này nó dễ chứ mà luôn. Nhưng mà nó có những cái đi theo mà mình không phải là mình dốt nghề, nhưng mà đến cái khúc đó mình làm thì nó cũng không hỏi, thằng anh mình cũng có chuyện đó luôn. Thế tại cái nghề nào cũng vậy, điện cũng vậy, everything nó có những cái mà nó cái trick của nó trong, có những cái tỉ mỉ ở trong đó. Mà cái thợ nó đi theo thì nó làm biết cũng cái này nó dễ cái màu luôn mà, nhưng mà nó không có hỏi mình, thằng anh mình cũng không có chuyện. Nó có những cái đi theo những cái mà làm là không bao giờ mà nó theo nó xúc ra được cái trên, hay là làm điện như cái bây giờ nó làm điện đi. Có mấy người thợ đó mà không phải thợ đó, người ta lấy hai sợi điện người ta chập lại với nhau, xong rồi người ta lấy nó kêu bằng cái wire nut, cái đầu connect, cái người ta xiết lại là người ta nghĩ là hai cái là nó xiết lại nhau. Nó không xiết lại đâu. Đó, mình mà nối hai sợi với nhau mình phải lấy cái mình phải xiết lại cho hai sợi điện nó thật là cứng rồi xong rồi mình mới được. Chứ còn có nhiều người ta lại bỏ vô trong cái quay nhất quay ra rồi nó cũng tự động nó xiết lại dao, nó không có xiết lại dao, và cái đó nó mình lỏng như vậy nó sẽ chạm điện, nó sẽ đâm ra là nó sẽ chạm điện, và có thể nếu mà làm không kỹ có thể nó tới nhà. Thành ra là những cái tỉ mỉ vậy thợ điện đó thì người ta làm mà người ta nói ok mình khó ta làm mới biết, nhưng mà cái nó đến lúc mình làm một mình nó không có xuất hiện dây điện chảy đâu.
0: Dạ.
1: Cái điện mà nó gây ra cái nhà là tại vì nó người ta suýt không có chặt nối, không có chặt hai sợi dây điện ra. Nó lỏng quá thì nó nẹt lửa ra, gặp cái nhà ở trên đó nó nóng rồi không có insulation, thành ra là nó xảy ra cái nhà. Ok. Thì ống nước giống như vậy. Có nhiều người đi làm biết rồi, nói, cái này nó dễ, cái màu luôn. Thì người ta cũng làm. Nhưng mà nó cái nào nó có cái trích rồi nó trong đó chứ thôi, ai mà đi học mà phải có bằng cấp làm cái gì.
0: Mình nói như vậy chứ không dễ đâu anh Trường, phải mình phải có kinh nghiệm, mình làm sao để cho đừng bị dày bị dày. Đúng rồi.
1: Trời ơi, làm ống nước mà phải chứ người nào làm đàng hoàng, nó đang thi đàng hoàng chứ thôi, nó một lần mà nó sạch ra một cái là cái nhà mình nó tan tành rồi.
0: Đúng rồi,
1: nhất là trần nhà nó sạch xuống đó, là cái đó là phải kỹ.
0: Dạ. Em nói thiệt, em sợ nhất là lúc mà bị nước á, đụng tới nước mà bị rò rỉ, bị plumbing á, cái đó là sợ lắm. Thiệt sự đó, tại vì mình không biết là cái lý do nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ trong cái sinh đi, bị vặn nước nó cứ lít nước chảy, hoặc là mình bị tiền nước nó cứ lên mà mình không biết nó rò rỉ chỗ nào. Nhất là anh Trường biết không, nói về cái nước mà nói về rò rỉ nước á. Thí dụ bây giờ mình bị cái tiền thấy tiền điện nước của mình sẽ càng nó cứ càng lên mà mình không biết. Mà thấy trong nhà mình nó đâu có bị rò rỉ gì đâu. Ra ngoài thì có thể nó bị ở ngoài. Cho nên nhiều khi á, là mình không biết là cái này là do CD, nước của CD nó đền mình, hay là trong nhà mình bị, nếu mà tiền điện mình nó cứ lên như vậy. Cái đó nó mệt lắm anh Trường. Mình không biết bây giờ mình đổ thừa cho người nào. Đó là không biết nước mình nó bị rò ở ngoài hay bị rò ở trong.
1: Biết cái đó. Rồi thì có cái bà kia ra, bà kêu chạy lại nhà ba bị lít nước ở đâu rồi mà ba đang ở trên Dallas, ba đang đi thăm con cái trong cái ba coi video ba thấy cái gì nước chảy to đất chảy tuốt, nhà ba bật chiều á, ba gọi thôi ba chạy về liền kêu lại coi. Thì ra là có người nào mới thay cái qua rồi hy rồi cho bà, không phải là mới thay. Nhưng mà somehow người ta bắt vô xong mà nước có bị lít, mà nó lít nhỏ. Mà nó làm cái xay, nước nó lít vô trong cái xay. Mà cái người đó chắc kinh doanh amateur, cái xay thì nó có cái ống chạy ra để cho cái ống nó lít. Khi mà nước, mà cái bình nước nóng mà nó bị lít xuống thì nó chạy những cái xay. Thì trong cái xay nó có một cái ống nước nó làm nó sẽ chạy ra ngoài đường. Ok. Nó sẽ làm chảy ra khỏi ra ngoài. Thì cái người nào mà thay cái bình qua đây đó thì cũng quá tại đi, nó bị lít ở trên, nó lít dọc xuống thì nó chạy theo cái thành xuống cái khay. Mà cái ống mà nó bắt từ cái khay, nó bắt cái ống vô để nó chạy ra ngoài, nó bắt không kỹ, thành ra là nước nó chạy vô trong khay xong rồi nó chạy ra ngoài, nó chạy xuống nhà to. Mà may là trong nhà bà có để video đó.
0: Đúng rồi.
1: Mình thấy trong cái nhà bếp thì sao nước cứ chạy toàn ướt cái chân tùm lum la, cái bà hoảng hồn mới chạy về. Cái nhìn lại coi nói, lên tìm qua mới nói ủa tại sao mà cái này nó khô, mà nhìn cái xay thì nó đầy nước, nhưng mà nếu mà cái xay nó đầy nước tức là nó nước ở trên cái ống, nó bắt ở trên vô nó bắt không có kỹ, nước cứ chạy giọt xuống cái xay. Mà cái xay nó bắt cái ống vô ra ngoài thì nó bắt cũng không có sát, nó thành ra là tại cái xay nó có một cái lỗ để mình bắt cái ống nước vô trong đó để cho nó chạy cái nước ra ngoài. Mà nó bắt nó không kỹ, thành ra nước nó chạy vô cái xay xong rồi nó chạy xuống nhà.
0: Lúc đó cái water heater là bà bỏ, cổ bỏ trên trong edit hay là ở trên edit hay là trong gara hay là ở trong nhà?
1: Trên edit.
0: Thì nó sẽ nhỏ xuống dưới là, mệt ạ.
1: Nhà hai tầng là thường là cái water heater nó phải bỏ trên attic, nó mới đủ cái lực nước mà nó đẩy xuống dưới. Chứ còn nếu mà nhà thường thường nhà mà bình nước ở trong gara là nhà một tầng.
0: Thì Trang có thấy ở trong thường thường nó bỏ trong gara.
1: Là nhà một tầng. Còn nhưng mà ngược lại cái nhà nào mà nó dài quá đi thì người ta cái nước nó không, tại nó qua cái bình nước nóng rồi nó phải đẩy lên trên, thành ra là nó hơi chậm. Thành ra nhà nào mà nó bự quá một tầng, mà có những cái nhà mà 3,000 square feet á, thì người ta sẽ gắn thêm một cái bơm ngay đó nữa. Ngay cái đường ống nước á, tại thế mà người ta mở nước thì cái bơm nó automatic. Thế mà nó xài nước là cái bơm nó đẩy phụ nước nóng ra. ok chứ chứ những cái nhà một tầng á, tại vì nó để dưới á, thì nước nóng nước là và nó chạy vô nó phải chạy đầy cái bình, rồi nó dùng cái lực nước ở trong cái bình nó đẩy
0: nó đẩy lên.
1: Thành ra là nó không có pressure, cái nước nóng nó không có pressure, nó yếu lắm. Thành ra có nhiều người người chừng thấy nhiều nhà đó người ta gắn cái để thêm cái bơm ở đó, cái bơm có tí xíu thôi nhưng mà cái bơm đó nó đặc biệt, khi nào mà có nước chảy qua cái là có nước xài là cái bơm nó sẽ rút, chứ không phải lúc nào nó cũng rút.
0: Okay.
1: Khi nào mà có xài nước là cái bơm mới rút, nó đẩy nước phụ ra cho nó lẹ. Còn nhà hai tầng á là
0: phải bỏ trên adit,
1: bỏ trên adit rồi, nhưng nó, cái lực của nó đẩy lên
0: đẩy không nó nổi,
1: đẩy giúp ta mới đẩy nổi.
0: Và một lần nữa thưa quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cũng đủ chuyện anh Trường ha.
1: Còn một cái ví dụ này nữa, thì ví dụ này nữa.
0: Dạ vâng.
1: Cái, có những cái nhà mà trong phòng tắm mình nó có hai cái sinh ấy.
0: Dạ.
1: Hai cái sinh.
0: Đúng rồi, thường là như vậy.
1: Trong phòng bathroom. Nó có hai cái sinh. Thì nếu nó bị nghẹt á, thì có nước lấy thuốc đổ vô thôi chứ không có đường nào thông.
0: Anh nó đổ vô cái ống cái chính giữa, cái tròn tròn á phải không, cái lỗ tròn tròn chính giữa cái, trong cái sinh á phải không?
1: Dạ.
0: Tại
1: vì có nhiều như là mấy cái nhà mà nó một cái sinh á thì mình có thể tháo ra, mình dùng cái đồ thông mình thông nó được. Nhưng mà hai cái sinh không có thông nó được, tại vì đó là hai cái ống nó chạy tới giữa, nó đấu chung vô với nhau rồi nó làm một cái nó đi ra ngoài. Thành ra là nếu mà xài cái snack á, bỏ vô trong cái là nó chạy thẳng qua bên kia chứ nó đâu có biết đường nó quẹo chứ.
0: Ý anh nói là một cái install hai cái sinh hai bên cho hai người dùng mà cùng một cái bàn rửa mặt phải không, mà hai cái sinh
1: hai cái sinh đó.
0: Nhà Thùy Trang có một cái như vậy.
1: Nhà Thùy Trang hai cái như vậy luôn kia. Thành ra là mà nó bị nghẹt
0: đã,
1: không có đường nào thông hết trơn á.
0: Đúng rồi.
1: Thì mình cắt tường ra, mình cắt cái lỗ giữa ra, tại vì hai cái đi tới giữa rồi nó nối.
0: Nó có một cái ống đi xuống.
1: Thành ra mình xài cái snake nó đâu có quát được, trừ khi nào mà mình cắt tường ra, mình đi thông thẳng xuống cái ống
0: xanh thôi.
1: Thành ra cái đó đó là phải đổ thuốc vô, đi ra ngoài hôm đi vô đi mua thuốc về đổ vô, chứ không có đường nào mà xài ống mà vậy trên. Thì lần vừa rồi cũng có một người hỏi Trường cái vụ đó, chứ Trường lại thông ấy, thì nó cái đó không có thông được, nên ra mua thuốc đậu vô. Chứ nó không có đường nào thông được cái trên á, là phải cắt đổ cắt từ ra mới thông được ngay trước cái ống chính giữa của nó.
0: Nhưng mà đổ thuốc nếu mà nó nhẹ, nó bị nghẹt nhẹ thì mình còn nó còn được dùng chemical được phải không anh Trường?
1: Hả?
0: Nếu mà nó bị nghẹt, nó bị lót nhẹ thôi thì mình còn đổ thuốc được, chứ mà bây giờ nó phải không?
1: Cái thuốc ngoài hôm đi mua ra ngoài mà
0: anh Trường ơi, bây giờ thôi để mình đón một vị thính giả trên đường dây nha. Rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 5440 và xin chào.
2: Xin chào.
0: Xin chào.
2: Dạ, xin chào. Trang, dạ, cho tôi hay anh Trường. Anh có nhận làm về lâm binh không anh, về mà thông ống cống rồi đó anh?
1: Thông tôi hồi đó tôi làm cái đó, nhưng mà về sau này tôi không làm đâu. Nhưng mà muốn thì tôi giới thiệu qua cái người này, người ta chuyên môn, người ta thông ống cống, người ta lại ta làm. Rồi cái trường hợp
2: cái sinh lâu lâu nó bị nghẹt, nó nghẹt nước nó xuống, đổ nước sôi đổ này xuống thì nó đỡ, nhưng mà thời gian sau nó bị lại. Anh có làm cái đó không?
1: Đó. Nó đổ cái đó thì dễ lắm, ok, đi ra mua thuốc về đổ vô, chứ đổ nó sôi xuống rồi mà nó chạy được một thời gian, tức là tại vì á, chứ ở dưới ngay thường thường nó nghẹt là ngay đấy cái co thì nó đóng dày lắm, anh đổ nước sôi xuống thì nó khoét được một cái lỗ, thì nó khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ đó, nó chạy qua thì xong rồi đóng
0: nghẹt tiếp.
1: Nhưng mà anh ra anh mua cái thuốc mà ra ngoài Home Depot đó, anh mua cái thuốc mà nó để là hair and grease á, mà nó có cái ngọn lửa đó, nó có cái hình ngọn lửa ở đó, ok, nhưng mà đổ thuốc cũng phải biết cách đổ chứ. Mà anh đổ thuốc vô thường thường mà cái này là cái trick mà chừng biết là lúc mà mình muốn thông ở trong cống đó, Tại vì bây giờ nó chạy chậm nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó chạy chậm, mình đổ thuốc xuống cái đi qua cái lỗ nó chạy mất tiêu hết trơn. Thành ra mình muốn mà nó quắc á, mình mua cái thuốc nó về rồi gì, cái mình mở nước nóng lên cho cái sinh, trong đó cho đến khi nào nước nó ngập lên, nước càng nóng càng tốt nha. Tại cái thuốc đó mà gặp nước nóng là nó có, anh đụng vô cái thuốc đó mà nó đụng vào, anh đụng tay nó vô, anh muốn phỏng tay anh luôn á, tại vì nó bằng axit nó nặng lắm. Thành ra lúc mà mình muốn đổ cái thuốc cái vô đó, mình mở nước lên, nước nó nóng càng tốt, ok. Cho đến khi nào mà nước nó ngập lên rồi đó, bắt đầu mình mới đổ vô, mà đừng có mua một bình nó đổ nửa bình nó vô, ok, chứ đừng có đổ chút xíu này xong rồi nó quất không quất đâu. Một bình nó bán khoảng 10 đồng, ok, đổ phân nửa bình nó vô, ok. Cho cái
2: cho tiện đây hỏi anh
1: xuống đỉnh đó. Dạ.
2: Tiện đây hỏi anh là anh có nhận làm về máy lạnh với điện phải không anh? Anh làm hai về hai cái đó.
1: Yeah.
2: Điện trong nhà với máy lạnh đúng không?
1: Dạ.
2: Vậy bây giờ anh cho cái số điện thoại của anh luôn hay là để tới cuối giờ?
0: Thôi bây giờ chắc là chị Trang nghĩ. Dạ vâng, anh Trường có thể cho số điện thoại. Dạ, dạ vâng.
1: Ok, cái số phone của tôi là 713.
2: Dạ,
1: 306.
2: 713 hả?
1: Dạ. 368.
2: 713 366 anh.
0: Dạ.
1: 366.
0: Dạ.
2: 366 với bao nhiêu nữa?
1: 681.
0: 6381. Dạ.
2: 6381. Để tôi đọc lại nha. 713 366 6381 đúng không Trường?
1: Đúng rồi.
2: Ok. Cũng như anh giống như gọi anh thì anh lại giúp thì gọi số này. Rồi.
0: Dạ vâng. Anh Trường. Anh Trường có muốn anh text message anh Trường trước không hay là gọi thẳng số? Để cho biết ai. Dạ.
1: Ok thì anh cứ text qua đi cái số tôi đi là tôi biết rằng tôi ok lại là anh biết là đúng số rồi, ok.
2: Thì cái số điện thoại của tôi là cái số cô Thị Trang đang thấy đó.
0: Dạ.
1: Ok được rồi, ok.
2: Cảm ơn anh Trường nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng rồi, okay. Cảm ơn anh rất nhiều rồi. 713-366-6381. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn xong.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào anh.
1: Ok, thì bây giờ mình đang nói về cái vụ đổ thuốc. Cái thuốc đó, ai cũng nói, nó không có, tại không biết cách đổ, ok. Thứ nhất là nó phải xài với nước nóng. Cái thứ hai đó, là giống như chị nói đó, nó mà nghẹt chậm á, là nó có, nó bị đứt sức trên rồi, nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó thông nó đi qua hết. Thành ra mình mà đổ thuốc vô nó đi qua cái lỗ nhỏ nó chạy mất tiêu trình rồi nó không có Thành ra là muốn đổ thuốc vô đó thì cái việc mở nước lên cho đến khi nào nó ngập lên á, ok, bắt đầu mới đổ thuốc vô. Thì cái thuốc đó nó pha với cái nước đó nó mới thấm vô trong cái chỗ nghẹt á, bắt đầu nó mới phá cái đó ra, ok. Thì cái nó giống như ví dụ mà cái bắp bồ sinh mà nó bị cái vấn đề giống vậy á, thì mở nước chừng nào mà thấy hai cái sinh mà nó cùng nổi nước lên hết á, tức là nó nghẹt ngay chỗ ống chính giữa. Ok, thành ra là mở nước cho hai bên mà nó ngập lên giống nhau, bắt đầu đổ thuốc vô hai bên, ok, là bắt đầu nó mới rút chứ nó mới phá được cái đó.
0: Anh Trường, cái thuốc đó nó gọi là hair and grease à, hay là nó gọi là gì?
1: Hair and grease.
0: Dạ, chị Trang thấy ở trên da hair đó. Dạ, chị Trang có thấy nè. Dạ, lót.
1: Mà cái loại nào mà nó có để cái ngọn lửa ở đây, có hình cái lửa ở đó.
0: À, phải ngọn lửa mới được tốt anh Trường. Nó có nhiều hiệu lắm đó. Dạ.
1: Thì cũng quên tên cái hiệu đó là cái gì, nhưng mà thấy nó có ngọn lửa ở đó.
0: Đúng rồi.
1: Nó mà đụng vô tay mình á là nó muốn phỏng á, là nó cái chất axit ở trong đó nó mặn vô cùng, ok.
0: Dạ.
1: Yeah. Nó muốn phỏng nhưng mà nó làm mình khó chịu, nhưng mà nó ngứa ra. Mình biết là nó có chất axit ở trong đó, đó.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra là đổ cái đó. Nhưng mà giống như chị nói đó, thứ nhất là nó quất với nước nóng, với nước lạnh thì nó quất chậm hơn, với nước nóng đó. Nó quất rất là lẹ. Nhưng mà cái thứ hai là mình phải mở nước cho nó trồi lên, nó ngập lên á. Ok. Cái mưa để đổ thẳng vô, tức là cái ống của mình nó có một cái, nó còn thoát mà nó thoát chậm, nó còn, nó có một cái lỗ nhỏ thoát. mình mà không có đổ nước vô trước đó, để cho nó ngập lên đó, mình đổ thuốc vô cái cạnh qua cái lỗ nhỏ đi đi hết trơn rồi. Nó lạnh lắm. Ok.
0: Rừng.
1: Thành ra là khi nào xài thuốc cũng vậy, mở cho nước nó ngập lên.
0: Dạ.
1: Tức là những cái thuốc nó hòa với cái nước nó vô, nó ngấm vô trong cái đó. Rồi khoảng chừng 15-20 phút là nó phá băng cho nó hết trơn.
0: Dạ. Wow.
1: Bắt đầu thấy nước chảy ào ào. Nó lạnh vậy.
0: Thì là quý vị.
1: Có nhiều người đây cứ đổ từ lúc ra thuốc là nó không có
0: phải vì, làm đúng cách
1: vì, phải làm đúng cách chứ bây giờ nó có một cái lối nhỏ nhỏ đổ thuốc nó chạy qua cái lối nhỏ nó đi thông xuống như hết trơn là làm sao nó quất được.
0: Dạ vâng rồi
1: thành ra là
0: Thùy Trang cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều anh Trường. Và bây giờ rất tiếc là bây giờ thì mình đã over cái giờ rồi anh Trường ơi, nhanh quá phải không anh Trường? Chắc là thôi, Thùy Trang hy vọng là quý vị có dùng cái thuốc mà anh Trường vừa mới trình bày đó, phải dùng cho đúng cách và nhớ mang bao tay nhé, tại vì rất là mạnh. Bây giờ thôi chắc anh em mình dạ cũng phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và một lần nữa thì số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Quý vị có cần gì với anh Trường hoặc là cần anh Trường đến để mà check thì có thể là quý vị có thể gọi lại cho anh Trường 713-366-6381. Dạ, trở lại anh Trường.
1: Dạ, chương trình tới đây cũng hết rồi thì xin thân cậu với thính giả chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc và xin gặp lại trong những chương trình sau.
0: Dạ, chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt, chào tạm biệt anh Trường.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những bài pháp mà Ngài Mục Kiền Liên Ngài giảng cũng như là những bài pháp liên hệ với Ngài. Thì vừa rồi chúng ta học về cái bài pháp là không uế nhiễm. Trong phần này đó là Ngài Mục Kiền Liên cùng với Ngài Xá Lợi Phất đàm luận Phật Pháp, và Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói đó, những người mà có cái tâm uế nhiễm Nếu mà không biết mình có tâm ô nhiễm á, thì đương nhiên lại sẽ đâm trước về năm trần cảnh nhiều, khiến cho cái tâm càng ngày càng điên đảo, cái tâm tham sân si càng nặng nề. Khi mất cũng còn cái tâm ô nhiễm đó. Kế tiếp, có người có tâm ô nhiễm nhưng lại biết mình có tâm ô nhiễm, nên cố gắng tu tập tinh tấn để mà chuyển hóa, đoạn trừ cái tâm ô nhiễm đó. Nên sau khi mất thì tâm không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn ô nhiễm. Người mà có tâm ô nhiễm mà không biết mình, Đức Phật ngài nói là người đó là người hà liệt. Người mà có cái tâm ô nhiễm mà biết mình có tâm ô nhiễm á, thì là người tối thắng, vì biết tâm mình như vậy nên cố gắng tinh tấn mà chuyển hóa, mà đoạn trừ. Rồi kế tiếp là ngài Xá Lợi Phất ngài nói người có tâm không ô nhiễm nhưng lại không biết mình có tâm không ô nhiễm, cho nên để phóng tâm chạy đuổi theo những trần cảnh bên ngoài. Do đó mà khi mất là cái tâm đó nó bị ô nhiễm đi, vẫn còn tham sân si. Rồi kế tiếp ngài nói thêm là con người có tâm không ô nhiễm mà biết mình có tâm không ô nhiễm, nên tinh tấn không có để tâm chạy đuổi theo năm trần cảnh bên ngoài, nhưng tâm lúc nào cũng thanh tịnh hết. Nên khi mất là không còn tham sân si. Nên đó ở kế tiếp á, nghe như vậy đó, ngài Mục Kiền Liên ngài mới nói với ngài Xá Lợi Phất rằng là ngài có một cái ví dụ, đây ví dụ như có một cái người nào đó theo ngoại đạo, họ khi xưa họ biết làm những cái trục bánh xe, biết cách đục đẽo gì đó. Bây giờ họ nhìn thấy những người khác đục đẽo như vậy đó, là họ biết được cái người đó đục đúng hay sai. Thì cũng vậy đó, đối với cái người nào mà xuất gia đó, nếu không có cái tâm chân chánh xuất gia, nếu không có sống đúng cái phẩm hạnh gian ngụy xảo trá, kiêu mạn dao động, không có tha thiết với hạnh sa môn, không có tiết chế sự ăn uống, không hộ trì các căn, không có tôn trọng Phật pháp, lúc nào cũng sống giả đãi làm biếng sung túc, thường bị đọa lạc, không có muốn sống hạnh viễn ly xa rời thế tục, lúc nào tâm cũng tán loạn vân vân. Đối với ngài Xá Lợi Phất là nhìn vào là biết được biết tâm của hạng người này. Và ngược lại cũng vậy đó, đối với những cái vị mà phát tâm xuất gia, tâm ngay thẳng chân thật, không xảo trá, không gian quỵ, không trạo cử, không kiêu mạn, không có dao động, không lắm lời, lúc nào cũng hộ trì các căn, rồi tiết độ trong sự ăn uống, lúc nào cũng sống với chánh niệm tỉnh giác, lúc nào cũng sống tha thiết với hạnh sa môn, xa rời những cái nghiệp bị đọa lạc, lúc nào cũng sống hành viễn ly xa rời thế tục, lúc nào cũng tinh tấn nỗ lực sống với tâm tỉnh giác tỉnh thức, sống với định tâm nhất tâm, lúc nào cũng có trí huệ sáng suốt. Thì khi mà nghe cái pháp môn này của Ngài Xá Lợi Phất thì giống như là họ đang uống và nếm những bài pháp pháp nhũ vào tâm của họ. Chắc chắn Ngài Xá Lợi Phất biết được tâm hạnh của những vị này. Nên Ngài Mục Kiền Liên Ngài nói rõ ha, nói tóm tắt lại đó, khi mà nhìn qua cái người nào thực sự là xuất gia hay là không thực sự muốn xuất gia, người mà chân thật xuất gia hành những hạnh của người xuất gia hay ngược lại đó, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài biết liền. Đối với những vị nào mà có cái phạm hạnh phát tâm xuất gia chân thật, thì khi nghe những bài pháp này của Ngài Xá Lợi Phất cũng giống như là thọ nhận những pháp vũ cam lồ của Ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Cái phần cuối là Ngài Mục Kiền Liên Ngài cũng nói cái ví dụ như là có người nào hoặc đàn ông đàn bà lúc còn nhỏ thích trang sức vòng hoa hay là phúc dầu thơm vân vân, thì cũng vậy đó, đối với những cái vị nào mà phát tâm lành thiện mà xuất gia đó, từ bỏ đời sống gia đình, sống phạm hạnh không có gian ngụy xảo trá đó, thì lúc nào cũng trú vào chánh thiện, đi trên con đường lành, đồng phạm hạnh với các ngài là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Thì hai vị đó đó có cái bài pháp đàm như vậy, cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau hoan hỷ tùy hỷ khi chia sẻ những bài pháp đàm này. Thì chúng ta thấy ha, hai vị là đại đệ tử của Phật chia sẻ với nhau những bài pháp đàm để khuyến tấn và với nhau tu tập, cũng là để lại những bài pháp vi diệu cho chúng sanh chúng ta trong đời sau để chúng ta noi theo ha. Đó là bài pháp của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài chia sẻ với Ngài Xá Lợi Phất, cũng như là Ngài Xá Lợi Phất chia sẻ cái bài pháp không uế nhiễm với Ngài Mục Kiền Liên. Bây giờ chúng ta sẽ qua về cái phần vấn đề tiền kiếp của Ngài Mục Kiền Liên, liên hệ với Đức Phật, liên hệ với Ngài Xá Lợi Phất, những vị đại đệ tử của Phật như thế nào, và nhất là liên hệ với Phật Bổn Sư. Chúng tôi xin chia sẻ có những câu chuyện trong Kinh Bổn Sanh Chakatha đó, nói về tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên như thế nào ha, liên hệ với Phật như thế nào. Thì trong cái bài Kinh Bổn Sanh thứ 546 đó, gọi là Vidura đó, đây là câu chuyện nói về cái sự thành tựu viên mãn của trí huệ ba la mật của Bồ Tát, tức là Đức Phật. Câu chuyện này đó, Đức Phật Ngài kể cho các vị tỳ kheo để nói rõ rằng trí huệ của Phật đó đã tối thượng ngay từ những đời trong quá khứ, trước khi mà Ngài thành Phật trong đời hiện tại. Thì câu chuyện tóm tắt là xoay quanh một vị đại thần tên là Vidura. Vị đại thần này rất là thông minh và công chính. Vị này là tể tướng của vua Danajaya ở vương quốc Kuru. Thì một lần đó thì có bốn vị vua, một là vua Rồng, thứ hai là vua Kim Sĩ Điếu, thứ ba là vua Trời Đế Thích, và vị vua này đó là vua Dana Chanja đó. Thì bốn vị này đó cùng nhau hội họp tranh luận xem coi ai là người thực hành cái giới hạnh thanh tịnh nhất. Rồi sau khi mà bàn bạc xong á, thì họ đồng ý mời tể tướng của vua Dhanacharya là Vidura để xem xét với cái trí huệ sâu sắc. Thì vị tể tướng này đó giải quyết những cuộc tranh luận khiến tất cả đều thỏa mãn. Thì ông ta giải thích rằng giới hạnh của mỗi vị có sự thanh tịnh theo cách riêng của mỗi người, cũng giống như là một cái cây có nhiều cái cành hoa khác nhau, tuy khác nhau nhưng mà cũng làm nở rộ cái tàn cây đó. Thì nghe như vậy đó, vua rồng Varuna đó tặng cho vị tể tướng này đó một viên ngọc quý. Rồi khi mà vua rồng trở về Long Cung á, gặp hoàng hậu Vimala, cái vị hoàng hậu này đó lúc đó đang mang thai, thì nhà vua kể về cái trí huệ phi thường của vị tể tướng này đó, nên bà ta mới khởi cái tâm say mê. Rồi bà ta giả vờ bệnh nặng và nói rằng chỉ có trái tim của ông tể tướng đó đó mới có thể chữa lành căn bệnh của mình. Thì vua rồng này đó rất là đau khổ, nhưng cuối cùng á là mới nhờ tướng quân Dạ Xoa Punaka và nói rằng là hứa sẽ gãi công chúa là rồng đó cho vị tướng quân Dạ Xoa này đó, nếu mà vị này có thể đem được cái trái tim của ông tể tướng Vidura này về. Thì tướng quân Punaka đó đến triều đình của nhà vua, vua loài người đó, Dana Chanja đó, và thách đấu nhà vua trong cái ván cờ. Và với điều kiện á, ai mà thua thì phải ban cho người thắng bất cứ điều gì mà họ yêu cầu. Thì nhà vua đó đồng ý. Rồi nhờ cái tài mưu mẹo gian xảo cho nên tướng quân Punaka này thắng cuộc, và đòi nhà vua đó đó giao tể tướng Vidura làm phần thưởng. Thì biết rõ tình thế như vậy đó, thì vị tể tướng này bình thản chấp thuận theo sự sắp đặt của nhà vua. Thì vị tể tướng này mới nói rằng xin được ở lại vài ngày để mà sắp xếp trong gia đình, cũng như là nói những cái lời di huấn di chúc cuối cùng. Sau khi mà từ biệt á, thì vị tể tướng của loài người đó cùng với tướng quân của loài rồng lên đường. Ở trên đường đi đó, vị tướng quân của loài rồng này nhiều lần tìm cách giết vị tể tướng này nhưng mà lần nào cũng thất bại hết. Rồi cuối cùng á, khi hai vị đó đến núi Hắc Sơn, thì khi hai người ngồi xuống á, thì vị tể tướng của loài người này nè mới thuyết giảng bộ pháp thâm sâu về chánh pháp cho vị tướng quân của loài rồng á, và cảm hóa sâu sắc bởi cái trí huệ của vị tể tướng loài người này đó. Thì vị tướng quân của loài rồng á, mới từ bỏ cái định mà sát hại, phát sinh tính tâm rồi quy theo chánh pháp. Rồi ông ta xin đưa vị tể tướng này trở về loài người và dâng tặng cho ông ta một viên ngọc quý giá. Nhưng mà vị tể tướng này đó nhất quyết đến Long Cung trước để dặn dạy cho vua rồng cũng như hoàng hậu Vimala, cái người mà đội cái trái tim sống của vị tế tướng này đó, thì khi mà vị tế tướng loài người này xuống Long Cung để thuyết pháp cho vua Rồng cũng là bà hoàng hậu đó, thì cả hai đều hoan hỷ trước cái giáo pháp thâm sâu của vị tế tướng này. Và cuối cùng thì vị tướng quân của loài rồng kết hôn với công chúa của loài rồng, còn tể tướng thì trở về quê nhà, và nhà vua của vị tế tướng này làm đại lễ long trọng để tôn vinh ông ta. Thì để kết thúc cái câu chuyện á, thì Đức Phật ngài nói đó, vị tể tướng Vidura bậc trí giả khi xưa đó chính là Phật trong quá khứ đó, biểu hiện cái trí huệ tối thượng mà ngài có từ xưa. Rồi vua Kim Sĩ Điểu đó, đó là tiền thân của ngài Mục Kiền Liên. Còn vua Rồng đó là tiền thân của ngài Sa Lợi Phất. Vua Trời Đế Thích là tiền thân của tôn giả An Nu Luật. Rồi vua loài người Đana Chaya là tiền thân của ngài A Nan. Còn hoàng hậu Vimala, hoàng hậu của vua Rồng á, là tiền thân của Liên Quay Sắc, ni sư hàng đầu, đệ tử hàng đầu của Đức Phật. Đó là Đức Phật ngài kể về cái chuyện tiền thân của ngài liên hệ đến những vị đại đệ tử của ngài vậy đó hăng. Cái mối liên hệ sâu xa giữa ngài với những vị đại đệ tử của ngài, và nhất là ngài Mục Kiền Liên, chứ không phải tự nhiên mà chỉ có gặp với nhau trong một đời thôi hăng. Rồi kế đến là có một cái câu chuyện theo kinh Bổn Sanh, là số 544. Thì câu chuyện này đó do Đức Phật ngài kể lại tại Lạc Viên ở rừng mía, về việc mà quy y Phật của tôn giả U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Lúc đó đó uy danh của Đức Phật á, hoằng pháp. Thì câu chuyện này đó

Và ta biết là có ba anh em Ca Diếp tu theo đạo thờ lửa và được Đức Phật cảm hóa, là vị này là một trong những vị đó. Thì và lúc mà ngài giáo hóa cho tôn giả U Lâu Tần Loa Ca Diếp xong á, ngài đến Lạc Viên với cả ngàn vị tỳ kheo đi theo, và ngài cũng muốn thuyết phục cho vua xứ Ma Kiệt Đà, đó là vua Bình Sa Vương, giữ lời hứa cúng dường tịnh xá Trúc Lâm. Và sau khi mà gặp nhà vua đó, và nhà vua cũng nói về những sự tranh luận giữa nhà vua và những người trong nhóm Bà La Môn, và nói rằng có phải là tôn giả U Lâu Tần Loa Ca Diếp phục tùng sự giáo hóa của Đức Phật, hay là Đức Phật phục tùng sự giáo hóa của U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Thì lúc đó đó Đức Phật này mới nghĩ thầm là sẽ cho thấy rằng là U Lâu Tần Loa Ca Diếp đã phục tùng sự giáo hóa của ngài. Thì ngài nói cái bài kệ để cho mọi người biết là ngài đọc cái bài kệ là thấy gì hiền giả Ca Diếp ngựa rừng Uruvelam đừng lấy tiếng tâm về khổ hạnh, sao ông từ bỏ lửa thiêu xưa. Này Ca Diếp nghe ta hỏi, sao bỏ tế đàn với lửa kia? Thì đó, ngài hỏi cái vị tôn giáo này tại sao mà bỏ cái hạnh thờ lửa đi. Thì lúc đó đó vị này mới hiểu cái ý của Phật, cho nên mới đáp cái bài kệ là tế lễ nó lên ngũ dục trần sắc thanh hương vị với gia nhân, và khi biết những điều như thế chỉ thấy trong đời sống thế gian điều bất tịnh, con không thích thú tế đàn dâng lễ cúng thiên thần. Thì vị này mới nói rõ là theo cái tập tục tập quán khi xưa, khi làm lễ tế lửa đó để cho tâm nó thanh tịnh để mà cúng chư thiên thôi, rồi để tỏ ra mình là đệ tử của Phật á. Vị này mới đảnh lễ chân Phật và mới nói rằng Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con đệ tử của ngài. Nói xong là ngài bay lên không cao đến ngọn cây ta la, rồi thì đến bảy cây ta la, rồi quay trở xuống, hiện ra xuống đảnh lễ Phật ngồi một bên. Thì đại chúng mới thấy sự hy hữu như vậy đó, mới tán thán công đức của Phật, và tán thán rằng là cao cả thay thần lực của Phật. Mặc dầu đã có thần thông, nhưng tôn giả U Lâu Tần Loa Ca Diếp cũng buông xả những sự chấp sai lầm và xin quy với Phật. Thì Đức Phật mới thấy vậy, ngài mới nói rằng việc đó không có kỳ diệu gì. Ngày hôm nay ta đạt thắng trí viên mãn và giáo hóa vị này, và khi xưa cũng vậy đó, ta cũng giáo hóa vị này với cái tên là Na Rada, và còn thăm đắm dục lạc, ta cũng giúp cho vị này phá mọi vọng chấp sai lạc, khiến cho ông ta quy phục. Thì Đức Phật này mới kể ra cái câu chuyện tiền thân của ngài, là có một vị vua chính trực đang trị vì, vào một đêm rằm á, nhà vua mới hỏi các vị thần là nên dùng thời gian để cho xứng đáng. Thì sau khi nghe nhiều ý kiến khác nhau thì vua quyết định đến thăm một đạo sĩ lõa thể tên là Guna Kasapa, vì vị này rất là nổi tiếng vì có rất là nhiều đệ tử để giải quyết những cái nghi vấn về tâm linh của mình. Và vị đạo sĩ Guna Kasapa này đó, lúc đó đó giảng dạy tà thuyết, đoạn diệt và định mệnh luận,

0: Rồi thôi, cũng quá giờ, ông tôi xin tạm dừng ở đây để kỳ sau ông tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
1: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Dạ, chào chú.
3: Chào anh. Dạ.
4: Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ.
5: Còn đây là quà tặng của mình.
6: À, cảm ơn cô nhiều.
5: Dạ.
1: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
5: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
1: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
7: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn em uống mang dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
18: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
19: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
20: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
21: Collagen in cell Fucoden
2: tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Hội Thánh Khởi Đầu Mới kính chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi xin thông báo địa chỉ mới của chúng tôi là 3535 Briarport Drive, Suite 215, Houston, Texas 77042. Mọi sự liên lạc bằng thư từ với Hội Thánh Khởi Đầu Mới xin gửi về địa chỉ trên. Kính thưa quý vị, trong xã hội loài người có rất nhiều tôn giáo, và khi nền khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến thì người trẻ lớn lên nghe người ta đã phá lẫn nhau, không biết ai đúng ai sai. Ai cũng cho rằng mình đúng, như những sự khác biệt và mâu thuẫn giữa các tôn giáo quá sâu sắc, cho nên không thể nào tất cả đều đúng. Nếu trong đó có người đúng, thì phải có người sai. Kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn với mục sư Chung Tử Bửu, quản nhiệm Hội Thánh Khởi Đầu Mới ở thành phố Houston, Texas, về việc phải dùng cách thức nào hiệu quả để nhận diện tôn giáo nào đúng và tôn giáo nào sai. Nhờ đó thế hệ trẻ sẽ biết sự thật. Con kính chào mục sư và cảm ơn mục sư đã trở lại với chương trình.
1: Chào cô Diệu Thảo, kính chào tái ngộ quý khán thính giả.
0: Thưa mục sư, vì lý do nào mà nhiều tôn giáo lâu đời vẫn tồn tại? Có phải vì đường đi của họ là đúng nên không bị đào thải theo thời gian hay không?
1: Trên thế giới hiện nay có 4 tôn giáo có đông tín đồ nhất. Cơ đốc giáo với 2 tỷ tư tín đồ. Hồi giáo có 1 tỷ 9. Ấn Độ giáo có 1 tỷ 2. Và thứ tư là Phật giáo có nửa tỷ tín đồ. Ngoài ra cũng có vài tôn giáo ra đời từ hàng ngàn năm trước ở Trung Hoa. Và được xem là rường cột của xã hội qua nhiều ngàn năm. Nhưng số tín đồ của họ càng ngày càng suy giảm. Và ảnh hưởng của họ ngày càng phôi pha. Nếu căn cứ trên số tín đồ mà phân định đúng sai thì thường không chính xác.
0: Thưa mục sư, thì tại sao mà không thể nào căn cứ trên số tín đồ để nhận định điều đó đúng sai vậy?
1: Lý do là vì người ta thực hành tôn giáo nào đó do nhiều đời tổ tiên, ông bà, cha mẹ từ khi sinh ra đã theo tôn giáo của gia đình. Khi các dòng họ ấy gia tăng nhân số thì tôn giáo họ theo cũng đông thêm. Ví dụ như sự gia tăng của Hồi giáo. Rất ít người theo một tôn giáo vì được thuyết phục là tôn giáo ấy đúng và hợp lý. Đại đa số là theo truyền thống gia đình. Vì vậy số người đông không phải là yếu tố để xem xét sự đúng sai của một tôn giáo nào đó.
0: Thưa mục sư, vậy thì làm sao mà mình biết sự đúng sai của một tôn giáo?
1: Muốn biết sự đúng hay sai của một tôn giáo thì người ta phải xem xét những điều họ tuyên bố là có thật thì có đúng hay không. Đồng thời cũng phải đánh giá những lời tuyên bố khó tin hay những sự thực hành quái đản của tôn giáo ấy. Vì thường chúng không có thật. Ví dụ, đã có lúc vô số thanh niên Ả Rập hăng hái nổ bom tự sát để lên thiên đàng được thưởng 72 cô gái đồng trinh. Hễ tôn giáo nào đáp ứng được những điều có thật và những sự không vi phạm đạo đức căn bản chung thì tôn giáo ấy có giá trị. Còn tôn giáo nào không thể đáp ứng được các điều thử nghiệm thì ấy chỉ là lý thuyết suy tưởng quyền khẩu của loài người mà thôi.
0: Thưa mục sư, những cái đó và không có mà mục sư nói thì quá khó hiểu. Thì tại sao phải có và tại sao phải không có?
1: Điều có đầu tiên mà mỗi tôn giáo phải có ấy là đấng mà họ tôn thờ phải là vị thần có thật, không ai chối cãi được. Nếu giáo chủ của họ là loại thần tưởng tượng thì không có giá trị.
0: Thưa mục sư, vậy thì Hồi giáo họ tôn kính ông Mohammed mà họ tin ông ấy là một nhân vật có thật trong lịch sử. Vậy Hồi giáo có đáp ứng được những điều có của họ hay không?
1: Thật ra tới ngày nay, những nhà nghiên cứu Hồi giáo và dân Ả Rập đã khám phá ra rất nhiều chi tiết về ông Muhammad và lịch sử của Thánh địa Mecca. Có quá nhiều điều không chứng minh được là đã thật xảy ra. Bởi vì mặc dù người ta nói kinh Quran được ông Muhammad viết từ ngày 22 tháng 12 năm 609 sau Công Nguyên và kết thúc vào năm ông ấy chết là năm 632 sau Công Nguyên. Nhưng sự thật là kinh Quran được các đạo sĩ Hồi giáo phổ biến từ Baghdad khoảng 300 năm sau ngày ông Muhammad qua đời. Người Hồi giáo cũng tuyên bố rằng thánh địa Mecca đã được xây dựng từ thế kỷ 18 trước Công Nguyên. Nhưng các sách vở của Hồi giáo chỉ nói tới Mecca vào năm 741 sau Công nguyên, tức là hơn 100 năm sau ngày qua đời của ông Muhammad. Tên thành phố đó không hề có trong tất cả các bản đồ cổ đại của bán đảo Ả Rập.
0: Vậy thì thưa mục sư, thì làm sao mà họ ở tôn giáo họ này thuyết phục được tín đồ của họ?
1: Nếu so sánh với nhiều tôn giáo khác thì tín đồ Hồi giáo đang tin những điều rất lạc hậu. Vì chúng không có thật, tuyệt đại đa số chỉ tiếp nối niềm tin truyền lại từ tổ tiên mà không được nghi vấn. Bất cứ sự nghi ngờ nào đều bị lên án là phỉ báng và bị xử tử. Hồi giáo dùng bạo lực và hình phạt để duy trì sự hiện hữu của họ. Vì đàn ông được quyền đa thê, gia đình nào cũng đông con, nên Hồi giáo phát triển nhân số rất nhanh.
0: Thưa mục sư, vậy có các điều có nào khác để nhận định sự đúng sai của tôn giáo hay không?
1: Tôn giáo đáng tin là tôn giáo nói về những điều có thật và trình bày sự thật, dù cho sự thật ấy có não nề đến đâu đi nữa. Điều thứ hai là mọi lý thuyết của tôn giáo ấy phải phản ảnh sự thật, không phải là những chuyện hoang đường. Điều thứ ba là sự tin tưởng của tôn giáo ấy đó phải được xác nhận là chân lý, tức là tin vào điều có thật. Điều thứ tư là niềm tin đó phải có khả năng biến đổi lòng người tin từ xấu trở thành tốt. Và điều thứ năm là đấng mà tôn giáo ấy thờ kính phải có quyền năng thật, chứng minh họ tin vào một vị thần có thật. Đây là năm điều có thể thử nghiệm tôn giáo. Ngoài ra, còn phải xét những cái không nữa thì mới có thể xác định cách chính xác.
0: Thưa mục sư, vậy những cái không nghĩa là gì? Và tại sao những cái không lại xác định được tôn giáo ấy đúng hay sai?
1: Những điều không, đây là các điều kiện về phẩm chất để xác định niềm tin hoặc tôn giáo lương thiện. Vì vậy, điều không thứ nhất là không bịa đặt các lý thuyết dối trá. Điều không thứ hai là không có các chuyện hoang đường. Điều không thứ ba là không chủ trương thi hành các điều vô đạo đức. Điều không thứ tư là không giảng dạy các giáo thuyết sằng bậy. Thứ năm là không thù ghét người khác. Và điều không thứ sáu là không ép buộc tín đồ phải làm theo những điều sai trái. Cuối cùng, điều thứ bảy là không bày vẽ các thứ lễ nghi bịp bợm giả dối. Chỉ cần xem xét những điều không được làm này ở nhiều tổ chức tôn giáo thì sẽ thấy họ vi phạm các điều không được phép làm.
0: Thưa mục sư, mục sư giải thích các chuyện đó có thật và trình bày sự thật nghĩa là gì?
1: Có hai khuynh hướng tôn giáo nói về có tương lai, đó là Cơ Đốc giáo và Phật giáo. Nhưng chỉ Cơ Đốc giáo mới cho biết rõ nguồn gốc của cõi vật chất và loài người là do một đấng toàn năng sáng tạo. Phật giáo thì bác bỏ đấng tạo hóa. Họ lý luận rằng mọi vật không có khởi đầu cũng không có kết thúc. Bây giờ hãy khoan thảo luận về sự đối lập này mà chỉ đặt câu hỏi về nguồn gốc xuất hiện của mọi sinh vật. Bởi vì mọi sinh vật đều có khởi đầu, tức là phải được thế hệ đi trước sinh ra, và mọi sinh vật đều phải tiến tới chỗ kết thúc sự sống của mình trên trái đất. Đó là quy luật chung. Cho nên, sự tin tưởng có một đấng tạo hóa thì dễ và hợp lý hơn. Ngược lại, phủ nhận rằng không có đấng tạo hóa thì lý luận ấy khó vô cùng. Vì không ai có khả năng chứng minh vật chất tự nhiên mà có. Người ta dù đã văn minh và tài giỏi vượt bậc, nhưng hai bàn tay trắng sẽ không tạo được thứ gì hết. Cho nên, ai phủ nhận đấng tạo hóa thì không thể tin được.
0: Thưa mục sư, việc trình bày sự thật và lý thuyết phải phản ánh sự thật thì có nghĩa là gì?
1: Trình bày sự thật là nói về tình trạng đã, đang và sẽ xảy ra trong xã hội loài người. Ví dụ, ở bất cứ nơi nào trên trái đất đều có tội lỗi, và tội lỗi ngày càng gia tăng chứ không giảm bớt chút nào. Trong vấn đề này thì nảy lên một nan đề nữa, ấy là không một ai có thể tự giải thoát chính mình ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Nghĩa là không ai tự xóa được tội mình đã phạm. Vậy nếu lý thuyết nào cho rằng người ta có thể tự giải thoát chỉ là lời nói dối, không phản ảnh sự thật.
0: Thưa mục sư, tội lỗi mà mục sư nói có phải là trộm, cướp, cướp của và giết người hay không?
1: Trộm cắp, cướp của, giết người chỉ là sự thể hiện của tâm tính xấu xa đang có sẵn trong lòng người. Cho nên tội lỗi thì nhiều lắm. Trong Kinh Thánh sách Galati chương 5 câu 19b cho tới câu 21 gọi tội lỗi là công việc của xác thịt. Công việc của xác thịt thật rõ ràng đó là gian dâm, ô uế luôn buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Trong các thứ tánh xấu của xác thịt bị gọi là tội lỗi đó thì chưa liệt kê trộm cắp, cướp của, gian lận hay giết người. Cho nên tôn giáo nào có khả năng trình bày sự thật về nguồn gốc gây nên tội lỗi của loài người và cũng trình bày được cách thức giải quyết mọi tội lỗi đó một cách có hiệu quả thì đó là tôn giáo đúng và đáng tin.
0: Thưa mục sư, nếu mà những người theo tôn giáo nào đó cũng hiểu các thói xấu trong lòng họ là tội lỗi cần phải dứt bỏ thì họ chọn con đường tu hành thì tôn giáo ấy có trình bày được sự thật hay không?
1: Họ chỉ công nhận sự thật về tội lỗi. Còn phương pháp tu hành mà họ mong có thể giải quyết tội lỗi chỉ là ước mơ vô vọng. Bởi vì xưa nay chưa ai làm được, dẫu một người cũng không. Nếu có ai nhờ sự tu hành tự giải thoát mình khỏi cái chết mà mọi loài xác thịt đều phải trải qua, thì tôn giáo ấy có giá trị. Tại sao có thể đưa ra lời khẳng định đó? Bởi vì xưa nay không ai thành công, cho nên lý thuyết ấy bị xem là không đúng. Tôn giáo ấy không có giá trị.
0: Thưa mục sư, dù người ta có theo tôn giáo nào đi nữa, thì khi không còn khỏe mạnh nữa mà phải đối diện với sự chết, không tránh được, thì tôn giáo nào được xem đúng trong hoàn cảnh này?
1: Đúng là mọi tín đồ của các tôn giáo đều phải tới ngày lìa cõi trần. Nhưng linh hồn sẽ đi đâu lại là một nan đề khác. Khi bước tới lĩnh vực này thì một số đạo giáo vẽ ra các câu chuyện hoang đường, dụ dỗ người mê muội. Tuy nhiên, để biết tôn giáo nào có giá trị thì phải xem niềm tin ấy có quyền năng biến đổi tâm tánh, tức là đổi mới lòng của loài người lúc họ còn sống trên trần thế hay không. Bởi vì những chuyện tích hoang đường không giúp được ai cả. Cho tới nay thì mọi bằng cớ của các đời sống được thực hiện, được thực sự biến đổi đều dẫn tới một niềm tin duy nhất. Đó là quyền năng biến đổi của Thiên Chúa được các tín đồ đạo Tin Lành rao truyền. Giá trị của niềm tin nằm ở chỗ nó có khả năng giúp người ta được đổi mới, mà Đức Chúa Giê-xu gọi là sự sinh lại. Đây là điều khác xa một trời một vực giữa đạo của Chúa với các đạo khác.
0: Thưa mục sư, thì tại sao ở đạo của Đức Chúa Giê-xu làm được mà các đạo khác không làm được?
1: Bởi vì Chúa của đạo Ngài là có thật. Tiếng hát Việt gọi là chân lý. Từ khi loài người bị lạc loài trong ý tưởng hư không, đã có rất nhiều người đi tìm chân lý, tức là tìm cho ra cái nguồn của sự sống và mọi vật hiện hữu. Lão Tử ở Trung Hoa suy nghiệm về cái nguồn ấy mà ông gọi là đạo. Ông nói rằng không thể diễn tả được đạo. Đạo là không, siêu hình là bản nguyên hoặc tổng nguyên lý của vũ trụ. Cái thể của nó cực kỳ huyền diệu mà cái dụng của nó lại vô cùng, vì nó là mẹ của vạn vật. Cho nên người thường chúng ta một phần tử cực kỳ nhỏ bé của nó, đời sống lại cực kỳ ngắn ngủi, may lắm là thấy được vài quy luật của nó, vài cái dụng của nó, chứ không sao hiểu nó được. Ông cho rằng đạo sinh ra âm dương, khí, trời, đất và muôn vật. Muôn vật phồn thịnh sẽ trở về đạo. Muôn vật cứ biến chuyển theo chu kỳ tuần hoàn, không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Trong việc này thì ông Nguyễn Hiến Lê dịch sang tiếng Việt điều ông Lão Tử viết sau đây về đạo. Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến. Tên mà có thể đặt ra để gọi nó đạo thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến. Không là gọi cái bản thủy của trời đất, có là gọi mẹ sinh ra muôn vật. Cho nên tự thường đặt vào chỗ không là để xét cái thể vi diệu của đạo, tự thường đặt vào chỗ có là để xét cái dụng vô biên của đạo. Hai cái đó, không và có, cũng tự đạo ra mà khác tên, đều là huyền diệu, huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, đó là cửa của mọi biến hóa kỳ diệu. Trong các tôn giáo Đông Phương thì Lão Tử là người có suy niệm tới gần đấng tạo hóa hơn hết, nhưng ông vẫn chưa tìm được chân lý là gì. Tới khi Đức Chúa Giê-xu đến thế gian thì Ngài nói rõ: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Nếu các con biết ta thì cũng biết cha ta. Từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài, chép ở trong sách Phúc Âm Dân chương 14 câu 6 và câu 7. Có nghĩa chính Ngài là đấng tạo hóa, là chân lý mà bao nhiêu người tự đi tìm mãi vẫn không sao tìm được.
0: Thưa mục sư, thì tại sao người thế gian tìm kiếm chân lý hoài mà không tìm được vậy?
1: Đức Chúa Trời là chân lý, tức là sự thật, là đấng tạo hóa, đấng tạo nên sự sống, ban hơi thở cho mọi loài xác thịt. Ngài là thần, loài người là giống được Ngài tạo nên, lại không nhận biết Ngài mà đi tìm ông trời trong sự suy tưởng thì làm sao tìm cho ra. Trời đến thế gian tìm người là Đức Chúa Giê-xu, để người nhận ra Ngài là chân lý. Thì chẳng phải đấng ấy dễ tin hơn người đưa ngón tay nói vu vơ về điều mà họ không biết và không thể hiểu nổi hay sao? Cho nên tôn giáo nào tin vào điều có thật thì đúng và hợp lý hơn đạo tin vào những chuyện không có thật.
0: Thưa mục sư, thì làm sao mà mình biết được là chuyện gì có thật để mà tin?
1: Để biết niềm tin nào có thật thì phải xem thần hay niềm tin của đạo ấy có quyền năng gì hay không. Nếu cõi thần của tôn giáo nào đó không có khả năng can thiệp vào việc ở cõi trần thì tôn giáo ấy không có gì đáng tin hết. Nếu đạo tin lành rao giảng rằng Chúa của họ có quyền năng thì phải trưng ra bằng cớ chứng minh được quyền năng ấy để người khác có thể tin. Trong việc này thì các trung tâm cai nghiện ma túy do tín đồ tin lành thành lập ở Việt Nam trong mấy năm qua là những bằng chứng đầy sức thuyết phục. Quyền năng biến đổi đời sống tín đồ đã được chứng minh qua hàng trăm triệu người trên thế giới, được biến đổi từ hơn 20 thế kỷ qua. Nếu không ai tự tu sửa lòng mình thành mới được thì tin vào đấng có quyền giúp là chuyện hợp lý. Một điều có thật để tin mà không sợ sai lầm, đó là ơn tiên tri chính xác mà chúng tôi đã trình bày trong chương trình kỳ trước. Đó là bằng chứng mà mọi tôn giáo thế gian đều phải dự thua.
0: Thưa mục sư, có tôn giáo nào mà chủ trương thi hành các điều vô đạo đức hay không?
1: Thời đại hiện nay, mọi người đều ớn đám chủ trương khủng bố bằng bạo lực, vu khống để giết người không theo đạo của họ. Thế giới đã chứng kiến vô số cuộc khủng bố bằng súng đạn và nổ bom tự sát. Thế giới cũng mạnh mẽ lên án các vụ vu khống để kết án tử hình những tín đồ tin lành ở Pakistan. Khi đám đông tín đồ cuồng nộ của một tôn giáo hiếp đáp số ít người hiền hòa cô thế, thì chúng ta biết tôn giáo ấy là hoàn toàn sai trái. Giết chóc, cắt cổ trẻ con, hiếp dâm nữ tù binh và dùng thường dân làm bia đỡ đạn, thì mọi lý luận biện minh tôn giáo đều là giả dối.
0: Thưa mục sư, cái việc vài tôn giáo giảng dạy các giáo thuyết sầm bậy thì là như thế nào vậy?
1: Sằn bậy nghĩa là sai tật một cách trầm trọng, nói chung là bịa đặt, gán những chuyện thần thông không có thật cho những người được tín đồ tôn làm giáo chủ. Ví dụ những lời sau đây trong website của Phật giáo Hòa Hảo Trung ương chép như thế này: nếu so sánh về mặt tiến hóa tâm linh và sự chứng đắc những thần thông chân chánh trong chánh pháp của Đức Phật Thích Ca như tha tâm thông, biết tâm ý của người khác, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thấy và nghe xa ngàn dặm, thì Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ của Việt Nam đã có phần trội vượt, siêu việt hơn Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Ông Đạt Lai Lạt Ma chưa bao giờ dám tự xưng là thần thông như người ta dán gán cho ông. Dù người ta có tưởng tượng bịa đặt tới đâu đi nữa thì sự thật đã bộc lộ rõ ràng. Ngày nay chỉ cần cái cell phone là có thể thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông với người ở xa một cách dễ dàng. Nhưng trí óc người có khả năng thấy và nghe xa ngàn dặm chỉ là chuyện phong thần, bịa đặt của người Trung Hoa ngày xưa. Bởi vì không ai có khả năng đó hết. Người nào có phép thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, biết hết mọi việc, thì làm sao ai hãm hại được người đó?
0: Thưa Thượng Sư, thì còn các lễ nghi bịt bợm, giả dối là sao vậy?
1: Chuyện này thì vẫn xảy ra từ hàng ngàn năm nay. Tôn giáo nào của loài người lập ra cũng đều có. Tuy nhiên điều dễ nhận ra nhất là dụ dỗ tín đồ cúng dường để được phước, hoặc tổ chức các lễ cầu hồn, cầu siêu v.v. thì các lễ nghi ấy chẳng khi nào có hiệu quả. Còn thêm chuyện đốt vàng mã, nhà, xe, hình nhân, hình các con thú và tiền giả để gửi xuống âm phủ cho người chết xài đều đã bị vạch trần là mê muội ngớ ngẩn. Bởi vì chỉ những ai dại dột mê tín mới tốn tiền làm những chuyện vô ích. Tuy rằng không tin có đấng tạo hóa, nhưng vô số chùa cứ tổ chức cúng sao giải hạn để thu lợi từ các tín đồ mê muội. Một thứ lễ nghi bịt bợm giả dối vẫn tiếp tục hoành hành là lễ phóng sinh chim cá bị bắt nhốt. Chim trời, cá sông đang được tự do bỗng bị đám người tham lợi bắt, giăng bẫy bắt nhốt để bán cho các chùa vào ngày lễ phóng sinh. Nếu không có ai mua để làm thứ lễ bịt bợm này, thì các chùa cũng chẳng xúi người ta bẫy chim cá để bán cho họ đâu.
0: Thưa Mục Sư, trong các giáo hội Cơ Đốc giáo có xảy ra các lễ nghi vớ vẩn như trên không ạ?
1: Bất cứ tôn giáo có tổ chức nào cũng bị vướng các truyền thống xuất phát từ sự mê muội của giới tăng lữ và tín đồ. Người ta có thể chối cãi rằng họ không chủ trương những trò mê tín, nhưng nếu không lên tiếng đã phá các niềm tin mê muội mà im lặng xem như không có gì xảy ra, thì giới lãnh đạo tôn giáo ấy cũng đồng lõa với sự mê muội của tín đồ. Ví dụ, Kinh Thánh chẳng những không khuyến khích mà còn đã phá các thói tục cúng thờ người đã chết. Cho nên, khi có người thờ một ông linh mục nào đó đã qua đời, thì sự thờ cúng ấy vi phạm luật của Chúa. Ngày nay trong vòng giáo dân người Việt chuyện ấy xảy ra khắp nơi, mà giới giáo phẩm cứ im lặng.
0: Thưa Mục Sư, việc xem xét và đi theo các niềm tin đúng thì quan trọng như thế nào?
1: Việc tìm một niềm tin đúng chẳng những quan trọng mà còn ảnh hưởng tới số phận vĩnh cửu của chúng ta. Không gì đau khổ hơn cho một người tới ngày phán xét mới thấy mình đã đi sai, tin sai và phạm các thứ luật trời đã rao báo khi mình còn sống mà không chịu tin. Nhược điểm lớn nhất của người Việt nói chung là không dám tích cực nghĩ tới số phận tương lai của chính mình và những người thân yêu của mình. Rất nhiều gia đình cứ tiếp nối đường lối và sự tin tưởng sai lầm của tổ tiên và các tôn giáo do người trần gian thiết lập. Người can đảm là người nhận ra sự sai lầm của gia đình và tích cực tìm hiểu niềm tin nào đúng và hợp lý để cứu chính mình và gia đình mình nữa. Vì không phải ai cũng chịu khó suy nghiệm để thấy sự thật của tôn giáo mà gia đình tổ tiên mình thực hành nhiều thế kỷ qua đã bị sai lạc như thế nào.
0: Thưa Mục Sư, sự sai lạc lớn nhất mà người đạo lương thường mắc phải là gì?
1: Sự sai lạc lớn nhất của nhiều người Việt là tin rằng ông Phật mà họ thờ kính chính là thần cao cấp nhất. Bởi vì khi người ta phong cho ông Siddhartha Gautama, tức là Thích Ca Mâu Ni, là Đức Thế Tôn, thì mặc nhiên họ cho rằng ông ấy có đầy uy quyền của vị thần tối cao. Người ta đã quên mất rằng ông ấy chỉ là một người đã chết, không có bất cứ quyền phép thần thông nào hết. Hơn nữa, trọn đời ông đi tìm chân lý mà tìm không được. Sự sai lầm đó còn bị giới tăng lữ bịa đặt đủ chuyện để lừa gạt người dễ tin. Người ta cũng ít biết rằng ông Phật Thích Ca chủ trương vô thần. Cho nên có nhiều sự mâu thuẫn trầm trọng trong lý thuyết của các tông phái Phật giáo.
0: Thưa Mục Sư, nếu người nào muốn biết chân lý thì họ phải làm gì?
1: Họ hãy tìm kiếm Đức Chúa Giê-xu. Vì Ngài cho biết ta là đường đi chân lý và sự sống, chẳng qua ta không ai được đến cùng cha, chép trong sách Phú Âm Văn chương 14 câu 6. Ngài là tác giả, nguồn gốc của sự sáng tạo vũ trụ, thế giới và loài người. Chính Ngài đã giáng trần trong hình thể hài nhi Giê-xu. Ngài đã lớn lên trong thân phận con người. Ông Ê-sai đã tiên báo về Ngài 600 năm trước khi Ngài giáng sinh trong sách Tiên tri Ê-sai chương 53 câu thứ 3. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Đức Chúa Giê-xu đã chịu mọi điều đau khổ chỉ để cứu vớt loài người chúng ta. Tin Đức Chúa Giê-xu và tiếp nhận ơn cứu độ của Ngài là quyết định vô cùng khôn ngoan.
0: Cảm ơn mục sư đã giải thích tôn giáo đúng sai. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi thành thật cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn theo dõi buổi phỏng vấn hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Gyeong Hun Jin Sun dẫn dắt đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
7: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
7: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
7: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Jinsen Honey Slice,
7: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Jinsen Choco Crunch,
7: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Jinsen Sugar Free Candy,
7: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Jinsen Tea,
7: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
8: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Quỳnh Anh, Mai Ngân và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2026, Chủ nhật thứ bảy mùa Phục sinh, đồng thời cũng là ngày Chúa Thăng Thiên và ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng tin tức, thông báo, tiết mục hội luận của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây. Đây ngày thánh muôn dân từng mong đợi, đã bừng lên thật chói lọi huy hoàng. Đức Kitô, niềm tin của thế giới, lên cõi trời ngập vinh hiển cao sang. Bên thánh phụ người tỏ bày chi tiết cuộc giao tranh qua thập tự máu hồng, thủ lãnh thế gian chính người tiêu diệt, thân thể người đầy chiến tích oai phong. Người ngự giá trên mây trời lộng lẫy, gieo niềm tin cho tín hữu chắc rằng cửa thiên quốc tội Adam đóng lại, nhờ ơn người nay mở rộng thênh thang. Ôi vĩ đại niềm hân hoan khôn tả, này người con trinh nữ Maria, sau bao nỗi khổ hình sâu thập giá, được lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Nào ta hãy cùng dâng lên cứu Chúa, muôn muôn lời cảm tạ với ca khen. Người cất nhắc lên cõi trời muôn thuở, xác phàm nhân thân cát bụi yếu hèn. Nguyện xin Chúa cho đoàn con chia sẻ nỗi vui mừng của chư thánh thiên cung, nơi Chúa ban cho các ngài phỉ chí, chúng con xin được đôi chút thỏa lòng. Hôm nay Chúa lên trời cao vời vợi, xin nâng lòng nhân thế mãi vương cao, và gửi xuống muôn thánh thần an ủi, như nguồn ơn hằng tuôn chảy dạt dào.
1: Amen.
0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Giuse Lê Minh Duy, Dòng Chúa Cứu Thế.
2: Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Thánh Luca kể về sự kiện Chúa Giêsu lên trời như sau: Người dẫn các môn đệ tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Thông thường, một cuộc chia tay sẽ mang màu sắc bùi ngùi, luyến tiếc. Thế nhưng, phụng vụ giáo hội lại tràn ngập niềm vui. Tại sao người đi thì khuất dạng, mà người ở lại, trong trường hợp này là các môn đệ, lại hớn hở trở về và không ngừng chúc tụng Thiên Chúa? Phải chăng vì các ông vui mừng, vì được tự do hơn, vì thoát được sự quản lý của Thầy mình? Thực ra thì không phải là như vậy. Các ông vui vì các ông hiểu rằng Chúa lên trời không phải là một cuộc chia tay xa cách, sẽ không có ngày gặp lại. Nhưng ngược lại, Chúa lên trời là một cách hiện diện mới, một sự hiện diện gần gũi hơn và phổ quát hơn. Mầu nhiệm thăng thiên mà chúng ta mừng hôm nay có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là sự thay đổi từ hiện diện hữu hình sang bí tích. Thưa anh chị em, nếu Chúa Giêsu cứ ở lại thế gian trong thân xác hữu hình, Ngài sẽ bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nếu Ngài ở Jerusalem, Ngài không thể ở Hoa Kỳ. Nếu Ngài ở thế kỷ thứ nhất, Ngài không thể chạm đến chúng ta ở thế kỷ thứ 21. Thánh Leo Cả đã nói, tất cả những gì là hữu hình nơi đấng cứu thế nay đã được chuyển sang các bí tích. Chúa lên trời để Ngài có thể ở trong tấm bắn nhỏ trên bàn thờ, ở trong lời tha tội của linh mục, và đặc biệt là ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ngài rời khỏi mắt chúng ta để Ngài có thể đi vào trái tim chúng ta. Ý nghĩa thứ hai là phẩm giá con người được nâng cao. Có bao giờ anh chị em tự hỏi, Chúa lên trời mang theo cái gì không? Ngài không chỉ về trời với tư cách là Thiên Chúa, mà Ngài mang theo cả nhân tính, tức là xác phàm của con người. Thánh Gioan Kim Khẩu đã kinh ngạc khi suy niệm rằng cái xác phàm vốn mỏng giòn hay chết của chúng ta nay đã được đặt ngồi bên hữu Chúa Cha. Lễ thăng thiên là lời khẳng định rằng quê hương thật của chúng ta là ở trên trời. Chúng ta không phải là những sinh vật chỉ biết bò sát dưới đất, mà là những người có dòng máu thiên triều. Điều này mời gọi chúng ta sống sao cho xứng đáng với phẩm giá cao quý đó. Và ý nghĩa thứ ba là lệnh truyền của Chúa cho chúng ta, là làm cho môn dân trở thành môn đệ. Trong bài đọc 1, Thiên Thần đã đặt một câu hỏi cho các tông đồ: hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Trong cuốn Nhật ký truyền giáo, cha Pio Ngô Phúc Hậu nói rằng, để gặp được đấng vừa lên trời, chúng ta phải học cách nhìn xuống đất. Trong cuốn sách, cha có kể một câu chuyện như sau. Lão L là một nhân vật gai góc nhưng chân chất. Lão không theo đạo ngay, cũng chẳng hiểu giáo lý là gì, nhưng lão nhìn cách cha sống để định nghĩa về Chúa. Có lần, cha đi xuồng ghé thăm lão. Lão L hỏi cha những câu hỏi rất là đời. Ông Đào ơi, Chúa của ông có biết nhậu không? Chúa có biết khổ như tụi tôi không? Thay vì giảng giáo lý dài dòng, cha chỉ ngồi xuống cùng ăn chén mắm, con cá lòng tong với lão. Qua những lần như thế, lão L nhận ra Chúa không ở đâu xa vời, trên trời, cao xa, mà Chúa đang ngồi nhậu cùng lão trong hình hài một vị linh mục lấm lem bùn đất. Đây chính là tinh thần thăng thiên thực tế. Chúa lên trời để Ngài có thể hiện diện trong mọi ngõ ngắt qua những con người dám dấn thân vào những nơi cùng trời cuối đất như Cha. Chúa lên trời để chúng ta trở thành đôi tay, đôi chân của Ngài. Ngài nhường cánh đồng truyền giáo lại cho chúng ta. Thực vậy, truyền giáo không phải là làm những điều vĩ đại, mà là theo ngôn ngữ của Cha Hậu, là vào đời, là ngồi xuống ăn chung bát mắm với người nghèo để họ thấy thấp thoáng hình bóng Thiên Chúa trong tình người. Kính thưa cộng đoàn, sứ điệp lễ thăng thiên hôm nay gửi đến chúng ta hai bài học thực tế. Đừng quá dính bén với những gì dưới đất. Dù chúng ta làm lụng lo toan cơm áo gạo tiền, nhưng đừng quên đích đến cuối cùng là trời cao. Đừng để bùn đất thế gian kéo ghì tâm hồn chúng ta xuống đến mức không còn biết ngước lên nhìn ánh sáng ân sủng. Và bài học thứ hai, đừng chỉ đứng nhìn trời. Đạo Công giáo không phải là đạo lánh đời. Một Kitô hữu thực sự không thể chỉ biết đọc kinh xem lễ trong nhà thờ, rồi ra ngoài thờ ơ với nỗi đau của hàng xóm. Chúa đã thăng thiên và Ngài đang đợi chúng ta ở nơi những người anh chị em nghèo khổ, những người chưa biết Chúa. Lạy Chúa Giêsu lên trời vinh hiển, xin cho tâm hồn chúng con luôn hướng về nơi Ngài ngự trị, nhưng đồng thời xin ban cho chúng con lòng nhiệt huyết để chúng con hăng hái vào đời đem tin mừng yêu thương đến mọi nẻo đường đời. Xin cho chúng con hiểu rằng mỗi khi chúng con sống yêu thương, mỗi khi chúng con phục vụ tha nhân, là chúng con đang kéo thiên đàng xuống gần với trần gian này hơn. Amen.

0: Suy niệm 4. Tình yêu là giọt sương nuôi dưỡng. Hội Thánh dạy chúng ta cầu nguyện như sau: Nguyện xin Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống, tẩy sạch tâm hồn chúng con và vui tưới tâm hồn chúng con bằng những giọt sương mát. Tình yêu vun tưới những ước ao tốt lành, những chủ tâm thánh thiện và những việc làm thiện hảo. Đó chính là những hoa quả do ân sủng Chúa Thánh Thần tác sinh. Tình yêu còn được gọi là giọt sương mát, bởi vì tình yêu làm dịu mát những con tim náo loạn do các dục tình và các cơn cám dỗ gây nên. Vì vậy, Chúa Thánh Thần cũng được gọi là ngọn nước giải khát, làm dịu mát tâm hồn. Ngài giải tỏa sức nóng và làm cho mát mẻ dễ chịu. Giọt sương dịu mát này rơi vào tâm hồn chúng ta trong những lúc chúng ta cầu nguyện. Chỉ cần 15 phút cầu nguyện cũng đủ để làm nguôi dịu và dập tắt ngọn lửa ghen ghét và si mê trong tâm hồn, cho dù lửa si mê đó có mãnh liệt cách mấy. Chàng đưa tôi vào hầm rượu, bảng hiệu chàng dành cho tôi là yêu. Trong hầm rượu của sự tĩnh lặng, suy gẫm và cầu nguyện, tình yêu được phát sinh và triển nở. Chính nhờ cầu nguyện mà ta mới có thể yêu mến tha nhân như chính mình và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Hễ ai yêu mến Thiên Chúa tất cũng sẽ yêu mến cầu nguyện, và hễ ai không yêu mến cầu nguyện tất sẽ không thể nào vượt thắng được tình dục.
1: Ôi lạy Đức Chúa Thánh Thần, linh thiêng cực trọng, con nhất quyết sẽ chẳng còn sống cho mình con, mà sẽ dùng tất cả những ngày tháng còn lại của đời con để yêu mến Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Vì vậy, con này xin Chúa ban cho con ơn biết cầu nguyện liên. Xin Ngài ngự xuống tâm hồn con và dạy con cầu nguyện cách xứng đáng. Xin ban cho con sức mạnh để con không bao giờ bỏ bê việc cầu nguyện, nhất là trong khi con khô khan mệt mỏi. Xin ban cho con thần trí cầu nguyện, để con biết kêu cầu cùng Chúa không ngừng và biết dùng những lời lẽ mật thiết nhất để thổ lộ tâm tình với Thánh Tâm Chúa. Đã có lần con hư đi vì tội lỗi của con, song nhờ lòng nhân hậu Chúa đã dành cho con nhận biết rằng Ngài muốn cho con được cứu rỗi và nên thánh. Nay con thực sự ước ao nên thánh để làm vui lòng Chúa và để con được yêu mến sự thiện hảo vô cùng của Chúa mỗi ngày một hơn. Con yêu mến Chúa, ôi lạy đứng tuyệt hảo của lòng con. Ngài là tình yêu duy nhất của con và là tất cả của lòng con. Và bởi vì con yêu mến Chúa, nay con thực sự ước ao nên thánh để làm vui lòng Chúa và để con được yêu mến sự thiện hảo vô cùng của Chúa mỗi ngày một hơn. Con yêu mến Chúa, ôi lạy đứng tuyệt hảo của lòng con. Ngài là tình yêu duy nhất của con và là tất cả của lòng con. Và bởi vì con yêu mến Chúa, con nguyện dâng hiến trọn cả tấm thân con cho Chúa.

mạnh khỏe, niềm tin bình an và lòng nhiệt thành trong sứ mạng phục vụ dân Thánh Chúa theo gương cha thánh Alfonso Maria Liguori. Thay mặt cho quý cha và các cộng tác viên của cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải Dòng Chúa Cứu Thế, trưởng ban truyền thông phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại.

phân ưu. Phù tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Du Xe, Linh Văn Cường, ân nhân danh dự thuộc chi hội Thánh Du Xe Thợ Houston, Texas, qua đời vào ngày 9 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Du Xe về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Du Xe. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ muốn thu hồi đất của một giáo phận ở tiểu bang New Mexico để xây bức tường biên giới. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2026, chính phủ Hoa Kỳ đã đệ trình lên một tòa án ở tiểu bang New Mexico yêu cầu thu hồi một phần đất của giáo phận La Crucis vì lợi ích công cộng nhằm xây bức tường biên giới. Đơn kiện do Bộ An ninh Nội địa đứng ra nêu rõ rằng chính phủ Mỹ yêu cầu thu hồi đất để xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo trì đường xá, hàng rào, hàng chắn xe cộ, đèn chiếu sáng an ninh, camera, cảm biến và các công trình liên quan nhằm giúp bảo vệ biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong tiểu bang New Mexico. Chính phủ cho biết sẽ bồi thường cho các bị đơn trong vụ kiện với số tiền hơn 183.000 Mỹ Kim. Giáo phận Las Cruces đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về tranh chấp này, nhưng trong một văn bản nộp lên tòa án ngày 8 tháng 5, giáo phận cho biết việc thu hồi đất tạo thành một sự vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo và quyền thờ phượng do ý nghĩa tôn giáo của địa điểm này. Theo văn bản đệ trình của giáo phận, khu đất đang tranh chấp nằm dọc theo chân núi Cristo Rey. Trên đỉnh núi này có một bức tượng Chúa Kitô cao 29 feet và đây là địa điểm hành hương hàng năm, thu hút hàng nghìn người.
2: Tin Giáo hội Việt Nam, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội bàn về truyền thông công giáo trước thách đố của trí khôn nhân tạo. Nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, cử hành vào Chủ nhật lễ Chúa Về Trời, ngày 17 tháng 5 năm 2026, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nói rằng công nghệ và mọi tiến bộ kỹ thuật phải phục vụ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài cũng đề cập đến thách đố lớn nhất trong thời đại AI không nằm ở sự tinh vi của thuật toán, mà là việc con người dần lệ thuộc vào máy móc và đánh mất đi bản sắc riêng biệt. Do đó, nhắc lại thông điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền thông năm 2026, Đức Cha Đa Minh mời gọi mỗi Kitô hữu hãy nỗ lực gìn giữ khuôn

0: mặt và tiếng nói của con người giữa một thế giới đầy dẫy những sự hoàn hảo của nhân tạo. Đức cha Đa Minh cũng nhắc lại nguyên tắc vàng, đó là sự thật đi cùng bác ái. Vì thế, người làm truyền thông công giáo không được phép sử dụng AI như một công cụ để gây chia rẽ, công kích hay làm tổn thương người khác. Đức cha cảnh báo về xu hướng đưa sai sót cá nhân hay đời tư của tha nhân lên mạng xã hội để phê phán công khai, bởi vì mục tiêu cuối cùng của thông tin phải là khơi lên hy vọng và thúc đẩy sự hiệp nhất.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Leo cầu nguyện tại nơi thánh Gioan Phaolô đệ nhị bị bắn vào ngày lễ Đức Mẹ Fatima, trong một cử chỉ bất ngờ khi đang chào hỏi mọi người tại buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dừng lại chính ở nơi mà 45 năm trước Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã bị bắn trong một vụ ám sát. Đức Thánh Cha Leo bước ra khỏi xe và đứng im lặng cầu nguyện trước tấm bia đá cẩm thạch trắng trên nền quảng trường Thánh Phêrô, đánh dấu nơi vị giáo hoàng người Ba Lan bị trúng 4 phát đạn do tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ Ali Akka bắn vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Sau đó, Đức Thánh Cha Leo quỳ xuống và chạm vào tấm bia trước khi tiếp tục chuyến đi vòng quanh quảng trường. Vụ tấn công nhằm vào Gioan Phaolô đệ nhị trùng với ngày kỷ niệm các lần hiện ra của Đức Mẹ với ba trẻ chăn cừu tại Fatima, Bồ Đào Nha. Mấy ngày sau vụ ám sát, trong khi vẫn đang hồi phục, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đọc phần thứ ba của Bí mật Fatima, vốn trước đó chỉ được các giáo hoàng biết đến và sau này được công bố. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị không ngừng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Mẹ Maria vì đã cứu mạng Ngài. Sau khi xuất viện và tiếp tục các buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sau 5 tháng nằm viện, Ngài cũng nói rằng Ngài đã trải nghiệm sự bảo vệ mẫu tử phi tường, mạnh mẽ hơn cả viên đạn chết người. Tin Giáo hội Bồ Đào Nha, hàng trăm ngàn người hành hương đến đền Đức Mẹ Fatima. Vào ngày lễ Đức Mẹ Fatima hôm thứ Tư ngày 13 tháng 5 vừa qua, hàng trăm ngàn người hành hương từ khắp nơi đến đền Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha. Lễ này tưởng nhớ lần hiện ra đầu tiên trong số 6 lần hiện ra của Đức Mẹ với ba em chăn cừu vào năm 1917. Vào ngày lễ Đức Mẹ Fatima năm 2025, có đến hơn 450.000 người đến hành hương nơi đây. Giáo hội Công giáo đã chính thức công nhận các lần hiện ra này là đáng tin cậy vào năm 1930. Trong các lần hiện ra, Đức Mẹ Maria đã yêu cầu các em nhỏ đọc kinh Mân Côi mỗi ngày để cầu cho những người tội lỗi hoán cải và xin bình an cho thế giới, đặc biệt là để chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ nhất đang diễn ra. Đức Mẹ cũng kêu gọi ba em thực hành những hy sinh cá nhân và dâng hiến những đau khổ của mình thay cho những người tội lỗi. Để chứng minh rằng những lần hiện ra là có thật, Đức Mẹ hứa cho các em rằng trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ sẽ ban một dấu hiệu để mọi người tin vào những lần hiện ra và thông điệp của Mẹ, những gì đã xảy ra vào ngày đó, 13 tháng 10 năm 1917, đã được biết đến với tên gọi Phép Lạ Mặt Trời hay Ngày Mặt Trời Nhảy Múa.
2: Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em, con là linh mục An Bình, xin được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng con sẽ có những bài hát về Đức Mẹ để cảm ơn Đức Mẹ đã gìn giữ, che chở và dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Và trong phòng thu hình ngày hôm nay thì ngoài sự hiện diện đặc biệt của chị Kim Thúy và Minh Khoa, chúng con cùng chào đón Cha Lộc.
3: Dạ vâng, chào cha.
2: Lời đầu tiên xin Cha Lộc có lời chào đến tất cả khán giả.
3: Xin mến chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi rất là vui, đặc biệt là con đến đây để trong cái chương trình đặc biệt. Và như Trang Bình nói đó là để tạ ơn Đức Mẹ. Nhưng cách riêng dòng Chúa Cứu Thế của chúng con có Đức Mẹ hằng cứu giúp. Mà quý ông bà và anh chị em thấy đằng sau của con có bức linh ảnh của Đức Mẹ trong một biến cố rất là đặc biệt nhà dòng của chúng con. Đặc biệt ngày hôm nay chúng con nói về Đại hội Đức Mẹ hằng cứu giúp.
2: Trước khi mà chúng ta vào cái đề tài rất là đặc biệt ngày hôm nay thì thưa quý vị, lúc nào con gặp các cha, các sơ thì cũng con cũng hỏi là tại sao cha đi tu. Hôm nay chúng ta nhìn thấy cha Lộc rất là trẻ, vậy thì xin cha chia sẻ tâm tình của cha, tại sao cha đi tu.
3: Vâng, cảm ơn cha anh Bình rất là nhiều. Trước khi con chia sẻ tại sao con đi tu thì con chia sẻ một chút xíu về năm 2009. Con được nghe tiếng của Chúa gọi. Và sau khi 6 tháng thì con gọi là phân định cái ơn gọi của mình và bắt đầu bước vào đời tu, cách riêng là dâng hiến cuộc đời của mình qua dòng Chúa Thế. Thì tại sao con đi tu? Một cái câu hỏi rất là khó, nhưng mà một lý do quan trọng nhất đó là Chúa gọi chúng ta đi tu. Và mình nghe được tiếng Chúa gọi và mình đáp trả lại. Và cách riêng nữa con cảm nghiệm trong cuộc đời của mình, đó chính là trong cái bước cuộc đời con đi á, thì có Chúa đồng hành và Chúa yêu thương, Chúa nắm tay mình, Chúa dẫn dắt mình mà mình bấy lâu nay không có nhận ra. Khi mà Chúa gọi là mở lòng mình ra đón lấy cái ơn gọi đó thì mình mới hiểu được rằng bao nhiêu năm nay cuộc đời của mình có Chúa dẫn đường mà mình quên đi. Cho nên là khi nhận ra điều đó thì con mới gọi là quyết chí đi theo Chúa, bởi vì đáp trả lại cái tiếng gọi tình yêu mà Chúa dành cho riêng bản thân con.
2: Wow, tuyệt vời quá. Và cha biết không, là bên cạnh của cha đó hai người này cũng đi tu đó. Chị Thúy với bên Khoa ngày xưa cũng đi tu phải không?
4: Dạ, đứng ở ngoài nhà dòng nhìn vô trong nhà dòng để tập tu.
5: Dạ, con là đi tu giữa đời thường.
2: Xin hỏi cha Lộc là lúc mà cha nhận được cái tiếng gọi của Chúa và lúc khi mà cha vào nhà dòng, lúc đó cha bao nhiêu tuổi?
3: Lúc đó thì con khoảng 27 tuổi rồi. Nói chung là theo như mà tuổi tác mà đi tu, 27 tuổi là cũng là tu trẻ rồi, đúng không cha?
2: Vậy là vẫn còn trẻ đó cha.
3: Dạ vâng.
2: Nhưng mà
3: trẻ hơn cha anh Bình.
2: Nhưng mà con thiết nghĩ là Đức Mẹ cũng gìn giữ và dẫn dắt cha một cách rất là đặc biệt.
3: Vâng cha, con cảm nghiệm một điều rất là quan trọng, đó là Đức Mẹ La Vang. Hồi còn nhỏ con đi hành hương đến Đức Mẹ La Vang một lần thôi. Cái hình ảnh rất là đẹp mà đập vào trong tâm trí của con, trong cái ký ức của con đó, nhớ hoài, đó chính là hình ảnh của các linh mục đồng tế mà tiến lên gọi là cái lễ đài để mà dâng thánh lễ đó. Cái hình ảnh các linh mục tiến lên dâng lễ như vậy, cả hàng trăm linh mục, thì mình ao ước quá, hoặc đẹp, là mình quá đẹp. Và mình ao ước mà mình không nghĩ là Chúa sẽ gọi mình đi tu, mà mình được gọi là mặc áo linh mục để mà có một ngày nào đó mình cũng được tiến lên dâng thánh lễ như vậy.
2: Wow. Một cái ước mơ rất là đẹp mà bây giờ nó đã trở thành sự thật.
3: Dạ, vâng.
2: Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa. Vâng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe cha chia sẻ như vậy và cái tâm tình mà chúng ta cảm tạ Đức Mẹ cũng như là cảm ơn Đức Mẹ đã dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, thì bài hát đầu tiên ngày hôm nay chúng con mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, sáng tác nhạc của Hoàng Vũ, sẽ được trình bày qua ba giọng hát rất tuyệt vời ngày hôm nay.

0: Vâng, kính thưa quý vị, một nhạc phẩm rất là hay, lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha ơi, cha hát hay quá.
1: Cảm ơn cha anh Bình.
2: Anh hay giống cha anh Bình.
1: Giống cha anh Bình.
0: Cái này mà lên đây chắc con bị mất chóp. Nhưng mà nói cho vui, thưa cha thì trong cuộc đời Linh Mục thì con tin tưởng rằng là Đức Mẹ đóng một vai trò rất là quan trọng trong đời sống của Linh Mục anh em chúng ta. Và con biết là năm nay thì dòng Chúa Cứu Thế tại Houston, Texas có một đại hội về Đức Mẹ. Xin cha chia sẻ tâm tình về đại hội Đức Mẹ thưa cha.
1: Vâng, cảm ơn cha An Bình. Không những là năm nay nhưng mà dòng Chúa Cứu Thế của chúng con đã tổ chức đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm nay là lần thứ 27 rồi, chứ không phải là chỉ có năm nay mà thôi. Nhưng mà bởi vì đại hội này ít người ở nhiều nơi biết so với những đại hội ở những nơi khác về Đức Mẹ La Vang, cho nên năm nay đặc biệt một biến cố rất ư là quan trọng, đó là kỷ niệm 160 năm nhà dòng của chúng con lãnh nhận bức linh ảnh từ Đức Thánh Cha Pio thứ 9. Trao bức linh ảnh mà quý ông bà và anh chị em thấy đây cho nhà dòng của chúng con với cái sứ mạng đó là hãy loan truyền làm sao để mọi người được biết đến với Đức Mẹ, với tước hiệu là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Wow, một cái chủ đề rất là hay mà con thấy ở trong đây là hành trình 160 năm ân sủng, mắt thương xót, tay cứu giúp. Cha có thể chia sẻ tâm tình một chút xíu.
1: Vâng, cảm ơn cha An Vinh rất là nhiều. Một trong những điều khó khăn nhất mà bản thân con được giao phó đó là trong ban tổ chức, đó là lựa chọn cái chủ đề với ý nghĩa làm sao để mà bộc lộ cái hành trình 160 năm qua mà nhà dòng của chúng con lãnh nhận từ Đức Thánh Cha Pio thứ 9. Đó chính là một cái hành trình dài ân sủng rất ư là chúng ta lãnh nhận được nhiều ơn của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cách riêng khi chúng ta nhìn vào bức linh ảnh thì một trong những điều mà chúng ta nhìn thấy đánh động mình nhất đó chính là đôi mắt của Đức Mẹ. Nhìn tất cả chúng ta, khi chúng ta nhìn Đức Mẹ thì chúng ta đứng ở cái góc độ nào Đức Mẹ cũng nhìn chúng ta hết, mà nhìn với chúng ta với cái khía cạnh gì, với cái tâm tình ra sao, đó là chúng ta ở trong tình trạng linh hồn của mình, cuộc sống của chúng ta, gia đình hay là đức tin của mình như thế nào, Đức Mẹ cũng cảm thông, cũng thấy hết. Nhưng mà thấy không cũng chưa có đủ bằng cái ánh mắt của mình, thấy không cảm thông cũng chưa đủ, nhưng mà một điều quan trọng khác, tước hiệu của Đức Mẹ đó là phải cứu giúp. Cho nên cái bức linh ảnh này chúng ta thấy cái đôi tay của Đức Mẹ nó lớn, nó bự hơn bình thường, cho nên chúng ta thấy cầm tay của Đức Chúa Giêsu với cái ý nghĩa đó chính là cầm tay mỗi người chúng ta khi chúng ta cần Mẹ cứu giúp. Cho nên đôi mắt nó phải đi đôi với cái tay. So với những năm khác mà chúng con chọn những tín hiệu khác, chẳng hạn như năm vừa qua, năm 2025, chúng con chọn Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, rồi Đức Maria Đấng Chuyển Thông Ân Sủng, thì năm nay con chọn hai cái biểu tượng rất ư là quan trọng của Đức Mẹ để nói lên cái biến cố này, đó là đôi mắt thương xót và bàn tay luôn luôn che chở và cứu giúp chúng ta.
0: Wow, một cái chủ đề rất là hay. Thì em thiết nghĩ là chắc chị Kim Thúy với lại Minh Khoa là cũng phải nhìn lên Đức Mẹ và cảm thấy là cái bàn tay của Đức Mẹ nâng đỡ mình như thế nào. Nhìn mời chị chia sẻ và Minh Khoa chia sẻ một chút xíu.
2: Dạ vâng, con rất là vui được chia sẻ cái điều này. Giống như cha nói hồi nãy, con có chia sẻ với lại cha Lộc rồi, đó là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là đúng ngay cái ngày tụi con đám cưới. Không ngờ, thật sự lúc đó con không biết, cho đến khi mà cha Hưng của dòng Chúa Cứu Thế nhắc con thì con mới biết là ngày 27 tháng 6 là ngày kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và ngày đó là ngày kỷ niệm đám cưới của tụi con. Cho nên đó là một điều mà con nghĩ là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã là ở trong cuộc đời chúng con 33 năm rồi, cho nên lòng sùng kính Đức Mẹ từ đó cũng làm cha con luôn luôn được thao thức.
1: Và đặc biệt
0: Minh Khoa có thể chia sẻ một chút xíu.
3: Dạ thưa cha, thì cái bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà mọi người thấy ở đây thì ngày xưa ở nhà bà ngoại con á là có cái tấm hình như thế này, nhưng mà lúc đó thì không, thì chỉ biết kêu chào Đức Mẹ, chỉ chào Đức Bà. Ngày xưa ở các ông bà kêu chào Đức Bà đi con cũng chẳng hiểu. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi được đi sinh hoạt nhiều nơi, và đặc biệt là con có chia sẻ với cha Lộc là ở Việt Nam con cũng có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với các cha dòng Chúa Cứu Thế, vì linh đạo của các cha dòng Cứu Thế là rất là trẻ trung và được biết thêm nhiều về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nữa, thì con cảm thấy là mình rất là vui và hạnh phúc và nhận ra được nhiều, rất là nhiều ơn lành của Chúa thông qua bàn tay của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Con mời cha.
1: Vâng, cảm ơn cha An Bình. Một điều đặc biệt mà con cũng cảm thấy Đức Mẹ ban ơn cho chúng con, đó là năm nay hành hương đúng vào thứ Bảy luôn, là 27 tháng 6, đó là lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mà thường trong 4 ngày hành hương, thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, thì chúng con dành cái ngày thứ 7, cái lễ mà gọi là lễ đại trào đó, là tôn kính, là biệt kính Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cho nên chúng ta thấy năm nay rất là đặc biệt, nhiều biến
0: quá,
1: cố.
0: Quá là hay luôn. Và con biết là trong đại hội này thì chúng ta có triển lãm tượng Đức Mẹ, có nghĩa là tất cả tượng Đức Mẹ sẽ được triển lãm hay sao thưa
1: cha? Dạ vâng, cảm ơn cha ông Bình đã nói đến điều đó. Một trong những điều mà chúng ta thấy đó là tượng của Đức Mẹ ở khắp mọi nơi. Nước nào cũng hình như là cũng có cái một Đức Mẹ hết. Cho nên là chúng con trong nhà dòng có một cha rất là thích sưu tầm các tượng của Đức Mẹ, nhỏ có, lớn có, bé có, cũng đủ sai hết. Cho nên là rất là nhiều Đức Mẹ. Cho nên con nảy ra một ý tưởng, đó là tại sao mình không làm cái phòng triển lãm nói về nhiều cái tước hiệu của Đức Mẹ mà gần 200 tượng thì wow. Chúng con cố gắng là sẽ đưa hết những cái tượng đó ra với những cái khả năng của mình. Điều quan trọng tại sao con đưa cái việc mà triển lãm Đức Mẹ vào trong cái hành hương Đức Mẹ của giúp đây, chính là chúng ta thấy Đức Mẹ La Vang Mẹ hiện ra cũng với cái mục đích đó là cứu giúp chúng ta, người Việt của chúng ta, đúng không? Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức hay là Đức Mẹ Guadalupe, thì cho dù tước hiệu nào, cho dù Đức Mẹ ở quốc gia nào, chúng ta thấy với mục đích cuối cùng của Đức Mẹ đó chính là cứu giúp con cái của Đức Mẹ ở khắp mọi nơi. Con thấy cái đó là điều quan trọng. Còn Đức Mẹ hiện ra mà chẳng cứu giúp chúng ta gì hết thì mình thấy cái đó là một cái điều mà đâu có ai chạy tốt tôn kính Mẹ, đúng không? Nếu Đức Mẹ không có làm tiếp lại gì hết thì đâu ai biết đến. Con nghĩ đó là cái sứ mạng của Đức Mẹ, cứu giúp chúng ta cả phần xác và phần hồn.
0: Tuyệt vời quá. Vậy là quý vị phải nhớ ghi vào sổ, check your calendar, là ngày đại hội đó là ngày 25 đến 28 tháng 6. Quý vị nhớ theo dõi và cũng như là nhớ book vé máy bay cũng như là những chuyến xe bus để chúng ta đến để tham dự đại hội. Vâng, kính thưa quý vị, để trở lại chương trình ngày hôm nay thì chúng con giờ đây mời quý vị thưởng thức tiếp một bài hát Mẹ Hằng Cứu Giúp, sáng tác nhạc của Linh Mục Thành Tâm, sẽ được trình bày bởi hai người ca sĩ rất là đáng yêu của chúng ta, dễ thương của chúng ta, đó là chị Kim Thúy và Minh Khoa sau đây.

0: Mẹ hằng cứu giúp, luôn đưa tay gìn giữ và chở che chúng con, dẫn chúng con đến với Thiên Chúa. Thưa cha, hồi nãy chúng ta đã chia sẻ một cái tâm tình, đó là chúng ta ngày thứ năm đó, thưa cha, cái tim ngày thứ năm là ngày mở cửa đến với Đức Mẹ. Thì con thấy ở trong đây là chúng ta có triển lãm tượng các Đức Mẹ, và sau đó thì cũng có một cái phòng để triển lãm thánh tích, phải không thưa cha?
1: Dạ vâng, đúng rồi cha anh Bình. Như con nói là nhà dòng của chúng con có một cha yêu mến Đức Mẹ, collect, tức là sưu tầm các tượng của Đức Mẹ. Cũng có một cha khác nữa yêu mến các thánh tích, cho nên là ngài đi đâu ngài cũng đem theo hơn 150 các thánh tích, các thánh mà từ thời các thánh tông đồ, hay là những cái thánh tích về Chúa Giêsu chẳng hạn, như cái thánh giá, hay là nhiều thánh tích ngay cả về của Đức Mẹ nữa, ngài cũng có luôn. Cho nên là trong dịp này con cũng muốn triển lãm các thánh tích của các thánh, để nói lên điều gì? Để nói lên một ý nghĩa rất ư là quan trọng. Không những Đức Mẹ cứu giúp chúng ta về phần xác phần hồn, chữa lành chúng ta, giúp chúng ta có niềm vui, hay là làm ăn phát đạt chẳng hạn như vậy, nhưng một điều quan trọng nữa, đó là Đức Mẹ giúp chúng ta nên thánh. Và sự hiện diện của các thánh, các thánh tích của các ngài, chính là nói cái vai trò của Đức Mẹ, nói giúp cho các thánh trở nên những cái người mà thánh thiện. Và đó chính là cái ước ao của chúng ta, chứ không phải là đến với Đức Mẹ chỉ xin ơn mà thôi, mà quên xin một cái ơn quan trọng, đó là nên thánh, như là mục đích mà Chúa muốn mỗi người chúng ta.
0: Cảm ơn cha đã cung cấp những cái tin tức. Vậy thì quý vị nhớ là cuối tháng 6 chúng ta có Đại hội Đức Mẹ tại Dòng Chúa Cứu Thế tại Houston, Texas. Và ngày đó là ngày 25 đến ngày 28 tháng 6. Con biết là ngày thứ 5 thì chúng ta có một cái chủ đề là ngày mở cửa đến với Đức Mẹ. Và ngày thứ 6 là ngày để mẹ chữa lành. Đây là một cái thánh lễ hay là một cái nghi thức nào thưa cha?
1: Thưa cha, đó là cái tim của cái ngày thứ 6 là ngày chữa lành. Chính là những cái chương trình trong ngày thứ 6 đó, mình tập trung vào cái vấn đề mà được mẹ đụng chạm đến và chữa lành. Chẳng hạn như có những cái talk show, về cái hội thảo, hội đàm của các cha, các sơ nói về tâm lý. Nói về đời sống đức tin của chúng ta, nó liên quan đến cái vấn đề tâm lý, đặc biệt là những người cao niên và những người có gia đình. Rồi một cái điều mà đặc biệt quan trọng nữa mà đại hội của chúng con những năm khác chưa có, đó chính là việc mà tư vấn gọi là tâm linh, tư vấn tâm linh. Như cha Bình biết, chúng ta đi giải tội đúng không, thường giáo dân những cái mùa vọng, mùa chay rất ư là eo hẹp về giờ giấc, mà có nhiều người đến cái tâm sự cái này cái kia, rồi xin linh hướng, rồi xin mình những lời khuyên. Thật sự ra những lúc đó chúng ta không có thời gian, cho nên đây là cái đại hội mà chúng ta có một thời gian rất là dài, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Cho nên con nảy ra một cái ý tưởng là mình đến với Đức Mẹ, không những là mình nghe giảng, không những là mình tham dự thánh lễ hay là mình xem những cái triển lãm mà thôi, nhưng để các linh mục, các sơ có kinh nghiệm về vấn đề tư vấn, các ngài học về cái vấn đề mà counseling, tức là tư vấn về tâm lý, giúp cho chúng ta tìm ra những cái câu hỏi thắc mắc về đời sống tâm linh, đời sống gia đình, hay là ngay cả đời sống đức tin mà mình đang gặp phải. Thì gặp riêng của các ngài, đối với các linh mục thì chúng ta có thể vừa xưng tội mà vừa xin những lời khuyên. Đối với các sơ, chúng ta có thể là xin những cái lời khuyên về đời sống tâm linh, đời
0: vậy
1: sống đức tin.
0: Vậy là cha nghĩ là khoa phải.
2: Con cũng đang tính nhắc khoa đó.
3: Con nghe nói là tại vì có chương trình giải tội thì con lúc đầu con khi mà được cha Lộc mời thì con mừng lắm, là vì có cơ hội được đi xưng tội xa. Là vì ở Cali quanh quẩn đây cũng biết nhiều cha
2: không?
3: không dám, nhưng mà cuối cùng là một tin em được biết là cha An Bình cũng theo chị em chúng ta sang đấy, nhưng mà mừng quá em biết mặt ngài, cho nên em hứa là em sẽ chọn cha khác để xưng tội.
0: Vâng, kính thưa quý vị, thì con cũng rất là may mắn với chị Kim Thúy, với Minh Khoa sẽ có mặt ngày hôm đó, để hai chị em chúng ta sẽ làm MC, và hôm đó là chắc chị Kim Thúy với Minh Khoa và Angelo Ben sẽ có những cái bài thánh ca rất là hay để gửi đến quý vị. Nhưng mà quay trở lại cái phần này một chút xíu, là khi mà chúng ta nói đến ngày Đức Mẹ chữa lành, không biết là ngoài những cái phần thể xác thì chúng tâm linh chúng ta cũng cần Đức Mẹ chữa trị nữa. Thì không biết là chị Thúy có muốn xin một cái gì để Đức Mẹ chữa cho mình trong những ngày tháng này không thưa chị?
2: Thưa cha, con muốn giống như là ngày xưa Thánh Phêrô bảo thôi tắm luôn cả người chứ không phải chỉ có chứ không phải chỉ rửa đúng chân rồi, thôi đấy. Con vậy đó, con thấy con cái chút mẹ chữa hết từ đầu đến chân cho con.
0: Tắm luôn hả? Mình qua tìm sao?
3: Dạ thưa cha, thì với con thì lần đầu tiên thì con khi mà con nghe cha Lộc nói về vấn đề và có những cha và sơ có thể mà tư vấn cũng như là linh hướng giúp cho chúng con, thì thật sự con thấy rất là mừng. Thì thật sự đúng như cha Lộc nói là ngay cả bản thân con thôi, ví dụ như trong những cái mùa mà mùa chay, mùa vọng, mình đi xưng tội thì gọi là làm cho đúng phép lễ, đúng phép đạo là xưng tội trong một năm ít là một lần thì chúng con vẫn đi. Nhưng mà thật sự thì chúng con rất là mong được những cái gì, những lời linh hướng từ cha và sơ rất là hay, còn rất là hơi
0: hiền.
3: Dạ đúng rồi. Và free nữa.
0: Short in.
3: Dạ, không giới hạn thời gian nữa.
0: Đúng rồi. Vào buổi chiều thì có một cái thánh lễ về các thánh tử đạo Việt Nam.
1: Vâng, đúng rồi. Đặc biệt là thường thì trong đại hội của chúng con thì có thánh lễ tôn kính các thánh tử đạo Việt Nam. Cách riêng chúng như chúng ta biết là vào ngày mùng 2 tháng 7 năm nay sẽ có gọi là thánh lễ phong chân phước cho cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Cho nên trước thánh lễ tôn kính các thánh tử đạo thì chúng con có một cái diễn nguyện gọi là bí mật. Chứ giờ tiết lộ hết thì giờ không còn gì hấp dẫn nữa đâu cha của mình.
0: Diễn nguyện. Diễn nguyện xong rồi các có thể là các anh chị, các cha có thể làm một cái diễn nguyện về các thánh tử đạo.
1: Thánh nào thì cái đó là bí mật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3,000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100,000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 65: Lo âu trong lòng. Trương Tiểu Phàm nhìn vào văn sĩ trung niên ở trước mặt. Người này chính là nỗi lo lớn nhất của giới đương kim chính đạo, Quỷ Vương. Thời gian gần đây, sâu trong tâm khảm hắn đã có sự nghi ngờ về những điều hắn đã từng tin tưởng trước đây. Bây giờ gặp lại cố nhân lại đúng vào lúc tâm tình của hắn đang phức tạp, đến nỗi mất một lúc hắn gần như quên bẵng thời gian và hoàn cảnh hiện tại. Bất quá là hắn tuy quên, nhưng những người bên cạnh thì không quên. Tiểu Chu duỗi tay lau máu bên khóe miệng, miễn cưỡng đứng lên rồi nói khẽ với bọn hai người Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi: "Gã này đạo hạnh rất cao, không thể địch lại được. Để ta ở lại cản hắn, hai người hãy chạy nhanh đi." Dứt lời, đưa tay ra vẫy một cái, thanh thất tinh kiếm đang cắm ở giữa tường đá đột ngột chấn động, giống như bị hắn gọi về. Xoẻn một tiếng, đá phá xuất ra, bay trở lại tay hắn. Quỷ Vương nhìn Tiểu Chu, gật gật đầu, trên miệng vẫn mỉm cười nói: "Với đạo hạnh của ngươi, xem ra hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn phải tôn ngươi làm đầu. Không ngờ trong Thanh Vân Môn, ngoại trừ Trương Tiểu Phàm ra, lại có thêm một nhân tài nữa là ngươi." Trương Tiểu Phàm cũng giật mình, phát giác ra nhãn quang sư tỷ Điền Linh Nhi cũng đang chiếu vào Tiểu Chu, trên mặt liền thấy nóng lên, không nói được thế là tốt hay không nữa. Tiểu Chu hít thở thật sâu, tiến lên phía trước một bước, thất tinh kiếm trong tay theo đó mà phát sáng rực lên. Quỷ Vương cũng không hề cử động, chỉ đứng yên đó mỉm cười nhìn hắn. Tiểu Chu biết rằng bình sinh đến nay đây là cường địch mạnh nhất hắn đã từng gặp, chỉ là sau lưng còn có sư đệ sư muội đồng môn, cũng mong rằng mình có thể trụ lại được để hai người đồng môn chạy trước đã. Nhưng ngay lúc hắn vừa vận khí ngự kiếm, hốt nhiên ở ngực sôi lên, chân khí trào ngược lại, không thể kìm được, ọe một tiếng, máu theo đó từ miệng phun ra. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi kinh hoảng cùng vọt lên phụ trợ cho hắn. Tiểu Chu sắc mặt tái xanh, tự biết rằng bị Quỷ Vương đánh cho một chưởng, nội phủ chấn động, kinh mạch thương tổn, giờ đây vô lực thi pháp, trong tâm kinh hãi. Một đằng tự biết rằng đang ở trong tuyệt cảnh, đằng kia lại phải đối phó với Quỷ Vương đạo hạnh cực cao. Nếu bây giờ tỏ ra sợ hãi, sau này sẽ khó giải trình với chính đạo. Quỷ Vương nhìn hắn rồi đột nhiên nói: "Người đã không còn lực để chiến đấu, nhưng muốn đứng ra cản ta lại một chút, để cho hai kẻ đồng môn kia của ngươi đào tẩu phải không?" Tiểu Chu hừ một tiếng, không thèm đáp lời. Điền Linh Nhi chuyển mình đứng chắn trước mặt hắn, giận dữ thốt: "Yêu ma ngoại đạo, đừng tưởng ngươi đạo hạnh cao thâm mà đắc ý, ta không sợ ngươi đâu." Trương Tiểu Phàm kinh sợ, Quỷ Vương vừa rồi chỉ một chưởng đã đả thương Tiểu Chu, ai cũng có thể thấy đạo hạnh của hắn cực cao. Mắt hắn nhìn thấy Điền Linh Nhi không sợ trời, không sợ đất, dám bước lên phía trước, trong tim thấy lo sợ, liền tiến lên phía trước kéo cô về, bảo Điền Linh Nhi không nên quá vọng động. Điền Linh Nhi chưa kịp phản ứng gì thì hành động của Tiểu Phàm đã lọt vào trong mắt Quỷ Vương và Bích Dao. Bích Dao sắc mặt thâm trầm, hừ một tiếng lạnh lẽo nhìn Điền Linh Nhi, rồi lại nhìn Trương Tiểu Phàm, đột nhiên nói: "Trương Tiểu Phàm, người này có phải là vị sư tỷ Điền Linh Nhi mà ngươi luôn miệng nhắc đến hay không?" Điền Linh Nhi cùng Tiểu Chu trong lòng kinh hoảng. Tiểu Chu nhăn mày nhăn mi hỏi: "Trương sư đệ, ngươi và bọn người kia đều biết nhau chăng?" Trương Tiểu Phàm trầm mặc hồi lâu rồi khẽ nói: "Phải." Bấy giờ Điền Linh Nhi tự nhiên thốt lên thất thanh: "À, ta nhận ra rồi, ngươi chính là Mai Giáo yêu nữ buổi tối hôm đó bí mật chạy đến dòm trộm, sau đó bị bọn ta truy đuổi bắt gặp ở phía trên tiểu đảo. Nói vậy thì người ngươi muốn tìm chính là Tiểu Phàm." Mới nói được nửa câu, hốt nhiên thu lại, không nói tiếp, mắt nhìn trừng trừng vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm tâm loạn như ma. Kỳ thật điều này chính là điều hắn sợ xuất hiện nhất, giờ đã xảy ra. Hắn thật sự không biết phải ứng phó thế nào. Quỷ Vương vẫn đứng tại chỗ, nhìn thấy thần sắc phức tạp của Trương Tiểu Phàm, bèn cất tiếng cười nói: "Trương Tiểu Huynh, từ ngày chia tay ở Không Tang Sơn, Tiểu Huynh gần đây mọi việc vẫn ổn cả chứ?" Trương Tiểu Phàm trong lòng loạn hết cả lên, không lý gì đến hắn. Tiểu Chu lông mày nhăn tít lại, trong tâm nghi hoặc, nhìn thái độ cha con Quỷ Vương kia nói chuyện với Tiểu Phàm, thần sắc ám muội, chỉ sợ không hề tầm thường. Môn quy của Thanh Vân Sơn rất chặt chẽ, không hiểu vị Trương sư đệ này và hai kẻ ma giáo kia có quan hệ thế nào. Nếu xâm phạm vào môn quy, sự tình thật là vô cùng không tốt. Nhưng lúc này không phải là lúc truy vấn. Giờ cả ba kẻ đồng môn bọn hắn vẫn còn đang ở trong tuyệt địa. Tiểu Chu miễn cưỡng đè nén trong lòng, chuyển mình đối diện với Quỷ Vương, mở miệng định nói. Quỷ Vương nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên thốt, người cố gắng vận chân nguyên, ám chú linh lực để nhập vào Thất Tinh Kiếm. Tự nghĩ rằng cố chút sức tàn của ngươi cản ta lại, để hai kẻ đồng môn có thể thoát thân được hả? Tiểu Chu toàn thân chấn động, không ngờ Quỷ Vương tâm tư cẩn mật kỹ càng đã nhìn ra. Với đạo hạnh của hắn, giờ lại biết để phòng bị trước, chỉ sợ lũ mình không có một chút cơ hội nào. Không ngờ Quỷ Vương cười lạnh một cái, nói: "Ngươi cũng không nên thất vọng quá, ta thật không có ý làm khó bọn ngươi." "Gì cơ?" Tiểu Chu cùng Điền Linh Nhi đồng thanh hỏi. Trương Tiểu Phàm trên mặt cũng hiện nét ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía hắn. Quỷ Vương nhìn Bích Dao, rồi lại chuyển mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, cười nói: "Trương Tiểu Huynh, ngày đó trong Tử Linh Uyên, Không Tang Sơn, người đối với Bích Dao trong hoạn nạn rất chân tình, cùng chịu sống chết." Hắn mới nói được một nửa, sắc mặt Trương Tiểu Phàm tự nhiên thay đổi. Có thể cảm thấy rõ ánh mắt của Điền Linh Nhi và Tiểu Chu đang nhìn mình một cách kỳ lạ, trong tâm rất khẩn trương, cuối cùng cũng bật ra: Ngươi. Đúng lúc ấy, Trương Tiểu Phàm bắt gặp ánh mắt Bích Dao đang nhìn mình, thấy cặp mắt trong vắt của cô ẩn hiện một nét ai oán. Thốt nhiên nhớ lại cái đêm mưa gió bão bùng, cô gái ấy đã đến bầu bạn trong lúc mình đang chịu khổ hình, trong lòng lại thấy mềm ra, lời nói định thốt cuối cùng lại không nói ra được. Quỷ Vương vẫn tiếp tục nói: "Người ngày đó đã khuyên bảo Bích Dao hóa giải được mối thắt 10 năm trong lòng của cha con chúng ta. Hôm nay ta gặp lại ngươi, có thể phóng thích cho cả ba. Nhưng mà sau này ngươi quay trở lại Thanh Vân, chắc chắn sẽ phải đối mặt giải thích với mấy lão già phải trái bất phân. Chi bằng ngươi gia nhập thánh giáo của ta, ta nhất định sẽ xem trọng ngươi. Ngươi cùng Bích Dao hai người ở lại bên nhau, thế có phải..." "Im ngay!" thét lên một tiếng. Trương Tiểu Phàm cuối cùng không chịu được nữa, trỏ tay về phía Quỷ Vương hét lớn: "Ngươi giết ta đi, ta dù có chết cũng không bao giờ gia nhập ma giáo đâu." Điền Linh Nhi cuối cùng cũng yên tâm thở ra, vỗ tay nói: "Nói hay lắm Tiểu Phàm." Ở bên cạnh, Tiểu Chu liếc nhẹ Trương Tiểu Phàm một cái, lông mày cau lại vẫn không hề giãn ra. Quỷ Vương cười lắc đầu nói: "Thôi, cái đó tùy ngươi, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi." Nói xong, kéo Bích Dao không hề chậm trễ, hai người hướng về phía cửa động bay ra ngoài. Bích Dao tại giữa chừng không, tự nhiên quay đầu nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy ánh mắt Bích Dao, trong lòng hắn lúc đó đang vô cùng giận dữ, thấy vậy tự nhiên lại thành buồn chán. Tiểu Chu đứng ở bên cạnh, nhìn thấy thần sắc trong mắt hắn như vậy, lông mày càng nhăn lại nhiều hơn. Cha con Quỷ Vương nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Ngay sau đó, tiếng reo hò bên ngoài chợt vang lên ầm ĩ. Nhân sĩ trung quân chính đạo đột nhiên đột kích đánh vào. Không lâu sau, tiếng hô dồn dập, tựa hồ như có bao nhiêu người đang đứng bay vọt lên trời vậy. Rồi nghe âm thanh hùng hậu của Thương Tùng đạo nhân truyền lại, vang động cả bốn phía: "Tôn giá là ai? Đạo hạnh cao thâm vậy, sao lại không dám xuống cùng với bần đạo tranh một trận thắng thua?" Lời nói này chính thị là nói với Quỷ Vương, nhưng bên tai chỉ nghe tiếng reo hò, tuyệt không thấy ai trả lời. chắc là quỷ vương cùng với Bích Dao đã đi xa rồi. Ở trong động, không khí cũng trở lại yên tĩnh. Điền Linh Nhi nhìn sắc diện tái xanh của Tiểu Chu, nói với giọng quan tâm: "Chu sư huynh, thân thể huynh thế nào rồi? Không hiểu huynh là môn hạ của chư vị sư bá nào đây?" Trương Tiểu Phàm ở cạnh ngó thấy bộ dạng của Tiểu Chu run rẩy muốn ngồi xuống, liền vội vàng chạy đến đỡ lấy thân hắn. Tiểu Chu nhìn Tiểu Phàm một cái, Tiểu Phàm trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, liền cúi đầu. Tiểu Chu nhẹ nhẹ thở dài, miệng cũng đã mỉm cười, nhìn hai người nói: "Hai người không phải gọi ta là Chu sư huynh, đó chỉ là cái tên giả ta dùng để gia nhập ma giáo mà thôi. Họ của ta không phải là Chu." Điền Linh Nhi kêu a lên một tiếng rồi nói: "Vậy sư huynh là?" Tiểu Chu cười, cùng lúc đó lông mày cũng nhướng lên, như là bên trong đang bị một cơn đau hành hạ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục sắc diện bình thường, cười nói: "Ta là người của Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong, đệ tử của Đạo Viện Ân Sư, họ Tiêu, tên Giật Tài." "Gì cơ? Các hạ là Tiêu Giật Tài, Tiêu sư huynh?" Tiêu Chu cũng là Tiêu Giật Tài, mỉm cười gật đầu. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi nhìn nhau á khẩu. Cái tên này với hai người bọn họ đúng là đại danh đã ngưỡng mộ từ lâu. Đêm tối đen, bầu trời phía trên Lưu Ba Sơn vô số điểm sáng là các ngôi sao chớp sáng lung linh. Tại một nơi bí mật, quỷ vương thong thả bước đi, nhìn thấy Bích Dao đang đứng tư lự một mình bên trên hòn Tiểu Sơn, mắt đang dõi nhìn về phương đông, chính là nơi hướng của Lưu Ba Sơn. Nơi đó là nơi nhân sĩ chính đạo đang cư ngụ. Quỷ vương khẽ thở dài, đi đến bên sau lưng cô, nói nhẹ: "Dao Nhi, đêm đã về khuya rồi, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe." Bích Dao thân khẽ động một cái, lặng lẽ quay người, miễn cưỡng mỉm cười: "Dạ, cảm ơn cha đã nhắc nhở." Quỷ vương ngắm nhìn thần sắc cô, đột nhiên nói: "Con đang nghĩ về gã tiểu tử Trương Tiểu Phàm kia phải không?" Bích Dao đỏ mặt lên, im lặng không nói gì. Quỷ vương mặt lộ ra cảm giác yêu thương, vỗ vỗ vào vai con gái, rồi bước lên phía trước hai bước, nói: "Hôm nay gặp hắn, cha phát hiện một điều, là từ khi hắn và con rời khỏi Hỏa Long Động, có vẻ đạo hạnh của hắn đã tiến thêm một bước nữa." Bích Dao run run gật đầu, sắc mặt ánh lên vẻ hoan hỷ, hỏi: "Thật vậy sao?" Quỷ vương gật đầu: "Theo như ta hiểu, đa phần là sau khi hắn đọc xong quyển thứ nhất của Thiên Thư, trong tâm đã lĩnh ngộ được một ít." Nói đến đây, quay đầu lại rồi cười nói: "Đúng như vậy. Còn từ Tích Huyết Động thoát ra mang đến cho cha đích thị là quyển thứ nhất tổng cương của bộ Thiên Thư. Sau khi cha đọc xong, thấy lợi ích rất nhiều." Bích Dao sung sướng hỏi: "Thật sao?" Quỷ vương gật đầu: "Không sai. Thiên Thư có tổng cộng 4 quyển, truyền thuyết còn nói là có cả quyển thứ 5 nữa, nhưng chưa có ai được xem cả. Từ xưa thánh giáo của ta truyền lại chỉ có 4 quyển, chỉ tiếc là đã bị thất lạc, chưa bao giờ nhìn thấy. Quỷ Môn Vương Tông của ta ngày hôm nay được rạng rỡ thế này đều từ việc 300 năm trước tổ sư Đại Quỷ Vương đầu tiên ngẫu nhiên có được quyển Thiên Thư thứ 2. Nói đến đây, ông ta dừng lại một lúc rồi tiếp tục: "Tuy chỉ là quyển thứ 2 mà đạo pháp đã rất tinh thâm, huyền diệu khôn lường, nhưng những văn tự tổng cương, chìa khóa quan hệ đến các pháp quyết lại nằm trong quyển thứ nhất. Vì vậy, trong mấy trăm năm, Quỷ Vương Tông của ta phải liên hợp với 3 đại phái là Hợp Hoang Phái, Trường Sanh Đường và Vạn Độc Môn phân chia thiên hạ. Nhưng từ giờ trở đi..." Bích Dao cười nói: "Vậy con xin được chúc mừng phụ thân. Tổng cương chìa khóa quan hệ đến các pháp quyết lại nằm trong quyển thứ nhất. Vì vậy, trong mấy trăm năm, Quỷ Vương Tông của ta phải liên hợp với 3 đại phái là Hợp Hoang Phái, Trường Sanh Đường và Vạn Độc Môn phân chia thiên hạ. Nhưng từ giờ trở đi..." Bích Dao cười nói: "Vậy con xin được chúc mừng phụ thân." Quỷ vương gật đầu cười: "Công đầu phải

ngờ con lại mang được thiên thư về, so với cả pháp bảo thì thiệt là đáng giá hơn ngàn chục lần. Bích Dao cười vui vẻ, nhưng sắc diện sau đó bỗng nhiên lại ảm đạm trở lại. Quỷ Vương ngắm nhìn con gái đến nửa ngày rồi đột nhiên cười phá lên. Bích Dao giật mình tỉnh lại, sắc mặt đỏ hồng, bực bội nói: "Cha!" Quỷ Vương lắc đầu cười: "Hà tất cậu phải lo lắng như vậy." Bích Dao mím chặt răng rồi nói: "Cha, hôm nay cha không nhìn thấy đâu, cái tên Trương Tiểu Phàm đó, xem thần tình của gã đối với sư tỷ Điền Linh Di kia, con chỉ sợ, chỉ sợ." Quỷ Vương nói: "Chỉ sợ cái gì? Sợ cái tâm ngu muội của hắn đối với con không có tình ý gì hả?" Bích Dao cúi đầu. Quỷ Vương nhẹ nhàng nói: "Cha nhìn vào lại thấy không giống như con nghĩ." Bích Dao trong lòng kinh hoảng hỏi: "Cha, cha nói gì cơ?" Quỷ Vương đáp: "Hôm nay ta chứng kiến Trương Tiểu Phàm quan tâm đến sư tỷ không phải là giả dối, nhưng lúc con và Tiểu Chu đấu pháp đến đoạn nguy cấp nhất, hắn đã không thể khống chế được thân mình, không thèm để ý tới an nguy của bản thân mà thất thanh kêu lên một tiếng. Chỉ bằng một điểm này, cộng thêm với việc ngày xưa với con cùng hoạn nạn sống chết bao lâu, một ngày nên nghĩa, tuy hiện giờ trong tim hắn chắc là vẫn chưa hoàn toàn minh bạch, nhưng nếu cân đo đong đếm, chưa chắc đã biết nhiều ít thế nào đâu." Bích Dao mặt lại đỏ lên, dưới ánh sáng ban đêm mờ mờ lộ rõ vẻ kiều diễm, đôi mắt lay động, không giấu nổi được sắc mặt hoan hỷ. Quỷ Vương ngắm nhìn thần tình của Bích Dao rồi nói: "Nhưng mà con không nên cao hứng sớm quá. Trước tiên là môn hộ khác biệt, phải nói đó là chướng ngại hắn khó có thể vượt qua. Lại còn các sư phụ, sư thúc, sư bá của hắn ở Thanh Vân Môn, xem ra không chịu dung cái tình ý của con đối với hắn đâu. Sở dĩ hôm nay ta bỏ đi, lại cố ý để lộ chút ít mối quan hệ của con với hắn ra ngoài, vì ta xem cái tên gọi là Tiểu Chu kia, địa vị ở Thanh Vân Môn không thấp, hắn sẽ mang chuyện đó về kể lại. Thanh Vân Môn chắc chắn sẽ có nghi ngờ Trương Tiểu Phàm. Như vậy sau này Tiểu Phàm có khả năng sẽ gia nhập thánh giáo của chúng ta." Nói xong, Quỷ Vương tựa hồ thấy những gì vừa nói vô cùng đắc ý, cười lên hai tiếng hà hả. Bích Dao cũng bắt đầu mỉm cười, nhưng ngay sau đó nét cười trên mặt lại từ từ thu lại, không nói gì, chậm chậm cúi đầu. Quỷ Vương nhíu mày một cái hỏi: "Sao vậy con?" Bích Dao lưỡng lự một chút rồi nói khẽ: Con vẫn còn suy nghĩ một ít, vì nếu như vậy chỉ sợ Tiểu Phàm phải chịu đựng khổ sở." Quỷ Vương hừ một tiếng nói: "Nếu không mài dũa, làm sao biết được bảo kiếm sắc bén? Nếu hắn một chút khổ sở cũng không chịu đựng được, thì con giao du với hắn ta cũng không đồng ý. Nếu có vào làm môn hạ của ta, ta cũng xem thường hắn." Bích Dao chậm chậm gật đầu, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn có một chút suy nghĩ, không chịu được lại nhìn về hướng đông, chỉ thấy dưới vòng trời kia biển dài mênh mông, ở sau tầm nhìn phảng phất có hàng ngàn ngọn núi, hàng vạn con sông xa xa. Tiêu Dật Tài đột nhiên xuất hiện tại nơi bọn Thanh Vân Môn thật đã gây nên một sự xáo trộn. Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch vừa ngạc nhiên vừa hoan hỷ. Hơn nữa, theo lời Tiêu Dật Tài thuật lại, bọn họ biết được ma giáo kia dường như đang tìm kiếm con kỳ thú Quỳ Ngưu đã thấy xuất hiện trên đảo Lưu Ba Sơn. Vô tình lại gặp ma giáo tứ đại tông chủ Quỷ Vương, không ngờ cũng đi đến đó. Lúc này Tiêu Dật Tài, nhân vì đang bị trọng thương, đang nằm tại một thạch sàng được tạm dựng, lưng tựa vào tường đá. Xung quanh bên trái là hai người Thương Tùng đạo nhân và Điền Bất Dịch, còn các đệ tử khác thì đã tạm đi ra ngoài. Thương Tùng đạo nhân thong thả gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Bình sinh ta vẫn nghe nói Quỷ Vương đứng đầu ma giáo Quỷ Vương Tông, quả nhiên đạo hạnh cao thâm." Điền Bất Dịch lông mày câu lại hỏi: "Dật Tài, còn giả nhập vào ma giáo và vừa trở về phải không?" Tiêu Dật Tài cười cười đáp: "Ngày đó con phụng mệnh ân sư tiến nhập Không Tan Sơn để điều tra hành tung ma giáo, quả nhiên phát hiện bọn chúng đang hoạt động tại ma giáo Luyện Huyết Đường hệ thứ nhất. Con bí mật quan sát mọi nơi, thấy rằng ở Luyện Huyết Đường không hề có kẻ đại địch nào, nên không ngại lắm. Lại lắng nghe thánh giáo bọn chúng tựa như ở giữa ma giáo,

0: giấu một hành động rất lớn, rất bí mật. Con muốn điều tra đến cùng, bèn dùng hóa danh là Tiểu Chu. Cũng là lúc bọn kia đang muốn có thêm người, gặp con liền thử bản lĩnh của nhau, không ngờ lại vô cùng thuận lợi giúp con nhập vào trong ma giáo. Nói đến đây lại có ý hối tiếc, rồi quay sang Điền Bất Dịch nói: chỉ là thưa Điền sư thúc, ngày đó sau khi Trương sư đệ của Tiểu Trúc Phong cùng với Lục Tuyết Kỳ sư muội tiến vào Tử Linh Uyên, con bị ma giáo phân phối chốt tại ngã rẽ thứ nhất để đối phó với Thiên Ngâm Tự Pháp Tướng sư huynh, nên không kịp cứu viện, trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Không ngờ Trương sư đệ mệnh to phúc lớn, bình an không sao, con cũng cất được gánh nặng trong lòng. Điền Bất Dịch cười đáp: không sao, người cũng không hề biết điều đó, vậy không phải bận tâm mà làm gì. Thương Tùng đạo nhân vẫn ở bên cạnh lắng nghe, bỗng khẽ hừ một tiếng. Điền Bất Dịch nghe thấy cũng không truy cứu thêm chuyện này nữa. Thương Tùng đạo nhân quay đầu đối diện Tiêu Dật Tài nói: bất quá cũng phải nói lại, Dật Tài sư điệt, hành động lần này của con thiệt là quá mạo hiểm. Phải biết là bọn tặc tử ma giáo rất âm hiểm xảo trá, vạn nhất chuyện giả mạo bị lộ ra, con bị bọn chúng gia hại, ta làm sao mà giải thích được với trưởng môn sư huynh. Điền Bất Dịch cũng gật đầu: không sai, lần này trước khi hạ sơn, trưởng môn sư huynh vì không nhận được tin tức nào của con mấy tháng liền, trong lòng lo lắng, liền căn dặn riêng bọn ta phải lưu tâm tìm kiếm hành tung của con. Tiêu Dật Tài sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nói: dạ, con quả là không tốt, làm cho ân sư phải lo lắng. Thương Tùng đạo nhân cười nhạt: con cũng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, lần này con lập được đại công, đợi sau khi chúng ta quét sạch dương nghiệt ma giáo xong, khi nào về núi, trưởng môn sư huynh chắc chắn sẽ không trách phạt, chỉ sợ lại trọng thưởng cho con. Lời ta nói chẳng chuẩn ư? Tiêu Dật Tài đỏ mặt nói: Thương Tùng sư thúc lại nói đùa rồi. Điền Bất Dịch gật gật đầu nói: đó không phải là lời nói đùa đâu, công lao lần này của con không hề nhỏ. Nhưng mà Dật Tài, sau này con không được lặp lại những việc nguy hiểm như thế này nữa. Trưởng môn sư huynh rất xem trọng con, sau này á, khi lão nhân gia thành tiên về trời rồi, ngôi vị trưởng môn kia quá nữa sẽ truyền cho con, khi đó thân con mang trọng trách nặng nề, đừng bao giờ làm những điều như thế này nữa. Tiêu Dật Tài nghiêm cẩn nói: dạ, đa tạ Thương Tùng sư thúc và Điền sư thúc đã chỉ bảo. Thương Tùng đạo nhân gật gật đầu nói: thế thì tốt, ta nghĩ con cũng đã mệt rồi, hãy nghỉ sớm đi. Cũng may là hôm nay con bị thương không phạm vào kinh mạch căn bản. Tiêu Dật Tài thấy Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch quay người bước đi, liền vội đứng dậy thi lễ. Điền Bất Dịch giữ hắn lại rồi nói: thân thể con bị thương, hãy nằm nghỉ cho tốt. Một ít lễ nghĩa này, giờ chúng ta không ở tại Thanh Vân Sơn, không cần phải giữ quá làm gì. Tiêu Dật Tài không dám trái ý, hơn nữa thân thể đích xác rất mệt mỏi, liền ngã thân mình
1: quý
0: lại.
1: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
0: Thương Tùng đạo nhân phải phẩy tay, cùng Điền Bất Dịch đi ra phía ngoài. Mắt thấy cả hai sắp đi đến cửa động, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Dật Tài phía sau gọi gấp: Điền sư thúc. Điền Bất Dịch gật đầu, quay mình lại hỏi: gì vậy? Tiêu Dật Tài ngồi trên sàn đá, mỉm cười nói: sư thúc thấy trí nhớ của con nè, suýt chút nữa thì quên mất, năm ngoái đến Đại Trúc Phong bái phỏng sư thúc sư nương, sư nương Tô Như từng nói muốn có một viên Đông Nam Duyên Hải đặc sản là đại bối trân châu. Lần này con đến Đông Hải đã tìm được một viên, không hiểu sư thúc có muốn xem ngay bây giờ không? Điền Bất Dịch trầm ngâm một lát, mắt nhìn nhìn Tiêu Dật Tài rồi cười nói: con không nói ta cũng quên phát đi mất, may là con có trí nhớ tốt, nếu không sau này ta về Đại Trúc Phong chỉ sợ tô sư thúc của con la phiền ta đến chết mất. Nói xong vừa cười vừa quay trở lại. Thương Tùng đạo nhân đang dừng lại lắng nghe, tất nhiên không thể quay lại để nghe cái việc viên trân châu này, liền theo chân bước ra ngoài. Trong động chỉ còn lại hai người, bọn Điền Bất Dịch và Tiêu Dật Tài. Điền Bất Dịch đang vừa cười vừa quay lại, nhưng khi đến gần rồi ngồi xuống trước mặt Tiêu Dật Tài, nụ cười trên mặt đã không còn nữa. Quan sát trước sau rồi nói khẽ: tính nết Tô Như sư thúc của con đúng là rất thích ngoại vật. Lại chỉ mong có ngày, gần 100 năm trước đây, đã tự đi đến gần Đông Hải và tìm thấy một viên đại bối trân châu rồi. Lúc này không có ai ở đây, có vấn đề gì con cứ nói đi, đừng ngại. Tiêu Dật Tài gật gật đầu, mắt nhìn Điền Bất Dịch thốt: sư thúc quả là có tuệ nhãn, con lưu sư thúc lại đây kỳ thật muốn bàn bạc với sư thúc về chuyện Trương Tiểu Phàm, môn hạ của người. Điền Bất Dịch lông mày nhăn lại, trong lòng kinh hoảng hỏi gấp: hắn sao vậy? Tiêu Dật Tài ho lên một tiếng, tức thì đè thấp giọng xuống. Điền Bất Dịch lập tức hiểu ý, thân hình khẽ cúi về phía trước, ngưng thần lắng nghe. Trong sơn động lập tức im ắng, chỉ còn lại tiếng âm thanh nói chuyện rất khẽ, thầm thì thốt ra.
1: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý

0: bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng, mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

Vân Trang xin gửi lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất đến quý vị khán giả đang lắng nghe Làn Sóng Việt Radio. Vân Trang rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, tết xích những ngày giữa tháng 5, cái nắng đã bắt đầu mang theo hơi thở rạo rực của mùa hè. Đứng bên khung cửa sổ của đài phát thanh thì nhìn dòng xe hối hả trên đường phố, Vân Trang bỗng thấy lòng mình chùng xuống một chút khi nghĩ về những nhịp sống đa đoan ngoài kia. Có những niềm vui vỡ òa khi những giá trị cũ được hồi sinh, nhưng cũng có những nỗi đau âm ỉ từ những góc khuất của xã hội. Hôm nay trong phần mở đầu sắc màu cuộc sống thì Vân Trang xin mời quý vị cùng thong thả ngồi lại, nhấp một ngụm trà và cùng Vân Trang nhìn lại một bức tranh toàn cảnh về Houston và Texas trong tuần qua. Một bức tranh với đủ những gam màu sáng tối, nóng lạnh đan xen. Thưa quý vị, hãy mở đầu bản tin bằng một niềm tự hào mang tên Houston. Nếu quý vị là một người yêu thể thao thì chắc chắn không thể quên cái tên Houston Comets. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, tin vui đã chính thức được công bố. Đội bóng rổ nữ huyền thoại này đã nhận được sự chấp nhận để quay trở lại sàn đấu. Quý vị có biết không, Comets không chỉ là một đội bóng, họ là lịch sử. Họ là đội bóng đầu tiên giành được 4 chức vô địch WNBA liên tiếp. Sự trở lại lần này không đơn thuần là thể thao, mà nó còn là đại diện cho tinh thần quật cường của thành phố chúng ta. Một Houston không bao giờ bỏ cuộc, một Houston luôn biết trỗi dậy từ những ký ức đẹp nhất. Vân Trang tin rằng khi những đôi chân ấy lại sải bước trên sàn gỗ, cả thành phố sẽ lại được truyền một nguồn năng lượng tích cực mới. Thế nhưng thưa quý vị, cuộc sống không chỉ có những ánh hào quang, có những mảng tối khiến chúng ta phải bàng hoàng. Trong tuần qua, những bản tin an ninh đã khiến lòng người Houston không khỏi bất an. Đầu tiên là vụ án mạng thương tâm tại khu vực Alip, một nhân viên cửa hàng đang làm việc bình thường bỗng dưng bị sát hại dã man bằng búa. Khi đọc những dòng tin này thì Vân Trang không khỏi rùng mình. Tại sao giữa một xã hội văn minh, một hành động bạo lực bộc phát và tàn độc như vậy vẫn diễn ra? Nhắc nhở mỗi chúng ta về sự mong manh của kiếp người và tầm quan trọng của việc thắt chặt an ninh tại các khu phố. Cũng liên quan đến bạo lực thì vụ nổ súng tại buổi hòa nhạc Houston Confession đã có những bước tiến mới trong điều tra. Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội rapper All-Star Tria. Công lý đang dần được thực thi. Những nỗi ám ảnh về những buổi vui chơi biến thành thảm kịch vẫn còn đó. Chúng ta vui chơi, chúng ta hội hè, nhưng sự an toàn của cộng đồng luôn phải là ưu tiên hàng đầu. Và thưa quý vị, có lẽ đau xót nhất là vụ kiện liên quan đến một cựu giáo viên tại học khu Katy ISD. Người được giao trọng trách trồng người lại bị cáo buộc gạ gẫm vị trẻ thành niên qua mạng. Đây chính là một nhát dao đâm vào niềm tin của các bậc phụ huynh. Vân Trang xin các bậc cha mẹ hãy quan tâm sát sao hơn đến thế giới mạng của con em chúng ta. Đừng để sự sơ suất của người lớn biến các em thành nạn nhân của những kẻ thủ ác núp bóng tri thức. Thưa quý vị, rời xa những tin tức đau lòng thì chúng ta cùng nhìn về Austin, nơi những quyết sách đang ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền và cuộc sống của quý đồng hương. Tin vui cho những ai đang lo lắng về hóa đơn thuế tài sản thì Tổng trưởng lý Ken Patton vừa chính thức ngăn chặn việc tăng thuế tài sản tại 132 thành phố ở Texas. Trong bối cảnh vật giá leo thang, việc giữ vững mức thuế này như là một chiếc phao cứu sinh cho nhiều hộ gia đình Việt chúng ta tại Texas. Điều này cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa các cấp chính quyền để bảo vệ quyền lợi cho người dân. Bên cạnh đó thì thống đốc Gray Abbott cũng đang đề xuất một vị trí mới, công tố viên tiểu bang có quyền đàn hạch các biện lý quận. Đây là một bước đi pháp lý mạnh mẽ nhằm bảo đảm rằng các quan chức thực thi pháp luật không lơ là nhiệm vụ của mình. Liệu điều này có giúp tình hình an ninh tốt hơn không?
chúng ta sẽ cần thời gian để trả lời. Nhưng rõ ràng chính quyền tiểu bang đang muốn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn đối với trật tự xã hội. Và đừng quên thưa quý vị, cuộc bầu cử chung quyết năm 2026 đang đến rất gần. Đây không phải là chuyện của ai khác mà là chuyện của chính chúng ta. Mỗi lá phiếu là một tiếng nói, là cách chúng ta định hình tương lai cho con em tại mảnh đất Texas này. Phương Trang mong quý đồng hương hãy dành thời gian nhiều để đi tìm hiểu và đi bầu đầy đủ. Thưa quý vị, những giây phút vừa rồi là những lát cắt của cuộc sống Houston và Texas. Có những tin vui làm chúng ta mỉm cười, có những tin buồn làm chúng ta rơi lệ và có những tin tức khiến chúng ta phải suy ngẫm. Cuộc sống vốn dĩ là một bản nhạc đa âm sắc như vậy. Chúng ta không thể chọn những gì xảy ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách đối diện với nó bằng một tâm thế vững vàng và một trái tim nhân ái. Mong rằng sau mỗi bản tin thì chúng ta lại càng thêm trân trọng sự yên bình của gia đình và biết ơn những ngày tháng được sống bình an trên vùng đất hứa này. Và bây giờ sau những giây phút hối hả cùng tin tức thời sự, Phương Trang mời quý vị hãy cùng tạm gác lại những lo toan để bước vào một thế giới dịu dàng hơn. Nơi đó không có những tiếng súng, không có những tranh luận nghị trường, mà chỉ có những tâm tình về cội nguồn, về những nếp xưa cũ mà chúng ta hằng nâng niu. Mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, đó là sắc màu văn hóa. Chào mừng quý vị cùng đến với mục sắc màu văn hóa, nơi những tâm hồn nghệ thuật được đánh thức và những giá trị nhân văn được tôn vinh giữa lòng thành phố Houston thân thương của chúng ta. Thì đầu tiên Vân Trang mời quý vị ghé thăm Archway Gallery tọa lạc tại số 2317 De La Vie Street. Tại đây đang diễn ra triển lãm 54, một cột mốc vàng son kỷ niệm 50 năm hành trình nghệ thuật của phòng tranh này. Đây không chỉ là một cuộc trưng bày mà là một lời tri ân dành cho sự bền bỉ của nghệ thuật cộng đồng. Những tác phẩm tại đây là sự giao thoa giữa kinh nghiệm dày dặn của những nghệ sĩ gạo cội và sự tươi mới của những gương mặt trẻ. Bước vào không gian này thì quý vị sẽ cảm nhận được dòng chảy của thời gian được ngưng động qua từng nét vẽ, từng bức tượng điêu khắc. Trời De La Vie thì chúng ta cùng tiến về Bảo tàng Mỹ thuật Houston tại số 1001 Bissonnette Street để chiêm ngưỡng tuyệt tác Sunfall Ocean Line của nghệ sĩ lừng danh Ernesto Neto. Quý vị sẽ phải ngỡ ngàng trước một mê cung đan lưới khổng lồ màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho năng lượng mặt trời và sự sống của đại dương. Đây là một tác phẩm mang tính tương tác cao, nhắc nhở chúng ta về sự gắn kết thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên. Cảm giác được bước đi trên những sợi lưới mềm mại ấy giống như chúng ta đang được ôm ấp bởi hơi thở của mẹ địa cầu vậy. Nếu quý vị yêu thích sự kỳ bí thì hãy cùng Vân Trang đến với Anja Fish Gallery ở số 4411 Monstrous Boulevard để khám phá triển lãm Magical Real. Đúng như cái tên, cối huyền thoại triển lãm đưa ta đến vào một thế giới thực và ảo đan xen, nơi những câu chuyện cổ tích và thần thoại được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đầy ám ảnh và lôi cuốn. Mỗi tác phẩm là một cánh cửa mở ra những vùng đất mới trong tâm tưởng của người xem. Tiếp theo, một không gian đầy tính chiêm nghiệm đang chờ đón quý vị tại Mineral Browning Institute ở 1412 West Alabama Street với tác phẩm The House of the Dog của John Acrofar. Tác phẩm sử dụng nghệ thuật sắp đặt video đa màn hình để kể về những biến động của lịch sử và ký ức. Giờ của con chó, cái khoảnh khắc chạm vàng ấy chính là lúc con người ta dễ đối diện với bản ngã và những suy tư sâu kín nhất về cuộc đời. Cuối cùng, một sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc diễn ra tại The Zen Center
5200 Monstro Boulevard mang tên The Journey to End Cancer. Đây không chỉ là một triển lãm mà là một hành trình giáo dục, chia sẻ những tiến bộ y khoa và cả những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống. Nghệ thuật ở đây được dùng như là một phương thuốc chữa lành tâm hồn, tiếp thêm hy vọng cho những ai đang chiến đấu với bệnh tật. Thưa quý vị, nghệ thuật không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những ngõ ngách của Houston, trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và đối xử với nhau. Hy vọng những địa điểm mà Vân Trang vừa chia sẻ là những gợi ý tuyệt vời để quý vị cùng gia đình có những giây phút thư giãn thật ý nghĩa vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, sau khi đã bồi bổ cho tâm hồn bằng những sắc màu nghệ thuật rực rỡ, chắc hẳn quý vị đã bắt đầu cảm thấy bụng biểu tình rồi đúng không? Nhất là khi nãy giờ chúng ta đã đi qua rất nhiều địa điểm thú vị. Bây giờ thì hãy cùng gác lại những bức tranh, những pho tượng để đến với một loại hình nghệ thuật khác cũng quyến rũ không kém, nghệ thuật của hương vị và cảm xúc. Một buổi trà chiều trang trọng đang chờ đợi chúng ta. Xin mời quý vị cùng bước vào mục tiếp theo, sắc màu ẩm thực. Để bắt đầu cho một buổi chiều thư thái không gì tuyệt vời hơn là ghé thăm Hotel Randoka tại địa chỉ 1080 Uptown Park Boulevard. Tại đây quý vị sẽ được trải nghiệm chương trình trà chiều đầy tinh tế. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét sang trọng của nước Ý và sự tĩnh lặng của buổi trà chiều. Quý vị có thể nhâm nhi những tách trà hảo hạng cùng các loại bánh thủ công trong một không gian kiến trúc tuyệt đẹp. Giá trung bình tại đây là khoảng từ 55 cho đến 70 Mỹ Kim mỗi khách. Và thưa quý vị, Houston vốn nổi tiếng với nguồn hải sản tươi sống từ vùng vịnh. Nếu quý vị đang thèm một bữa tiệc đúng điệu, hãy ghé qua những cái tên nằm trong danh sách Best Seafood của thành phố. Chúng ta hãy đến với Go Seafood ở 2621 West Park, hay là Pier 6 Seafood and Oyster House ở 113 San Leon. Tại đây những con hàu tươi rói hay là những con tôm nướng thơm lừng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Các món chính ở đây thì dao động từ 25 cho đến 55 Mỹ Kim. Và là một người con xa xứ thì Vân Trang luôn dành tình cảm đặc biệt cho những món ăn quê mình. Danh sách các nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston thì chắc chắn bà con đồng hương tại đây cũng sẽ biết rất là nhiều rồi. Giá rất là bình dân, chỉ từ 12 cho đến 22 Mỹ Kim cho một bữa ăn no nê, thưa quý vị. Cuối cùng, ẩm thực còn mang trong mình sức mạnh nhân ái qua sự kiện MTPO diễn ra tại Houston Food Bank. Tại đây thì quý vị có thể chọn mua những cái tô thủ công xinh xắn và thưởng thức các loại súp ngon miệng từ những đầu bếp hàng đầu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, đúng với ý nghĩa để không chiếc bát nào phải trống không. Giá đóng góp thường từ 25 Mỹ Kim trở lên, bao gồm một tô súp và một chiếc tô để làm kỷ niệm. Thưa quý vị, mỗi món ăn chúng ta thưởng thức không chỉ để no lòng mà còn chứa đựng cả một câu chuyện về văn hóa, về sự tâm huyết của người đầu bếp và cả tấm lòng sẻ chia giữa người với người. Một bữa ăn ngon giữa lòng Houston có thể khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng như đang ngồi giữa Sài Gòn năm xưa. Thưa quý vị, khi những dư vị ẩm thực vẫn còn đọng lại trên môi, có lẽ là lúc chúng ta nên dành một khoảng lặng cho những rung động sâu kín nhất trong trái tim. Sau những hối hả của tin tức và rực rỡ của văn hóa, hãy cùng Vân Trang bước vào một không gian của sự sẻ chia và thấu cảm. Mời quý vị cùng lắng lòng lại qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đi qua những cung bậc rộn ràng của ẩm thực và nghệ thuật, nhưng có lẽ cuộc sống này không chỉ có màu hồng của những buổi trà chiều hay ánh đèn sân khấu. Trong những phút cuối cùng của chương trình hôm nay, Vân Trang mời quý vị cùng lắng lòng mình lại để sẻ chia một khoảng lặng đầy xót xa, một câu chuyện vừa xảy ra ngay trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston.
Trong những ngày qua thì trong không gian ấm cúng của nhà huynh, một địa chỉ thân thuộc với nhiều gia đình đồng hương, không khí bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Người ta không chỉ đến để ăn một bữa cơm, mà đến để đặt một nhành hoa, một ngọn nến để thắp cho cô Thi Mitchell, người phụ nữ bạc mệnh vừa ra đi trong một thảm kịch gia đình đầy đau đớn. Câu chuyện về cô Thi và hai đứa con nhỏ vô tội không chỉ là một bản tin pháp đình khô khan trên báo chí, mà là một vết cắt sâu hoắm vào lòng trắc ẩn của cộng đồng chúng ta. Đau lòng biết mấy khi nghĩ về hai thiên thần nhỏ, những tâm hồn chưa kịp lớn khôn đã phải rời bỏ thế gian này trong cảnh tượng mà không một lời lẽ nào có thể diễn tả hết sự bi thương. Tại nhà hàng nơi cô Thi mở và làm việc gắn bó như là gia đình thứ hai, những đồng nghiệp vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc này. Họ nhớ về một người phụ nữ hiền lành, tần tảo, luôn nỗ lực vì tương lai của các con. Sự ra đi của họ để lại một khoảng trống mênh mông, một tiếng thở dài xót xa lan tỏa khắp các nẻo đường của Houston chúng ta. Thế nhưng giữa bóng tối của bi kịch, chúng ta lại thấy ánh sáng của tình đồng hương lóe lên. Quý vị thấy đó, người Việt chúng ta lạ lắm, lúc bình thường có thể bận rộn chẳng kịp chào nhau, nhưng khi hoạn nạn chúng ta lại tìm về bên nhau. Những lẵng hoa, những dòng thư chia buồn và cả những giọt nước mắt của những người xa lạ dành cho gia đình cô đã minh chứng cho sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt của người Việt tại Houston. Đó chính là lòng trắc ẩn, là sự thấu cảm giữa những người cùng mang dòng máu đỏ da vàng trên đất khách. Thưa quý vị, câu chuyện đau lòng này để lại cho chúng ta một lời nhắc nhở sâu sắc. Cuộc sống nơi xứ người vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng. Những gánh nặng về cơm áo gạo tiền, những áp lực vô hình từ công việc và những bất đồng trong gia đình đôi khi có thể đẩy con người ta vào ngõ cụt của tuyệt vọng. Vân Trang mong rằng, dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, dù cơn mưa giông bão trong lòng quý vị có thể lớn như thế nào, xin hãy luôn giữ cho mình một tâm thế bình tâm. Đừng để những giây phút quẫn trí làm lu mờ đi hy vọng. Hãy mở lòng mình ra, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ những người anh em, bè bạn xung quanh. Bởi vì sau lưng quý vị vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy, có những trái tim sẵn sàng sẻ chia. Xin hãy dành một phút để thương tiếc cho gia đình và hai cháu nhỏ. Cầu mong cho linh hồn họ được yên nghỉ ở một nơi không còn nỗi đau, chỉ có sự bình yên và ánh sáng. Chương trình Houston muôn màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để cùng Vân Trang đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Dù ngày mai nắng hay mưa, dù tin tức có vui hay buồn, Vân Trang vẫn sẽ ở đây cùng quý vị kết nối và sẻ chia. Chúc quý vị có một buổi chiều bình an bên gia đình, một cuối tuần thật là ấm áp và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng, ngày mai mặt trời sẽ lại mọc và hy vọng sẽ lại bắt đầu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ba đang...
4: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
4: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại cảm niệm về ngày sinh nhật bậc thầy của nhân loại. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu thấy tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, khoảng thời gian này trên quê hương Việt Nam hoặc là các dân tộc Á Đông trước đây, đây là mùa của sen nở, mùa hoa, mùa sen nở. Và đó cũng chính là cái mùa mà mọi người con Phật khắp nơi chuẩn bị để đón mừng Đức Phật đản sanh. Đức Phật đản sanh, để từ đó chúng ta có một bậc thầy cao cả, dẫn đường đưa lối cho tất cả trời người và muôn loài. Đức Phật đản sanh để có cái đạo mà chúng ta gọi là đạo Phật, là con đường để đưa tới giải thoát giác ngộ cho tất cả chúng sanh vạn loài. Đức Phật đản sanh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, và đó là một sự kiện lịch sử mà ngày nay dấu tích vẫn còn để lại tại thánh địa của Lâm Tỳ Ni này. Đức Phật đã từ bỏ hết tất cả ngôi vị của một bậc đế vương uy quyền, từ bỏ tất cả giàu sang nhung lụa trong cuộc sống của một bậc vương giả, để một thân một mình, trên người chỉ một manh áo, mà đi tìm chân lý, tìm cái con đường giải thoát con người và chúng sanh ra khỏi đau khổ. Chúng ta biết rằng cái gì đã nung nấu ở Đức Phật để từ đó có một bước chân từ bỏ tất cả mà ra đi tìm đạo như thế. Sống trong cung vàng địa ngọc, sống với vợ đẹp con yêu, sống với bao nhiêu những lạc thú của thế gian này, nhưng mà Đức Phật ngay khi đang còn tuổi trẻ đã từng đi vào ở trong cuộc đời. Lịch sử bảo rằng Ngài đi dạo chơi bốn cửa thành, và ở bốn cửa thành này Ngài đã chứng kiến cái gì? Ngài đã nhìn thấy những cảnh sanh già bệnh chết, và Ngài đã từng tự hỏi rằng tại sao con người phải sanh ra như thế này, tại sao con người phải già lên như thế kia, tại sao con người phải bình hoàng để quằn quại đau đớn như thế, và cuối cùng tại sao con người phải chết như thế. Đó là những câu hỏi đánh thức Ngài trỗi dậy từ trong cung vàng điện ngọc, từ trong cuộc sống nhung lùa vợ đẹp con yêu. Rất dễ dàng để trong một cuộc sống như vậy ta tìm kiếm tất cả lạc thú và ngủ yên ở trong lạc thú của cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật không. Bao nhiêu câu hỏi khi nhìn vào những thảm sinh, thảm tự của kiếp người và của tất cả chúng sanh vạn loài đã đánh thức dậy ở nơi Ngài một niềm thao thức, một cái nỗi thắc mắc to lớn. Tại sao cuộc đời như vậy? Tại sao khổ đau tràn lấp như thế? Đâu là cội nguồn của những đau khổ như thế này? Và đâu là cái con đường để giải thoát khỏi tất cả những đau khổ như thế này? Rất là dễ dàng để mà cho rằng tất cả đau khổ của con người phải chịu đựng là từ ở nơi cái tai họa được giáng xuống từ những vị thần linh nào đó, như ở trong cái truyền thống tín ngưỡng ngàn xưa từng để lại. Rất là dễ dàng để cho rằng những tai họa này, những tai họa kia, tất cả cái khổ sanh lão bệnh tử của con người và của tất cả chúng sanh vạn loài là từ ở một năng lực siêu nhiên nào bên ngoài đem tai họa đó đến cho con người. Nhưng mà Đức Phật không bằng lòng với những giải thích như vậy. Những giải thích đó chỉ để biến con người trở thành những cái nô lệ cho thần linh, nô lệ cho các năng lực siêu nhiên, mà không đánh thức dậy được cái năng lực ở đấy chính con người để tự cứu mình và cứu đời. Ngài không nhắm mắt để tin theo truyền thống, Ngài không nhắm mắt để tin theo cái niềm tin của hàng triệu triệu người lúc bấy giờ, tin rằng đó là tai họa bởi thần linh, tin rằng đó là tai họa bởi những năng lực siêu nhiên nào hết. Không, Ngài muốn đi tìm tới tận gốc của cái cội nguồn tất cả những đau khổ này. Đau khổ là đâu quý vị? Ai trong chúng ta nơi đây không từng đối diện với những thảm kịch trong cuộc đời của mình? Ai không từng buồn phiền? Ai không từng bực dọc? Ai không từng sân hận? Ai không từng day dứt? Ai không từng đau khổ? Và có bao giờ ta nhìn thẳng vào trong những cái thảm kịch của đời sống ta đó, nhìn thẳng vào trong cái nỗi buồn phiền trỗi dậy trong tâm tư của ta đó, nhìn thẳng vào trong sự tức giận như một ngọn lửa đang bùng cháy thiêu đốt niềm bình an trong tâm hồn của ta đó, để tự hỏi rằng cái tức giận này là từ đâu, để tự hỏi rằng cái nỗi buồn phiền này từ đâu mà trỗi dậy vậy, để tự hỏi rằng những khổ đau trong cuộc đời của ta là từ đâu, có phải từ hoàn cảnh đưa đẩy, có phải từ năng lực siêu nhiên nào, có phải từ một vị thần linh nào giáng hòa xuống cho ta hay không? Ta có bao giờ nhìn thẳng vào đó và đi tìm một câu trả lời thực sự cho tất cả những cái đau khổ mà ta phải chịu đựng, từ những đau khổ ở những cái thân xác này đến những đau khổ trong tâm hồn, những đau khổ trong cuộc sống? Mà đau khổ là sự thật, đau khổ là cái tràn ngập ở khắp tất cả mọi nơi. Bởi vì thưa quý vị, cuối cùng cái thân xác này ai mà không bệnh hoạn, cái thân xác này ai mà không hủy hoại, cũng như cái tâm hồn của mỗi con người trong cuộc đời này, tâm hồn đó ai mà không từng dao động với những buồn, những vui, những tức, những giận, những hờn, những oán, cũng như với cả cái cuộc đời của mỗi con người trải qua. Ai không từng ở trong cảnh ly biệt giữa những người thân yêu với nhau? Ai không từng gặp phải những điều oán hận trong cuộc đời này? Ai không từng mong cầu những điều mà không bao giờ đến với mình hết tất cả? Ai ở trong cuộc đời này mà không từng đối diện với những bất toàn của chính con người mình và của chính cuộc sống này đấy? Đau khổ tràn ngập ở khắp tất cả mọi nơi, và không một ai tự hỏi rằng cái cội nguồn của đau khổ đó là đâu. Người ta chỉ dễ dàng chấp nhận một cái niềm tin từ ngàn xưa để lại, đó là thần linh đang nổi giận, đang trừng phạt. Đó là thần linh, đó là những năng lực siêu nhiên đang trừng phạt con người thế này, trừng phạt con người thế kia. Thực sự không ai chịu nhìn thẳng vào những thảm kịch của đời sống ở đi chính mình mà đi tìm một câu trả lời cho chính nó, đi tìm cho tới tận cái cội nguồn của những đau khổ đó là đâu. Thưa quý vị, giữa một thế giới như vậy thì Đức Phật xuất hiện, và Ngài không làm cái việc gì khác hơn là đi tìm một câu trả lời cho tất cả những đau khổ của con người và của chúng sanh ở trên cõi đời này. Bởi vì Ngài không bằng lòng với những niềm tin dễ dãi, Ngài không chịu cúi mình nhắm mắt để tin theo những gì mà người ta đã từng tin tưởng. Ngài chỉ muốn thực chứng lấy cái sự thật đang nằm ẩn giấu dưới bao nhiêu những bụi mờ của phiền não, của tham sân ở nơi đời sống của con người mà thôi. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật xuất hiện chỉ để làm một con người đi tìm chân lý, đi tìm sự thật, đi tìm cái cội nguồn chân thật của tất cả những thảm kịch mà con người và tất cả chúng sanh vạn loài đang phải đối diện mà thôi. Từ một nỗi đau khổ nhỏ cho đến cả một thảm kịch to lớn như thảm kịch của chiến tranh, thảm kịch của thiên tai, phải tự hỏi rằng đâu là cội nguồn của tất cả những cái đó. Ta có một nỗi buồn, hãy nhìn thẳng vào trong cái nỗi buồn đó và tự hỏi rằng nỗi buồn đó từ đâu mà dấy khởi vậy. Ta có một cái sự tức giận, hãy nhìn thẳng vào trong sự tức giận đó để tự hỏi rằng đâu là cội nguồn cho cái ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong tâm hồn của ta vậy. Và đó chính là cái mà Đức Phật đã đi qua, đã thực nghiệm và đã để lại cho ta cái sự thật mà Ngài đã chứng nghiệm. Và đồng thời cũng từ ở nơi đó mà cái con đường của Phật đã mở ra ở giữa thế gian này cho những cái đạo của Phật. Thưa quý vị, không phải cái đạo để ru ngủ con người trong những niềm tin mù quáng, để rồi đêm ngày chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện không. Dù ta có cầu nguyện trăm lần vàng lần đi chăng nữa, mà ta vẫn sống trong mê mờ tâm tối, không nhìn ra sự thật của khổ đau, thì ta vẫn mãi mãi là một kẻ đau khổ mà thôi. Dù ta có cầu nguyện trăm ngàn vàng lần đi chăng nữa, mà ta vẫn sống với cái tham dục, vẫn sống với sự tức giận, uất hận trong lòng, thì thưa quý vị, chẳng có một thần linh nào có thể cứu vớt được ta ra khỏi cái đau khổ này hết tất cả. Cho nên giải pháp mà Đức Phật mang lại cho con người trong thế gian này, đó là mở mắt để nhìn thẳng vào sự thật, để nhìn thẳng vào và sâu sắc để thấy ra được cái cội nguồn của tất cả những đau khổ ở trên cõi đời này. Ta như một con bệnh, nếu như mình không chịu nhìn thẳng vào cái bệnh trạng của mình, nếu như ta không chịu nhìn thẳng vào để từ đó truy tìm cái nguồn gốc của bệnh, cái nguyên nhân của bệnh, thì rồi ta mãi mãi chỉ là một kẻ bệnh hoạn ở trong cuộc đời này, sống trong bệnh hoạn và chết đi trong bệnh hoạn. Và đó chính là cái thân phận của con người, của chúng sanh vạn loài từ bao đời. Con người sinh ra để rồi gánh chịu hết tất cả những đau khổ trong cuộc đời này, cũng lấy vợ lấy chồng, rồi cãi cò gây gỗ, rồi tự biệt sanh lý. Con người học hành để rồi lập công danh xây sự nghiệp, cuối cùng công danh tan như mây khói, sự nghiệp đổ xuống như một hạt bụi, chẳng còn có gì hết tất cả. Cuối cùng con người ai cũng chết. Và ít khi mà ta nhìn thẳng vào đó để tự hỏi tại sao như thế. Đức Phật là con người xuất hiện giữa đời để đặt lại những câu hỏi đó, để đi tìm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, thưa quý vị. Và cũng vì vậy cho nên đừng nhìn Đức Phật như một vị thần linh. Phật tử nào mà nhìn Phật như một vị thần linh là oan cho cả ba đời chư Phật, là sỉ nhục Đức Phật, chứ không phải là tôn thờ Đức Phật đâu quý vị. Bởi vì Đức Phật ra đời đâu phải để làm một vị thần linh ban phước giảng hòa cho ai đâu. Bởi vì Đức Phật từ thân của Ngài chưa bao giờ tự nhận mình là một người thần linh hết tất cả. Đơn giản, Đức Phật là một chúng sanh giác ngộ mà thôi. Đức Phật, Ngài không tự nhận Ngài là thần linh để ban phước giảng hòa cho ai hết, để ru ngụ con người trong những niềm tin mù quáng. Và đây là một điều lạ lùng kỳ diệu. Nói như một nhà Viu đưa rằng là một sự gia về nhân loại học, về văn minh học của thế giới. Trong cái bộ lịch sử văn minh khi viết với Đức Phật, nhà sự gia Viu rằng này đã viết một câu như thế này. Đó là ông lại làm hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ là một con người chỉ tự nhận mình là một con người mà thôi, một con người giác ngộ, mà là có thể sáng lập ra một tôn giáo không có thần linh, không có cái sự ban thượng giác hòa ở đâu hết, mà tôn giáo đó là có thể tồn tại đến mấy ngàn năm cho đến ngày nay như thế này. Và đó chính là Đức Phật, đó chính là cái đạo của Phật đó quý vị. Hầu hết các tôn giáo, nhất là những tôn giáo cổ xưa của thời Phật, có tôn giáo nào mà không mượn cái chiếc áo của thần linh để mà ban phước, để mà giảng hòa cho con người đâu. Có tôn giáo nào mà không mượn cái chiếc áo của thần linh, của những năng lực thần bí siêu nhiên để khiến con người phải phụ phục, nhắm mắt mà tin nhau đâu. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì không. Bởi vì Đức Phật chẳng phải là thần linh, và Ngài cũng không bao giờ tự nhận mình là thần linh. Đức Phật chỉ là một chúng sanh như bao nhiêu chúng sanh khác trong cuộc đời này. Nhưng mà cái khác biệt duy nhất đó là một chúng sanh đã giác ngộ, đó là một con người đã giác ngộ. Thế giác ngộ có nghĩa là thấy rõ được sự thật, thấy rõ được cái cội nguồn của đau khổ, thấy rõ được cái con đường để giải. Đức Phật chỉ là một chúng sanh như bao nhiêu chúng sanh khác trong cuộc đời này, nhưng mà cái khác biệt duy nhất đó là một chúng sanh đã giác ngộ, đó là một con người đã giác ngộ. Thế giác ngộ có nghĩa là thấy rõ được sự thật, thấy rõ được cái cội nguồn của đau khổ, thấy rõ được cái con đường để giải thoát khỏi tất cả những đau khổ này, và đã thành tựu được cái con

chỉ là vậy thôi. Phật ngồi trên tòa sen và chúng ta đang ngồi ở nơi đây, cái khác biệt duy nhất là gì? Thưa quý vị, khác biệt duy nhất đó là ta thì sống trong mê mờ, trong tâm tối, sống trong ảo ảnh, cho nên cái đuổi theo những dục lạc của thế gian này không cùng không tận. Ta thì sống trong mê mờ, trong tâm tối, cho nên cứ mãi mãi sống với những cái tâm bất thiện, nào ganh tì, nào đố kỵ, rồi đưa tới bao nhiêu tranh chấp, gây gỗ cãi cò, đánh nhau giết nhau đêm ngày như thế này. Ta thì sống trong mê mờ tâm tối, cho nên biến bàn trở thành thù, cho nên gây ra bao nhiêu những thảm cảnh ở trong cuộc đời cho mình và cho người. Còn Đức Phật, Ngài giác ngộ, cho nên Ngài nhìn rõ tất cả cái cội nguồn của những đau khổ. Ngài nhìn rõ cái con đường để bị giải thoát khỏi tất cả những đau khổ này, cho nên Ngài an nhiên tự tại ngồi ở trên tòa sen như thế. Cái khác biệt duy nhất là như thế. Phật và chúng sanh chỉ ở nơi một chữ giác ngộ mà thôi. Phật là giác ngộ, cho nên Phật là Phật. Chúng sanh không giác ngộ mê mờ, cho nên chúng sanh là chúng sanh, khi chìm mãi ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi như thế này. Chỉ một chữ giác ngộ đó thôi, để làm cho Đức Phật vượt tới trên tất cả các vị thần linh trong cuộc đời này. Chỉ một chữ giác ngộ đó mà Đức Phật vượt lên đến tất cả mọi nhân vật ở giữa thế gian này. Ngài không có gì hết, không có quyền uy, không có danh vọng, Ngài không có quyền lực gì ở giữa thế gian này cả. Ngài chỉ duy nhất trên mình một bách ảo, và rồi Ngài chinh phục con người không phải bằng vũ lực, không phải bằng những sức mạnh của bạo lực, mà chinh phục con người bằng trí tuệ của Ngài, bằng sự giác ngộ của Ngài, chinh phục con người bằng cái trái tim từ bi của Ngài, bằng trí tuệ, bằng từ bi. Và cái đạo của Ngài mở ra cho đến ngày nay đã trên 25 thế kỷ rồi, vẫn còn lại ở trên cái mặt đất này. Cái mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, sung sướng là gì? Đó là sinh ra được gặp Phật Pháp như thế này, gặp được cái con đường của giác ngộ, của giải thoát mà Đức Phật đã mở ra ở giữa thế gian này như thế này. Chỉ chừng đó thôi quý vị. Tôi thấy không một cái ngọc ngà châu báu nào ở trên thế gian này có thể đánh đổi được hết. Bởi vì nếu mình không gặp Phật Pháp, nếu không có Phật Pháp ở giữa cõi đời này, nếu không có Đức Phật ra đời, thì thưa quý vị, làm sao ta có thể biết được cái cội nguồn của đau khổ là từ ở nơi cái tham dục sân hận si mê mà ta đã tạo tác ở trong cuộc đời này bao nhiêu những đau khổ cho mình, cho người. Nếu không gặp Đức Phật thì có lẽ ta mãi mãi vẫn là một tín đồ chỉ để nhắm mắt cầu nguyện, cầu xin sự ban thưởng chỗ này, ban thưởng chỗ kia, mà không bao giờ từ mình đứng dậy để mà rũ bỏ tất cả những ô nhiễm xấu ác ở nơi con người của mình, để từ mình làm thanh tịnh hóa, trong sạch hóa con người của mình. Cho nên cái ân của Phật lớn biết bao nhiêu. Hôm nay chúng ta sắp sửa bước vào ở trong cái mùa tượng niệm ngày Đức Phật đản sanh, ngày Đức Phật xuất hiện ở giữa thế gian này. Mong rằng đại chúng trong cái tâm thành hướng về Đức Phật đó, với tất cả cái tấm lòng cảm bội ân đức của Phật đã xuất hiện giữa thế gian này đó, để mình cùng nhau tổ chức một cái đại lễ Phật đản, không phải chỉ để thỏa mãn những cái mong muốn của mình, mà tổ chức một đại lễ Phật đản để bày tỏ được tất cả cái tấm lòng cảm bội ân đức của Đức Phật đối với mình. Tổ chức một đại lễ Phật đản để mình học lại những bài học lớn từ ở nơi Đức Phật, từ ở đức cuộc đời của Đức Phật. Tổ chức một đại lễ Phật đản để nương vào đó mà ta tiến bước trên cái con đường tu tập để chuyển hóa tất cả những đau khổ ở trong đời này. Mong rằng tất cả đại chúng, những người con Phật, trong cái cảm niệm ân đức của Đức Phật đó mà mình cùng nhau tu tập, cùng nhau tham dự cái đạo tràng Phật đản, có cái ý nghĩa để mà giáo dục

bản thân mình, cho tất cả con cháu, thân bằng quyến thuộc của mình, để cùng nhau mình tắm gội ở trong cái nguồn suối từ bi, trong cái ánh sáng trí tuệ của những lời Đức Phật dạy. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào những cánh rừng già xanh mướt của Ấn Độ để sống lại những giây phút hồn nhiên nhất của tuổi thơ. Đó là thế giới rộn ràng trong bộ phim hoạt hình kinh điển The Jungle Book, một tuyệt tác đến từ hãng Walt Disney, ra mắt năm 1967 tại Hoa Kỳ. Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Wolfgang Reitherman, bộ phim dựa trên tác phẩm của nhà văn Rudyard Kipling, cùng với các giọng nói thổi hồn của các nghệ sĩ như Phil Harris trong vai gấu Baloo và Sebastian Cabot vai báo Bagheera. Câu chuyện kể về hành trình của cậu bé Mowgli, một đứa con của loài người được bầy sói nuôi dưỡng, đang trên đường tìm về với bản làng để tránh khỏi sự săn đuổi của con hổ hung bạo Shere Khan, với doanh thu khổng lồ và sức sống bền bỉ qua nhiều thế kỷ. Bộ phim đã trở thành một biểu tượng văn hóa mang lại niềm vui cho hàng triệu gia đình trên khắp thế giới.
1: Dấu ấn sâu đậm nhất khiến khán giả nhớ mãi về chuyến phiêu lưu này chính là giai điệu phóng khoáng của ca khúc The Bare Necessities, xin được tạm dịch là những nhu cầu thiết yếu. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Terry Gibson và được thể hiện thành công vang dội qua giọng ca trầm ấm, đầy ngẫu hứng của nam ca sĩ Phil Harris cùng cậu bé Brooks Raderman. Trong phim, bài hát vang lên khi gấu Baloo dạy Mowgli cách tận hưởng cuộc sống tự do giữa thiên nhiên, chỉ cần quan tâm đến những điều giản đơn và rũ bỏ mọi ưu phiền. Sự cộng hưởng giữa tinh thần lạc quan của bài hát và tính phóng khoáng của nhân vật đã tạo nên một triết lý sống nhẹ nhàng, giúp bộ phim không đơn thuần là một tác phẩm giải trí mà trở thành bài học về hạnh phúc. Giai điệu jazz rộn ràng phối hợp cùng với những bước nhảy vụng về của chú gấu Baloo đã truyền đi một nguồn năng lượng tích cực, khiến bất cứ ai khi lắng nghe ca khúc này cũng muốn nhún nhảy theo. Và bây giờ, xin mời quý vị tạm gác lại những lo toan của cuộc sống hiện đại để trở về với những gì chân phương giản dị nhất qua tiếng hát của Phil Harris trong ca khúc Những Điều Tối Giản. Hãy tìm về những điều giản đơn, thuần khiết tâm hồn, gác bỏ thiệt hơn. Đừng đuổi theo những gì xa tầm với, để đời thôi vướng những nỗi lo chập chờn.
2: Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget

0: Yeah, man.
1: Kính thưa quý vị, có những tình yêu dù đã khép lại nhưng vẫn để lại một dư vị thật đẹp. Đó là sự bao dung và mong cầu hạnh phúc cho người mình từng yêu. Trong âm nhạc Pháp thập niên 80, không có lời dặn dò nào chân thành hơn ca khúc Grand Bien Soin D.L. ra đời vào năm 1985. Bản nhạc này đã trở thành một trong những dấu ấn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của nam danh ca gốc Ý Claude Bazotti. Với giọng ca khàn đầy lôi cuốn, ông đã thay lời bao nhiêu người đàn ông gắm gửi những tâm tình sâu cùng đến người mới của người yêu cũ. Sự thành công vang dội của ca khúc này không chỉ nằm ở những bảng xếp hạng âm nhạc mà còn dẫn lối cho nó bước vào thế giới điện ảnh một cách đầy thú vị.
2: Vào năm 2006 tại Pháp, đạo diễn Fabien Onteniente đã cho ra mắt bộ phim mang tên Camping, hay còn được biết đến với tựa đề tiếng Việt là Kỳ Nghỉ Hè. Đây là một tác phẩm hài hước nhưng đầy tình cảm, với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như là Frank Dubosco và Zera Lang Vang. Bộ phim kể về những chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm của một nhóm bạn tại vùng biển Arcachon thơ mộng, khi giai điệu của Prang Bien Suran Den vang lên trong phim, nó tạo ra một sự cộng hưởng kỳ diệu, như một sợi dây kết nối giữa tiếng cười rộng rã thường nhật và những góc khuất sâu kín trong lòng mỗi người về quá khứ và những tình cảm đã qua. Bộ phim đã đạt được thành công rực rỡ tại phòng vé của nước Pháp, một phần cũng nhờ vào những bản tình ca vượt thời gian. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe những lời ca đầy lãng mạn và tha thiết qua tiếng hát nồng nàn của Claude Bazotti. Tin tưởng trao anh, hãy vỗ về. Đừng để sầu dân lệ đẫm mi, mong manh cánh lá cần che chở, dịu dàng thương lấy đóa tường vi.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian để tìm về những mảnh ký ức rực rỡ của dòng phim võ hiệp. Hôm nay, câu chuyện của chúng ta xoay quanh một trong những hình tượng nữ nhân gây ám ảnh nhất trên màn ảnh, nàng Luyện Ghê Thường trong tác phẩm Bạch Phát Ma Nữ. Được chuyển thể từ tiểu thuyết của cố nhà văn Lương Vũ Sinh, bộ phim là một bản tình ca bi tráng về tình yêu và lòng thù hận, về một mái tóc xanh thanh xuân bỗng hóa bạc trắng chỉ sau một đêm đau khổ. Nhắc đến tác phẩm này, chúng ta không thể không nhớ về bản điện ảnh kinh điển năm 1993 tại Hồng Kông dưới bàn tay của đạo diễn Vu Nhân Thái, cùng sự góp mặt của hai huyền thoại Trương Quốc Vinh và Lâm Thanh Hà, hay gần gũi hơn với khán giả màn ảnh nhỏ phiên bản truyền hình năm 1999, một sản phẩm hợp tác giữa Đài Loan và Trung Quốc do đạo diễn Trương Hiếu Chính thực hiện với sự tham gia của cặp đôi tài sắc Trương Chí Lâm và Tưởng Cần Cần. Cả hai phiên bản đều gặt hái những thành công vang dội, trở thành chuẩn mực về cái đẹp và nỗi đau trong lòng người hâm mộ khắp Đông Nam Á.
1: Sức sống bền bỉ của Bạch Phát Ma Nữ qua nhiều thập niên còn có sự đóng góp rất lớn từ những giai điệu bất hủ. Nếu ở phiên bản năm 1993, chúng ta có một Hồng Trần cuồn cuộn, mang đậm phong vị lãng tử u hoài của Trương Quốc Vinh, thì đến năm 1999, nam chính Trương Trí Lâm lại chinh phục trái tim người nghe bằng ca khúc chủ đề mang tên Sống Chết Vì Nhau. Ca khúc này thường vang lên vào những khoảnh khắc nghẹt thở nhất, khi đôi tình nhân phải đứng ở hai đầu chiến tuyến giữa chánh và tà, hay khi nàng nghe thường tuyệt vọng quay lưng đi giữa làn tuyết trắng xóa. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc và phim ảnh đã biến những câu chuyện kiếm hiệp khô khan trở nên mềm mại và đầy tính nhân văn. Và bây giờ, kính mời quý thính giả hãy cùng chúng tôi lắng nghe những nốt nhạc đầy hoài niệm của Bạch Phát Ma Nữ, dẫn lối đưa chúng ta về với vùng núi tuyết lạnh giá, nơi tình yêu vẫn luôn sưởi ấm những trái tim chung tình. Thế gian rộng lớn, sao ta chỉ nhớ một bóng hình? Chớp mắt một thời, thanh xuân hóa thành tóc trắng. Hồng trần duyên nợ cuồn cuộn sóng trào cuốn lấy đôi ta, ngoảnh mặt lại nhìn, yêu và hận đã hóa phù vân.

0: Kính thưa quý vị, trong dòng chảy điện ảnh Mỹ có những tác phẩm không đi tìm sự hào nhoáng mà chọn kể về những phận người bình dị với ước mơ cháy bỏng. Một trong số đó là bộ phim Marina, một tác phẩm điện ảnh đầy xúc động được ra mắt vào năm 2013. Đây là sự hợp tác sản xuất giữa hai quốc gia Mỹ và Ý dưới sự dàn dựng của đạo diễn Steve Connings. Bộ phim có sự góp mặt của nam diễn viên Matteo Simoni cùng minh tinh người Ý Donatella Finocchiaro. Marina kể về cuộc đời có thật của nghệ sĩ Rocco Granata, từ một cậu bé theo cha rời bỏ ánh nắng miền Nam nước Mỹ để đến với những hầm mỏ than tối tăm lạnh lẽo tại vùng Flanders của Mỹ vào thập niên 1950. Giữa sự khắc nghiệt của cuộc sống nhập cư và nỗi nhọc nhằn của người cha, Rocco đã dùng âm nhạc làm điểm tựa để vượt qua nghịch cảnh và tìm kiếm tình yêu. Bộ phim không chỉ gặt hái thành công vang dội tại các phòng vé mà còn giành được 5 giải Magritte, giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Mỹ, trở thành niềm tự hào về tinh thần vươn lên của con người trên vùng đất mới.
1: Điểm nhấn rực rỡ xuyên suốt tác phẩm chính là ca khúc cùng tên Marina. Thật thú vị khi biết rằng bản nhạc tiếng Ý rộn ràng này vốn được Rocco Granata sáng tác và phát hành vào năm 1959. Từ một bài hát bị từ chối bởi nhiều nhà đài, Marina đã bất ngờ trở thành một hiện tượng toàn cầu với hàng triệu bản thu được bán ra, đưa tên tuổi của một người thanh niên nhập cư trở thành một huyền thoại. Trong phim, ca khúc xuất hiện như một biểu tượng của sự tự do và lòng nhiệt huyết tuổi trẻ. Giai điệu ấy chính là nhịp cầu nối liền hai bờ văn hóa, giúp những người thợ mỏ vơi đi nỗi nhớ quê hương và giúp người dân bản địa thấu cảm được tâm hồn nồng hậu của những người xa xứ. Sự cộng hưởng giữa những thước phim hoài niệm và tiếng đàn accordion réo rắt đã tạo nên một không gian nghệ thuật đầy mê hoặc. Lời hát giản dị như chính tác giả khi gửi gắm một tình yêu trong sáng và mãnh liệt đến với người con gái anh thầm yêu đã trở thành bất hủ trong lòng khán giả. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng chúng tôi trở về với những kỷ niệm của thập niên 50 để cảm nhận sức sống bất diệt của âm nhạc qua ca khúc Marina với tiếng hát của Matteo Simoni trong phim. Tôi đã trót đem lòng yêu cô nàng Marina xinh xắn, một cô gái tóc đen, nhưng nàng chẳng hề mảy may biết, và cứ thế khiến lòng tôi thao thức cả ngày lẫn đêm.

Kính thưa quý vị, ca khúc Marina đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Bà Thi ơi.
8: Ơi.
7: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
8: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
7: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
8: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
7: Nhà hàng Seto and Phở
8: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
7: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh. Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và dông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Và có giá đặc biệt, có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24 Care, Gold Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ, sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
6: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
13: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
13: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
14: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
15: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
16: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
15: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
16: Có nhân viên nói tiếng Việt.
15: Địa chỉ 126 Elbridge.
16: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
17: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
18: Anh muốn ăn bún măng vịt.
19: Còn em ăn gỏi.
20: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
19: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
17: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
21: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
22: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thơ kính chào quý vị ạ. À. Dạ, và ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị hết một tuần rồi. Thì ngày hôm nay khách gọi vào live show mình order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một lọ body lotion như thế này ạ. À. Dạ, mình sẽ có 3 hương vị, ví dụ như là bạc hà, cam và hoa hồng ạ. À. Dạ, mình mua 50 Mỹ Kim đã được một hộp như thế này là để xài. Và mình sẽ có tới 127ml. Và ngoài ra mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp bánh kẹp rong biển như thế này đây ạ. À. Wow.
1: Dạ đúng rồi, thì đó là những cái động lực để dành cho phía khách gọi vào live show để chúng ta order hàng. Vừa gọi vào live show để lấy những cái deal good mà vừa có thêm quà tặng cho quý vị nữa. Thì có những quà tặng này chúng ta sử dụng cũng rất là lâu dài. Ví dụ như chai lotion chắc cũng phải 2-3 tháng hơn mới hết nè. Hoặc là bánh kẹp rong biển thì chắc có thể ăn nhanh một xíu. Nhưng mà bù lại những cái dưỡng chất nó đem lại thì nó sẽ có tác lợi, coi như là lợi ích tốt cho sức khỏe của mình. Nên những quý vị nào mà đang có muốn nhu cầu sử dụng gì của những sản phẩm của Vinashop thì tranh thủ canh show giùm em nha. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị. Nên những quý vị tranh thủ gọi như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều cái phần quà cho quý vị nè, rồi có nhiều cái promotion good nữa. Và bây giờ số hotline của Vinashop đã mở rồi, đó là 1-855-558-8000. Chúng ta chỉ có khoảng 20 phút thôi nên quý vị tranh thủ gọi giùm em. Và có một vị khách trên đường line là 5134 ạ.
2: Hello em.
1: Dạ em chào chị.
0: Chào chị ạ.
2: À, chị muốn order cái một cái hộp trà Ashitaba
1: dạ.
2: Với lại một cái hình như cái sâm sâm lát tẩm mật ong gì nãy nói sale còn 30 đồng đó em.
0: Dạ vâng này dạ chị, một hộp sâm lát tẩm mật ong 100g đang có chương trình là sale còn 30 đồng ạ.
2: À, chị lấy một cái đó với lại một cái một hộp trà Ashitaba.
0: Dạ, một hộp trà Ashitaba mình sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g hả chị?
2: Ok.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều ạ.
0: Dạ, và em gửi cho chị một lá thăm.
1: Dạ, gửi chị lá thăm may mắn. Dạ, em cảm ơn, em chào chị.
0: Dạ, dạ chào chị.
1: Dạ rồi, vậy là coi như vị khách mua một hộp trà Ashitaba là 65 đô rồi nè. Rồi được tặng ngay bịch hồng sâm 100g.
0: Dạ.
1: Rồi chị mua thêm một hộp hồng sâm lát sale còn 30 Mỹ Kim nè. Coi như chị đã trên 50 đô rồi. Chúng ta sẽ được tặng ngay là cho quý vị một cái chai lotion và một phiếu bốc thăm may mắn nha.
0: Dạ.
1: Thì coi kèm theo quà thì như vậy rất là nhiều cho quý vị rồi. Còn những quý vị nào mà chúng ta muốn order nữa thì cũng nhanh tay giùm em. Tại vì show chúng ta chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi. Nên là khi chốt hết show rồi thì chúng ta lại không có quà. Thì nó rất là tiếc cho quý vị ha.
0: Yeah.
1: Rồi ngoài ra thì cũng nhắc lại sơ cho quý vị, như nãy chị nói là một hộp hồng sâm lát 100g thay vì 60 Mỹ Kim ngày hôm nay sale nửa giá cho quý vị luôn, chỉ còn có 30 Mỹ Kim thôi. Rồi có một sản phẩm Oyster Mask Gold tăng sinh lý cho nam giới, chúng ta sẽ có 79 Mỹ Kim mua một tặng một. Hoặc là Busy Health hỗ trợ tiến tiền liệt cho nam giới, chúng ta sẽ mua 2 tặng 1. Hoặc là nếu muốn được rẻ tiền hơn nữa thì chúng ta hãy mua 4 chai chỉ với giá 100 đô thôi.
0: Yeah.
1: Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một sản phẩm ngày hôm nay nữa cũng rất là hot sale cho quý vị luôn, đó là súp tổ yến nha quý vị. Bình thường hay chúng ta hay nhìn thấy súp tổ yến ở Vinashop chúng ta sẽ bán với giá 16 Mỹ Kim. Ngày hôm nay trong cái buổi live ngày hôm nay thôi nha quý vị, chỉ có 10 Mỹ Kim cho một hộp như thế này. Muốn mua bao nhiêu cũng được, không có hạn chế số lượng. Bình thường chúng ta phải mua 5 hũ, 10 hũ trở lên thì chúng ta mới có cái giá good deal cho quý vị. Nhưng ngày hôm nay only trong show ngày hôm nay cho quý vị thôi. Một hũ như thế này là 10 đô, muốn mua bao nhiêu cũng được hết. Ví dụ như order của quý vị chỉ còn 190 Mỹ Kim, chỉ còn 10 Mỹ Kim nữa chúng ta sẽ được free shipping, thì chúng ta có thể add on ngay một cái hộp súp yến như thế này.
0: Dạ vâng. Dạ, và cái điều này rất là tốt ha chị Thư.
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì bình thường chị mua một hộp sẽ là 16 Mỹ Kim, ngày hôm nay mình chỉ cần mua một hộp là sẽ có 10 Mỹ Kim, rất là mình giảm được 6 đồng.
1: Đúng rồi. Nếu quý vị có đi ngang qua shop chúng ta tranh thủ gọi show trước để chúng ta giữ lại một cái hộp như thế này, rồi hôm nào đi chợ ghé Vinashop backup cũng được nha quý vị.
0: Yeah.
1: Thì ở Vinashop sẽ có hai vị đang làm mushroom lấy lại size mình, nhưng mà tỷ lệ của mushroom sẽ nhiều hơn so với size mình, nên quý vị nào đang có muốn mua size mình cũng tranh thủ gọi luôn để mình giữ lại hàng trước nha quý vị nha. Còn mushroom như thế này thì mushroom nó sẽ có nấm, có mushroom, có rau củ thêm cho quý vị nữa, và có tổ yến trong đây. Một hộp như thế này sẽ có 3 gam yến nha quý vị. 10 Mỹ Kim thôi cho 3 gram yến cũng rất là hời. Chúng ta chỉ cần bỏ chừng vài phút ra là chúng ta sẽ có ngay một cái chén súp yến thơm ngon bổ dưỡng cho quý vị rồi. Nó cũng có thể thay cho quý vị là thay vì chúng ta phải nấu canh thì chúng ta sử dụng cái này để ăn. Còn nếu quý vị nào mà theo có nghĩa là Phật tử hay là theo chuẩn bị vô cái mùa chay chẳng hạn đó, hay là cái mùa sắp tới nè, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái loại mushroom này để chúng ta ăn chay nha quý vị nha. Dạ. Rồi, ngoài ra nữa thì mùa này cũng là mùa nắng rồi đó quý vị. Trời nắng nóng thì cơ thể của mình sẽ bị tăng nhiệt độ là thứ nhất. Thứ hai là dễ bị sốc nhiệt. Tại vì từ trong cái máy lạnh đi ra rồi vô trong xe nóng thì dễ bị sốc nhiệt. Nên những cô chú nào có đi chợ hay đi ra đường thì chịu khó, hãy để người nhà mở cái xe của mình, mở kính mình xuống, nở máy lạnh đi cho nó thoáng mát cái đã. Rồi 5-10 phút sau hãy leo lên xe. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng nên sử dụng thêm một cái sản phẩm nữa để hỗ trợ giảm cái nhiệt độ của cơ thể của mình cho nó mau lẹ mà lại có chất dinh dưỡng. Đó là hộp yến như thế này, yến Việt Nam nha quý vị. Ngày hôm nay cũng có một cái promotion good cho quý vị luôn. Thơ có thể nói cái promotion cho khách.
0: Dạ vâng, à? Ngày hôm nay promotion rất là good ạ. Một hộp như thế này trên tay chị Anh Thư sẽ là một hộp yến loại 3 của Việt Nam. Và mình sẽ có trong hộp sẽ có 6 tai yến và cộng thêm 2 hũ yến uống nữa ạ. Thì mình sẽ có giá là chỉ có 170 Mỹ Kim mà thôi.
1: Đúng rồi, coi như là một cái bát 6 tai như thế này là bỏ trong cái hộp rất là dễ thương nè, kèm theo 2 hũ yến hũ cho quý vị nữa nè. Quý vị có thể lựa chọn vị đường honey chứ, vị honey hoặc là vị original đều được hết. Còn đối với yến nguyên tai này chúng ta có thể về chân nè, hoặc là đem tặng cả một cái hộp như thế này cho người thân cũng được nha quý vị. Thì thay vì chúng ta phải tặng nhiều quá, cái số tiền nó hơi cao chẳng hạn, tại quý vị cũng đã biết rồi, yến thì chắc chắn là giá lúc nào cũng cao. Đó, thì Vinashop hiện nay đang có một cái chương trình cho quý vị là một bát như thế này, 6 tai cắt cũng cỡ 50 gram yến hơn, à, đúng không ta, 50 gram yến hơn. Đó, rồi cộng thêm bonus thêm 2 hũ yến hũ nữa, mỗi yến hũ như vậy trong đây cũng có khoảng 7 gram yến nữa. Nên là những quý vị nào mà có muốn dùng á, thì cũng tranh thủ mua. Thay vì phải bỏ 200-300 đồng để chúng ta mua gram yến thì ngày hôm nay chỉ một hộp như thế này thôi là 170 đô cho quý vị nha. 170 Mỹ Kim sale rất là tốt cho quý vị. Và số lượng thì chắc chắn là không có nhiều cho quý vị đâu. Nên những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng yến để bổ sung về sức khỏe, về để giảm cái nhiệt độ cơ thể của mình, chúng ta có thể try thử nha.
0: Dạ vâng, và cũng đang có một số phone ạ. 1238 ạ.
1: Dạ, chào cô Phương Kim.
2: Hay vậy. Cô Phương tính order một bịch trà, một hộp trà Ashitaba đó.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, cô Phương order một hộp trà Ashitaba hộp lớn như thế này đây ạ. Một hộp 65 Mỹ Kim, cô sẽ được tặng ngay một bịch kẹo 100g ạ. Nếu mà cô mua 2 hộp thì cô sẽ được tặng ngay hộp trà xăm.
1: Hôm nay mua một hộp gọi live show là tặng thêm cho cô một cái chai lotion dưỡng body với lại móc thăm may mắn rồi cô Phương ha.
0: Dạ.
2: Ok. Rồi. Không có giá nào, không có hộp nhỏ, hộp nhỏ nó có bán.
1: Hộp nhỏ thì cũng có bán nhưng mà nó không có deal good đó cô. Thì nó là một hộp 40 gói 26 đô.
2: Ồ. Dạ. Hình như cái này có lợi hơn ta.
1: Dạ, cái này lợi hơn nhiều. Cái này một gói tới 2,5 gram.
2: Ok, lấy một hộp tạm trước ra để hỏi cho bạn có mua không, bạn ta mua không.
1: Dạ rồi, dạ, con có ghi lại.
0: Dạ, con xin phép gửi cô một
1: cảm ơn cô Phương.
2: Ok, thank you bà.
1: Cảm ơn cô, bye bye cô.
0: Dạ vâng, và cũng đang có một số phone nữa ạ, là 2680 ạ.
1: Dạ rồi, mời vị khách 2680 ạ.
3: Dạ. Tôi muốn hỏi cái chai dầu gội đông ui bữa nay bán như thế nào?
1: Dạ, hôm nay chai dầu gội đông ui là 45 đô, giảm còn 40 đô đấy ạ. Nếu mình mua 2
3: okay,
1: chai
3: em... order cái đó. Dạ, với lại là cái gì đó, có hồ xăm mà còn lại 30 đô đó.
0: Dạ vâng, xăm lát ạ, hồng xăm lát.
1: Dạ rồi, để con ghi lại, có gì chút mấy bạn trong...
3: Dạ, hồng xăm lát à, không phải là... xăm đen hả?
1: Dạ không, dạ, vâng, xăm đen phải. Chưa có chương trình sale ạ.
3: Hồng xăm Ừ. Ok, lấy bạn cái đi.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ rồi. Em có ghi lại chút mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình nha.
3: Dạ, dạ vâng. Là cô được cái chai lotion với lại cái gì
1: dạ,
3: đó
1: có. Dạ, dạ đúng rồi. Gọi vào show như thế này là trên 50 đồng rồi. Em tặng cho mình chai lotion dưỡng body với một phiếu lá thăm may mắn ạ.
0: Dạ, và em xin phép cùng gửi một lá
1: thăm. Rồi có gì đông vui okay, thì em có gửi thêm.
3: Lát nữa có người tới lắm nha.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, em
3: chào.
0: Dạ. Dạ, vâng, em cảm ơn ạ. Dạ.
1: Dạ rồi, nãy cô khách đã mua đông ui, nếu như quý vị mua hai chai đông ui hoặc là chai đông ui với một chai dầu gội đầu nào khác của hãng Mia Professional thì quý vị sẽ được tặng ngay một chai xả nha quý vị. Chai xả đó thì nó sẽ là giúp cho phục hồi tóc với lại hỗ trợ cho da đầu của mình cũng rất là tốt. Ngoài ra nếu như quý vị có muốn thêm những cái nước mà dưỡng da đầu để cho mình kích thích tóc mình mọc mau hơn và đỡ gãy rụng, đỡ đỡ nứt nẻ giữa chừng á, chúng ta cũng có thể mua thêm cái chai hair tonic để nước dưỡng da đầu ạ.
0: Dạ vâng, và dạ một rồi. Số phone ạ.
1: 1856 và chào cô Kiều Lâm ạ.
4: Anh Tân.
1: Dạ, chào dạ, cô, chào Kiều, cô Lâm. Kiều Lâm.
4: Cái kia đông trùng hạ thảo special có về tăng sao?
1: À, hôm nay đông trùng hạ thảo special có deal này cô mua một hộp sẽ là 199 đô, được tặng ngay một hộp cao đỏ lên men 99 đô.
4: Mua một hộp ở kia tặng gì?
1: Mua một hộp đông trùng hạ thảo special 199 đồng, cô sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt xanh đỏ lên men 240 gram, trị giá của cái món đó là 99 đồng.
4: Cái hũ lá là sao? Chưa có hũ lá không?
1: Thờ, con chưa có cầm đem dạ. Đây nhưng mà có gì cô ghé shop đi con đưa cho cô xem.
4: Cái này
1: dạ cái nào cô?
4: Cái shop lá tăng nhiều.
1: Hôm nay cũng có sale nè, một shop 10 đồng nè cô mua nhiều cũng dạ. Được hết nè.
4: Ok. Dạ. Dạ. À, bao tiền nó mua kìa nha.
1: Dạ rồi, các gì ghé shop nha.
4: 5 hộp và 50 hộp phải không?
1: Dạ đúng rồi.
4: Dạ. Còn á kia có sâm nó theo 30 đồng á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng, sâm lát.
1: Sâm lát đỏ.
4: Tôi mua 5 hộp có kia đó, đông thùng thảo táo không có mua trước. Mua cái sâm xeo nữa.
1: Dạ rồi.
4: 30 đồng á kia.
1: Dạ, dạ rồi.
4: Có tặng gì không?
1: Hôm nay cô gọi show cô mua vậy thì con tặng cho cô chai lotion dưỡng body với lại bóp thăm may mắn. Dạ. Rồi cô cứ ghé shop đi để con xem như thế nào rồi mình tính tiếp.
4: Ok ok.
1: Dạ, dạ
4: rồi. Xăm á, xăm chừng là hóa hết hạn vậy.
1: Xăm này hả? Để con coi.
0: Dạ. À, năm 2027.
1: 27 lận cô, năm 2027 lận.
4: Ok ok.
1: Dạ, dạ okay. Rồi. Ok cô, dạ, hẹn vâng. Cô ở shop ạ.
4: Ok,
1: dạ, gửi cô lá thăm okay. May mắn.
0: Dạ, vâng, xin phép con gửi cô lá thăm may mắn à.
1: Dạ, cảm ơn
0: dạ,
1: cô.
0: Cảm ơn cô.
4: Ok.
1: Dạ, chào cô. Dạ rồi, nãy anh Thư cũng đang nói thôi nãy cô đang nói về đông trùng hạ thảo, cũng nhắc lại cho quý vị luôn. Đông trùng hạ thảo ở Vinashop sẽ có hai loại, đó là đông trùng hạ thảo 950 và đông trùng hạ thảo special nha quý vị. Loại này loại này thì nó sẽ mắc tiền hơn. Nếu quý vị là muốn sử dụng đông trùng hạ thảo 950 thì chúng ta nên dùng loại này. Nhưng mà hình như có vị khách trên đường live, cho phép anh Thư đón chào trước ạ. Dạ, 4375 ạ. Dạ, em xin mời lên tiếng ạ.
5: Hello.
1: Dạ, em xin chào.
0: Dạ, em xin chào chị.
5: Cái chị một trà Asitaba.
1: Dạ rồi, dạ, lấy hộp trà Asitaba.
0: Dạ, lấy một hộp trà Asitaba sẽ được tặng ngay một kẹo ạ.
5: Dạ, trong hộp đó thôi. Cái dạ, gì vâng. Chị xuống thì chị nhắm thì thêm thì chị lấy.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị
5: lấy nha.
1: Dạ, dạ, dạ vâng, cảm ơn chị.
0: Dạ, em xin phép em gửi ạ.
1: Dạ, dạ, gửi chị lá thăm. Dạ. Cảm ơn, chào chị ạ. Dạ.
0: Dạ cảm ơn chị. Dạ.
1: Dạ rồi, em nhắc lại đối với đông trùng hạ thảo nha quý vị, là đông trùng hạ thảo 950 nếu như cơ địa mình hấp thu thuốc tốt thì chúng ta nên sử dụng loại này, một ngày uống 2 viên, sáng viên, chiều viên, nó hỗ trợ cho những hệ miễn dịch của mình nè, rồi tăng cường cho quý vị rất là tốt những cái thí dụ như là kéo dài tuổi thọ nè, rồi chống lão hóa nè, và đồng thời nó sẽ làm cho quý vị những đặc biệt là những khách hàng nào bị tiểu đường á, nó sẽ rất là mệt trong người, mệt bất chợt đó, khi quý vị uống định kỳ đều đặn đông trùng hạ thảo chúng ta sẽ thấy đỡ mệt hơn. Rồi thì hôm nay đang có deal cho quý vị là mua đông trùng hạ thảo, mua 2 tặng 2 và tặng thêm một chai sụn cá mập nữa. Chỉ với một với giá là 216 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng ạ.
1: Chúng ta có tới 5 chai thuốc luôn. Thì dạ, 4 chai thuốc đông trùng hạ thảo và một chai sụn cá mập. Sụn cá mập là dùng là thuốc bổ cho quý vị đó. Ví dụ như quý vị bị cơ khớp mà chúng ta bị thiếu chất nhờn á, và dạ. làm cho chúng ta dễ bị đau khi vận chuyển, khi di chuyển hay dạ. là khi hoạt động cái gì đó, thì chúng ta nên uống thêm sụn cá mạch nha.
0: Dạ.
1: Tại vì đôi khi có những cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta bị đau xương, đau khớp á, chúng ta là thiếu cái chất này, thì thôi nó cũng là một dạng thuốc hỗ trợ để cho mình tăng thêm cái dưỡng chất đó, thì tại sao lại không dùng? Đã đến hồi rồi chúng ta thiếu rồi, đau rồi mới dùng thì nó lại rất là lâu để mà phục hồi. Dạ, và ngày hôm nay thì chúng ta mua 2 tặng 2 đông trùng hạ thảo, tặng thêm cho quý vị chai sụn cá mập.
0: Dạ.
1: Còn đối với riêng đông trùng hạ thảo special thì dành cho những quý vị nào mà cơ địa hấp thu thuốc kém, tức là tuổi mình lớn quá mình khó hấp thu thuốc, thì chúng ta sử dụng cái loại này. Hoặc là chúng ta dùng đông trùng hạ thảo 950 lâu quá rồi nó bị lờn thuốc chẳng hạn, nó không có gây cho quý vị, không có tác dụng nhiều cho quý vị, thì quý vị có thể try qua thử cái loại đông trùng hạ thảo special. Loại này thì 90 viên với giá 199 Mỹ Kim, một ngày uống một viên giùm em thôi nha. Rồi có thể là 2 ngày uống một lần, nhưng mà chỉ dùng một viên giùm em thôi. Thì loại này chúng ta sẽ có tặng ngay cho quý vị một hũ cao cốt xanh đỏ lên men với 99 đô luôn.
0: Dạ, yeah. Cái điều này là lâu rồi không có hả?
1: Đúng
0: rồi. Trước giờ cũng không có luôn.
1: Dạ. Yeah. Đó nên là rất là hời cho quý vị ngày hôm yeah. nay. Và có một khách nữa trên đường live cho phép yeah. Anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ, 3615 ạ.
1: Dạ, hello.
0: Hello ạ.
6: Hello.
1: Dạ, em xin chào. Dạ. Dạ, mình đang gọi vào live show của Vinashop, mình định mua gì ạ?
6: Gửi cho chú cái Lusamin.
1: Dạ chú mua 2 Lusamin. Hiện tại con đang có chai nhỏ 45 viên 30 đô à. Chú mua mấy chai ạ?
6: Chú ăn cơm riêng ạ.
1: Dạ, dạ rồi con ghi lại cho chú rồi. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chú nha. Rồi mình chốt đơn với mấy bạn nha.
0: Dạ vâng, vâng. Xin phép chú gửi một lá thăm ạ. Dạ.
1: Con cảm ơn chú ạ.
0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Dạ, dạ, chào chú. Dạ rồi, sẵn đây cũng nói lại với quý vị là Yến Việt Nam nha quý vị. Tại vì nãy mình đang nói vui là chúng ta bị nóng quá, chúng ta cần uống yến để cho chúng ta giảm bớt nhiệt độ trong cơ thể của mình. Nhưng mà thực chất ra, để nói thiệt luôn cho quý vị, là Yến Việt Nam nó sẽ có nhiều cái dưỡng chất để cho mình khỏe trong người nha quý vị. Và nó đồng thời nó sẽ bổ phổi cho quý vị nữa. Nên là những quý vị nào mà đang có nhu cầu cần thì tranh thủ mua luôn 18555588000. Và nhắc quý vị là khi đang là trời này là trời nóng này, chúng ta dùng yến nó cung cấp thêm miễn dịch nè, cung cấp thêm vitamin mà, và đồng thời làm cho thân nhiệt của chúng ta đỡ bị nóng trong người nè, thì chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn nè. Ngoài ra khi mà chúng ta sử dụng yến Việt Nam để chúng ta về chân đó, thì chúng ta trong người mình ăn từ từ những cái dưỡng chất với vậy gọi là protein trong cái yến á, nó làm cơ thể mình khỏe rồi, cái miễn dịch mình tốt rồi, thì đến những cái ngày đông lạnh đó quý vị, trời lạnh đi bất chợt đi, hoặc là mưa gió thất thường đi, nó sẽ làm cho cơ thể của mình nó đủ sức để chúng ta đề kháng và pass qua những cái căn bệnh theo mùa như vậy đó. Thì chứ quý vị, nếu quý vị đợi tới mùa lạnh đi rồi chúng ta mới bắt đầu dùng yến để bồi bổ sức khỏe thì lúc đó lại không còn tác dụng trong cái thời điểm đó được nữa, tại mà phải chờ thời gian sau cái hoạt chất trong cái yến này nó ngấm trong cơ thể rồi, cơ thể mình mới khỏe lên được rồi, thì chúng ta mới chống chọi được những căn bệnh theo mùa đó, thì nó đã trễ. Nên chúng ta cần phải sử dụng yến trước mấy tháng trời để từ từ cơ thể mình có đầy đủ cái miễn dịch rồi thì chúng ta mới có thể là phòng chống bệnh tật được nha quý vị. Và trong cái yến này á, nó sẽ làm cho chúng ta được thanh lọc phổi hơn, bổ phế cho quý vị nữa. Mà đặc biệt là sau cái mùa Covid á, thì chắc chắn phổi lúc nào cũng bị ảnh hưởng hết. Mà ảnh hưởng thì ảnh hưởng ngầm ngầm thôi, chúng ta không thấy được. Thì nên chúng ta vẫn phải có những cái sản phẩm là bồi bổ thêm phổi. Thì đó là yến là một cái lựa chọn cho quý vị. Ngày hôm nay một hộp như thế này sẽ gồm 6 tai cho quý vị, khoảng 50g hơn. Thì chúng ta sẽ được tặng ngay 2 hộp yến hũ. Chúng ta có thể là sử dụng lại original hay là honey đều được. Và giá cho một hộp này chỉ có 170 Mỹ Kim thôi, không có đâu rẻ bằng yến của Vinashop. Thì quý vị tranh thủ mua luôn nha quý vị.
0: Dạ vâng. Và ngoài ra thì mình cũng rất là nhiều promotion. Thì quý vị gọi vào live show mình Hoàng Thơ và chị Anh Thư sẽ có những cái deal rất là good để cho quý vị à, tại vì nhiều sản phẩm lắm, quý vị cứ gọi vào lại show hỏi là Hoàng Thơ và Anh Thư sẽ giải đáp ạ. Và ngày hôm nay thì về sản phẩm về Kích Ờ Go nước tăng trưởng chiều cao cho trẻ em đây ạ. Và một hộp Kích Ờ Go nước tăng trưởng chiều cao mình sẽ có 60 gói cho trẻ em từ 2 tuổi đến 18 tuổi ạ. Hôm nay chương trình đang có chính là mua một hộp Kích Ờ Go mình sẽ được tặng ngay một hộp yến hũ na 8 hũ ạ. Dạ, ngoài ra ví dụ như mình mua 2 hộp mình sẽ được tặng 1 và mua 5 sẽ được tặng 3 cho chương trình ngày hôm nay. Dạ thì trẻ em từ 8, từ 2 tuổi tới 6 tuổi mình sẽ xài là 1 ngày 1 gói và từ 6 đến 18 tuổi mình sẽ xài 2 gói 1 ngày. Dạ, cái này giúp cho tăng trưởng chiều cao, giúp cho xương chắc khỏe và giúp cho ví dụ như là giúp giúp cho trẻ em chế phát triển chiều cao, tăng sức đề kháng nữa.
1: Đúng
0: một
1: rồi.
0: Hộp này là rất là nhiều gói, 60 gói là
1: một sản phẩm dành cho trẻ em thì đôi khi chúng ta rất là khó tìm nha quý vị. Thì ở Vinashop mình đã có sản phẩm này và cũng bán lâu lắm rồi chứ không phải là giờ mới bán lại, không phải là giờ mới bắt đầu bán đâu, nên là trước đây Vinashop cũng đã bán cũng nhiều năm rồi. Vinashop chắc quý vị cũng đã biết là cũng mở ra cũng hơn 10 năm thì cái sản phẩm này nó cũng tương tự đồng hành với Vinashop cũng khoảng đó từ 8 cho tới 10 năm. Thì có một khoảng thời gian nó hết hàng nên mà bắt buộc phải ngưng. Ngưng xong rồi phải đợi nhà sản xuất, tại vì đây là công thức riêng của Vinashop đó quý vị, nên là phải đợi nhà sản xuất làm ra rồi phải đi kiểm định này nọ kia các kiểu xong mới ra được một cái hộp Kích Ờ Go cho hiện tại bây giờ. Nên những khách hàng nào mà đang có con nhỏ mà kiểu như từ 2 tuổi tới dưới 18 tuổi làm biếng ăn nè, rồi bị còi cọc nè, rồi chiều cao không có được bằng chị, bằng em, bằng bạn bè của mình, thì mình có thể cho mấy bé dùng thử sản phẩm này. Nó cung cấp nhiều cái miễn dịch, nhiều vitamin cho mấy bé. Thì ngày hôm nay cũng có chương trình cho mấy bé luôn. Thay vì bình thường chúng ta mua một hộp Kích Ờ Go không có quà tặng gì hết thì ngày hôm nay 159 Mỹ Kim này chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp yến hũ gồm có 8 hũ. Yến hũ này thực chất ra mấy bé cũng có thể dùng được luôn rồi đó quý vị. Thì những bé nào mà cơ địa nó đã ổn định, hệ tiêu hóa nó đã phát triển tốt rồi, chúng ta có thể dùng yến hũ cho mấy bé, hoặc là đôi khi quý vị có thể hỏi lại bác sĩ. Tại vì trong cái yến này nó sẽ giúp cho mấy bé là hoạt động về trí não tốt hơn và tăng cái sức miễn dịch với lại nhiều cái khoáng chất cho mấy bé nữa.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, ngoài ra thì mình sẽ có mua 2 tặng 1 và mua 5 tặng 3.
1: Đúng rồi. Và có thêm một cái sản phẩm nữa là thạch treo lì như thế này nha quý vị. Chắc là bữa nào em sẽ nói rõ hơn về cái thạch treo lì này, tại vì show nó cũng không còn nhiều nữa. Nên là thôi mình bóc thăm trước đi Thơ ha.
0: Dạ vâng, đây hôm nay cứ rất là nhiều vị khách gọi vào show. Không biết vị khách nào may mắn sẽ được bóc thăm trúng thưởng ngay một hộp bánh kẹp rong biển à.
1: Đây, vị khách nào sẽ may mắn. 0323 ơi, vị khách này mua sâm nước đen với lại táo đỏ đầu show 1 luôn nè. Em xin chúc mừng 0323 ạ. Dạ rồi, có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại báo thưởng cho mình. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Nếu quý vị không kịp gọi live show thì tranh thủ gọi liền số hotline Vinashop ạ.
0: Dạ, số hotline của Vinashop là 18558555888 hoặc là fanpage vinashoptv.com hoặc là Facebook là Vinashop USA ạ.
1: Dạ, và ngoài ra có thêm một cái kênh YouTube nữa là Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép Anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị và xin chào, hẹn gặp lại. Dạ.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Bà Thi ơi!
3: Ơi!
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
0: Nhà hàng Seto & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
0: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
5: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

Người say rượu, các anh hãy trông người kia đi ngoài đường, mặt đỏ gai, mắt lờ đờ, quần áo xốc xếch, chân đi siêu bên nọ, dẹo bên kia, múa chân, múa tay, mồm nói lảm nhảm, chốc lại ngã chúi một cái. Lũ trẻ đi theo phía sau, reo cười chế nhạo. Thỉnh thoảng anh ta đứng lại, nói những chuyện gì ở đâu đâu. Người qua lại trông thấy, cũng phải tránh xa. Người ấy vừa ở hàng rượu ra, chỉ tham có mấy chén rượu mà thành ra say sưa, mất cả tư cách con người. Có khi như là con vật vậy, thật là đáng khinh bỉ. Hỡi các anh đã trông thấy người say rượu như thế, thì nên lấy đó làm gương mà giữ mình

nghĩa gia tộc. Người trong một gia tộc phải cố giữ cái danh giá nhà mình cho trong sạch, phải cố làm cho nhà mình được dễ dàng, phải giữ lấy thói lề, lấy nền nếp của ông cha để lại, phải tránh những điều gì trái đạo, có thể làm nhục đến cả nhà, cả họ. Những người có lòng vì gia tộc là những người hiếu đễ, đáng kính, đáng mến. Chuyện kể về anh Nam. Anh Nam làm mạo một cái giấy, định để lừa người ta mà lấy mấy ngàn bạc. Anh đọc đi, đọc lại, rồi cầm bút toan ký, chợt trông thấy cái đồng hồ ở giữa bàn. Đồng hồ ấy là của cha mới mất để lại cho anh. Anh trông thấy cái đồng hồ ấy lại nhớ đến cha, vốn xưa là người lương thiện. Anh mới nghĩ bụng rằng, ta làm điều gian dối như thế này, lỡ mà phát giác ra, chẳng những một mình ta phải tội mà lại còn để nhục đến ông cha, chắc là cha ta dưới suối vàng cũng không yên. Anh nghĩ thế, rồi đặt bút xuống bàn, cầm tờ giấy xé đi. Ấy cũng bởi lòng nghĩ về gia tộc mà anh Nam biết giữ mình không làm điều phi nghĩa. Cách ngôn ta có câu, con cháu làm dại thì hại đến danh giá ông cha.

phải tôn kính và vâng lời cha mẹ. Tôn kính cha mẹ là phải giữ lễ phép với cha mẹ. Cách ăn nói, lúc đứng ngồi phải giữ gìn ý tứ, không làm điều gì mất lòng và trái ý người. Vâng lời cha mẹ là khi cha mẹ bảo điều gì thì phải nghe, không được cãi lại. Cha mẹ là người đã trải việc đời, dạy bảo ta điều gì là mong cho ta hay. Vậy ta phải vâng lời cha mẹ. Người con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ là người con có hiếu. Chuyện kể về vua Trần Anh Tôn. Đời xưa, vua Trần Anh Tôn nhân ngày Tết Đoan Ngọ uống rượu say, bỏ việc triều chính. Thái thượng hoàng đến thăm, thấy vậy tức giận bỏ về. Khi vua Anh Tôn tỉnh rượu, biết mình có lỗi, vội vàng làm biểu đem dâng thái thượng hoàng, rồi lại phục xuống sân mà tạ tội. Thái thượng hoàng quở mắng rằng: "Con rượu chè như thế thật là trái đạo làm vua, từ rày phải chừa rượu đi nghe chưa?" Từ đó, Anh Tôn vâng lời vua dạy, không dám uống rượu nữa. Ấy, bậc đế vương còn giữ đạo hiếu như vậy, huống chi ta lại không biết tôn kính và vâng lời cha mẹ hay sao?

Sinh con rồi mới sinh cha. Xưa có hai người ở tỉnh xa cùng đi lính với nhau và ăn ở với nhau rất là thân thiết. Đến lúc thôi lính về nhà thì một người làm nên giàu có, còn người kia vẫn nghèo đói. Người nhà giàu nhớ bạn đến thăm hỏi, thấy bạn nghèo khổ liền đưa cho vay 10 lạng bạc để làm vốn. Cách đã mấy năm không được tin tức gì của người bạn, người nhà giàu nghĩ bụng rằng bạn ta có lẽ vẫn còn túng cho nên chưa có tiền trả ta. Âu là bây giờ ta sang thăm anh ta cũng đem theo 10 lạng bạc, nếu anh quả mà còn nghèo đói thì ta lại đem đưa giúp anh ta lần nữa vậy. Nghĩ vậy rồi đi. Khi vừa đến cổng, thấy nhà bạn trang hoàng lịch sự thì người kia đem bạc giấu ở trên đầu cổng rồi mới vào. Vợ chồng bạn thấy mặt ngỡ là sang đòi nợ, mời vào nhà thết đãi ăn uống tử tế, rồi rắp tâm bất nhân đợi cho đến đêm khuya giết quách đi và đem xác chôn dưới gốc cây khế. Ít lâu cây khế chỉ sinh được một quả to lắm. Người vợ trông thấy thích mắt hái xuống ăn, rồi thụ thai đủ ngày tháng, sinh ra một đứa con trai khỏe mạnh khôi ngô, nhưng phải cái tật là không có biết nói. Hai vợ chồng lấy làm buồn bực, một hôm phàn nàn với nhau rằng nhà mình giàu có không thiếu gì, trời cho sinh được mụn con thì trời đất bắt nó phải cái tật là câm. Rõ người có năm có mười thì tốt, mình chỉ có một thì lại vô duyên hết sức. Đứa con nghe thấy hai cha mẹ than thở, tự nhiên bật nói ra rằng thầy mẹ cho mời quan quyện qua đây chơi với con đi, rồi con nói cho thầy mẹ xem. Hai vợ chồng lấy làm quái lạ, hỏi gặn nó mãi thì nó lại câm như trước, không nói gì nữa. Sau bàn bạc với nhau thử chiều ý con xem sao, bèn đem lễ lên trên huyện, kể chuyện đầu đuôi và cố mời quan đến chơi nhà thật. Quan bằng lòng đi. Đến nhà liền cho lính gọi thằng bé ra hỏi, cớ sao mà mày không chịu nói để cho cha mẹ mày phải lên trình với ta vậy? Thằng bé ra lễ phép cúi lại quan quyện rồi thưa rành mạch rằng, dạ thưa quan, đã đến đây rồi xin quan soi xét cho con được nhờ, kẻo quan con lắm, nguyên con với anh này nè. Vừa nói đứa bé vừa chỉ vào cha, xưa có đi lính làm bạn rất là thân thiết với nhau, lúc mãn khóa thì anh em cùng trở về lập nghiệp làm ăn. Sao con đến nhà anh ấy chơi thấy anh ấy nghèo đói, con đem cho vay 10 lạng bạc để làm vốn, lâu không thấy anh ấy trả, con tưởng là anh ấy còn túng bấn, lại sang thăm anh ấy và cũng có đem theo 10 lạng bạc định giúp anh ấy lần nữa. Nhưng mà lúc đến nơi thấy anh ta giàu có quá, con dắt 10 lạng bạc ấy ở trên đầu cổng mà, rồi mới vào. Chẳng ngờ anh ấy lừa đến nửa đêm á, giết chết con đi và đem xác con chôn dưới gốc cây khế nè. Hồn con bây giờ nhập vào cây cây khế, cây khế mới sinh được một quả vừa to vừa ngọt. Hồn con lại biến vào cái quả khế, vợ nấy ăn quả khế mà sinh ra con. Dám xin quan lớn giải quan cho con, quan cho người ra đào gốc khế xem có còn cái xác con không à, và ra bới ở trên cái mái cổng xem có còn 10 lạng bạc không à. Quan liền sai lính làm theo lời khai, thì quả nhiên ở dưới gốc khế có cái xác người, và ở trên cổng thì còn 10 lạng bạc thật, chứng cứ rõ ràng. Hai vợ chồng nhà kia không chối cãi làm sao được, tự phải thú nhận hết tội, không đợi quan tra hỏi, quan liền phê án trị tội luôn cả hai vợ chồng. Còn thằng bé lại tạ quan xong xin trở về nhà cũ. Lúc về tới nơi tính lại kể từ ngày ra đi đến ngày ấy được 20 năm. Khi đi vợ mới có thai, khi về thì con đã có cháu. Bởi trường này nên mới có câu cổ ngữ rằng tham vàng phụ nghĩa cố nhân, oan hồn hồn hiện trời gần chẳng xa. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.

0: Ông Nguyễn Bá Học sinh năm 1857 tại làng Nhân Mục, tỉnh Hà Đông. Ông mất năm 1921. Ông là một nhà giáo và là một văn sĩ. Ông thường viết cho Nam Phong tạp chí. Là một nhà giáo gương mẫu nên ông thường viết những bài lời khuyên học trò, dẫn dắt học sinh tấn bước trên con đường đạo đức, luân lý. Trong những lời khuyên học trò của ông, chúng ta thấy có câu: đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e sông. Ông Nguyễn Bá Học muốn khuyên người ta, khi làm bất cứ công việc gì cũng phải có ý chí để vượt mọi khó khăn trở ngại, hầu đi đến chỗ thành công. Vậy chúng ta hãy thử bình giản câu nói trên đây. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu tại sao đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi.
1: Trong một cuộc hành trình dài, người ta cảm thấy thích thú vì đã thỏa mãn được ý của mình. Đường đi gồ ghề, lồi lõm, lên dốc, xuống đèo, lòng người du khách không cảm thấy chán nản. Họ tiếp tục, họ đi mãi. Nhưng rồi trước mặt họ, một ngọn núi hiện ra sừng sững, chắn mất lối đi. Núi to, người bé, trời đã xế bóng. Đứng trước ngọn núi to, chúng ta không thấy sợ hãi. Chúng ta bắt đầu leo núi, leo mãi, cố gắng từng phút một. Thế rồi cuối cùng, với lòng nhẫn nại vô biên, ta vượt qua ngọn núi, tiếp tục cuộc hành trình.
0: Vừa qua khỏi ngọn núi, chúng ta tưởng sẽ được bình an trên đường thám hiểm. Nhưng không, tất cả những khó khăn hiểm trở của thiên nhiên sẵn sàng tiếp đón người du khách gan dạ. Trước mặt ta, một con sông lớn hiện ra. Sóng gào, gió thét, những làn sóng khổng lồ đập lên bờ những cơn giận dữ của thần linh. Đứng trước cảnh khủng khiếp đó, ta không cảm thấy nao núng. Ta tìm cách vật lộn, đóng bè để vượt sóng. Sau bao nỗi gian truân, chúng ta đã thắng được thiên nhiên, thắng được núi to, qua được sông lớn. Giờ đây, ta đã thành công trên cuộc phiêu lưu đầy gian khổ đó. Tự kiểm điểm lại cuộc hành trình, ta nhận thấy rằng ta đã vượt được mọi khó khăn trở ngại là nhờ ở chí kiên nhẫn. Đứng trước mọi công việc khó khăn, nếu ta không có lòng nhẫn nại, ta sợ hãi và cuối cùng ta sẽ thất bại. Nếu trong cuộc hành trình kia chúng ta sợ núi to, sợ sông lớn, chắc chắn chúng ta sẽ không vượt được núi, qua được sông. Vì cái sợ hãi ấy, ta ở lại. Đêm đến, cái âm u rùng rợn của thiên nhiên bao trùm chúng ta như muốn nuốt chửng chúng ta. Kìa từ đằng xa, cuối cùng ta sẽ thất bại. Nếu trong cuộc hành trình kia, chúng ta sợ núi to, sợ sông lớn, chắc chắn chúng ta sẽ không vượt được núi, qua được sông. Vì cái sợ hãi ấy, ta ở lại. Đêm đến, cái âm u rùng rợn của thiên nhiên bao trùm chúng ta như muốn nuốt chửng chúng ta. Kìa từ đằng xa, một con cọp tiến đến, ta sợ hãi thụt lùi. Nó phóng tới.

0: không có ý chí cương quyết. Làm sao giờ đây chúng ta lại biết được châu Mỹ, phi luật tân? Phải nhờ có những người thám hiểm đầy gan dạ như Christoph Columbus, Magellan, vượt qua biết bao nhiêu đường biển, lướt trên bao sóng dữ, gió to, đương đầu với thủy thủ nổi loạn hay sự hành hạ của thổ dân. Mặc cho những khổ nguy dồn dập, lòng người thám hiểm vẫn không sờn. Và sau bao nhiêu lần thất bại, các nhà thám hiểm trên đã thành công. Và nhờ cái chí kiên nhẫn đó, ngày nay nhân loại mới thấy được một nền văn minh tốt đẹp ở Mỹ Châu.
1: Nếu không có lòng nhẫn nại thì Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh làm sao có thể vượt qua được khó khăn để xuất ngoại đem lại những thành tích đấu tranh sau này. Ngày xưa gia đình Ngũ Công ở trong một khu rừng ngọn núi chớn chở, trước cửa nhà ông là một ngọn núi sừng sững làm trở ngại việc thông thương. Ngày kia ông cùng gia đình ra công phá núi, có người thấy vậy bèn hỏi: tuổi ông đã cao, núi thì to, đá thì cứng, làm sao mà ông có thể phá nổi? Ông Ngô Công đáp: ta tuy già nhưng bà con ta còn trẻ, ta chết đi thì con ta sẽ lớn lên và tiếp tục công việc này. Núi thì không thể mỗi ngày mỗi cao, nhưng mà con cháu ta thì mỗi ngày mỗi đông, lo gì mà không phá nổi. Câu trả lời trên là một bài học cho chúng ta, lòng nhẫn nại đã đưa người ta đến thành công.
0: Chúng ta đã biết được thế nào là đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi. Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu tại sao lại khó gì lòng người ngại núi e sông. Phải, tất cả mọi thất bại đều do ta. Nếu ta có chí thì đứng trước cảnh núi non trùng điệp, sông dài, bể rộng, ta sẽ vượt qua dễ dàng. Trái lại, nếu ta không có can đảm, ta ngại núi, e sông, thì làm sao có thể vượt qua được? Tất cả mọi trở ngại thiên nhiên, ta thắng được là nhờ ta thắng được lòng ta. Ta đã tự nhủ rằng, trước ta đã có biết bao nhiêu người vượt qua khó khăn trở ngại này. Giờ đây, tại sao ta lại chịu thua những bậc tiền bối? Hãy cố gắng lên. Ta đã chiến thắng lòng sợ hãi để đi đến chỗ thành công. Đứng trước công việc khó khăn, ta thấy sợ hãi. Cái sợ hãi đó làm cho ta mất tinh thần. Cuối cùng, ta sẽ không dám làm công việc đó. Thế là ta đã thất bại. Trong công việc đánh đuổi quân Minh, nếu không nhờ lòng nhẫn đại và can đảm, làm sao Lê Thái Tổ có thể bình định giặc Minh, đem đến thanh bình cho đất nước?
1: Làm một công việc gì thành công hay thất bại đều do ý của ta. Nếu đứng trước một công việc dễ, ta lười biếng, cuối cùng ta sẽ không làm được việc ấy. Đứng trước một hòn núi cao, một con sông rộng, ta vượt qua được hay không là nhờ cái ý chí của ta. Nếu ta có ý sợ hãi, sợ núi cao, sợ sông rộng, chắc chắn ta sẽ không vượt qua được. Trái lại, ta sẽ chiến thắng mọi trở ngại để thành công nếu ta có can đảm vượt qua mọi khó khăn. Chim tinh vệ ngậm đất lấp biển, bà nữ oa đội đá vá trời. Hai công việc thật khó khăn, nhưng với lòng nhẫn nại, không ngại trời cao, không e biển sâu, bà nữ oa và chim tinh vệ vẫn can đảm thi hành sứ mạng của mình. Trong tình thế hiện tại, quốc gia giao phó cho ta nhiều trách nhiệm. Dù trách nhiệm có khó khăn đến đâu, ta cũng phải cố gắng vượt qua để chiến thắng. Chúng ta không thể sợ hãi, chúng ta không được quyền nhục chí, vì nước nhà đang cần đến ta, ta phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
0: Nói tóm lại, câu nói của Nguyễn Bá Học là một tư tưởng quý giá, một bài học sâu sắc, dạy bảo mọi người cần phải có kiên nhẫn trước mọi khó khăn, trở ngại để được thành công. Câu nói này thích hợp ở mọi hoàn cảnh, mọi thời đại. Chúng ta phải lấy đó làm phương châm để luôn luôn chiến thắng trên đường đời. Dù ở hoàn cảnh nào, ta cũng nên noi theo câu ấy. Nếu không thành bậc tài ba anh dũng, thì cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ của ta vậy.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
10: Ừ, ba đang...
9: Ôi, ba bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
10: Ba này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, ba giỏi rồi, ba làm đi.
9: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
10: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi ba ơi.
9: IntelliOne ngay góc đường Bull và Bel-Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
11: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab cùng Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
7: Diễm Thi xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt TV Houston. Kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ với hai vị khách mời vô cùng đặc biệt của trường quay đài Việt TV ngày hôm nay. Đó chính là chú Nguyễn Huệ, là cựu sinh viên sĩ quan khóa 25, đương kim tổng hội trưởng của Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Và chú Phạm Minh Hùng là cựu sinh viên sĩ quan khóa 28, hội trưởng Houston, kiêm trưởng ban tổ chức Đại hội Võ Bị Toàn cầu năm 2026. Một lần nữa, Diễm Thi xin kính chào hai chú.
12: Tôi là cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Huệ, khóa 25, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Rất hân hạnh và rất là vui mừng được đồng hành cùng quý vị trong chương trình hội thoại ngày hôm nay.
13: Tôi, sinh viên sĩ quan Phạm Minh Hùng, khóa 28, và kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio.
7: Và chú Nguyễn Huệ ơi, Diễm Thi biết là chú đến từ Cali lận rất là xa. Ngày hôm nay, nhân cơ duyên đến với Đài Việt TV, xin chú hãy chia sẻ sơ lược về Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam để thế hệ trẻ như tụi cháu có thêm những cái thông tin để cùng tìm hiểu. Và cũng như là sau năm 1975 thì Diễm Thi không biết là các chú đã tụ họp lại với nhau để sinh hoạt như thế nào ở hải ngoại ạ?
12: Thưa quý vị, chúng tôi có thể xin chia sẻ một vài nét sơ lược về Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam như sau. Thành lập tại Huế năm 1948 và chuyển về Đà Lạt năm 1950. Và trường đã trở thành trung tâm huấn luyện các sĩ quan nòng cốt cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Với kỷ luật nghiêm minh và chương trình huấn luyện một cách toàn diện, gồm có quân sự, văn hóa, thể thao và lãnh đạo chỉ huy, trường đã dùng danh dự làm kim chỉ nam theo dùng phương trầm tự thắng để chỉ huy. Trong 31 khóa đã được đào tạo thì có hơn 6.000 sĩ quan phục vụ khắp 4 vùng chiến thuật. Và anh em, tất cả anh em chiến đấu theo lý tưởng là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Tuy nhiên vào tháng 3 năm 1975, trường phải rời bỏ Đà Lạt để trở về Long Thành vì tình hình về an ninh không được tốt đẹp. Và đã khép lại chương trình huấn luyện lịch sử sau ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975. Cũng sau biến cố này thì người ở lại thì bị tù đầy hành hạ và kể ra đi phải bôn ba nơi xứ lạ để tìm tự do. Và ra hải ngoại thì nhờ tinh thần đồng môn gắn bó và tình tự võ vị sâu đậm, tất cả các cựu sinh viên sĩ quan đã nhanh chóng kết hợp với nhau, tương trợ nhau và lần được thành lập ra hội liên hội và tổng hội là cơ quan cao nhất. Vào ngày 29 tháng 5 năm 1988 thì Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đã được thành lập tại San Jose, California. Và đó là một biểu tượng của sự đoàn kết và thống nhất của đại gia đình cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia khắp năm châu. Và từ đó trở đi thì cứ hai năm một lần Tổng hội đã tổ chức một cái đại hội. Và đại hội này không những chỉ là để hội ngộ, để mà hàn huyên mà còn nhắc nhở nhau giữ gìn lý tưởng và những cái truyền thống tốt đẹp của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam.
7: Wow, hay quá.
12: Và đã có tất cả là 23 kỳ đại hội, là 23 lần ghi dấu, đánh dấu sự thành công và lòng trung thành cũng như là tinh thần và trách nhiệm. Thì cũng nhờ vào cái tinh thần đoàn kết và được soi sáng bởi lý tưởng quốc gia thì hôm nay đại gia đình của chúng tôi vẫn còn đây. Thì đó là một tín hiệu rất là lạc quan và rất là đáng khích lệ. Tại vì khi mà Võ Bị còn là lý tưởng còn, lý tưởng còn là tương lai còn.
7: Dạ, Diễm Thi cảm ơn chú rất là nhiều những chia sẻ đầy nhiệt huyết của chú trong chương trình ngày hôm nay. Không phải lúc nào chúng cháu cũng có những cái khoảng thời gian cũng như là những cái cơ may, cơ duyên để được nghe các chú chia sẻ như vậy. Một lần nữa cảm ơn chú. Và chú Hùng ơi, xin chú hãy cho biết là hội Võ Bị Houston thành lập khi nào và các sinh hoạt của hội như thế nào thưa chú?
13: Vâng, cảm ơn cô Diễm Thi. Tôi có thể tổng quát việc thành lập và sinh hoạt của hội Võ Bị Houston và vùng phụ cận. Lịch sử của hội Houston và vùng phụ cận biết đến cột mốc khởi đầu từ đêm năm 1982 và cho đến nay là năm 2026, hội Võ Bị Houston đã được thành lập trải qua một thời gian liên tục được 44 năm. Cựu sinh viên sĩ quan chi hội trưởng đầu tiên là cựu sinh viên sĩ quan niên trưởng Vĩnh Quốc khóa 16. Cho đến khi thay đổi danh xưng là cựu sinh viên sĩ quan hội trưởng đã trải qua 19 đời hội trưởng và tôi là người thứ 20. Riêng về sinh hoạt của hội thì theo tôn chỉ, hội là một tổ chức bất vụ lợi nhằm kết hợp cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và sinh hoạt theo dựa theo truyền thống của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đoàn kết chống cộng, ái hữu và tương trợ, tham gia sinh hoạt trong cộng đồng bạn, cơ quan truyền thông cùng chung chí hướng trong tinh thần bình đẳng, hợp tác trong từng sinh hoạt và có lợi ích chung cho người Việt quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, lần này Hội Võ Bị Houston đã và đang vinh dự tổ chức Đại hội 2026.
7: Lý do gì mà năm nay thành phố Houston của chúng ta được hân hạnh được chọn để tổ chức Đại hội Võ Bị Toàn cầu ạ?
13: Vâng, cảm ơn cô. Tôi xin được tổng quát về hiện nhân. Nguyên nhân để được chọn là trong cái Đại hội Võ Bị Đoàn kết ngày 20 tháng 7 năm 2024 tại Nam Cali, Đại hội đồng đã quyết định chọn Houston làm nơi tổ chức đại hội cho 2026 với tinh thần trách nhiệm. Một đại hội khoáng đại đã được tổ chức tại Houston.
7: Yeah.
13: Vào ngày 8 tháng 6 năm 2025, Ban chấp hành Hội Võ Bị Houston đã thành lập ban tổ chức cho Đại hội Toàn cầu 2026. Và với cái kế hoạch tổ chức đại hội thì chúng tôi đã có một kế hoạch là chu kỳ mỗi một tháng là chúng tôi đã có một phiên họp để quý trưởng ban và các trưởng ban trình bày diễn tiến trong hang đó cho chúng tôi biết.
7: Dạ. Và hiện nay thì sinh hoạt của ban tổ chức đại hội đã chuẩn bị như thế nào rồi ạ chú? Còn vì còn vài tháng nữa thôi là tới ngày đại hội rồi ạ.
13: Thì mới hôm qua thì chúng tôi đã có một phiên họp thứ 9.
7: Dạ.
13: Trước đã có sự hiện diện của niên trưởng, tổng hội trưởng Nguyễn Huệ của chúng tôi đến tham dự.
7: Dạ.
13: Và rất là hân hạnh được tiếp xúc với niên trưởng lần đầu tiên tại Houston.
7: Dạ.
13: Cảm ơn cậu Diễm Thi.
7: Dạ, Diễm Thi cảm ơn các chú rất là nhiều. Và chú Nguyễn Huệ ơi, vậy thì năm nay chủ đề của đại hội năm nay sẽ là gì thưa chú?
12: Thưa cô Diễm Thi và thưa tất cả quý vị, chủ đề của đại hội Võ Bị Toàn cầu 2026 sắp diễn ra trong năm nay là giữ vững niềm tin và hướng đến tương lai. Giữ vững niềm tin là một sự nhắc nhở về lòng trung thành với lý tưởng quốc gia và những truyền thống cao đẹp đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Trong khi hướng đến tương lai, tức là một tinh thần và trách nhiệm đoàn kết và xây dựng cộng đồng và chuẩn bị trao truyền những cái di sản cốt lõi, di sản quan trọng đến cho thế hệ mai sau. Thì cái chủ đề này nó là sự kết hợp giữa những thành quả trong quá khứ với những dự án trong tương lai. Để biến cái niềm tin trong hiện tại thành cái động lực để giúp cho tập thể, cộng đồng tồn tại và được phát triển lâu dài.
7: Dạ.
12: Dạ, cảm ơn cô.
7: Dạ, Diễm Thi cảm ơn chú. Dạ, và nhân đây thì Diễm Thi xin chú Hùng cũng như là chú Huệ hãy có đôi lời để nhắn nhủ đến đại gia đình của tập thể Võ Bị cũng như là quý đồng hương của chúng ta ở hải ngoại ạ.
12: Thì cho tôi xin phép được tâm tình đôi lời với lại đại gia đình của chúng tôi trước.
7: Dạ.
12: Kính thưa quý niên trưởng, kính thưa quý thành viên của đại gia đình cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Có thể nói rằng thời gian có thể xóa nhòa hình ảnh của người chiến binh dũng cảm hay là những chiến trường oanh liệt, nhưng không thể nào xóa bỏ được di sản mà đã được hun đúc từ nhiều đời. Di sản của người sĩ quan xuất thân từ trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam là gì? Là đó một di sản không căn cứ trên cấp bậc, chức vụ hay là tuổi tác, mà di sản đó là một sự tổng hợp giữa tinh thần danh dự, trách nhiệm và tình đồng mong kháng khích và trung thành với lại lý tưởng quốc gia. Và với một tóm tắt đó, thì di sản đó chính là một giá trị tinh thần.
7: Yeah.
12: Đó, giá trị tinh thần đó sẽ được luôn luôn được truyền tải để cho thế hệ mai sau.
7: Yeah.
12: Và hướng về Đại hội Võ Bị Toàn cầu 2026 sắp tới, thì trong dịp thăm viếng Houston xinh đẹp và phú cường trong cái giai đoạn này, thì chúng tôi có dịp gặp gỡ tâm tình những anh chị em trong ban tổ chức cũng như là ban chấp hành của Hội Võ Bị Houston. Thì chúng tôi không nhìn thấy màu trắng của những máy tân điểm sương,
7: yeah,
12: mà chỉ nhìn thấy màu hồng của trái tim đầy nhiệt huyết và màu xanh của sự hy vọng về một đại hội sẽ thành công rực rỡ.
7: Yeah.
12: Và phải nói rằng chúng tôi phải ngưỡng mộ và ghi nhận tinh thần hy sinh cũng như là sự nỗ lực là không thể nào là nghĩ bàn của tất cả anh em trong ban tổ chức. Và tuy như vậy, cái vấn đề mà ban tổ chức cho dù tôi cố gắng đến đâu chỉ là một phần cái góp phần một phần cái sự thành công mà thôi, thưa quý vị. Phần còn lại là thuộc về chúng ta, chúng ta đây là đến lúc chúng ta phải tỏ ra năng nổ và là hành động gọi là khẩn cấp, và chứng tỏ cái tinh thần đoàn kết bằng những hành động cụ thể như là ghi danh, hiện diện và góp phần xây dựng cho đại hội cũng như là cho cái sự đoàn kết của tất cả anh em chúng ta. Ghi danh là chứng tỏ một sự cam kết, hiện diện là đó là một sự công niềm hãnh diện của chúng ta, và chúng ta góp sức để cùng nhau để thành lập một cái sự đoàn kết, và đó là cái nền tảng để xây dựng cho cái tập thể càng ngày càng lớn mạnh.
13: Bây giờ tôi xin đại diện cho ban chấp hành Đại hội Võ Bị Toàn cầu 2026 và Đại gia đình Võ Bị Houston xin cảm ơn cô Diễm Thi, ban giám đốc của đài TV, và chúng tôi xin được cảm ơn tất cả mọi người đã cho chúng tôi có một cơ hội để truyền đải một cái thông điệp 3 ngày đại hội sắp tới của chúng tôi.
7: Dạ, vậy thì cảm ơn chú Hồng, chú Huệ đã dành thời gian quý báu của các chú đến đây. Trong phần 1 của chương trình, chúng ta đã cùng gặp gỡ với chú Nguyễn Huệ và chú Hùng để chia sẻ với chúng ta về Đại hội Võ Bị Toàn cầu. Và chương trình này sẽ diễn ra như thế nào? Giờ đây Diễm Thi tiếp tục kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và cùng gặp gỡ tiếp hai vị khách mời vô cùng đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay trong phần 2. Đó chính là chú Hồ Sắc và chú Nguyễn Tài Ánh là cựu sinh viên sĩ quan. Diễm Thi xin chào hai chú.
14: Tôi cựu sinh viên sĩ quan Hồ Sắc khóa 21, thành viên của ban tổ chức Đại hội Võ Bị Toàn cầu 26. Trân trọng kính chào cô Diễm Thi và toàn thể quý vị.
15: Tôi là cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Tài Ánh, tốt nghiệp khóa 20 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, phụ tá trưởng ban tổ chức Đại hội Võ Bị Toàn cầu 2026. Xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình võ bị khắp nơi. Xin chào cô Diễm Thi.
7: Giờ đây Diễm Thi nghĩ rằng là các quý khán giả của chương trình đang rất là nóng lòng muốn biết xem là chương trình đại hội lần này sẽ như thế nào, nên Diễm Thi mời chú Ánh hãy cùng chia sẻ với quý đồng hương cũng như là quý khán giả của chương trình ạ.
15: Vâng, thưa tất cả quý vị, chương trình Đại hội Võ Bị Toàn cầu năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày 15, 16 và 17 năm 2026 tại thành phố Houston, Texas, tiểu bang Hoa Kỳ, Texas, Hoa Kỳ. Ngày thứ nhất, ban ngày họp tiền đại hội tại phòng họp của OTACP, vào buổi tối sẽ cử hành đêm truy điệu truyền thống của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam tại đài tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Bellé. Ngày thứ hai, chào cờ và khai mạc đại hội đồng tập thể cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị tại hội trường Sunrise số 12710 đường Bissonnette. Ngày thứ ba buổi sáng, du ngoạn thành phố Houston bằng xe bus, và buổi tối khai mạc đêm dạ tiệc bế mạc đại hội tại nhà hàng Kim Sơn Bellé.
7: Dạ, Diễm Thi cảm ơn chú. Và như vậy thì chú vừa chia sẻ với chúng ta sẽ có 3 ngày đại hội là ngày 15, 16, 17 của tháng 5, phải không thưa chú? Chú có thể chia sẻ chi tiết hơn là trong 3 ngày đó, nội dung của từng ngày sẽ như thế nào, chương trình sẽ diễn ra như thế nào không chú?
15: Ngày thứ nhất là ngày đại hội. Chúng tôi họp tiền đại hội tại hội trường Hotel ACP South Bell 8 từ 1 giờ PM. Nhằm thảo luận và quyết định chương trình nghị sự cho phiên họp đại hội đồng Võ Bị sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Vào buổi tối, chúng tôi cử hành đêm lễ truy điệu truyền thống của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Bellé. Ngày 16 tháng 5, ngày thứ hai của đại hội, được tổ chức tại hội trường Sunrise số 12710 đường Bissonnette, Houston, tức là 77099. Và sau đó sẽ là buổi tối sẽ nghi lễ chào cờ khai mạc đại hội Võ Bị Toàn cầu lúc 8:30 AM tại sân cờ trước mặt hội trường Sunrise. Trong phần khai mạc đại hội này thì đầu tiên là sẽ khai mạc đại hội đồng tập thể trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam trong hội trường. Tiếp theo là bầu chủ tọa đoàn điều hành phiên họp đại hội đồng. Tiếp theo là ban chấp hành đương nhiệm sẽ báo cáo hoạt động nhiệm kỳ vừa qua và tuyên bố mãn nhiệm. Đại hội đồng sẽ thảo luận và biểu quyết tất cả các đề nghị liên quan đến chủ trương và đường lối của tập thể Võ Bị trong tương lai. Tiếp theo là bầu cử tân tổng hội trưởng và tân chủ tịch Hội đồng đại diện các khóa nhiệm kỳ 2026 năm 2028 và sau cùng đấy là nghi lễ bàn giao giữa Tân và cựu tổng hội trưởng và chủ tịch hội đồng đại diện các khóa.
14: Cái ngày đầu tiên này nó là ngày 16 Tây đó, tức là chúng tôi sẽ cử hành lễ truy điệu tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Lễ truy điệu này sẽ bao gồm tất cả các cựu sinh viên sĩ quan trường Phục vụ Quốc gia Việt Nam các nơi về đây. Chúng tôi mời các hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia tại địa phương cũng như một số quan khách tới tham dự. Và chương trình chúng tôi sẽ bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối. Đầu tiên chúng tôi sẽ có nghi lễ rước quân kỳ trường Phục vụ Quốc gia Việt Nam. Tiếp theo đó là chúng tôi sẽ rước vị chủ tọa của buổi lễ truy điệu. Vị chủ tọa này là một vị niên trưởng của hội tập thể bảo vệ. Tiếp theo đó là chúng tôi đi vào nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và phúc mặc niệm. Và tiếp theo đó nữa đó là chúng tôi sẽ nghi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì tổ quốc. Đó là phần đầu tiên. Và phần thứ hai là phần quan trọng nhất, đó là nghi thức truy điệu. Chúng tôi sẽ để cho quý nghe tại sao chúng ta lại có lễ truy điệu. Đó là lịch sử và ý nghĩa lễ truy điệu truyền thống của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thưa quý vị, hàng năm khi mùa Giáng sinh trở về cũng là lúc mùa hoa anh đào nở trên các nẻo đường của thành phố Đà Lạt. Đó cũng là thời điểm mà trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam chuẩn bị long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cho một khóa trong thời gian đào tạo. Lễ tốt nghiệp bao gồm lễ truy điệu được tổ chức vào đêm hôm trước lễ mãn khóa. Kính thưa quý vị, nếu lễ mãn khóa là một dấu chỉ cho thấy những sinh viên sĩ quan đã được tôi luyện cam go rồng rà trong suốt chặng đường huấn luyện, và giờ đây họ đã sẵn sàng xuống núi quyết đem kiến thức, ý chí, lý tưởng để phục vụ tổ quốc và dân tộc. Họ hăm mở lên đường với bầu nhiệt huyết, lao vào vùng lửa đạn để thỏa chí tan bằng hàng ấp ủ, quyết tự chống lại quân cộng sản xâm lăng để bảo vệ quê hương và tổ quốc. Thì lễ truy điệu là một khoảnh khắc nhắc nhở các tân sĩ quan hãy tưởng nhớ đến những đàn anh đã hy sinh vì tổ quốc, và nối gót đàn anh luôn luôn nuôi chí hiên ngang, không tìm an lạc mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Đồng thời xin dẫn lối đưa đường và hãy nung nấu tâm can chúng tôi với ngọn lửa truyền thống võ vị.
7: Wow.
15: Kính thưa võ vị, chính vì những ý nghĩa đó mà buổi lễ được tổ chức như một nét đặc thù không thể thiếu của một lễ tốt nghiệp. Do đó, cho dù xa trường mẹ, tập thể cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị không bao giờ quên lễ kỷ niệm, nỗi cảm xúc khi tham dự lễ truy điệu truyền thống. Những hình ảnh và niềm cảm xúc của buổi lễ truy điệu truyền thống vẫn còn đầm nét trong tâm khảm của từng cựu sinh viên sĩ quan chúng tôi. Ngày trước, lễ truy điệu truyền thống được Thủ tướng Chính phủ chủ tọa, và có khi là Tổng tướng Bộ Quốc phòng hay là một Đại tướng Tổng tham mưu trưởng. Buổi lễ được cử hành trọng thể tại Vũ Điện Trường Lê Lợi trước Tài Tử Sĩ, và khi màn đêm buông xuống có sự tham dự của toàn thể sinh viên các khóa, giáo sư văn hóa vụ, sĩ quan quân sự vụ, nhân viên cơ hữu của trường. Ngoài ra còn có quan khách thân hữu của những sinh viên sĩ quan sắp mãn khóa. Nghi lễ được cử hành khi vị chỉ huy trưởng trường Phục vụ Quốc gia Việt Nam long trọng giới thiệu vị chủ tọa buổi lễ. Tiếp nối là vị chủ tọa tiến lên lễ đài trong ngọn lửa thiêng truyền thống và đặt vòng hoa tại đài Tử Sĩ. Tiếp theo là đại diện các khóa đã ra trường cùng tiến lên đặt vòng hoa để tưởng niệm ân linh những vị đàn anh bạn cùng khóa đã hy sinh vì tổ quốc. Đó là ý nghĩa của lễ truy điệu.
7: Wow. Với những sự chia sẻ vừa rồi, Diễm Thi vẫn thấy sự xúc động ở trong từng ánh mắt, từng những cái lời chia sẻ của chú Hậu Sắc. Và chúng ta sẽ sắp được quay trở lại với những cái ký ức thật vô cùng đẹp đẽ đó, và những cảm xúc đó sẽ cùng với chúng ta tái hiện trong 3 ngày đại hội sắp tới đây tại thành phố Houston. Và chú Ánh ơi, không biết là trong cái chương trình đại hội này chúng ta có một cái chương trình gì để cho các chú được có dịp được nghỉ ngơi, được giải trí cùng với nhau hay không thưa chú?
15: Trong chương trình 3 ngày đại hội, ngày ban tổ chức chúng tôi có một cái chương trình để mà giúp giải trí cho tất cả các quan khách từ các nơi xa đến.
7: Dạ.
15: Một trong những cái sự kiện đó là chúng tôi có tổ chức một cái tour du ngoạn Houston bằng xe bus.
7: Dạ.
15: Chúng tôi sẽ khởi hành tại lúc khoảng 10 giờ sáng.
7: Yeah.
15: Tại trước khách sạn ACP.
7: Yeah.
15: Và sẽ đi trong ngày tới 12 giờ thì sẽ quay lại. Còn một chương trình thứ hai nữa là chương trình cruise ship trong 5 ngày.
7: Wow.
15: Thì chương trình đó sẽ khởi hành tại Galveston vào sáng ngày sau đại hội.
7: Dạ.
15: Tức là ngày thứ hai 18 tháng 5 năm 2026 tại cảng Galveston. Tất cả những cái tour mà du ngoạn và giải trí đó,
7: dạ,
15: thì chúng tôi thay mặt ban tổ chức để xin nhắc nhở tất cả quý vị mấy điều chính như thế này.
7: Dạ.
15: Thứ nhất là tour du ngoạn bằng Houston bằng xe bus sẽ khởi hành đúng 10 giờ sáng tại sáng chủ nhật ngày 17 tháng 5. Và tất cả thứ hai, tất cả quý vị đã ghi danh tham dự, xin có mặt tại hotel ACP sớm ít nhất từ 15 phút tới 30 phút trước giờ khởi hành để chúng ta check in trên xe bus. Thứ ba nữa là xin quý vị nhớ mang theo thuốc bệnh uống hàng ngày. Đấy là cái điều quan trọng. Thứ tư là cái người điều hành chương trình du ngoạn là cựu sinh viên sĩ quan Văn Quý Mạnh, khóa 25. Cell phone là 832-407-8249.
7: Wow, các chú
15: và
7: rất là chú đáo.
15: Và tiếp theo là chương trình cruise ship 5 ngày hậu đại hội sẽ khởi hành tại vào ngày thứ hai 18 tháng 5 2026 tại cảng Galveston. Tất cả quý vị đã mua vé tham dự chuyến cruise ship, xin vào website của đại hội để tham khảo chi tiết về chuyến du hành.
7: Dạ. Và một lần nữa, Diễm Thi xin cảm ơn các chú rất là nhiều vì đã dành thời gian để đến với chương trình của chúng ta chia sẻ về các chương trình của 3 ngày đại hội tới đây. Diễm Thi xin cảm ơn các chú và chúc cho các chú có thật là nhiều sức khỏe, cũng như là tất cả những cái chú còn lại trong ban tổ chức sẽ có thật nhiều sức khỏe để chuẩn bị cho một ngày đại hội võ bị toàn cầu năm 2026 được thành công rực rỡ. Cảm ơn các chú rất nhiều và chúng ta sẽ chờ đón ngày 15, 16, 17 tháng 5 để cùng nhau gặp gỡ nhé. Giờ đây Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình hội thoại ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 mó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải mẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, cải ngọt 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hòa côn chua 1 đồng 29 chai, hành nếp ngạc no 7 đồng 99, mì nông xuyên 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bỏ liền rượu quê 8 đồng 99, chả giò ống chúc kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Bà Thi ơi!
7: Ơi!
6: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
7: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
6: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
7: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
6: Nhà hàng Seto and Phở
7: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
6: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, Yêu Em Dài Lâu, qua phần trình bày của hai ca sĩ Hồ Trung Dũng và Phương Vi. Những giai điệu tình tứ lãng mạn này, thưa quý thính giả, xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Một lần nữa, chúng tôi xin đón chào quý vị.

0: Dạ thưa quý thính giả gần xa, một lần nữa rất vui trở lại với quý vị trong một tiếng đồng hồ của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng Việt Radio. Và thưa quý thính giả, ngày hôm nay cùng đồng hành với Nam Dương sẽ là một tiếng nói ngọt ngào quen thuộc mà cũng lâu rồi Nam Dương mới có dịp cùng tham gia một chương trình, đó là Diễm Thy. Nam Dương xin chào Diễm Thy.
1: Diễm Thy xin chào Nam Dương và kính gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Việt Radio trong buổi sáng Chủ nhật thật là đẹp trời ngày hôm nay. Thật là vui khi được tái ngộ cùng với Nam Dương trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời. Lâu lắm rồi hả Nam Dương ha?
0: Cũng lâu rồi đó, kịp già luôn rồi đó.
1: Bị già nói luôn vì vì xa vắng Nam Dương đó.
0: À, nói vậy thôi chứ tiếng của Diễm Thy thì lúc nào cũng ngọt ngào, không có phân biệt được tuổi tác. Nói vậy có khi nào ta nghĩ chắc Diễm Thy lớn tuổi lắm không?
1: Bậy nha.
0: À, vẫn 18 như ngày nào ha.
1: Vẫn luôn luôn 18, em chưa 18. Cứ à, năm nào cũng sinh nhật là em chưa 18 hết á.
0: 18 đi.
1: Tại sợ 18 rồi bị mấy anh dụ. Nói vậy cho mấy anh đừng dụ, kiểu vậy á, hiểu không?
0: Còn thực ra là toàn đi dụ mấy anh.
1: Đúng, thà là như vậy. Để, tại vì khi mình dụ người ta thì mình có sự lựa chọn. Còn khi mình bị dụ mình không có được lựa chọn. Đó.
0: Khôn quá trời khôn luôn. Bởi vậy á, mới biết là Diễm Thy là một người rất là ngọt ngào, cho nên là mới chọn cái bản Yêu Em Dài Lâu này của nhạc sĩ Đức Huy. Tại vì nhạc sĩ Đức Huy cũng ngọt ngào không kém. Nổi cái mà cái câu yêu em cho đến khi con tim ngừng đập mà ông Ví Thiên Thu chỉ còn có một giây thôi, thì Diễm Thy nghĩ coi là tình tứ tới cỡ nào.
1: Còn gì phải nói nữa, tại vì á, những cái người mà ngọt ngào như vậy thì mới có được những cái cảm nhận như vậy. Qua công viên thôi, rồi nhìn lá rơi thôi thì cũng đã đầy cảm xúc rồi, chứ đừng nói chi đến những hình ảnh gì khác, đúng không?
0: Đúng rồi. Và thưa quý thính giả, quý vị có cảm xúc gì của ngày hôm nay đây? Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào 214-230-1480. Một lần nữa xin cáo lỗi với quý vị là đường dây của Houston đang có một vài trục trặc kỹ thuật. Phải đến đầu tuần, tức là ngày mai, chúng tôi mới khắc phục xong. Thành ra ngày hôm qua quý vị cũng phải gọi lên Dallas. Ngày hôm nay thì quý vị cũng vui lòng gọi như vậy nha. Nó hơi bất tiện một chút, nhưng mà thật sự hai số điện thoại này cũng vẫn là hai số quen thuộc mà chúng ta nhắc đi nhắc lại hoài hả Diễm Thy ha?
1: Dạ. Đó là số điện thoại 214-230-1480, còn số 713-931-1560 thì bây giờ hiện đang có hai vị thính giả gọi vào chương trình. Nhưng mà có lẽ là sẽ khó nghe, nhưng mà bây giờ cho phép Diễm Thy thử xem lại một lần nữa nha. Vì các anh kỹ thuật cũng đang cố gắng để khắc phục cái lỗi này, mà thử xem coi là đã được hay chưa nha. Bây giờ cho phép Diễm Thy được kết nối cùng một vị thính giả có số phone cuối là 6099. Nếu mà quý vị nghe tiếng của chương trình thì có lẽ là các anh kỹ thuật giỏi quá đã khắc phục xong rồi, còn nếu mà chưa thì mong quý vị cảm phiền gọi lên số điện thoại 214-230-1480. Chúng ta vẫn được kết nối cùng với chương trình.
0: Dạ xin chào nha.
1: Dạ hello. Một sự im lặng đáng sợ.
0: Im lặng đáng sợ thôi, bây giờ nhảy qua một người khác gọi lên Dallas cũng là hai số cuối 99 luôn nhưng mà là 7699. Dạ xin chào 7699.
2: Xin chào Nam Dương và Diễm Thy.
0: Dạ anh nào Diễm Thy có nhớ không?
1: Anh Hậu nào? Phải không?
0: Không phải rồi, không, nhưng mà đúng là giống giọng, giống giọng của anh Hậu thiệt.
1: Ủa vậy hả? Anh giống Hoàng, quá mà. À,
0: anh Hoàng.
1: À dạ, anh Hoàng. Hoàng.
2: Dạ vâng, cảm ơn Nam Dương những gì Diễm Thy của quả.
0: Dạ. Ngày hôm nay anh Hoàng đang muốn nghe nhạc phẩm gì đây?
2: Nam Dương Diễm Thy trong sinh bài Người Mang Tâm Sự.
0: Người Mang Tâm Sự.
1: Bộ bữa nay anh Hoàng có tâm sự hả?
0: Đúng rồi đó, đang định hỏi đó.
2: Tâm sự thì nhiều lắm, không biết là bắt đầu từ đâu cho hết câu chuyện.
0: Vậy thôi đi ngủ đi cho quên hết anh ơi.
1: Không ấy, không ấy, bây giờ anh nói câu cuối thôi rồi, để Nam Dương với Diễm Thy tự suy ra từ khúc đầu được không?
0: Thôi nói vậy
2: thôi. Mới lễ về nhà thì là
0: vậy thì mọi phiền muộn anh phải để lại phía sau cánh cổng nhà thờ chứ. Đúng không?
1: Đi, người ta đi là vậy? Người ta nói là sang sông lỡ chuyến đò tình, nhưng mà là ảnh là đi ngang cánh cổng nhà thờ đó rồi cũng lỡ luôn chuyến đò tình.
2: Đưa dân hết cho ngài.
0: Dạ đúng rồi đó, dân hết. Phó thác hết cho ngài đi. Rồi mọi sự nó cũng qua thôi. Rồi cảm ơn anh nhiều nha.
2: Dạ, cảm ơn anh nhiều.
1: Dạ.
2: Làm việc từ vui vẻ.
0: Dạ, xin cảm ơn anh Hoàng. Đúng là anh Hoàng có giọng giống anh Hậu thật.
1: Tự nhiên Nam Du, tự nhiên Diễm Thi hơi chột dạ. Tại vì hồi nãy giờ mình đang nhắc những cái lời ngọt ngào á, cái tự nhiên bây giờ anh Hoàng yêu cầu một cái bài hát mà nói lên cái lời cay đắng xót xa của một người làm tin vào những lời ngọt ngào á.
0: Đúng rồi đó, thành ra
1: trời, thấy có tội lỗi dễ sợ luôn á.
0: Những ai nói những lời ngọt ngào. Và hồi nãy còn hai ba vị thính giả nữa, nhưng chắc có lẽ quý vị đợi hơi lâu hay sao mà đã rời đường dây. Bây giờ mời quý vị nhanh tay gọi lại để chúng tôi lại tiếp tục mời quý vị lên tiếng nha.
1: Dạ.
0: 214-230-1480. Xin nhắc lại 214-230-1480. Trong giờ dạ. này quý vị tạm gọi vô cái số này dùm cho Nam Dương với Diễm Thi ha.
1: Và dạ, xin một chào. Lần nữa xin nhắc lại. Nhắc lại là các cô chú anh chị nào mà đang gọi vô làn sóng 713-931-1560 đó, thì tạm thời mình chuyển sang mình gọi vô 214-230-1480 nha. Tại vì Diễm Thi thấy các cô chú vẫn cứ tiếp tục gọi vô số điện thoại này. Dạ, dạ hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm khắc phục. Nhưng mà bây giờ thì hãy gọi vào làn sóng số đường dây điện thoại là 214-230-1480.
0: Dạ, nhảy qua cái cọng dây còn lại liền nha quý vị. Xin mời 7768. Dạ, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào anh.
2: Dạ, cho Jason nghe bài, bất cứ bài nào mà Hồ Hoàng Yến hát.
0: Bất cứ bài nào Hồ Hoàng Yến hát, nghĩa là anh mê tiếng hát Hồ Hoàng Yến đến mức mà không cần biết cô này phát ra cái tiếng gì từ miệng của cổ
2: không
0: luôn đúng
2: biết
0: không?
2: Bản nào
1: trời hey, ơi, quất nghe. Liền cái bản cho đến cuối cuộc đời cho anh nghe đi.
0: Rồi.
1: Đó là nghe từ đây cho đến cuối cuộc đời luôn.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Jason nha.
1: Dạ, à. Cảm ơn Jason.
0: Dạ, thương một người ca sĩ mà bây giờ cổ hát cái gì mình cũng chấp nhận hết luôn.
1: Mà rồi, Diễm Thi cũng có một người bạn như vậy á Nam Dương, rất là thích của giọng một cô ca sĩ, là cô ca sĩ Như Quỳnh đó. Tất cả những cái bài hát nào của Như Quỳnh là cái người đó đều nghe hết, biết hết luôn. Nói là nghe đâu khoảng mấy trăm bài của Như Quỳnh đó.
0: Nhưng mà thôi một lát nữa đó, mình kiếm một bài nào mà một mình Hồ Hoàng Yến hát thôi. Cái bạn Diễm Thi nói hát chung với Quốc Khanh nữa, nó phá đi nó phá cái cảm giác của anh Jason sao, ảnh không có thích nghe giọng nam.
1: Ôi vậy hả, tưởng đâu ảnh nghe để ảnh phí ảnh là không. Cái người còn lại
0: ảnh chỉ thích Hoàng Yến thôi à. Rồi bây giờ
1: Hoàng Yến thì có nhiều bài hay sao? Lắm dạ.
0: Dạ xin mời 6099.
1: Dạ.
0: Dạ đó, nghệ đó. Này mới là người mà Diễm Thi lộn tên nè.
1: Hàng Chi hồi nãy anh gọi vô trên trên làn sóng của Houston.
0: Rồi anh Hậu,
2: rồi.
0: Đây
2: anh
0: mới
2: Hậu.
0: Là anh Hậu
1: đã. Trời, làm Diễm Thi nhớ tiếng của anh Hậu mà lẫn qua tiếng của anh Hoàng luôn á.
2: Đó.
0: Nói chung là có hai cọng dây đó, mình cứ nhảy qua nhảy lại anh nha.
2: Đúng rồi. Tại nhớ động chim cũng giống anh vậy.
0: Dạ, giống thiệt cái bộ.
2: Anh Hoàng đây, anh Hậu gọi là
0: đúng
2: Hoàng
0: rồi,
2: Hậu.
0: Hoàng Hậu.
1: Hoàng Hậu luôn. Ừ.
0: Rồi, nghe nó sang liền.
2: Hoàng Hậu qua chưa gặp Thái Phi.
0: Dạ.
2: Thái Hiền á.
0: À. Rồi.
2: Thái Hiền thì mất tiêu luôn.
0: Anh Hậu, ngày hôm nay anh nghe muốn nghe ca khúc gì đây?
2: Cái này thôi, bây giờ mình kiếm một loài hoa đi ha.
0: Kiếm một loài hoa để nghe hả?
2: Một loài hoa nhưng mà gọi là hoa trinh nữ đấy.
0: Rồi. Cái bản nhạc này là nó hơi bị nổi tiếng đó nha.
1: Mà lâu lắm á.
2: Ủa anh Trường.
0: Dạ, anh khỏi giới thiệu. Quá nổi tiếng rồi. À, bây giờ anh Hậu gợi ý coi trưa nay anh Hậu ăn gì, nói cho mọi người đổ mồ hôi lưỡi
2: coi. Mấy ngày rầm rồi, mấy nay đi mua đồ về chai, nắm đồ chai về kho, thương kho tiêu với là mỗi nắm vô.
0: À, nay bữa anh Hậu ăn chay.
2: Chay ăn.
0: Dạ, anh Hậu ăn chay còn bữa nào?
1: Ôi, ăn chay mà nếu như là ăn được nấm rơm kho tiêu chắc ngon dữ lắm ta.
2: Còn Thảo Kỳ á, dạ. Mua Thảo Kỳ.
0: Thảo Kỳ làm được nhiều thứ lắm.
2: Đúng rồi.
0: Nói sao? Chung là bình
1: anh Hậu giỏi vậy, nấu từ món mặn qua tới món chay được luôn, giỏi quá vậy.
0: Vậy vậy, tuần nào anh gọi vô, anh nói cái món ăn ra là mình thấy đổ mồ hôi lưỡi liền.
2: Dạ.
0: Đúng rồi, thèm liền.
2: Em ăn nấm kho tiêu chưa, nấm kho ấn tương chưa?
0: Thôi mấy anh rời làn sóng đi, anh nói vậy đủ rồi anh. Nhiều món quá.
2: Dạ.
0: Nhiều quá.
1: Sợ Nam Dương bị chảy nước miếng không có nói chuyện tiếp được luôn trong chương trình đó.
0: Dạ. Thành ra là cảm ơn anh Hậu đã gợi ý nha.
2: Thôi, không có nói về me chua đó nha.
0: Ôi, thôi.
2: Để
0: thôi. Dạ, cái đó gọi là không còn đổ mồ hôi lưỡi nữa là mình tắm cái lưỡi luôn rồi. Dạ.
1: Vui quá. Cảm ơn anh Hậu. Chúc anh một ngày vui nha và ăn những cái món ngon, những món anh nấu thiệt là ngon luôn.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với khoảng hai nhạc phẩm. Rồi sau đó Nam Dương và Diễm Thi sẽ lại mời quý vị góp tiếng trong chương trình. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất để quý vị gọi vào trong giờ này, đó là 214-230-1480. Đường dây của Houston đang có một vài trục trặc nên quý vị thông cảm nha. Và sau đây, nhạc phẩm tiếp nối là Người Mang Tâm Sự, thưa quý thính giả, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu để tiếp nối chương trình. Một sáng tác của nhạc sĩ Như Phi.

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là người mang tâm sự với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Và sau đây, trước khi mời những vị thính giả tiếp theo thì Tam Dương và Diễm Thi mời quý vị thưởng thức thêm một nhạc phẩm nữa. Đó là một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương sẽ được trình bày sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến theo yêu cầu của anh Jason. Đôi mắt không như ngày hôm qua, một sáng tác vừa mới được ra mắt khoảng một năm qua. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vừa rồi là tiếng hát Hồ Hoàng Yến với nhạc phẩm Đôi Mắt Không Như Ngày Hôm Qua. Và sau đây để tiếp nối chương trình, Nam Dương và Diễm Thy xin được mời những vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào 6527, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào.
2: Xin chào Hai Minh.
1: Dạ, chọn Hai Minh.
2: Anh vẫn nói tuyệt vời.
0: Dạ, gì tuyệt vời anh?
2: Cho người Đà Nẵng thương về Hỏa Tuyến.
0: Thương về vùng Hỏa Tuyến.
1: Vùng Hỏa Tuyến.
2: Dạ, thương về vùng Hỏa Tuyến.
0: Dạ rồi, thương về vùng Hỏa Tuyến. Anh có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
2: Dạ, tặng cho chị Hạnh, cô Phương, cô Sương, cả năm Boston.
0: Dạ, rồi, cảm ơn anh hai đã gọi vô chương trình ngày hôm nay nha.
2: Cảm ơn em, em.
0: Dạ.
1: Dạ. Bữa nay anh Hai Minh hơi cực chút xíu, phải gọi lên Dallas luôn.
0: Ủa, có gì đâu cực. Nhớ cái số thôi mà. Dạ, dạ rồi, xin mời vị thính giả tiếp theo nha. Cũng đã rất là kiên nhẫn chờ, rất là cảm ơn quý vị. Xin chào 4 số cuối 2703, mời quý vị lên tiếng. Dạ, xin chào 2703.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào chú Phúc.
1: Chào chú Phúc.
3: Chào hai cô cậu.
0: Dạ. Sao ngày hôm nay chú Phúc muốn nghe nhạc phẩm gì đây? Có tâm sự gì không?
3: Chỉ nghe nhạc thôi.
0: Dạ.
3: Cho chú yêu cầu bản Em Hiền Như Ma Sơ.
0: Em Hiền Như Ma Sơ. Diễm Thy nghe cái tựa bài hát này, Diễm Thy có tự thấy mình nhột không?
1: Diễm Thy thấy sao mà có người hiền giống Diễm Thy vậy? Đó.
0: Ủa vậy tưởng là Diễm Thy sẽ phải cảm thấy là sao mà nói ra một cái người có một cái tính cách trái ngược với mình.
1: Có đâu, Diễm Thy hiền có tiếng luôn á.
0: Dạ, rồi chú Phúc ơi, cảm ơn chú nha. Có nhắn gửi tới ai mà chú nghĩ đến trong nhạc phẩm này không?
3: Cho chú gửi tặng Ái Hiền.
0: Dạ.
3: Bữa nay... Nam Dương.
0: Dạ.
3: Và Diễm Thy.
0: Diễm Thy, Nam Dương, Ái Hiền. Rồi, cảm ơn chú nha.
1: Dạ.
0: Tặng đặc biệt cho ba người. Dạ.
1: Cảm ơn chú Phúc. Dạ.
0: Dạ. Xin chào, tạm biệt chú Phúc ha. Một nhạc phẩm rất là dễ thương. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng nghe. Bây giờ thì thời lượng dành cho phần 1 cũng không còn nữa rồi. Mình sẽ nghe một nhạc phẩm để kết thúc cho phần thứ nhất. Rồi sau đó đầu phần thứ hai chúng tôi lại mời quý vị tiếp tục gọi vô 214-230-1480 thưa quý thính giả. Và bây giờ sẽ là ca khúc về một loài hoa nha Diễm Thy.
1: Hoa trinh nữ phải không?
0: Đúng vậy, một bản nhạc rất là nổi tiếng thưa quý vị. Và ca khúc này xin được mời quý vị thưởng thức ngay sau đây với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và sau đó chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần thứ hai của chương trình. Mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng nha.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Thưa quý vị, tiếng hát Mai Thiên Vân vừa trình bày Thương Về Vùng Hỏa Tuyến, một sáng tác của hai nhạc sĩ Vũ Chương và Anh Bằng. Mở đầu cho phần thứ hai, chương trình Mượn Nhạc Thay Lời buổi sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio. Và ngay bây giờ, Nam Dương và Diễm Thy sẽ mời tiếp hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Dạ, xin chào. Quý vị có bốn số cuối là 5919. Mời quý vị lên tiếng.
1: Xin chào.
0: Dạ, alo. Ai đây, Diễm Thy?
2: Mua vé từ Hiệu Tân hay đến Đà Lạt luôn rồi đó.
0: Lên bay lên tới đây luôn rồi đó.
1: Anh bay quá đó, Diễm Thy không có nghe được luôn. Bay quá, nghe tiếng gió thôi à.
0: Dạ.
2: Không nghe được hả?
0: Dạ nghe được anh ơi. Dạ nó đã ổn định cái tiếng lại rồi. Rồi ngày hôm nay anh muốn nghe nhạc phẩm gì đây?
2: Cho em yêu cầu bài Biển Mặn.
0: Biển Mặn. Dạ rồi, Biển Mặn.
2: Anh Nam Dương có biết tên ai không?
0: Dạ, người của Houston để Diễm Thy đoán.
1: Sao bữa nay làm gì mà bí ẩn vậy ta?
2: Diễm Thy chắc quên là chắc luôn.
0: Diễm Thy mà cũng quên nữa hả?
1: Diễm Thy quên chắc luôn, anh biết luôn rồi.
2: Thường được lên là chắc rồi.
0: Dạ. Rồi, anh cho biết là quý danh đi. Anh Sáu hả?
2: Anh Tấn.
0: Rồi, anh Tấn. Rồi. Dạ. Dạ,
1: tại vì ảnh đang cho Diễm Thy đi tới biển, nghe sắp mình chuẩn bị vô hè rồi mà nghe tới nó tới biển cái là đang nghĩ tới trời ơi, đang vùng vẫy trong nước biển rồi không nhớ gì nữa trơn, quên hết rồi.
0: Dạ.
2: Cái lại nhạc này thì tặng cho quý vị khán giả nghe lại, rồi tặng cho Nam Dương.
0: Dạ.
2: Tặng cho Diễm Thy, tặng tất cả mọi người. Dạ. Rồi chúc nhà đài một ngày làm việc vui vẻ.
0: Dạ. Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ. Đang sửa làm. Dạ.
1: Diễm Thy mong anh đừng buồn, hồi nãy Diễm Thy không chợt nhận ra giọng của anh Tấn nha. Và chúc cho anh có một ngày Chủ nhật nhiều niềm vui.
0: Dạ, cảm ơn anh Tấn. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đường dây điện thoại của một vị thính giả có bốn số cuối là 4618. Dạ, xin chào 4618 nha.
1: Dạ, vị thính giả có số phone cuối 3555 xin hãy gọi vô đường dây 214-230-1480 dùm Diễm Thy nha.
0: Dạ, mời 4618 lên tiếng.
3: Dạ, tiếng này chắc chị Minh nhận ra anh à.
0: Dạ, thôi
3: anh nên chị Diễm Thy có nhận ra anh mà.
1: Diễm, mà Diễm Thy không có nhận ra tiếng anh Jimmy mà Diễm Thy nhận ra bà xã yêu dấu của anh Jimmy.
0: Mặc dù bà chưa lên tiếng lần nào.
3: Dạ. Cảm ơn anh chị trên đài. Sáng nay anh chị cũng khỏe mà.
0: Dạ khỏe anh,
1: dạ,
0: cảm
1: khỏe.
0: Ơn
1: cảm
0: anh,
1: anh.
3: Sáng nay chị Jimmy yêu cầu bài Nụ Hôn Ngọt Ngào đúng không ạ?
0: Nụ Hôn Ngọt Ngào, dạ được chứ. Rồi anh có lời gì muốn nói với ca khúc này?
3: Chị tặng bà xã, chị muốn bà xã là I love you babe. Cảm ơn anh chị rất nhiều ha.
0: Dạ cảm ơn anh
3: chị có người việc vui vẻ.
0: Dạ.
1: Dạ. Cảm ơn anh đã mang cái sự ngọt ngào quay trở lại cho chương trình để cho Nam Dương thấy rằng là trên đời này không chỉ có một mình Diễm Thy ngọt hay là một ai đó ngọt đâu, nhiều lắm. Cái sự ngọt ngào đó lan tỏa khắp xung quanh mình, ở đâu cũng tìm thấy, và ngay cả anh Jimmy là quý ông đó mà cũng ngọt ngào, nó huống chi là phụ nữ, đúng không?
0: Thì đó, bởi vậy thành ra là cứ ngọt ngào khi còn có thể.
1: Dạ đúng, hãy ngọt ngào với nhau nha. Dạ. Cho nên Nam Dương hãy cứ ngọt ngào với Diễm Thy đi nha.
0: Không, Nam Dương là phải chuyển qua vị đắng với Diễm Thy rồi, chứ không có ngọt. Người ta chỉ ngọt khi ở thời gian đầu thôi nha.
1: Bởi vậy, phải Nam Dương phải nghe bài hát này nhiều vô. Nhạc sĩ Bảo Trấn đã gửi gắm cái tình cảm của mình qua bài hát này nhiều vô lắm. Mà Nam Dương vẫn nghe hoài mà vẫn không học được. Phải ngọt ngào vô.
0: Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc. Đường dây đã trống trở lại rồi, mời quý vị cứ tiếp tục gọi vô ha. Và sau đây, thưa quý thính giả, trong một nhạc phẩm được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, Em Hiền Như Ma Sơ. Như Ma Sơ nha Diễm Thy nha. Như Ma Sơ, phải như vậy thì mới người ta mới ngọt ngào với Diễm Thy lâu được nha.
1: Diễm Thy sẽ cố gắng.
0: Cố gắng lên. Và thưa quý vị, tiếng hát trẻ Nguyên Nhung sẽ nhắc Diễm Thy bài học Hãy Hiền Như Ma Sơ. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình.

0: Đó. Tiếng hát Nguyên Nhung, một nữ ca sĩ trẻ, và tiếng đàn guitar quyện với nhau có giúp cho Diễm Thy nhận ra được bài học gì để rèn cái tính hiền như Ma Sơ không Diễm Thy?
1: Nãy giờ ráng nghe dữ lắm luôn, ráng gọi là thẩm thấu dữ lắm luôn mà cũng đâu biết làm sao để được hiền như Ma Sơ đâu. Tự nhiên đưa em về dưới mưa cái em hiền như Ma Sơ hả?
0: Có cô nào mà được các anh đưa về dưới mưa mà không tỏ ra một cái nét hiền như Ma Sơ đâu?
1: Thì ý là chỉ có hiền khúc đó thôi phải không? Chứ còn mấy khúc khác là không, nắng lên lại là không có hiền nữa phải không?
0: Thì cái đó là tùy tính cách mỗi người nha, không biết nha. Muốn được yêu lâu dài, ngọt ngào lâu dài thì nắng mưa gì cũng phải hiền như Ma Sơ thì mới được.
1: Khó quá. Đưa về dưới mưa thì được, lạnh quá thì hơi ráng hiền, chứ còn nắng lên mà còn biểu hiền nữa thì khó quá.
0: Thôi coi như một lời nhắc cho Diễm Thy đó.
1: Dạ thôi để cố gắng đi. Từ từ hạ hồi phân giải đi. Còn bây giờ mình tiếp tục nghe nhạc nha.
0: Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả đang đợi trên đường dây đi. Quý vị cũng rất là kiên nhẫn rồi. Xin chào quý vị có 4 số cuối là 1221 nha.
1: Dạ xin chào.
2: Alo Năng Dương, Diễm Thy.
0: Dạ. Xin chào cô Tư. Cô Tư khỏe, lâu quá không nghe tiếng cô Tư.
2: Hôm nay có Diễm Thy, tặng cái Diễm Thy, cô Tư ngoài về Diễm Thy về Tây Đô.
0: Chứ không là cô Tư không có gọi vậy đó.
1: Thích quá, dạ.
0: Rồi, có phải là bạn chiều Tây Đô không?
2: Đúng.
0: Dạ, thôi hai cô cháu dắt nhau về dưới đi.
1: Dạ. Về Tây Đô cho mình được tắm dòng sông mát rượi, rồi mình được ăn trái cây ngọt lành cô ha.
2: Về tắm này, dòng sông Sà No ha.
1: Dạ, về tắm sông, tắm rạch đi, dạ.
0: Hai người cùng quê không, mấy ra quán cà phê ngồi nói chuyện riêng đi.
1: Hôm nào đi kiếm cô Tư mới được.
0: Dạ, cảm ơn cô Tư nha cô Tư.
2: Bài cô làm
0: dạ.
1: Gì? Dạ.
0: Cảm ơn cô Tư.
1: Chúc cô Tư nhiều sức khỏe.
0: Dạ. Và bây giờ thì tiếp tục với âm nhạc. Mình sẽ nghe một ca khúc. Diễm Thy có bao giờ nghe người ta hay nói giỡn với nhau là anh chị mà vậy đó, đại khái là dám làm cái này kia thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn không?
1: Có.
0: Nam Dương đâu? Có cái chương trình ở trên Dallas tên là Thì Ra Là Vậy.
1: Thì Ra Là Vậy.
0: Để giải đáp những cái thắc mắc rất là bình thường trên đời này. Hôm bữa có làm một cái về một cái chuyện gọi là giải thích lý do tại sao nước biển lại mặn.
1: Giống như người ta hay nói, ví dụ giờ giả sử Nam Dương mà làm gì Diễm Thy đó, Diễm Thy nói đừng có chọc nữa nha, chọc nữa rồi đừng nói sao biển mà mặn nha.
0: là sắp bị quýnh đó.
1: Là sắp bị quýnh đó, dạ.
0: Là
1: dọa đó, hâm đục đó. Dạ.
0: Nhưng mà những giai điệu sau đây thì nó đâu có thô thiển như vậy thưa quý vị.
1: Một bản bolero rất buồn, đúng, rất tình cảm. Dạ. Đúng.
0: Chúng ta chỉ mượn cái ý biển mặn để lái vô thôi. Thưa quý thính giả, trong một nhạc phẩm rất là dễ thương, rất là tình tử của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Bảo Khánh. Biển mặn, mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ Bảo Khánh với nhạc phẩm Biển Mặn, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thành. Nghe xong là mình thấy hết muốn gọi là múa tay múa chân làm cho người ta thấy nước biển lại mặn rồi. Tại vì bản nhạc này quá tình tứ, phải không Diễm Thi?
1: Đúng rồi. Bây giờ mình chỉ nghĩ tới những cái điều mà lãng mạn, ngọt ngào, tình cảm nè. Chứ không nghĩ tới mấy cái chuyện mà vũ lực kia nữa đâu.
0: Đúng rồi đó. Thành ra mai mốt ai mà nói với Diễm Thi cái câu đó coi chừng nước biển lại mặn đó, Diễm Thi thay vì phản ứng lại
1: hát liền Cao Ngất Trường Sơn liền,
0: ca liền cái bản Biển Mặn này,
1: hát
0: là
1: lên
0: tự nhiên
1: liền,
0: nó vô,
1: đúng, ca liền
0: nó vô
1: luôn.
0: một cái dây tình tứ liền, lúc đó là ai cũng nguôi giận hết.
1: Dạ.
0: Phải không? Dạ rồi, nói vậy thôi chứ bây giờ mình mới chuyển qua một cái trạng thái ngọt ngào thật sự này Diễm Thi. Biết bản gì không? Nhớ bản gì nãy anh Jimmy yêu cầu không?
1: Dạ, nụ hôn ngọt ngào.
0: Đúng vậy, coi như là ngọt ngào, đúng nghĩa ngọt ngào luôn đó quý vị. Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Nụ Hôn Ngọt Ngào với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh để tiếp nối cho chương trình, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn. Thưa quý vị,

0: Thưa quý vị, vừa rồi là nụ hôn ngọt ngào với tiếng hát của Ngọc Anh. Nhiều khi ta nói một điều phải công nhận á, Diễm Thi, đó là cùng một bản nhạc nhưng mỗi một ca sĩ hát sẽ có một sắc thái khác nhau. Ngọc Anh vốn là một giọng hát rất là cá tính, không có phải kiểu ngọt ngào, thiết tha như Minh Tuyết chẳng hạn. Cho nên khi hát cái bản này ra đó, thấy cái cô này cổ yêu thật là trưởng thành. Còn cũng cái bản nhạc này mà đưa cho một người có cái giọng nhẹ hơn thì thấy giống như là mới yêu lần đầu ha Diễm Thi.
1: Chắc chắn rồi, với những cái cảm xúc cũng như là với những cái cách mà thể hiện cái cá tính của mình qua từng một cái bài hát, qua từng một cái giai điệu đó, thì những ca sĩ sẽ mang đến cho mình những cái cảm nhận khác nhau, và cũng với những cái giai điệu đó nhưng mà với những cái con tim của riêng mình đó cũng sẽ cảm nhận bài hát khác nhau. Diễm Thi thì thấy ví dụ như nghe bài hát này đi, Nam Dương sẽ cảm nhận khác, nhưng mà với Diễm Thi thì khi nghe hát bài hát này đó thì tự nhiên mình cảm thấy là sao mà tình yêu nó đầy trắc trở, nó đầy những cái gút mắt như vậy, và vượt qua được cái những cái khó khăn đó, những cái trắc trở đó thì mình sẽ đến được bến bờ ngọt ngào.
0: Chắc không?
1: Chắc mà, tin đi.
0: Diễm Thi hay tiểu thuyết cuộc đời lắm.
1: Thôi, người ta nói thiệt, thiệt tình, không tin. Dạ. Thử đi.
0: Phải không?
1: Thử.
0: Ok, để thử coi sao.
1: Ok.
0: Nhưng mà trước khi thử thì mình phải chào tạm biệt, tại vì hết giờ.
1: Cái gì mà vui lắm, mà qua thời gian qua nhanh ha. Rất lâu rồi mới được tái hợp cùng với Nam Dương trong một chương trình mà để hầu chuyện cùng với quý thính giả của Làn Sóng Việt Radio. Cho nên bỗng dưng thời gian trôi qua nhanh quá, hết giờ nào Diễm Thi không hay luôn.
0: Hôm bữa chị Thùy Trang nói là có mấy vị thính giả nào đó nhắn riêng với chị Thùy Trang hay là chương trình này kéo dài ra một tiếng rử.
1: Kéo tiếng rử luôn hả?
0: Tiếng rử thì nó dài quá phải không Diễm Thi?
1: Dạ, thực ra thì chương trình nào cũng hay. Nếu vậy thì những cô chú mà yêu thích những cái chương trình tiếp nối nè sẽ kiện mình mất, nói là đúng, sao mà lấn luôn giờ của chương trình khác. Tại vì mỗi một chương trình sẽ mang đến cho quý vị những cái sở thích khác nhau đó. Có những cô chú thì thích những chương trình này, có những cô chú anh chị thì lại thích những chương trình khác. Cho nên thôi, tiếng được rồi hen.
0: Dạ, tiếng rồi. Dạ. Quý vị nào muốn yêu cầu thêm thì cứ gọi lên số hotline của đài, tiếng công viên hát cho quý vị nghe luôn, khỏi
1: tưởng đâu là kêu hẹn upline.
0: Dạ.
1: Tưởng đâu thích quá thì kêu hẹn upline.
0: Rồi, cảm ơn Diễm Thi nhiều nha.
1: Dạ, mong cảm ơn Nam Dương
0: đồng hành với Diễm Thi trong những tuần lễ khác trong chương trình này, và cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu cho chương trình. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lam Phương để kết thúc chương trình, thưa quý thính giả. Đó là Chiều Tây Đô. Và chúc cho quý vị sẽ có những giờ phút còn lại của ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, và những ngày sắp tới thật bình an bên gia đình.
1: Dạ.
0: Và tiếng hát nữ ca sĩ trẻ Hoàng Hải trong Chiều Tây Đô sẽ
1: xin
0: như
1: chào,
0: một lời chào tạm biệt trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời hôm nay, thưa quý vị.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình tin tức của ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2026. Và chương trình này được bảo trợ bởi công ty Avantra Roofing and Construction, công ty chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin vui lòng liên lạc với anh Andrew, số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Và chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Nam Dương và Diễm Thi phụ trách. Và thưa quý vị, xin được một lần nữa kính gửi lời chào đến quý vị. Xin chào Nam Dương, và giờ đây Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Và Diễm Thi trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin. Iran công bố 5 yêu cầu của Hoa Kỳ trong đề xuất hòa bình. Iran ngày hôm nay công bố nội dung phản hồi của Hoa Kỳ đối với đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Trong đó, Washington đưa ra 5 điều kiện then chốt, bao gồm việc Iran phải giao nộp uranium làm giàu cao và chấm dứt mọi hoạt động quân sự trong khu vực. Theo hãng thông tấn Fox News, Hoa Kỳ yêu cầu Iran bàn giao 400 kg uranium làm giàu cao, chỉ được duy trì một cơ sở nguyên tử hoạt động và không được nhận bất cứ khoản bồi thường nào cho thiệt hại chiến sự. Washington cũng từ chối hoàn trả tài sản Iran đang bị phong tỏa, kể cả một phần nhỏ, đồng thời yêu cầu Tehran ngừng các hoạt động quân sự để mở đường cho đối thoại. Truyền thông Iran chỉ trích đề xuất này không có nhượng bộ thực chất, cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách đạt được những mục tiêu không thể hoàn thành bằng biện pháp quân sự. Trong khi đó, giới chức Iran tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn. Phát ngôn viên quân đội Iran Abollah tuyên bố nếu bị tấn công một lần nữa, Hoa Kỳ sẽ đối mặt với những kịch bản chưa từng có. Giới chức Hoa Kỳ hiện chưa bình luận về thông tin do truyền thông Iran vừa công bố.
0: Thưa quý vị, người dân ở Palestine tại dải Gaza tiễn biệt những người thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Israel. Thứ Bảy ngày hôm qua, thì người dân Palestine tại Gaza City đã tổ chức lễ tang cho những người thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Israel diễn ra một ngày trước đó. Các nhân viên y tế tại dải Gaza cho biết, ít nhất có 7 người Palestine, bao gồm một trẻ em, đã bị thiệt mạng trong các cuộc oanh kích vào hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 5, và hàng chục người khác bị thương. Israel tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào ông Yisrael Haddad, là người đứng đầu của phe Hamas tại Gaza, cho rằng ông này là nhân vật chủ chốt đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Một giới chức cấp cao của Hamas đã xác nhận với hãng thông tấn Reuters rằng ông Haddad đã tử trận. Trước đó, các đền thờ Hồi giáo tại Gaza City đã thông báo về sự ra đi của ông Haddad. Ông là giới chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel tiêu diệt kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ bảo trợ vào tháng 10, vốn được thiết lập nhằm để chấm dứt giao tranh tại dải Gaza. Theo các số liệu thống kê, có khoảng 850 người Palestine đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 diễn ra.
1: Bên cạnh đó, thì Ukraine mở đợt tập kích UAV lớn nhất nhắm vào Nga. Ukraine ngày hôm nay tiến hành đợt tấn công bằng phi cơ thực hành lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại Nga và làm gia tăng căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không bắn hạ 1.054 UAV tự sát, cùng nhiều bom dẫn đường, hỏa tiễn hành trình và xuồng không người lái của Ukraine chỉ trong một ngày. Moscow mô tả đây là cuộc tập kích có quy mô chưa từng có nhắm vào lãnh thổ Nga. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, riêng thủ đô Nga đã đánh chặn 81 UAV. Các vụ tấn công khiến 12 người bị thương, chủ yếu tại khu vực gần một nhà máy lọc dầu. Mảnh vỡ cũng rơi xuống phi trường Semenemento nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh nỗ lực đàm phán hòa bình tiếp tục đình trệ.
0: Quay trở lại với bản tin có liên quan đến vùng vịnh, thưa quý vị, Iraq đã xuất cảng 10 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz trong tháng 4. Tại một cuộc họp báo vào thứ Bảy hôm qua ngày 16 tháng 5, tân bộ trưởng dầu mỏ của Iraq là ông Basi Mohammed cho biết, trong tháng 4, thì Iraq đã xuất cảng 10 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz, một con số sụt giảm mạnh so với mức khoảng là 93 triệu thùng mỗi tháng trước đây khi mà cuộc chiến tại Iran nổ ra. Việc eo biển Hormuz bị đóng do các cuộc chiến tại Iran đã làm hạn chế hoạt động xuất cảng dầu từ Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và Iraq, đẩy giá dầu tăng vọt. Hiện tại, Iraq đang sản xuất 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Hoạt động xuất cảng dầu thô của quốc gia này thông qua đường ống dẫn dầu Kirkuk Sehan đã được nối lại vào tháng 3 sau khi chính phủ Baghdad và chính quyền khu vực Kurdistan đạt được thỏa thuận về việc khôi phục dòng chảy dầu thô.
1: Thưa quý vị, Đài Loan khẳng định chủ quyền sau cảnh báo của Tổng thống Hoa Kỳ. Chính quyền Đài Loan khẳng định quốc đảo này là một quốc gia dân chủ, độc lập và có chủ quyền, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo Đài Bắc không nên chính thức tuyên bố độc lập khỏi Trung Quốc. Phát biểu được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày giữa ông Trump và ông Tập tại Bắc Kinh. Trên chuyến bay trở về Washington, ông Trump cho biết Hoa Kỳ không đưa ra cam kết theo bất kỳ hướng nào liên quan tới Đài Loan và nhấn mạnh không muốn xảy ra xung đột với Trung Quốc. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Đài Loan ngày 16 tháng 5 tuyên bố việc Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, bà khẳng định Đài Bắc vẫn cam kết duy trì hiện trạng, tức không tuyên bố độc lập chính thức, nhưng cũng không sáp nhập với Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức trước đây nhiều lần nhấn mạnh hòn đảo này không cần tuyên bố độc lập vì trên thực tế đã hoạt động như một quốc gia riêng biệt. Phần lớn người dân Đài Loan cũng ủng hộ việc duy trì hiện trạng này. Theo chính sách lâu nay, Hoa Kỳ không công nhận chính thức Đài Loan độc lập nhưng vẫn duy trì quan hệ không chính thức và cung cấp phương tiện tự vệ cho hòn đảo theo luật định.
0: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là hoạt động tìm kiếm thi thể của 4 công dân Ý Quốc bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn tại Maldives đã gặp nhiều khó khăn. Lực lượng tuần duyên của Maldives cho biết thứ Bảy hôm qua ngày 16 tháng 5, hoạt động tìm kiếm thi thể của 4 công dân Ý Quốc bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn đã gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu, khiến cho hoạt động cứu nạn phải tạm dừng vào cuối ngày. Theo như tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ý, ngày hôm thứ Năm 14 tháng 5, thì vụ việc xảy ra tại tỉnh Vavo Alto, nơi một nhóm thợ lặn đang khám phá các hang động dưới nước ở độ sâu là khoảng 50 mét. Truyền thông địa phương cho biết, 5 người Ý đã xuống nước vào sáng hôm thứ Năm và thủy thủ đoàn trên tàu lặn đã báo động sau khi họ không nổi lên trở lại. 4 trong số các nạn nhân thuộc nhóm nghiên cứu của trường đại học University of Girona, bao gồm giáo sư sinh thái học cùng với con gái bà và 2 nhà nghiên cứu khác. Người thứ Năm là một huấn luyện viên lặn người Ý. Quân đội Maldives cho biết một thi thể đã được tìm thấy trong một hang động ở độ sâu khoảng 60 mét dưới mặt nước và giới chức tin rằng 4 thợ lặn còn lại cũng ở cùng khu vực này.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bà Thi ơi!
3: Ơi!
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
2: Nhà hàng Seto & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
2: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Diamondnet, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamondnet tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondnet mang đến cho quý vị.
0: Xin cảm ơn quý thính giả vẫn luôn giữ làn sóng và giờ đây xin được kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi phần 2 của chương trình tin tức ngày hôm nay. Trở lại với phần 2, Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương.
1: Cảm ơn Diễm Thị. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Phe đối lập cáo buộc Tổng thống Trump tham nhũng vì giao dịch chứng khoán. Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh từ phía dân chủ sau khi cơ quan đạo đức chính phủ OGE công bố các giao dịch chứng khoán trị giá hơn 200 triệu đô la mang tên ông trong 3 tháng đầu năm nay. Các thủ lĩnh chính trị cho rằng ông đã lợi dụng vị trí tổng thống để phục vụ lợi ích tài chính cá nhân. Theo báo cáo, danh mục giao dịch cổ phiếu của Nvidia, Boeing và Apple, những tập đoàn tham gia phái đoàn tháp tùng ông Trump trong chuyến công du Trung Quốc vừa qua. Trong chuyến đi này, Tổng thống thúc đẩy nhiều thỏa thuận thương mại lớn. Đáng chú ý là việc Nvidia được bán chip trí tuệ nhân tạo tân tiến cho một số công ty Trung Quốc. Thống đốc Illinois J.B. Pritzker gọi ông Trump là tổng thống tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Còn thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cho rằng các hoạt động đầu tư của ông có thể đe dọa an ninh quốc gia. Đáp trả, Eric Trump, con trai cả của tổng thống, tuyên bố các khoản đầu tư của gia đình được quản lý độc lập bởi các tổ chức tài chính lớn và phủ nhận việc gia đình tự quyết định mua bán cổ phiếu. Theo tạp chí Fortune, ông Trump là tổng thống đầu tiên kể từ thời Lyndon Johnson thực hiện giao dịch chứng khoán cá nhân ngay khi còn đương chức. Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh tạp chí Forbes ước tính tài sản cá nhân của ông Trump đã tăng lên 6,5 tỷ đô la Mỹ tính cho đến tháng 3 2026.
0: Thưa quý vị, lệnh thu hồi đã được ban hành đối với loại kem điều trị bệnh da liễu eczema. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA đang cảnh báo người tiêu dùng về một đợt thu hồi trên toàn quốc đối với một loại kem điều trị bệnh da liễu eczema do bị lây nhiễm vi khuẩn. Công ty Pharmacore đã thu hồi một lô sản phẩm kem dưỡng bảo vệ da và điều trị đa triệu chứng eczema MG217 vì nghi là sản phẩm này bị nhiễm vi khuẩn. Cơ quan FDA cho biết việc sử dụng sản phẩm nhiễm vi khuẩn có thể dẫn đến nhiều loại nhiễm trùng khác nhau, trong đó một số trường hợp có thể nghiêm trọng hoặc là đe dọa đến tính mạng. Những người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc là làn da bị tổn thương có nguy cơ cao khi gặp phải các biến chứng như là nhiễm trùng da, nhiễm trùng xương khớp, nhiễm trùng máu, thậm chí là các tình trạng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết. Hiện thì chưa ghi nhận trường hợp bị phản ứng bất lợi nào có liên quan đến đợt thu hồi này. Loại kem điều trị eczema nói trên được bán qua các cửa hàng bán lẻ thông qua công ty Amazon. Công ty FDA khuyến cáo người tiêu dùng nếu như gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào sau khi sử dụng sản phẩm này thì liên lạc ngay với cơ sở y tế hoặc là bác sĩ để điều trị.
1: Bản tin tiếp nối cho biết tiểu bang Florida bị kiện vì bản đồ bầu cử mới thiên vị đảng Cộng Hòa. Bản đồ bầu cử Hạ viện mới của tiểu bang Florida đang đối mặt với thách thức pháp lý sau khi các nhóm bảo vệ cử tri cáo buộc kế hoạch này vi phạm hiến pháp tiểu bang vì tạo lợi thế cho đảng Cộng Hòa. Đơn kiện yêu cầu tòa án chặn sử dụng bản đồ mới trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 và khôi phục bản đồ cũ. Theo các nguyên đơn, việc tái phân chia địa hạt đã nhắm vào các khu vực do đảng Dân Chủ nắm giữ nhằm tăng cơ hội cho phe Cộng Hòa giành thêm ghế tại Hạ viện. Bản đồ mới được Quốc hội tiểu bang thông qua và Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành hồi cuối tháng 4. Đảng Cộng Hòa hiện nắm 20 trong 28 ghế Hạ viện liên bang và có thể giành thêm 4 ghế theo kế hoạch mới. Vụ kiện tập trung vào tu chính án Fair District năm 2010, quy định cấm vẽ địa hạt nhằm tạo lợi thế cho một đảng chính trị hoặc làm suy yếu tiếng nói của cử tri thiểu số. Phía chính quyền Florida bác bỏ cáo buộc và cho rằng chưa có bằng chứng chứng minh bản đồ mới mang động cơ thiên vị đảng phái.
0: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết công ty Cisco và Lincoln sẽ cắt giảm hàng ngàn việc làm trong đợt sa thải mới nhất. Hai công ty lớn trong ngành công nghệ là Cisco và Lincoln đang lên kế hoạch để cắt giảm hàng ngàn việc làm. Công ty Cisco thông báo sẽ cắt khoảng 4.000 nhân viên trong chiến lược chuyển hướng tập trung sang trí tuệ nhân tạo AI. Tổng giám đốc công ty Cisco cho biết là Cisco cần phải đưa ra những quyết định khó khăn về đầu tư, cơ cấu tổ chức và chi phí để phù hợp với các cơ hội phía trước. Theo ông, thì đợt này sẽ khiến cho lực lượng lao động toàn cầu của công ty Cisco giảm dưới 4.000 người trong tam cá nguyệt thứ tư, tương đương chưa tới khoảng 5% tổng số nhân viên của công ty. Thông báo sa thải bắt đầu được gửi tới nhân viên kể từ ngày thứ Năm 14 tháng 5. Sau thông tin cắt giảm nhân sự, cổ phiếu của Cisco đã tăng mạnh 15%. Trong khi đó, thì hãng thông tấn Reuters cho biết công ty Lincoln cũng có kế hoạch cắt giảm khoảng 5% nhân sự, tương đương là khoảng 875 việc làm. Tuy nhiên, thì hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin cho biết đợt cắt giảm của công ty Lincoln không có liên quan trực tiếp đến trí tuệ nhân tạo AI.
1: Chính quyền bị chỉ trích vì nới lỏng quy định thuốc lá điện tử. Chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt với làn sóng phản đối từ phong trào Make America Healthy Again, gọi tắt là MAHA, sau khi FDA mở đường cho thuốc lá điện tử có hương vị được bán rộng rãi hơn. FDA lần đầu cho phép một số sản phẩm vape hương trái cây lưu hành, với lập luận đây có thể là công cụ giúp người trưởng thành cai thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, quyết định này khiến phát ngôn viên Bộ Y tế Richard Denker từ chức và làm gia tăng tranh cãi trong giới bảo thủ ủng hộ MAHA. Các chuyên gia y tế cảnh báo thuốc lá điện tử có hương vị dễ thu hút thanh thiếu niên và làm tăng nguy cơ nghiện nicotine, bệnh phổi, tim mạch và ung thư. Nhiều thành viên MAHA cũng lo ngại kỹ nghệ thuốc lá đang gây ảnh hưởng lên chính sách y tế của Tòa Bạch Ốc. Theo ABC, Các lãnh đạo ngành vape đã trực tiếp gặp ông Trump tại Florida trước khi chính sách này được thay đổi. Sau cuộc gặp, FDA nhanh chóng nới lỏng quy định đối với các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị. Hành động này được coi là sự đảo chiều đáng chú ý của ông Trump sau khi ông từng cam kết siết chặt thuốc lá điện tử trong nhiệm kỳ đầu tiên.
0: Chuyển sang một bản tin có liên quan đến đời sống, thưa quý vị, collagen có thực sự là giúp chống nếp nhăn và lão hóa? Collagen thường được nhắc đến như là một chìa khóa chống lão hóa. Trên thực tế, có khoảng 30% cơ thể bao gồm da, xương, gân và các cơ quan được cấu tạo từ collagen. Đây là một loại protein giúp da săn chắc và đàn hồi. Khi lượng collagen giảm dần theo thời gian, da có thể trở nên chải xệ, mỏng hơn và xuất hiện nếp nhăn khiến cho ta trông già đi. Vì vậy, nhiều sản phẩm chống lão hóa tập trung vào việc duy trì hoặc là tăng cường collagen. Collagen có thể được bổ túc qua thực phẩm dạng viên hoặc là bột. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện chưa đưa ra kết luận rõ ràng về việc bổ túc collagen bằng đường uống có thực sự mang lại lợi ích hay không. Nhiều nghiên cứu không được thực hiện trên người. Nếu có thì lượng sử dụng không thực dụng lâu dài trong đời sống hàng ngày. Đối với các sản phẩm bôi ngoài da như là serum hay là kem dưỡng thì cần lưu ý rằng collagen là một phân tử lớn với cấu trúc phức tạp nên không thể hấp thụ trực tiếp qua da. Ngoài ra, các sản phẩm bôi ngoài da và thực phẩm chức năng không được quản lý chặt chẽ như là thuốc kê đơn bởi các cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA. Do đó, rất khó để xác định chúng đã được kiểm chứng ra sao, thành phần này có an toàn hay không và liệu có thực sự hiệu quả. Tóm lại, hiện chưa có bằng chứng chắc chắn cho thấy việc bổ túc collagen qua đường uống hoặc là bôi ngoài da sẽ giúp chống lão hóa hiệu quả. Các hiệu quả nhất để bảo vệ collagen và làm chậm lão hóa chính là tránh hút thuốc, hạn chế rượu, bia và sử dụng kem chống nắng thường xuyên.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
7: Cậu hai ơi, ba con bệnh nặng quá à. Chắc tháng tới con xin nghỉ việc để...
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Một lần nữa, Nam Dương và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Việt Radio. Và giờ đây là phần 3 của chương trình tin tức ngày hôm nay. Và trở lại với phần 3, Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương.
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Người Việt nằm trong nhóm vượt biển tới Anh Quốc nhiều nhất. Đài BBC vừa cho biết hơn 200.000 người di cư đã vượt qua eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để vào Anh Quốc từ năm 2018 tới nay. Trong số các nước Á Châu, Việt Nam và Afghanistan là hai nhóm có số người vượt biển nhiều nhất. Sau thảm kịch 39 người Việt chết trong xe container ở Essex năm 2019, nhiều người chuyển qua đi thuyền từ Pháp tới Anh Quốc dù rủi ro cao hơn. Người vượt biển thường phải trả từ 15 đến 20 ngàn bảng cho các đường dây buôn người, với hy vọng tìm được việc trong tiệm nail, nhà hàng hoặc các cơ sở làm ăn bất hợp pháp. Chỉ riêng năm 2026 đã có hơn 7.300 người vượt biển tới Anh Quốc. Từ 2018 tới 2025, Anh Quốc chấp thuận khoảng 2.620 đơn xin tị nạn của người Việt. Trong khi đó, khoảng 7.600 người đã bị đưa rời khỏi Anh. Chính phủ Anh Quốc đang phối hợp với Pháp để kiểm soát biên giới và triệt phá các băng nhóm đưa người vượt biển trái phép hoặc các cơ sở làm ăn bất hợp pháp. Chỉ riêng năm 2026 đã có hơn 7.300 người vượt biển tới Anh Quốc. Từ 2018 tới 2025, Anh Quốc chấp thuận khoảng 2.620 đơn xin tị nạn của người Việt. Trong khi đó, khoảng 7.600 người đã bị đưa rời khỏi Anh. Chính phủ Anh Quốc đang phối hợp với Pháp để kiểm soát biên giới và triệt phá các băng nhóm đưa người vượt biển trái phép.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết là ở

0: Hoa thuộc tỉnh Hà Tĩnh bị công an triệu tập vì phát livestream chửi bới, dọa đánh mẹ ruột trong lúc say rượu. Theo như báo VN Express đưa tin vào ngày hôm qua, trong sự việc xảy ra vào đêm hôm trước, ông Cường dùng trang cá nhân phát livestream cảnh mình chửi bới, xúc phạm mẹ. Trong đoạn clip, người đàn ông dùng những lời lẽ thô tục đe dọa đến đấng sinh thành, khiến cho nhiều người bất bình. Sau khi phát livestream, ông Cường đã rời khỏi nhà. Khi bị công an xã Kỳ Hoa triệu tập lên đồn, ông ta khai rằng do trước đó mình uống nhiều rượu nên không kiểm soát được hành vi. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy ông Cường âm tính với ma túy, nhiều khả năng ông ta sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
1: Hải Phòng đổi ý, khởi tố Miêu Lê và nữ thiếu úy công an trong vụ ma túy ở Cát Bà. Công an Hải Phòng vừa thay đổi ý định vừa công bố trước đó bằng cách khởi tố diễn viên ca sĩ Miêu Lê 35 tuổi và Trần Minh Trang, một nữ thiếu úy công an, liên quan đến việc sử dụng ma túy tại đảo Cát Bà, sau khi lúc đầu từng thông báo sẽ không xử lý hình sự. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra một khách sạn và bắt quả tang nhóm 6 người liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Ban đầu, một số báo cáo cho rằng Miêu Lê không bị xử lý hình sự, nhưng sau đó cơ quan này đã đảo ngược quyết định và tiến hành khởi tố với cáo buộc sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài Miêu Lê, bị can Vũ Khương An cũng bị bắt với cùng tội danh, trong khi Trần Minh Trang bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm nhưng không bị tạm giam. Vụ việc thu hút sự chú ý do có cả sự tham gia của người nổi tiếng và một cán bộ công an, đồng thời làm dấy lên tranh luận về cách xử lý ban đầu của cơ quan chức năng trước khi thay đổi quyết định.
0: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo khủng hoảng thiếu vận động ở giới trẻ Việt Nam. Việt Nam ghi nhận 87% thanh thiếu niên chưa đạt được mức vận động thể chất theo khuyến nghị, gây lo ngại về các bệnh béo phì, tim mạch và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong tương lai. Ngày hôm qua, tại hội thảo tổng kết sáng kiến hợp tác thể thao vì sức khỏe cộng đồng, Tổ chức Y tế Thế giới cùng với các chuyên gia y tế, giáo dục đã cảnh báo về khủng hoảng thiếu vận động ở giới trẻ Việt Nam. Và theo tổ chức này cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên ít vận động ở mức cao, với 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai chưa đáp ứng khuyến nghị vận động tối thiểu mỗi ngày. Những con số đáng báo động này cho thấy lối sống tĩnh tại ngày càng phổ biến ở giới trẻ. Thiếu vận động thể chất là một trong những tác nhân chính để góp phần làm gia tăng gánh nặng các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam, như là béo phì, tim mạch, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Bên cạnh giới trẻ, WHO cũng khuyến cáo người trưởng thành cần phải duy trì ít nhất là 150 phút vận động với cường độ vừa hoặc là 75 phút cường độ mạnh mỗi tuần. Thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên sẽ giúp mọi người giảm 30% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, kiểm soát tốt cân nặng, huyết áp cũng như là mỡ trong máu.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin giải trí. Thưa quý vị, London chuẩn bị mở bảo tàng Beatles. Một khu sân thượng ở trung tâm London, nơi ban nhạc The Beatles thực hiện buổi hòa nhạc ngẫu hứng cuối cùng vào năm 1969, sẽ được bảo tồn và trở thành điểm nhấn trong một bảo tàng mới dự trù mở cửa vào năm tới. Bảo tàng này có tên The Beatles at Three Savile Row, được đặt tại trụ sở cũ của Apple Court, công ty do nhóm nhạc thành lập. Không gian này sẽ tái hiện quá trình sáng tác và thu âm album Let It Be, đồng thời mở cửa cho người hâm mộ tham quan khu vực sân thượng, nơi từng diễn ra buổi trình diễn mang tính biểu tượng. Chính tại đây, bốn thành viên John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr bất ngờ xuất hiện và trình diễn các ca khúc trước khi bị cảnh sát London yêu cầu dừng lại vì tiếng ồn và tụ tập đông người. Khoảnh khắc này sau đó trở thành một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng.
0: Và thưa quý vị, để kết thúc chương trình tin tức của ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với phần tin thời tiết riêng biệt của mỗi miền. Thưa quý vị, thời tiết của thành phố Houston ngày hôm nay cho biết là một ngày nắng nóng và thời tiết rất đẹp để quý vị có thể đi ra ngoài vui chơi cùng với gia đình của mình. Nhiệt độ trong ngày lên cao nhất khoảng 87, tuy nhiên thì thỉnh thoảng quý vị sẽ cảm thấy nóng hơn bởi vì sức gió nhẹ có đôi lúc thì mạnh hơn và mạnh nhất là khoảng 15 đến 25 dặm một giờ theo hướng nam đông nam. Độ ẩm trong không khí là 69%. Còn chiều tối thì nhiệt độ xuống thấp là khoảng 78, bầu trời có nhiều mây, sức gió dao động 10 đến 20 dặm một giờ cũng theo hướng nam đông nam, độ ẩm trong không khí tăng lên 86%. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 9 phút tối. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần thì tiếp tục là một ngày khô ráo không mưa và thời tiết khá tương đồng như ngày hôm nay. Ban ngày thì trời nắng nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 88 độ, xuống thấp về đêm là 78 độ với bầu

0: trời tiếp tục có nhiều mây. Bình minh sẽ đến vào lúc 6 giờ 27 phút sáng và hoàng hôn sẽ buông vào lúc 8 giờ 10 phút tối. Và kính thưa quý vị, phần tin thời tiết vừa rồi xin được kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với Nam Dương và Diễm Thy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Diễm Thy mến chúc cho quý vị có một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ở những chương trình tin tức lần sau.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1855 855 5888. Hydralab, flash your style.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, và sau đây Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mãi Nhà Tôi Yêu vào lúc 12 giờ rưỡi trưa Chủ nhật hàng tuần cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Và bây giờ Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, xin chào thầy Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin kính chào đến quý khán giả Đài Việt Radio ngày hôm nay, và xin chào Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương xin chào anh. Và kính thưa quý vị, chương trình Mãi Nhà Tôi Yêu của chúng ta là nói về những vấn đề tất cả về mái nhà, sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà, hoặc là những ai đang có những khó khăn đối với các công ty bảo hiểm như là không được bồi thường thỏa đáng, thì đây là dịp một cái cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào để được anh Andrew giúp đỡ với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng tham gia chương trình nhé. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với chương trình cùng với anh Andrew. Mai Phương chào anh. Thưa anh, hình như hôm vừa qua đó, Houston của mình có một cái cơn mưa đá nó cũng khá lớn phải không anh?
1: Vâng, đúng rồi Mai Phương. Cái này gọi là sau cơn mưa trở lại sáng ngày đúng là ngày 1 tháng 5 vừa rồi, ở Houston mình có một trận mưa đá tương đối là lớn đó Mai Phương, cũng rất là nhiều đồng hương mình đã gọi cho công ty, bởi vì là những đồng hương này ở những khu vực mà bị ảnh hưởng mưa đá trong cái ngày 1 tháng 5 vừa rồi.
0: Dạ.
1: Đặc biệt là những quý đồng hương ở khu vực Pearland, Sugarland, hoặc là ở dưới Sa Bung Lâm, vùng Scottsdale hay là Black Hawk.
0: Dạ.
1: Đó là những vùng mà bị ảnh hưởng mưa đá vừa rồi đó Mai Phương.
0: Dạ. Thưa anh, như vậy thì anh có thể cho Mai Phương cũng như là quý thính giả biết là cái trận mưa đá đó nó có gây thiệt hại nhiều gia đình không anh? Nó có làm thiệt hại nhiều mái nhà của người dân ở Houston không thưa anh?
1: Thật sự ra thì cái mưa đá vừa rồi, cái trận mưa đá vừa rồi á, đá tương đối là lớn, thì nó tầm theo cái thông tin mình biết, dữ liệu thời tiết biết thì nó có tầm cỡ 1.5 inch. Thì với cục đá 1.5 inch như vậy á, thì nó tương đối là không có lớn cũng không có nhỏ, nó đủ lớn để mà nó có thể làm hư hại những cái mái nhà của mình.
0: Yeah.
1: Đặc biệt là những cái mái nhà mà nó tương đối là cũ, tầm cỡ 8-9 năm trở lên á.
0: Yeah.
1: Thì những cái mái nhà đó bị ảnh hưởng do trận mưa đá vừa rồi, thì nó cũng tùy theo cái niên hạn của cái mái nhà. Nhưng hầu như là với cái kích cỡ cục đá như vậy thì nó cũng có thể làm hư hại nhiều mái nhà đó Mai Phương.
0: Dạ vâng, Mai Phương nghe nói là cái cục đá, cái mưa đá nó lớn cũng gần bằng cái trái banh golf phải không anh?
1: Thì đúng rồi, nếu
0: dạ.
1: 1.5 inch.
0: Dạ, 1 inch, dạ đúng rồi, hơn 1 inch luôn á. Như vậy là cũng khá lớn anh ha.
1: Thì sai.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nói chung chung thì nó cỡ 1.5 inch thì nó cũng gần bằng cục cái banh golf, banh golf. Dạ.
0: Dạ. Và nghe nói là cũng có nhiều chủ xe đó họ báo rằng là xe bị móp méo nắp capo rồi vỡ kính chắn gió rồi này kia, thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều mái nhà của chúng ta. Vậy thì thưa anh, một cái câu hỏi mà Phương muốn hỏi anh là như vậy thì nếu như mà sau một cái trận mưa đá xong rồi nhưng mà mình không có thấy là nhà mình bị cái gì hết đó, thì mình có nên để qua luôn hay không, hay là mình phải kiểm tra? Thì không biết cái điều đó nó quan trọng như thế nào.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương đã hỏi câu hỏi này. Đó là một câu hỏi cũng rất nhiều với khán giả mình cũng quan tâm, bởi vì là thứ nhất là khi mưa đá nó rớt xuống thì mình hãy dưới nhà này mình sẽ không biết. Tại vì thật sự ra thì nếu như một cục đá nó không có lớn, thường có nhiều cục mưa đá đó bằng cái banh tennis hoặc là bằng cái chân này nọ thì cái đó là nó. Nhưng mà cục đá 1.5 inch như vậy thì nó cũng đủ tương đối lớn để nó làm hư hại cái mái nhà của mình.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nếu như mình không có leo lên mái nhà thì mình không biết nó hư hại như thế nào.
0: Dạ vâng.
1: Thì bây giờ để mình giải thích sơ qua cái gì, tại sao mà khi mưa đá nó rớt xuống mà nó làm hư cái mái nhà của mình là nó hư như thế nào. Thì khi cái Mai Phương cứ tưởng tượng đi, khi cục đá nó ở trên trời nó rơi xuống thì cái độ rớt nó rất là, cái độ rớt của nó khi mà nó chạm vào cái mái nhà của mình, yeah. cái mái nhà của mình đó, mà bằng gọi là bằng axle shingle, loại ngói đó, mà bình thường Houston mình có đó, thì khi mà nó rớt xuống một cái độ mà cái va chạm nó xuống như vậy thì nó làm thế nào, thì nó sẽ làm cho những cái miếng ngói của mình bị gọi là bruise. Cái từ chuyên môn nó gọi là bruise, thì khi bruise thế nào nó làm cho bị gập cái lớp bảo vệ bên trên của miếng ngói.
0: Dạ.
1: Rất như vậy, rất là nhiều, và cái rất là một cái lượng mưa đá rất là nhiều. Mà khi nó làm như vậy thì nó cái nguyên một trẻ trên cái mái nhà của mình nó coi như nó không còn gì nữa, nó coi như nó bị thương, nó đông ra là bị thương.
0: Dạ, dạ. Hiểu. Dạ vâng.
1: Thì khi như vậy á, thì khi mà nó bị như vậy thì nó làm mất cái gọi là cái chức năng của cái miếng ngói đó, nó không còn lớp bảo vệ, nó không còn nữa.
0: Dạ.
1: Thì sau này thì nó sẽ dễ bị gọi là bị bung ra, thì nó sẽ tạo ra những cái hư hại sau này là
0: những
1: vân vân này nọ. Cho nên tại sao mà những hãng công ty bảo hiểm họ họ có những cái cover về mưa đá là như vậy.
0: Dạ vâng.
1: Cho nên là mình cái điều tốt nhất mà mình biết là cái ngói nhà của mình có bị không, thì mình phải cần leo lên mái nhà để mình kiểm tra mái nhà mình mới biết được.
0: Dạ. Dạ cảm ơn anh Andrew. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị đang có ý định sửa chữa hoặc là thay mới mái nhà, cũng như là đang bị các công ty bảo hiểm bồi thường không thỏa đáng, thì đây là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với anh Andrew và được anh Andrew tư vấn cho quý vị nha. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Thưa anh, hôm vừa rồi đó, tuần qua thì Houston mình chứng kiến là mưa đá ở vùng Sugarland, cũng như là những cái trận mưa rất là lớn ở tại Houston. Nếu như mà theo anh á, thì nếu như mà mình có một cái cơn mưa lớn trước rồi sau đó mình có những cái cơn mưa nước á, sau á, thì mình có thể là mình sẽ thấy được cái thiệt hại của cái trận mưa đá, phải không anh? Tại vì giống như là nếu như mà cái mưa đá nó làm cho cái mái nhà mình nó bị damage rồi, nó bị có thể là bị nứt hay là bị gì đó, thì cái cơn mưa nước lớn như vậy, cái cơn mưa mà Mai Phương thấy giống như là nó lụt ở một vài nơi luôn đó anh, thì nó có thể theo anh thì nó có thể thấm liền vào trong cái mái nhà của chúng ta không?
1: Thật sự ra nếu như cục đá mà nó không có lớn mà nó nằm thủng luôn mái nhà thì thật sự ra thì nó không, nước nó chưa vào lúc đó đâu.
0: Dạ.
1: Nếu mà mưa thì nó chưa có bị lít nước đâu. Nhưng mà trong tương lai thì sau khi trận mưa đá đó thì cái miếng ngói của mình nó bị gọi là bị mất cái chức năng nó đi, thì
0: dạ.
1: nó có thể ảnh hưởng trong những cái trận mưa sau này tương lai.
0: Dạ vâng.
1: Mỗi năm thì nó sẽ làm cái miếng ngói của mình nó không còn cái nguyên thủy của nó nữa.
0: Dạ vâng.
1: Thì đó là lý do mà mưa đá nó làm hư hại cái ngói của mình như vậy.
0: Dạ.
1: Và cũng thêm một phần nữa về cái mưa đá, khi mà mưa đá nó xuống không những nó làm hư hại cái mái nhà của mình, mà nó có thể làm hư hại về những máng xối của mình, nó cũng thể làm bóp đi những máng xối của mình.
0: Dạ.
1: Rồi những cái cửa sổ của mình, những lúc nó làm hư nứt cửa sổ của mình đó.
0: Dạ.
1: Sau khi mà bảo hiểm họ ra như vậy thì họ sẽ coi và họ sẽ bồi thường những máng xối của mình, cũng họ có thể bồi thường máng xối của mình luôn.
0: Dạ vâng.
1: Chỉ cửa sổ mình nó bị nứt, cũng mình cũng thấy rất nhiều trường hợp mà mưa đá xuống làm bị nứt cửa sổ luôn.
0: Dạ.
1: Yeah. Trong những trường hợp mà mưa đá có thể làm hư căn nhà của mình, không ngoài ra cái mái nhà nó còn hư hại những cái vật xung quanh mái nhà của mình, xung quanh căn nhà của mình nữa, chẳng hạn như là máng xối và là cửa sổ vân vân.
0: Dạ, dạ, dạ cảm ơn anh Andrew. Và cũng trong cái vụ mưa đá này thưa anh, thì có một người nhờ Mai Phương hỏi như thế này là tại sao trong một cái khu vực đó, cũng trong một cái neighborhood đó, khi mà có mưa đá thì cái nhà gần đó được bồi thường, được bảo hiểm bồi thường, nhưng mà cái nhà của người bạn đó, người bạn Mai Phương thì lại không được bồi thường. Thì người ta không hiểu là có những cái lý do gì. Mai Phương cũng không biết nói hay sao, Mai Phương nói thôi để Mai Phương hỏi anh Andrew.
1: Vâng. Vâng, cảm ơn Mai Phương, câu hỏi rất là hay. Đó là là, nói chung là thì thế này, khi mưa đá nó rớt vào trong khu nhà đó, tại sao những cái nhà xung quanh có nhà được bồi thường và cái nhà không được bồi thường, thì nó có vài cái yếu tố mà mình nên coi lại. Thứ nhất là cái tình trạng của cái cục đá nó lớn hay nhỏ là một. Đa số mà những cái mấy nhà kia được bồi thường, đa số là họ bị hư cũng do mưa đá gây ra. Bởi vì thứ nhất là tình trạng của cái ngói nhà nó mới hay cũ, cục đá nó bao lớn. Bây giờ mình nói bình thường, ví dụ như ở Houston mình á, thật sự cái mưa đá Houston mình không có lớn giống như ở những vùng khác, chẳng hạn như Dallas, thì cục đá mình Houston mình thấy là nó hồi xưa giờ nó tầm cỡ 1.5 inch đến 1.75 inch, ví dụ như vậy, thì có thể là nó không có lớn giống như chỗ khác. Nhưng mà so với những chẳng hạn những cái loại ngói mà tương đối cũ rồi đó, thì nó vẫn có thể làm bầm dập cái miếng ngói của mình. Thì đó, thứ hai là mình phải coi tình trạng và cái ngói nhà của mình là cái mái nhà còn bao nhiêu tuổi rồi. Giả sử như mái nhà mình tương đối còn mới, cái này như 2-3 năm mà cục đá nó không quá lớn, thì thật sự ra thì nó cũng không làm hư được cái ngói của mình.
0: Cho nên
1: nó cũng phải tùy thuộc vào cái tuổi niên hạn của cái mái nhà của mình. Đó là một. Cái thứ hai nữa, cho nên tại sao nhiều lúc bồi thường nó ra nhưng mà nó không có bồi thường, nó chỉ bồi thường tiền sửa thôi hay là vân vân. Nó có nhiều cái thứ, thậm chí ra là thật sự ra đó, nhiều cái ngói mái nhà nó bị hư như vậy nhưng mà người bảo hiểm ra họ là không chịu bồi thường. Đó là lý do. Cho nên tại sao mà những công ty giống như công ty của Andrew Avangol Roofing là phải ra để mà kiểm tra lại, phối kiểm và xác định lại, để mà yêu cầu bảo hiểm ra để mà kiểm tra lại một lần nữa. Có nghĩa là trong quá trình khiếu nại như vậy thì đó là cũng là một vấn đề, cũng tùy vào người adjuster. Khi họ ra thì họ có thể lúc họ có việc không thấy, hoặc là họ thế nào đó, nói ô chúng tôi không thấy đủ, mà không có nhiều, không bị hư nhiều, vân vân, thì chúng tôi không có bồi thường này nọ. Thì đó là lý do tại sao mà nhiều nhà là bị không có được chuyển bồi thường là vậy.
0: Dạ, cảm ơn câu trả lời của anh Andrew. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew trên làn sóng đang được phát thanh trực tiếp nha quý vị. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Khi mà chúng ta có cái sự cố xảy ra với cái mái nhà của mình thì chúng ta thường hay nghĩ là mình sẽ phải claim bảo hiểm liền, nhưng mà như những gì mà Mai Phương và anh Andrew đã từng trao đổi trên làn sóng đó, thì không phải đơn giản là mình cứ claim là họ sẽ bồi thường cho mình, bởi vì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là cái policy của bảo hiểm của mình như thế nào. Và có một cái rất là quan trọng mà Andrew vẫn thường nhắc, đó là cái policy là ACV hay là RCV. Và thưa anh, chương trình của chúng ta thì thường hay có những vị khách mới nghe, thì hôm nay thì Mai Phương muốn anh nhắc lại cái vấn đề này một lần nữa, để cho quý thính giả, những ai chưa được nghe về cái điều này thì có thể hiểu biết thêm. Thưa anh.
1: Mai Phương nói về cái vấn đề ACV và RCV à?
0: Dạ đúng rồi, dạ.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì thật sự ra cái bảo hiểm về mái nhà, bảo hiểm về cái nhà của mình nó có hai cái loại căn bản. Rất là nhiều người bây giờ là những thân chủ, những khách hàng của Andrew đã gặp. Thật sự khách hàng của mình, bản thân của mình không có hiểu nhiều về cái vấn đề này. Vấn đề deductible, vấn đề ACV, những cái điều khoản trong cái trong cái bảo hiểm của mình, nói chung là cái sự hiểu biết của đồng hương của mình cũng bị hạn chế, bởi vì họ không được giải thích rõ ràng.
0: Yeah.
1: Bây giờ trên làn sóng đó, thì mình cũng nói nhiều, và công ty bạn có mình cũng nói chuyện nhiều làn sóng về trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu. Thì bây giờ thì mình cũng thật sự cái này mình nói rất là nhiều lần, và mình nghĩ rằng mình cũng nên nói tới cái người rất là nhiều lần để có lúc nhiều quý khán giả không có dịp để nghe chương trình đó, Mai Phương.
0: Dạ.
1: Thì nó là cái này, một bảo hiểm nhà nó có hai cái loại căn bản. mà mình nên lưu ý khi mình đi mua bảo hiểm nhà, nó một loại duy nhất gọi là ACV. ACV mình viết tắt cho tiếng Anh nó gọi là actual cash value, và một loại thứ hai nó viết tắt là RCV. RCV là nó viết tắt cho chữ replacement cost value. Đó là hai loại căn bản đặc biệt là khi mình mua bảo hiểm nhà của mình. ACV là gì? ACV là một loại policy tương đối, mình nói nôm na là loại mà bảo hiểm nó không có trả theo, nó trả theo loại là giá trị của máy cũ.
0: Yeah.
1: Giá trị của máy cũ có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi họ bồi thường mái nhà của mình thì họ sẽ bồi thường căn cứ vào cái niên hạn của mái nhà mình bao nhiêu tuổi. Đây nó đồng nghĩa là gì? Họ sẽ khấu hao ra.
0: Dạ.
1: Thay vì họ bồi thường 100% của mái nhà mình theo cái trị giá lúc đó, nhưng mà họ sẽ khấu hao ra cái tiền hao mòn của mình tùy theo cái niên hạn của mái nhà. Nếu mái nhà càng cũ chừng nào thì họ sẽ khấu hao nhiều chừng đó.
0: Dạ.
1: Nó đồng nghĩa là mình sẽ được bồi thường ít thay vì bồi thường nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Cho nên đó là một điều mình nên lưu ý khi mình mua mái nhà, đặc biệt là sau những sự thay đổi của quy tắc của những công ty bảo hiểm gần đây, cách đây mấy năm, thì những mái nhà nào cũ, ở đây cũ mình nói tương đối khoảng tầm từ 12 đến 15 năm tùy theo công ty bảo hiểm, thì họ sẽ bán ACV cho mình. Đó là một, cho nên mình phải biết gì đó, phải lưu ý khi mình mua. Cái thứ hai, cái loại AC, loại RCV là cái loại này là một cái loại bảo hiểm nó nôm na giống như loại full coverage vậy đó. Là full cover vậy đó. Có nghĩa là khi mà mái nhà mình khi mà mình bảo hiểm bồi thường mái nhà của mình đó, thì họ sẽ bồi thường mái nhà của mình 100% căn cứ vào cái thị giá thị trường lúc đó, về tiền vật tư hay là tiền công này nọ, thì họ căn cứ lúc đó là bao nhiêu thì họ bồi thường 100% cho mình.
0: Dạ.
1: Nó tốn bao nhiêu tiền thì họ bồi thường bấy nhiêu.
0: Dạ vâng.
1: Chứ họ không có khấu hao ra.
0: Dạ.
1: Nhưng mà trong cái quá trình mà bồi thường, thường thường đa số bảo hiểm họ sẽ giữ lại cái tiền khấu hao đó. Họ giữ đó để làm gì? Họ giữ đó là sau khi mình thay mái nhà rồi thì họ mới trả cái phần đó cho mình.
0: Dạ.
1: Nhưng mà họ vẫn trả cho mình chứ không phải là họ giữ luôn.
0: Dạ vâng.
1: Đó là một cách để làm gì? Để họ muốn là nhiều lúc họ gửi cái check ra mà mình không chịu thay mái nhà. Có nghĩa là ví dụ giả sử họ bồi thường cái mái nhà mình 20.000 đi.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà họ sẽ gửi ra cho mình 10.000 thôi hoặc cái gì đó để mình bắt đầu làm mái nhà, cộng thêm tiền đi đất tôi bồi nữa, họ giữ lại 10.000. Sau khi mình làm xong rồi, họ cho mình bao nhiêu tháng để làm đó, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, ví dụ như vậy.
0: Dạ.
1: Mà nếu như mình không làm thì cái tiền đó có nhiều họ giữ luôn.
0: Dạ.
1: Mà khi mình làm, mình phải gửi vào giấy tờ chứng minh chẳng hạn như là hình ảnh hay là invoice của để chứng minh là mình đã thay mái nhà rồi. Và sau khi họ xác định là ok, mình đã trả tiền deductible cho người contractor rồi, deductible là cái đó là họ sẽ xác định là mình đã trả rồi nha.
0: Dạ vâng.
1: Và cái tiền và cái mái nhà mình đã làm rồi, thì họ lúc đó họ mới trả lại cái phần thứ hai mà họ giữ lại.
0: Dạ.
1: Cái phần depreciation, cái phần gọi là cái phần hao mòn, cái phần khấu hao đó.
0: Dạ vâng.
1: Lúc đó họ mới trả lại cho mình. Mình phải nhớ lưu ý một điều là họ sẽ xác nhận, với người chủ nhà rằng ok, mình đã làm xong mái nhà và đã trả đủ tiền deductible cộng cái tiền mà cái chất đầu tiên họ gửi ra.
0: Dạ vâng.
1: À, cái đó.
0: Dạ.
1: Sau lúc đó rồi họ mới trả. Còn không, mà trong thời gian họ cho phép mình nha, 6 tháng, 1 năm, 1, 2 năm, tùy theo công ty bảo hiểm, thì lúc đó họ mới trả lại cái này. Còn không, thì họ sẽ giữ luôn cái đó luôn, coi như mình mất luôn.
0: Ồ.
1: Đó.
0: Dạ.
1: Đó là cái phần đó mình nên lưu ý rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. À, cảm ơn anh Triều. Dạ. Dạ mời anh.
1: Vâng, thì cũng sẵn đây luôn á, mình nói về cái phần mà bảo hiểm trả, mình cũng vừa rồi mới ngày hôm qua mình đi gặp người thân chủ của mình ở dưới Sugar Land cũng bị mưa đá như vậy.
0: Dạ.
1: Và sau khi mình nói chuyện với người khách hàng đó, thì người khách đó nói rằng là họ đã claim bảo hiểm 2 năm trước, 2024, cho mái nhà của họ. và bảo hiểm đã chịu bồi thường cái mái nhà đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà một lý do nào đó họ không chịu thay mái nhà mới.
0: Dạ.
1: Họ chỉ sửa thôi, gọi là vá thôi. Và cuối cùng thì bây giờ họ sẽ không thể nào claim mới được cái trận mưa đá này. Bởi vì thế nào? Bởi vì trên nguyên tắc là 2 năm trước, và bây giờ họ đã đổi hãng bảo hiểm rồi nha, mà là hãng mới rồi đó.
0: Dạ.
1: Nếu bây giờ mình claim với hãng mới nhà là ồ, tôi mới mái nhà bị mưa đá cách đây mấy ngày, ví dụ như vậy. Thì bảo hiểm mới họ sẽ ra, họ biết được, họ bỏ ra biết là ồ, cái người này 2 năm trước bảo hiểm ABC kia đã bồi thường họ thay mái mới rồi. Mà tại sao họ không thay? Cho nên rất là quan trọng, nếu bảo hiểm đã bồi thường mình rồi, bồi thường theo gọi là theo cái gọi là trả thay mái mới đó nha.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình không làm, một lý do nào đó mình không có làm, mà mình giữ lại số tiền đó, hoặc là mình chỉ vá tạm hay vân vân. Thì ví dụ như năm sau hoặc 2 năm sau có một trận mưa đá hoặc là một trận gió bão gì đó mà hư mái nhà của mình, mà mình claim với hãng công ty bảo hiểm mới, bây giờ tới là mình đã mua bảo hiểm mới rồi, thì bảo hiểm khi họ ra họ biết và biết như vậy họ sẽ từ chối mình vậy. Đó là một điều mình nên lưu ý.
0: Dạ.
1: Đó, thì phản đề mình cũng muốn lưu ý cái vấn đề này đến cho đi trong phần của mình với chính giả của mình biết.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh Andrew rất nhiều. Cái điều đó cũng đúng thôi, mình đã nhận cái tiền để mà thay mới rồi thì mình phải thay thôi. Dạ. Mai Phương nghĩ chắc trước kia cũng có một số người đã nhận tiền mà không làm, cho nên bây giờ họ đưa ra cái luật nó khắt khe hơn anh ha. Tức là phải chắc chắn là làm thì họ mới trả tiền hết luôn. Dạ cảm ơn anh với câu trả lời vừa rồi. Và thưa anh thì chương trình của chúng ta cũng còn vài phút nữa thôi. Một câu hỏi sau cùng cũng rất là quan trọng. Tức là Mai Phương nghe nói, tức là vừa rồi anh có chia sẻ rằng công ty thay mái nhà của anh đã được certified. Như vậy thì một lần nữa anh có thể cho thính giả biết được cái điều gì khác biệt của một công ty mái nhà có certify và một công ty thay mái nhà không có certify không thưa anh?
1: Rất cảm ơn Mai Phương đã hỏi câu hỏi này. Thì thật sự ra sự khác biệt của chữ certify và không certify là gì? Certify là nó gọi là được xác nhận bởi một công ty sản xuất mái nhà và mình phải qua một quá trình gọi là quá trình trong vào căn cứ vào sự kinh nghiệm của công ty đó và training, sự huấn luyện, mình phải đi học những khóa học mà hãng sản xuất đó yêu cầu mình phải đạt được những tiêu chuẩn về chất lượng, cách làm thế nào và vật tư vật liệu làm như thế nào đó để hội đủ những cái phần đó thì họ mới certify cho mình. Thì khi đã certify rồi, mình phải theo làm đúng theo cái quy tắc mà họ đã đặt ra, có nghĩa là phải làm đúng chất lượng như vậy và làm những cái vật liệu tốt, không có là những gì họ đã đặt ra như vậy. Cho nên là chẳng hạn như công ty Avangard Roofing thì mình được certified với hãng sản xuất GAF, một trong những hãng sản xuất nổi tiếng ở nước Mỹ, và những loại ngói này từ này họ làm tại Mỹ luôn chứ không có làm ở bên nước khác.
0: Dạ.
1: Thì đó là một trong những lý do để được certify thì mình phải trải qua những cái quá trình như vậy mới được certify. Có nghĩa là mình phải đi theo, bắt buộc là mình phải đi theo quy trình mà mình làm đúng theo những gì họ bắt buộc phải làm. Bởi vì sao? Bởi vì công ty hãng đó họ sẽ đứng sau lưng mình, support mình, cho nên họ make sure, họ muốn chắc ăn là mình làm đúng như vậy. Bởi vì sao? Họ sẽ bảo hành luôn cho mình là lifetime luôn. Cái nói là họ bảo hành luôn mà.
0: Wow.
1: 50 năm.
0: Dạ.
1: Lifetime. That's why là nó khó khăn như vậy. Họ make sure, họ muốn chắc ăn là mình làm đúng theo cái quy trình của họ.
0: Yeah.
1: Bởi vì họ đứng sau lưng để họ hỗ trợ mình. Và sau này nếu như có chuyện gì, họ sẽ đứng ra họ bảo hành, ví dụ nói mà vấn đề gì về insulation, về công, họ đều bảo hành hết.
0: Yeah.
1: Đó là cái lý do certify nó quan trọng là vậy.
0: Dạ vâng. Dạ, một lần nữa thì Mai Phương xin chúc mừng công ty của anh nha. Và cũng cảm ơn là anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì thời lượng của chương trình của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mai Phương xin mời anh chia sẻ thông tin của mình đến cho những vị thính giả đã không có thời gian gọi vào chương trình, thưa anh.
1: Vâng, rất cảm ơn Mai Phương. Nếu quý thính giả không có thời gian gọi vào thì có thể liên lạc với Andrew, đặc biệt là quý thính giả ở những vùng như Thailand, Sri Lanka hoặc là ở dưới 45 Scottsdale hay là Black Hawk này nọ, đặc biệt là những vùng đó, rất nhiều đồng hương của mình ở những vùng đó. Thì vừa rồi các trận mưa đá đó, nếu quý vị cần một công ty tới để kiểm tra mái nhà và hoàn toàn là miễn phí, thì công ty em ở cầu Quý Kinh là sẵn sàng hỗ trợ để hỗ trợ quý vị để mà khai báo với bên công ty bảo hiểm. Một lần nữa, số công ty là số 832-377-2836, 832-377-2836. Chúng tôi là Andrew, rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành suốt thời gian qua, đặc biệt là với Việt Radio. Một lần nữa Andrew xin gửi lời chúc đến quý khán giả với đồng hương một ngày chủ nhật thật là thành phúc và bình an bên gia đình và người thân, và rất cảm ơn Mai Phương và chúc Mai Phương một ngày thật là vui.
0: Mai Phương cũng cảm ơn anh và quý thính giả đã cùng đồng hành cùng với Mai Phương trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn với 8400mg collagen HA, tinh chất yến sào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trân trọng kính chào quý thính giả của đài 1560 AM. Chương trình Lý Đạo Tình Người hôm nay, chúng tôi đặc biệt trên đường dây có đồng đạo Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Thanh Giàu cùng góp tiếng nói trên đài ngày hôm nay. Trước hết kính mời đồng đạo Hội trưởng gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
1: Vâng, trước hết chúng tôi là Nguyễn Thanh Giàu từ miền Nam California. Xin trân trọng kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Kính chào Ban Giám đốc Đài 1560 AM. Chào đồng đạo Nguyễn Anh Dũng, Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương, Ban Trị sự Houston. Và đặc biệt chào quý anh chị trong đài đang điều hành chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Vâng.
0: Dạ, cảm ơn đồng đạo Hội trưởng. Cũng nhân trên làn sóng 1560 AM, rất nhiều đồng hương, đồng đạo chúng ta đang nghe đài. Thưa đồng đạo Hội trưởng, có những cái tin tức giáo sự ở trong Ban Trị sự Trung ương, xin kính mời đồng đạo Hội trưởng thông báo để cho quý thính giả được tường ạ. Kính mời đồng đạo.
1: Vâng, cảm ơn Hội trưởng Anh Dũng. Kính thưa quý vị, thì chúng ta vừa trải qua một cái tháng tư rất là đặc biệt, kỷ niệm 51 năm người Việt tị nạn. Thì tại địa phương chúng tôi thì với tư cách là Hội trưởng của Ban Trị sự Trung ương cũng như là trong Phó Hội trưởng của Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã sinh hoạt, đã tham gia những cái buổi sinh hoạt tại địa phương như là những cái lễ kỷ niệm ngày sinh mình, kỷ niệm 51 năm ngày Quốc hận tại địa phương, rồi chúng tôi cũng tham dự cái ngày kỷ niệm thuyền nhân xảy ra hàng năm, được tổ chức hàng năm rất là trân trọng tại trịnh trọng tại địa phương của chúng tôi. Và cũng như là về cái tư cách của Hội trưởng Trung ương, thì trong tháng tư chúng tôi cũng chuẩn bị cho các cái thiệp mời để gửi đến tất cả các ban trị sự địa phương và ban đại diện địa phương để về tham dự ngày đại lễ Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức ngày Đức Thầy khai sáng đạo tại Washington DC năm nay, vào ngày 3, 4, 5 tháng 7 năm nay tại Washington DC, thủ đô của người Việt tị nạn. Và đặc biệt là mới hôm qua đây, trong tuần này thì chúng tôi có tham dự tại văn phòng của thị xã Westminster để tham dự một cái buổi tường trình và cũng như là để mà xin với chính quyền một cái địa điểm để làm cái trung tâm văn hóa của người Việt tị nạn tại Lý Đô Sài Gòn, và đưa tới cái kết quả là đồng thuận trong ngày đêm thứ tư vừa qua. Thành ra tôi cũng xin báo cáo với tất cả chư đồng đạo cũng như là quý vị nào mà quan tâm về vấn đề văn hóa của dân tộc của chúng ta ở tại hải ngoại này. Kính thưa đồng đạo Lê Anh Dũng.
0: Cảm ơn đồng đạo Hội trưởng. Về sinh hoạt thì Ban Trị sự Trung ương vừa rồi thì như đồng đạo Hội trưởng đã trình bày về sinh hoạt của địa phương, thì tuần qua chúng tôi cũng rất là mừng tiếp nhận một số đồng đạo mới từ các vùng miền biết được cái trụ sở Phật giáo Hòa Hảo ở tại Houston đã đến tham dự. Thì cũng thay mặt cho Ban Trị sự cảm ơn quý đồng đạo, quý thân hữu mới đến để mà dự cái buổi lễ cầu nguyện, và đồng thời cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nhất là trong những cái từ lúc mà chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran ngày hôm nay, và cũng như các nơi khác, cũng trong cái tinh thần đó thì chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn nói tới những cái vấn nạn của thế giới nói chung, thuộc của Hoa Kỳ và Việt Nam nói riêng, đã xảy ra và liên quan nhiều đến cái sự mà quan hệ trong gia đình, những người thân đi tới những cái rạn nứt, và đến mức độ là con cái và cha mẹ rồi chị em sanh ra cái bạo lực trong gia đình, cắt đi những cái tình ruột thịt và những cái mâu thuẫn, đi tới sự bất hòa, bất đồng, rồi về nhiều cái lý do, trong đó những có lý do chính là những tiền bạc. Và những cái thảm trạng bi thương đó nó kéo theo những cái hệ lụy mà nó xảy ra, nó làm cho những người thân trong gia đình phải chịu nhiều những cái sự đau khổ. Thưa quý vị, thì cũng vì theo cái lý nhân duyên của nhà Phật, thì cái sự quan hệ giữa người thân trong gia đình, giữa vợ chồng con cái cũng đều về là cái nhân quả, nên gặp nhau trong cái kiếp này để trả nợ, đòi nợ, trả ơn hoặc là báo ơn. Do đó có những cái trường hợp mà chúng ta gặp những người bạn đời hoặc những người con cái thì rất là vừa ý chăm lo đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ thương lẫn nhau. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp gặp nhau rồi, thời gian đầu thì tốt, nhưng mà vì cái duyên nó sắp tận, thế nên gia đình bất hòa. Thì chính sự bất hòa đó là sinh cái sự quán ghét, thù hận từ người bà bạn, người thân, trở thành thù, phải gặp nhau là chướng tay gai mắt. Thì đó là một những cái vấn nạn mà thưa quý vị nó xảy ra gần đây. Thì ở thành phố của Houston của chúng ta cũng có xảy ra một cái thảm trạng là một gia đình người chồng để giết người là người Mỹ trắng, giết người vợ và mấy đứa con, rồi sau đó là tự sát. Rồi trong những cái thập niên một trước đó, thì chúng ta thấy có người hai anh em của Lee với lại Eric của cái gia đình của nhà Menendez đã giết chết cha mẹ để lấy tiền xài. Rồi bên cạnh đó thì đến 1984 thì ở Sacramento thì cũng có cái bà Teresa Court, một người mẹ đơn thân, đã mua bảo hiểm cho hai đứa con, bảo hiểm nhân thọ, rồi sau đó thì giết các con cũng vì tiền. Rồi ở năm 2020 ở Trùng Khánh, một cái người nữa là Trương Ba và Diệp Thành Trần đã xô hai bé, hai đứa con 1 tuổi, 2 tuổi rơi xuống đất cũng vì tiền bảo hiểm. Và ở Oregon chúng ta thì một người mẹ 27 tuổi để bắn chết đứa con 7 tuổi, 8 tuổi, 3 tuổi thì cũng vì tiền bảo hiểm. Thì thống kê theo cái mỗi năm đó thì có khoảng gần 300 trường hợp cha mẹ bị giết hoặc là con cái hoặc ngược lại. Và ở Việt Nam thì có rất là nhiều. Thì kính thưa quý vị, trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nói tới đây là một cái vấn nạn của trong cuộc sống. Thì ngay cả ở Việt Nam chúng ta thì gần đây thì như năm hồi tháng 3 ở Tây Ninh thì cũng có một nghi phạm là đã cầm dao tấn công người trong gia đình, khiến vợ và hai con nhỏ 2 tháng tuổi cũng chết tại chỗ. Thì chúng ta thấy rằng trong giai đoạn hiện tại thì cái vấn đề này nó càng ngày nó càng phát sinh. Người thân trong gia đình giết hại lẫn nhau vì cái mâu thuẫn, vì ghen tuông, vì tiền bạc. Và những cái cuộc sống trong gia đình ngày hôm nay do những cái kinh tế khó khăn và sự thay đổi rất nhiều gây ra những áp lực, chính vì vậy mà nó dồn nén và những áp lực đó không có chỗ để mà giải quyết. Và làm thế nào để cho những cái ý kiến khuyên lơn thế nên nó có gây ra những cái tệ nạn như ngày hôm nay. Và từ đó thì trong cái tinh thần của tôn giáo, của một bậc giác ngộ, bậc Bồ Tát Lâm Phàm để hoằng pháp độ sinh, cứu nhân độ thế, thế nên trong cái sấm giảng, trong quyển khuyến thiện, trong cái điều ác thứ 7 đó, về sát nhân gây ra vạ đó, thì Đức Bình Giáo Chủ đã viết rằng ác thứ 7, sát nhân gây vạ, tánh hung hăng, đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Viết đến đây động lòng rào rạt, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân, nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy, tội ấy đáng không? Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia hiểm bách. Kính thưa quý vị, cái chữ hiểm bách này đó là ý nói trên cái sự chèn ép áp bức ở trong cái những con người đối với con người với nhau trong cái giai đoạn hiện tại. Thì vì sao? Thì quý vị thấy Phật giáo Hòa Hảo ra đời năm 1939, nhưng mà Đức Quỳnh Giáo Chủ đã nói trước những cái chuyện này nó sẽ xảy ra. Quý vị thấy trước 1975 thì những cái vấn nạn này rất là hiếm xảy ra ở Việt Nam cũng như ở các nơi khác. Nhưng mà sau 75 tới giờ thì cái vấn nạn này nó xảy ra quá nhiều đi. Thì từ đó chúng ta thấy rằng những cái phát triển về công nghệ, phát triển về vi tính, về mạng trên xã hội và cái nền kinh tế nó đôi khi nó tạo ra con người những cái áp lực. Chính những cái áp lực đó đó thì mà không có những con người đã bắt đầu không có được cái sự giúp đỡ chia sẻ với nhau từ các cơ sở tôn giáo, các vị lãnh đạo tinh thần, các nhà tâm lý học, thế nên nó gây ra những cái tệ nạn xã hội ngày hôm nay. Thế nên chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn nêu lên cái bài khuyến thiện trong ác thứ bảy mà Đức Quỳnh Giáo Chủ đã nói trước từ 1939 những vấn nạn này sẽ xảy ra, để từ đó chúng ta thấy là cái thiên cơ đã cho biết là những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra trong cái thế giới, trong đất nước, trong cái cộng đồng và trong mỗi gia đình, và nhất là ở trong cái mỗi con người. Thưa quý vị, ở trong mỗi con người chúng ta nó cũng có những cái thiện và cái ác, nó tranh đấu với nhau. Thì đôi khi cái ác mà nó lấn cái thiện thì nó sẽ dẫn đến là chúng ta làm những cái vấn đề mà gây tổn thương cho đến những người xung quanh. Thì vì cái những cái thiên cơ đã nói như thế này, thế nên chúng ta nên theo cái lời dạy của các bậc giác ngộ, các bậc lãnh đạo tinh thần, quý tôn giáo có những cái đường dạy chúng ta lẽ đạo, lý đạo được tốt. Rồi từ đó chúng ta để mà trui rèn, cố gắng thế nào vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn hiện tại. Bởi vì thưa quý vị, ngày hôm nay thì như cái nền kinh tế nó đang có vấn đề giá xăng lên quá cao và nó nhiều cái lạm phát, thế nên áp lực về tài chánh của gia đình nó càng tăng hơn cao nữa, thì những cái tệ nạn nó càng xảy ra thêm, nhất là cái sự quan hệ với gia đình về tài chánh, về nhiều cái vấn đề khác. Thì cũng trong cái qua cái bài khuyến thiện và ác thứ bảy này, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã toán trước những cái gì xảy ra trong những cái năm gần đây. Thì kính mời đồng đạo hội trưởng có những cái sự chia sẻ gì thêm qua cái trong cái bài công quyển khuyến thiện và ác thứ bảy mà Đức Quỳnh Giáo Chủ đã viết ạ. Kính mời đồng đạo.
1: Kính thưa tất cả quý khán giả, chúng ta vừa nghe đồng đạo hội trưởng Nguyễn Anh Dũng vừa trình bày những cái tệ trạng xã hội đã xảy ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại cái địa phương của mình và tại Việt Nam. Thì Đức Thầy khi mà khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo đó, thì Ngài đã cho biết trong cái bài sứ mạng của Ngài, Ngài đã tiết lộ, là Ngài cho biết là cái thời kỳ của này đó, thời kỳ chúng ta đang sống này là cái thời kỳ mà hạo nguyên mà pháp. Cho nên cái câu giảng đầu tiên mà Đức Thầy khi viết cái quyển nhất đó, thì Ngài bắt đầu bằng câu là hạo nguyên nay đã hết đời. Cho nên hạo nguyên hết đời là thế nào? Là tam một cái chu kỳ tam nguyên, thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên hết một cái chu kỳ đó, thì khi mà tới kỳ mà hạ nguyên thì nó sẽ trở lại cái thời kỳ thượng nguyên, sàng sảy để sàng lọc để mà trở thành cuộc đời thượng nguyên tốt đẹp hơn. Chính vì vậy mà Đức Thầy cho biết cái đời này hạ nguyên, và vì cái căn cơ của chúng sanh trong thời kỳ hạ nguyên này đó nó quá nhiều tội ác đi. Cho nên trong một cái phiên, giống như mình dùng là phiên tòa đi, ở trên thiên đình đó, thì sau cái cuộc phán xét đó, thì nhận thấy rằng bởi đời này đó là cái người mà người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối này đó, thì cái tội nghiệp nó rất nặng, cho nên nếu mà xử phạt thì đa số đều đi xuống cái dòng cái luân hồi, con đường không có tốt. Cho nên chư Phật mới là hội họp lại và xin với Đức Phật Thích Ca là cho chư Phật lâm phàm này, để mà lâm phàm để mà dạy dỗ chúng sanh, để cho quẩn cái kỳ thi, quẩn cái kỳ xét xử đó, để cho lập hội cái luân hoa kỳ đó, để cho có thể cứu vớt mọi người. Cho nên trong bài sứ mạng cái Đức Thầy cho biết là vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Đó là những cuộc chiến tranh tất cả đều không phải là do tự dưng nhiên mà có đâu. Đó là cái do cái cộng nghiệp của chúng sanh trong cái thời kỳ này quá nhiều cái nghiệp ác. Cho nên phải có một cái cuộc sàng sảy lọc lừa để mà trở lại cái cuộc đời thánh đức. Chính vì vậy mà Ngài Lâm Phàm, Ngài cho biết là Ngài Lâm Phàm trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Một cái ông thầy mà ông vô cái một cái trường học, vô cái lớp học mà đa số học trò đều là những người mà mê si, những người mà học rất là tệ, rất là dở, thì cái công phu mà dạy dỗ nó rất là khó khăn. Tuy nhiên vì cái lòng từ ái chứa trang thương bách tính tới hồi tai họa, mà Đức Thầy đã dâng lệnh ta thừa dân sắc lệnh để tôn khắp và giáo truyền khai đạo pháp, để lâm phàm để khai sáng một cái nền đạo, để mà Đức Thầy, có một số người nghĩ rằng Đức Thầy, Đức Quỳnh Giáo Chủ chỉ là giáo chủ của Phật giáo ảo và dạy dỗ cho những người gọi là tín đồ Phật giáo ảo. Kính thưa quý vị, không. Đây là Ngài thừa dân sắc lệnh Thế Tôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của cõi ta bà của chúng ta, tức là khắp cả hoàn cầu này đó, chứ không phải là cái mà tại đất nước Việt Nam không. Cho nên Ngài mới nói là ta thừa dân sắc lệnh khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Cái sứ mạng của Ngài là vậy. Cho nên có những, tôi xin nhắc lại lần nữa là cái giáo lý của Đức Thầy xác nhận rõ ràng là Đức Thầy đây là chấn hưng Phật giáo học đường, tức là Đức Thầy đưa trở lại nguyên cái chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, trở lại cái đầu nguồn của Đức Phật, không có âm thanh sắc tướng, để đi theo cái cách tu thế nào để cho nó rốt ráo, để mà nó có kết quả ngay trong thời kỳ hạ nguyên bà pháp này. Là tại vì ngày xưa người ta nghĩ là một cái con người mà sinh ra đó rồi muốn tu để đắc quả thì rất là khó, mà qua cái công phu tu tập của Đức Phật Thích Ca, của Thái tử Siddhartha mà đắc đạo nó rất là cam khổ. Nhưng vì cái căn cơ của thời kỳ hạ nguyên này đó nó quá cạn cợt đi, vô minh nhiều quá đi, học trò dở quá đi, cho nên cái kỳ Đức Thầy có xác định kỳ ân xá nay còn một lúc sau không tu đặng có hưởng nhờ. Đây là thời kỳ ân xá, cho nên là nếu mà chúng ta thay vì đậu trung bình, điểm trung bình thì mới đậu được, nhưng mà kỳ ân xá có thể là dưới trung bình một chút thì cũng được đắc đạo, cũng được giải thoát. Cho nên chính vì vậy mà Đức Thầy mới là lâm phàm để mà khai hóa cho chúng sanh trong cái thời kỳ hạ nguyên bà pháp này. Nó thành ra Đức Thầy khẳng định rằng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Chúng ta chỉ cần tu, đừng có sợ tu trễ, mà làm sao chúng ta tu hành một cách tinh tấn, mà chúng ta đừng phải làm những cái điều tốt, thì chúng ta giống như chạy rút á, tu kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cho nên những cái tệ trạng mà đồng đạo anh Dũng vừa kể ra đó, Đức Thầy đã cho biết từ năm 1939 khi là Ngài khai đạo rồi. Khi mà Ngài cho biết những cái đó, và trong cũng cái chợ đừng có sợ tu trễ, mà làm sao chúng ta tu hành một cách tinh tấn.

cây giông tố lời tà sư ngoại đạo cho gieo vào, cho nhân sanh trong dạ đúng hao chẳng dình chặt gương xưa mạnh mẽ. Ngài cho biết là cái thời kỳ hậu ngân mà pháp này, cái con người nó căng cơ, nó cạn cợt mà tội lỗi nó dễ đầy đi. Cho nên rồi cái người ta tu hành, không tu mà muốn giải thoát được chạy theo những cái lời hứa hẹn của những các tà sư. Ở đây chúng tôi xin khẳng định không nói những cái chánh pháp hay là những bậc mà chân sư, nhưng mà có những người, những nhóm, những người mà nhân danh này nhân nhân đó nhưng mà lại đưa người ta vào cái con đường mà mê tín dị đoan. Cho nên ở đây Đức Thầy khẳng định như vậy. Và một cái điều kiện nữa Đức Thầy cũng biết được và cho biết rằng ngoài cái căn cơ cạn cợt của chúng sanh, còn một cái nữa nó xảy ra trong thời kỳ hậu ngân mà pháp này, đó là một cái chủ nghĩa vô thần xuất hiện. Mà trong quyển khuyến thiện Đức Thầy cũng nói rõ rằng thêm thời này thế kỷ 20 cố xô xẹp thần quyền cho hết. Thần quyền ở đây là tôn giáo, số xô xẹp thần quyền cho hết. Người nhẹ dạ nghe qua mê mết rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh, được lợi quyền lại được gian danh bài xích kẻ tu hành tác phước. Làn sóng mấy nhiều người đón rước dục dân tâm sôi nổi tràn trề cổ tục nhà, phỉ bán khinh chê cho tôn giáo là mùi thuốc phiện. Cho nên chính vì những cái cám dỗ đó mà nó làm cho các con người của chúng ta đó đi chạy theo những cái lời mà quyến rũ mà của tà đạo đó, làm cho người ta không còn tin vào nhân quả nữa, làm cho cái xã hội. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng một cách cụ thể thôi, cái xã hội trước năm 1900, tôi nói đây không phải chính trị đâu, mà đây là thực tế của xã hội. Quý vị nào từng sống trong thời kỳ mà ở cũ tại miền Nam Việt Nam thôi, mà thấy trước năm 1975 thì dân chúng của chúng ta sống như thế nào? Đặc biệt nếu quý vị về vùng Thánh Địa Hòa Hảo hay là những vùng có ảnh hưởng của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đó, thì làm gì có những cái cảnh mà giống như là chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé, cũng hiếm lúc con còn giết mẹ dành của tiền cốt nhục lẫn nhau. Như là đồng đạo anh Dũng vừa nói đó, làm gì có cái cảnh đó, mà người ta chỉ là những cái chuyện bố thí giúp đỡ người thôi. Cho nên ở đây cũng bị cái xã hội từ sau 75 tới giờ, những cái luân thường đạo lý đó không còn nữa. Cho nên mới có cái những cái cảnh mà mình nghe mình xé ruột luôn đó, mình không có thể cầm nước mắt được. Là một đứa cháu mà thấy bà ngoại mình ngủ trưa mà có cái khâu vàng rồi thì nỡ lòng nào mà nó lấy không ra không được, nó còn cắt cái tay của bà ngoại của mình để lấy một khung vàng. Trời ơi, cái đó nghe không thể nào tưởng tượng được. Cái đó là cái gì? Cái đó là tại vì không hiểu đạo thì vô minh, họ bị tiêm nhiễm bởi những cái mặt bài bác, những cái thiên liêng của tôn giáo. Ngoài trừ cái điều mà đồng đạo anh Dũng vừa nói, cái điều mà sát nhân đó, còn thêm những cái đạo tặc ăn cắp cướp của giết người đủ thứ hết. Đức Thầy chẳng hạn như là vì cái gì mà chẳng kể lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân trong dạ đúng bồi hồi ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, rồi trốn pháp luật tập thành đủ thứ, nào đào tường khoét vách khuôn đồ, tội chập trùng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Đức Thầy cho biết những cái thể trạng đó và cảnh cáo những người nào làm những cái công việc đó thì chắc chắn sẽ nhận hậu quả không có tốt. Cho nên Đức Thầy mới cho biết là ngài, sự xuất hiện của ngài đó nó giống như là một cái giữa đêm đen, mà ngài chính là cái người cầm đuốc để rọi cho chúng ta thấy con đường sáng mà chúng ta đi ra khỏi cái đường mà cái vùng tâm tối đó, để khỏi cái xa hầm sụp hố. Thành ra Đức Thầy cho cảnh cáo rất là rõ ràng, nay đuốc huệ từ bi đã rọi vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì của phi nghĩa, làm chi xong chuyện lực nhân quả thật là cao diễm, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Mà trước đây chúng ta thường nghe nói là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, thiên giống câu sơ duyên bất lậu là như vậy. Cho nên rồi những cái hiện tượng mà như anh Dũng vừa đồng đó anh Dũng vừa nói đó, bây giờ nó lan tràn không những là tại Việt Nam mà tại Hoa Kỳ này, chúng ta thấy là một cái nước văn minh mà bây giờ lần lần những cái tình trạng, những cái cướp của giết người đó nó cũng xảy ra, nó lan tràn. Cho nên chính vì vậy mà là do, thứ nhất là do cái căn cơ của chúng sanh cho tới ngày phải trả quả, cho nên mới xảy ra cái những tình trạng cái thảm khốc đó, kể cả chiến tranh. Cái thứ hai là tại vì cái thời kỳ này là thời kỳ tận cùng của hạ nguyên, cho nên là

0: xấu ác nó thật, nó hiểm lộ và may mắn thay cho những người đồng đạo tín đồ Phật giáo hảo.
1: Yeah.
0: Có một anh đúc và của Đức Quỳnh Dân Chủ xuất hiện để mà dẫn dắt thì chúng ta. Và chúng tôi xin tạm ngưng ở đây và chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục câu chuyện thưa cùng quý vị.
1: Dạ, chân thành cảm ơn quý thính giả lắng nghe chương trình Lý Đạo Tình Người, tiếng nói của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, giúp sinh phụ cận. Xin quý đồng hương, quý thính giả vẫn giữ trên làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
6: Ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Mà muốn lắc.
6: Ê lộn, bò lục lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Bà Thi ơi.
5: Ơi.
4: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
5: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
4: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
5: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
4: Nhà hàng Seto & Phở
5: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
4: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
6: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
8: Chân thành cảm ơn quý thính giả dẫn dữ trên làn sóng 160M hôm nay. Hôm nay chúng tôi nói về cái đề tài, cái ác thứ bảy về cái sự mà những người thân trong gia đình rồi những người xung quanh để giết hại lẫn nhau, không có nương tay vì tham sân si, vì cái lục dục thất tình, vì cái danh lợi tình. Như phần dẫn nhập chúng tôi nói có nói đến là theo lý nhân duyên của nhà Phật thì sự gặp nhau giữa người thân, vợ chồng, con cái, anh em đều là có cái nhân quả. Gặp nhau trong kiếp này để trả nợ, đòi nợ, hoặc trả ơn, hoặc là báo oán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta biết được ở trong lý đạo tình người thì những cái trường hợp mà gặp những khó khăn đó thì chúng ta cố gắng theo cái đường lối dạy của tôn giáo của mình để cố gắng làm sao để vượt qua những cái khó khăn đó. Và kính thưa quý vị, như một cái gì chúng ta gặp nhau đây không phải cái gì là của ta, thế nên có một cái nhà văn Kelly Graham có nói rằng con cái của mình sinh ra không phải là của mình, chúng nó chỉ là con cái của sự bất diệt trường tồn. Thì từ đó chúng ta thấy rằng có những người thân trong gia đình chúng ta thì đối đãi nơi nhiêu có phải có sự tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Thì trong lúc mà còn gần gũi, chúng ta cố gắng làm trả hết những cái oan nghiệp từ bao đời và chúng ta không có gây nên đau khổ, làm tổn thương những người thân, những người xung quanh để đời tới không có bị cho nghiệp báo. Thì người ta cũng có thường nói rằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì theo cái luật hấp dẫn như là 500 vậy đó, thì nó sẽ thu hút những người có những cái tâm địa bất lành, thì những cái thế lực ác đó nó lại xích lợi được với nhau. Thì quý vị nhớ trong dân gian cũng có câu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Như vậy thì người có tôn giáo chúng ta nên luôn phát trong cái tâm lành, làm tất cả các việc lành, tránh tất cả các việc ác, giữ lòng trong sạch để giúp đời giúp người mà không có đợi trả ơn. Rồi thì từ đó những cái năng lượng xấu nó bớt đi, nó có mình được có những cái thế lực ác nó không có gần kề đối mình. Tại vì nếu mà cái ý ác ở kế bên mình á, thì bên cạnh đó nó có những cái thế lực xấu nó xúi, và từ đó những cái trược khí nó làm cho mình bên trong mình bị đau khổ và làm những cái điều bất thiện. Vì thế giới đây đó là một cái trường học, một cái đôi khi là một cái cạm bẫy, một cái thử thách. Do đó những sự mâu thuẫn giữa người trong gia đình về nhiều phương diện đó, nó do những ảnh hưởng bởi bên ngoài, những người xung quanh, rồi đôi khi nó ảnh hưởng về sức khỏe, rồi có nhiều người trầm cảm sinh ra tự tử, rồi mất niềm tin, rồi lạnh nhạt, không gần gũi với nhau, rồi sinh ra cái bạo lực. Và từ cái chỗ mà chúng ta bị xáo động, bất động, không bị động ở trong những cái sự sinh hoạt hàng ngày đó, không có bình tĩnh sáng suốt, thì chúng ta sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn. Thế nên chúng ta cũng phải ráng sáng suốt và lắng nghe, tìm hiểu, và đối với người xung quanh ở trong giai đoạn này đó là phải nhìn nhiều chiều, phải tha thứ và thông cảm lẫn nhau. Trong cái giai đoạn này là giai đoạn mà nó có nhiều cái tin tiêu cực ở trên mạng, thế nên chúng ta phải bớt sự phê phán người này người khác. Thì tại vì cái người trong lúc này là dễ rất là nóng tánh, và chính vì sự nóng tánh và cái phản ứng đó thì nó sẽ gây ra nhiều cái đổ dở khác. Thì và chúng ta cũng bớt cái đổ lỗi cho người khác, và cũng tìm ra một cái đáp số chung làm sao để có lợi cho mình, lợi cho người, và chúng ta học một cái cách là yên lặng để mà thay đổi về thân khẩu ý theo một cái chiều hướng tốt đẹp. Và chúng ta cũng nên dành nhiều thời gian nói chuyện những người thân với trong gia đình với nhau, bớt nói chuyện qua mạng, qua iPhone và qua AI. Thì từ đó thì chúng ta thấy ở trong Đức Quỳnh Giáo Chủ có dạy cái chữ nhẫn. Thưa quý vị, cái chữ nhẫn thì nó gồm có hai phần, cái đau ở phía trên, cái tâm, tức là trái tim nó phần dưới. Nhưng mà cái đau nó không có gần ở trái tim, nó chỉ ở phía trên để nó kiềm chế những cái sự cảm xúc, không cho mình vượt khỏi những sự kiểm soát. Thì như vậy giúp cho chúng ta tránh được những hành động tiêu cực, sinh ra khổ cho mình và khổ cho người. Thì thực ra cái chữ nhẫn không phải là thua thiệt, mà là đó là một sự sáng suốt, một cái khả năng để kiểm soát thật cao cho chính mình, và trong những cái nghịch cảnh chúng ta được kiên trì được, bền chí được, ôn hòa và khôn khéo, thì sự thành công trong cuộc sống nó sẽ dẫn đến ta có những cái chánh niệm. Trong cái phần này thì Đức Quỳnh Giáo Chủ có dạy nhẫn là chữ thứ nhất, nhẫn năng xử thế là người hiền, khó kiếm trong đời, lập thân danh tuần trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhẫn giái trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu, nhẫn hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hỷ. Nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tùy chồng vợ nhịn nhau, nhịn sớm chờn cô bác mới cao. Nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc, nhịn tất cả những người tuổi tác, nhẫn tánh lành yên tịnh dài lâu, giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhẫn đức kể ra luôn thể thì trong đời dạng sự bình an, chữ nhẫn thành báo quý hiển giang khắp bá tánh được câu hòa nhã. Và bên cạnh đó thì Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng dạy thêm là phải có những cái chánh niệm thường xuyên. Chánh niệm tức là mình có nghĩ lúc nào cũng nhớ hoài cái chuyện lành, chuyện không hại người. Đó là tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hợp. Thì cũng trong cái cách đối trị với những cái vấn đề ngày hôm nay xảy ra ở khắp các nơi trên thế giới về cái sự sát hại lẫn nhau, kính mời đồng đạo hội trưởng có những sự chia sẻ gì thêm ạ?
9: Ok, thì chúng ta vừa kể ra những cái điều mà rất là tiêu cực trong cái xã hội hiện tại này. Thì như tôi trong cái phần tôi thưa với quý vị trước đây đó, chúng tôi có nói là trong giữa cái lúc mà loạn ly, giữa cái lúc mà xã hội nó băng hoại như vậy đó, thì có một cái vùng đất mà nếu những vị nào mà có dịp đi qua, hoặc là nhất là những người nào mà có thường trú ở tại cái những cái địa phương mà có ảnh hưởng của đạo Phật giáo Hòa Hảo ở vùng miền Tây á. Ở đây tôi không phải ca tụng Phật giáo Hòa Hảo đâu, mà đó là sự thật, là những cái mà chúng ta đã thấy thật, sống thật trong cái bối cảnh xã hội đó. Thì vì những cái nơi mà dân những cái ánh giống như là cái gì, chúng ta sống vì vô minh cho nên họ mới hành động những cái điều mà không có tốt đó. Thì vô minh là gì? Đó là vô minh, tức là tâm tối, mờ mịt, không có thấy rõ sự vật. Cho nên trong cái điều mà 8 điều răn cấm, tức là những cái giới cấm mà đặc biệt mới nhất của Phật giáo Hòa Hảo đó, thì cái điều thứ 7 Đức Thầy có dạy là đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải minh xét đoán cho minh lý, phải suy xét cho minh lý rồi mới phán đoán việc đó. Thì cái người tín đồ Phật giáo hoặc cũng Phật giáo Hòa Hảo cũng vậy, họ từ hồi nhỏ tới lớn họ sống, chẳng hạn như những người mà sinh ra từ khoảng năm 1940-41 trở về sau này đó, thì họ đã lớn lên trong những cái vùng mà ảnh hưởng của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì đêm ngày họ nghe những cái lời kinh tiếng kệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ mà các độc giảng viên đã đọc, hay là những cái ảnh hưởng mà nhờ giáo lý đó mà cái sinh hoạt của người dân ở trong vùng đó, họ sống trong tinh thần đạo đức đó mà cái xứ sở họ được yên bình, ngoài đường không có lượm củi rơi mà không có vấn đề trộm cắp ở trong này đó. Cũng như là họ sống một cách rất là đúng thuần phong mỹ tục, tam can ngũ thường đâu đó đầy đủ hết. Cho nên ảnh hưởng đó, cái họ sống trong cái máu, trong cái thịt, trong cái tủy của họ đó ảnh hưởng giáo lý từ đó rồi. Cho nên dầu sau năm 1975, một cái làn sóng mới, họ bài bác tất cả những cái gì mà tốt đẹp của thuần phong mỹ tục của chúng ta đó, mà họ tiêm nhiễm vào những cái tinh thần mà chẳng hạn như là chứ dùng sức mạnh để mà giống như hồi nãy tôi một đoạn trong đoạn mà tôi nói là Đức Thầy dạy đó, thêm thời kỳ thế kỷ 20 cố xô xẹp thần quyền cho hết đó. Cho nên dù họ nói đi gì đi nữa, nhưng mà họ đã, người tín đồ Phật giáo Hảo, họ sống quen với cái truyền thống đó rồi, cho nên họ còn giữ được cái bản chất đó. Cho nên bây giờ muốn trở lại những cái nơi nào, những cái xã hội nào mà chỗ nào còn đó, thì nó còn bóng tối quá nhiều, phải cần cái ánh sáng, đó là đạo. Đạo nói chung thôi chứ không phải riêng Phật giáo Hảo, tất cả các mối đạo đều rất là tốt đẹp, để cho chúng ta hướng dẫn chúng ta soi rõ những cái điểm đó, để mà chúng ta tiếp tục sống một cách rất là, bây giờ mặc dù giữa chúng ta sống ở giữa cái cuộc đời nó hỗn độn như thế này, nhưng mà chúng ta có tinh thần đạo, chúng ta vẫn sống một cách an lạc, là tại vì chúng ta sống không chạy theo những cái ham thích đó, là tại vì tất cả những vô minh này, tất cả những tranh giành quyền lợi, danh lợi tình, họ coi cái đó là thật, cho nên họ mới là sống, chỉ biết sống thôi, thì sống làm sao cho nó sung sướng, cho có tiền có bạc mà không có cần tới nhân nghĩa. Thì bây giờ trở lại muốn cho cái tình trạng đó nó tốt đẹp hơn, thì làm sao cái tinh thần đạo đức phải được phổ biến trong nhân gian, trong cái xã hội một cách rộng rãi hơn, cụ thể hơn, nhất là chẳng hạn như cha mẹ thì sống đạo đức và nhắc nhở con cái của mình trong gia đình, tròm xóm có những điều gì họ gây gỗ lẫn nhau, họ muốn chém giết, họ đánh đập với nhau, thì mình dùng cái lời ngôn từ của mình khuyên lên là mình giải thích cho họ là tất cả những vật gì trên dạng trên đời này nó đều là vô thường, không có thật đâu. Đức thầy có từng nói mà có đã kể đó rất là nhiều rồi. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải thấy rõ là tất cả cuộc đời này, danh lợi tình hay là tiền tài danh vọng này, nó là những bọt nước phù du thôi, nó không có thật đâu. Thành ra là chính vì vậy mà làm sao cho họ thấy được cái đời sống cụ thể tốt đẹp của mình và chỉ cho họ. Và chúng ngay đầu tiên là chúng ta phải sống trong cái tinh thần đạo đó, trong cái tinh thần khoan dung tha thứ đó, trong cái tinh thần bố thí đó, và chúng ta từ đó chúng ta mới là cảm hóa trong gia đình chúng ta mà tốt đẹp rồi, thì người hàng xóm sẽ thấy ồ, tại sao mà gia đình này nó tốt đẹp như vậy, thì người ta sẽ đi theo cái con đường đó. Và lần lần một gia đình, hai gia đình, ba gia đình, rồi nhiều gia đình nó trở thành một cái xã hội tốt đẹp, thì những cái nơi khác họ thấy những cái tấm gương tốt đó họ cũng sẽ đi theo. Cho nên để mà có thể nói là tóm lại là đối với Phật giáo Hòa Hảo đó, thì là vậy, Đức Thầy đã được nghe lời Đức Thầy cho biết là bây đời này là pháp môn bế mạc, thánh đạo căn vô, con người sống trong vô minh, đầy tham lam, đành ích kỷ, đành keo kiệt, bất công. Thành ra là trên, cho nên là mạnh đi theo cái tinh thần là mạnh được yếu thua, là không kể gì tới cái nhân quả đó, thì là chúng ta phải trở lại cái tinh thần đạo là đi theo cái tấm gương của Phật Pháp về nhiệm màu của Đức Phật, của Đức Thầy dạy dỗ, mà để chúng ta sống một cuộc đời đạo đức thanh đạm, để cho trong cái ngày Long Hoa Đại Hội chúng ta sẽ được có mặt giống như Đức Thầy nói là sống lo trọn đạo thì thác lên tiên đài. Chúng ta sống bây giờ thanh khiết thì chúng ta sẽ có kết quả tốt, còn nếu chúng ta tạo những điều ác thì chúng ta sẽ không có được mà hay. Cho nên xin phép cho tôi nói là để kết luận lại đó, tóm lại muốn sống một cái cuộc đời mà thuần lương đó thì tất cả mọi người chúng ta có thể được thì áp dụng, còn riêng đối với tín đồ Phật giáo Hảo đó, chúng ta làm theo lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ là thực hiện 8 điều răn cấm trọn vẹn, hành xử trọn vẹn tứ ân, hành thập thiện, và đặc biệt là hành bát chánh đạo. Thì những cái điều này khi mà mình hành rồi thì mình sẽ thấy con người mình sẽ khác, và cái ngày ra đi của mình nó sẽ thanh thản nhẹ nhàng, không còn bị đau khổ dằn vặt thế này thế kia, là tại vì chúng ta đã làm hết mình cuộc đời của mình rồi, lỡ cho đạo rồi, thì chắc chắn cái công phu tu tập Đức Thầy như Đức Thầy nói đó, ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bốn đạo chứ hay lắm sao, hay là chừng nào Thầy lại gia trung thì trong bốn đạo bốn tùng phủ che. Đó là cái điều mà chúng ta phải tin tưởng một cách chắc chắn như vậy để chúng ta làm theo lời dạy của Đức Thầy.
8: Dạ, trước khi kết thúc chương trình, sau đây trước thì Tổng đạo Hội trưởng sẽ gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của đài, và chúng tôi sẽ có một cái bài phần trọng cổ do Đồng đạo Bùi Trung Đẳng với phần viết của Hồ Nhật Tâm sẽ cống hiến quý vị sau cái phần lời chào tạm biệt đến quý thính giả của Hội trưởng Ban sự Trung ương Nguyễn Thanh Giàu. Kính mời Đồng đạo Hội trưởng gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của đài ạ.
9: Vâng, xin cảm ơn Hội trưởng anh Dũng đã cho tôi một cái tin vui là có một cái bài vọng cổ mà viết chắc chắn là tôi nghĩ là đưa vô chương trình này là chứ bài vọng cổ đạo rồi.
8: Dạ.
9: Mà đối với tôi đó, những cái lời ca tiếng hát đó nó lại đi sâu vào cái tâm tư tâm hồn của những người nghe. Thí dụ như là một cái bài pháp cũng nói bao nhiêu đó, nhưng mà nếu cái bài pháp đó được phổ bằng những cái lời ca tiếng hát, và nhất là của những danh ca nữa, thì là nó sẽ đi vô trong tâm hồn của người ta. Người ta càng nghe mà người ta càng nuốt, càng đưa lưu cái lời ca tiếng hát đó để mà người ta đi theo, người ta hát theo. Cho nên cái đó là cái điều rất là quý báu. Và tôi xin cảm ơn tất cả chư quý đồng đạo cũng như là quý thính giả đã theo dõi chương trình hàng tháng của chúng tôi trên đài 1560 AM. Và đặc biệt một lần nữa xin cảm ơn ban giám đốc đài cũng như là tất cả Mạnh Thường Quân, tất cả những người mà cái cơ sở thương mại đã bảo trợ cho cái đài 1560 AM được lưu mà được tốt đẹp, được càng ngày càng thăng tiến, thì cái tiếng nói của Phật giáo Hảo chúng tôi sẽ còn gần gũi với tất cả chư quý đồng đạo cũng như quý thính giả các nơi. Và trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng mong rằng những cái lời nói chúng tôi đó chắc chắn là chưa có đầy đủ, cho nên mong rằng quý thính giả hay là quý vị thiện tri thức quan hỷ đóng góp để làm sao cho chương trình này ngày càng phong phú hơn. Một lần nữa xin trân trọng kính chúc quý vị được thân tâm an lạc, đạo quả viên dung và tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào quý vị.
8: Chân thành cảm ơn ta đài, cảm ơn quý thính giả của đài, cảm ơn ban kỹ thuật, cảm ơn đồng đạo hội trưởng. đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng dâng lời cầu nguyện cho cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran được mau kết thúc, để cho những người chiến binh của quân đội Hoa Kỳ được có cái đời sống bình an, để cho chúng ta có được cái nền kinh tế phát triển vượt bậc. Cũng cầu nguyện cho những người nạn nhân trong cuộc chiến tranh được mau, những người thác được siêu thoát, những người bệnh thì được mau bệnh lành, và những người không có nhà cửa thì mau có được cái sự an cư lạc nghiệp. Cũng cầu nguyện cho tất cả thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, và cầu nguyện cho tất cả đồng đạo chúng ta từ ở bên nhà cũng như khắp nơi trên thế giới được an lành trong cái tinh thần thương thầy mến đạo. Và sau đây chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức cái bài vọng cổ về Phật giáo Hòa Hảo do đồng đạo Bùi Trung Đẳng diễn đọc ca, và với cái phần bài viết của Hồ Nhật Tâm. Xin cảm ơn quý vị đã thưởng thức. Trân trọng kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh. Thông báo xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng lân cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing. Chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì bị mưa đá và dông bão hay làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như là lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Và có giá đặc biệt, có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma, làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siêu Min, Dermal Fillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24 Care, Go Facial, Natural Rot, Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
8: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nhằm giúp quý vị thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi là chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé qua nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm phần khẩu vị cho quý khách, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039, 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
6: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Collagen yến xào Fugodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fugodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ốc cũng băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Cô Mai Phương xin chào các bé trong chương trình Thiếu Nhi hôm nay. Tuần trước, chúng ta đã theo dõi câu chuyện về cậu bé Marco mới hơn 10 tuổi, từ nước Ý, đã một mình can đảm lên tàu để đến Argentina tìm mẹ. Cuộc tìm kiếm đã có rất nhiều khó khăn ngoài dự đoán của cậu bé và gia đình. Có những lúc tưởng chừng như hoàn toàn thất vọng. Nhưng cậu bé Marco vẫn tiếp tục lên đường theo dấu vết của mẹ mình. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi hành trình đầy gian nan của cậu bé Marco nha. Đi trong rừng, có lúc Marco thấy rợn người, nhưng rồi lòng cậu vững lại vì cậu lao về với mẹ. Mệt nhoài, hai bàn chân ứa máu, cậu đi một mình giữa khu rừng ghê gớm ấy. Xa xa mới thấy vài cái lều có người ở, nhưng giữa những gốc cây to như thế thì trông chỉ như những tổ kiến mà thôi. Marco không thấy mệt và dù đi một mình cũng không thấy sợ. Cảnh hùng vĩ của khu rừng làm cho tâm hồn cậu cũng mở rộng ra. Việc đến gần mẹ đem cho cậu sức mạnh và lòng tự tin của một người lớn. Nhớ lại những kỷ niệm khi vượt đại dương, những ảo tưởng bị tiêu tan, những đau khổ phải chịu đựng và được chế ngự, những nỗi mệt nhọc đã trải qua, cậu thấy tự hào và ngẩng cao đầu. Dòng máu của một người xứ Genova cao thượng và cường tráng dồn lên tim cậu như một cuộc múa vòng tròn tự hào và dũng cảm. Và một điều lạ xảy đến với cậu, cho đến nay cậu chỉ có thể gợi ra trong trí một hình ảnh mờ ảo của mẹ. Hình ảnh đã phai nhạt đi một ít qua 2 năm xa cách, thì nay hình ảnh đó trong sáng và rõ ràng. Cậu thấy lại rất rõ khuôn mặt mẹ và từ lâu chưa bao giờ thấy như thế, thấy lại ở ngay bên cạnh mình, nổi bật và chói lọi. Cậu thấy lại và nhận ra những cử động nhỏ nhất của đôi mắt mẹ, đôi môi mẹ, những cử chỉ và điệu bộ của mẹ. Những kỷ niệm thúc đẩy cậu Marco bước nhanh, một niềm thương yêu mới lớn lên trong lòng cậu, làm chảy trên khuôn mặt cậu những dòng nước mắt dịu dàng, lặng lẽ. Và qua bóng đêm, cậu nói lên những lời mà lát nữa cậu sẽ thì thầm vào tai người mẹ yêu quý. Con đây, mẹ yêu quý, con đến đây. Con không rời mẹ nữa đâu, mẹ con ta sẽ cùng nhau trở về. Con sẽ luôn luôn ở cạnh mẹ và không một ai có thể bắt con rời khỏi mẹ được nữa. Không bao giờ, không bao giờ. Mãi nghĩ ngợi như vậy, Marco đã trông thấy trên những ngọn cây khổng lồ, những ánh sáng bàn bạc của vầng trăng đã tắt, nhường chỗ cho những màu sáng nhẹ của buổi bình minh đang bắt đầu. 8 giờ sáng chính hôm ấy, ông thầy thuốc ở Tucumán, một người Argentina trẻ tuổi đã ở bên giường người bệnh, có một người phụ tá giúp việc, cố một lần cuối cùng thuyết phục người bệnh bằng lòng cho mổ. Nhưng những lời khẩn khoản của ông bác sĩ cũng như của vợ chồng người chủ đều vô ích. Người đàn bà đáng thương tự thấy mình đã yếu lắm rồi, không còn tin vào phẫu thuật nữa. Bà cho rằng mổ thì thế nào cũng chết, lại còn phải chịu đựng những cơn đau còn ghê gớm hơn, những cơn đau sẽ làm mình chết. Bác sĩ cứ nhắc lại, mổ chắc chắn thành công, tôi sẽ cứu sống bà, chỉ cần bà có chút can đảm thôi. Nếu bà không cho thì cái chết sắp đến rồi. Nhưng vô hiệu. Không, người bệnh trả lời, giọng ngạt hơi, tôi còn đủ can đảm để chết, nhưng không đủ để chịu đau một cách vô ích. Xin can đảm để chết, nhưng không đủ để chịu đau một cách vô ích. Xin cảm ơn bác sĩ, cứ để cho tôi yên lặng mà chết. Đến đây bác sĩ nản lòng không cố nài nữa. Thế là người ốm quay về phía bà chủ của mình trối trăng. Thưa bà chủ rất tốt của tôi, bà nói một cách khó khăn. Xin bà gửi đồ dùng của tôi và số tiền nhỏ tôi đã dành dụm được cho gia đình của tôi qua lãnh sự quán. Tôi hy vọng rằng chồng và các con tôi còn sống. Tôi cảm thấy hy vọng ấy ngay trong lòng. Bà làm phúc viết hộ tôi rằng tôi luôn luôn nghĩ đến chồng con, lúc nào cũng làm việc vì chúng nó, vì các con tôi, và cái đau lòng duy nhất của tôi là không được trông thấy lại chúng nó nữa, rằng tôi chết một cách can đảm, nhẫn nhục. Khi chết, tôi vẫn cầu nguyện cho chúng nó, rằng tôi gửi lại cho chồng tôi, cho đứa con lớn của tôi, đứa bé, thằng bé Marco của tôi mà tôi cứ nhớ cho đến phút cuối cùng.
Rồi bỗng bị xúc động mạnh, bà chắp hai tay lại kêu lên: "Ôi ma cô, con của mẹ, lẽ sống của mẹ." Nhưng khi quay đôi mắt đẫm lệ phía bà chủ thì không thấy bà ở đó nữa. Có người đã kín đáo mời bà ra ngoài. Bà lại đưa mắt tìm Senior McInnes. Ông cũng đã biến đi đâu rồi. Chỉ còn lại có hai nữ y tá và người phụ mổ. Người ta nghe ở buồng kế bên tiếng những bước chân vội vã, những tiếng thì thầm nói vội vàng, những tiếng kêu cố nén lại. Người bệnh đưa đôi mắt đã mờ nhìn ra phía cửa chờ đợi. Mấy phút sau, bà thấy ông bác sĩ bước vào, vẻ mặt thật lạ lùng. Rồi Senior và Senora McInnes, cả hai người cũng vậy, vẻ mặt bối rối. Cả ba người nhìn bà, thần sắc rất khác thường, nói với nhau mấy lời nho nhỏ. Người bệnh hình như nghe bác sĩ nói với bà chủ: "Tốt nhất là làm ngay lập tức." Bà không hiểu gì cả. "Bà Josepha," Senora McInnes nói với bà giọng run run, "tôi có một tin mừng mang đến cho bà. Bà hãy mở rộng cõi lòng ra mà đón tin mừng." Người bệnh nhìn bà chủ chăm chú, một cái tin. Bà chủ nói tiếp với giọng mỗi lúc một sôi nổi hơn, sẽ làm cho bà hết sức vui sướng. "Bà hãy chuẩn bị," Senora lại nói, "để gặp một người mà bà rất thương yêu." Bà Josepha nhổm đầu lên bằng một cử động rất nhanh, rồi hết nhìn cánh cửa ra vào đến nhìn bà chủ, đôi mắt như nảy lửa. "Một người," Senora nói thêm, "vừa mới đến đây một cách bất ngờ." "Ai thế?" bà hỏi giọng ngắt ngứ như của một người đang hoảng hốt. Lát sau đó bà thét lên một tiếng lớn, ngồi bật dậy trên giường, không nhúc nhích, đôi mắt mở rộng, hai tay ôm lấy thái dương như đang đứng trước một sự hiển hiện siêu phàm. Marco, quần áo tả tơi bụi bùn bê bết, đang đứng trên ngưỡng cửa. Bác sĩ nắm một tay giữ cậu lại. Người ốm thét lên ba lần: con tôi đây rồi." Marco lao đến, giang hai cánh tay gầy ra. Bà ôm chặt lấy con vào lòng với cái cuồng nhiệt của một con hổ cái, phá lên cười dữ dội, chốc chốc lại nấc lên, tiếng nấc trầm trầm thăm thẳm. Nhưng đôi mắt sáo hoảnh, rồi ngạt thở, bà ngã mình xuống gối. Nhưng bà lại ngồi lên tức thì và vui sướng như điên dại, hôn như mưa lên đầu Marco. "Làm thế nào mà con được đến tận đây?" bà hỏi. "Làm sao? Trông con lớn lên nhiều quá, ai dẫn con đi? Con đi một mình à? Con không ốm sao? Có phải Marco của mẹ thật không?" "Không phải là chim bao chứ, kìa con nói đi." Rồi bà đổi ngay giọng một cách đột ngột, "Nhưng thôi, đừng nói gì vội, chờ một lát." Và bà quay về phía bác sĩ đang đứng, bà vội vàng nói: "Nhanh lên bác sĩ, tôi muốn khỏi bệnh, tôi xin sẵn sàng, đừng để mất thời giờ. Nhớ đưa Marco ra ngoài để nó khỏi nghe thấy. Marco thân yêu, chẳng có gì đâu, ra đi con. Rồi con sẽ kể chuyện cho mẹ nghe. Nào, để mẹ hôn con thêm cái nữa. Thôi ra đi con, thưa bác sĩ tôi sẵn sàng đây." Người ta dẫn Marco ra ngoài. Senor và Senora cùng ra theo. Bác sĩ và người phụ mổ đóng cửa phòng lại. Senor McKinney tìm cách đưa Marco đến một cái buồng cách xa đó, nhưng không thể nào được. Cậu cứ đứng đấy như đóng đinh xuống sàn nhà. "Có việc gì thế?" cậu hỏi. "Mẹ cháu làm sao thế? Người ta đang làm gì mẹ cháu thế?" Ông kỹ sư tìm cách dịu dàng đưa cậu đi nơi khác. "Lại đây bác nói cho cháu nghe. Mẹ cháu đang ốm, phải mổ một tí. Bác sẽ nói cho cháu biết tất cả việc này. Nào, cháu lại đây với bác." "Không, cháu đứng đây thôi," cậu nói. "Nói cho cháu rõ tại đây thôi." Ông kỹ sư vừa kéo cậu đi, vừa cố làm cho cậu yên tâm. Thế là cậu bắt đầu sợ run lên. Bỗng một tiếng thét xé tai như tiếng thét của một người bị tử thương vang lên khắp cả ngôi nhà. Cậu bé đáp lại bằng một tiếng kêu tuyệt vọng: "Mẹ tôi chết mất rồi." Người thầy thuốc hiện ra ngưỡng cửa và nói: "Không, mẹ cậu đã được cứu sống." Cậu bé nhìn bác sĩ một lúc, rồi chạy lại quỳ xuống ôm chầm lấy hai đầu gối ông ta, khóc nức nở và nói: xin đa tạ bác sĩ." Nhưng bác sĩ vội vàng kéo cậu đứng lên và nói: "Đứng dậy, cậu bé đáng thương và anh hùng. Không phải là tôi, mà chính cậu mới là người đã cứu sống mẹ cậu."

0: Chúa nhật 28. Cô gái cầm điếc. Tháng năm không thể kết thúc cách nào đẹp hơn bằng việc khách đến thăm sáng hôm nay. Có tiếng chuông gọi cửa, rồi nghe bố kêu lên, giọng ngạc nhiên: "Thế nào, anh Jojo đấy à?" Jojo là người làm vườn của chúng tôi ở Chieri, mà gia đình hiện đang ở Cordovo. Chú sang Hy Lạp làm việc 3 năm nay trong ngành đường sắt. Chú mới từ Hy Lạp đi tàu thủy về, lên bến Genova hôm qua và sáng hôm nay thì đến đây. Jojo ôm một bọc hành lý to, trông chú già đi một ít nhưng vẫn vui vẻ, mặt mày linh hoạt. Bố mời chú vào nhà, nhưng chú từ chối và hỏi luôn bố về ít nhiều lo ngại. "Thưa ông, gia đình tôi dạo này ra sao? Cháu nhỏ Giga của tôi ra sao?" "Tốt lắm, tôi vừa mới gặp," mẹ trả lời. Chú Jojo thở ra như nhẹ bớt nỗi lo và nói: "Ông bà thấy đấy, tôi không có đủ can đảm đến chỗ những người câm điếc mà không hỏi trước tin tức của con gái tôi. Ông bà cho phép tôi gửi nhờ cái bọc này đây để chạy đến gặp cháu Giga. Đã 3 năm nay rồi tôi không được thấy cháu, đứa con gái đáng thương của tôi. Đã 3 năm rồi tôi không được thấy một người thân yêu nào của tôi. Con hãy đi theo chú Jojo đi," bố nói với tôi. "Xin lỗi, tôi còn muốn thưa với ông điều này nữa." Người làm vườn dừng lại ở đầu cầu thang và nói. Nhưng bố ngắt lời: "Thế công việc làm ăn ra sao?" "Thưa, cũng khá, tôi cũng mang về được ít tiền. Nhưng xin ông cho biết là con cháu vừa câm vừa điếc của tôi có chút tiến bộ gì không? Tôi để cháu lại, khác nào một con vật nhỏ, chẳng chút hiểu biết gì cả. Tôi không tin tưởng chút nào vào những học viện cho người câm điếc ấy. Chẳng hay cháu có học được cách ra hiệu không? Nhà tôi có viết thư cho tôi rằng Giga học nói và có tiến bộ. Nhưng tôi thì tự nhủ, nó có học nói bằng dấu hiệu thì đối với tôi có ích gì đâu, trong khi tôi chẳng hiểu gì về những dấu hiệu ấy. Chỉ là những người câm điếc mới hiểu nhau thôi. Thế ông thấy cháu Giga nhà tôi thế nào? Bố mỉm cười và đáp: "Tôi không nói gì với anh cả, tự anh sẽ thấy. Anh đi đi, đi đi, đừng để mất một phút nào." Chúng tôi đi ra học viện cho người câm điếc ở cạnh nhà. Trong lúc đi, chú làm vườn nói với tôi, buồn hết sức: "Ôi tội nghiệp Giga của tôi, ra đời bị tật nguyền đầy đọa. Chao ôi, có bao giờ tôi được nghe nó gọi bố, và nó được nghe tôi nói con gái của bố. Vì không bao giờ nó nghe được, cũng như nói được một lời nào. Cũng may mà có vị ân nhân tự ý giúp chúng tôi cho nó vào học viện. Nhưng phải đợi nó lên 8 đã. Và thế là đã 3 năm nay rồi nó ở học viện. Nó sắp lên 11 rồi đấy cậu Erinco à. Cậu bảo tôi nó có lớn hơn không? Nó có vui không hả cậu?" "Chú sẽ thấy, rồi chú sẽ thấy," tôi trả lời và rảo bước. "Nhưng học viện ở đâu? Nhà tôi đưa Giga đi sau khi tôi đi rồi, tôi không biết nó ở đâu." Trong khi chú ấy nói thì chúng tôi đến học viện và vào phòng khách. Một người gác đến trước mặt chúng tôi. "Tôi là bố của Giga Vogi," chú làm vườn nói. "Tôi muốn gặp con gái tôi, nhanh lên, nhanh lên. Giờ các cháu đang ra chơi, để tôi đi báo cô giáo," người gác nói, và bắt ta đi ra. Chú làm vườn rất bồn chồn, không thể nói năng gì nữa mà cũng không thể ngồi yên được nữa. Chú nhìn các bức tranh trên tường nhưng chẳng thấy gì cả. Cửa mở, một cô giáo mặc toàn màu đen bước vào, tay dắt một cô bé. Bố và con nhìn nhau một lát rồi cùng kêu lên một tiếng và chạy lại ôm lấy nhau. Cô bé mặc một cái áo có những sọc nhỏ trắng và đỏ, ngoài phủ cái tập dề màu xám. Cô ta lớn hơn tôi, cô bá lấy cổ bố mà khóc. Chú làm vườn lùi ra một bước, dương kính lên ngắm nhìn con gái từ đầu đến chân, miệng thở hổn hển như vừa mới chạy một thôi dài về, và kêu lên: "Ồ, lớn lên nhiều quá, sinh ra nhiều quá. Ôi Giga thân yêu, tội nghiệp của bố. Con bé câm tội nghiệp của bố. Bà là cô giáo của cháu đấy à. Nhờ bà bảo giúp cháu là một vài dấu hiệu gì, tôi sẽ học dần dần cho hiểu. Bà bảo cháu làm cho tôi hiểu một điều gì đó." Cô giáo mỉm cười và nói nhỏ với cô bé đang nhìn mình: "Ông này là ai thế?" Thế là cô bé bằng một giọng rất lạ, khác nào giọng của một kẻ mới học nói tiếng nước ta lần đầu tiên, nhưng phát âm nghe rõ ràng, và vừa mỉm cười vừa trả lời: "Thưa cô, bố còn đấy." Chú làm vườn lùi lại kinh ngạc, kêu lên như người điên: "Ôi, nó nói được, có thể thế chăng? Có thể thế chăng? Nó nói được. Thế nào con nói được à? Con nói được à? Bảo cho bố biết đi." Chú kéo cô bé vào lòng và hôn nhiều lần vào trán con: "Thưa bà, thế ra người câm điếc không phải nói bằng điệu bộ nữa à?" "Không, ông Vogia." Cô giáo trả lời: "Không phải bằng điệu bộ, đó là phương pháp cũ. Ở đây dạy theo phương pháp mới, phương pháp nói. Thế ông chưa biết à?" Tôi thật chưa biết gì hết." Chú làm vườn trả lời, dáng luống cuống: "Đã 3 năm nay tôi đi xa nước Ý. Người ta có viết thư cho tôi, nhưng tôi không hiểu. Trí tôi kém lắm, đúng thế." "Ôi con gái của bố, thế ra bố nói con cũng hiểu được à? Con nghe được tiếng của bố à? Trả lời bố một tí, con nghe được à? Con có nghe được bố nói không?" "Không đâu ạ," cô giáo nói. "Cháu không nghe được tiếng nói vì cháu điếc. Nhưng cháu hiểu ông nói gì vì nhìn môi ông mấp máy. Cháu không nghe được ông nói gì, cũng như chính mình nói gì. Cháu phát âm được là do chúng tôi đã dạy từng chữ một, cách dùng lồng ngực và cuốn họng như thế nào để phát âm ra được một tiếng." Chú làm vườn vẫn há hốc mồm không hiểu, chú vẫn chưa tin được. "Nghi ga, con nói cho bố biết." Chú ghé mồm vào tai con nói với con gái: "Con có vui lòng thấy bố về đây không?" Chú nóng ruột chờ câu trả lời. Cô bé nhìn chú dáng suy nghĩ nhưng không đáp lại. Bố thì rất băn khoăn. Cô giáo bật cười, cô nói: "Ông ạ." Nghi ga không trả lời ông được vì không nhìn thấy môi ông cử động. Ông ghé vào tai cháu mà nói cơ mà. Ông nhắc lại câu hỏi và nhìn thẳng vào mặt cháu đi. Người bố bèn nhìn thẳng vào mặt con và nhắc lại: "Con có vui lòng thấy bố về đây không, rằng bố sẽ không đi nữa?" Cô bé đã chăm chú nhìn đôi môi của bố, trả lời rõ ràng: "Vâng, con rất vui lòng thấy bố trở về, và từ nay bố không bỏ chúng con mà đi đâu nữa." Chú làm vườn lại ôm hôn con, rồi để hiểu cho rõ cái việc đối với chú rất khó hiểu, chú lại hỏi con dồn dập: "Thế mẹ con tên gì?" "Antonia." "Em gái con tên gì?" "Adele." "Học viện này tên gì?" "Học viện của người câm điếc." "2 lần 10 là mấy?" "20 Tôi nghĩ rằng chú làm vườn rất vui sướng, thì bỗng nhiên chú bật ra khóc, nhưng mà khóc vì vui mừng. "Ấy," cô giáo nói, "vì có lẽ hiểu nhầm nguyên nhân làm cho chú khóc. Ông phải vui mừng chứ, sao lại khóc? Ông làm cháu nó khóc theo bây giờ." Chú làm vườn nắm lấy tay cô giáo hôn và nói: "Xin cảm ơn, trăm lần cảm ơn, nghìn lần cảm ơn, thưa bà thân mến ạ. Xin bà bỏ lỗi cho, vì tôi không biết nói như thế nào nữa." "Nhưng không phải là Giga chỉ biết nói mà thôi," cô giáo nói. "Cháu biết viết và biết làm tính. Cháu biết tên tất cả những đồ đạc thường dùng. Cháu cũng biết một ít lịch sử và địa lý. Hiện cháu đang học lớp sư phạm. Sau khi học xong 2 lớp nữa, cháu sẽ có sức học khá. Ra khỏi đây, cháu có thể làm một nghề nào đó. Chúng tôi đã đưa những người câm điếc vào làm trong các cửa hàng để phục vụ khách mua, và họ cũng làm được việc như những người khác." Chú làm vườn lại lấy làm ngạc nhiên một lần nữa. Những ý nghĩ lẫn lộn trong óc chú. Chú nhìn con và đưa tay lên gãi trán. Chú muốn được hiểu rõ thêm vấn đề. Cô giáo biết ý, quay sang người gác và nói: "Anh đem vào đây một em bé lớp dự bị." Lát sau, người gác vào dắt một cô bé câm điếc khoảng 8-9 tuổi, vừa mới vào học viện ít hôm. "Cháu này," cô giáo nói, "là một trong những cháu mà chúng tôi đang dạy những điều cơ bản đầu tiên. Ông xem người ta làm như thế nào. Tôi muốn bảo cháu nói e. Ông chú ý đây." Cô giáo mở mồm như khi người ta đọc nguyên âm e, và ra hiệu cho em bé cũng mở mồm ra như thế. Em bé làm theo. Cô giáo lại ra hiệu cho em phải phát ra thành tiếng. Em bé phát âm, nhưng đáng lẽ là e, em lại phát thành o. "Không," cô giáo nói, "không phải thế." Bà nắm lấy 2 bàn tay của cô học trò. Cô ấn một tay vào cuốn họng, một tay vào ngực mình và nhắc lại e. Nhờ 2 tay mà cảm thấy được cuốn họng và ngực của cô giáo đã làm như thế nào. Em bé lại mở mồm và lần này em phát âm e rất đúng. Cũng bằng cách như thế, giữ luôn hai bàn tay bé nhỏ trên ngực và họng mình, cô giáo làm cho em bé đọc các phụ âm C và D. Giờ thì ông hiểu rồi chứ, cô giáo hỏi. Chú làm vườn đã hiểu, nhưng giờ chú lại lấy làm lạ hơn là lúc chưa hiểu. Bà đã dạy nói bằng cách như vậy à? Chú vừa nhìn cô giáo vừa hỏi. Sau một lát suy nghĩ, bà đã kiên trì để dạy nói như thế, dần dần cho từng học trò, ngày nào cũng vậy, năm này qua năm khác. Bà thật đáng được tất cả mọi sự khen thưởng. Nhưng có sự khen thưởng nào xứng đáng để đền bù bao nhiêu sự chăm sóc, bao nhiêu công lao ấy không? Tôi biết nói gì hơn. À, giờ thì xin bà cho tôi được gặp Xuyên cháu một chốc, chỉ 5 phút thôi. Và ngồi ra một góc, chú bắt đầu hỏi chuyện cô bé câm điếc và cô trả lời, làm cho chú làm vườn cười, đôi mắt sáng lên vì sung sướng. Chú lấy hai tay vui vẻ, đập vào hai đầu gối mình và nhìn con gái. Sung sướng quá chừng vì được nghe những lời nói của con. Tôi có thể gặp để cảm ơn ông viện trưởng không ạ? Chú hỏi cô giáo. Ông giám đốc không có ở đây, nhưng có một người khác mà ông có thể cảm ơn được. Ở đây có lệ là mỗi em bé được giao cho một bạn lớn hơn trông nom, thay người chị hay người mẹ. Còn ông được giao cho một cô gái câm điếc 17 tuổi, con của một người thợ làm bánh mì. Cô này rất tốt với gia đình Giga và thương cháu lắm. Từ 2 năm nay, chính cô đã giúp cháu mặc quần áo, chải đầu, đã dạy cháu khâu vá, chữa lại quần áo cho cháu, luôn luôn ở bên cạnh cháu. Giga, chị nuôi của cháu, ở học viện tên gì? Dạ, tên là Caterina Giordano. Cô bé vừa mỉm cười, vừa trả lời và nói thêm, chị rất tốt. Cô giáo ra hiệu cho người gác, bắt ta đi ra ngoài và dẫn ngay vào một cô gái câm điếc tóc vàng, vạm vỡ, vẻ mặt cởi mở, cũng mặc áo có sọc trắng và đỏ, và bên ngoài quàng tạp dề xám. Cô gái dừng lại ở ngưỡng cửa đỏ mặt, rồi mỉm cười và cúi đầu. Cô cao lớn như một người đàn bà, nhưng lại giống như một đứa trẻ con. Cô còn chú làm vườn chạy lại, cầm tay cô dắt đến trước mặt bố và nói với cái giọng rất to của cô, Caterina Giordano. Chú làm vườn nắm lấy tay cô nói, à, cô gái tốt bụng, chúc cô và tất cả gia đình luôn luôn sung sướng, hạnh phúc. Đó là một người thợ ngay thật, một người bố gia đình tội nghiệp, hết lòng chúc đấy cháu ạ. Cô gái vuốt ve Giga, nhưng mặt vẫn không ngẩng lên. Còn chú làm vườn cứ nhìn cô vẻ kính nể. Ông có thể đón cháu về nhà hôm nay, cô giáo nói. Vâng, tôi đưa cháu về Condove và ngày mai sẽ đưa cháu trở lại. Cô gái chạy đi thay quần áo. Thử hỏi tôi có thích đưa cháu đi không? Chú làm vườn nói tiếp. Đã 3 năm nay, trông thấy nó đâu và lại nói được. Trước hết, tôi dẫn cháu đi khắp thành phố Torino để cho bạn bè gặp và nghe cháu nói. Ồ, ngày hôm nay thật là đẹp. Thế này mới là một sự ngạc nhiên sung sướng. Khoác tay bố nào, con. Giga vừa trở lại, mặc cái măng tô ngắn, đội chiếc mũ nhỏ, đưa tay khoác tay bố. Đến ngưỡng cửa, chú làm vườn nói, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người với tất cả lòng chân thành của tôi. Tôi sẽ trở lại để cảm ơn các vị nữa. Chú tần ngần suy nghĩ một lúc, rồi bỗng bỏ con ở đó, quay trở lại, tay rùng rùng như lên cơn sốt, lục lọi túi áo ri lê và kêu lên, này, tôi chỉ là một thằng cha cùng khổ, nhưng tôi xin để lại cho học viện 1 đồng tiền vàng, 1 đồng mới nguyên. Chú đặt đồng tiền vàng lên bàn và đấm thình một cái. Cô gái xúc động nói, không không, ông tốt quá, ông cầm lấy tiền, tôi không thể nhận được đâu, ông cầm lấy. Việc này không phải là việc của tôi. Ông sẽ trở lại khi ông viện trưởng về. Nhưng ông ấy sẽ chẳng nhận một cái gì đâu chắc chắn như thế. Ông đã phải làm việc nhiều mới kiếm được chút ít. Tội nghiệp, dù sao chúng tôi cũng biết ơn ông. Không không, tôi cứ để lại ở đây, rồi sau sẽ hay. Chú làm vườn bướng bỉnh nói. Nhưng cô giáo đã đút tiền vào túi ri lê cho chú Zozo, không để cho chú kịp gạt tay cô ra. Chú đành phải chịu và cúi đầu xuống. Chú gật mạnh đầu chào cô giáo và cô con gái, rồi khoác tay Giga chạy vội ra ngoài. Chú bảo con, đi, đi, con gái của bố, con bé tội nghiệp yêu quý của bố, và cô bé kêu lên với cái giọng rất to của mình: "Ôi, mặt trời đẹp quá!" Các bé thân mến, thời gian dành cho chương trình đến đây là kết thúc rồi. Cô Mai Phương tạm dừng câu chuyện là ở đây thôi. Vẫn còn rất nhiều câu chuyện thú vị tiếp theo trong những trang nhật ký của Erinco. Cô Mai Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé trong các chương trình kỳ tới.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm Linh Chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị trong cái thời tiết lạnh, và nó phải nói là rất là giá lạnh trong năm nay từ thành phố Houston cho tới Dallas. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi gì khi mà thời tiết lạnh như vậy, thường thường cái da mình nó bị khô, bị đỏ, bị ngứa. Còn những quý vị nào mà bị cái psoriasis hay là bị những cái da mà bị eczema hay là bị giống như là vẩy nến, thì nó càng khô, càng ngứa, càng đỏ hơn nữa. Và nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da khô của mình hay là cái da đầu của quý vị cũng vậy, mùa trời này thì rất là nhiều người bị cái da đầu cũng bị dị ứng nữa, cái da đầu cũng bị là khô, và cũng như là có thể là nó có nhiều cái gầu hơn là bình thường nữa, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những cái triệu chứng về khô da, về da đầu, cũng như mùa này thì ai của chúng ta cũng bị bệnh cảm, bị chảy mũi, hắt xì và ho hay là cảm nữa. Rồi thời tiết càng lạnh thì mình càng cảm thấy khó chịu, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, về da đầu hay là tóc, hay bị rụng tóc, hoặc là về cái cảm, hay là những vitamin, những cái vitamin quý vị dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để Dự Thảo tư vấn cho quý vị. Thường thường trời lạnh như vậy thì Dự Thảo khuyên quý vị nên uống cái vitamin C. Phải nói là mỗi ngày nên uống có chừng 500 tới 500 mg vitamin C mỗi ngày để giúp cho chúng ta có chất đề kháng hơn, vừa C vừa zinc, thưa quý vị. Thường thường là nếu mà quý vị mà bị cảm á, thì là mình cần phải uống cái emergency. Thì những cái emergency này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ làm cho cái immunity system của mình, tức là làm cho cái kháng thể của mình nó mạnh hơn và không có để lại cho mình, giống như là giúp cho chúng ta cái chất đề kháng nhiều hơn và bớt bị cảm cúm. Những người lớn tuổi, trời này rất là nhiều người lớn tuổi, từ khi mà bị cảm cho tới khi mà bị nước trong phổi nó rất là nhanh, thưa quý vị. Cho nên khi mà quý vị nào mà lớn tuổi trên 65 hay là 70 bị bệnh tiểu đường mà mình bị cảm, bị ho, bị sốt là cần phải đi bác sĩ càng sớm càng tốt. Vì nếu mà thời tiết lạnh họ thay đổi như vậy thì mình cũng có thể là bị ho, sốt và có thể là bị nước trong phổi nữa. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về vitamins, về sức khỏe của mình, hay là bị bệnh cảm, hay là bị khô da, ngứa da, thì quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, trong khúc này thì Diệu Thảo xin nói sơ về những cái vitamins mà giúp cho chúng ta để mà giúp cho chúng ta ngăn ngừa có thêm cái chất đề kháng trong cái mùa lạnh này. Nếu mà quý vị nào mà thấy rằng là khi cái mùa lạnh này mà muốn cho mình ngừa những cái bệnh cảm cúm, thì mình nên uống nào là vitamin C, vitamin D và zinc, cũng như là vitamin B6, thưa quý vị. Bốn cái loại vitamin này nó sẽ giúp cho chúng ta ngừa đi cái cảm cúm, hay là cho chúng ta thêm sức đề kháng nữa. Và những bốn cái loại vitamin này thì quý vị có thể khi mà mình mua mình uống trong cái multiple vitamin nó cũng có, nhưng mà nó cũng không có đủ. Nếu mà quý vị uống calcium với vitamin D rồi á, mỗi ngày 2 viên rồi á, thì không cần. Nhưng mà nếu mình cần thêm supplement, thêm vitamin C nữa. Và quý vị nên uống zinc. Thường thường zinc á, là uống có chừng 50 mg mỗi ngày, thì nó cũng giúp thêm cho cái đề kháng, cũng như là B6 nữa. Thì những cái vitamin này là rất là cần, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường. Thì khi mà mình bị tiểu đường thì cái chất đề kháng của mình nó yếu dần đi, và thời tiết thay đổi như vậy thì mà mình rất là dễ bị cảm cúm và dễ bị ho, bị sốt. Và từ cái khi mà quý vị bị cảm cúm, bị mình chỉ nghĩ ồ mình chỉ bị cảm bình thường thôi, cho tới khi mà ho sốt và nhiều lúc bị pneumonia hay là bị viêm phổi á, nó không có lâu lắm đâu thưa quý vị, nó chỉ là trong cái thời gian có chừng, nếu mà quý vị để cái cảm của mình kéo dài trong vòng hơn 1 tháng thì nó sẽ qua cái phổi rất là nhanh, nhất là những quý vị về lớn tuổi mà bị bệnh tiểu đường. Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Hello, chào chị.
0: Dạ em chào chị.
1: Em uống mỗi ngày là em uống một viên, mà em năm nay là 50 tuổi, em uống một viên mà cái kia Woman One ở đây á, với
0: Dạ.
1: lại một viên mà Ocuvite á, cái loại mà bổ mắt á, một
0: Dạ.
1: là đủ cho chị mỗi ngày em uống vậy đó.
0: Em nghĩ quanh ở chị bao nhiêu tuổi rồi?
1: 50.
0: 50. Nếu mà chị 50 chị uống như vậy là đủ, nhưng mà chị phải đi bác sĩ. Thường thường những cái người mà 50 tuổi á, là thường thường 50 tuổi á, là mình bị giống như là mình dễ bị rỗng xương, chị phải đi bác sĩ mà coi thử là chị có bị rỗng xương không. Như em á, là hàng năm em phải đi đo xương của em lại. Even though em chỉ có 40 mấy tuổi thôi, nhưng mà cái bone density của em á, nó giống như là nó giống như người 50 tuổi vậy đó, cho nên bác sĩ cũng bắt em phải uống thêm cái calcium supplement nữa. Nếu mà chị có con mà chị 50 tuổi á, thì chị cần phải đi bác sĩ gia đình, chị phải run cái blood work cho mình, coi thử là thứ nhất có bị cholesterol không, thứ hai nữa là coi thử là mình có thiếu vitamin D không. Tại vì mình uống one a day á, nó chỉ đủ nếu mà chị không có bị rỗng xương và chị không có bị vitamin D deficiency.
1: Còn nếu mà thiếu là mình
0: Uống thêm
1: cũng
0: nữa,
1: sẽ
0: dạ uống
1: bị
0: thêm nữa. Như em á, là em phải uống cái calcium supplement một ngày hai viên on top cái multiple vitamins đó chị. Tại vì em bị rỗng xương,
1: nhưng
0: em dạ.
1: mà cái đó là mình mua ở ngoài cũng được hả?
0: Dạ mình mua ở ngoài, nhưng mà mình cũng không có muốn uống quá nhiều calcium, cho nên là chị phải thường thường là chị phải đi bác sĩ run cái blood work cái chị, rồi run cái bone density. Khi mình 50 là chị phải run cái tất cả thử máu nè, thử xương nè, rồi mình chụp hình vú nữa chị, chụp hình ngực nữa chị, coi
1: Không
0: thử.
1: thì mấy cái đó thì có hết rồi, nhưng mà còn cái vụ mà đo độ xương á là chưa có nghe ổng nói. Ồ, vậy là mình phải yêu cầu hả hay
0: Dạ
1: là
0: chị phải
1: tự
0: yêu
1: động cái
0: cầu,
1: tuổi
0: chị phải
1: nữa?
0: yêu cầu chị à. Chị phải yêu cầu,
1: ồ
0: tại vì khi
1: ồ
0: mà chị để lâu quá, khi mà chị để mà chị 55 60 mà chị bị rỗng xương rồi á, thì nó khi mà mình
1: ừ
0: đã bị rỗng xương rồi, chị uống những cái thuốc mà for cái rỗng xương á, nó chỉ ngăn ngừa chị rỗng xương thêm thôi, chứ nó không có bồi
1: ừ
0: xương vô cho chị. Giống như chị rỗng là chị đã rỗng luôn rồi, chị không có làm gì được nó hết á. Nó chỉ là ngăn
1: Bây
0: ngừa
1: giờ
0: nó
1: là
0: rỗng thêm thôi.
1: ngừa
0: Cho nên tốt hơn hết á, là mình thấy là nó in the process, để nó đang xuống, nó đang tình trạng nó đi xuống, thì mình cần phải ngăn ngừa liền cho chị. Dạ.
1: vậy là để em đi bác sĩ em yêu cầu là đo đo độ xương cho mình.
0: Dạ rồi đo vitamin D nữa chị. Dạ.
1: Ok rồi,
0: Dạ.
1: cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay là một dược sĩ Hoàng Huỳnh của Hội Dược sĩ của chúng tôi. Chào em. Cảm ơn em đã đến trở lại với chương trình cùng với Hội Dược sĩ ngày hôm nay.
2: Dạ, chào tất cả mọi người và chào chị Dư Thảo và mời em tới đây.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, thì em Hoàng Hình này là một trong những người clinical pharmacist làm cho nhà thương Memorial Hermann về con nít ở dưới downtown. Thì em có thể nói sơ qua cho chị, và em cũng là một người trong những trong cái hội dược sĩ là mentor, leader của những cái người mà hướng nghệ cho các em, nhất là những cái em mà đang học ngành dược. Thì em có thể nói sơ về cái chương trình mentor của hội dược sĩ đi em.
2: Dạ, thì là một trong những người mà represent hội VAPA, Vietnamese Pharmacist Association. Em giúp cái organization để mentor là giống như là hướng dẫn những học sinh và pharmacy để theo dõi những hướng mà họ thích đi. Nhất thứ nhất là hướng về clinical, có nghĩa là về đi chăm sóc bệnh nhân ngay bên bệnh viện, ở trong bệnh viện, và làm chung, đồng hành chung với lại y tá, với lại bác sĩ ngay trong bệnh viện, chứ không những là chỉ có coi bệnh nhân ở ngoài hay là theo dõi những toa thuốc không. Thì nếu mà học sinh nào mà thích hướng dẫn từ đó thì cái hội của VAPA có một cái program mentorship cho mấy em đăng ký vô, rồi xong sẽ điền cái một cái form, họ sẽ chọn những cái hướng mà họ thích về, giống như là specialty, giống như là về chăm sóc em bé, hay là về bệnh di khuẩn, hay là về bệnh tai mũi họng, hay là những gì mà giống như bệnh những cái chuyên khoa được của khu dược trong clinical, thì họ sẽ bỏ vô. Hay là có nhiều học sinh cũng thích muốn làm về infusion hay là community ambulatory, giống như là làm dược sĩ ở ngoài mà phòng mạch vậy đó. Thì sau đó thì sau khi mấy cái học sinh đăng ký xong thì tụi em kiếm những người ở trong hội VAPA đã có kinh nghiệm ở trong những ngành nghề đó, rồi họ mời họ đăng ký để làm hướng dẫn cho những em học sinh. Rồi sau khi mà mình làm một cái hội meetup, giống như cho một cho gặp họ gỡ. Được gặp gỡ, rồi xong hỏi thăm, rồi nói chuyện chung cho mỗi người có ít nhất vài phút để thâm hiểu mọi những việc của họ làm. Rồi sau đó mấy học sinh sẽ bình chọn cho top 3, và em nhờ sự trợ giúp của những cái người mà trong cái hội mentorship là Tom và với lại Duy, cũng là hai dược sĩ mới ra trường cũng không bao lâu đây, thì họ giúp mình cho hướng dẫn cho match cái một học sinh với lại một người mà họ thích đi theo ngành nghề đó.
0: Yeah. Yeah. Cho nên nếu quý vị nào có con em đang học ngành dược thì quý vị có thể vào cái website của hội là vapha.net, là VAPHA.net, viết tắt cho Vietnamese American Pharmacists Association. Thưa quý vị, để mà chúng tôi có thể hướng dẫn các em trong ngành nghề. Và hội dược sĩ cũng có những cái scholarship vào cái chừng tháng 7, tháng 8 là chúng tôi sẽ có những cái scholarship để cuối tháng 10 chúng tôi tuyển chọn để cho tặng cho học bổng cho các em nữa. Cho nên là nếu mà quý vị nào có con em đang học high school hay là có con em đang học trường dược, thì quý vị có thể phổ biến cái website của hội chúng tôi là vapha.net, là VAPHA rồi .net, để mà các em vào tham gia, và hoàn toàn là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các em, giống như là hướng nghề cho các em trong cái ngành nghề dược sĩ, để càng ngày các em có thể dễ dàng cho các em hơn, và các em có thể phát triển nhanh hơn, thưa quý vị. Và đồng thời đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, về bệnh, hay là những câu hỏi thắc mắc gì, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 về sức khỏe của mình. Thì em có thể nói cho chị biết là em làm về pediatrician ở trong Memorial Hermann, thì cái trời lạnh này thì các em bé thường thường nhập viện vì những cái trường hợp nào em?
2: Bây giờ tại vì bắt đầu cỡ mùa thu, thì từ mùa thu tới cỡ tháng 11 bắt đầu nó hơi lạnh một chút á, thì em thấy rất là nhiều em bé vô bệnh viện về nhiều lý do, nhưng mà lý do cao nhất á là bị bệnh influenza, có nghĩa là bệnh cảm cúm, cúm A, cúm B đồ, rất là nhiều. Cái số lượng mà người bệnh nhân bị flu á là vô cho bệnh viện khá là cao, nhất là trong tháng 12, đầu tháng 1, rồi bây giờ nó từ từ nó xuống. Nhưng mà bệnh flu mùa này rất là nặng so với nhiều mùa 2-3 năm trước. Và nhiều bệnh viện với lại bác sĩ mà chữa bệnh infection là họ rất là sợ là có thể là cái bệnh này truyền nhiễm nhiều hơn và nhiều bệnh nhân bệnh nặng.
0: Cho nên nếu mà quý vị nào mà ở nhà mà chăm sóc cháu, nhất là quý vị lớn tuổi ở nhà chăm sóc cháu, mà lỡ mà mình bị ho, bị sốt thì quý vị nên đừng có nên gần các em nhỏ, vì rất là dễ lây lan, và nhất là các cháu mà chừng dưới 2 tuổi đó, thưa quý vị. Cho nên mùa này vẫn còn bị COVID nha, và phải nói rằng là ở nhiều lúc mình người lớn mình chích ngừa COVID rồi mình bị không sao, nhưng mà các em mà dưới 2 tuổi vẫn chưa chích ngừa COVID thì nó sẽ lây lan rất là nhiều. Cho nên nếu mà quý vị nào mà ở lớn tuổi ở nhà mà bị ho sốt hay là bị cảm cúm thì đừng có nên giữ cháu, hay là mình giống như là Tết nè, mấy đứa nhỏ nó qua nó chơi hay là bồng bế hay là cái gì đó thì mình nên cẩn thận, vì cái mùa cảm cúm năm nay nó mạnh hơn những năm trước nhiều lắm. Và những quý vị lớn tuổi cũng nhiều người cũng bị nhập viện, và cũng là nhiều người cũng bị viêm phổi nữa. Cho nên là quý vị nhớ là phải nói rằng là mình phải là nếu mà mình lỡ mà bị cảm là mình phải đi bác sĩ liền, để có uống thuốc liền để nó ngăn ngừa cái bệnh cảm cúm nó nặng hơn, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về sức khỏe của mình hay về thuốc, về vitamins thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Những cái em bé như vậy khi mà nhập viện vô bị cảm cúm như vậy thì là bao lâu và họ chữa trị làm sao em?
2: Thường thường bệnh cúm mà cái này bệnh cảm không á, nó có nhiều lý do. Ngoài bệnh flu ra em còn thấy quá trời em bé bị RSV là Respiratory Syncytial Virus, với lại Entorhinal là những con common virus để mà làm mình bị cảm thường thôi đó, cảm nhẹ. Nhưng mà nhiều em bé rất là nhạy cảm, mà phổi mà yếu á, là sẽ có bị bệnh hiện tượng viêm phổi nặng hơn thì có cơ hội vô bệnh viện, tại vì phải cần oxygen là oxy đó cho có phổi nó mới thở được. Cho nên nói chung là nhiều em bé tùy tùy theo hiện tượng nặng hay nhẹ. Có em bé mà đã có sức khỏe yếu rồi đó, đi vô nó nặng hơn thì nhiều khi ở bệnh viện cả tuần tới 2 tuần là cho bệnh những cái bệnh cảm thôi. Còn em bé mà chỉ cần trợ giúp một chút, tại vì nó hơi không có đủ sức đề kháng á, thì cần support với lại oxy á, thì chừng 3 5 ngày có thể là khỏe hơn, tại vì bắt đầu sắp ra khỏi cái bệnh nhưng mà chưa có đủ sức để ra, thì cũng khoảng cỡ đó em cũng thấy.
0: Nhưng mà cái RSV các em bé có chừng 6 tháng tuổi là có thể chích ngừa được rồi đúng không em?
2: RSV là nó có 2 loại nha. RSV chích ngừa có người lớn, có cho bà mẹ mà đang có thai,
0: Thai đúng rồi.
2: và có cho em bé nữa. Thì em bé mà trẻ từ mới đẻ là đã có
0: Có
2: quyền có thể
0: thời
2: đi
0: gian.
2: nhận.
0: Ok. Dạ vâng. Hoàng và Dự Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
3: Chào cô Diệu Thảo, chào cô
0: Dạ.
3: Huỳnh. Dạ, tôi có loại thuốc tôi mà bác sĩ với order cho tôi là cái tên là R Y chữ B rồi chữ Y Y là E, E là L, S chữ U chữ S
0: Dạ.
3: 3 mg.
0: Rybelsus, dạ đúng rồi. Cái thuốc này là thuốc về tiểu đường á chú, rồi sao chú? Chú 3 mg, dạ cái đó là bắt đầu, một cái dosing bắt đầu là store 30 mg trong ngày, 30 ngày. Sau đó rồi là increase lên 7 hay là
3: Dạ.
0: 14, tùy theo. Và chú bị bệnh tiểu đường lâu ngày thì cái thuốc này là thuốc uống chú, rồi sao chú?
3: Nhưng mà mấy ngày hôm nay nhưng mà tôi thắc mắc cái là sao nó mắc quá vậy cô Diệu Thảo,
0: Dạ vâng, cái thuốc này
3: 650 đồng rồi
0: ôi số 150 đồng một tháng hả chú?
3: một tháng.
0: Dạ cái này là đúng rồi chú, tại thuốc này thuốc mới, nó là cái loại mới, GLP-1 receptor, cái loại mới. Cái này nó còn rẻ hơn cái Ozempic á chú, Ozempic gần tháng ngàn á chú. Cho nên là cái dạ những cái thuốc này là những cái thuốc mới, cho nên nhưng mà nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất nó giúp cho mình bớt thèm ăn, nó làm cho mình bớt ăn lại, và nó control cái lượng đường của mình, cho nên là như vậy đó chú.
3: Đó. Và câu hỏi thứ hai là không biết tại sao có khoảng chừng 2 tháng nay thì cái đầu của tôi đó, cái da đầu đó nó nổi mụn á. Nó nổi mụn rồi cứ đưa tay lên gãi là có khi phải gãi những cái mụn nó cho nó bay cái vảy đi, nó thí dụ như vậy đó.
0: Con nghĩ cái đó nhiều lúc chú bị nấm không? Chú đi bác sĩ coi thử, nó có những cái shampoo, nó có clobetasol shampoo, những cái loại mà steroid shampoo, hay là nó có clobetasol solution á, để xức trên da đầu á. Chú đi bác sĩ gia đình á, chú xin mấy cái steroid, dầu gội đầu với lại clobetasol, mấy cái đó thử coi sao.
3: Vâng.
0: Dạ.
3: Tôi ở tiểu bang Minnesota.
0: Wow, Minnesota giờ lạnh lắm hả chú? Bây giờ nhiệt độ bao nhiêu vậy chú?
3: Bây giờ nhiệt độ khoảng -3 độ.
0: Wow, -3 độ.
3: Đó là lên đó.
0: Ôi.
3: Hôm thứ 6 vừa rồi đó, hôm thứ 6 vừa rồi. Thứ 6 vừa rồi là -25.
0: Ôi my goodness, -25. Ở dưới con là 25 độ là con thấy là con lạnh rồi, con không đi đâu hết rồi. Đóng cửa hết rồi, con chúng -25. Minnesota giờ lạnh lắm hả chú?

0: Ở nhà không đi làm
1: Trời ơi, trừ 25 rồi tuyết nữa. Wow,
0: nữa.
1: dễ sợ quá.
0: Vậy mà người ta vẫn ra biểu tình hay thật, tôi sợ quá. Đáng lẽ là hàng ngày thì đi tập thể dục mà hôm đó lạnh quá thôi. Đó vậy là còn bác sĩ hẹn 7:40 nữa chứ. Đó là
1: Wow,
0: phải ra
1: vậy
0: đề xe không?
1: nhưng mà vẫn vẫn trên đó trời thời tiết lạnh như vậy mà vẫn làm việc hả chú? Vẫn đi làm.
0: Vẫn làm việc, vẫn đi làm.
1: Wow.
0: Học sinh á, thì học sinh thì không có đi học tại vì tụi nó phải đứng xếp hàng đó cô Diệu
1: Ờ
0: Thảo,
1: đúng rồi, đi bus á.
0: chờ chờ xe bus đó, đứng xếp
1: Oh,
0: hàng, thế là
1: wow.
0: bị lô là không không có đi học.
1: Oh, wow, dạ. Rồi
0: Dạ.
1: con cảm ơn chú. Chú nếu thường thường trời lạnh như vậy thì chú đi bác sĩ gia đình xin những cái steroid như vậy để sức vô cho nó đỡ ngứa chú.
0: Dạ.
1: Cái này là rất là
0: Dạ.
1: dễ. Dạ, cái này là có khô da
0: Dạ.
1: thôi. Dạ. Con có
0: Dạ.
1: muốn
0: Vấn đề mà vấn đề bị cảm cúm đó cô Diệu Thảo,
1: Dạ.
0: cái thời tiết này bất cứ ở đâu Hilton cũng vậy, là khi mình tới một cái tiệm hay là mình mở một cái cửa thì dĩ nhiên là trong cái cửa đó, trong cái cánh cửa đó là nó có vi khuẩn rồi.
1: Bao nhiêu người tay hắt xì trét vô đó đúng không?
0: Quá sao
1: Hỉ mũi trét vô rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi chú.
0: cho nên thành thử ra trước khi đã đó phải chích ngừa cảm cúm,
1: Đúng. Dạ. Lại không phải
0: chích
1: cảm cúm
0: ngừa cảm
1: không, những người như chú bị bệnh tiểu đường á phải chích ngừa cái OSV nữa chú.
2: À, dạ,
1: như
2: vâng
1: là
2: pneumonia đúng
1: pneumonia nữa
2: nhớ
1: chú,
0: dạ
1: những người như chú và
0: pneumonia
1: dạ
0: đủ
1: OSV
0: đủ
1: dạ.
2: đúng
1: Sẵn
0: chú
1: sẵn con nói đây, sẵn chú uống cái thuốc tiểu đường Rebelis á, chú cần phải uống nước nhiều ngang chú.
0: Oh.
1: Cái thuốc này chú phải cần uống nước nhiều ngang chú. Chú phải
0: Yeah.
1: uống bình thường mỗi ngày chú uống bao nhiêu chai nước?
0: Thường thường thì uống khi nào khát uống thì khoảng chừng không nhiều đó cô, khoảng chừng 2 lít nước thôi à, cỡ đó.
1: 2 lít nước là chừng mấy chai hơn 4 chai con nghĩ cái chú nếu mà chú uống thuốc này chú uống
0: Dạ.
1: cần là thêm 1 chai nữa là 5 chai đi chú nghe chú nhớ
0: Năm
1: uống
0: chai.
1: nhiều dạ
0: Dạ, năm.
1: dạ để cái
0: Là
1: này
0: rất cần phải có nước hả cô?
1: dạ cái thuốc này nó cần có nước để mà nó đào thải cái
2: Đi đường, dạ.
1: lượng đường của mình
0: Dạ.
1: ra thì nó chú uống nước nước nhiều như vậy thì cái thuốc nó hiệu quả hơn.
2: Ồ. Con muốn nói là nếu như mà thuốc này của chú mà chú thấy là nó giá quá cao á, có thể hỏi bác sĩ gia đình lại cho một loại GLP-1, có nghĩa là cùng hợp khi tác dụng của nó giống nhau, nó rẻ hơn, có nhiều loại nó rẻ hơn, nó ra cũ hơn á. Thì có
0: Dạ.
2: thể là bác có thể hỏi giống như là Byetta hay là Trulicity hay là Victoza, mấy cái đó nó ra
1: Lâu
2: lâu
1: hơn.
2: hơn
1: Dạ.
2: thì có thể insurance nó sẽ chịu trả tiền và họ có tác
0: Dạ.
2: dụng của cái đó, thuốc đó cũng giống như y cái Rebidex vậy
1: Dạ,
2: đó.
1: tức là
0: Vâng.
1: chú hỏi họ có thuốc nào mà cùng
2: Cái tác dụng giống
1: cùng
2: như
1: có tác
0: vậy.
1: dụng giống vậy thì
0: Cái
1: họ
0: tác
1: sẽ
0: dụng
1: cho
0: đó,
1: chú.
0: tác
1: Dạ,
0: dụng đó.
2: mà rẻ
0: Dạ,
1: hơn.
0: mà
1: Rẻ hơn.
0: lẹ và rẻ hơn
1: Dạ,
0: chút.
1: đúng
0: Dạ.
1: rồi. Nó có những cái generic mới ra, đúng rồi chú.
2: Dạ.
1: Hoàng nói đúng rồi
0: Toàn
1: chú.
0: là thuốc mắc, dạ, toàn là thuốc
1: Dạ.
0: mắc tiền là cô Diệu Thảo ơi, thế cô Huỳnh
1: con
0: ơi,
1: con nghĩ
0: khổ quá.
1: là bây giờ là gì thì con nghĩ những cái thuốc đó những cái thuốc mới ra cho nên
2: Cho nên
1: nó
2: là
1: cũng
2: mắc.
1: nó mắc thôi chú tại nó còn pattern cho nên nó mắc thôi chú uống mấy cái thuốc mà generic thì nó rẻ hơn thì chú hỏi lại bác sĩ gia đình
0: Ủa,
1: của mình dạ
0: rồi.
1: dạ
0: Cái
1: con cảm ơn
0: generic nó có tác dụng bằng cái thuốc gen không cô Diệu Thảo?
1: dạ tương đối giống như là bên 10 bên 8 á chú. Nó cũng không
0: Bên
1: có
0: tám,
1: dạ bên 10
2: dạ
1: bên 8.
2: có 90% giống tại vì
1: 80
2: theo luật
1: 90.
2: lệ của FDA là nếu mà muốn chính phủ approve á là họ phải demonstrate cái thuốc bộ phận giống y như là bộ phận của loại thuốc brand với lại cái tác dụng thì họ không có theo dõi theo bệnh nhân nhưng mà họ nói là phải cái bộ phận mà trong cái thành phần của thuốc là phải giống như cỡ 80-90% cái
1: Dạ.
2: bộ phận thuốc.
0: Yeah. Thôi vậy cảm ơn cô Diệu Thảo với cô Huỳnh rất nhiều.
1: Dạ dạ con cảm ơn chú. Dạ vâng, mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng phần 2 chương trình Khỏe đẹp sẽ của Hồ Dược sĩ sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai ăn bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
13: vị vẫn giữ làn sóng của đài Vietradio và Viettv. Chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hồ Dược Sĩ, người dược sĩ đồng hành với Dược Thảo là dược sĩ Hoàng Huỳnh. Em chuyên về các bệnh trẻ em. Em làm ở nhà thương Memorial Hermann. Và ngày hôm nay hai dược sĩ của chúng tôi lên đây nói về những cái bệnh phổi, bệnh cảm và bệnh phổi liên quan, không phải là trẻ em không mà liên quan tới người lớn nữa, thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những bị ho, bị cảm cúm, hay là có bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về vitamin, về thuốc, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Chúng tôi không có còn, phần 2 của chúng tôi chỉ có 20 phút thôi, thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi thì quý vị mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì em có thể nói thêm về bệnh RSV được không em?
14: Dạ. Nói chung là bệnh RSV thì nó nặng nhất á, là trong hai population, là hai nhóm, là em bé trẻ dưới 2 tuổi với lại người lớn, người già. Tại vì đó là trong những mà cái virus nó ít có cách nào mà bệnh để mà mình chữa, chỉ có cách là để giúp cho họ tiêu qua cái hiện tượng của mình, giống như bị sốt, bị cảm, bị nhức mỏi, nhưng mà không có thuốc chữa, chỉ có thuốc phòng chống. Cho so với hai bên cái tuổi khác nhau á, thì nói với người lớn nhất trước á, là người già họ có chích ngừa, nó tên là Abrisvo vaccine, để phòng chống cho người già. Rồi yeah. Còn em bé thì có cái kêu là monoclonal, nó không có phải vaccine, tại vì nó có một chút sức đề kháng nó giúp cho em bé. Thì cái đó là cho em bé dưới 1 tuổi hay 2 tuổi có risk.
13: Dạ vâng. Hoàng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
15: Alo.
13: Dạ. Chào chú.
15: Tôi kính chào.
13: Dạ chào con. Cô ạ. Dạ con nghe cô.
15: Dạ, muốn hỏi anh dược sĩ là tôi uống cái raloxifene mà coi như là cái thuốc mà để mà ngăn ngừa bệnh rỗng xương á, thì bác sĩ cho như vậy thì uống cái thuốc này lâu dài có side effect thế nào không thưa anh dược sĩ?
14: Tamoxifen hả?
13: Cái thuốc đến vần sau cô.
14: Tamoxifen.
15: Dạ, chữ R, chữ A.
13: Chữ R, chữ A rồi chữ gì?
15: Chữ L đó cô.
13: Rồi không, bác chú cô đánh bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Anh
15: chữ L đó.
13: Chữ L xong chữ A là apple đúng không?
15: No, rồi chữ L Larry.
13: Yeah, rồi Larry.
14: Raloxifene.
13: Raloxifene, okay. Rồi.
15: Yeah. Raloxifene.
13: Cái đó là cái này estrogen mà. Có cái này là cái thuốc này để cho mấy người mà bị breast cancer mà.
14: Osteoporosis.
13: Mm-hmm. Huh?
14: Yeah. Là cho là chống lỏng xương sau khi hết chất
13: cái này nó estrogen. Cái này là cho những người mà bị mãn kinh mà bị
14: lỏng xương sau khi mãn kinh.
13: Dạ.
14: Tại vì thiếu chất estrogen. Câu hỏi của cô là gì cô?
15: Dạ, thưa uống cái thuốc này lâu dài có bị side effect gì không à? Với lại tôi muốn hỏi là tại vì tôi uống cái thuốc mà trị bệnh rỗng xương gì mà cái thuốc gì mà chích nó dược sĩ. Tôi chích tới gần mười mấy năm rồi mà cũng thấy không thấy kết quả là bao nhiêu chứ. Thôi bác sĩ mà bây giờ bác sĩ mới cho cái loại thuốc này. Thì không biết là mới uống cái này được 7 tháng thôi mà không biết là uống không và chưa thử lại cái xương của mình thế nào nữa. Mình đồng muốn hỏi là hai dược sĩ là mình uống lâu dài đó cái side effect có cái nó bị cái gì?
13: Cái này side effect của nó là bác có thể là bị cái risk nó increase, cái risk bị máu đông, bị máu đông và bị stroke máu đông. Nhưng mà con nghĩ bây giờ thực sự khi mà mình bị rỗng xương rồi á, những cái thuốc mình uống nó chỉ ngăn ngừa cái xương nó rỗng thêm thôi, chứ nó không có thể nào mà nó giúp cái xương của cô đặt lại được hết. khi mà cô uống cái thuốc mà nó không làm cô bị rỗng nữa thì cái đó là nó hiệu quả rồi đó cô à. Tức là
15: cô... Bị dược thì đúng rồi, mình uống mình để chỉ ngăn ngừa nó không có đi xuống nữa thôi. Nó không có làm rộng thêm nữa thôi. Mà không biết là mình uống như vậy lâu dài thì nó cái tình trạng của mình nó có ảnh hưởng tới các bộ phận khác, như là chẳng hạn bị yếu thận hay là
13: cái này thì không, cái này thì không. Cái này thì không, nhưng mà cái này á, là cô phải giống như là cái này nó sẽ giúp bị làm cho mình bị dễ bị máu đông, rồi có thể là cái mình khi mà cô đi nếu mà cô đi surgery hay cô đi bất cứ gì á, là cô phải cho người ta biết là cô uống những cái thuốc này. Rồi cái này con nghĩ nếu mà bác sĩ monitor cô mỗi 6 tháng thì chắc không có đến nỗi nào đâu cô ha.
15: Dạ thưa, cái này không phải mỗi 6 tháng mà bác sĩ cho uống mỗi ngày một viên.
13: Con biết rồi, nhưng mà mỗi 6 tháng cô phải đi bác sĩ check lại chứ, đúng không?
15: À, thì bác sĩ cứ tiếp tục cho như vậy chứ chứ không có nói là thế nào chứ thưa dược sĩ. Cái này là bác sĩ gia đình họ cho.
14: Dạ, con nghĩ cô uống thuốc lâu rồi cô. Nếu mà sau, giống như chị Dược Thảo nói là mỗi 6 tháng, nếu mà số lượng của mình trong cái xương nó lỏng quá, nó sẽ có một cái số. Mình có thể tới bác sĩ nói là bây giờ ta uống bao nhiêu tháng rồi đó, mà muốn đo lại số đường độ lượng lỏng của xương á, cô có thể nhờ họ khám lại và đo lại cho mình, để mình có một cái con số để mình theo dõi là tình trạng nó không có nặng hơn, hay là thuốc nó có giúp và phòng chống cho mình khỏi bị nặng hơn hay không.
13: Cái đó là mình đã đo cái hiệu quả đó cô. Yeah. Giống như là cô phải có con số trực tiếp, giả sử cái độ rỗng xương của cô 6 tháng trước là bao nhiêu, 6 tháng sau là bao nhiêu, rồi 6 tháng nữa là bao nhiêu. Mỗi 6 tháng cô xin họ đo cái độ rỗng xương cho cô, để cô biết rằng cái thuốc cô uống nó có stop, nó ngăn ngừa cái bone loss hay không, hay là nó slow down như thế nào. Rồi cô thấy hiệu quả hay không thì mình theo dõi dễ hơn. Và con nghĩ khi cô uống cái thuốc, những cái thuốc này là mỗi 6 tháng cô phải đi bác sĩ thử máu lại để họ monitor cô, thưa cô.
14: Dạ, với lại do cái thuốc mà cô nói, cái thuốc này á, thì lại chị Thiều Thảo cũng nói là nó có thể làm cho máu mình nó đông, nó đặc lại, thì có cơ hội khi mà nghẽn mạch máu sẽ bị stroke. Thì cho nên cô có thể nhờ bác sĩ sau khi 6 tháng khám máu cho coi cái risk là độ lượng của mình cao hay không, sẽ dễ bị stroke thì họ sẽ coi lại cho mình.
13: Dạ, yeah, hoặc đo mấy cái carotid, mấy cái mạch máu cổ hay là cái gì đó, hay là cô xin họ đi bác sĩ chuyên khoa về tim để mà theo dõi cô on top đó. Yeah. Để coi thử. Dạ, yeah. Cho nên là nếu mà cô có câu hỏi thì cô có thể gọi lại qua số là 713-931-1560. Thưa quý vị, Hoàng Huỳnh và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
16: Dạ, xin kính chào hai dược sĩ. Tôi năm nay là 61 tuổi. Xin cho hỏi là nghe hai dược sĩ nói phải cần chích cái thuốc ngừa sưng viêm phổi phải không ạ? À?
13: Dạ, 61 tuổi chắc còn sớm.
14: 65.
13: 65 nó mới cho cô ơi. Dạ, 65 nó mới cho cô. Bảo hiểm nó mới cover cho cô. Medicare nó mới cho cover cho cô. Để chích cái pneumonia, cô 61 cô còn trẻ.
16: Dạ. Thế rồi nếu mà chích
14: 50 plus.
13: 50 plus.
16: Dạ.
14: Nếu mà đợi tới có hiện tượng mà giống như là bị bệnh diabetes hay là
13: cao máu,
14: bị bệnh tim hay phổi nặng, thì có cơ hội là trong cái từ chính phủ CDC nó recommend cho người 50 cộng. Lớn hơn 50 tuổi trở lên thì có hiện tượng có thể có bị phổi nặng thì cô có thể
13: nhưng mà cô bị tiểu đường
14: hay là
13: tiểu đường, bệnh suyễn,
14: bệnh
13: thận, hay là cô có những cái bệnh nan y gì đó, đại khái gì đó, bệnh tim thì 50 tuổi thì trên 50 tuổi thì chích. Còn nếu mà cô 61 mà cô khỏe mạnh thì họ là năm họ 65 mới chích, thưa cô.
14: Hình như nó nói là cho 50, còn mấy người mà dưới 50 thì có risk, có cơ hội bị bệnh nặng thì mình lên mình chích. Còn trên 50 hình như cô có thể lấy được rồi.
17: Ồ, trên 50 lấy không cần phải Coris hả?
18: Không cần Coris, thêm CDC.
16: Dạ, như vậy thì nếu mà trên 50, ở bên 61 tuổi thì nếu chích cái ngừa cái pneumonia này thì bảo hiểm có cả không thưa hai dược sĩ?
17: Con nghĩ cô ra ngoài HCB đi cô. Cô ra ngoài HCB á. Cô ra HCB hay là CVS gì đó. Cô cầm cái thẻ bảo hiểm, cái này cô không cần toa bác sĩ. Cô ra ngoài đó cô cầm cái thẻ bảo hiểm của cô. Cô nói họ run cái insurance cho cô. Cô muốn chích ngừa pneumonia, nhờ họ run cái bảo hiểm của cô. Thì cái bảo hiểm của cô nó khi mà họ run nó trên cái system của bên họ, bên insurance, bên insurance nó kickback lại là cô copay bao nhiêu, 50 đồng, 30 đồng, 20 đồng gì đó. Thì cô thấy được cô chích. Cái này tùy theo bảo hiểm. Cho nên là con nghĩ, con nghĩ là cô cứ cái này cô cứ cầm đi, cô tới pharmacy nào cũng được hết á. Ở HCB hay là CVS, Walgreens mà con thấy ở HCB thì thường thường cái giá của họ phải chăng hơn là mấy chỗ khác.
18: Hay là Costco nó cũng rẻ.
17: Costco nó cũng rẻ nữa cô. Mà Costco đông lắm em.
18: Đông.
17: Dạ, sao cô?
16: Dạ, thưa xin cho hỏi câu ngắn gọn thưa hai dược sĩ là nếu sau khi mình chích cái pneumonia rồi đó thì có thể ngăn ngừa được cái bệnh xưng phổi với lại phổi có nước phải không ạ?
17: Dạ đúng rồi cô, đã ngăn ngừa. Nếu mà giả sử cô chích cái pneumonia rồi á mà cô bị bệnh cảm cúm thì cái cơ hội cô recovery á, cô trở lại bình thường nó mau hơn.
18: Dạ đúng rồi.
17: Là người mà không có chích và cô cái ngăn ngừa của cô bị viêm phổi. Dạ.
18: Dạ, nói chung là nó không phải là chống mình không có bị viêm, nhưng mà nếu mà người mà chích ngừa rồi mà sau khi 14 ngày á, sức đề kháng của mình đã mạnh hơn thì nó có thể chống mình bị sưng phổi, viêm phổi,
17: nước phổi, trong phổi,
18: uống nước đồ. Tại vì cái đó là hiện tượng nặng khi mà mình không có sức đề kháng. Còn khi mà sức đề kháng của mình đầy đủ rồi á thì nó sẽ giúp mình khỏe mạnh nhanh hơn. Dù mình có một chút hiện tượng ho hay là yếu hay mệt nhưng mà nó lại đỡ hơn là phải đi vô bệnh viện rồi đút ống vô thở rồi
17: phải oxygen được.
18: Dạ.
17: Mà cô chích cái pneumonia xong á là cô uống cho con 2 viên Tylenol 1000 mg. Tại vì chích cái pneumonia xong á là nó nhức tay, nó nhức người, nó nhức, nó rê mình lắm cô,
18: nhức mỏi,
17: nhức mỏi lắm. Và cô uống cho con liền sau đó rồi có thể là cô uống tiếp tục trong vòng 1-2 bữa là nó êm.
16: Dạ. Hai viên Tylenol.
17: Hai viên Tylenol. Dạ. Dạ. Hai viên Tylenol mỗi viên là 500, hai viên là 1000. Tức là cô uống ở đó 1000. Sau cô chích về xong cô uống cho con 1000. Sau ngày hôm sau mà cô thấy cô vẫn còn rê, cô uống thêm nguyên ngày hôm sau cô uống thêm 2 lần như vậy, mỗi lần 1000. Rồi ngày thứ 3 là con nghĩ là cô hết.
16: Dạ. Thưa xin cảm ơn hai dược sĩ rất là nhiều ạ.
17: Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Dạ con cảm ơn cô đã gọi vào.
19: Hello.
17: Dạ con xin chào. Hello. Chú ạ. Dạ.
19: Hello, cho tôi hỏi cô về chị Thảo ạ.
17: Dạ.
19: Tôi bị nhức đầu 8 tháng nay rồi và tôi đi chụp hình em đầu thì không có bệnh gì hết mà bác sĩ cho uống pregabalin và kêu uống Tylenol mà tôi uống hai thứ đó hoài không hết.
17: Bây giờ nó có cách
19: nào về việc chăm bớt nhức đầu, nhức đầu tay cứng cái đầu luôn.
17: Lyrica hả? Pregabalin. Ồ, bây giờ chú đi cái bác sĩ về dây thần kinh hay là bác sĩ về gia đình vậy chú?
19: Dạ, bác sĩ gia đình, cho uống pregabalin, rồi đi chụp hình em đầu không có cái gì hết. Bây giờ 8 tháng rồi không ai trị được, cho bác sĩ yêu cầu cô cho thuốc uống mất cái đầu, tay cứng cái đầu suốt ngày luôn, 8 tháng rồi.
17: Chú đi bác sĩ, chú trở lại bác sĩ gia đình, xin bác sĩ gia đình cho chú đi bác sĩ neurologist. Về bác sĩ về dây thần kinh, về não, về não bộ neurologist, về dây thần kinh để coi thử là chú bị cái dây thần kinh nào nó làm cho chú bị nhức đầu.
19: Vậy hả?
17: Dạ.
19: Chứ bây giờ có thuốc nào tạm uống cho nó mất nhức đầu, đâu mất cứng cái đầu luôn, thuốc đầu suốt ngày.
18: Chú bệnh nhức đầu á, nó có nhiều lý do lắm. Nhiều khi nó cũng có thể là huyết áp cao hay là huyết áp thấp. hay là đường cao, đường thấp. Cho nên bác sĩ mà nếu mà chú không có bệnh đó thì chỉ có cái vấn đề là...
19: Tôi thì không có huyết áp, không có đường, không có luôn, không có bệnh gì trơn á.
18: Dạ, rồi còn nếu mà có còn một vấn đề là nó đè khớp ở sau cổ. Nhiều khi khớp ở sau cổ nó đè trúng cái thần kinh, thì thần kinh nó dính vô não của mình thì nó có thể làm mình nhức đầu. Mà cái đó là một là bác sĩ não có thể giúp scan, họ coi cái xương, cái đồ ngay cổ rồi mình á. Hai là bác sĩ kêu là orthopedic, là bác sĩ chuyên về xương, họ có thể coi. Nhưng mà con không biết là bác sĩ gia đình có đọc cái hình của bác kỹ hay không, thì mình có thể là nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu bác tới neurology, là bác sĩ não, hay là cho họ kiểm soát trước, rồi họ sẽ hướng dẫn bác đi theo hướng não để mà tìm hiểu thêm. Yeah.
19: Chứ bây giờ không có thứ gì uống cho
17: dạ
19: nó tạm bớt nhức đầu
17: con
19: được.
17: Con nghĩ là Lyrica là họ cho là những cái thứ
18: Excedrin,
17: nhưng mà
18: Excedrin thì over the counter.
17: Yeah. Chú mua thử những cái thuốc over the counter, chú uống thêm cái Excedrin thay vì Tylenol, chú ngưng cái Tylenol cho
18: ngưng
17: con.
18: Ngưng Tylenol đi.
17: Chú đổi qua cái Excedrin cho con.
18: Đổi cái đó qua.
19: Đổi cái gì?
17: Excedrin.
19: Đổi cái thứ gì?
18: Cái thuốc kêu là thuốc cho headache á, chú.
17: Dạ.
18: Nó đánh vần là EX chữ E chữ X.
17: Chữ C chữ Y. Excedrin. Chú nói sao là chú viết gì á chú? Tức là chữ dạ chữ Y. Chữ Y là Edward, câu đó là tiếng Anh, chữ Y là Edward á. Xong rồi chữ X là X-ray. Xong rồi chữ C là cat á.
18: Nhiều khi chú có thể vô
17: chữ Y, chữ Y là Edward.
18: Yeah.
17: Xong rồi chữ D là dog. Rồi xong chữ R là room. Rồi chữ E chữ I là important. Xong chữ N là Nguyễn. Đó.
18: Yeah. Nếu mà chú không biết đánh vần, chú có thể tới cái chỗ dược sĩ á, họ nói với họ là tôi muốn Excedrin cho migraine, là họ sẽ chỉ chú exactly chỗ mua ở ngoài.
17: Nhưng mà chú uống cái Excedrin này là chú ngưng cho con cái Tylenol, chú không có uống chung với Tylenol.
18: Dạ, tại nó có nhiều bộ phận.
19: Dạ, không uống Tylenol lâu rồi.
17: Dạ, chú ngưng cái Tylenol, chú uống cái Excedrin này là chú chỉ uống cái Excedrin này thôi.
19: Dạ. Có bao nhiêu sĩ về nhé.
17: Dạ rồi, dạ chúc chú mau hết nhức đầu. Dạ vâng. Dự Thảo
19: dạ,
17: và...
19: Về,
17: dạ, chào chú. Dạ, Dự Thảo và Hoàng xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
15: Dạ, thưa tôi trở lại kính thưa hai dược sĩ. Thì, hồi nãy hai dược sĩ nói là cái raloxifen thì nó dễ làm cho mình bị stroke với lại bị
17: đông máu.
15: Dạ. Dạ, đông máu. Nhưng mà tôi bị varicoven á, thì nó hay bị sưng ngay chỗ mắt cá chân như vậy. Cái xác suất của tôi bị là có cao không ạ?
17: Dạ cao thưa cô. Nếu mà cô đã bị cái
18: máu
17: nó động lại rồi á, thì cái xác suất của cô rất là cao. Cho nên con nghĩ cô phải đi nói bác sĩ gia đình của cô, refer qua một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim để mà theo dõi những cái máu nó có thể đông lên cái tĩnh mạch nơi chân của cô, để họ đo cái tĩnh mạch ở dưới chân.
18: Dạ. Yeah. Nếu mà cô uống lâu dài hơn mấy
17: hơn một năm á, một năm hoặc hai năm á, chứ bây giờ cô mới uống có 6 tháng thì
18: chưa,
17: không
18: chưa
17: đâu. Còn cỡ chừng một năm hai năm á cô.
18: Dạ.
15: Dạ thưa bác sĩ, với lại tôi muốn hỏi cái bác sĩ là hai dược sĩ là uống cái thuốc mà rosuvastatin á, calcium á, loại 5mg đó uống lâu dài có ảnh hưởng gì không ạ?
17: Cái đó là cao mỡ thưa cô. Dạ. Thì nó có thể là cái gan của cô. Thì khi mà cô uống những thuốc này là mỗi 6 tháng là bác sĩ phải check lại cô cái gan, men gan của cô hết. Coi thử cái men gan của cô nó có bị tăng hay không.
18: Nói chung cái này là chống cho cô khỏi bị cao mỡ. Rosuvastatin là cholesterol, là nếu mà cô mỡ cao mà nó thì trong cái lượng nó sẽ đi ra cái đường bằng lọc qua cái gan. Nhưng mà nói chung là cô uống cái này để chống và cao mỡ là bị hypercholesterol á, thì mới bắt đầu á, thì cỡ mỗi 6 tháng mình khám cái độ lượng của lipid là cái fat ở trong người, cái chất cholesterol trong người. Rồi sau 6 tháng thì tới 1 năm mà bắt đầu nó đều lại, tốt lại á, thì cái thuốc này nó không có cần theo dõi cái số lượng thường xuyên, nó mỗi năm một lần mình khám máu là được. Nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng tới gan, là tại vì gan nó lọc cái thuốc này, cho nên cô lúc mà uống thuốc này cô không nên uống, nó kêu là nước grapefruit juice á, là ăn
17: nước bưởi, bưởi. Cô dạ. Được ăn bưởi
18: không? Được ăn bưởi tại vì nó sẽ phòng chống gan mình lọc cái thuốc này ra khỏi người, thì nó có tác dụng phụ nặng hơn. Cho nên khi mà uống cái này là né ăn chung với bưởi hay uống nước bưởi cùng chung với nó. Dạ.
15: Dạ. Sĩ, tôi uống cái này, tôi uống chung với memantin với lại thuốc memantin với lại thuốc dị ứng mũi, thuốc calcium với lại thuốc famotidine. Thì mấy thứ
17: được,
15: này
17: cái famotidine cô phải uống riêng. Cái famotidine là nó thuốc bao tử, cô phải uống vào buổi sáng trước khi cô ăn. Cái thuốc đó là cô phải uống một mình nó. Cái famotidine cô phải uống một mình nó. Cái thuốc gan này á, cô có thể uống chung với mấy cái sertraline hay mấy cái thuốc allergy được. Nhưng mà thuốc gan thường thường cô uống vào buổi tối.
15: Dạ thưa, cái thuốc hạ mỡ là
17: Prosulfaspartame. Dạ, cô phải uống buổi tối. Cô phải uống vào buổi tối.
18: Cô uống trước khi đi ngủ cô.
15: Dạ, calcium có được không ạ?
17: Được, không sao.
18: Uống chung với calcium được, nhưng mà thường thường á,
17: cái calcium là cô phải uống vào buổi sáng. Chứ cô uống vào buổi tối không có được. Cái calcium là cô phải uống vào buổi sáng để mà cô uống nước thật nhiều. Tại calcium mà cô không uống nước nhiều, nó sẽ làm cô bị táo bón, rồi nó sẽ có những cái side effect khác nữa.
18: Cho nên cô uống cái này là cô phải uống buổi tối. Dạ, chỉ có thuốc rosuvastatin với lại cô nói memantine là để cho bộ nhớ, thì thuốc đó không sao, uống chung hai thuốc cái đó đi ngủ cũng được. Tại vấn đề là rosuvastatin nó làm bị nhức chân. Nếu mà mình ban ngày mà mình uống sáng mà mình cả ngày mình nhức chân thì mình khó chịu lắm, cho nên nhiều bác sĩ nói là mình nên uống trước khi đi ngủ, tại vì khi như vậy nó tác dụng vô thì bị đau nhức đồ, nhức chân đồ mình sẽ không có cảm thấy khi mà mình ngủ. Còn thuốc mà calcium á, thì là Diệu Thảo nói á, là mình nên ăn với uống nhiều, tại vì lúc mà ăn mình ăn thì nó chất nó hút vô cho nó đậm, chất đậm của nó sẽ thấm vô trong máu dễ hơn. Còn nếu mà cô uống buổi tối thì nó không có thấm theo cái đường với lại, ruột á.
17: Với lại cái calcium mà cô uống buổi tối nó có thể bị gastric reflux, tức có nghĩa là bị trào ngược bao tử, mà trong khi đó cô đã uống cái famotidine là thuốc chống bao tử rồi, mà cái thuốc bao tử là cô phải uống một mình nó, cô không có uống chung gì với ai hết trơn á. 30 phút trước khi cô ăn.
15: Như vậy tôi uống sai hết rồi. Tại vì cái bác sĩ, tại vì thường thường buổi tối thì nằm thì nó hay bị trào ngược, thì bác sĩ uống vào buổi tối, thành ra mới uống trưa hai dược sĩ.
17: Thì nếu mà cô uống cái famotidine á, cô uống buổi tối cũng được, nên sau khi ăn nửa tiếng sau hay là trước khi đi ngủ nửa tiếng cô uống cái thuốc famotidine buổi tối cũng được, không sao hết. Nhưng mà ý con nói á, là cái cô không uống cái calcium chung cái famotidine là cô uống một mình nó thôi. Trong vòng nửa tiếng sau cô uống cái famotidine một mình nó thôi, rồi sau nửa tiếng sau cô muốn uống gì đó, cô muốn làm gì đó cô làm. Chứ cô không có uống cái thuốc bao tử chung với tùm lum tà la thuốc, tại cái thuốc đó nó vô nó lower cái pH trong cái bao tử của cô, mà cô uống nhiều thuốc quá thì nó không có tác dụng, nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc bao tử.
18: Đúng rồi. Nên uống nó riêng, lại uống buổi sáng.
17: Một là uống buổi sáng hay là cô uống buổi tối cũng được, nhưng mà sau khi 30 phút sau khi ăn hay là một tiếng đồng hồ sau khi ăn, rồi sau đó không được ăn gì hết. Giống như là cô phải uống, cô phải cho nó một cái khoảng thời gian chỉ có một mình nó thôi. Đại khái là gì đó.
15: Rồi cái thuốc mà stem cell, cái thuốc mà để trị mà cái nhiếp hậu tuyến á, thì cái đó tôi uống riêng một mình hay là tôi uống chung với cái thứ thuốc này thưa dược sĩ?
18: Tamsulosine.
17: Cô uống chung được, cũng uống chung với lại mấy cái thuốc cholesterol.
18: Memantine, rosuvastatin
17: được hết. Cô uống chung được hết. Mấy cái thuốc này cô chỉ có hai thuốc cô cần uống riêng á, là cái thuốc bao tử, cô phải cho nó một mình. Và cái calcium cô nên uống ban ngày để cô uống nhiều nước và cô ăn vô để cho nó khỏi bị bón. Và khi cô uống calcium mà cô uống buổi tối, nó có cơ hội nó bị trào ngược nhiều hơn. Vậy thôi à. Còn mấy thuốc kia cô uống chung được hết, không sao hết thưa cô.
15: Dạ, thưa cảm ơn hai dược sĩ nhiều. Trời ơi. Nhờ hai dược sĩ chỉ cho rõ chứ uống tại vì nhiều thuốc quá rồi mình cứ làm như mình còn confused, mình không biết uống thuốc nào.
17: Dạ rồi, cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã hết giờ rồi. Và rất tiếc là chúng tôi không có thể tiếp quý vị nữa. Cảm ơn em đã đến với chương trình Hội Dược Sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi.

Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

0: Tiếp theo đây là phần 2 tập thơ Qua Địa Ngục của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Dẫn chuyện dở lạc, năm sau cái đói mở ra một trận tuyến khác, nó dẫn đến sự trừng trị, nó là cái cớ để cái ác có cơ hội ra tay như nhân với quả.
1: Toán tôi dở lạc ngoài đồng, có ông quản giáo ngồi trong đàng hoàng, thừa cơ quản giáo trong ngang, một anh tranh thủ vội vàng nuốt nhai, vài nhân lạc cả gió ngoài, quả tang bán súng nện hoài không thôi, mồm anh tóe máu vèo môi.
0: Chưa có một thế giới nào giảm mang đến thế, vừa chết đói vừa bị đánh. Nhưng sự kinh hoàng đến từ chỗ khác, sự thản nhiên của người kể nhẹ nhàng như thuật một chuyện vui hằng ngày. Những chữ thừa cơ, tranh thủ, hàm ý khôi hài càng làm tăng tốc ác, làm dày cái bạo tàn, làm tê liệt hệ thần kinh người đọc. Thơ Nguyễn Chí Thiện không gọt giũa mỗi chữ mỗi lời, cũng không cao siêu tư tưởng, mà chỉ là những lời lẽ bình thường, thậm chí tầm thường nữa. Nhưng chúng làm ta giật mình bởi chất giả mang, tàn bạo ẩn trong những con chữ nhu mì, hiền hậu, lừa ta vào ổ phục kích bất ngờ. Cũng năm 1963 này, Nguyễn Chí Thiện sáng tạo những câu thơ lãng mạn pha máu và nước mắt, sự tuyệt vọng lên ngôi. Người thanh niên 24 tuổi sau 3 năm tù tội đã nghiền tan cái lãng mạn của thời mình trong những dòng thơ tuyệt vọng, những câu thơ tím bầm mịn mẩy, những dần thơ run sợ thất thần trên con đường lên mái chém.
1: Khi ta tới mặt trời đã nguội, gió mùa thu trở gió mai cào, những mầm non khô cứng tế bào mau thay sắc mang màu xanh rớt, và mặt đất quá thành mặt thớt, và con người con cá thiêu ương, khắp nơi nơi nhung nhúc loài lương, loài dung đất không quằn khi dẫm, tình mộng đã vùi chôn một nắm, hận thù trơ trọi sống mồ côi, những vần thơ lãng mạn câm rồi còn rõ xuống một dòng đỏ sẫm.
0: Những dần thơ lãng mạn câm rồi chính là thơ bị trảm tấu, thơ bị tử hình, là đỉnh cao của tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng trở thành độc dược, ngấm dần vào cơ thể thanh niên, hủy hoại hệ thần kinh, rút dần xương tủy.
1: Màu thời gian đã chuyển về sắc xám, vị thời gian đã ngã tới mùi thiêu, nửa trang đời dập xóa tẩy còn lưu, và còn đó nửa trang dài lạnh trắng, tim trúng độc quá ra bầu mật đắng, hệ thần kinh một mớ chỉ xù lông, nửa trang đời không một chữ nào trong, thành nét chữ nửa trang đời lạnh trắng, giông gió hết bơ phờ trong quạnh vắng, cảnh hoang tàn cây đổ mái nhà siêu, nửa trang đời thâm tím với bầm biêu, lòng dột nát nửa trang đành bỏ trắng.
0: Đã xa rồi cái buổi màu thời gian xanh xanh của Đoàn Phú Tứ. Màu thời gian ở Nguyễn Chí Thiện, nó sắc xám, nó đã ngã mùi thiêu, nó là trái tim trúng đạn, nó là hệ thần kinh rối bét như mớ chỉ xù, nó là nửa trang đời bỏ trắng, nó là chưa sống mà đã chết, nó là màu tuyệt vọng của thời gian. Bên cạnh sự tuyệt vọng của thời gian là sự hấp hối của một người em tập kết.
1: Những manh áo vải tả tơi, vật giả, vào thịt da, em có lạnh lắm không? Mưa gió mênh mông, thung lũng sũng nước bùn, bệnh xá mối đùng ẩm mốc, những khuôn mặt xanh vàng gầy rộc, nhìn nhau đờ đẫn không lời, nhát nhát em ho, từng miếng phổi tung rời, bọt sùi đỏ thấm. Em chắc oán đời em nhiều lắm, oán con tàu tập kết ba lan, trên sóng năm nào đảo chao, đưa em rời miền Nam chói nắng. Sáng nay em không trống không kèn, giả từ cuộc sống, xác em rấp trên đồi cao gió lộng.
0: Toàn bộ thời gian, không gian, người, vật đều sống trong mùi tử khí, đều là những chân dung xác chết nối tiếp nhau trong vườn qua địa ngục. Người đọc lạc vào cửa tử vong trận đồ bát quái, không tìm được lối ra. Bên cạnh xác người em tập kết là xác chết một thân trâu.
1: Trông trâu mà khiếp cho trâu, lỡ loan tanh loét sắc màu nhở nham, lệnh ban giám thị nhà giam mừng ngày quốc khánh cho làm thịt ăn. Tù nhân tính toán băn khoăn, 40 cân thịt người ăn 1.000.
0: Trong bữa tiệc mừng quốc khánh, mỗi người tù được hưởng 40 gram thịt trâu chết bệnh. Chưa có cao lương nào đạt vị khôi hài, chua chát, cay độc đến vậy. Nhưng chưa hết, bên cạnh xác trâu lở loang, tanh loét, bên cạnh 1.000 xác tù hom hem, bên cạnh bữa tiệc quốc khánh quái đản lại là một chân dung người.
1: Bác nằm liền sát cầu tiêu, mùi phân nước dãi sớm chiều nồng hôi. Bác ơi, bác sắp chết rồi, bác không còn sức để ngồi được lên. Bác nằm thoi thóp khẽ rên, bác cơm ngô, bác rau dền đặt bên. Bác thèm một miếng đường phèn, nhà giam cộng sản bác quên bác tù. Trưa nay cái chết lù lù, tới khiêng bác khối hận thù ngàn thu.
0: Cuối cùng, sống chết giao lưu trong một cuộc gặp gỡ lạ lùng, người hấp hối và thần chết trò chuyện với nhau trong không gian âm dương giao kết buốt lạnh.
1: Nhìn thần chết hiện lên dần từng bước, thân tù cao không có lực xô lùi. Anh chết oan, chết thảm, chết dập dùi, hồn khổ não không thể nào siêu thoát. Đêm đêm hiện về đây lạnh toát, bộ đồ đen bụng phù trướng bước đi. Anh ngước nhìn tôi ra hiệu chẳng nói gì, mặt bụng xám, mắt ngời lên sáng quắc. Thế đủ rồi, tôi hiểu, hãy nên lui. Thể xác anh chuột khoét đã chôn vùi, hồn anh hải về vui nơi cực lạc. Lưu lướng chi đời tù lao đói rạc, sống đọa đài thoi thóp, sống ngựa trâu. Chết như anh hết khổ có chi sầu.
0: Trong nhiều năm, Nguyễn Chí Thiện ngồi vẽ chân dung như thế, bức nọ để cạnh bức kia, thành cuộc triển lãm một quần hội nửa người, nửa thú, đang sống mà đã chết, một thế giới người, vật, âm, dương, không phân chia giai cấp, không phân liệt đấu tranh, một vùng ngoại biên, trên sông lú, người và vật cùng bị giam trong một không gian kín, chết sống giao thoa, cái đói là bát cháo lú, khiến người tù quên mình khi trước đã từng là một con người.
1: Suất cơm tôi một hôm đánh đổ, tôi còn đương đau khổ nhìn theo, thì nhanh như một đàn heo, 4 năm đầu bạc, dẫm trèo lên nhau, bốc ăn một lúc sạch lầu, miếng cơm, miếng đất, lầu bầu, chửi nhau.
0: Trên bờ sông nghĩa địa ấy, người thanh niên Chí Thiện tồn tại như một vong hồn.
1: Tôi đương sống nhưng từ lâu đã chết. Chết trong tim, trong óc, chết tâm hồn. Cố đào lên bao thứ sớm vùi chôn, song chúng đã xong mùi tan rửa hết.
0: Cả nhận định thơ mình đúng nhất cũng lại là tác giả. 10 năm sau khi vào tù lần thứ nhất, Nguyễn Chí Thiện nhận định thơ mình.
1: Thơ của tôi không phải là thơ, mà là tiếng cuộc đời nức nở, tiếng của nhà giam ngòm đen khép mở, tiếng khò khè hai lá phổi hang sơ, tiếng đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ, tiếng khai quật cuốc đào lên nỗi nhớ, tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở, tiếng dạ dài đói lả bóp bâng quơ, tiếng tim buồn thoi thóp đập bơ vơ, tiếng bất lực trước muôn ngàn sụp lỡ. Toàn tiếng của cuộc đời sống dở, và chết thời cũng dở, phải đâu thơ.
0: 5 năm sau, 1975, ông làm bài thơ thứ nhì, định nghĩa thơ mình khốc liệt hơn.
1: Thơ của tôi không có gì là đẹp, như cướp dồ, cùm kẹp, máu ho lao. Thơ của tôi không có gì cao, như chết chóc mồ hôi bán súng. Thơ của tôi là những gì kinh khủng, như đảng đoàn, như lãnh tụ, như trung ương. Thơ của tôi kém phần tưởng tượng. Nó thực như tù, như đói, như đau thương. Thơ của tôi chỉ để đám dân thường nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ.
0: Không còn gì để bàn trước những lời thơ như thế. Quá khích ư? Đúng là quá khích. Nhưng có gì quá khích hơn bị tù vì tội nói thật? Có gì quá khích hơn sự đọa đày đến chết vì tư tưởng? Không có gì để khang chê trước những lời thơ như thế. Không có gì liên quan tới nghệ thuật trước những lời thơ như thế. Không có gì hàm súc, không có gì ngụ ẩn trong những lời thơ như thế. Phê bình đành chịu, phê bình đành gác bút. Có lần Jean-Paul Sartre nói, trước một em bé chết đói, cái buồn nôn của tôi không có nghĩa lý gì. Chúng ta bảo, trước những dòng thơ tù như thế, mọi khen chê, mọi nghệ thuật đều trở nên vô nghĩa. Phê bình đành á khẩu.
1: Trước mắt tôi mặt trời hấp hối, sau lưng tôi bóng tối mịt mùng, bên phải tôi tù ngục chập trùng, còn bên trái súng nhầm tim chắn lối.
0: Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ trào phúng. Nhưng thơ Nguyễn Chí Thiện không chỉ có ngục tù, không chỉ có đớn đau và xác chết, ông còn có những bài thơ trào phúng, vẽ chân dung lãnh tụ rất có duyên. Về Bác Mao.
1: Bác Mao cân nặng tạ hai, thịt ùn lên mặt, mặt hai ba cầm. Người dân Trung Quốc thì thầm, nó là động trác, nhưng dâm hơn nhiều.
0: Về Bác Hồ.
1: Bác Hồ rồi lại Bác Tôn, cả hai đều thích, ôm hôn như đồng. Nước da hai bác màu hồng, nước da các cháu như đồng màu xanh.
0: Lại về Bác Hồ.
1: Bác Hồ tới thăm thiếu nhi, bác cười bác hỏi, chi ly ngọn ngành, việc ăn ở, việc học hành, lao động bác dặn chấp hành, tốt, nhanh, kẹo bánh bác hứa để dành, chủ nghĩa xã hội hoàn thành sẽ cho. Thiếu nhi khăn đỏ cổ cò, vỗ tay suông chúc Bác Hồ sống lâu.
0: Về học thuyết Mác.
1: Học thuyết Mác này đây sọt rác, xét lại làm gì, tốt nhất vứt nó đi. Sử sách sau này đỡ mất công ghi, thêm quá nhiều trang xám xì tội ác.
0: Về thiên đường Mác thì...
1: Thiên đường cụ Mác dân mơ, tỉnh ra tài sản bị vơ nhẵn rồi. Chỉ còn lại chút mồ hôi, đổ ra vì sợ, vì nuôi đảng rồi.
0: Giả chân dung các đại lãnh tụ như thế không phải dễ. Đó là lối thơ dân gian, lối thơ bút tre của những cụ đồ hóm hỉnh. Tính chất hóm này, những ai đã từng nghe Nguyễn Chí Thiện nói chuyện thường bắt gặp. Trong cái bi thảm tột đỉnh, tâm hồn ông bao giờ cũng hướng về một lối thoát, dù rất bé, về phía mặt trời. Ông là người của niềm vui, của lạc quan. Ông thích cười, nhưng cuộc đời đã làm môi ông chụm lại, che kín hàm răng. Nhưng mắt ông thường lộ một ánh lửa trêu ngươi, nhạo báng, thách thức, chơi khăm, những thế quyền, những bạo lực. Bị tuyệt vọng đè nát cuộc đời, nhưng ông không chết vì tuyệt vọng. Bên cạnh tiếng cười, thơ ông là một cõi mênh mông lệ, cõi nước mắt trong vắt như thủy tinh.
1: Trong muôn dòng trái đất tuôn đi, dòng trong nhất là dòng nước mắt.
0: Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ thời thế. Trong tù, không gian chặt lại, bốn mùa co lại, thời gian, không gian cùng chu chung một kiếp với tù nhân. Và mùa xuân, mùa hy vọng cũng chịu cực hình như người tù phạm.
1: Bốn bức rào nứa, cứa vào mùa xuân, một cách bất nhân, mùa xuân máu ứa.
0: Không gian và thời tiết trong tù cũng là không gian và thời tiết của đất nước. Nhưng người tù không được biết gì về thời thế, về chiến tranh, về tình cảnh dân tộc. Người tù cũng giống như người nhà nông xưa, phải xem trời để biết nắng, xem mây đoán mưa. Người tù cảm nhận thời thế gián tiếp qua thiên nhiên, vũ trụ. Khi đất nước bị suy vong, khi con người bị trấn áp, cơn thịnh nộ của đất trời giáng xuống núi rừng như một lời cảnh giác.
1: Đêm bão giật, lửa lòe muôn tiếng sét, nổ đùng đùng như đánh phá sơn lâm. Nước từ trời cao đổ xuống ầm ầm, cả núi rừng lồng lên gầm quát thét.
0: Trước cơn thịnh nộ của đất trời, người tù Nguyễn Chí Thiện đã hiểu tất cả. Ông phẫn nộ và hờn quán chính mình, người mình về chuyện nước non tan tác.
1: Giận thân rồi lại giận đời, Giận thời chuyên chính, giận người hèn ngu, giận trời, giận đất âm u, giận sông, giận núi, quân thù dọc ngang.
0: Nguyễn Chí Thiện sống trong tù trong suốt thời gian chiến tranh, nhưng chắc ông đã hy vọng miền Nam sẽ thắng. Những câu thơ sau đây đánh dấu sự tuyệt vọng của nhà thơ khi miền Nam thua trận, cả nước quy về một mối cộng sản.
1: Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan, ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn.
0: Và trong con người ốm o tù tội ấy, luôn luôn có sẵn ý định lật đổ định mệnh của mình và của dân tộc. Ý chí sắt đá ấy toát thành những lời thơ vũ bảo đặc dị khác thường.
1: Trong bóng đêm đè nghẹt, phục sẵn một mặt trời. Trong đau khổ không lời, phục sẵn toàn sấm sét. Trong lớp người đói rét, phục sẵn những đoàn quân. Khi vận nước xoay dần, tất cả thành nguyên tử.
0: Quý thính giả vừa nghe phần 2 của tập thơ Qua Địa Ngục. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mong quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 3 trong chương trình Kể Chuyện Quê Hương lần tới.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air.

0: và cơ quyết 2814953333 2814953333.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
4: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiêng đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
5: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
6: Vậy bí quyết ở đây là gì?
5: Là đây nè, hai alusamin,
7: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
3: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
4: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
5: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
7: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855 855 5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.

quý vị, một tuần lễ nữa lại trôi qua và Vân Trang rất hạnh phúc khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong không gian âm nhạc rộn ràng này. Hôm nay bảng xếp hạng của chúng ta có rất nhiều sự biến động ngoạn mục. Những màn rượt đuổi, tỷ số nghẹt thở và cả sự hồi sinh của một huyền thoại bất tử. Quý vị đã sẵn sàng cùng Vân Trang điểm qua những giai điệu đang làm mưa làm gió khắp thế giới kỳ này chưa? Hãy tựa lưng, thư giãn và cùng Vân Trang bắt đầu ngay bây giờ nha! Trước khi đi vào chi tiết, những vị trí dẫn đầu, Vân Trang xin điểm qua những gương mặt quen thuộc từ hạng 9 đến hạng 4 của tuần này. Hạng 9 thuộc về ca khúc đầy tâm sự Fold của Kelani. Bài hát này bền bỉ ghê chưa? Đã neo giữ trên bảng xếp hạng suốt 47 tuần lễ rồi đó quý vị à! Hạng 8, cặp đôi Ella Lenley và một người qua Linh tiếp tục làm người nghe thổn thức với bài tình ca country I Can't Love You Anymore.

một ca khúc đã có thâm niên tận 64 tuần trên bảng xếp hạng, đó là Ordinary của anh chàng Alex Warren. Hạng 6, cô nàng Olivia Dean ngọt ngào mang đến So Easy to Fall in Love, đứng vững ở vị trí hạng 6 này. Hạng 5, giọng ca đầy nội lực của Bruno Mars với I Just Might, tuần này hơi hạ nhiệt một chút, nhưng bước về vị trí số 5.

ngay trên hạng 5 chính là ca khúc Man I Need của cô nàng Olivia Dean, một tuần lễ quá thành công cho nữ nghệ sĩ tài hoa này.

Trang muốn quý vị cùng dừng chân thật lâu ở vị trí thứ 10. Đây chính là cú nổ lớn của tuần này. Một tân binh xuất sắc vừa lội ngược dòng từ hạng 18 tuần trước để chính thức đặt chân vào top 10 danh giá sau 32 tuần kiên trì bám trụ. Đó chính là ca khúc Dracula. Sự kết hợp không tưởng giữa băng nhạc psychedelic rock đình đám nước Úc, Tham Impala và nàng X-Girl toàn cầu Sydney của nhóm Blackpink. Quý vị biết không, Dracula không chỉ là một bài hát, mà nó là một trải nghiệm âm nhạc cực kỳ ma mị. Kevin Parker của Tham Impala vốn nổi tiếng với những âm nhạc ảo ảnh, kết hợp với giọng hát mượt mà đầy quyến rũ và mang chút hững hờ của Sydney. Sự pha trộn giữa chất pop hiện đại và dòng nhạc rock ảo giác cổ điển tạo nên một không gian âm nhạc vừa u tối vừa lôi cuốn, đúng như cái tên Dracula. Bài hát nói về một tình yêu mang tính chiếm hữu, vừa nguy hiểm nhưng lại khiến người ta không thể dứt ra được. Ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu, hãy cùng Vân Trang thưởng thức.

Quý vị vừa nghe xong Raquel và bây giờ Vân Trang sẽ có một món quà đặc biệt khác muốn chia sẻ. Có một giai điệu quen thuộc, chỉ cần nghe tiếng bass đầu tiên vang lên là cả thế giới đều muốn nhún nhảy. Đúng vậy, Vân Trang đang nói đến Billie Jean của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Tuần này một hiện tượng hy hữu đã xảy ra khi Billie Jean bất ngờ lội ngược dòng, len lỏi từ hạng 38 lên thẳng một vị trí rất cao trên bảng xếp hạng. Lý do vì sao quý vị biết không? Đó chính là sức nóng từ dự án phim điện ảnh tiểu sử về cuộc đời huyền thoại Michael Jackson sắp sửa ra mắt khán giả toàn cầu. Những thước phim đầu tiên được hé lộ đã làm sống dậy ký ức của hàng triệu người yêu nhạc, và người ta tìm về với Billie Jean, ca khúc phát hành từ năm 1983, từng đạt quán quân Billboard, để một lần nữa được đắm mình trong bước nhảy mua khoác huyền thoại. Sức sống của âm nhạc Michael Jackson là bất tử, và dù bao nhiêu thập kỷ trôi qua, ông vẫn biết cách khiến bảng xếp hạng Billboard phải chao đảo. Thưa quý vị, bộ phim dự kiến được phát hành toàn cầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, do tính chất của dự án lớn, lịch này sẽ xê dịch một chút xíu. Hiện tại đoàn phim đang chạy nước rút để kịp tiến độ. Người thủ vai Michael Jackson không ai xa lạ chính là Joshua Jackson, cháu ruột của nam ca sĩ, con trai của người anh trai Jermaine Jackson. Anh chàng này giống chú mình từ ngoại hình, thần thái cho tới giọng hát và bước nhảy, nên giới mộ điệu mong chờ, rất là mong chờ.

Trở lại với cuộc đua căng thẳng ở những vị trí cao nhất tuần này thì vị trí Á quân hạng 2 gọi tên cô nàng Ella Lenley với ca khúc Be Her. Ca khúc này đã có 12 tuần bám trụ và tuần này xuất sắc tăng từ hạng 5 lên hạng 2, đe dọa trực tiếp ngôi vương. Ngay sau đó hạng 3 là sự xuất hiện của cô nàng cá tính Olivia Rodrigo với ca khúc Drop Dead. Ca khúc đầy năng lượng, giằng xé, đặc trưng của Olivia. Bây giờ hãy cùng Vân Trang lắng nghe giai điệu đầy nổi loạn của Drop Dead trước khi chúng ta đến với ngôi vị quán quân tuần này.

khoảnh khắc mong chờ nhất đã đến. Ai là người đang nắm giữ ngai vàng của Billboard tuần này? Không ai khác lại chính là cô nàng Ella Lely một lần nữa, nhưng lần này với ca khúc Choosing Texas. Một tuần lễ đại thắng cho Ella Lely khi cô sở hữu hai vị trí đầu bảng. Choosing Texas đã có 29 tuần lễ nằm trên bảng xếp hạng, và đây là tuần lễ thứ hai liên tiếp ca khúc này chiếm trệ ở ngôi vị quán quân. Với những ai yêu mến vùng đất Texas đầy nắng gió, yêu tiếng đàn guitar mộc mạc và giọng hát chúc khàn đầy tự sự của dòng nhạc country, thì bài này chính là một tuyệt phẩm. Bài hát mang hơi thở tự do, phóng khoáng của miền Tây Nam nước Mỹ, kể về sự lựa chọn của một trái tim hướng về Texas, nơi có những con người chân phương và những bản tình ca say đắm. Bản thân Vân Trang khi nghe ca khúc này cũng thấy lòng mình thổn thức đến lạ kỳ.

0: tình tết sệt cũng đã khép lại thời lượng của chương trình chạm điểm Billboard tuần này rồi. Ân Trang hy vọng những thông tin âm nhạc cùng những bài hát vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thư thái và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn quý thính giả đã luôn yêu mến và dành thời gian lắng nghe Vân Trang tâm sự mỗi tuần. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, ấm áp bên gia đình và người thân. Vân Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hàng lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải mẹ xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải ngọt 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh lớp 1 vị 99 sen, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hòa côn chua 1 đồng 29 chai, hành nêm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xuyên 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò lề rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu Sơn Ly 2 pound 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh. chất mát gan, bổ phổi, chất giảm thần kinh suy nhược, chất bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình tin tức của ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2026. Và chương trình này được bảo trợ bởi công ty Avanro Roofing and Construction, công ty chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin vui lòng liên lạc với anh Andrew, số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Và chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Nam Dương và Diễm Thi phụ trách. Và thưa quý vị, xin được một lần nữa kính gửi lời chào đến quý vị. Xin chào Nam Dương, và giờ đây Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và Diễm Thi trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin Iran công bố 5 yêu cầu của Hoa Kỳ trong đề xuất hòa bình. Iran ngày hôm nay công bố nội dung phản hồi của Hoa Kỳ đối với đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Trong đó, Washington đưa ra 5 điều kiện then chốt, bao gồm việc Iran phải giao nộp uranium làm giàu cao và chấm dứt mọi hoạt động quân sự trong khu vực. Theo hãng thông tấn Fox News, Hoa Kỳ yêu cầu Iran bàn giao 400 kg uranium làm giàu cao, chỉ được duy trì một cơ sở nguyên tử hoạt động và không được nhận bất cứ khoản bồi thường nào cho thiệt hại chiến sự. Washington cũng từ chối hoàn trả tài sản Iran đang bị phong tỏa, kể cả một phần nhỏ, đồng thời yêu cầu Tehran ngừng các hoạt động quân sự để mở đường cho đối thoại. Truyền thông Iran chỉ trích đề xuất này không có nhượng bộ thực chất, cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách đạt được những mục tiêu không thể hoàn thành bằng biện pháp quân sự. Trong khi đó, giới chức Iran tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn. Phát ngôn viên quân đội Iran Abdullah tuyên bố nếu bị tấn công một lần nữa, Hoa Kỳ sẽ đối mặt với những kịch bản chưa từng có. Giới chức Hoa Kỳ hiện chưa bình luận về thông tin do truyền thông Iran vừa công bố.
0: Thưa quý vị, người dân ở Palestine tại dải Gaza tiễn biệt những người thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Israel. Thứ Bảy ngày hôm qua, thì người dân Palestine tại Gaza City đã tổ chức lễ tang cho những người thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của Israel diễn ra một ngày trước đó. Các nhân viên y tế tại dải Gaza cho biết, ít nhất có 7 người Palestine, bao gồm một trẻ em, đã bị thiệt mạng trong các cuộc oanh kích vào hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 5, và hàng chục người khác bị thương. Israel tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào ông Yisrael Haddad, là người đứng đầu của phe Hamas tại Gaza, cho rằng ông này là nhân vật chủ chốt đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Một giới chức cấp cao của Hamas đã xác nhận với hãng thông tấn Reuters rằng ông Haddad đã tử trận. Trước đó, các đền thờ Hồi giáo tại Gaza City đã thông báo về sự ra đi của ông Haddad. Ông là giới chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel tiêu diệt kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ bảo trợ vào tháng 10, vốn được thiết lập nhằm để chấm dứt giao tranh tại dải Gaza. Theo các số liệu thống kê, có khoảng 850 người Palestine đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 diễn ra.
1: Bên cạnh đó, thì Ukraine mở đợt tập kích UAV lớn nhất nhắm vào Nga. Ukraine ngày hôm nay tiến hành đợt tấn công bằng phi cơ tự hành lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại Nga và làm gia tăng căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không bắn hạ 1.054 UAV tự sát cùng nhiều bom dẫn đường, hỏa tiễn hành trình và xuồng không người lái của Ukraine chỉ trong một ngày. Moscow mô tả đây là cuộc tập kích có quy mô chưa từng có nhắm vào lãnh thổ Nga. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết riêng thủ đô Nga đã đánh chặn 81 UAV. Các vụ tấn công khiến 12 người bị thương, chủ yếu tại khu vực gần một nhà máy lọc dầu. Mảnh vỡ cũng rơi xuống phi trường Semenemento nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh nỗ lực đàm phán hòa bình tiếp tục đình trệ.
0: Quay trở lại với bản tin có liên quan đến vùng vịnh, thưa quý vị, Iraq đã xuất cảng 10 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz trong tháng 4. Tại một cuộc họp báo vào thứ Bảy hôm qua ngày 16 tháng 5, tân bộ trưởng dầu mỏ của Iraq là ông Basim Mohammed cho biết, trong tháng 4 thì Iraq đã xuất cảng 10 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz, một con số sụt giảm mạnh so với mức khoảng là 93 triệu thùng mỗi tháng trước đây khi mà cuộc chiến tại Iran nổ ra. Việc eo biển Hormuz bị đóng do các cuộc chiến tại Iran đã làm hạn chế hoạt động xuất cảng dầu từ Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và Iraq, đẩy giá dầu tăng vọt. Hiện tại Iraq đang sản xuất 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Hoạt động xuất cảng dầu thô của quốc gia này thông qua đường ống dẫn dầu Kirkuk Sehan đã được nối lại vào tháng 3 sau khi chính phủ Baghdad và chính quyền khu vực Kurdistan đạt được thỏa thuận về việc khôi phục dòng chảy dầu thô.
1: Thưa quý vị, Đài Loan khẳng định chủ quyền sau cảnh báo của Tổng thống Hoa Kỳ. Chính quyền Đài Loan khẳng định quốc đảo này là một quốc gia dân chủ, độc lập và có chủ quyền, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo Đài Bắc không nên chính thức tuyên bố độc lập khỏi Trung Quốc. Phát biểu được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày giữa ông Trump và ông Tập tại Bắc Kinh. Trên chuyến bay trở về Washington, ông Trump cho biết Hoa Kỳ không đưa ra cam kết theo bất kỳ hướng nào liên quan tới Đài Loan và nhấn mạnh không muốn xảy ra xung đột với Trung Quốc. Người phát ngôn phủ Tổng thống Đài Loan ngày 16 tháng 5 tuyên bố việc Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, bà khẳng định Đài Bắc vẫn cam kết duy trì hiện trạng, tức không tuyên bố độc lập chính thức, nhưng cũng không sáp nhập với Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức trước đây nhiều lần nhấn mạnh hòn đảo này không cần tuyên bố độc lập vì trên thực tế đã hoạt động như một quốc gia riêng biệt. Phần lớn người dân Đài Loan cũng ủng hộ việc duy trì hiện trạng này. Theo chính sách lâu nay, Hoa Kỳ không công nhận chính thức Đài Loan độc lập nhưng vẫn duy trì quan hệ không chính thức và cung cấp phương tiện tự vệ cho hòn đảo theo luật định.
0: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là hoạt động tìm kiếm thi thể của 4 công dân Ý Quốc bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn tại Maldives đã gặp nhiều khó khăn. Lực lượng tuần duyên của Maldives cho biết thứ Bảy hôm qua ngày 16 tháng 5, hoạt động tìm kiếm thi thể của 4 công dân Ý Quốc bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn đã gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu, khiến cho hoạt động cứu nạn phải tạm dừng vào cuối ngày. Theo như tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ý, ngày hôm thứ Năm 14 tháng 5, thì vụ việc xảy ra tại tỉnh Vavo Alto, nơi một nhóm thợ lặn đang khám phá các hang động dưới nước ở độ sâu là khoảng 50 mét. Truyền thông địa phương cho biết, 5 người Ý đã xuống nước vào sáng hôm thứ Năm và thủy thủ đoàn trên tàu lặn đã báo động sau khi họ không nổi lên trở lại. 4 trong số các nạn nhân thuộc nhóm nghiên cứu của trường đại học University of Chiona, bao gồm giáo sư sinh thái học cùng với con gái bà và 2 nhà nghiên cứu khác. Người thứ Năm là một huấn luyện viên lặn người Ý. Quân đội Maldives cho biết một thi thể đã được tìm thấy trong một hang động ở độ sâu khoảng 60 mét dưới mặt nước và giới chức tin rằng 4 thợ lặn còn lại cũng ở cùng khu vực này.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Xin cảm ơn quý thính giả vẫn luôn giữ làn sóng và giờ đây xin được kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi phần 2 của chương trình tin tức ngày hôm nay. Trở lại với phần 2, Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương.
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Phe đối lập cáo buộc Tổng thống Trump tham nhũng vì giao dịch chứng khoán. Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh từ phía Dân Chủ sau khi cơ quan đạo đức chính phủ OGE công bố các giao dịch chứng khoán trị giá hơn 200 triệu đô la mang tên ông trong 3 tháng đầu năm nay. Các thủ lĩnh chính trị cho rằng ông đã lợi dụng vị trí tổng thống để phục vụ lợi ích tài chính cá nhân. Theo báo cáo, danh mục giao dịch cổ phiếu của Nvidia, Boeing và Apple, những tập đoàn tham gia phái đoàn tháp tùng ông Trump trong chuyến công du Trung Quốc vừa qua. Trong chuyến đi này, tổng thống thúc đẩy nhiều thỏa thuận thương mại lớn, đáng chú ý là việc Nvidia được bán chip trí tuệ nhân tạo tân tiến cho một số công ty Trung Quốc. Thống đốc Illinois J.B. Pritzker gọi ông Trump là tổng thống tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, còn thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cho rằng các hoạt động đầu tư của ông có thể đe dọa an ninh quốc gia. Đáp trả, Eric Trump, con trai cả của tổng thống, tuyên bố các khoản đầu tư của gia đình được quản lý độc lập bởi các tổ chức tài chính lớn và phủ nhận việc gia đình tự quyết định mua bán cổ phiếu. Theo tạp chí Fortune, ông Trump là tổng thống đầu tiên kể từ thời Lyndon Johnson thực hiện giao dịch chứng khoán cá nhân ngay khi còn đương chức. Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh tạp chí Forbes ước tính tài sản cá nhân của ông Trump đã tăng lên 6,5 tỷ đô la Mỹ tính cho đến tháng 3 2026.
0: Thưa quý vị, lệnh thu hồi đã được ban hành đối với loại kem điều trị bệnh da liễu eczema. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA đang cảnh báo người tiêu dùng về một đợt thu hồi trên toàn quốc đối với một loại kem điều trị bệnh da liễu eczema do bị lây nhiễm vi khuẩn. Công ty Pharmacore đã thu hồi một lô sản phẩm kem dưỡng bảo vệ da và điều trị đa triệu chứng eczema MG217 vì nghi là sản phẩm này bị nhiễm vi khuẩn. Cơ quan FDA cho biết việc sử dụng sản phẩm nhiễm vi khuẩn có thể dẫn đến nhiều loại nhiễm trùng khác nhau, trong đó một số trường hợp có thể nghiêm trọng hoặc là đe dọa đến tính mạng. Những người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc là làn da bị tổn thương có nguy cơ cao khi gặp phải các biến chứng như là nhiễm trùng da, nhiễm trùng xương khớp, nhiễm trùng máu, thậm chí là các tình trạng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết. Hiện thì chưa ghi nhận trường hợp bị phản ứng bất lợi nào có liên quan đến đợt thu hồi này. Loại kem điều trị eczema nói trên được bán qua các cửa hàng bán lẻ thông qua công ty Amazon. Công ty FDA khuyến cáo người tiêu dùng nếu như gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào sau khi sử dụng sản phẩm này thì liên lạc ngay với cơ sở y tế hoặc là bác sĩ để điều trị.
1: Bản tin tiếp nối cho biết tiểu bang Florida bị kiện vì bản đồ bầu cử mới thiên vị đảng Cộng Hòa. Bản đồ bầu cử Hạ viện mới của tiểu bang Florida đang đối mặt với thách thức pháp lý sau khi các nhóm bảo vệ cử tri cáo buộc kế hoạch này vi phạm hiến pháp tiểu bang vì tạo lợi thế cho đảng Cộng Hòa. Đơn kiện yêu cầu tòa án chặn sử dụng bản đồ mới trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 và khôi phục bản đồ cũ. Theo các nguyên đơn, việc tái phân chia địa hạt đã nhắm vào các khu vực do đảng Dân Chủ nắm giữ nhằm tăng cơ hội cho phe Cộng Hòa giành thêm ghế tại Hạ viện. Bản đồ mới được Quốc hội tiểu bang thông qua và Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành hồi cuối tháng 4. Đảng Cộng Hòa hiện nắm 20 trong 28 ghế Hạ viện liên bang và có thể giành thêm 4 ghế theo kế hoạch mới. Vụ kiện tập trung vào tu chính án Fair District năm 2010, quy định cấm vẽ địa hạt nhằm tạo lợi thế cho một đảng chính trị hoặc làm suy yếu tiếng nói của cử tri thiểu số. Phía chính quyền Florida bác bỏ cáo buộc và cho rằng chưa có bằng chứng chứng minh bản đồ mới mang động cơ thiên vị đảng phái.
0: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết công ty Cisco và Lincoln sẽ cắt giảm hàng ngàn việc làm trong đợt sa thải mới nhất. Hai công ty lớn trong ngành công nghệ là Cisco và Lincoln đang lên kế hoạch để cắt giảm hàng ngàn việc làm. Công ty Cisco thông báo sẽ cắt khoảng 4.000 nhân viên trong chiến lược chuyển hướng tập trung sang trí tuệ nhân tạo AI. Tổng giám đốc công ty Cisco cho biết là Cisco cần phải đưa ra những quyết định khó khăn về đầu tư, cơ cấu tổ chức và chi phí để phù hợp với các cơ hội phía trước. Theo ông, thì đợt này sẽ khiến cho lực lượng lao động toàn cầu của công ty Cisco giảm dưới 4.000 người trong tam cá nguyệt thứ tư, tương đương chưa tới khoảng 5% tổng số nhân viên của công ty. Thông báo sa thải bắt đầu được gửi tới nhân viên kể từ ngày thứ Năm 14 tháng 5. Sau thông tin cắt giảm nhân sự, cổ phiếu của Cisco đã tăng mạnh 15%. Trong khi đó, thì hãng thông tấn Reuters cho biết công ty Lincoln cũng có kế hoạch cắt giảm khoảng 5% nhân sự, tương đương là khoảng 875 việc làm. Tuy nhiên, thì hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin cho biết đợt cắt giảm của công ty Lincoln không có liên quan trực tiếp đến trí tuệ nhân tạo AI.
1: Chính quyền bị chỉ trích vì nới lỏng quy định thuốc lá điện tử. Chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt với làn sóng phản đối từ phong trào Make America Healthy Again, gọi tắt là MAHA, sau khi FDA mở đường cho thuốc lá điện tử có hương vị được bán rộng rãi hơn. FDA lần đầu cho phép một số sản phẩm vape hương trái cây lưu hành, với lập luận đây có thể là công cụ giúp người trưởng thành cai thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, quyết định này khiến phát ngôn viên Bộ Y tế Richard Denker từ chức và làm gia tăng tranh cãi trong giới bảo thủ ủng hộ MAHA. Các chuyên gia y tế cảnh báo thuốc lá điện tử có hương vị dễ thu hút thanh thiếu niên và làm tăng nguy cơ nghiện nicotine, bệnh phổi, tim mạch và ung thư. Nhiều thành viên MAHA cũng lo ngại kỹ nghệ thuốc lá đang gây ảnh hưởng lên chính sách y tế của Tòa Bạch Ốc. Theo ABC, các lãnh đạo ngành vape đã trực tiếp gặp ông Trump tại Florida trước khi chính sách này được thay đổi. Sau cuộc gặp, FDA nhanh chóng nới lỏng quy định đối với các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị. Hành động này được coi là sự đảo chiều đáng chú ý của ông Trump sau khi ông từng cam kết siết chặt thuốc lá điện tử trong nhiệm kỳ đầu tiên.
0: Chuyển sang một bản tin có liên quan đến đời sống, thưa quý vị, collagen có thực sự là giúp chống nếp nhăn và lão hóa? Collagen thường được nhắc đến như là một chìa khóa chống lão hóa. Trên thực tế, có khoảng 30% cơ thể bao gồm da, xương, gân và các cơ quan được cấu tạo từ collagen. Đây là một loại protein giúp da săn chắc và đàn hồi. Khi lượng collagen giảm dần theo thời gian, da có thể trở nên chải xệ, mỏng hơn và xuất hiện nếp nhăn khiến cho ta trông già đi. Vì vậy, nhiều sản phẩm chống lão hóa tập trung vào việc duy trì hoặc là tăng cường collagen. Collagen có thể được bổ túc qua thực phẩm dạng viên hoặc là bột. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện chưa đưa ra kết luận rõ ràng về việc bổ túc collagen bằng đường uống có thực sự mang lại lợi ích hay không. Nhiều nghiên cứu không được thực hiện trên người. Nếu có thì lượng sử dụng không thực dụng lâu dài trong đời sống hàng ngày. Đối với các sản phẩm bôi ngoài da như là serum hay là kem dưỡng thì cần lưu ý rằng collagen là một phân tử lớn với cấu trúc phức tạp nên không thể hấp thụ trực tiếp qua da. Ngoài ra, các sản phẩm bôi ngoài da và thực phẩm chức năng không được quản lý chặt chẽ như là thuốc kê đơn bởi các cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA. Do đó, rất khó để xác định chúng đã được kiểm chứng ra sao, thành phần này có an toàn hay không và liệu có thực sự hiệu quả. Tóm lại, hiện chưa có bằng chứng chắc chắn cho thấy việc bổ túc collagen qua đường uống hoặc là bôi ngoài da sẽ giúp chống lão hóa hiệu quả. Các hiệu quả nhất để bảo vệ collagen và làm chậm lão hóa chính là tránh hút thuốc, hạn chế rượu, bia và sử dụng kem chống nắng thường xuyên.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Một lần nữa, Nam Dương và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Việt Radio. Và giờ đây là phần 3 của chương trình tin tức ngày hôm nay. Và trở lại với phần 3, Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương.
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Người Việt nằm trong nhóm vượt biển tới Anh Quốc nhiều nhất. Đài BBC vừa cho biết hơn 200.000 người di cư đã vượt qua eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để vào Anh Quốc từ năm 2018 tới nay. Trong số các nước Á Châu, Việt Nam và Afghanistan là hai nhóm có số người vượt biển nhiều nhất. Sau thảm kịch 39 người Việt chết trong xe container ở Essex năm 2019, nhiều người chuyển qua đi thuyền từ Pháp tới Anh Quốc dù rủi ro cao hơn. Người vượt biển thường phải trả từ 15 đến 20 ngàn bảng cho các đường dây buôn người, với hy vọng tìm được việc trong tiệm nail, nhà hàng hoặc các cơ sở làm ăn bất hợp pháp. Chỉ riêng năm 2026 đã có hơn 7.300 người vượt biển tới Anh Quốc. Từ 2018 tới 2025, Anh Quốc chấp thuận khoảng 2.620 đơn xin tị nạn của người Việt. Trong khi đó, khoảng 7.600 người đã bị đưa rời khỏi Anh. Chính phủ Anh Quốc đang phối hợp với Pháp để kiểm soát biên giới và triệt phá các băng nhóm đưa người vượt biển trái phép.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết là ở Hà Tĩnh, có một đoạn livestream dọa đánh mẹ, nghịch tử đã bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt lên đồn. Ông Bùi Xuân Cường, 36 tuổi ở xã Kỳ Hoa thuộc tỉnh Hà Tĩnh, bị công an triệu tập vì phát livestream chửi bới, dọa đánh mẹ ruột trong lúc say rượu. Theo như báo VN Express đưa tin vào ngày hôm qua, trong sự việc xảy ra vào đêm hôm trước, ông Cường dùng trang cá nhân phát livestream cảnh mình chửi bới, xúc phạm mẹ. Trong đoạn clip, người đàn ông dùng những lời lẽ thô tục, đe dọa đến đấng sinh thành, khiến cho nhiều người bất bình. Sau khi phát livestream, ông Cường đã rời khỏi nhà. Khi bị công an xã Kỳ Hoa triệu tập lên đồn, ông ta khai rằng do trước đó mình uống nhiều rượu nên không kiểm soát được hành vi. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy ông Cường âm tính với ma túy, nhiều khả năng ông ta sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
1: Hải Phòng đổi ý, khởi tố Miêu Lê và nữ thiếu úy công an trong vụ ma túy ở Cát Bà. Công an Hải Phòng vừa thay đổi ý định vừa công bố trước đó bằng cách khởi tố diễn viên ca sĩ Miêu Lê 35 tuổi và Trần Minh Trang, một nữ thiếu úy công an, liên quan đến việc sử dụng ma túy tại đảo Cát Bà, sau khi lúc đầu từng thông báo sẽ không xử lý hình sự. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra một khách sạn và bắt quả tang nhóm 6 người liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Ban đầu, một số báo cáo cho rằng Miêu Lê không bị xử lý hình sự, nhưng sau đó cơ quan này đã đảo ngược quyết định và tiến hành khởi tố với cáo buộc sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài Miêu Lê, bị can vụ công an liên quan đến việc sử dụng ma túy tại đảo Cát Bà, sau khi lúc đầu từng thông báo sẽ không xử lý hình sự. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra một khách sạn và bắt quả tang nhóm 6 người liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Ban đầu, một số báo cáo cho rằng Miêu Lê không bị xử lý hình sự, nhưng sau đó cơ quan này đã đảo ngược quyết định và tiến hành khởi tố với cáo buộc sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài Miêu Lê, bị can Vũ Khương An cũng bị bắt với cùng tội danh, trong khi Trần Minh Trang bị khởi tố về hành

0: định.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo khủng hoảng thiếu vận động ở giới trẻ Việt Nam. Việt Nam ghi nhận 87% thanh thiếu niên chưa đạt được mức vận động thể chất theo khuyến nghị, gây lo ngại về các bệnh béo phì, tim mạch và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong tương lai. Ngày hôm qua, tại hội thảo tổng kết sáng kiến hợp tác thể thao vì sức khỏe cộng đồng, Tổ chức Y tế Thế giới cùng với các chuyên gia y tế, giáo dục đã cảnh báo về khủng hoảng thiếu vận động ở giới trẻ Việt Nam. Và theo tổ chức này cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên ít vận động ở mức cao, với 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai chưa đáp ứng khuyến nghị vận động tối thiểu mỗi ngày. Những con số đáng báo động này cho thấy lối sống tĩnh tại ngày càng phổ biến ở giới trẻ. Thiếu vận động thể chất là một trong những tác nhân chính để góp phần làm gia tăng gánh nặng các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam, như là béo phì, tim mạch, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Bên cạnh giới trẻ, WHO cũng khuyến cáo người trưởng thành cần phải duy trì ít nhất là 150 phút vận động với cường độ vừa hoặc là 75 phút cường độ mạnh mỗi tuần. Thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên sẽ giúp mọi người giảm 30% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, kiểm soát tốt cân nặng, huyết áp cũng như là mỡ trong máu.
0: Cuối cùng sẽ là một bản tin giải trí. Thưa quý vị, London chuẩn bị mở bảo tàng Beatles. Một khu sân thượng ở trung tâm London, nơi ban nhạc The Beatles thực hiện buổi hòa nhạc ngẫu hứng cuối cùng vào năm 1969, sẽ được bảo tồn và trở thành điểm nhấn trong một bảo tàng mới dự trù mở cửa vào năm tới. Bảo tàng này có tên The Beatles at Three Savile Row, được đặt tại trụ sở cũ của Apple Court, công ty do nhóm nhạc thành lập. Không gian này sẽ tái hiện quá trình sáng tác và thu âm album Let It Be, đồng thời mở cửa cho người hâm mộ tham quan khu vực sân thượng, nơi từng diễn ra buổi trình diễn mang tính biểu tượng. Chính tại đây, bốn thành viên John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr bất ngờ xuất hiện và trình diễn các ca khúc. Trước khi bị cảnh sát London yêu cầu dừng lại vì tiếng ồn và tụ tập đông người, khoảnh khắc này sau đó trở thành một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng. Và đến đây, Nam Dương, Diễm Thi xin được kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp nối và chúc quý vị sẽ có những giờ phút còn lại của ngày Chủ nhật thật an vui bên gia đình.

0: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto and Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
0: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Dạ con chào cô.

0: Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
6: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
5: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau, người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
6: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em cũng nghĩ là
5: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
6: Có câu nói là cái răng, cái tóc là gốc con
5: đúng
6: người đó.
5: Đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
6: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
5: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
6: Dạ đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
5: dược thảo
6: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
5: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường, normal, hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị, đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á, thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này, thì Seaweed là
3: rong biển
5: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị trống rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động dạ vâng. Bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
6: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo,
3: vân vân và vân vân,
5: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
6: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
5: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không? Dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
6: Đúng rồi.
5: Dạ vâng, thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh, hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
6: rất là phù hợp,
5: rất là phù hợp dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Yeah. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Novia đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra miles nữa để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp, đúng không?
6: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy, là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu với chúng ta. Đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
5: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt thôi.
6: Massage thôi à, nên là lấy ra từng chút ít ít ít để mình massage. Thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
5: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường?
6: Da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
5: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm, đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu một quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
6: Đó chính là số phone 1-855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
5: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm để quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp, và sẽ có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không anh?
6: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
5: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
6: 1-855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
5: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Xin chào.

0: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến, đúng không ạ?
1: Là
0: sản phẩm yến xào, đúng vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu, và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến xào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fucudan, Saffron, là nhị hoa nghệ tây đó thưa quý vị, collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy.
1: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi đúng không? Là
0: đúng
1: do là họ kết hợp với lại công nghệ sấy than hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
0: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng là
1: rồi.
0: Ăn liền.
1: Dạ, họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết.
0: Dạ,
1: đó
0: vâng,
1: là một cái điều
0: rất là
1: tiện lợi. Đúng rồi.
0: Đúng vậy thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100 gram gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn, và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến xào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể. Và dĩ nhiên là tổ yến xào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ giống như là mangan nè, brom nè, đồng và cũng như là kẽm.
1: Tổ yến xào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranine có trong tổ yến xào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin, là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da, và kết hợp với lại cleansing là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da. Dạ,
0: đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị?
1: Đúng rồi.
0: Và thưa quý vị thì yến xào ở đây thì xào có nghĩa là tổ, yến xào có nghĩa là tổ của chim yến. Thì yến là một cái thành phần rất là quan trọng, sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe thưa quý vị.
1: Yến xào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều nhất là trong não, là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
0: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến xào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới làm đẹp rồi, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình. Và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
1: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến, bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắc mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
0: Wow,
1: rất là nhanh chóng,
0: rất là nhanh chóng thưa quý vị. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này. Một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị. Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến xào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp thưa quý vị. Đó chính là
1: mặt nạ yến vàng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng Next Art. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
1: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skincare để đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng về việc dưỡng da trên mặt để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skincare hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
1: Đúng rồi.
0: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không ai thích lão hóa hết, đúng
1: không ạ? Đó là một điều mà rất rất là quan trọng, là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa.
0: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho vẻ đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
1: Và với chiếc mặt nạ này chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
0: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
1: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
0: Vâng thưa quý vị, cho chúc phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Bài Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelligent còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin mến chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tùng Minh, chào quý thính giả nghe đài.
0: Anh Bảo có khỏe không?
1: Không có khỏe lắm đâu.
0: Mấy hôm nay vắng bóng và
1: hơi bị lâu ha, vắng bóng hơi bị lâu.
0: Mặc dù là anh Bảo chưa có khỏe hẳn lại nhưng mà anh cũng thật cảm thấy sốt ruột là vắng bóng lâu quá rồi. Rì rên thì cũng kỳ cho nên là quý vị hãy gọi vô nha anh Bảo ngày hôm nay trong cái chương trình live. Nếu quý vị có những cái thắc mắc câu hỏi liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì hãy gọi vô với chúng tôi ngay bây giờ 713-931-1560. Xin mời 8876.
2: À, 8876, chú Thức, chào chị Trường Minh và anh Bảo.
0: Dạ, chào chú Thức.
2: Anh Bảo và chị Trường Minh khỏe không à?
0: Dạ, Trường Minh khỏe nhưng mà anh Bảo không có khỏe lắm.
2: Nhưng mà là chú Thức là chắc khỏe mà.
0: Dạ, có chú Thức mở hàng và dạ. Trường Minh thấy khỏe rồi.
2: Anh Bảo ơi, cho chú hỏi cái này nè, ví dụ như mấy người lắm. Anh cũng biết là tiền SSI, thí dụ đi, mình cho 950 đi. Nhưng mà có bốn anh chàng này là A, B, C và D, tính A đó. Anh lãnh cái tiền SSI là 1.000. Anh thứ hai là B, anh lãnh 1.000, 2 và 3. Thì nó cao hơn cái tiền SSI. Như vậy, nhà và xe cũng như là cái phúc lợi xã hội của bốn anh này như thế nào anh? Mình lấy từng cái ví dụ một, ví dụ như vậy. Ví dụ anh A, anh lãnh là 1.000. Thì hơn cái A như chú Thức mới trình bày đó. Thì những cái quyền lợi phúc lợi xã hội được như thế nào không? Như thế nào anh?
3: Nếu mình nói SSI thì đâu có thể nào mà anh cần thay đổi khác nữa về chú, chỉ khác khoảng 2 triệu đồng thôi ạ. À. Mình không thể nào lấy 1.000, 1.000 được đó, tại vì họ sẽ không có được cái SSI.
2: Tại vì anh cũng biết là mình nói thí dụ đi, cái tiền SSI nó là 950, phải không? Nhưng mà anh này đó, anh lãnh cái tiền SSI là được 1.000 rồi. Vì nó lâu hơn mấy chục đồng bạc. Anh chắc chắn anh không được SSI. Như vậy, cái tiền ổng xin cái hình như QMB rồi vậy. Cái extra hết như thế nào anh? Ý chú Thức muốn hỏi là như vậy đó, mình đi từng bước một.
3: Ví dụ bây giờ đi, cái exercise mình là 994 đồng tháng, coi như 1.000 đi. Cho dễ nhớ, 994 đồng tháng cho 1.000 đồng tháng một người. Bây giờ cái người thứ hai 1.000, 101 đồng, 1.000, 10 đồng, 1.000, 20 đồng đều không được exercise hết. Thì khi đó cái bước kế tiếp của họ có thể làm được là họ xin cái chương trình QMB. Thì cái QMB họ cũng cho mình hầu như là gần như là cái Medicaid của tiểu bang, không khác gì với cái SSI hết á, họ chỉ không thêm tiền thôi. Bởi vì tiền của họ đủ nhiều rồi, đủ xài rồi. Thì khi mà họ có cái QMB đó thì cái extra help của họ cũng cho theo rồi. Nó không có ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ khác với vấn đề của SSI bình thường, tức là họ có tiền nhiều hơn mức cho phép của SSI. Đồng thời tài sản của họ, họ được có thể nhiều hơn 2.000. So với SSI chỉ 2.000 thì QMB được khoảng chừng 9.600-9.700 lần trong băng. Thì cái người là có QMB sẽ được thoải mái trong vấn đề để dành tiền dễ dàng hơn so với người nhận SSI. Cái housing, cái food stamp nó không khác bao nhiêu hết, chỉ là ăn thua lúc mình đi xin food stamp chẳng hạn, thì cái chi phí của mình như thế nào. Mình được ít hơn chút xíu so với người SSI, tại vì tiền mình nhiều hơn. Ví dụ tôi được 1.100 thì cái food stamp sẽ tiền ít hơn cái người đợi 1.000 tháng. Nếu mà nói là hai cái hồ sơ tương tự nhau cũng cùng một chi phí giống nhau hết, thì cái người lãnh tiền SSI 1.000 đồng tháng thì cái tiền food stamp của họ sẽ được nhiều hơn so với người lãnh QMB 1.100 tháng tiền của họ. Còn cái housing thì hai cái người đó vẫn nằm trong mức của housing cho phép, thành ra không có thay biệt nhiều trong vấn đề là mình được hay không được cho cái housing.
2: Mình đưa ra cái ví dụ như thí dụ. Ai nói đi.
3: Cash to have giống nhau không khác gì hết, tại vì cash to have được cover bởi QMB và SSI, không khác gì hết.
2: Mình đưa ra cái ví dụ như anh, mình nói thí dụ 1.100 đồng đi. thì như vậy cái nhà xe cũng như là tiền trong băng họ bị giới hạn như thế nào anh?
3: Đấy, khi mà mình vượt qua cái SSI vừa 1.000 đồng tháng rồi thì người đó sẽ không được SSI. Cái mức kế tiếp họ có thể xin là cái thằng KMB. Thì giống như cháu nói hồi nãy, cái KMB thì ít nhất á, nhà băng của họ có thể lên tới 9.000. Trong đó cái SSI chỉ có 2.000 cho một người thôi. Thì vấn đề nhà băng họ, tài sản họ thoải mái hơn chút so với người SSI.
2: Ok, vậy là chú hiểu rồi, chú cũng rất là rõ rồi. Cảm ơn anh Bảo và chị Trần Minh nha. Kiếm nhiều đường dây cho người khác, gặp anh là vui rồi.
0: Dạ, cảm ơn. Chào, cảm ơn chú Thức. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 9900.
4: Dạ, chào cô Trần Minh, chào chú Bảo. À, chú Bảo ơi, chú Bảo cho tôi hỏi thăm là vợ chồng tôi đó đã retire rồi. À, khoảng một năm khoảng chừng 40.000. Nhưng mà cái tôi có nghe là cái tiền mà khấu trừ 12.000 của chính phủ bây giờ với lại mình được quyền rút ra thêm ở 401 thêm 47.000 nữa thì mình sẽ không có bị đánh thuế. Thưa chú Bảo, có phải gì không chú Bảo?
3: Nếu mà cô rút ra 401k 47.000 có đóng thuế rồi.
4: Không không, mình rút ra được cộng với cái income của mình một năm 40 mấy ngàn đó thì thì mình không có phải đóng thuế, tại vì ông chính phủ bây giờ ông Trump đó ông cho mình khấu trừ được vợ chồng khoảng 12.000 với cái tiền benefit gì nữa đó, tôi nghe vậy đó, có thưa đúng không anh chú Bảo?
3: Dạ, khi bây giờ ví dụ bây giờ đi thì cái standard đất sinh của hai vợ chồng lớn tuổi thì họ cho mình khoảng 33, 31, 32, 33 ngàn tùy theo có tuổi mình đi. Ví dụ đó cho 32 ngàn đi, ha, cho 32 ngàn cho hai vợ chồng. Rồi họ cộng thêm 12 ngàn của ông Trump cho, là khoảng 44 ngàn.
4: Dạ.
3: 44 ngàn mình không đóng thuế. Thì nếu lúc đó mình có cái lương hưu 40 ngàn của hai vợ chồng, một nửa lương hưu là 20 ngàn. Mình rút thêm 20 ngàn nữa thì cái cơ hội mình đóng thuế cũng không có bao nhiêu hết. Thành ra bây giờ cô nói với tôi có 40 ngàn tiền hưu rồi, tôi rút thêm 7 ngàn nữa là 47 ngàn, thì theo luật hiện bây giờ không đóng thuế.
4: Không rút thêm 47 ngàn nữa, cũng trong mình 40 ngàn rồi mình rút thêm 47 ngàn nữa,
3: 47 ngàn
4: nữa
3: thì sẽ đóng thuế.
4: Dạ.
3: Đóng thuế. Mình sẽ đóng thuế.
4: Ồ, nhưng mà nếu mình bị đóng thuế thì cái số tiền của mình á, 2 năm sau cái bạc bi nó có lên không thưa chú Bảo?
3: À, thưa
4: nó
3: không.
4: Có nhiều nhiều nó vượt trội cái.
3: Dạ, thưa không.
4: Dạ.
3: Cái bạc bi không có tăng lên, tại vì mình có 40 mấy ngàn, 80 mấy ngàn thôi, nó không có quá cao để mình đóng thêm bạc bi tuy nhiên. Ở trên 100 mấy chục ngàn lận, nếu bên tâm mình cao gần 200 ngàn thì mới phải đóng thêm cái bạc bi tuy nhiên cho 2 năm sau. Chứ còn chỉ có 8 mấy nhà cho hai chồng mà không ăn thua gì hết.
4: Ồ, ok, như vậy là mình đã 40 mấy ngàn rồi, còn rút thêm 40 mấy nữa là tổng cộng 80 mấy ngàn là bắt buộc là phải đóng thuế rồi. À, chú Bảo hả?
3: Dạ.
4: Dạ. Vậy thôi, cảm ơn chú Bảo, cảm ơn cô Tân Minh nha.
0: Dạ, cảm ơn cô, chúc cô buổi chiều vui cô nha.
4: Dạ, Tân Minh cũng vậy, bye Tân Minh.
0: Dạ, bye cô. À, mời quý vị gọi vào tiếp tục 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có gì lạ, có những cái thay đổi gì hay không? À, tuy nhiên thì để mời thính giả trên đường dây trước nha, 6020.
5: Alo, dạ, chào cô Tường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ.
5: Tối liêm anh Bảo cho hỏi là cái trường hợp mà mình không xin được cái extra help với lại mình không được cái PMB gì đó anh, thì mình có thể xin cái gì để giúp tiền thuốc, hay là mình có mua một cái gì để có thể mà phụ vô cái tiền thuốc của mình không anh?
3: Dạ, cái lúc đó thuốc mình tự lo thì mình chỉ có thể mua cái chương trình thuốc, mua riêng theo cái dạng mà mình đi cái Medicare, original Medicare với chính phủ, hoặc mình đi với Medicare Advantage, họ có cover thuốc cho mình luôn. Chỉ có hai cái đó. Rồi một số trường hợp khi mình nằm bệnh viện hay mình có những cái thuốc đặc trị tốn tiền nhiều hơn bình thường thì mình phải nhờ bác sĩ giúp mình liên lạc với một số cái nhãn thuốc, coi thử coi có ai có thể có ăn thuốc nào đó, họ có loại thuốc để mình tham gia chương trình nào đó của họ để giúp mình được giảm giá hay không thôi.
5: À, chứ mình không có mua, mình bắt ngay cả mình có Ascendix mình vẫn không có cái chương trình gì để mình mua thêm á anh.
3: Vậy thưa không, là khi mình đi cái Advantage là chính họ đã có phần thuốc cho mình rồi, thì mình đi theo cái của họ, hoặc là mình đi theo cái kêu là cái discount code, thì cái đó nó không có đụng với thằng Medicare Advantage bác sĩ, nhưng mà họ chỉ giúp mình giảm giá cho một số loại thuốc thôi.
5: Oh,
3: bây giờ okay. Mình nói tôi muốn thêm một cái chương trình thứ hai để mà phụ vô trong phần thuốc đó, họ không có bán được. Khi mình mua mặt đi khác, nó sẽ bán cho mặt cái bác sĩ mình ra liền.
5: Ok, cảm ơn Bảo nha. Chào cô Tùng Minh.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi vô nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội qua số điện thoại là 713-931-1560. Trong những cái vấn đề như là phúc lợi xã hội, những cái trợ cấp mình có cái gì thay đổi đáng lưu ý không vậy anh Bảo?
3: Thì mình thấy vẫn không có thay đổi gì nhiều hết. Thì dĩ nhiên là hôm nay họ duyệt đơn kỹ hơn, duyệt đơn có bộ đòi hỏi tờ nhiều hơn, nhưng mà vẫn trong cái luật cũ trước hôm giờ vẫn vậy thôi. Họ chỉ là thắt chặt hơn chút, họ hỏi nhiều hơn chút, hỏi kỹ hơn chút, và họ check cái system của họ nhiều hơn xuống phía kia. Chứ còn thực sự mà nói luật vẫn chưa thay đổi gì nhiều. Họ vẫn đòi những cái tờ giống như vậy trước hôm giờ. Nhưng hồi xưa họ có thể nói tôi run cái hồ sơ, tôi check được cái gia đình này, họ có chặt support, họ có cái này cái kia và không có đáng kể, tôi không cần đòi. Nhưng bây giờ họ thấy cái đó, họ vẫn đòi mình bằng chứng. Tôi biết là họ có tiền hưu ăn theo, tiền chặt support, chỉ bao nhiêu tiền tháng luôn á. Nhưng mà tôi bắt họ đưa tôi bằng chứng, họ đã gửi tôi bằng chứng cái xác lương của họ bao nhiêu tiền. Ví dụ như vậy. Thế là tôi biết là cái này có quốc tịch Mỹ rồi, tôi đang nói xác tôi biết rồi. Nhưng mà hồi trước giờ mấy năm nay điền đơn chưa bao giờ nộp tôi bằng chứng quốc tịch trên. Tôi muốn họ nộp bằng người chủ tịch cho tôi coi, thì họ sẽ yêu cầu mình nộp cái đó. Và không hẳn chỉ bên mấy chương trình của bên tiểu bang không thôi, liên bang không thôi, mà ngay cả mấy chương trình của county như là bên thẻ vàng hay là bên giảm điện điện cũng vậy luôn. Tức là chưa tôi nộp rồi đó, mấy năm trước làm nộp rồi, nhưng năm nay làm lại họ vẫn đòi.
0: Kính thưa quý vị,
3: mình có thể đoán là nó là có thể là cái cốc bản copy hồi xưa mình nộp vô nó gì nó mờ quá, họ không thấy được, hay là nó tối thui đen quá. Tại cái người này cứ copy lại thì copy riết cái hình nó đen thui à. Thật ra họ không thấy được cái mặt người đó, họ muốn coi lại bản khác để họ thấy rõ hơn, dễ hơn thì họ đòi.
0: Này không có sao có cái vụ mà cái tiền bệnh disability cho cái người lớn có thay đổi đúng không? Họ muốn cắt cái đó hay sao?
3: Không phải cắt đâu, với bình thường nào giờ vẫn vậy thôi. Tại bây giờ nếu mà disability của người lớn, tức là họ sẽ căn cứ vào cái mức đóng thuế của mình, của người đó vô trong system. Ví dụ tôi làm được 30 năm, tôi làm được 15 năm, tôi làm 10 năm rồi, tôi đủ điểm tiền hưu rồi. Tôi chưa tới tuổi hay tôi tới tuổi rồi. Nhưng mà tôi bị thất, tôi bệnh từ trước 65 tuổi, tôi xin tiền bệnh thì họ nói ok, tôi cho ông được bệnh được, nhưng mà ông lãnh tiền là vì ông đóng thuế đủ 10 năm tôi được hưởng tiền đó, thì đâu có thay đổi đâu. Họ thay đổi chỗ là gì? Thí dụ bây giờ đây, hồi xưa cái ông này, cái bà này bị bệnh, sau 2 năm, 3 năm họ nói bác sĩ nói cái người đó nó không còn bệnh nữa, hay bệnh nó đã ổn định rồi, không có còn nguy hiểm nữa và họ đi làm lại được rồi. Hồi xưa ông bảo ông bệnh nó không đi làm được, ông nằm ở nhà, tại ông không có đủ sức khiêng lên trên 5 pound, tức là ông không khiêng được đồ nặng, ông không làm được, ông không lái đường rõ, ông không lái xe được thì ông không đi làm được. Thì ok, ông đi làm đủ 10 năm rồi, tôi cho ông tiền bệnh theo cái quỹ hưu của ông. Nhưng mà sau 2 năm điều trị, bác sĩ nói ông bây giờ ông có thể khiêng được 20 pound rồi, ông có thể lái xe được rồi. Tức là ông đi làm được, ông không làm được như hồi trước khi ông bệnh, nhưng mà ông đi làm lại được rồi. Thì lúc đó bên Social Security nói ok, bây giờ cái hồ sơ này tôi sẽ ngưng không trả tiền nữa, tại vì sao? Ông có khả năng đi làm lại được rồi. Còn chuyện mà kiếm ra việc hay không, cái việc lương cao hay thấp là chuyện của mình. Nhưng mà đối với họ, ok, bảo Du đã đi làm được rồi, Du có khả năng đi làm được rồi, đi kiếm tiền đi. Tôi không cho nữa đâu. Nhưng mà kiếm ra việc hay không, có luôn như hồi xưa hay không là chuyện cô Du tự lo, tôi không biết nữa. Tôi chỉ không biết là bây giờ bác sĩ xác nhận Du đi làm được rồi đó, tôi cũng không có cho tiền mình nữa. Tôi đã có, tôi đã lâu rồi, chứ không có chuyện giờ mới, mà phải mới đây, đã xảy ra hồi xưa đến giờ rồi.
0: Quý vị có thể tiếp tục gọi nha, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội qua số điện thoại là 713-931-1560. Kể cả tiền bệnh cũng dựa trên cái mức mình đã đóng thuế vô hay sao, hay là mỗi người mỗi khác, cái được tiền bệnh là nó giống nhau hay là mỗi người mỗi khác ạ?
3: Mỗi người mỗi khác, nó có hai trường hợp, một là căn cứ một số tiền mình đóng thuế, như là tiền hưu rồi đó, ví dụ đây tôi đi làm đóng thuế. Nếu bây giờ tôi chưa tới 62 tuổi, tôi mới có 5 năm thôi. Nếu mà tôi chờ tới 62 tuổi, tôi lãnh lương hưu được 1.400. Tôi chờ 67 tuổi, tôi lãnh được lương 2.100. Nhưng bây giờ tôi 55 tuổi, tôi bị bệnh nè. Mà tôi xác nhận tiền bệnh nè. Thì lúc đó họ nói ok, ông bị bệnh và ông không thấy đủ rồi. Thì ông lãnh tiền bệnh được một tháng 2.100. Nó sẽ cao hơn lương hưu, nhưng nó ít hơn cái lương già toàn phần của mình. Nhưng mà nó số tiền nó theo cái mức đóng thuế vô. Người khác cũng vậy, cũng y chang luôn. Nhưng mà ok, ông tại ông thuế ít quá, ông khi được có tiền hưu non là được 800, tiền hưu toàn phần được 1.200. Bây giờ ông bệnh, tôi cho ông được có 1.000 thay vì 2.100 như ông kia. Người khác nữa cũng bệnh, nhưng vì làm chưa đủ 10 năm, thì không được hưởng gì hết. Đúng, ông bị bệnh không làm được, nhưng mà tại vì cái quỹ hưu của ông không có đủ 40 điểm, tôi không có cho tiền ông được. Lúc đó, nếu người bệnh đó có một vật Mỹ, tài sản thấp, thì họ sẽ giúp mình đẩy cái hồ sơ qua bên tiểu bang xin cái SSI để tiểu bang coi thử coi tiểu bang có giúp mình được gì không. Lúc đó nếu tiểu bang thấy ok, hoàn cảnh gia đình này không có đủ income, tài sản thấp, ổng bị bệnh không làm được, ổng không có ảnh tiền bệnh từ bên cái quỹ hưu trí của ổng được, tôi sẽ cho ổng tiền SSI về bệnh và tối đa được 900 mấy một tháng.
0: 900 mấy mà bệnh nữa làm sao đủ xoay sở ha?
3: Thì ít nhất mình có thêm chút số tiền. Tại vì ví dụ bây giờ đây mình không có được gì hết trơn, họ không cho mình không cần có zero đồng rồi, không có được gì hết, cũng không đồng, mình không có được cái tiền SSI đó, mình không được Medicare, bởi không có phải tự mua.
0: Chỉ là có cái SSI là có Medicare luôn,
3: có Medicare luôn, có SSI, Medicare luôn, đi chung với nhau sướng. Không tiền. Nhưng mà cái người khác thì các ông chỉ lãnh thương lãnh một tiền bệnh một tháng 1.500, một tháng 2.000, 2.100. Thì họ đủ được mấy kết, tại vì kinh công họ cao rồi, họ được mấy kết nữa. Họ mấy kết hỏi là sao họ tự mua bảo hiểm. Họ chờ tới 2 năm sau mấy kết mới kích in để cho có mấy kết.
0: Nên ta muốn lương
3: đó
0: thấp.
3: Là thiệt thòi hơn cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe.
0: Tới tuổi đó là cái cần cái bảo hiểm sức khỏe lắm.
3: Cần nhiều hơn tiền.
0: Cần nhiều hơn tiền.
3: Nếu tiền. Là bệnh nữa thì cái bảo hiểm sức khỏe nó cần thiết hơn là vấn đề tiền. Thì những người mà làm lương cao, làm lâu năm thì cái tiền họ lãnh cao thì họ không được hưởng Medicare tiểu bang, họ phải chờ 2 năm sau mới được cái Medicare. Thì trong hàng đó họ làm gì bây giờ, họ cũng chịu chết rồi. Họ mua bảo hiểm của hãng, mua riêng ở ngoài hay mua Medicare rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Mời quý vị còn có những câu hỏi thì hãy cứ tiếp tục gọi vô 713-931-1560. 2 tuần rồi chúng tôi rerun. Bây giờ thì anh Bảo có hiện diện để cho quý vị có thể đặt câu hỏi nha. Quý vị hãy gọi vô 713-931-1560, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mà khoan đã, để nghe thính giả này trước đi rồi mình sẽ break sau nha. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 9549.
6: Alo, dạ thưa, chào chị Tường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ.
6: Tôi tên là Mai đó.
0: Không ai.
6: Xin hỏi anh Bảo.
3: Dạ, xin hỏi một câu.
0: Mời
6: cái không... lợi điểm, cái khuyết điểm của cái Medigap đó anh Bảo. Alo.
3: Cái lợi điểm, khuyết điểm Medigap. Cái Medigap là cái bảo hiểm thứ hai để cover cái 20% cho cái mặt bi premium, cái mặt bi medical khi mình sử dụng. Cái mức lợi của họ là gì? Mình phải đóng tiền mỗi tháng dù mình không có xài tới. Giống như người chết vậy đó. Đồng thời đó, mình phải mua từ đầu họ mới bán. Mình mua trễ họ được quyền không bán. Hay bán giá cao hơn mình.
6: Mua trễ? Mua trễ là sao ạ? Anh Bảo nói mua trễ là mua sao? Là thật
3: sự
6: là
3: trễ. 65 tuổi mình có Medicare mà nó bình thường, trung bình nha. Thông thường nhất là 65 tuổi tôi có Medicare. Tôi có A, có B. tôi sẽ phải mua thêm cái đề, nếu tôi muốn đi cái supplement, cái Medigap, tôi mua thêm cái Medigap. Thì lúc 65 tuổi tôi mua, thì lúc đó dù tôi có bệnh cỡ nào bệnh, mấy cái hàng bảo hiểm mà tôi chọn, họ bắt buộc phải bán cho mình, họ không từ chối được. Ví dụ tôi có bệnh tim, hay tôi có khả năng bệnh tim bị cancer, tôi muốn mua cái đó trước rồi nó good cho tôi khi tôi đi bác sĩ. Tôi mua lúc đó thì hãng bảo hiểm bắt buộc phải bán cho mình, họ không từ chối được, và bán giá bình thường. Ví dụ 200 tháng là 200 tháng, không lên giá được vì mình bệnh nhiều hơn. Tới 5 tuổi tôi không muốn mua, tôi không khỏe, tôi không cần mua. Tới 67 tuổi, 68 tuổi tôi bắt đầu có triệu chứng bệnh, tôi muốn mua cái chương trình đó, tại nó good cho tôi hơn, thì bác sĩ dễ hơn. Thì lúc đó hãng bảo hiểm nó mới nói, hey, tôi cần phải run cái check lại cho anh cái sức khỏe của cái ông này, cái bà này. Nếu bây giờ tôi nghĩ là cái người này có khả năng bị bệnh nhiều hơn, nặng hơn, tại vì cái lịch sử gia đình của này bị nặng nhiều hơn, đồng thời họ đang có những triệu chứng bệnh, tại vì tháng trước, 3 tháng trước, 6 tháng trước ổng mới đi khám tổng quát và phát hiện là ổng bị cái tim không bình thường. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm nói, hey, tôi sẽ không đồng ý bán cho ông lúc này, hoặc nếu bán cho ông, thay vì tôi bán bình thường lúc này tuổi này 1 tháng 250, nhưng nếu mà ông muốn mua, tôi bán ông 1 tháng 400, ông chịu thì ông mua. Và họ nói tôi không bán luôn, tại vì cái xác suất mình sử dụng của họ nhiều hơn, tại là họ không có lời, họ muốn bán. Đó là cái kẹt của Medigap khi mình không có mua từ đầu.
6: Vậy thưa anh Bảo, ví dụ như giờ 65 tuổi mình có cái Medicare Part A, nhưng mà mình vẫn đi làm cho hãng và mình mua cái insurance của hãng, thành ra mình không có mua thêm cái Part B gì của bảo hiểm hết. Như vậy thì sau đó khi mình nghỉ việc làm rồi mình mua cái Medigap thì lúc đó có bị phạt không? Như anh Bảo nói không? Có bị trễ không?
3: Dạ không trễ, không phạt.
6: À,
3: ví dụ giờ
6: khi mình đi làm mình có bảo hiểm.
3: Đúng rồi, vì không có hãng. Rồi sau đó 2 năm sau tôi mới nghỉ làm chính thức, tôi nghỉ retire. Lúc tôi mới nhảy vô Part B, tôi vô mua B liền. Vì được bảo hiểm của hãng, thì lúc đó bảo hiểm của hãng sẽ nói với bệnh sĩ cho họ là, hey, cái người này có bảo hiểm của hãng, như là tôi từ lúc này tới lúc này mình không bị cái gap, không bị cái phần bất định cắt khoản, thì mình sẽ không bị phạt khi mua Part B, mình không bị phạt khi mua Part B. Đồng thời khi mình mua cái Medigap, cái supplement, họ vẫn bán cho mình bình thường, thì mình vừa có Medicare Part B.
6: Dạ, vậy thì cảm ơn anh Bảo rất nhiều nha. Anh Bảo giải thích rất là rõ ràng.
3: Sẽ nói với bệnh sĩ cho họ là, hey, cái người này có bảo hiểm.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 12 đến 18 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải mẹ xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, cải ngọt 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu Sơn Nấc 1 vỉ 99 sen, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hòa côn chua 1 đồng 29 chai, hành nêm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xuyên 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu quê 8 đồng 99, chè dầu ống chúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi hiệu Sơn Ly 2 pound 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Le và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Beo Le Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Beo Le Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Bà Thi ơi.
9: Ơi.
8: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
9: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
8: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
9: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
8: Nhà hàng Seto & Phở,
9: 13614 Beo Le Boulevard, 832-803-4537.
8: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ

0: Vision Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Vision Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Vision Benefit ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ mời một thính giả trên đường dây.
2: Dạ, hello, dạ, xin chào anh Bảo, chào chị.
1: Dạ.
2: Anh Bảo ơi, cho em hỏi, nếu mà em không có income, em xin thẻ vàng á, thì cần cái điều kiện gì anh Bảo hả?
3: Cái xin thẻ vàng đầu tiên mình phải sống trong quận Harris County, sau đó mình cần chứng minh cho họ thấy những vấn đề khác. Ví dụ như họ sẽ hỏi mình là ai, ID, social, quốc tịch, thẻ xanh, bằng chứng địa chỉ. Đồng thời khi mình không có income thì họ cần biết là ai là người giúp đỡ mình trong thời gian đó.
2: Dạ, yeah. Ok. Rồi có cần bank statement hay là cái gì không ta?
3: Cái đó là tùy hoàn cảnh từng người thôi. Cái vấn đề khi mình nói chứng minh địa chỉ đó thì có người họ có chứng minh địa chỉ bằng cách họ nộp cái bill của họ vô lưới điện, điện thoại, điện nước, gas. Có những người không có đứng bill nhà thì dùng vào băng chứng minh nộp cho họ. Tức là tùy hoàn cảnh từng người. Cũng như vậy, ví dụ bây giờ mình nói tôi thất nghiệp, tôi không có đi làm, tôi không có tiền thất nghiệp, tôi không có tiền vô hết trơn. Và tôi không có ai giúp tôi hết trơn, tôi tự lo và tôi sống. Tôi sống nhờ vào cái tiền tôi đã dành lại trước bây giờ. Thì khi đó bên thẻ vàng sẽ bắt mình nộp cho họ 3 tháng bằng statement, có khi 6 tháng bằng statement để họ coi.
2: Dạ. Ok. Dạ. Thank you anh Bảo ơi. Cảm ơn anh nhiều.
3: Dạ.
1: Dạ, chào anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 5117.
4: Dạ, chào chị Tường Minh. Dạ, chào anh Bảo. Dạ, anh Bảo ơi, xin cho có câu hỏi là cái lúc mà đủ 65 tuổi đó thì trước đó mấy tháng họ gửi cái thẻ của Medicare Part A với Part B rồi, nhưng mà đồng thời cũng có gửi một cái cơ quan khác gửi cái thư nói mình muốn có xin extra head thì mình làm đơn apply, rồi cộng thêm hôm trước hỏi anh Bảo là nếu muốn xin hoặc là Medicare kết hay là QNB, SMB gì đó thì mình lên 211 mình xin họ mail về cho cái đơn. Thì bây giờ đã có cái đơn để xin Medicare hoặc QNB rồi thì thưa anh Bảo bây giờ mình nên làm cái đơn extra head với cái đơn mà QNB gửi đi một lượt hay là cái trước cái sau thưa anh Bảo?
3: Cái đó thì mình chọn lựa thôi. Nếu bây giờ mình nghĩ mình sẽ xin được QMB thì không cần điền extra head, tại vì khi mình có QMB thì extra head tự động cho mình luôn. Còn mình nghĩ là ô, tôi không biết là tôi nộp lên tôi có rắc rối gì không, có thể kéo dài tới 2 tháng, 3 tháng mới có QMB. Và mình muốn có tiền thuốc giảm giá thì mình nộp cái extra head luôn một lúc. Tại extra head mình nộp sớm được, thằng QMB không nộp sớm được. Ví dụ 65 tuổi, trước 3 tháng mình có thẻ Medicare rồi, có cái thơ của bên SHF gửi về cho mình rồi, mình nộp được liền. Thằng QMB đó phải nộp chỉ trước 1 tháng, là trong cái tháng mình có Medicare thôi. Mình nộp sớm 3 tháng họ không giải quyết.
4: Dạ, dạ vậy thì khi mà nó có gửi, đồng thời có ở dưới văn phòng khác nó gửi cái thơ nó cho biết là đầu tháng 6 này thì mình sẽ đúng cái tháng sinh nhật thì mình sẽ bị trừ 200 bạc bi. Thì như vậy bây giờ tháng 5 là thì giờ mình gửi thơ xin cái QMB được chưa anh Bảo?
3: Được, gửi được rồi, bây giờ gửi được rồi. Tháng 5 tháng 6 cộng 2-3 tuần mình nộp được rồi.
4: Dạ, vậy thì khi mà mình gửi cái thơ đó trong khi đó thì nó vẫn trừ cái tạc bi của mình cho tới khi nào mình có được chấp thuận ở QMB thì lúc đó mình mới được tiểu bang trả cho mình, mới tạc bi mình mới được trở lại như cũ hả anh Bảo?
3: Dạ đúng rồi, bây giờ mình nói tháng 6 tôi có Medicare thì tháng 6 họ trừ tiền mình rồi. Giờ tháng 8 nói gì xong cái đơn mình, cái đơn mình là tháng 5, mà tháng 8 mới gì xong cái đơn đó. Của tháng 9 họ mới trả tiền cho mình bên thằng Social Security, thì tháng 9 bên sổ số đó không trừ được mình, đồng thời họ trả mình những tháng mà bên tiểu bang trả giùm mình. Ví dụ tiểu bang nó nói ok, ông bà nộp vô tháng 5, nhưng mà tôi cho từ tháng 6, thì tháng 6, tháng 6, 7, tháng 8. Nếu bị nói mà tháng 5 mà tôi duyệt đơn trễ tới tháng 7 tôi mới duyệt đơn, tôi cho từ tháng 7, tháng 8, thì tháng 6 bà trả, tháng 7, tháng 8 tôi trả cho bà. Thì bên liên bang sẽ trả là mình 2 tháng, tháng 7, tháng 8. Họ rút tiền mình rồi bây giờ họ trả lại.
4: À dạ, dạ. Dạ thưa vậy là tôi rõ rồi, dạ anh Bảo thì giải thích rất là rõ ràng, dạ cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
1: Dạ, dạ vâng. À, mời quý vị 713-931-1560, 713-931-1560. À, khi mà mình xin tiền thất nghiệp á, mình thế nào thì mình được tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn xin tiền thất nghiệp vậy anh Bảo?
3: Xin thất nghiệp thì đầu tiên mình có lý do mình nghĩ là phải hợp lý và hợp và được phép cho xin thất nghiệp. Thứ hai mình phải có đủ quỹ thất nghiệp, tức là trước đó 18 tháng hay ít nhất một năm trước đó mình có làm cho hãng YouTube và hãng có đóng cái tiền thất nghiệp cho mình. Cái thứ ba là mình cần phải có đủ sức khỏe và sẵn sàng đi làm khi mà mình được mướn, thì lúc đó mới được hưởng tiền thất nghiệp. Và dĩ nhiên thất nghiệp bây giờ khi mình điền đơn xin thất nghiệp, họ sẽ 95-98% họ sẽ bắt mình xác minh mình là ai trước khi họ đồng ý cho mình lấy tiền. Tức là phải qua cái chương trình ID.me để mình xác minh mình là người đó, thì lúc đó họ mới đồng ý nhả tiền ra, dù là trước đó họ chấp thuận cho mình tiền rồi. Mình điền đơn xin thất nghiệp, tôi cho ông thất nghiệp, ông được một tháng một tuần lãi 500, ông request payment mỗi 2 tuần, làm đúng hết, nhưng mà họ vẫn giữ tiền ở đó không gửi ra cho tới khi nào mình làm theo yêu cầu của họ, là mình làm cái IDM xác minh mình là ai, lúc đó họ mới trả tiền ra.
1: Dạ vâng.
3: Có giờ có nhiều người sơ ý vấn đề đó, cứ chờ hoài không thấy tiền gửi về, mà có một cái thơ, tại vì có trường hợp là muốn nhận thơ ở nhà thì có một cái thơ họ gửi về, họ yêu cầu mình làm cái công đoạn đó, mình không có làm, mình quên luôn, hay mình bỏ mất cái thơ luôn, hay mình lạc thơ luôn, không thấy luôn, chứ mình cứ chờ hoài cả tháng hơn, 2 tháng hơn vẫn không có tiền về, mà gọi lên cho họ đâu có dễ dàng đâu, gọi hoài hoài hoài gọi không được, là bị miss cái thơ mà mình nói, là họ nói là tôi cần ông bà phải vô cái link này để làm cái xác minh cho tôi biết ông bà đúng là người đó, tôi mới cho tiền. Đó hoàn là hoàn luôn.
1: Dạ. Tối đa thì mình được bao nhiêu tháng tiền thất nghiệp vậy anh Bảo?
3: Tiền thất nghiệp đó, hiện bây giờ thì tối đa khoảng cái chừng 6 tháng là hết tiền rồi. Mặc dù là họ nói được 1 năm, nhưng mà thực sự sau 6 tháng là tiền. Rồi nên nào họ hết cái quỹ đó, hết quỹ thất nghiệp và không còn quỹ thất nghiệp của tôi năm đó rồi.
1: Vậy thì hết tiền là coi như là mình không có được lãnh gì nữa hết, mình dù mình còn thất nghiệp.
3: Đúng rồi, dù thất nghiệp nhưng không lãnh được tiền gì hết, tại vì mình đã xài hết tiền mình có. Ví dụ nói tôi cho ông một năm trong 12 tháng này, cái thất nghiệp, cái quỹ thất nghiệp của ông được 21.000. Thấy nhiều ha. Mà 6 tháng không hết tiền, hết 21.000 không còn lần nào chừng, đâu có được hưởng nữa. Đừng.
1: 21.000 6 tháng. Dạ. Cái đó là tùy theo mình lương, tiền thất nghiệp cũng dựa theo cái lương của mình đóng thuế, hay là tiền thất nghiệp cũng giống nhau?
3: Khác nhau. Ví dụ họ nói thì, ví dụ bây giờ mình đi làm đi, thì thường thường đó, một cái hãng ở Texas á, thì một người nhân viên, người chủ chỉ trả tối đa tới 9.000 đầu tiên của nhân viên đi làm thôi. Thì cái số tiền đóng vô cho bên quỹ thất nghiệp giống nhau. Khác biệt chỉ là có hãng đóng cái tiền nhiều hơn, có hãng đóng ít hơn vì nhiều người khai thất nghiệp của cái hãng đó quá. Ví dụ bây giờ đó mình làm cho cái hãng Coca-Cola, nhân viên ra vô nhiều quá, thất nghiệp nhiều quá, thì cái hãng Coca-Cola khi đóng thất nghiệp cho nhân viên sẽ đóng cái phần trăm cao hơn, cái percent sẽ đóng cao hơn, cái rate cao hơn so với cái chẳng hạn như việc TV, nhân viên ít người thất nghiệp, thì khi mà đóng tiền thuế thất nghiệp, cái rate của việc TV sẽ trả thấp hơn so với cái rate của Coca-Cola. Đó, nhưng mà số tiền, tổng số tiền cũng giống nhau. Ví dụ nó maximum một tuần lễ là 6-5 là 6-5 chứ không có khác gì trời. Không phải vì mình đóng được nhiều hơn mà đóng được nhiều hơn so với ông kia.
1: Hồi nãy anh nói
3: tổng số tiền.
1: Dạ.
3: Sao?
1: Hồi nãy anh nói là mình đủ tiêu chuẩn, mình xin thất nghiệp, nghĩa là mình không có bị đuổi. À, nếu mà mình xin nghỉ, mình cũng đâu có được tiền thất nghiệp, phải không? Mình đang làm vì lý do gì đó, mình nói thôi bây giờ mình xin nghỉ thì mình đâu có được tiền thất nghiệp, phải không?
3: Đúng rồi.
1: Chừng nào là hãng đóng cửa hay là bị lay off thì mình mới bị thất nghiệp, được thất nghiệp,
3: Tức là
1: còn
3: bây
1: bị
3: giờ đó
1: fire là không được.
3: mình bị fire thì tùy trường hợp. Nếu tôi bị thất nghiệp vì lay off, hãng lay off tôi hay là hãng hết việc. Chứ còn mình quit mình không được. Mình bị fire cũng khó. Cái fire thì tùy theo hãng, nữa có những hãng họ nói ok, mặc dù mình bị fire nhưng mà cái lý do bị fire nó không có quá đáng, không quá nặng, và rồi tôi chấp nhận chuyện tôi cho ông xin thất nghiệp thì mình xin được.
1: Vậy là do hãng quyết định chứ không phải là do trên cơ quan Bộ Lao động hay là cái gì đó
3: Cơ
1: thất
3: quan
1: nghiệp,
3: thất nghiệp tiểu
1: cơ
3: bang
1: quan
3: vẫn
1: thất
3: có
1: nghiệp
3: quyết
1: tiểu
3: định
1: bang.
3: nữa, họ có quyết định nữa, họ sẽ gửi thơ về cái quyền đơn vô, nói ê tôi xin thất nghiệp, tôi tên Bảo, tôi tên đóng, tôi làm ngân hàng này vậy vậy lúc này tôi bị thất nghiệp lúc này xin thất nghiệp, thì họ sẽ ghi nhận cái đó, xong họ kiểm tra đúng cái ông Bảo này số này có thất nghiệp, có đóng, có làm cái hãng này, và cuối cùng được nghỉ, bị nghỉ thất nghiệp thì đủ điều kiện xin thất nghiệp. Tôi muốn kiểm tra đúng là ông nghỉ sao ông được bị lấy ốp không, họ sẽ gửi thơ cho cái hãng mình làm trước đó, hãng sẽ xác nhận ê cái ông này ông không phải bị lay off mà ông bị đuổi việc, bị fire thì không được hưởng thất nghiệp. Rồi khi mà bị fire rồi xong rồi thì mình trước nãy tôi đâu phải bị fire rồi, tôi bị off mà, thì hai bên khác nhau thì bên tiểu bang sẽ nói hay nói chuyện với nhau như đúng vậy không, thì mình trình bày lý do, bên hãng trình bày lý do, bên tiểu bang nói không cái này không được, cái này không phải lỗi của ông Bảo mà cái này lỗi của hãng, thì hãng cảm. Nhưng mà nếu họ nói là hay cái lỗi là lỗi của ông Bảo, hãng đúng mà, hãng đâu có làm sai, thì mình không được trả tiền thất nghiệp. Thì lúc đó giống như là tiểu bang đứng gần như là mình trọng tài đứng ở giữa rồi đó, xem xét vấn đề của hai bên, lý do với hai bên, lý do mình đưa ra, lý do của hãng đưa ra nó có hợp lý hay không. Ví dụ giờ đó cái ông này bệnh ông nghỉ, không phải bị thất nghiệp, không không phải bị đuổi, không phải bị fire, nhưng mà khi bên tiểu bang gửi cái thơ về cho bên hãng thì cái người manager họ điền cái đơn đó, họ lại điền lộn là cái Bảo bị fire, lý do bị fire là gây lộn với người khác trong hãng, thì lý do mình thua rồi đâu xin thất nghiệp được, thì tiểu bang sẽ cấp thôi. Thì lúc mình xíu lại hey, tôi đâu phải bị fire, tôi đâu có phải bị vấn đề gì cái lộn lộn ngay đâu, tại sao nói tôi vậy, thì mình báo vô thì họ mới hỏi lại hãng lại thì quay file lần nữa. Nếu mình đúng mình không phải bị fire là nhân viên của hãng điền sai điền lộn người khác đi thì họ lại cho tiền mình lại, thì mình không phải lỗi mình đó. Thì nhiều khi thất nghiệp không, nhiều khi có những người giống như vậy, mình biết cái này cũng mấy chục năm trước rồi, có những người như vậy, hai vợ chồng hay là những người đó thất nghiệp đúng thực sự thất nghiệp vì công việc xuống quá thấp, thời gian kinh tế khó khăn năm 2008 2009 khó khăn xuống rất là thấp và thất nghiệp rất là nhiều, nhưng mà họ không chịu xin thất nghiệp, họ nói họ không muốn ăn bám chính phủ, họ muốn kiếm việc là khác, nó có nhiều người lắm, họ không xin thất nghiệp nữa, họ đi kiếm việc khác kiếm không ra, và xong 5 6 tháng sau mới kẹt quá rồi họ xin thất nghiệp. Thì khi đó đó cái tiền thất nghiệp của họ bị giảm đi, tại vì họ có 6 tháng không đi làm. Cái quỹ họ cho mình 1 năm rưỡi trước đó, trước thời gian mình xin thất nghiệp. Bây giờ mình thêm 6 tháng không có lương nữa, là mình đi kiếm việc mà. Hay 7 tháng không lương nữa thì cái tiền tổng 1 năm rưỡi của mình nó giảm đi. Tại nó đá ra 6 tháng kia, 7 tháng kia mình đi làm, nó lấy 6 tháng không có lương này. Thì sao mà thêm mỗi từ 1 năm kia thôi thì cái tiền mình sẽ không có còn nhiều, mình xin từ sớm.
1: Vậy
3: Thì
1: là
3: cuối cùng
1: giờ đã thất
3: tổng
1: nghiệp
3: số
1: là phải
3: tiền
1: đi
3: mình
1: xin
3: lãnh
1: liền.
3: thì ít hơn. Đúng, khi mình thất nghiệp là nên xin càng sớm càng tốt.
1: Để mình có cái tiền đó trong khi mình đi tìm việc đúng không?
3: Cái việc khác, đúng rồi.
1: Nhưng
3: Mà cái
1: mà
3: tiền nó không phải chính phủ cho mình, không, mà
1: tiền của
3: tiền
1: mình.
3: đó đa số, không phải tiền mình luôn, tiền đa số là của hãng mình đi làm trước đó, đóng một. Mình không đóng một đồng nào hết, khi đi làm mình không đóng đồng nào hết, nó một cái quyền lợi của đi làm cho hãng. Cái điều tru là hãng phải đóng cái tiền thuế đó cho bên tiểu bang để giúp mình trong trường hợp mình bị thất nghiệp.
1: Dạ.
3: Rồi cũng vậy nữa, ví dụ giờ mình đi làm cho cái hãng đó, dạng tường mình làm cho cái chương trình bên đài là 20 năm trời.
1: Ừ.
3: Nhưng khi được thất nghiệp, mình tính có 5 năm rưỡi à, 18 tháng à.
1: Ờ, 18 tháng
3: cuối. Những người ra trước không? Bắt không, không có giữ lại, mất luôn.
1: Ừ.
3: Thì mình đã tháng cuối rồi.
1: Dạ. Ừ.
3: Đó, thì bây giờ ủa tôi làm cho hãng 30 năm tôi thất nghiệp, tại sao tôi cho tôi chút xíu tiền vậy?
1: Ừ.
3: Có 18 tháng như ông kia vậy?
1: Ừ.
3: À, nó cho 18 tháng thôi, tối đa 18 tháng thôi. Còn trước đó mình đã không có thất nghiệp thì nó cho luôn, mất luôn, tiểu bang hưởng luôn.
1: Chứ bao giờ mình thất nghiệp thì cũng coi như là cái tiền đó mình không có thất nghiệp thì thôi.
3: Đúng rồi.
1: Không có tích lũy, không có dồn, không có gì hết.
3: Tiểu bang hưởng hết, tài cho người khác hết.
1: À. Vậy thì mấy người mà thất nghiệp hoài, nói chung là thôi cũng ai muốn thất nghiệp làm gì, tiền thất nghiệp cũng đâu được bao nhiêu phải không? Một tuần
3: không
1: bao nhiêu?
3: Sáu trăm bây giờ maximum 600 lao động, 600 lao động, 600 lao động tuần là maximum bây giờ.
1: Được 1,000 mấy hai tuần
3: mấy một tháng,
1: hai ngàn sáu tháng. Dạ.
3: Thì cũng nghĩ là giống như mình thất nghiệp đi, nó chỉ cho mình 18 tháng thôi, sau đó thất nghiệp nữa vẫn đâu có tiền đâu, hết tiền rồi. Đúng không? Bây giờ mình thất nghiệp 2 năm, năm đầu tiên được 6 tháng, được 600 đồng tuần. Cái 6 tháng sau đó là mình hết tiền rồi, không có ảnh tiền ngồi chờ. Rồi bọn thất nghiệp kiếm việc ra thì sau 12 tháng sau sinh lần nữa. Họ nói ok, vẫn còn thất nghiệp cho tiếp. Nhưng lúc đó mình hết tiền rồi, còn chút xíu quá, còn chừng 2 tháng là hết tiền rồi, lãnh tiền 2 tháng là hết rồi. Thì khoảng chừng 8 tháng, mùa lãnh dài nhất khoảng chừng 8 tháng, 9 tháng là hết tiền rồi. Nói nhiều.
1: Dạ. Cũng tương tự về cái tiền hưu của mình á, thì mình làm lương cao thì tiền hưu mình cao, nhưng mà mình làm lương cao quá thì tiền hưu của mình cao thôi chứ cũng không có cao quá phải không?
3: Nó có giới hạn, maximum bao nhiêu tiền. Tại vì thật sự mà nói đó, khi bây giờ mình nói cái lương hưu mình á, thì họ chỉ tính mình tới khoảng chừng 100 mấy chục ngàn thôi, là sau đó họ tính thấy là không tính thấy thuế hưu rồi. Có nhiều lắm, 4 ngàn.
1: Dạ.
3: Cho năm 26 mình làm 185 ngàn thì 500 cuối cùng họ không tính thuế tiền hưu.
1: À.
3: Họ nhiều thuế hưu. Mình làm 200 ngàn họ cũng chỉ trả mình 184 500 cho lương hưu thôi.
1: À, thì ra là vậy. Cảm
3: mình
1: ơn bảo hoàng.
3: Triệu, họ cũng chỉ trả mình có 184 ngàn thôi, lương hưu thôi.
1: À, 184 ngàn đầu tiên là có trừ vô lương hưu.
3: Có trả lương hưu.
1: Dạ. Dạ. Mời một thính giả trên đường dây là 9990.
5: À, xin chào chị Trần Vinh và anh Bảo à. Sao em không biết tên mới vừa mở ra.
1: Dạ
5: à, mình
1: Bảo.
5: Tên Kim Anh đấy. Dạ. Cho mình hỏi câu hỏi về lương thất nghiệp được không? Dạ.
1: Dạ mời chị Kim Anh.
5: Dạ. À, mình có người bạn đó, họ thất nghiệp tháng 7 năm ngoái, nhưng mà họ lại không có ăn tiền thất nghiệp. Họ lại đi về Việt Nam chơi 7 tháng. Giờ họ quay qua lại rồi họ lại đi mua đi tiểu bang khác. Thì em hỏi anh là ví dụ thất nghiệp thì bao lâu mình có thể là apply để ăn tiền thất nghiệp, hay là để bỏ lâu quá rồi thì có được hay không?
3: Nếu mình nói là để apply thất nghiệp càng sớm càng tốt. Bây giờ mình bỏ 7 tháng rồi khi apply đài vẫn được, nhưng mà mất 7 tháng thì mình lãnh tiền ít hơn thôi.
5: Tại vì là thất nghiệp từ tháng 7 năm ngoái.
3: Mà năm ngoái bây giờ là tháng 6 là gần 1 năm rồi.
5: Dạ, gần 1 năm rồi.
3: Mất tiền rất là nhiều, mình vẫn còn thất nghiệp, vẫn còn tiền, mà không có bao nhiêu thôi, còn ít thôi.
5: Ồ, nhưng mà nếu ví dụ như mà đi tiểu bang khác rồi bây giờ, tại vì không có nghiệp, thất nghiệp thì không có xin, Hy không có xin, Hy lại đi về Việt Nam 7 tháng là Hy qua, giờ Hy mua qua tiểu bang khác thì đâu có xin được không? Vì là mua tiểu bang
3: xin
5: khác làm
3: chứ.
5: Cái giấy cho ra.
3: Xin được chứ. Xin được khi mình xin tiểu bang Texas thôi. Mình ví dụ giờ tôi đang ở Cali, tôi dọn Cali tôi ở, thì xin cái Cali nó không cho, tại mình chưa có thấy bao giờ ở Cali hết á. Nó không cho, kêu mình xin Texas đi. Mình xin Texas cho được mấy tháng rồi.
5: Nhưng mà bây giờ gần 5 rồi mà quay qua apply vẫn được, anh bảo hả? Vẫn được.
3: Vẫn còn đủ, vẫn còn thời gian apply không nhiều, vẫn còn.
5: Ok. Cảm ơn anh nha. Để mà họ để giúp cho người bạn á. Dạ, nhà phải hiếm không có biết. Xin chào anh Bảo,
3: xin
5: được gửi chị Tường Vinh.
3: Được rồi.
1: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
5: Dạ, bye.
1: Dạ vâng. À, chắc là chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Anh Bảo, phút cuối cùng có điều gì chia sẻ không?
3: Mừng quá, hết giờ mừng quá.
1: Dạ. Có điều gì chia sẻ?
3: Thì bên chị thấy là chỉ cẩn thận những ai mà có nhận thư từ của các hãng có bảo hiểm hay là những cái cơ quan chính phủ, mình để mình theo dõi, mình phải trả lời dạng sớm nhất để mà họ tiếp tục hồ sơ mình. Những ai mà giấy tờ nào thiếu á, ví dụ mình nộp giấy tờ cho thẻ vàng, Medicare, chip, food stamp, Obamacare hay tiền hưu này kia, mình nộp vô bò rồi giấy tờ thì chịu khó, của lúc giấy tờ liền. Mình đừng nghĩ là ô tôi thấy nó không quan trọng, tôi không làm, thì mình sẽ bị thiệt thòi, đại học sẽ đóng cái hồ sơ, mình phải làm lại từ đầu, rất là cực, mình phải làm từ đầu lại. Nhất là những người lãnh tiền bệnh cái đó rất là cực, làm rất là lâu, rất là khó. Mình lỡ mình không làm theo đúng yêu cầu của họ, họ cancel hồ sơ, mình mất thời gian từ đầu, rất là uổng.
1: Nhanh một chút xíu thôi, dạ. Có một thính giả đang chờ, chắc là trả lời nhanh một chút xíu nha. Dạ, 3650 ạ.
6: Cho tôi hỏi cái tiền hưu á, với lại khi mà mình lãnh full retire rồi á, rồi mình vẫn đi làm, thì cuối năm cái tiền hưu nó tính làm sao để mình khai thuế á?
3: Là khi mà mình đi khai thuế đó có hai trường hợp. Mình lãnh lương hưu rồi, mình đi làm. Thì nếu bây giờ những năm sau đó mình đi làm mà lương nó cao hơn 35 năm trước đó được tiền dùng để tính, thì họ tính ngược lại cái tiền hưu mình để lãnh thêm tiền hưu. Khi mình đi làm, mình có lương hưu, thì khi khai thuế thì một phần lương hưu được tính là income để đóng thuế nếu income tổng gia đình mình vượt mức nào đó.
6: Nhưng mà
3: bây giờ nghe họ nói ví dụ một nửa lương hưu, một nửa lương hưu cộng với tất cả income trong nhà mình có, nếu mà khai chung, hai chồng khai chung vượt trên 35.000 đi, thì 50% trở lên của lương hưu được tính là income để đóng thuế. Thí dụ mình làm 50.000 năm, lương hưu 20.000 năm là 70.000, thì mình được bị tính là ok, 50.000 bên kia cộng thêm 80% lương hưu mình. Đó,
6: với lại tiền hưu, nó tính hết tất cả cái, ví dụ tôi lãnh là 1.000 một tháng đi, thì tiền hưu là tôi phải khai hết 12.000 hay là trừ tiền bạc bạc bi đó.
3: Khai hết 12.000.
6: Khai hết 12.000, cái tiền mà đóng cho cái Medicare bạc bi mình không có được trừ ra.
3: Không được trừ ra.
6: Ồ. Tưởng mình đóng Medicare nó trừ ra chứ đâu phải tiền ấy mình đâu.
1: Dạ.
3: Đáng tiếc không được ra. Dạ. Dạ vâng, dạ rồi, xin cảm ơn, cũng hết giờ rồi, xin chào quý vị thính giả đã hành
1: động. Dạ đúng rồi. Dạ, bị hết giờ, lần sau anh gọi sớm chút nha.
3: Dạ vâng.
1: Dạ. À, đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, chúc cho anh Bảo, gia đình và tất cả quý khán thính giả có một buổi chiều bình yên. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ai bún mang dịch?
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.